0: ရှန္ဒနာသူ့ကိုအခြေမြင့်ကနေစားပြီးတော့ဩဝါဒပေးလိုက်တာအဲ့ကြောင့်တော့မသူနာလေအဲ့ဒါတည်းပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူကနာမရူပပြိစီရာညာပစ္စယပြိကညာကောဏပြတ်ပြိညာမရှိပဲနဲ့အမိစ္ဆဒုက္ခတွေ့လို့မမြင်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ပါမမြင်မှသူမသိဘူးကိုနော်မမြင်ဘူးဆိုတာကျိုးဆိုတာပဲလို့လေနောက်ဆိုတာပဲလို့လေဒီအသေးစိတ်တွေသူမသိဘူးခုတရားဟုတ်တော့တတ်ဆက်ရှိပါတည်းရဲ့အတိစာကိုအရင်သွားမစားလိုက်နဲ့နော်မတိတ်တာဖြစ်သွားမယ်အနေစာအဲ့တော့အနေစာဆရာဘုသူတို့ပထမမျက်လုံးကိုတွေ့အောင်ရှာဒုတိယမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အစဉ်ကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှမျက်စိကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ဆိုတာကိုတွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီတွေ့တာဟာညာတပရိညာပဲ။နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့မှတ်တာ။အဲ့ဒီညာတပရိညာမှာအနေစာဒုက္ခအတ္တကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။တဘာဝပဲကြည့်ရမှာ။အော်မျက်လုံးဆိုတာရူပယုံမှုဖန်ယူတတ်တဲ့သဘောပါလား။စာရေမှာကျတော့သူကမဟာဘုက္ခုကြည့်စိတ်တတ်တဲ့သဘောလို့သုံးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျတော့ပမရိနာလည်းအမှခက်တယ်နော်။ဗာဗာတဲ့ပြောလိုက်အစင်းကိုဖာယူတဲ့ကိစ္စရှိတယ်လား။ဒါကြောင့်မို့အစင်းအာယုမို့ဖာယူတတ်တဲ့သဘောပါလား။အစင်းကြတော့မျက်စိကိုလာထင်ထားတဲ့သဘောပါလား။ဟုတ်တယ်လေ။ဒါတော့သဘောကြတယ်မို့လား။သဘောကြလာအောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။မျက်စိကအစင်းအာယုကိုဖာယူတယ်။အစင်းအာယုကမျက်စိထဲမှာလာထင်ထားတယ်။သူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီသိစိတ်ကပေါ်လာတယ်ဘယ်အပေါ်တော့မျက်စိကပေါ်လာနော်မျက်စိကပေါ်မှအုံနောက်တို့နှလုံးသားတို့ကရောက်တာနော်အဲကြောင့်ဘုသကုဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါဒါတွေကိုသိပြီးဒုတိယတစ်စတဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ရှိရင်ပထမကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားတွေရဲ့ပုံပန်းတနာကရိုင်တာရစ်စစ်ကိုခေါ်ရဲပတ်လက်ကတော့အရင်တယောက်ကျတယ်အရင်တယောက်ကျတာသူ့ကိုမသိပဲနဲ့အိသရုပ်ကမတွေ့နဲ့သူ့ကိုသိအရင်တယောက်ကြည့်တာအဲ့ဒါညတပိညာညတပိညာစေမစကုရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်ရူပရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်စကုဝိညာဏရဲ့သဘာဝကိုသိရမယ်ဒီကျေပါအိသရုကတတမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညာတပညာဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာဟုတ်တည်တာအိသဒုက္ခအနတ္တဟုတ်တမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကအလုံးနဲ့ပုံစံတမညာဆိုတာကအလုံးတူတယ်လို့ပြောတာပဲတရားဖြစ်ဖြစ်ဒီအိသရုကတတစီလို့ universal characteristic လို့ခေါ်တယ်အဘောလက္ခဏာဟို individual characteristic တခုနဲ့တခုမတူကြအောင်သူ့လုံးနဲ့သူ့မတူအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်အဘောလက္ခဏာအစာရှုညာတာပြိညာနော်ပြီးပြီအကြောင်းမှသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမပညာလက္ခဏာဆိုတဲ့အနေစာရှုတော့ဒုက္ခရှုတော့တတ္တရှုတော့ကနေပြီးတော့အခြေငြိမ့်တတ္တပုံနဲ့သမတနာညာပစ္စပန်ဆက်ဆက်မြင်လာတဲ့အခါဥရိယဗျာညာဖြစ်ခိုင်ပြက်ခိုင်သိလာအစင်ကြွားဘူးတော့စင်ကြော်လို့မရတေချာတိအောင်လို့တခါတည်းသိုံနဲ့မရဘူးတေချာကိုသိအောင်လို့ထမင်းချက်တာတော့တေချာကြည့်ရလားထမင်းချက်တဲ့ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါမိကဘာလို့တောင်းတွေးကြည့်တယ်ဗျတခါလားရှိကဘာလို့ထဲရတာဟိုကဘာလို့တောင်းစဉ်းစားမိလားအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါလည်းစဉ်းစားတတ်လားမှာပဲရှိကလည်းကြည့်လို့လို့တာရှိပပရင်ထမင်းဘာဖြစ်သွားမလဲစနေဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်းပြီးတော့ပြဖြစ်သွားမယ်ဒီနေ့တွေဆိုရင်ဟုတ်တော့လားတကားရှိပါမှရှိကနေပြီးပြောပြအောင်ဖြစ်စေဒါဖြင့်နော်ရှိမပါပဲနဲ့မိကြီးဆိုတဲ့ကျောင်းပါပဲနော် ရေနဲ့ပြီးနှစ်ခုပေါက်ဆက်တာကပျော်ပြောင်းသွားလို့ပေးတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကအာပေါက်လို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုဖြစ်လို့အိုးဆွတ်ပါရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားရေတပီးကဆန်းကျင်မယ်မလားမိလောက်ရင်ရေလောက်ရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကြားတယ်ကသူတို့နှစ်ခုပပေါင်းမိအောင်အိုးလေးနဲ့ခံပေးတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိရင်ကိုပဲဒီတရားသိနိုင်တယ်စဉ်းစားလဲမိသားလေးတစ်ခုလှုပ်တာကြာအမှန်တမဲ့မနေနဲ့ပါလှုပ်တာလို့ဆိုသိအောင်လို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့စကုညင်းသိပေါ့ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာစကုဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာမမြဲဘူးရူပဆိုတာကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရကြောင့်ဖြစ်တာသူတည်းပဲမမြဲဘူးပါတဲ့ဥပတုလို့စဉ်လမ်းမေးမှာပေါက်နေတဲ့မြက်ပင်တပင်နဲ့တူတူပဲသူကသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ကိုကငါလို့ငါဟာလို့သွားထင်နေတာအဲ့ဒါအလွယ်ကိုနဲ့ဘာမှသက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူကြောင့်နဲ့သူဖြစ်နေတယ်သဘောဝတရားတည်းတာကဘုံညာဥပမာပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောရတာရူပံမိခွေနတ်တုံမကံယုတ်တရားဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်ရူပမိတ်ခွေနာတုံမကံမင်းတို့တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာမင်းတို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးမပိုင်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်လေပိုင်ရင်ကောင်းမောဆံမဖြူအောင်လုပ်လေကိုပိုင်နေဆိုရင်မစက်တဲ့အသွားတွေမကျိုးအောင်လုပ်လေမျက်စိမမုံအောင်လုပ်လေပိုင်ပင်တော်လုပ်လေရတာရစေသွားဆိုလေခဏပဲပြန်ဆိုရက်လူကအောက်ကအဖြူတက်လာမှာဝသေးချတယ်။နော်။အဲ့တော့ကိုကမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ကြည့်။သူ့ကြောင့်တည်းသူဖြစ်နေတာတွေပဲ။စကုဝိညာဉ်စိတ်လေးကလည်းကိုပိုင်လာမပိုင်ဘူးစကုနဲ့ရူပါတိဝတ္ထုနဲ့အာယုံနှစ်ခုဆုံးလို့ဖြစ်လာတာ။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားရော။နော်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တယ်။စကုအမမြဲဘူးရူပါလည်းမမြဲဘူးစကုဝိညာဉ်မမြဲတဲ့နှစ်ခုကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာပဲမြဲမလဲစိတ်ညစ်စင်လာရမှာလို့စိတ်ညစ်စင်လာတော့တာတစ်ခုနော်စိတ်တစ်ခုတိုးပဲတော့တာဆိုတာနားလို့ပဲတွေ့ထားလိုက်နားဆိုတာနေရွက်ကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးအသက်ပေါ်တဲ့တရားလေးပဲရှိပါမယ်စားတဲ့မှာတော့လက်စကွင်းတန်းတအမွေလေးတွေရှိတယ်အပွေတိညူတဲ့နော်ခုခေတ်တော့ရွှေဥရောင်လို့ခေါ်တပါ့ရဲ့နော်အဲ့ဒီလိုကြီးရောင်လို့နိညူညူအရောင်လေးတဲ့နားတယ်မဒါတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမပေါ့ပါဘူးကလာတက်ကောင်းနဲ့ရှင်တော့အနဲ့တိဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေအာဖရိကရအနဲ့တိဖြစ်ဖြစ်ဘာအဲ့ဒီနာရပါရှိတဲ့အမွေလေးတွေအဲ့ဒီအမွေလေးတွေကိုအတန်လိုက်နဲ့စုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနေဖန်ယူတာအတ္တနာလို့ပဲသူကအတန်ကိုဖန်တာအဲ့တော့နာဆိုတာမလုပ်တာတော့အတန်ကိုဖန်ယူနိုင်တဲ့သဘောဝရှိတယ်နော်အတန်ကိုဖန်နိုင်တာဒီနေရွက်ကြီးကဖန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့မယုံလို့ရှိရင်နာပိတ်ကြည့်ပါလားတပြည့်ကြည့်လို့ရှိတယ်ပြင်မဲ့မှာနော်နာဆိုထားအသိပ်ဆိုအဲ့တော့တတ္တဆိုတာကြတော့တောတကကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကံကပဲဖြစ်စေနိုင်တယ်အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်စာတတ္တဆိုတဲ့အတန်အဲ့ဒီအတန်ကြတော့စိတ်ဥဒုနှစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်တရှိတရားတွေကပြောနေတာကျတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်သက်သာတတ္တလို့ခေါ်တယ်အယူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တော်ဒိဗေကြီးပြောင်းတာပါစိတ်သက်သာဆိုရင်အယူပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်သက်သာတတ္တဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲဒါကျတော့ဥရုသာတတ္တမူချိနာတို့နော်လေးတိုက်တဲ့ကဝူဝဲနဲ့ပြီးတာတို့ပိုက်တဲ့ကကုနဲ့ပြီးတာတို့အဲ့ဒါတွေကဥရုသာတတ္တလို့ခေါ်တယ်စိတ်မပါပဲနဲ့ပြီးတာတွေကုန်အဲ့တော့သောတာကနာတတ္တကအတ္တသောတာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလို့အတ္တကိုဖန်ယူတာသောတာရဲ့လှုပ်နော်တတ္တဆိုရဲအာယုရဲ့လှုပ်ကဘာလို့နားထဲမှာပေါ်တဲ့အတ္တနော်န နာရဲ့ဖန်ယူခြင်းကိုသောတာပတိဟန္တနာသောတာပတ္တာနဲ့သွားပြီးတော့ခိခိုက်တတ်တဲ့အရာလို့ဆိုလို့ရတော့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့သောတာဝိညာဏနာကိုမိပြုနာကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒီသုံးခုပဲနော်အဲ့တော့သောတာရဲ့တတရဲ့သောတာဝိညာဏရဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်တယ်အတန်ကြားလိုက်ကြားလိုက်စဉ်းစားကြည့်နာရဲ့အတရဲ့ပေါ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့မှသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကြီးတစ်ခုမှမပြဲဘူးပြီးပြတ်သွားတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိရမယ်နော်နောက်တစ်ခုလူလူပဲစကုနာလဲဉာဏ်တည်းနာလဲသားလဲခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာနှာခေါင်းနှာခေါင်းဆိုတာဒီနှာခေါင်းကြီးတစ်ခုကြီးမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတချို့နှာခေါင်းကြတော့ချက်ကြီးတွေပဲကောက်ကြီးတွေချွန်ကြီးတွေကြီးပမာနှာခေါင်းကပြားပြားနော်နှာခေါင်းပုံနိုင်ငံအမျိုးဆုံးပဲဘယ်တော့ပဲရှိရှိကာတနှာခေါင်းဆိုတာဒီပုံကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းအတွင်းမှာရှိတယ်နော်စိတ်ခွာပန်တာစိတ်ရခွာလေးတဲ့လာတော့တူတယ်အပါတော့ရှိတယ်နိုင်ကြည့်ပေါ့နိုင်မကြည့်ရင်လည်းဒီရင်ကိုစကုံးနဲ့တွားကြည့်လိုက်။နှာခေါင်းတွေပါပါစီလို့ဆိုသေးတယ်။ခုခေတ်ကကြည့်လို့ရတယ်။ရုပ်တွေပါကြည့်။အဲ့ဒီအလေးကအနံကိုဖာယူနေ။သူတို့ကပါထူလို့ဆိုရင်ခုနကမျက်စိကမျက်လုံးတွေကိုလာထီတာမဟုတ်ဘူး။အပန်းကလည်းနားတွေရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။မရောက်ခင်ကကြားတယ်။နော်အပြည့်ဆုံးရောက်ပါဆိုရင်ပုံဖွဲ့နာကွဲတော့ပေါ့အဲ့တော့တောက်ကလာတယ်တောက်ကြောက်ကလာတယ်တောက်စားလည်းမသိတော့ညလုံးနဲ့မှာတိုက်ကြီးတွေတောင်ကြီးတွေတပိကြီးတွေအရေးပဲရောက်တယ်ပုံတရာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအရေးပဲရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကအတ္တပတ္တလို့တိုင်မဲ့လို့အရေးအနေနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တပ္ပတ္တလို့ဆိုပြီးတော့ရှိဟောင်းတကယ်တော့အတိုင်းပဲဆိုတယ်နော်အတန်ကလည်းငါလည်းရောက်တဲ့တော့ယူစားတယ်သူကတပတ္တာကြီးပဲကုန်လို့နောက်ပိုင်းခေအပြီးဓမ္မအတွေ့ခေါ်ရတပတ္တာအတပတ္တာဆိုတာဒီကိုရောက်မှ ठी မှရောက်လာမှအယုံကိုယူရလားမရောက်ခင်ယူရလားဆိုတဲ့ကွဲပြတ်ချက်တာပုံတွေပေါ်လာတယ်ဒါအပြီးဓမ္မဆရာတွေရဲ့တွေ့တော့စဉ်းကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ရသဗျာအရောတပ္ပတာတပ္ပတာတွေမဟုတ်ဘူးနော်လူတော်ဝအတိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ယက်စီကပြိမက်ကတုံခဲကြီးဝင်လာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အရေးအနေနဲ့တော့ယက်စီလည်းရောက်တယ်အရေးရောက်တာအရေးကအစ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလက်ခံတိုက်တယ်အရေးကအစ်မဟုတ်ဘူးအတန်ကလည်းပဲထုတ်ထုတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတန်ကလည်းဝေးနေနဲ့အတန်ပိုင်းနေနဲ့လာတယ်တို့တော့ကြားလို့တဲ့နေရာရောက်ရင်ကြားတယ်။နားရဲကြပတ်ကြားပဲဆိုရင်တော့နားကွဲသွားတဲ့နေရာရှိတယ်။မိုးချိန်တာတို့ဖုံးကွဲတာတို့ဟုတ်တယ်မလား။သိစုတဲ့နေရာနားကိုပြစီသွားစေတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကြားနိုင်တဲ့အကွာဝေးရောက်လို့ရှိရင်ကြားရလို့သူ့ကိုအတ္တပတ္တလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနော်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပဲကိုပြောတာပြီးတော့တောင်ငါအတန်မြောက်ကအတန်အထက်ကအတန်အောက်ကအတန်ကိုခွဲချလို့မရနိုင်ဘူးလေ distance ရှိနေပါဒါခွဲလို့ရတာလေတောင်မြောက်ဆိုတာနားနဲ့ဝေးกว่าမှခွဲလို့ရတာလေနားနဲ့ကြမှာကြားရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ခွဲလို့ရနားနဲ့မှတချို့ကွိကွိနဲ့မြည်နေတဲ့လူရှိတယ်လေအဲ့ဒါနားနဲ့အမြည်တာလေအပြင်မဲ့ကအတန်ကြတော့တချို့အဲ့ဒါတောက်ကလာတယ်တံမြောက်ကလာတယ်တံအဲ့လိုပွက်ပြချမ်းသာမှုရှိတယ်နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ကာယတို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အနံ့အာဒီနှာခေါင်းလေးကိုရောက်လာတယ်အတွင်းကိုရောက်လာ ရတ္တဆိုတဲ့အရာကလည်းရှားဖို့ကိုရောက်လာတယ်ဘုဒ္ဓဘာဆိုတဲ့အထီးတွေ့မာရပြောတာပူရာအေးတာတွန်းကန်တာအိရှာတာဒါလည်းပဲကိုယ်ကာယကိုလာထီးတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသုံးခုကိုမြတ်စွာဘုရားမူတည်ဘုဒ္ဓပတ္တလို့ခေါ်တာစကုကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံသောတကြတော့သုတေသုတမတ္တံအကြတဲ့ပတ္တနာနှစ်ခုဟောသုတေသုတလို့ဟောတယ်ကာတရဲ့စီဝါရဲ့ကာယရဲ့ဒီသုံးခုကြတော့မူတာလို့ဟောတယ်မူတာဆိုတာထိမှတိတာနောက်ဆုံးမနောဓာတုနဲ့တဝတာတို့ကြတော့ဝိညာတိဝိညာတပတ္တံအဲ့ဒီမှာကြတော့သုံးမျိုးနေမျိုးတွေပဲခွဲတယ်နော်နေမျိုးတွေပဲခွဲဟောတာအဲ့ဒီဝိပဿနာကြမှာရူပစကုနဲ့ရူပကိုပါတော့ဒိဋ္ဌိသောတနဲ့သတ္တကိုသူတေသူတာလို့ဟောတယ်ကာတစီဝါကာယကိုမူတာလို့ဟောတယ်မတော်နဲ့တပါကိုဝိညာတလို့ဟောတယ်နော်ဒိဋ္ဌာသူတာမူတာဝိညာတအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာတော့ရူပတ္တုကိုပြောတာသုတ္တဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာတော့တတ္တတ္တုကိုပြောတာမုဒ္ဒဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာတော့ကန္တာရတ္တဖုဒ္ဓဘာကိုပြောတာဝိညာဏဆိုတာတပ္ပတ္တုကိုပြောတာအဲကြောင့်အဲ့လိုလုံးပြောတာရှိတယ်အသေးစိတ်ပြောတာကြောင့်ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်အဲ့တော့ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုမသိပဲနဲ့သုံးနေကြတာ။ဩကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဟုတ်တော့လား။ကိုရှိရတဲ့နဲ့မသိပဲနဲ့သုံးနေကြတာလေဘလောက်များနေတော့အဲ့ဒါကိုမျက်စောပြသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာပဲ။ဒါသိလိုက်လို့ရှိရင်တဘာဝအမှန်ကိုသိလိုက်တာနဲ့လောဘဝင်အဲ့ဒီကသိလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့မောဟနောက်ဆုံးသွား။သူဖုံးလို့မရတော့မောဟနောက်ဆုံးသွား။မောဟနောက်ဆုံးသွားရင်လောဘဆိုတဲ့တွတ်တာဘုရားလာလို့မရဘူးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းဒီဘုရားလည်းလာလို့မရမောဟကလာလာကားနေတယ်အခုသင်ပေးတဲ့မောဟပြောင်းအောင်တိကနော်ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးအထုတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့ဒေါသပြောင်းလာသင်ပေးတာတိတာကိုသဝနာပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်နာထောင်ပြီးတော့တိတယ်အတိသဝနာတာကနပတိဒါကြောင့်မို့သူတမယညာဆိုရအရေးကြီးတယ်နာမထောက်မဲ့တဲ့သိတာပစ္စေကဘုဒ္ဓနဲ့ဖရာပဲရှိတယ်နော်စင်္သာရိပုတ္တရာတော့နာထောက်ရသေးတယ်နာထောက်ပြီးပါအသိစိတ်ကပေါ်တာအဲ့တော့သူကသူသိလာပဲလို့တော့ပါအောင်မင်းလေပါရမီရှင်သိလိမ့်မယ်လို့ပါမင်းလေပါရမီကတော့ပတ်စကားပဲရှိပါလူပါရောရှိမှာပေါ့ကျားလားအော်အဲ့တော့ပါရမီဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့အတန်းကြီးအဖြစ်လာပြောပြတာနောက်ဇန်နေရဲ့နေ့တွေမှာထပ်ပြီးတော့သိစိတ်ပြောပြမယ်နော်သိစိတ်ပြောပြမယ်ဒါကြောင့်တရားချင်းကသူတို့စိတ်ပြိတ္တပေါ့လို့မိမိတို့သဏ္ဍပါရှိတဲ့တာတုတို့ခေါ်ရတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါလေးပေါ့မတွေ့တာရအောင်နံပါတ်၁သူတို့အကြောင်းကိုသိအောင်လေးလာနံပါတ်၂သူတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလိမ့်လာနံပါတ်၃သူတို့ကမပြည့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာထင်ရှားအောင်လေးလာမပြည့်သည့်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်จิตနဲ့ဆရာပကောက်တဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ရမယ်ပေါဝါသောတကုကိုမှမရှိဘူးဆိုတာသိရမယ်။အဲကြာအိဋ္ဆာဒုက္ခအနတ္တသဘောပေါက်နေပြီအဲကြာ။နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့။ဆိုရင်သဘောပေါက်ဖို့ခက်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားပြဿနာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တတ်ဆရှိပါကိုချင်းပြုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားဆင်ခြင်ပွားများခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းတိုင်းလျှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာခုနှစ်1383ခုလူဆောင်မုံလာပြီကျော်3ရက်2021ခုနိုဝင်ဘာလ21ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချင်း

0: ဖြည့်ဆွေတန်မိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီနေ့မြေစီမာနေကေမြေစီမာပဏာတပါဠိတော်တက္ကရာမှာလာတဲ့ယဟန်ဘာကြောင့်ပြုရတယ်လို့ကောင်းစီပေးပြီးတော့ရရှင်ရထပါလမထေရအကြောင်းတရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူပေးလူပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်ထားတပည့်ညုံများစွာဘုရားကိုကြိုးကျေစွာရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓဘောဓာယဒေတိတိတံတောယောဓမ္မထာယသတရဏယဒိဏောဓမ္မံတံတောယောဓမ္မထာယသနိဗ္ဗူတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမေယောဂဂဝါအကျဉ်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်တည်ဗုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းတည်မြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်ပဲဗောဓရာဇာကျွတ်ထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတို့မယွင်တစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုတည်မြင်ကြစေခြင်းကျိုးငါ၎င်းဒံတောကိုယ်တော်တိုင်းကယဉ်ကျေးကြည်ယဉ်ကျေးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ပဲဓမ္မတာယသာကျွတ်ထိုက်တသူဘဘလူတို့ကိုလူမယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒိဏောကိုတော်တိုင်းကဩဃာလေးခံသန္ဒရာရေပြင်းချမ်းကိုကုတံလွန်မြောက်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ပဲတရဏာယကျွထိုက်တသူဘဘလူတို့ကိုရုမယွင်တန္တရာတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောက်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတိုင်ကအငိမ့်အေးကြီးငိမ့်အေးတော်မူပြီးသည်ဖြစ်ရသမထာယသာကျွထိုက်တသူဘဘလူတို့ကိုရုမယွင်ငြိမ်းအေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတောကိုရောတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းချုပ်ငြိမ်းဘုံဇတ်တိန်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်ရနိဗ္ဗာနထာယကျွတ်ထိုက်တသူဘဘလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတီကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါပြီ။လောကဒရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးထင်ရှားသည့်နှင့်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယိုကျိုးလက်ဆောင်မှု၍ရှ िख ောဥညောလိုက်ကြပါတော့တည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအေးသူတော်ကောင်းတို့အရှင်ရထပါဠမထေရတဲ့တရားတရားနဲ့ယဟန်ပြုတဲ့နေရာမှာအေးတက်ရရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အမတန်ထင်ရှားတဲ့တပိတာဝကတရှိဖြစ်တော်မူပါလေ။ညစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒေတာစာရီလက်လက်ကြွရှိတော်မူခဲ့သည့်အလျောက်ဒီချိန်တုန်းကကုရုတိုင်းထုံလကုဋ္ဌိကယွာတဲ့ထုံလကုဋ္ဌိယွာကိုညစွာဘုရားဒေတာစာရီခရီးကြွရှိတော်မူလာခဲ့ပါတယ်ကုရုတိုင်းဆိုတာကတော့ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ထုံလကောဋ္ဌိယွာတဲ့အမတန်စားစရာအတ္တိအနံတွေပေါ့စားနေရိတ်ခါတွေအမတန်ပေါများတဲ့ အင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့ယွာတဲ့နေကုန်းယွာကြီးပေါ့အဲ့ဒီနေကုန်းယွာကြီးမှာအင်မတန်ရှမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကတတ္တာတတ္တာတရားကောင်းတဲ့နေရာမှာဣတတက်ရှားရှင်လို့စုပန်လာတဲ့အမျိုးကောင်းသားရထပါဒရထပါလာအလောင်းလျာတိအဲ့ဒီကုရုတန်ထုံလကုဋ္ဌိယွာမှာအလွန်ရှမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိမျိုးနွယ်မှာတယောက်ထဲသောသားအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ရတယ်။အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီတွေကဘာတတိယဖြစ်ကျင်စေဘူးပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ကိုရောများကြီးထုံလကုဋ္ဌိရွာကိုကြွားရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသူပြည်သားလူအများတွေပေါ့လေ။မြို့သူမြို့သားတွေနေကုန်သူနေကုန်သားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတည်းအင်မတန်ပြတ်မွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာခုံတော်ကိုပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းဘဝမဆိုင်အောင်ကျေးဇူးကုံတည်းတွေကြော်ချပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ပြီးတော့စီမီပန္နန္ဒာစသည်ဖြင့်လည်းပူဇော်ကြတယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအားလုံးရောက်ရှိလာရတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အလဘတန်လဘမင်းမြန်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်တဲ့အားလုံးတတ္တဝါတွေအကျိုးများစေဖို့ဒါနကထာသီလကထာတက်ကကထာမေကကထာကာမနာအာဒီနဝကထာနိခံမြေအာနိတန်တကထာစတုတ္တသကထာလို့ခေါ်တဲ့တရားဒေသနာအစဉ်ကိုတရားရှင်ကိုရောညာကြီးရှင်းမြင့်တော်မူတဲ့အခါတရားဝဲပြီးလို့အတိအသည်ပြန်သွားရပင်လည်းလို့ရထဖလာအမျိုးကောင်းသားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနာပြီးတဲ့နောက်မပြန်နိုင်ရှာဘူးဒီတရားကိုအင်းရတီထောင်လူ့ဝတ်ကြောင်နဲ့ငါကျင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါလားဒီတရားပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်ဖို့ဆိုရင်အင်းရတီထောင်လူပေါင်းကဖြာမြန်းပြီးတော့ဖန်ဝါရှင်မြန်းရှင်ရဟန်းအဖြစ်နဲ့ပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံအထောက်နိုင်မဲ့တရားတွေပါလားလို့သဘောပေါက်နားလည်သိမြင်ပြီးတော့ပရိသတ်ဆဲသွားတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစီကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာရှင်အဖြစ်ကိုတပည့်တော်ရပါရစေယဟန်အဖြစ်ကိုရပါရစေလို့ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ကိုတောင်းပါနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲရှစ်သားတင်ရှစ်သားမှာယဟန်ပြုဖို့အတွက်မိဘရဲ့ထံဘာကအခွင့်ရခဲ့ပြီလားမိဘခွင့်ပြုပြီလားမိဘစီမှာခွင့်မပန်းရတယ်ပါဖေ။ဒါဖြင့်ရှင်သာမိဘစီမှာယဟန်ပြုခွင့်တော်တောင်းချေလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ချလိုက်တော့ငယ်ငယ်ကလေးကပင်တယောက်ထဲတော့တာဆိုတော့အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့အဆဆာရရာမိဘကမွေးမြူလာခဲ့တယ်သားလိမ်မာလေးရဟန်းပြုဖွင့်တောင်းလိုက်ရင်မိဘကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲသူ့ကိုပေးလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပဲသဘောထားပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့အိမ်ကိုပြန်လာတော့မိဘတွေထမ်းမမေမေဖေဖေတို့ညစွာဖះကြွလာတယ်ညစွာဖះချင်းကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားကိုနားရတော့တန်ဝေကလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ဒီတရားကျင့်ဖို့အတွက်အင်ရတီဆောင်လူလူပေါင်းမှနေလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တာကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာထဲကို ဖန်ဝါဆင်မြန်းဝိတ္တင်ကံကိုဝုတ်ပြီးတော့ယဟန်ကျင့်ဝတ်နဲ့ဒီတရားကိုအထုပ်ရစေယဟန်ပြုဖို့တားကိုခွင့်ပြုပေးကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တော့မိဘတွေကအမလီရင်ထဲဖြတ်ဖြတ်လှူသွားတယ်တားရဲ့တားကမေမေဖေဖေတို့ရဲ့တယောက်ထဲတို့တားစီရင်ရှမ်းသာတော့မကုန်းဆွဲမကုန်းမိဘဘိုးဘွားအရှင်ဆက်ကပဲရှမ်းသာလာခဲ့တဲ့ပြည်စည်တွေဂတိပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်မျိုးဆက်တွေကလည်းတယောက်မှမရှိသေးဘူးသားရဟန်းဝတ်သွားရင်အမေတို့အဖေတို့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒီပြည်စည်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့လူဘယ်သူကထိမ့်သိမ့်ပေးမလဲဘယ်သူကစောင့်ရှောက်ပေးမလဲသားနဲ့တကယ်လို့များမလွဲ့တာလို့တည်သွားရင်တောင်းပါတဲ့ငါတို့တင်မင်းကိုငါတို့မလွန်ဆိုင်ဟန်လို့တာတည်ခွဲခွဲရမှာဖြစ်တယ်အမေတို့အဖေတို့အသက်ရှင်လျက်အသက်ရှင်စင်မှာတော့ငါသားကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်ဘူးငါသားနဲ့ခွဲပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့မနေနိုင်ဘူးငါသားကိုရဟန်းပြုခွင့်တော့မပေးနိုင်ဘူးလူဝဲကြောင်တဲ့ငါတားကြိုက်တဲ့လောက်တူကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်တရားတွေပျော်ပျော်ပါပါခံစားပြီးတော့သူ့ဘဝနဲ့လူဝဲကြောင်တဲ့ပဲငါတားတရားရှာမိပါတဲ့ဖုံးကြီးတော့မဝတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အတဲ့တန်တားမြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်လည်းမကနောက်တစ်ချိန်ထပ်တောင်းလဲနောက်တစ်ချိန်ဒီတိုင်းပဲတားမြစ်တယ်တတိယတစ်ချိန်ထပ်တောင်းလဲတတိယတရင်ထတောင်းလဲမိဘကလုံးဝခွင့်မပြည့်နိုင်ဘူးခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ယတိပြတ်မိဘကတားမြစ်တယ်ကန့်ကွက်တယ်အဲဒါခွင့်တောင်းတာကတော့အိမ်ပေါ်ထမှာဖြစ်ဟာမတူဘူးအဲဒါအောင်ရေးခြင်းတနေရာမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကြည့်ရတာကအဲဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလှဲ့အိုက်လိုက်လှဲ့အိတ်လိုက်ပြီးတော့မိမိဖေဖေတို့ကအဖွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲဒါယဟန်ပြုခွင့်ရရင်တော့၎င်းသို့မဟုတ်ယဟန်ပြုခွင့်မရပဲတည်ရင်တော့၎င်းဒီနှစ်ခုကတစ်ခုပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါထမင်းမစားရေမတောက်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းအဲ့ဒီမှာကလဲအိတ်လိုက်တယ်လဲအိတ်လိုက်တော့တခါထမင်းကျွေလည်းမစားဘူးရေတိုက်လည်းမတော့ဘူးတရက်နောက်တရက်ထမင်းစားခိုင်တယ်ရေတောက်ခိုင်တယ်ထမင်းကျွေလည်းမစားဘူးဒီတိုင်းပဲမြေပြင်မှာလဲအိတ်ပြီးတော့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အစံကခံဆန္ဒပြပြီးတော့အဲ့ဒါခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားတယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားတော့ညော့ညော့ပဲကြာမှာပေါ့အစစာမစားပဲအမှန်တန်စွဲကောင်းတယ်ဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကသတင်းချလို့လာကြတယ်သူ့အမေဖြစ်တားမြစ်သလိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းဟာကွာအမင်းမင်းမတော့မကုန်းစွဲမကုန်းပြည်စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့တော်ရည်တော်သားဆိုရင်ဘယ်ခွင့်ပြုနိုင်မလဲ။မင်းထမင်းလေးစားစားပါကွာရေလေးတောက်စားပါ။အဲလူဝဲကြောင်တဲ့ပဲ။မင်းပြုကျင်သမျှကုလို့ပြုလို့ရတာပဲ။ဘာညာစတိအပြင်တငယ်ချင်းတွေကတိုက်တွန်းကြတယ်။တငယ်ချင်းတွေတိုက်တွန်းကြတော့လေဘာမှပြန်မပြောပဲနဲ့မစားမတောက်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းတည်ရင်တည်ပါစေဆိုပြီးတော့ယတိပြတ်သူမှကတော့ကဆုံးချက်ချက်ချပြီးတော့မျောမျောလေးပဲကြံတော့တယ်အမေဖေလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးတငယ်ချင်းတွေကအမေဖေကိုတောင်းပန်ကြတယ်ပေါ့ကုလေးတို့အတော်တို့တကယ်လို့များတငယ်ချင်းကျွန်တော်တငယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းရထပါလာကရဟန်းပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တကယ်တည်သွားနိုင်တယ်သူကဇွဲတော့မလျှော့ဘူးခုနှစ်ရက်လည်းရှိပြီညောင်ညောင်ပဲခြံတော့တယ်တည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှလည်းတွေးခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးရမ်းပြုခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့အေကိုရွာကိုပြေလာပြီးတော့မကြမကြတွေ့နေရမယ်မြင်နေရမယ်စကားပြောဆိုနေရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်ပြုခွင့်ပြေးလိုက်ပါလို့တောင်းပန်ကြတော့မြေကြီးဆက်လက်နဲ့မိဘနှစ်ပါးကဘယ်လိုမှပြောလို့မရတဲ့တာကိုဒါဖြင့်ယဟန်ပြုခွင့်ပေးပါပြီအမေတို့စီကတော့မကြမကြလာနေရမယ်ဒီစကားကိုအာမခံပြီးတော့အမေဖေတို့စီကလုံးဝခွဲမသွားပဲနဲ့အမေဖေတို့စီတော့မကြမကြလာနေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံချက်ဂတိယူပြီးတော့ယဟန်ပြုခွင့်ပေးလိုက်တော့အဲဒီတော့မှတင့်တော်တဲ့အစအစာလေးကိုစားအားရှိအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဌာနတော်ဘာကိုသွားပြီးတော့ယဟန်ဝတ်ပြုခွင့်တောင်းတောင်းတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်ပြုခွင့်ပေးတယ်ပေါ့ယဟန်ပြုခွင့်ပေးပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သွားပြီယဟန်ဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းလာဝဲလောက်အဲဒီထုံလားခွတိရွာမှာတည်တင်းသုံးအမေဖေတွေကလည်းတတ်နိုင်တဲ့တော့ဒါနာပြုကြမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရွှေချွတ်ထိုက်တော်တတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ပြီးတော့သုံးလားကောဋိကယွာကနေပြီးတော့ဒေသဇာတိလှဲ့လေကြွားချီးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသွားလိုက်တာတာဝတိနေပြည်တော်ပြန်ရောက်ပြန်ရောက်တဲ့အခါတာဝတိနေပြည်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာဘောကတရားတွေယူတရားတွေတော့အရာချင်းကပြီးတော့သာဝတိဇေတဝန်ကြောင်းတာမှလည်းအန်တွန်တိုးအောင်ဆိုတာရှိတယ်။အင်မတားမှတရားအထုတ်ကိုကောင်းတယ်တဲ့။သိစိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့အဲဒီတော့ထေရန်တော်ချင်းမြတ်တရားအထုတ်ကြတယ်။ဘိက္ခုနီရဟန်းမတရားလည်းတရားအထုတ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ရထပါလာလည်းပဲတရားအထုတ်တော့သာသနာဝင်လာတဲ့အမျိုးကောင်းသားတို့ရဲ့ရည်ဝေချက်ရန်တာဖြစ်ဖို့ရည်ဝေချက်ရှိတဲ့အတိုင်းတရားအထုတ်လိုက်တာအဘိညာတကူနဲ့တကွာအတောကုံခန့်ရဟန္တာဖြစ်တယ်ခိနာဇာတိပရိဒါနနေခြင်းကုန်ပြီဘုဒ္ဓတံဗြဟ္မစရိယာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျင့်စရာညွှန်ကြားထားတာတွေအကုန်ကျင့်ပြီနာပရံအိဋ္ဌထာယနောက်တပံယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးအကျင့်ရဲ့ဆုံးခန့်တိုင်အာတောကုန်ခန့်ယဟန္တာဖြစ်တော့ပြည့်စုံသွားပြီပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ဂတိကပေးထားခဲ့တယ်အမေနဲ့အဖေလာတွေ့ပါဆိုတဲ့စကားအဲဂတိရှိတဲ့အတိုင်းပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ရဲ့ရွာနီကုန်းကြီးထုံလာကောဋိကရွာကိုမိဘတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအဲမိဘစီကိုသွားတွေ့မယ်ပေါ့မိဘတွေကိုရှိမြောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလျှောက်တော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကတည်တော်မူမြင်တော်မူသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့အာတောကုန်းခန့်ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့စိတ်ချရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အေးတင်သွားလို့တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲတင်သွားလို့တဲ့အချိန်ကိုတင်ဟာတင်ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့ကိုရိုက်ပါကိုကြွသွားတယ်ကြွသွားတော့ကိုရဲ့ထုံလာကိုဋ္ဌိကယွာနေကုန်းကြီးကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာကြောက်သွားတဲ့အခါမှာဆွမ်းခံကြွားတယ်တဲ့တဖြည်းဖြည်းဆွမ်းခံကြွားပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုလည်းပဲတိုင်းမကြွားပါဘူးယဟန္တာဆိုတာကယဟန္တာတို့မှာအိမ်မှမရှိတော့တာအိမ်မရှိတော့တဲ့အခါအိမ်ကိုလည်းဒီလိုတိုင်းမကြွားပါဘူးမိဘစီလည်းတိုင်းမကြွားပါဘူးဆွမ်းခံရရင်းနဲ့အဲကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ကိုယ့်အိမ်ရှိမှဆွမ်းခံရတယ်သူရဖခင်တကကြီးကတကားမုတ်အလဲတကားမာတဲ့ဒီစပင်းညှက်ခံပြီးတော့အဲမုတ်စိတ်မွေးဖြိတ်ပြီးတော့ ဖုန်းကြီးတစ်ပါးဆွမ်းခံရတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့သူသာဒါမဲ့သေးချာကြာရနာနာကြည့်ပုံမရဘူးဒီကတုံးလေးငါမှသားတယောက်ရှိတာကိုအကားအင်းကဆွဲထုတ်သွားတယ်ဒီကတုံးလေးကိုကြည့်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးပေါ့သူ့အဖေကဒီလိုစကားပြောလိုက်တော့ဆွမ်းလည်းမရဘူးသူ့အင်းရှိကရှင်ရတ္တပါလာကသူ့အင်းရှိကထွက်ခွာတော့အင်းနောက်ဖေးကထင်ပါတယ်သူ့အိမ်မှာအလုံးလုံးနဲ့တဲ့အင်းစီပေါ့အင်းစီတက္ကမလေးကအရင်နေ့ကလှုပ်ရှားထားတဲ့သူ့နေတဲ့မောင်းနေပေါ့လွတ်ပြစ်မလို့လွတ်ပြစ်မလို့တခါထွက်လာတော့ရထပါလာနဲ့အိမ်မှာတွေ့ရောဦးစင်နဲ့ဦးစင်ရထပါလာကလေးတယ်နှမအဲ့ဒီမောင်းကလွတ်ပြစ်ဖို့မောင်းလာတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာလွတ်ပြစ်မလို့တို့နေပြီတဲ့အဲလွတ်ပြေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုံကိုငါတပိတ်ထဲထည့်လောင်ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တပိတ်ထဲထည့်လောင်တယ်ပေါ့ဗျာတပိတ်ထဲထည့်လောင်တဲ့ကပြောဆိုတဲ့စကားအတိုင်းရဲ့လက်တဲ့ချီရည်ရဲ့မျက်နှာတွေရဲ့တေချာကြည့်တော့ဟောငါတို့ရဲ့အရှင်သာရထပါလာပဲဆိုပြီးတော့ဒီခါတည်းလောင်းပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်ပြေးအိမ်ထဲဝင်ပြေးပြီးတော့ရထပါလာရဲ့မိခင်ကြီးကိုသွားပြောတယ်တခင်မကြီးတခင်မကြီးရဲ့သားရထပါလာရောက်နေပြီကျမကဒီမှာမုံလွတ်ပြင်းမမုံဘူးသူတပိတ်ထဲလောင်းထဲဆိုပြီးတော့တပိတ်ကိုထဲပုံမုံတယ်လောင်းထဲပြေးကြရတယ်ဟုတ်လားဒီစကားတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုချောင်းအဖြစ်ကလုံးဝလွတ်လပ်ခွင့်ပြေးပြီးတော့ငါမွေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဝမ်းသာလွန်းလို့အဲ့ဒါနဲ့သူတခါတထေကြီးကိုသွားပြောတထေကြီးရှင်သာရထပါလာရောက်နေပြီအဲ့သွားပြေးပါအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ပင့်ဆိုတဲ့တထေကြီးကဟုတ်လားဆိုပြီးတော့တခါတည်းတထေကြီးကအဲ့တော့မှနောက်ကလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတော့ရမသွားတူလေဆိုမြို့အပြင်ကဇေယတခုမှာပေါ့ဒါနေကုန်းမြို့ကြီးဒွါနေကုန်းကြီးရဲ့အပြင်ဇေယမှာရှင်ရထပါလအဲ့ဒီမောင်းသူကိုတေရှာဖုံးပေနေတာတဲ့ထိုင်းပြီးတော့ပြီးတော့အဖေကရောက်သွားတဲ့အခါအမလေးသားရဲ့ဒီမောင်းအသူကိုဘာလို့စားတာတုံးအိမ်ကိုမလာဘဲနဲ့အဖေတို့အမေတို့အိမ်မှာပါစားရင်လေစားရင်တော့စားလို့ရတာပဲသူကတော့လူဘဝအတိုင်းပေါ့နော်ပါဆိုတော့ကဲလာတိုက်ခဲဆိုပြီးတော့လက်မောင်းဆွဲတာတဲ့တခါကြီးဒီနေ့ဆွမ်းကိစ္စပြီးသွားပြီတဲ့မလို့အပ်တော့ဘူးယဟန်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့မှာအိမ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားယဟန်တာမထင်မြတ်တယ်မှာအိမ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့မလဲဒါဖြင့်မနေ့ပြန်အင်ကိုဆွမ်းစားကြွပင့်တယ်။အဲမနေ့ပြန်ဆိုမနေ့ပြန်ကြွဖို့အတွက်ဘာမှပြန်ပြောတိတ်တိတ်နေပြီးတော့စိတ်စိတ်နေပြီးတော့လက်ခံတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒါနဲ့မနေ့ပြန်တခါအိမ်မှာကြာကြာနာနာချက်ပြုတ်လူဘဝတုန်းကဇနီးမရတယ်။ဇနီးမရတယ်။ခေါ်ပြီးတော့တခါအလှဆုံးသူကြိုက်တဲ့အဝတ်စားတဲ့ဝတ်ခိုင်းတယ်သူကြိုက်တဲ့အစင်လေးအစင်ခိုင်းတယ်ရထပါလာပေါ့တခါတည်းလူထွက်ခိုင်းမလို့ပေါ့ဗျာဒါတန်းနဲ့မနေ့ပြန်ဆွမ်းစာကြွလာဆွမ်းစာကြွလာတော့ဆွမ်းမကတ်ခင်တခါတည်းသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းတွေကိုလည်းပဲကြာကြာနာနာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့တခါခြေထောက်တွေဖက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်လူကငိုတခါတည်းအမျိုးမျိုးဖျားယောင်ကြတယ်ပေါ့ရဟန္တာကတော့ဘယ်ဖြားရောင်လို့ရလိမ့်မလဲ။အဲသူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းတွေကရခိုင်တော့အင်မတန်ချစ်ရအင်မတန်မြတ်လို့ရတယ်ဇနီးဟောင်းတွေကအရှင်သာတဲ့အရှင်သာနတ်သမီးတွေကိုမှန်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးဝတ်တာလားတဲ့အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကကျမတို့လောက်ကျမတို့ထက်ဘလောက်အလှသာလို့လဲလို့မြင်လိုက်တဲ့အခါ နမတဲ့ငါနတ်သမီးလို့လို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးသန္တရာဝတ်ကလွတ်ချင်လို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာလို့ပြောနမလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းသူတို့ရည်ဝဲထားတဲ့ကြွေချက်တဲ့အကုန်လုံးပြက်ပြုံးတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့တခါတတိတောင်မေ့သွားတယ်ရဟန္တာကြီးဖြစ်တဲ့ရထပါဠကတော့ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဖေတို့အမေတို့ကလည်းပဲရွှေဘုံတွေငွေဘုံတွေပုံထားပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံတွေကိုအရှင်ရထပါလာကိုပြတတ်ပြီးတော့လူထွက်ဖို့အမျိုးမျိုးဖျားယောင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာကတော့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံဆိုတာကသူတို့အတွက်ဘာမှတန်ဖို့မရှိတော့ဘူး။သူ့အဖေကိုပြောတယ်။ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံဗရမားဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တော့ကဖြစ်နေကြရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တဲ့အမွေခံမရှိတော့ဒါဘယင်သိမ့်မှာပဲအဖေတို့အမေတို့တေတော့ဒါမျိုးဆက်တေကလည်းလိုတယ်ပေါ့အားလုံးသားလူထွက်အမေတို့အဖေတို့စိုးရင်နေလို့ရှိရင်အကြံတစ်ခုပေးမယ်ပေါ့ပေးပါတဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေကိုဂုံချောအိတ်တွေနဲ့ထုတ်တယ်အဲ့ဒါလျှက်မှတင်းတဲ့အဲ့ဒါခင်္ဃာမြေတထားကနေပြီခင်္ဃာမြေခလဲကောင်းအဲ့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံတွေကိုပွန်ချပလိုက်ပါတဲ့မြေထဲကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေငွေအကြောင်းပြုလို့ဆိုရင်ချင်းတော့ကငွေကြွေးမှုပြိကျေဝကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတပူပန်ရမှုဥပါယတစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဒုက္ခရန်သူကြောက်ရတဲ့ဒုက္ခစားတဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခတွေဝမ်းဝမ်းလဲနေလို့အဲ့ဒါတွေပြစ်ချလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံပေးတယ်အမလေးရင်ဖက်ကိုကလည်းနဲ့အောက်ပြီးတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဆိုတော့ဟုတ်လားဘာမှသူ့မှာယဟန္တာအတွက်ဘာမှတန်ဖို့မရှိတော့ဘူးယဟန္တာမှာအလိုလဲပြည့်ပြီအစစအရာရာပြည့်စုံသွားပြီဘာမှလိုလဲသေးမရှိဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတာလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလိုချင်နေတာစိတ်ဆိုးစေဆိုတာဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တက်ကြတယ်တွေးဝေးတယ်ဆိုတာမောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတွေးဝေးတာယန္တာမှာလောဘလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးတွေးဝေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာ1500အကုန်လုံးကောင်းကုန်ပြီအကုန်လုံးခန့်ကုန်ပြီ၆ကုန်ပြီယန္တာမှာဘာမှလိုလေသေးမရှိတော့ဘူးအရှင်မယွေးနိဗ္ဗာန်ကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့ခံစားဆံစားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလို့အပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ဖခင်တို့ကတခါကြီးတို့တကမာကြီးတို့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံအမျိုးသမီးကိုပြပြီးတော့ကျုပ်ကမညှင်းဆဲမနှိပ်စက်ကြပါနဲ့တဲ့ကဲဆွမ်းကျွေးစရာရှိရင်လည်းကျုပ်ကိုကျွေးစမ်းပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲဒါဖြစ်ရင်ဖုံးပေးပါဆိုပြီးတော့ဆိုတာကြာရနာနာပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွေးမွေးကြတယ်ကျွေးမွေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွေးမွေးကြတဲ့အခါမှာဆွမ်းစားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးတော့လေကားကအစိမ့်မှာကြည့်ရတာကတော့တခါတည်းတင်ကန်ဆွဲချွတ်ပြီးတော့အတင်းလူထွက်ခိုင်းမယ်အကြံစီရှိပုံပေါ်ပါတယ်ကြည့်ရတာအဲ့ဒါရှင်ရထပါလာကတည်တယ်ဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါရှင်ရထပါဠကမတ်တရားပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ကိုဟုတ်လားဥဒန်းလေးကျူးတယ်တရားလေးဟောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟောတဲ့ကာထာတွေကတအားကောင်းတယ်ဗျရှင်ရထပါဠကဗာမိန်လေဆိုတော့ကာထာနဲ့ကာထာရွတ်နေလို့ရှိရင်တော့ကြားမယ်မြန်မာပြန်ပဲနည်းနည်းပြောပြပါမယ်မြင်အောင်ကြည့်ရစမ်းပါတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအနာတွေအပေါက်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်တဲ့အယိုးအကျော်အသားတွေနဲ့တကိုယ်လုံးကိုထောက်ဝန်းကျင်ကစိတ်ဆောက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲနာကျင်နေတယ်တဲ့တတ္တဝါများတို့အကြံစီအမျိုးမျိုးကြံစရာဖြစ်တဲ့ အစန်းတကြီးပြုထားတဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တဘောဆိုတာအမြဲတည်တမ်းမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပထမဂါထာနဲ့မိန့်လိုက်တယ်ဒုတိယဂါထာမြင်အောင်ကြည့်ကြစမ်းပါတဲ့ဗရမဏ္ဍောင်းတွေနဲ့စိုင်းကျဲစွာပြုပြင်ထားတဲ့အယုကိုအရေးဖုံးထားတဲ့ဒီရုပ်ပုံမှာအဝဝထမှတာလျင်တင့်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီအလှပါတယ်နဲ့တန်ဆာဆင်းထားတယ်အဝတ်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင့်နေသလိုထင်းနေရတယ်တကယ်တော့အယုတွေကိုအထဲမှာစိုက်ထောင်ပြီးတော့အကြော့တွေနဲ့ရစ်ပတ်အသားတွေနဲ့လိမ့်ချံအထဲမှာမဆင်းလေအညစ်အကြေးမျိုးစုံတွေကလေးတွေတချွဲတွေကြောက်ကတ်တွေဥတွေအမျိုးမျိုးရွန်စရာတွေထဲပြီးတော့အရေပြဖုံးပြီးတော့အဝဝထလို့တင့်တယ်လို့ထင်နေရတယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်။နောက်ဂါထာတစ်ခုနဲ့ချစ်ရည်ဆိုးထားတဲ့ချစ်ထောက်တယ်နဲ့နန္တာမှုတွေလိမ့်ချံထားတဲ့မျက်နာတွေဟာတဲ့လူမိုက်တွေကိုတော့တွေ့ဝေဖို့ရန်စွမ်းနိုင်ပါတယ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကမ်းကိုရှာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့တွေ့ဝေစရာတွေ့ဝေဖို့ရန်မစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့။ဟောလားအလှတဲ့အမျိုးမျိုးလိမ့်ကြံရှင်းသားထားတဲ့ဥစ္စာလူပါလမှန်တာခန္ဓာရဲ့အပြစ်အနာစာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကတော့တူဝေမိုက်မဲပြီးတော့ဒါတတ်မှတ်တွေ့တာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကမ်းကိုရှာမိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရမိတာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့တူဝေစရာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှည့်စားလို့မရတော့ဘူးတဲ့နောက်တခါထပ်မင်းတဲ့ရှင်မျိုးသောအဖို့အစုတွေနဲ့ဆင်းရဲထုံးဖွဲ့ထားတဲ့စံပင်တွေနဲ့မျက်ကွင်းစေးတွေလိမ့်ထားရှင်းသားထားတဲ့မျက်စိတွေရှိကြတဲ့ဒီအတ္တဘောခန္ဓာကိုလူမိုက်တွေကတော့ဒီခန္ဓာကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ဝေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကံကိုရှာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့တွေ့ဝေစရာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအဲဒီနိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကံကိုရှာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ဝေဖို့ရန်အတွက်အဲဒီလိုတန်ဆာဆင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုအတ္တဘောအတုပတွေကမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့အရှင်မာရထာပါလာအရင်မှာတရားဥဒံကျူတယ်ပေါ့နောက်ဂါထာတစ်ပုဒ်နဲ့ဥဒံကျူပြန်တဲ့မျက်စိကြည့်အစင်းရှိတဲ့စမ်းကြဲတဲ့တန်ဆာဆင်းထားတဲ့ဒီအပုတ်ကောင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလူမိုက်တွေအတွက်တွေးဝေစီရန်စွမ်းနိုင်ပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကံတစ်ဖက်ကိုရှာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့တွေးဝေစီရန်မစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူးလို့တခါမိန့်ဆိုဟောကြားပြန်တယ်။နောက်ဂါထာတစ်ပုဒ်နဲ့ထားဟောတယ်။သူ့ရဲ့အမေဖေတွေကိုကြည်ရွယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကြည်ရွယ်ပြီးတော့သာမုတ်ဆိုဟာတဲ့သံခေါင်ကိုမိဖမ်းဖို့အတွက်ပိုက်ခွန်နဲ့ထောင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သာသမင်ကတော့အဲ့ဒီပိုက်ခွန်ကိုမထိပ်ပါစေဘဲနဲ့အစာကိုပဲစားပြီးတော့အဲ့ဒီသာမုတ်စုကအော်ဟစ်ပြောစင်နေတော့မှာပဲထွက်ခွာသွားခဲ့လေပြီဆိုပြီးတော့အရှင်မာရထပါဠိကအဲ့ဒီဂါထာရွတ်ပြီးတော့အဘိညာဇံတကိုဝင်စားပြီးတော့ခါအိမ်ခေါင်းမိုးကဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကာသံအဘိညာဆိုင်ရင်စီးပြီးတော့အဲဒီကောရဗျာဘယင်မင်းရဲ့မိကစီရဆိုတဲ့ဥယျံတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့အရေးကောင်းတဲ့တိပင်အောက်တနေရာမှာတခါတည်းနှစ်ထပ်တင်းကန်းကြီးကိုခင်းထိုင်ပြီးတော့အဲဒီမှာနေတန့်ဆင်းပြီးတော့ချမ်းသာစွာတရင်သုံးနေတယ်တဲ့နေတန့်ဆင်းတယ်ဆိုတာဒါဖလသမပတ်အာယုံပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ချမ်းသာနေပြီတဲ့ကဲရဟန္တာတွေမှာရှားနာနေပြီမိဘတွေမှာတော့ဟုတ်လားตาကိုချစ်တဲ့ตาကိုချစ်တဲ့ဟုတ်လားယာကလို့ခေါ်တာပေါ့လေဂေဟတိတပေမလို့ခေါ်တယ်ချစ်ခြင်းတရားတွေ ਨੇ ပူလောင်မှုတရားတွေ ਨੇ ဉာဏ်ရည်ခဲ့ပြီနေမောပြီးတော့ဉာဏ်ရည်ခဲ့တယ်မိဘဆွေမျိုးတွေကဟောပြီးတော့ဉာဏ်ရည်ခဲ့ဉာဏ်ရည်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ အဲ့တော့အဲ့ဒီမိဃဆီရဥယျံကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့ကောရဗျာမင်းကဥယျံထွက်ပြီးတော့ကစားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဥယျံမှုကိုလည်းပဲဥယျံကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါဥယျံမှုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနေတဲ့အခါမှာအေးရှင်းလင်းလည်းပြီးတော့ကောရဗျာဖခင်မင်းတို့ရောက်လာကြတယ်ဟုတ်လားအချမ်းရံတဲ့နဲ့တပွားရောက်လာကြတယ်ရောက်လာကြတဲ့အခါမှာဥယျံမှုကဒီအဲ့ဒီမှာရှင်းရင်လင်းရင်နဲ့အရှင်ရထပါလာကိုဖူးမြော်ရတယ်ပေါ့အဲဖူးမြော်ရတဲ့ခါမှာဘယင်ကြီးကိုသရုပ်တင်ဘယင်မင်းကြီးကဒီရထပါလာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပြည်စည်းလေးအမတန်ချမ်းသာတဲ့တယောက်ထဲတော့သားရဟန်းပြုသွားတာကိုလုံးဝသဘောမပေါက်လုံးဝနားမလည်ဘူးဒါကြောင့်မကြားမကြားပြောနေတယ်ဒီရထပါလာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ရဟန်းပြုသွားတာလဲတလောက်ချမ်းသာတဲ့ကြည်ကြည်တက်ပြီးတော့ပြည့်စည်တွေပြည့်စုံနေပါလျက်အယူဝဲကနှုတ်ပြပါလျက်ဇနီးတွေကလည်းချောလှပါလျက်အဆဆရာအချမ်းရပြည့်စုံနေပါလျက်ဒီအယူဝဲကောင်းဘဝမှာရဟန်းပြုသွားတယ်ဆိုတာသူကဘလို့မှလက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီရထပါလာကိုမကြမကြသူကပြောနေတယ်ပေါ့နော်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာဥယျာဉ်မှုကလည်းသိထားတော့ဥယျာဉ်မှုကသွားပြီးတော့ပြောတော့ဘယင်ကြီးကကဲဒါဖြင့်ငါတို့ဥယျာဉ်မကစားတော့ဘူးရထပါလာရှိကိုပဲသွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ရထပါလာဖူးမြို့ပို့ကောရဗျာဘယင်မင်းတရားဟာရထပါလာတရင်သုံးနေတဲ့တစ်ပင်ဟင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပို့ဘယင်မင်းကြီးကအခင်းတွေအင်မတန်ကောင်းတဲ့အခင်းတွေကိုခင်းပြီးတော့ပေးတယ်ရထပါလာအရှင်ဘုရားဒီမှာထိုင်ပါဆိုတော့ရထပါလာကမင်းကြီးအာမထိုင်စရာရှိတယ်ထိုင်နေပြီမလို့အပ်ဘူးတင်မင်းကြီးပဲထိုင်ပါဆိုတော့မင်းကြီးကထိုင်တယ်အလားပါတန်လားပါစကားပြောနေကြတယ်ပေါ့ပြောနေကြပြီတဲ့အခါမှာမင်းကြီးကအင်မတန်အံ့ဩတဲ့အတွက်ကြောင့်ရထပါလာကိုမေးတယ်ရထပါလာတဲ့လောကမှာသတ္တရိမာနိဘောရထပါလာပါရိစုံညာနိယေဟိပါရိစုံယေဟိတမနာကတာဣတိကေစေကေတမတ်တောဩဟာရတောကာသာယာနိဝဋ္ဌာနိအိသတေတောအခါရသမအနာဂရိယံပပိသံတိကတမနိသတာရိစရာပါရိစုံညာဗျာတိပါရိစုံညာဘောကပါရိစုံညာညာတိပါရိစုံညာဘယင်ကြီးကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရထပါလာတဲ့လောကမှာပါရိစုံညာလို့ပျက်စီးခြင်း၄ပါးရှိတယ်တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်၁ဟုတ်လားဆရာပါရိစုံညာအိုမင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီးစဉ်ဥစ္စာပြည့်စည်ဥစ္စာမရှာနိုင်တော့ဘူးလောကလူပုံအလယ်မှာလည်းပဲတင့်တင့်တယ်မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအိုလွန်းလို့ပြည့်စည်ဥစ္စာလည်းမရှာနိုင်အင်းရာတီထောင်လူတို့ပုံမှာလည်းပဲတိတ်အသုံးမကျတော့တဲ့အခါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖုံးကြီးဝတ်တယ်လို့သူထင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒုတိယပါရိစုံညဗျာတိပါရိစုံညတချို့ကတော့အနာရောဂါနှိမ့်ဆဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အဲတူးတူးတန်းတန်းမချနိုင်မဖွေနိုင်မချနိုင်မဖွေနိုင်လူလောကမှာလည်းပဲရတ္တိဖို့အဆင့်တန်းမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ခါကြတော့အေးဖုံးကြီးဝတ်တယ်လို့ပဲသူဒီလိုပဲထင်တယ်တဲ့နောက်ဘောဂပါရိစုံညစီးစဉ်ကျက်စီးတယ်စီဝါပြည့်စည်ဥစ္စာတွေကုန်ခန့်ပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလောကမှာထပ်လို့လူနဲ့သူနဲ့တူအောင်လူနဲ့လူတန်းစီနေနိုင်အောင်ရှာဖို့ဖွေဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖုံးကြီးဝတ်တယ်လို့သူသဘောပေါက်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါညာတိပါရိစုံညကိုမိသားစုမရသေးတာတို့ပေါ့နော်တာသေးတာတို့မိသားစုတွေပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်တကောင်ကျွတ်ဖြစ်ပြီးတော့လောကမှာရတ္တိဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံးကြီးဝတ်တယ်လို့ဒီပါရိစုံညဆိုရပျက်စီးခြင်း၄ပါးနဲ့ထိတွေ့ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဒီအိုမှုဆိုရပျက်စီးပျက်စီးမှုအိုမှုဆိုရပျက်စီးခြင်းနာမှုဆိုရပျက်စီးခြင်းစီးခြင်းဥစ္စာကုန်ခန့်ပျက်စီးခြင်းနောက်တစ်ခါဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ဒီပျက်စီးခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေခါမှတားလျင် ဒါဖုံးကြည့်ဝတ်ကြတယ်လို့သူသဘောပေါက်တယ်တဲ့ဟမ်အရှင်ရထပါလာမှာနုနုပြူပြူရှိစမ်းတဲ့ဘာမှပြည့်စည်ခြင်းဘာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားစရာလည်းမရှိမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားဗျာတိလည်းမဖြစ်သေးဘူးဟာနောက်ဘောကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းကြီးကြီးတဲ့အမလေးသုံးမကုန်းဆွဲမကုန်းချမ်းသာတဲ့ဟမ်ဆွေမျိုးညာတိအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းရှိနေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်များဖုံးကြီးဝတ်သွားတာလေသူလုံးဝသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါရှင်းပြစမ်းပါဘာကြောင့်ဖုံးကြီးဝတ်တာလဲဆိုတော့ရှင်ရတ္တပါဠိကရှင်းပြတယ်အဋ္ဌိကောမဟာရာဇာတေနဘဂဝတံဇာနာတပတ္တတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနစတတော်ဓမ္မုဒ္ဒေတဥဒိဋ္ဌာယေအာညာတ္တဝဇာဒိဋ္ဌဝဇာသုတ္တဝဇာအာဃာရတမနာဂာရိယံဘပ္ပစီတောကတမေစတတော်ဥပနိယတိလောကောအတုဝောမဟာရာဇတေနဘဂဝတာသာနာတာပတတာအရဟတာသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓေနပထမောဓမ္မုဒ္ဓေထောဥဒိဋ္ဌောယမဟာညတ်ဝါဇာဒိဋ္ဌဝါဇာသုဒ္ဓဝါဇာအခါရသမအနာဂရိယပပိစီတောအရှင်မင်းကြီးတဲ့တိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အရဟံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဂုံးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားအကျဉ်ဥဒိဋ္ဌလေးမျိုးကိုညွန်ပြပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားကိုနာရကြားရသဘောပေါက်သိမြင်ရတဲ့အတွက်ငါဟာအဲ့ဒီတရားကိုသိလို့အဲ့ဒီတရားကိုကြားလို့အဲ့ဒီတရားကိုသဘောပေါက်နားလည်လို့အခါရတမအိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်ကနေပြီးတော့အနာဂါရိယအိညာမထောင်ယဟန်ဘောင်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပတိစီတော်ယဟန်ပြုခဲ့တာတဲ့ကတမေစတ်တာတော့အဲ့ဒီ၄ပါးကဘာလဲဆိုရင်ဥပနိယတိလောကအတုဘောတဲ့လောကကြီးဟာအိုခြင်းသိခြင်းစက်ကွင်းတဲ့ကိုတက်ဆင်းနေတယ်တဲ့အားလုံးလူသူလောကသားမှန်သမျှတရားအိုခြင်းဆိုတဲ့စက်ကွင်းသိခြင်းဆိုတဲ့စက်ကွင်းတဲ့ကိုတက်ဆင်းနေကြတယ်လုံးဝမတည်မြဲပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုမတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမတည်မြဲချက်တွေကိုမတည်မြဲချက်တွေကိုတင်နာပေါ်ဝတ်ထူပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကဇာနတာမြင်တော်မူလို့ပတ္တတာဇာနတာပတ္တတာမြင်တော်မူလို့သိတော်မူလို့အရဟတာပူဇော်သူခံတော်မူတတ်တာသမာသံဘုဒ္ဓေနဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပထမဓမ္မဥဒ္ဒေတောဒီပထမဆိုတဲ့ဓမ္မဥဒ္ဒေတာကိုဥဒ္ဒေထောဟောကြပြီးတော့ညွှန်ပြထားတယ်တဲ့ရမရှင်းငါကတဲ့ညတော်အဲ့ဒါကိုသိညတော်စဒိဋ္ဌောစသုတ္တောစအဲ့ဒါကိုတိလို့မြင်လို့သဘောပေါက်လို့နာကြရလို့အာဃာရသမအနာဂါရိယပပိစီတောတဲ့လူဝတ်ကြောင့်ဘဝကနေပြီးတော့မောင်အဝတ်လူဝတ်ကြောင့်အဝတ်ကိုဆွန့်ပယ်ပြီးတော့ယဟန်ဖုန်ကြီးဝတ်လာခဲ့တာလို့ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အေးမြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းကြီးအားလုံးမြင်မြင်သမျှရှိရှိသမျှလူတွေဟာတဲ့ဟုတ်လားအိုခြင်းသိခြင်းစက်ကွင်းထဲကိုရောက်နေကြတယ်တဲ့အမြဲတည်ရမှုမရှိဘူးတဲ့ဘယ်ရှိမှုဆိုအရှင်မျိုးတည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဟာဒီဖုံးကြီးဝတ်လာခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယဓမ္မုတ်ဒေတာကိုလေမင်းကြီးကိုရှင်းပြပါတယ်အတာနောလောကအနာပိသရတိမဟာရာဇမင်းကြီးတဲ့လူအပေါင်းဟာခိုးကိုရာမရှိဘူးအားထက်ရာမရှိဘူးတကယ်တမ်းလူအပေါင်းဟာခိုးကိုရာအားထက်ရာဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုခိုးကိုရာအားထက်ရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မုတ်ဒေတာတရားအချင်းလမ်းညွန်ချက်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကညွှန်ပြတော်မူတဲ့အရာကိုငါသိလို့ငါမြင်လို့ငါသဘောပေါက်လို့အိညာတိတောင်လူပေါင်းကယဟန်ပေါင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဆိုတော့ဒီတော့လူပေါင်းဟာခိုးကိုရာမရှိအားထရာမရှိဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလူလက်ဘင်းကြီးကဒိတ်သဘောမပေါက်ဘူးသဘောမပေါက်တော့အရှင်ရထပါလာရှင်းပြတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးမှာဆိုကြပါစို့ရဲ့အမတအခမ်းရထက်တဲ့ယောဂါတဲ့မဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဖြစ်ဘူးပါတယ်တဲ့ဒါဆိုတော့ခံရခက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်ဖို့တဲ့အခါအဲ့ဒီယောဂကိုကဲကိုယ့်ရဲ့မိဖုရားကိုကိုယ့်ရဲ့မိဖုရားကိုငါဖြစ်နေယောဂကိုနည်းနည်းလေးခွဲပြီးတော့ခံစားပါအေးမူကြီးမတင်နာပတိတဲ့နည်းနည်းဆိုခွဲပြီးတော့ခံစားပါငါတက်တာခွင့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအားကိုးစရာအားထားစရာအဖြစ်နဲ့သူတို့ကိုကိုယ့်ယောဂကို ကိုခံစားနေရတဲ့ယောဂရောပအောင်သူတို့ကိုခွဲခံစားခိုင်းလို့ရသလားတဲ့မရဘူးတဲ့အဲရှင်မင်းကြီးဖြစ်ရင်ဘယ်လိုခံရလဲအဲတပြည့်တော်ပဲခံရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲတကယ်တမ်းခုနကယောဂခန္ဓာကိုယ်မှာနှိပ်စက်လာတဲ့အခါမှာဘသူကမှကိုယောဂအနာတွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ခံစားဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံဒါကြောင့်မလို့အမတန်မှကိုမှာအားကိုးစရာတကယ်ယောဂဘေးရဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာယောဂတွေကြာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားကိုးစရာမရှိဘူးအားထစရာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါအထီးကျန်တယောက်တည်းပဲခံစားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီယောဂတွေဒီလိုမခံစားရခင်ပေါ့နော်ဒီယောဂတွေမဖြစ်ခင်ဒီယောဂတွေမရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ငါတွေတရားအထုတ်ဖို့ရန်ဝတ်လာတာလို့ဒီလိုရှင်းပြပါတယ်။နောက်တစ်ခါနံပါတ်3အတ္တကောလောကောတပ်ပံပါဟယကမ္မနိယခောမာရာဇာမင်းကြီးလူပေါ့ဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိဘူးတဲ့။အလုံးစုံသောဥစ္စာကိုစောင့်လို့ပြီးတော့တွားကြရတာပဲ။ပြောတော့သဘောမပေါက်သေးဘူး။ဟာတပည့်တော်မှာပြည့်စုံဥစ္စာအများကြီးရှိတာပဲပေါ့နော်။တပည့်တော်ဟာဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိရမှာလဲ။တပည့်တော်မှာရှိတယ်ပေါ့။အဲရတ္တပါဠကရှင်းပြတယ်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အရှင်မင်းကြီးမှာအဲပိုင်းဆိုင်နေဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးမှာမိဖုရားတွေရောတိုင်းပြည်တွေရောသနငွေကြီးပြည်ဆိုင်ပြည်စည်းဥစ္စာတွေရောဟောလားနိုင်ငံတွေရောအရှင်မင်းကြီးကွဲလွန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေအရှင်မင်းကြီးယူသွားလို့ရမလားတဲ့အရှင်မင်းကြီးအဲတိုင်းပြည်ယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးမိဖုရားတွေယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးသနငွေကြီးပြည်စည်းယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးအရှင်မင်းကြီးရာထုဘုရင်စည်းစင်ကိုယူသွားလို့ရမလားမရပါဘူးတဲ့အဲအဝတ်တည်းကိုတစ်ခုနဲ့အဲစောင့်ကြည့်ခံရတာပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်လားအရှင်မင်းကြီးလောကမှာလူပေါင်းဟာပိုင်နေလို့ထင်ပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့အလုံးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိပါဘူးလို့နံပါတ်3အကျင့်ဥဒေတာကိုရှင်ရတ္တပါဠိရှင်းပြပါတယ်။နောက်နံပါတ်4အကျင့်ဥဒေတာကိုလည်းဘုနောလောကောအတိတ်သောတဏှာတောတိခောမာရာဇမင်းကြီးတဲ့လူပေါင်းဟာတခါမှအလိုပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေကြတယ်အမြဲတမ်းရုပ်လျော့နေကြတယ်ရောင်ရဲမှုမရှိကြဘူးအားလုံးတဏှာရဲ့ကြေးကြွန်နေဖြစ်နေကြတယ်မင်းကြီးအဲ့ဒါလည်းသဘောမပေါက်သေးဘူးအေးအရှင်မင်းကြီးဒါဖြစ်ရင်အရှင်မင်းကြီးသူကဘာလို့မပြည့်မလဲပြည့်တာပဲဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးတကယ်လို့အများအေးအနောက်ဘက်ကလူတယောက်ကလာပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးဟိုအနောက်ဘက်မှာအမတန်ပြည့်စုံတဲ့ဟုတ်လားရှင်ငွေရတနာတွေလည်းထွက်တဲ့ဟုတ်လားစစရာအစအစရိတ်ခါတွေလည်းထွက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရှိတယ်လွယ်လွယ်နဲ့သိမ့်ပိုက်လို့ရမယ်ဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးမသိမ့်ပဲနေမလားဆိုသိမ့်မှာပေါ့တဲ့အေးအနောက်ဘက်ကလူတယောက်လာပဲဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသိမ့်မှာပေါ့တဲ့တောင်ဘက်ကလူတယောက်လာပြီးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သိမ့်မှာပေါ့မြောက်ဘက်ကလူတယောက်လာပြောမယ်ဆိုလည်းသိမ့်မှာပေါ့တယ်အဲ့ရှင်မင်းကြီးသိမ့်မယ်ဆိုတော့အလိုဆန္ဒသိမ့်မင်းကြီးကလိုချင်တဲ့လောဘအလိုဆန္ဒပြည့်လို့သိမ့်ရင်နာလားမပြည့်လို့သိမ့်ရင်နာလားတဲ့အာမပြည့်လို့သိမ့်ရင်နေမှန်လိုက်တာဖရာဆိုပြီးတော့အဲ့လေးခုစလုံးကိုထောက်ခံတာပေါ့နော်အဲ့လူအပေါင်းတွေဟာဟုတ်တယ်ဖရာအလိုမပြည့်ဘူးအမြဲတမ်းရုပ်လျော့နေကြတယ်ရောင်ရဲမှုမရှိဘူးတဏှာကြေးကြွနေဖြစ်နေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ခြေကုံရောက်ဖြစ်တဲ့တရားအကျင့်ကိုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကညွှန်ပြတော်မူတယ်။ငါရထပါလဟာအဲ့တရားကိုတိလို့မြင်လို့ကြားလို့ဒီလူပေါင်းကယဟန်ပေါင်းတို့ယဟန်ဝလာကြတာဖြစ်တယ်။မင်းကြီးတိတော်ကိုမြင်တော်မူတဲ့ပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်တဲ့အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုတော်မှန်ကိုတိုင်းမှန်စွာတိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာဤတရား၄ပါးအချင်းဥဒေတာကိုညွှန်ပြပြီးတော့မင်းတော်မူပါတယ်။ငါဟာအဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုတိပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ကြားပြီးတော့အိညာတိချောင်းလူလူပေါင်းကအိညာမထောင်ရဟန်းပေါင်းတို့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့အရှင်ရထပါဠကခေါ်တယ်ဗျာမင်းကြီးကိုတရားဟောတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီတော့ခေါ်တယ်ဗျာမင်းကြီးကိုခေါ်တော့ခေါ်တယ်ဗျာမင်းကြီးကလည်းမှန်းလိုက်တာဗျာဆိုပြီးတော့အင်မတန်မှအံ့ဩတယ်အင်မတန်မှတခါတည်းထိတ်လန့်တယ်တန်ဝေကရတယ်ပေါ့အတက်ကလည်းကြည့်ပြီပေါ့မင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့မင်းလည်းမင်းကြီးလောကမှာဥစ္စာရှိသူလူတွေကငားမြင်ရတာအလုံးမောဟဖုံးပြီးတော့ရပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုမလှူရက်မပေးရက်ကြတဲ့အပြင်တဲ့လောဘတက်ပြီးတော့ ပစ္စည်းဥစ္စာသိမ့်စီမှုရှာဖွေမှုစုဆောင်မှုကိုဒါပြုနေကြတယ်ကာမဂုဏ်တွေကိုတိုး၍တိုး၍တောင်းတနေကြတယ်တဲ့မင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးဒီပင်ရန်သူအပေါင်းကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာအဆုံးရှိမြေအပြင်လုံးကိုအောင်းနိုင်ပြီးတော့မြေတပြင်လုံးကိုအစိုးရသူဖြစ်ပါလေတဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့အိမ်မှာဖက်မိမိရဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့ရောင်ရဲခြင်းတဘောမရှိပဲနဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့ထိုမှာဖက်ကန်းဖြစ်တဲ့သူတစ်ပါးပိုင်တိုင်းပြည်ကိုမင်းကြီးလိုချင်တောင်းတနေသေးတယ်မဟုတ်လားတဲ့မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားလူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်မှတ်မှုတဏှာလိုဘမကင်းခြင်းဖြင့်သာသိခြင်းသို့ရောက်ကြရတယ်တဲ့မင်းကြီးတဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတာပြည့်ဝတယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းရုပ်လျော့နေကြတယ်အမြဲတမ်းလိုနေကြတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုချင်လျက်ပဲနဲ့လိုချင်မှုတန်းလန့်နဲ့ပဲတည်ဆုံးကြရတယ်လောကမှာကာမဂုဏ်ဒီဆိုတာရောင်ရဲမှုဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးတဲ့အဲဒီတော့သိသွားတဲ့လူကတော့ဆွေမျိုးတွေကခဏတစ်ပြုတ်တော့သပင်ကိုဖြန့်ချဲပြီးတော့ငါတို့သာသေးသွားပြီငါတို့ဇနီးသေးသွားပြီငါတို့အမျိုးသားသေးသွားပြီလို့ငိုကြွေးညီတန့်ပြီးတော့ပူဆွေးငိုကြွေးပြောဆိုကြပါတယ်တဲ့ပေတီကတော့အဝတ်နဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့အိမ်ကထုတ်ဆောင်ကြပြီးတော့သုတ်တံကိုပို့ထင်းပုံပေါ်တင်းမိသကျိုးဆက်နဲ့မိတိုက်ပြီးတော့ဖြက်စီလိုက်ကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒီတေသူကတော့အဲ့ဒီစီစဉ်တွေကိုဆွန့်ပြပြီးတော့အဝတ်တထည်သေးဖြင့်မိချုပ်ခံကြတယ်မိတိုက်ခံကြတယ်တဲ့နောက်တစုဘဝတည်းတန်တကျင်တို့နဲ့အထုခံရတယ်ဒါရင်နဲ့ခုတ်ပန်းခံကြတယ်ပေါ့မိချုပ်လို့မကြွရင်ဒါနဲ့ခုတ်ဟုတ်လားဒုံနဲ့ထိုးအမျိုးမျိုးမိချုပ်ကြတယ်အဲဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီတေသူအတွက်အားထားစရာမိခိုးစရာတစ်ခုမှဖြစ်မလာကြပါဘူးတဲ့အမွေခံတွေကတော့အဲ့ဒီတေတဲ့လူရဲ့အမွေဥစ္စာတွေကိုတခါတည်းနဲ့လူယူပြီးတော့ယူဆောင်ကြတယ်တေသွားတဲ့တတ္တဝါကတော့ကံအားလျော်စွာပဲလာကြရတယ်မင်းကြီးတဲ့သာသမီဖြစ်စေဇနီးမယားဖြစ်စေဥစ္စာဖြစ်စေတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်စေဘာပစ္စည်းဘာဥစ္စာမဆိုတည်သွားတဲ့လူရဲ့နောက်ကိုဘာတစ်ခုမှလိုက်မပါနိုင်ကြတော့ပါဘူးတဲ့အသက်ရှင်မှုကိုဥစ္စာပေးပြီလို့မရနိုင်ပါဘူးစီးစဉ်ပေးပြီးတော့လည်းပဲအိုခြင်းကိုမပယ်ဖြောင်းနိုင်ကြပါဘူးတဲ့မင်းကြီးတဲ့ပညာရှိတွေကဤအသက်ဟာအင်မတန်တိုးတောင်းလာတယ်အမြဲမရှိဘူးဖောက်ကြံတတ်တော့သဘောရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆိုကြပါတယ်တဲ့ကျွေးဝသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ခြင်းတရားကိုအတွေ့ကိုတော့ဘဒုမဆိုးတွေ့ကြရတာပဲထို့အတူပါပဲလူမိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်တည်ခြင်းတရားတွေ့ရမြဲတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့လူမိုက်တွေကတော့မိုက်မဲတဲ့အတွက်တုံလောက်လျှောက်ရှားပြီးတော့တေးရညောင်ဆောင်မှာလျောင်းအေးရပါတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့တေးချင်းတရားနဲ့ရင်းဆိုင်တွေ့ကြပင်မဲ့လို့တုံလောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ငြီးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာဆိုတာနော်ခန္ဓာယုံနာကိုသိတဲ့ပညာတွေဟာဥစ္စာထက်မြတ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီပညာနဲ့ပိဿအလုံးအပိအဆုံးဖြစ်တဲ့အရဟတဖို့ကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့။မိုင်မဲတွေ့ဝဲသူတွေကတော့ကိစ္စအလုံးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကြီးငယ်အသွဲအသွဲတို့မှာရုံမှတဲ့အာကုတ္တအလုတ်တွေကိုလုံးမိကြပါတယ်တဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကျင်လည်ပြီးတော့အမိဝန်တိုက်သူကြာရောက်ပြီးတော့တမလွန်လောကသူ့လည်းပဲကပ်ရောက်ကြရပါတယ်ထိုပညာမရှိတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုပညာနဲတဲ့သူတွေကအလွန်ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်တဲ့အမိဝန်တိုက်မှာအကျဉ်းချင်းဘဝတွေဖြစ်ကြရတယ်တမလွန်လောကတို့လည်းပဲကပ်ရောက်ကြရပါတယ်တဲ့ခိုးဆို့ရောက်มาတဲ့လူမိုက်တွေကမိမိအမှုကအဖမ်းခံရလို့ရှိရင်မိမိကိုပြန်ပြီးတော့နှင်းဆဲခံရတကယ်တော့တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတမလွန်လောကမှာအာဟုတုတရားရုပ်ကိုပြုထားတဲ့တတ္တဝါတွေဟာ
1: ဒါဒီကိုပြုတ်ထားတဲ့အာကုတ္တတွေကထိုပြုတ်ဖြတ်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းကိုမိမိပြုတ်ထားတဲ့အာကုတ္တမှုကပဲအပင်ရဲ့ချပြီးတော့ညှင်းဆဲကြတယ်တဲ့။မင်းကြီးတဲ့ငါဘာအယုံကာမဂုဏ်တွေဟာအင်မတန်ဆန့်ကျင်တယ်တဲ့။တာယာဖွယ်ခဲ့သူတာယာဇေယလို့ဖြစ်ပါတယ်။မွေးလျော်ဇေယလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အထုထုသောသဘောတည်းနဲ့စိတ်ကုန်မွေးနောက်တက်ပါတယ်တဲ့။ကာမဂုဏ်တွေကိုအပြည့်မြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြည့်ကိုလည်းမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဟန်းပြုခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်။မင်းကြီးတဲ့ငဲငဲကြီးကြီးတဲ့ဒီရာကြွေကြကုန်တကယ်တို့လူလင်ပြူဘဝတည်းလဲတည်ကြတာပဲငယ်ရွယ်သူတွေလဲတည်ကြတာပဲကြီးတဲ့သူတွေလဲတည်နေကြတာပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုမြင်ရတဲ့အတွေ့တဲ့မချွတ်မရင်ဝိသင်းရဲ့ကထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ယဟန်အဖြစ်ဒီကအမွန်မြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ငါဟာယဟန်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့အရှင်ရထပါဠိကခေါ်ရပြဘုရင်မင်းကိုရှင်းပြပါလေအဲ့ဒါအားလုံးကတော့ယဟန်ပြုခြင်းရည်ရွယ်ချက်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဤရထပါဠိတုတ်တံကိုနားကြရတဲ့သဖြင့်သံဝေကရပြီးတော့ယဟန်ပါကြောင့်ပြုရတယ်ဆိုတော့ယဟန်ပြုရခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ကျင်းညူကြရလေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတဏှာကြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတပသုတ္တယံဒုဝဋ္ဌံဒုသူမင်္ဂလာဒုသင်ဒုဒုက္ကဋိံဃာမင်းပူရင်ဒုတပ္ပပါရမီပဇာတပကိုစီကိုငါကိုရေသလာကျော်ချဆိုင်ရာတတဝအာလုံးတို့သည်သုတ္တယံဒုအိမ်မရမဲကောင်းစွာမဲ့ရွနှစ်တချီတာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တရေချက်ဝေလန့်တဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝဋ္ဌံတုနာနာမုသောအလင်းရောက်သည်ဖြင့်ထမြောင်နိုးချတော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းဒုက္ကဋိကာမိအပေဒုက္ကဋိရောက်မေလမ်းကြောင့်မကောင်းခြင်းဆိုအကုသိုလ်ဒုစရမျိုးတွေကိုဒုသင်ဒုသူတို့လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ဖြဲတဲဆွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးပြဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်များတွေကိုပူရင်တုတဆင်းတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်တဆင်းတဆင်းရင့်တထရင့်အောင်မလင့်ပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းယနေ့ဓမ္မဒါနကုတွေ့ရဖို့ပါကောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့ထိုအလူရှင်များတို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးညာတိမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အမြတ်ပြေဝပါတယ်အမြတ်ပြေဝပါတယ်အမြတ်ပြေဝပါတယ်အာလုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့တို့က30ဘုံကျင်းလေးရဘုံသောဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝအနန္တတို့အားလည်းပဲဣဓမ္မဒါနကုတုအဖို့ပါကောရရပါစေအာလုံအမြတ်ပြေဝပါတယ်အမြတ်ပြေဝပါတယ်အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမှရှမ်းတာရပါစေကပ္ပိယောကမှာလည်းပဲကင်းဝေးကြပါစေ
2: တရားကိုယုံတဲ့စေတသိက်ကလေးဝင်လာရင်ကြည်သွားတယ်။သံဃာယုံတဲ့စေတသိက်ကလေးဝင်လာရင်ကြည်သွားတယ်။ဘာကြောင့်များဖရာတရားသံဃာကိုယုံတာနဲ့ကြည်ရတာ။ဟဲ့ကောင်းတာတွေမဟုတ်ပေါ့မဟုတ်လား။တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖရာတရားသံဃာအာယုံကကြည်စေတတ်တဲ့သဘောရှိလို့မဟုတ်လား။အဲ့သူ့အာယုံပြုမိရင်ကြည်တော့တာပဲ။သူ့ယုံမိရင်ကြည်တော့တာပဲ။တရားယုံမိရင်လည်းကြည်တော့တာပဲသံဃာယုံမိရင်လည်းကြည်တော့တာပဲအခုတရားနာပရိသဘာနာနေတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုင်းအိမ်မှနေတော့ကစိတ်နဲ့အခုလောတော့စေအခုတရားနာနေတော့စိတ်ပနဲ့နေတော့ဒီမနေဘူးလားအဲ့ဒါတရားယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်မှုတရားတရားရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာကြည်လင်တော့တာပဲတဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့အင်မတန်ကြည်တဲ့ရေကိုအမဒာအသွေးကောင်းအကြီးကောင်းယတိကောင်းနဲ့ဗရမယာရေထဲထည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီရေဟာပိုးပြီးကြီးနေတယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲကြည်တတ်တဲ့တတာယုံကြည်မှုနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ကြီးလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြည်ရာကမှနေပြီးတော့ဒါနပြုခြင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသီလဆောက်တည်ခြင်းလာတယ်ပြီးတော့ ဘာဝနာတရားပွားများအထောက်ခြင်းလာတယ်တရားနာခြင်းလာတယ်မကြည်သေးဘူးဆိုရင်အထောက်ခြင်းစိတ်မရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ तू မကြည်သေးလို့ပဲမကြည်သေးဘူးဆိုတာမယုံသေးလို့ပေါ့ကြည်ရင်ယုံလို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမကြည်သေးတာဟာ

0: အနာကောင်းမှုပြုတဲ့အတွက်လဲစိတ်ကပိုးပြီးတော့ယုံကြည်တယ်တဲ့ကြည်လင်တယ်ကြည်နှူးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဟာဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါနဟာအခြေခံသဘောပဲရှိသေးတယ်သူ့ထက်တဲ့ယံသီလသူ့ထက်တဲ့ယံဘာဝနာအဲ့ဒီအခြေခံသဘောဖြစ်တဲ့ဒါနတောင်မှယုံကြည်မှုမရှိရင်ပြုလို့မရဟုတ်ကဲ့လားယုံကြည်မှုရှိမှပြုလို့ရတယ်အပြုတ်ရင်တော့လည်းပဲအကျိုးကအမှန်တရားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူမနာဆိုတဲ့မင်းသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သူမနာမင်းသမီးကမင်းသမီးလေးကငငယ်ကပေါ့လေငငယ်ပခက်ထဲမှာရှိတဲ့ကသူနဲ့အတူဖွားဖို့ဖွားပဲဖြစ်တဲ့ကလေးတယောက်အဲ့ဒီကလေးတယောက်ကမင်းကြီးရဲ့သမီးသူကတော့ဘယင်းရဲ့သမီးသူတို့ကနှစ်ယောက်လုံးဘဝကြောင်းပြောနိုင်ကြတယ်လူဝင်စားပေါ့လေအဲ့ကလေးလေးတွေကပခက်ကလေးမှန်နေတော့မဲ့အချင်းချင်းခင်လဲခင်တီလဲတီနေကြတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့သူမနာမင်းသမီးကဘယ်နဲ့ခုံကမိတ်ဆွေကလေးကတော့သူကတော့ဗန်းစုပ်ထဲမှာအနှီးစုပ်ခင်းပြီးတော့သူတို့အိမ်နေရတယ်ငါတော့ရွှေပခက်ငွေပခက်ရဏပခက်နဲ့ထိပြီးမိုးလို့ဘာကြောင့်များအခြေအနေချင်းကွာခြားနေပါလိမ့်မလဲလို့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်တဲ့စင်းသားရုံမကဘူးကလေးချင်းစကားပြောရတဲ့လူကြီးတွေအလစ်မှာကလေးချင်းစကားပြောရတဲ့ဒါကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဝါရှိတာ ਉਹ အဲဟေးမင်းတို့ငါတို့အရင်ဘဝကအတူတူပဲဖြစ်ရတဲ့နဲ့အခုဒီမှာမင်းကတော့ဗကြောင့်နေကြနေလဲငါကတော့ဗကြောင့်ဒီလိုခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့အမြင့်မှာရောက်နေရလဲမသိဘူးဟေးသူတို့ချင်းပြောရတဲ့ဒါနဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည့်ကျင်စိတ်ကလေးကပြောက်မသွားဘူးတဲ့ပြောက်မသွားတော့ခဏနဲ့သမိကြတော့လူကြီးတွေရဲ့စီစဉ်ချက်လဲတိုက်တွန်းချက်လဲရှိမှာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးလျှောက်တယ်တဲ့သူမနာမင်းသမီးလေးကမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာတပည့်တော်တို့လို့သူကမလျှောက်ဘူးလူနှစ်ယောက်ဟာတဲ့အရင်ဘဝကအတူနေအတူထိုင်အတူစသသသွားသွားတူလာအတူစတူနေတူထိုင်တူဖြစ်တာပါရှိတာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝကြာတော့ဖြင့်တယောက်ကနိုင်နိုင်ကြကြနဲ့နေရတယ်တယောက်ကအစင်မြင်အစင်တမ်းမြင်မြင်နဲ့နေရတယ်ဒါပါအเจ้าညောင်ပါလဲဖရာလို့ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ဒီမင်းသမီးတို့အเจ้าတို့ရှောက်တာပဲလို့သိတော့မြတ်စွာဘုရားကသူမနာတဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ကွာခြားမှုဟာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတာနဲ့မလူတာပဲတဲ့ဟုတ်လူတဲ့သူကမလှူတဲ့သူကိုတဲ့ငါးပါးသောအကြောင်းတို့ဖြင့်သာလွန်နေသူမနာတဲ့ငါးပါးသောအကြောင်းတို့ဖြင့်သာလွန်နေဆိုတာအာယုနာအဓိကနာတိဝနေနာအဓိကနာတိဒုက္ခေနာအဓိကနာတိယတေနာအဓိကနာတိအာဓိပတေယေနာအဓိကနာတိငါးခုဒါနပြုသူကဒါနမပြုသူကိုတဲ့ဒီအကြောင်းငါးမျိုးနဲ့သာလွန်နေတဲ့ဒီဘယင်ဖြစ်တာချင်းတူပါစေယဟန်ဖြစ်တာချင်းတူပါစေလူမှလည်းပဲလူဖြစ်တာချင်းတူပါစေသီလသမာဓိအကျင့်သိက္ခာချင်းတူပါစေတရားဘာဝနာအထောက်တာချင်းတူပါစေဒါပေမဲ့ဒါနပြုတဲ့လူကတော့ဒါနမပြုတဲ့လူကိုသာတာပဲတဲ့ဘာလဲဆိုတော့အသက်ရှည်ခြင်းအပြင်လည်းဒါသာတယ်တဲ့အာယုနာအဓိကနာတိရုပ်သိမ်းငါတင့်နေခြင်းအပြင်လည်းဒါနပြုတဲ့လူကဒါနမပြုတဲ့လူတွေသာတာပဲတဲ့ဒုက္ခိနာအဋ္ဌခန္ဓာတိချမ်းသာမှလည်းပဲဒါနမပြုတဲ့လူကဒါနပြုတဲ့လူတည်းသာတာပဲတဲ့ဒါနပြုတဲ့လူကပိုးချမ်းသာတာပဲတဲ့ယတအချွေအယံအချွေအယံအပြင်လည်းဒါနပြုတဲ့လူကဒါနမပြုတဲ့လူပေါ်သာတာပဲတဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကအချွေအယံနဲ့တဲ့ပြုတဲ့လူကအချွေအယံများတယ်တဲ့အာဓိပတိယအကြီးမှုဖြစ်ခြင်းအစိုးရခြင်းအကြီးမှုဖြစ်ခြင်းအစိုးရခြင်းအနေနဲ့လည်းပဲဒါနပြုတဲ့လူကသာရပဲတဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကညံ့နေတဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကဘယ်နေရာမှအကြီးမှုမလုပ်နိုင်ဘူးဥစည်းကောင်းဆောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအစိုးရမရှိဘူးဒါနပြုတဲ့လူကဘယ်နေရာပဲသူသွားလိုက်သွားလိုက်သူသွားလို့ရှိရင်သူသွားရရောက်ရနေရမှသူကအကြီးမှုဖြစ်တဲ့ဥစည်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရတဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာ၅မျိုးနဲ့ဒါနမပြုတဲ့လူကိုဒါနပြုတဲ့လူကသာတယ်သူမနာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တော့မှပုမနာကကလေးမလေးပဲမနေဘူး မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနတ်ဖြစ်ရင်အဲ့နတ်ဖြစ်ရင်လဲအဲ့ဒီငါမျိုးသားတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ယဟန်ဖြစ်ရင်တော့ယဟန်ဖြစ်ရင်လဲသားတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသူတို့အချင်းချင်းမသားတဲ့အချင်းမျိုးရှိသလားအဲ့တခုပဲရှိတယ်တဲ့ယဟန်နာဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့ဒါအရဟတမညာအရဟတဘုညာအနေနဲ့တော့ညာအနေနဲ့တော့ဘသူကဘသူကိုသားတယ်လို့တော့မရှိဘူးတဲ့အရဟတမညာအနေနဲ့တော့အရဟတဘုညာအနေနဲ့တော့ဘသူကဘသူသားတယ်လို့တော့မရှိဘူးတဲ့သို့တော့အရဟတမညာအရဟတဘုညာရပြီလို့ယဟန်နာဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တော့သားသေးတာပဲတချို့မှာယဟန်နာသာဖြစ်တာဆုံးခံလို့မရလို့မလို့ဆုံးလောက်မဲ့လူမရှိလို့အဲ့ဒါသူများခံနေဆွန်းစားရတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလှူလို့လားမလှူလို့လားမလှူလို့ယဟန်နာဖြစ်တာတော့ဟိုလောတကဒိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်အဲ့ဒီယဟန်အရင်ဘဝကသူများလှူတဲ့ဆွန်းတွေကိုမနာလိုစိတ်ဖြစ်ခဲ့လို့သူများလှူတဲ့ဆွန်းတွေကိုသွန်ပစ်ခဲ့လို့မလှူရအောင်တားမြစ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဘဝကြတော့ငရဲခံရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံအကျဉ်းကြောင့်လူပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မလေးတငါသေးရွာမှာသွားဖြစ်တယ်သူပရိသန်နေကြတဲ့ကအဲ့ဒီတငါသေးရွာငါမရဘူးဒီလမ်းမောင်ဒါနဲ့ဟဲ့တို့ငါးတဲ့အင်္ဂါရတဲ့အခုမရဘူးဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့ဧကနာတို့ထဲတော့ကာလကံဤအယုတ်တမပါပြီအဲ့တော့လူခွဲကြဆိုရွာတဝက်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးပါတဲ့ဘက်ကငားမရဘူးနောက်ထပ်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးပါတဲ့ဘက်ကမရဘူးဟိုဘက်ကရတယ်ဒီလိုနဲ့ခွဲလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ထဲကျန်တော့အဲ့ဟိုဘက်လူတွေငားရတယ်သူမရဘူးအမလေးအကုသိုလ်ကံများနော်အချိန်ဟောကြီးမလိုက်တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြတော့ဒီဟိုရင်ကအမျိုးသမီးကသိတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးတို့များလည်းပဲအရင်တုန်းကငါရရလို့မလို့ဝဝလည်းနေစားတော့ချောင်းချမ်းလဲလဲနေရတာဟောဒီကလေးပရိသန်နေကြတဲ့ကဒီလိုဖြစ်တာပဲဆိုမွေးလဲမွေးရဒီကလေးပြစ်ပြစ်ခဲ့တယ်ဟောမွေးမွေးကျင်တော့မဟုတ်ဘူးသူဒီကလေးခြေတော့နဲ့သွားတတ်သည်တောင်တော့သူစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲရဲနဲ့မွေးမြူနေသေးတယ်ဒါတောင်းစားတော့ပဲတောင်းစားလို့လည်းမရဘူးလောင်းကောင်မရဘူးနောက်ဆုံးခြေတော့နဲ့သွားတတ်တဲ့အချိန်ရွယ်ကြတော့မှကလေးလက်ထက်ခွက်ကလေးထက်ပြီးကဲငါလည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးမင်းကနဲ့မင်းမဲအဲ့ဒါရရင်လည်းစမရရင်လည်းနေဆိုပြီးတော့ကလေးလက်ထက်ခွတ်ထက်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်ကလေးလေးလည်းဒီတိုင်းပဲကြောက်တောင်းစားတယ်ရတဲ့အခါလည်းရှိမရတဲ့အခါလည်းရှိမရတဲ့အခါများတယ်နောက်ဆုံးအရှင်အနန္ဒနဲ့တွေ့လို့မလို့အရှင်အနန္ဒကတဏှာလိုဟဲ့ကလေးမင်းကိုရင်ဝတ်မလားလို့ဆိုတော့ဝတ်ပါမယ်ဖေယားဆိုတာဒါနဲ့ပဲကလေးကိုကြောင်းဖို့ကိုရင်ဝတ်ပေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တော့လောတကတိတ်တရဲ့လို့နာမည်ရလာသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အချိန်ကစားပြီးဆောင်းကန်ထလိုက်တာဘယ်တော့မှဆောင်းဝအောင်မရဘူးအဲဒါကြောင့်သူများအခဏနဲ့ဆွေးဆွားမယ်ကြွေးရတယ်နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆောင်းခံမရဘူးအဲနောက်ကျအရှင်အနန္ဒမဟုတ်ဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တာသူ့ဘိဇက်ဆရာအရှင်သာရိပုတ္တရာညာအရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်ချေဘူးဒီယဟန်တော့နောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးဒီဘဝမှာမှသူသုံးအောင်သွားမစားရမဖြစ်ဘူးဆိုပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ရက်ကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကမလုပ်တည်းလို့ဆိုတော့အဒီသူ့အဖြစ်ကသူများကပေးတဲ့သွမ်းတောင်မှပဲသူ့ပဇာထဲရောက်ရင်သူ့တပိတ်ထဲရောက်သွမ်းကမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာသူများကပေးတဲ့ပေးရတဲ့သွမ်းတောင်မှပဲမရှိတော့သူဘယ်တော့မှသုံးရတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီယဟနာဆုံးအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆံမဲ့နေမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးခံပြီးတော့သူ့တပိတ်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုလက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ခွန့်ပေးတယ်ဒီဟန္တာကိုအဲ့ဒီအခါကျမှပဲနောက်ဆုံးဆွန္ဒနာဒုက္ခမြဝအောင်သာသွားရတယ်တဲ့အခုလည်းပဲအမှတ်တမဲ့နေလို့သာအမှတ်တမဲ့မနေလို့လှက်ပတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်အခုသူကညှိုးပေးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမိန့်တာအရဟတမညာအရဟတဘုံညာရတာချင်းကြတော့တူတယ်တဲ့ဒါတော့ဘုသူဘုသူဘတ်ပါတယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါလောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါကြတော့ကောမသာပြီဘူးလားဒါတဲ့ဒါနပြုသူလူကဒါနမပြုသူကိုသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြုနိုင်တာဒါနပြုနိုင်တာသီလသောတိနာဘာဝနာတရားပွားများအထုတ်နိုင်တာမူရင်းကဘာလဲဆိုတော့တတ္တာယုံကြည်မှုပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံကြည်စိတ်ဖြစ်အောင်ကယောနိသမနတိကာရ ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အစဉ်ပြောင်းနှလုံးသွင်းယူရတာဒီတန်းစိတ်ကြီးပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ချင်းမှဖြစ်တဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကယုံကြည်စိတ်ကမဟုတ်ပဲဘူးလားအဲယုံကြည်အောင်ဖရာအကြောင်းတရားအကြောင်းသံဃာအကြောင်းသိအောင်လေ့လာရတယ်နာကြားရတယ်အားထုတ်ရတယ်အဲလိုသိလာပြီသိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်စိတ်ဖြစ်လာအဲယုံကြည်စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါနာလည်းပြုတယ်သီလလည်းသောတည်တဲ့ဘာဝနာလည်းပွားများတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေအခါရေဘူးလည်းပါဖဏလည်းပါပြီပေါ့ဟုတ်ဘူးလားပါပြောတာရေဘူးနဲ့ဖဏပါဖဏမပါရင်သေးကຫນွေခါမသည်တဲ့ဒါနနဲ့သေးကမသည်တဲ့အဲဘာဝနာကတော့ရှင်စဲမှာကိုသိတာမဟုတ်လားဘာဝနာမပါရင်တော့မသေးခင်မှာပဲသိမနေဘူးလားဘာဝနာသာအာမထုတ်ရင်တော့မသေးခင်မှာပဲစိတ်တွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေမထတတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်မဆင်းရဲမယ့်နေရာလဲဆင်းရဲနေတာပဲမစိုးရင်ရမယ့်နေရာလဲစိုးရင်နေတာပဲမပူပန်ရမယ့်နေရာလဲပူပန်နေရတာပဲပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့ပြစ်တော့နေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပြစ်တော့ပြစ်တော့ဟာတရားရတဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တော့လားမရတဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တော့လားအဲမရတဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တော့အဲသူစိတ်မထတတ်တာစိတ်မထတတ်တာဆိုစိတ်မထတတ်သေးဘူးဆိုကြတဲ့ကတရားသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့အမှန်တင်ကြတယ်အဲတချို့ကိုကိုကိုတော့သောတာပန်လုံးလိုက်ချင်တာညာစင်နာပြီးတော့လုံတော်မြဲအဲ့ဒါတွေပြတော့ပြတော့ပြတော့ပြတော့နေနော်သိထားတတ်လို့လားမတတ်လို့လားမတတ်လို့မတတ်တာဟာမသိလို့ဘာမသိလို့လဲတရားမသိလို့မသိတာဟာဘာကြောင့်လဲမကျင့်လို့ကျင့်တော့လဲထိရိမိမိမရှိလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲမကြောင်ထိရိမိမိမရှိတယ်လဲဆိုတော့ခုနအခြေခံတရားတရားအာသေးလို့ယုံကြည်မှုအာသေးလို့မဟုတ်ပေဘူးလားဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုတရားတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားရမယ်နော်ဖရာယုံကြည်မှုတရားယုံကြည်မှုသံဃာယုံကြည်မှုတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားပြီဆိုလို့ဒီရင်ဒီစိတ်ဟာအမြဲတည်းစေဗရမယထည့်ထားတဲ့ရေလိုကြည်လင်းနေမယ်ဟုတ်လားကြည်လင်းနေပြီဆိုချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာမယ်ဒါကြောင့်သုံးတရားကိုနာကြရတဲ့ဓမ္မတော်နာကုသိုလ်ဖောက်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ကိုးပါးသီလခေါ်တဲ့မေတ္တာသီလကိုမေတ္တာစွမ်းစားပြီးတော့မေတ္တာသီလကိုဖောက်တည်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာနဲ့တကွာဥပဒနာဘာဝနာတွေပြင့်ကြံပွားများကျူးစာအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဤကုသိုလ်စုစုတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်သင်ရခသိငြိမ်းရငြိမ်းကြောင့်အကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ဖြစ်တဲ့တတိပဌာန်းအကျင့်ကိုယုံကြည်မှုတရားတရားအခြေခံနိုင်တဲ့ပြင့်ကြံပွားများကျူးစာအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်သင်ရခသိငင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုထလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ1346ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြီကျော်ရှိရဲ့ဗေနနာကြီးတာရ3နာရီထိုးဖို့73မိနစ်အလိုမှာဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲစားတယ်တဲ့ဘာတရားဟောရမလဲစိတ်တရားဟောရမယ်ရုပ်တရားမပါတော့ဘူးလားပါတာပေါ့စိတ်ဟောတော့ရုပ်ကပါသွားရောစိတ်တရားဟောရမယ်အရင်ကဘာကစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုခွဲပြီးပြခဲ့အာယုံကိုသိုံမြားလေးကစိတ်ဟုတ်ကလားစိတ်ကအာယုံသိလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာလိုချင်တာစေတသိက်ဟုတ်ကလားစိတ်ဆိုးတာစေတသိက်စိတ်ပြက်တာစေတသိက်စိတ်ရဲ့သဘောကတော့အာယုံတိယုံမြတ်တိယုံမြတ်လေးပဲတဲ့ဒီတဲ့မပိုးဘူးစိတ်ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကလိုချင်တာစိတ်ကစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကစိတ်ဆိုးတာစိတ်ကလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကလူကျင်တာစိတ်ကတရားအထုတ်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကတရားအထုတ်ကျင်တာဒါဖြင့်စိတ်ကဘာလုပ်တယ်လဲသိယုံလေးပဲဟုတ်လားအာရမဏဝိဇာဏနလက္ခဏာစိတ်တံစိတ်တံစိတ်တရားအာရမဏဝိဇာဏနလက္ခဏာအာယုံကိုသိယုံမျှသဘောရှိ၏ဒါတော့စိတ်ကတိယုံမြလေးဆိုတော့အာယုံမှန်းတိယုံမြလေးဒီအာယုံကိုပိုင်းခြားဝေပန်းတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတန်ဆိုအတန်အာယုံမှန်းတိယုံ အစင်းဆိုအစင်းအစင်းအာယုံမှန်သိအောင်အနတ်ဆိုအနတ်အာယုံမှန်သိအောင်အရသာဆိုအရသာအာယုံမှန်သိအောင်လောက်ပဲအဲ့ဒီအရသာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးခွဲကြတာစိတ်ကမဟုတ်ဘူးစေတသိက်ကအဲ့ဒီအတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးခွဲကြတာစိတ်ကမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကလဲစေတသိက်ကစေတသိက်ဆိုတာစိတ်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူလဲတခါတည်းဖြစ်လာတယ်ဒုလည်းတပြိုင်နက်ထဲဖြစ်လာတယ်အရာမလို့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စိတ်တဘောတွေစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့တဘောတွေကိုစေတသိက်စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းမကွေမကွာစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမြဲတွဲပြီးဖြစ်တဲ့စေတသိက်ပဲနှခုလဲပါတယ်ပါလေဖတ်တာဝေဒနာသိညာစေတနာဧကဂရဇီဝိတ္တိန္ဒေမနာတိကာရဟုတ်ကလားဖတ်တာဆိုတာဘာလဲအာယုံနဲ့တွေးလိုက်တာဝေဒနာဆိုတာခံစားတာတင်ညာဆိုတာဝေဒနာဆိုတာစေသောပြုလို့အထုတ်တဲ့သဘောဧကဂရအာယုံ၌တည်နေတာဇီဝိတ္တိန္ဒေစိတ်သက်မနာတိကာရအာယုံကိုအာယုံပြုခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှလုံးသွင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်မနတိစိတ်၌ကာရပြုခြင်းမနတိကာရစိတ်၌ပြုခြင်းဆိုတာနှလုံးသွင်းခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတာအာယုံပြုလိုက်တာ attention ပဲဒါကစိတ်ဟာအာယုံရဲ့ကောင်းမကောင်းကိုမဆုံးဖြတ်တဲ့အတွေ့မဆုံးဖြတ်နိုင်မဲနဲ့အာယုံမှန်သိယုံမြလေးသိလိုက်တဲ့အတွေ့မကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်စိတ်ကမဲလည်းမသွားဘူး။ကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်စိတ်ကဖြူလည်းမသွားဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာကြောင့်စိတ်ကမကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်မမဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်မဖြူတော့။ဒီမှာကောင်းမကောင်းကိုဆုံးပြတ်တတ်တဲ့သဘောမရှိလို့။ဘာပဲရှိတယ်လဲ။သိယုံလေ။အစင်းဆိုအစင်းမှန်သိယုံလေ။အတန်းဆိုအပံမှန်သိယုံလေအနံ့ဆိုအနံ့မှန်သိယုံလေဒီလောက်ကလေးပဲဒါကြောင့်စိတ်ဟာအမြဲတစေရေနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဘာကြောင့်ရေနဲ့တူသလဲရောင်မရှိဘူးတဲ့သူမှာဖြူလည်းမဟုတ်ဘူးအပြာလည်းမဟုတ်ဘူးအနီလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အယောင်လည်းမရှိဘူးကောင်းတဲ့အယောင်လည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပပဒရမိတံဘိက္ခဝေစိတ်တံဘေဂဝေจิตာจิตမိတို့ဣဒံစိတ်တံဤစိတ်ဒီဝါအာယုံပဲလို့သိုံမြတ်သဘောကလေးသည်ပပတရံပြိုးပြိုးပြဲတောက်ပြောင်းလျက်ရှိ၏အာယုံပဲလို့သိုံမြတ်သိလိုက်တဲ့ဒီအသီးလေးဟာပြိုးပြိုးပြဲပြောင်းလဲတောက်ပနေတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အညစ်အကြေးမကတ်လို့ဘာကြောင့်မကတ်တယ်လဲကောင်းအာယုံသုံးအာယုံသိုးအာယုံမဆုံးပြနိုင်လို့ကောင်းအာယုံသိုးအာယုံကိုမခံစားလို့ခံစားတာကဝေဒနာစေတသိက်ဟုတ်လားခံစားတာဝေဒနာစေတသိက်ကောင်းအာယုံကောင်းတယ်လို့ခံစားမိရင်လူချင်းတတ်မဲ့နှစ်တတ်တဲ့စိတ်ဆိုးဝင်လာရောသိုးအာယုံသိုးတယ်လို့ဆုံးပြမိရင်ခံစားမိရင်မနှမြို့တဲ့ဒေါသဒေါမနတာဝင်လာရောအခုဒါစိတ်ကတော့သူအဲ့ဒါလိုဆုံးပြတဲ့သဘောမရှိပဲနဲ့အာယုံမဲလို့သိယုံများသဘောရှိတဲ့အတွက်သူဟာဖြူစင်းနေတယ်တဲ့ဣဒံစိတံဤစိတ်ဒီပပသရံပြိုးပြိုးပြက်တောက်ပြောင်းလျက်ရှိ၏မှန်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုသိယုံများသဘောလေးကိုထားမဲ့ထားနိုင်တယ်လို့ကြည့်ရဒီစိတ်မှာလောဘအညစ်အကြေးဒေါသအညစ်အကြေးဘာနာအိတ်တမစ္စရိယအညစ်အကြေးမကပ်ဘူးမကပ်တော့သူဟာစင်ကြဲနေတယ်စင်ကြဲနေတာကိုပဲတောက်ပြောင်းတယ်လို့တင်စားပြီးသုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဟိုကြောက်တင်မောဝါဒကစိတ်စိတ်အတိုင်းထားတဲ့ကုသိုလ်လည်းမလုံနဲ့အကုသိုလ်လည်းမလုံနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာကြည်လင်းပြီးတော့နေတယ်သူဟာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကိုပြောတာဒါထားရလား ကုသိုလ်ဖြစ်เสียอายุကိုလည်းမပြုပဲอกุตุဖြစ်เสียอายุကိုလည်းမပြုပဲစိတ်ကလေးဒီတိုင်းလေးထားလို့ရမရပါဘူးတဲ့ရရင်တော့ဖြင့်ဟုတ်သားပဲနော်ရရင်တော့ဖြင့်ဟုတ်သားပဲအဲ့ဒီစိတ်ကဘာစိတ်ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ကိုပြောတာတဲ့ဘေကွေจิตာจิตမီတို့ဣဒံစိတ်တံဤဘဝင်စိတ်သည်ဘဝတရံပြိုးပြိုးပြဲတောက်ပြောင်းလျက်ရှိဤဘဝင်စိတ်တယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာအာယုံမှန်သိယုံမြတ်သိယုံမြတ်စိတ်ကလေးသူ့ထဲမှာဘာမှမရောဘူးစိတ်ဖြူလည်းမရောဘူးစေတသိက်အဖြူလည်းမရောဘူးစေတသိက်အမဲလည်းမရောဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုစိတ်လဲလို့ဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာအာယုံမှန်သိယုံမြတ်လေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်နေနေခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတော့မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဘဝင်စိတ်အဲ့ဒီနေနေခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတော့မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာအာယုံအကောင်းဆိုသိသလားမသိဘူးအကောင်းမသိတော့တရာသီလအစာရတဲ့ကောင်းတဲ့သဘောတွေလည်းသူ့မှာမကောက်ဘူးအသောအာယုံကိုမသိတဲ့အတွက်လည်းလောဘဒေါသစိုက်ပြီးသူ့တဏ္ဍာမှာဒီစိတ်တဏ္ဍာမှာမကောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကပဂရိအားဖြင့်ဖြူစင်းနေလို့သူ့ကိုတောက်ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်လို့တင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတောင်းဘုရားအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတာအိမ်မောကြနေတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့မေ့မျောနေတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဘယ်အာယုံမှဥပမာဈေးုံမှာခွဲမဲ့ပြန်တဲ့အခါကျတော့မိတ်သိပ်ပြလိုက်တယ်မိတ်သိပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျမိတ်သွားဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအခွဲခံနေတဲ့လူနာမှာစိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ရှိတော့အဲ့ဒီစိတ်ကကောင်းအာယုံဆုံးအာယုံသိုးအာယုံဆုံးပြတ်နိုင်လားမဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးမသေးုံလေးရှိနေတဲ့စိတ်မဟုတ်လားဘဝင်စိတ်ဆိုတာမသေးုံလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘဝင်စိတ်ခေါ်တယ်ဘာမှမသိဘူးခောက်ကလားဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်တယ်မသေးုံလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်เนาะအဲ့ဒါကအရာစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောတာစာစကားနဲ့ကြတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘဝကိုဆက်ပြီးတဲ့စိတ်တဲ့ဒီလိုဆိုရဘဝင်ကဆိုတာဘဝအင်ကဘဝဘဝဤအင်ကဆက်လက်ဖြစ်တဲ့နေခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့ဘဝဆက်လက်ဖြစ်တဲ့နေဖို့ရာအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘဝဆက်လက်ဖြစ်တဲ့နေတော့ဘဝပြတ်မသွားဘူးပြေးမသွားဘူးဒါကြောင့်သူကဘဝင်ကခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပြိုးပြိုးပြဲ့တောက်ပြောင်းလျက်ရှိလို့မိန့်တယ်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အနောက်တိုင်းကအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကဘဝင်ကကို life continent လို့ပတ်သက်ပြန်တယ်ဘယ်လိုပါသားပြန်လဲ light container အတိဘယ်ရပါလဲမသေးုံလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားအဲ့လိုပါသားပြန်မှန်သလားမှန်တာပေါ့မသေးဘူးဆိုတာဘဝဆက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့လိုပါသားပြန်နဲ့ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်း psychology နဲ့လျော်အောင်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဒီဘဝင်စိတ်ကို subconscious mindsubconscious mind လို့ဒီလိုဘာသာပြန်ညားတယ်တခါတည်းရန်လဲ unconscious mind လို့ပြန်တယ်အဲဒီစိတ်ပြောတာဘာဘတရာမိတံဘိက္ခဝေစိတ်တံတံအာဂနုကေယိဥပကိလေတေယိဥပိတ်ကေဥပကိလေထံတံအတုတဝါပုထုဇနောနဗဇာနာတိဘိက္ခဝေ चित्त ာ चित्त မိတို့ဤတံဤမသေးယုံကလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်သည်ဝါပဝင်းစိတ်သည်ဝါသပ်ကံချက်မိုင်းဒီပပတရံပြိုးပြိုးပြဲတောက်ပြောင်းလျက်ရှိ၏။တံထောအငြိအကျေးမတင်ဖြူစင်တောက်ပြောင်းလျက်ရှိသောစိတ်ကိုအာဂန္တုကေယီအခိုက်အတန်ဝင်ရောက်လာကြကုန်သောဥပကိလေအကြောင်းအားလျော်စွာဝင်လာတဲ့ညှဉ်းနှွမ်းကြောင်းတရားတွေကဒီစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်အကြောင်းအားလျော်စွာခဏခိတဝင်လာတဲ့ညင်နွမ်းကြောင်းတရားဆိုတာစေတသိက်ပြောတာဥပကိလေသာတန်ထူအငြိအကျေးမတင်ဖြူစင်တောက်ပြောင်နေသောဘဝင်စိတ်ကို အာဂနုကေယအခရတံဝင်ရောက်လာကြကုန်သောဥပ္ပကိလေသေးဟိညင်နွမ်းကြောင့်စေတသိက်တို့ကဥပ္ပကိလေထံညင်နွမ်းစေအဤ။ဘာကြောင့်ညင်နွမ်းတာလဲတော့စေတသိက်ကြောင့်ညင်နွမ်းတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီညင်နွမ်းကြောင့်စေတသိက်တွေကိုဥပ္ပကိလေသလို့ခေါ်တယ်လောဘဒေါသမောဟမာနအိတ်တာမစ္စရိယထိနာမိတ်တဥဒိစ္စအာရိကအနုတ္တပဒီဟာတွေလောဘဆိုတာလိုချင်တာဒေါသဆိုတာစိတ်ဆုစိတ်ပြက်တာမာနဆိုတာထောင်လွှားတက်ကြွတာမောဟဆိုတာမသိတာတွေးဝေတာမဟုတ်မသိတာနော်တွေးဝေတယ်လို့ဘာသာပြန်တော့သိပြီမသိကြအောင်မသိဘူးလို့ဘာသာပြန်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့အနောက်တိုင်းကမောဟဘာသာပြန်လို့ရှိရင် ignorance လို့ပြန်ကြတာများတယ်တခါတည်းအမှ delusion လို့ပြန်တယ် delusion လို့ပြန်တော့တွေးဝေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သွားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ delusion ဆိုတာမကောင်း ignorance ပါမယ်ဒါပါမယ်ကောင်းတယ် ignorance dictionary ဆိုတာသိပ္ပံပညာဆရာတွေဒါတွေသူတို့သိကျင်တယ်သိเสียရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မသိနိုင်နေဘူးအဲ့ဒီသူတို့မသိနိုင်နေတဲ့သိရမယ့်အချက်တွေကိုရေးထားတာလို့ဒါကြောင့် ignorance dictionary လို့ပြောတာမောဟကို ignorance လို့ဘာသာပြန်တာကိုဒါတွေးထားတာ။ဒါကြောင့်မလို့ ignorance dictionary ကြတော့သူကမောဟ dictionary မောဟအဘိဓာန်အောင်မင်းနေ။မောဟအဘိဓာန်ရေးဘယ်ကုံနိုင်မှမလဲ။ကုံနိုင်မှမလား။မသိတာတွေကအများကြီးမဟုတ်လား။မသိတာတွေကအများကြီး။မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတွေတခါကမိန်ကြဘူးတဲ့။ဒီကနခတော့မှတင်တယ်။မြေကြီးမြေမုံလေးယူပြီးတော့လက်ထဲထည့်ပြီးတော့ရဟန်းတို့တဲ့။တို့များသင်တို့ကိုဟောပြောတဲ့တရားဟာဒီလက်ထဲကမြေမုံတော့ပဲရှိသေးတယ်တဲ့မဟောပဲထားခဲ့တာတွေဟာဒီမဟာပထဝီမြေကြီးလောက်ရှိတယ်တဲ့ဖះဟောမှသိတာမဟုတ်လားမဟောတော့မသိဘူးဒီတော့တို့များဟောလို့သင်တို့သိရတဲ့တရားတွေဟာဒီလက်ထဲထည့်ထားတဲ့မြေမုံတော့ပဲရှိသေးတယ်တဲ့တို့များမဟောလို့သင်တို့မသိတဲ့တရားတွေကမသိတာတွေကကဘာမြေကြီးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မောဟအဘိဓမ္မပြုစုလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲ The great textbook in the world ပေါ့နော်ကဘာမှာအကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးဖြစ်သွားမယ်။ဒါကမောဟဆိုတာမသိတာတွေးဝေတာလို့သွားဘာသာပြန်လိုက်ရင်သိမတိကြဘူး။ဒါကြောင့်မောဟမသိတာမာနထောင်လွှတ်တကြွတာအိတ်တာမနာလိုတာမစ္စရိယနှမျောတွန့်တိုတာဝန်တိုတာဒိဋ္ဌိအသိမြင်မှားတာအယူမှားတာဝိသိကိစ္စယုံမှားတာတဏှာဖြစ်နေတာဒါတွေအကုန်လုံးဥပ္ပကိလေသာကြီးပဲညင်နွမ်းညောင်းတရားကြီးပဲသူတို့ဝင်လာရင်စိတ်ဟာမဖြူစင်တော့ဘူးညင်နွမ်းသွားတော့တာပဲ။ဩဒိစ္စစိတ်ပြင်းလွင်တာ၊ကုတ်ကုတ်စနောက်ကျောင်းပြန်တွေးပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတာ။အာယိရိကအကုသိုလ်မပြုလို့ပြုလို့ရမှမရှက်တာ။အနုတ္တပအကုသိုလ်ပြုလို့ရမှမကြောက်တာ။အစရှိသည့်ဖြင့်စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတဲ့စေတသိက်တွေသူတို့ကိုဥပ္ပကိလေသာခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တံဖြူစင်တောက်ပြောင်နေသောထိုဘဝင်စိတ်ကိုတဏ္ဍိကျေမတန်ဖြူစင်တောက်ပြောင်နေသောထိုဘဝင်စိတ်ကိုအာဂာနုကေဟိအခရတဝင်ရောက်လာကြကုန်သောဥပ္ပကိလေသေးဟိညင်သောညောင်းစေတသိက်တို့ကဝါစေတသိက်တို့ဖြင့်ဥပ္ပကိလေထံညင်နွမ်းစေအဤညင်နွမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီညင်နွမ်းညောင်းစေတသိက်တွေဟာတရားတွေဟာအာဂာနုကပါတဲ့အာဂာနုကဆိုတော့ဘာသဘောရှိတော့အကြောင်းအားလျော်စွာသူတို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြဲသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်သူတို့ဒီစိတ်ကိုဒီစိတ်နဲ့ဝင်ပြီးပူးမိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာဘာဖြစ်သွားတော့ညင်နွမ်းသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားမယုတ်သီးနဲ့ပေါင်းလို့မလို့ဘသူကိုထောင်းခံရတယ်တဲ့ကျဲသောနောက်ခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်တည်းဟူသောကျက်သွန်ဟာလောဘတည်းဟူသောငယုတ်သီးနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွဲညင်နွမ်းခြင်းတည်းဟူသောအထောင်းခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညင်နွမ်းကြောင့်တရားဟာအကြောင်းအားလျော်စွာအခိုက်အတန့်မဲ့သူလာကတ်တာတဲ့သူအကြောင်းပြောက်သွားပြီဆိုသူလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့အာဂန္ဓုကတဲ့အမြဲစိတ်မှာကပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်အမြဲကပ်နေရင်ဒုက္ခပေါ့စိတ်မှာသူတို့အမြဲကပ်နေပြီဆိုစိတ်အမြဲညင်နွမ်းနေမှာပေါ့ဟုတ်ပေဘူးလားနောက်တံအတုတဝါပုထုဇနောနပဇာနာတိတံထိုသို့အခိုက်အတန်ဝင်ရောက်လာကြသောညင်နွမ်းကြောင့်စေတသိက်တို့ကြောင့်ညင်နွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုအတုတဝအကြအမြင်သုတမရှိသောပုထုဇနောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်နတ်ပဇာနာတိညင်နွမ်းမှမသိပေ။ဟော စိတ်ဉာဏ်ဝနာဉာဏ်ဝမှန်သိလား
1: မသ
0: ိပါဗျာအကြအမြင်သုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိပါဘူးတဲ့အကြအမြင်သုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသိတယ်တခါတည်းအကြကုသနံလောဘဝင်တာပဲအဟုတ်ကြီးအောင်မယ်ကိုကိုချင်းတွေ့တဲ့အခါပြရဟေးဒါမဲ့တောက်ကြနေလေဘယ်ကားဝင်မဲ့အဲ့ဒါဇတ်ဆောင်ကဘသူနော်အဲညီနေငါနဲ့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဘာစိတ်ဝင်နေတာလောဘစိတ်ဝင်နေတာဥပ္ပကိလေသာမဟုတ်လားညဏ်ဉာဏ်စိတ်ဝင်နေတာအာမေတုအဲ့ဒါပဲအဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးခိုလူတွေ့လဲအဖို့ဆက်ဒီလူတွေ့လဲအဖို့ဆက်နေအဲ့ဒါညဏ်ဉာဏ်ကြောင့်ညဏ်ဉာဏ်နေတဲ့သူစိတ်သူညဏ်ဉာဏ်နေမှသူသိလားမသိပါဘူးခင်ဗျမသိဘူးတဲ့အတုတဝါလူမိုက်ဒီနပဇာနာတိမသိဟောကဲအကြအမြင်သုတ္တမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာလူမိုက်လားလူလိမ့်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတုတဝါအကြအမြင်သုတ္တမရှိသောပုထုဇဏောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝါအတုတဝါပုထုဇဏောလူမိုက်သည်နပဇာနာတိညင်နွားမှမသိပေစိတ်ညစ်အညစ်အကြေးကပြီးညင်နွားနေတာသူမသိဘူးတဲ့ခုခုကလည်းပြန်စစကြည့်ကိုဘောတခါတခါတခါတခါအဲ့လူမိုက်ထဲပါဦးလား ပါပါပါပါတယ်နော်ဘယ်အခါမှပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဘောအစားအစင်လာလာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ထဲပါသွားရောမဟုတ်လားတကကြီးတွေကလည်းကားကောင်းကောင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပါသွားရောပြတဲ့ပါသွားလူမိုက်တယ်ပါဖြစ်လို့မသိလို့ညင်နွားမှမသိလို့လောဘဆိုတဲ့ညင်နွားနဲ့စိတ်ညင်နွားနဲ့အာဃာဏုဝင်လာတဲ့အတွက်သိယုံမြကလေးဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်မှညင်နွားသွားတယ်ဆိုတာ तू မသိဘူးတန်အတုတဝါပုထုဇနောနပဇာနာတိတဲ့တတမတတစိတ်တာဘဝနာနတ္ထီတိတထဗံတတမထိုတို့ညင်နွမ်းမှမသိလေသောကြောင့်တတထိုပုဂ္ဂိုလ်အားစိတ်တာဘာဝနာစိတ်ကိုသိင်းစီကြောင်းလုပ်ငန်းသည်နတ္ထီမရှိဣတိဤသို့တထဗံမှားရမည်တဲ့စိတ်ညင်နွမ်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့ကားတဲ့သူစိတ်သူသိအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းသူမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြနေပြီတဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူစိတ်သူသိအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းသူမှရှိနေပြီဆိုရင်နော်စိတ်ညင်ွမ်းကြောင့်မသိပေဘူးလားစိတ်ညင်ွမ်းရင်လည်းညင်ွမ်းမှသိနေတယ်ဖြူစင်လည်းဖြူစင်တာသိနေတယ်ဒေါသထွက်ရင်လည်းဒေါသထွက်တာသိတယ်ငါဒေါသဖြစ်နေပြီစိတ်ဆိုးနေပြီတရားဒီစိတ်မကောင်းဘူးယုံကြည်မှုတရားတရားတွေတို့လာပြီစေအေးငါတရားတရားတွေတို့လာပြီဟန်ကြတယ်ဒါနပြုမယ်သီလဆောက်တည်မယ်ဘာဝနာတရားပွားများအားထုတ်မယ်တရားနာမယ်သီလပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သိတယ်အလျောက်ကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသိဘူးတဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီတရားကိုအတူချုံးပြီးဆွဲဆံလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုအိဗယ်ရရတယ်လဲဆိုတော့ရှင်သားရှင်သမီးတို့တဲ့ဘာစေတသိက်မှညင်နွမ်းတဲ့စေတသိက်ဖြူစင်တဲ့စေတသိက်မကပ်ဖဲနဲ့ထူးခြားတဲ့စေတသိက်တွေမကပ်ဖဲနဲ့ဖြူစင်တောက်ပြောင်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ဟာတဲ့ညင်နွမ်းအောင်လှုပ်ပေးတဲ့စေတသိက်တွေဝင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညင်နွမ်းသွားကြရောတဲ့ညင်နွမ်းသွားရောတဲ့အဲ့ဒါလို့ညင်နွမ်းတာကိုတဲ့အကြအမြင်သုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညင်နွားမှမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါမသိတာထောက်ခြင်းအပြင်ဒီလူမှာကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်ပွားများတဲ့လုပ်ငန်းမရှိဘူးဆိုတာသိကြတယ်တဲ့ဟောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစိတ်ဟာညင်နွားရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားမ
1: ချမ်းသာ
0: ပါဘူးဗျာဖြူစင်ရင
1: ်
0: ချမ်းသာပါဗျာသိကြသလားစေတေနာတံကိလေဒေနာတံကိလေတံဒီမာနဝစေတေတုတ်တေဝိတုဇံတိဣတိဝုဒ္ဓမဟေတိနာစေတေနာစေတေတံကိလေဒေနာညင်နွမ်းညင်ညောင်းဝါတံကိလေဒေနာညင်နွမ်းသောစေတေနာစိတ်ကြောင့်မာနဝတတဝါတို့သည်တံကိလေတံဒီညင်နွမ်းညာရကုန်၏စိတ်ညင်နွမ်းလို့လူတွေညင်နွမ်းရတယ်တဲ့တတဝါတွေညင်နွမ်းရတယ်စိတ်တေတုတ်တေဝိတုဇံတိဣတိဝုဒ္ဓမဟေတိနာစိတ်တေစိတ်တိဝိတုတ်တေဖြူစင်စင်ကြဲသည်ရှိသောမာနဝတ္တဝါတို့သည်ဝိတုဇံတိစင်ကြဲကြရကုန်၏စိတ်စင်ကြဲပြီးဖြူစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူလည်းပဲဖြူစင်နေစင်ကြဲတယ်တဲ့ဟုတ်ပါမလားမှန်ပါဗျာသိကြတယ်နော
1: ်
0: စိတ်တေတုတ်တေဝိတုဇံတိဣတိဝုဒ္ဓမဟေတိနာဣတိဤသို့မဟေတိနာမဟာဣတိမုနိထွတ်တင်ဘုရားရှင်သည်ဝုဒ္ဒံစိတ်ဖြူစင်ရေမျောခေါ်တွေး၍လေးလေးနဲ့နဲ့မိတ်မြတ်တော်မူအပ်ပါ၏ဘုရားရှင်မိတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်ရေးအတွက်လဲစိတ်ဖြူစင်ရေးအတွက်နော် စိတ်ညင်နွမ်းရင်လူလည်းညင်နွမ်းတယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်လူလည်းဖြူစင်တယ်ညင်နွမ်းပြီဆိုတော့ညင်နွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ကိုညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲညင်နွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ဟာဘာဖြစ်ရမလဲလို့ဆိုတော့ဧဝမေဝါခောဘိက္ခဝေဘိက္ခုဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာတဲ့အဲ့လိုစိတ်ညင်နွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ဟာတဲ့ဒုက္ကတိမကောင်းသောဖြစ်ခြင်းဝါမကောင်းသောလာရကိုပါတိကင်္ခာအလိုရှိရ၏စိတ်ညင်နွမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်မကောင်းသောလာရမကောင်းသောဖြစ်ခြင်းလိုရှိရတယ်စိတ်ညင်နွမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းကျိုးပဲပြီးတယ်ဒါပေါ့လူရင်းကတော့ဒါဖြင့်စိတ်ဖြစ်စဉ်တော့ကကောင်းကျိုးပေးတယ်တဲ့သူဂတိပါတိကင်္ခာစိတ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူဂတိကောင်းသောဖြစ်ခြင်းကိုဝါကောင်းသောလာရာကိုပါတိကင်္ခာလို့ရှိရ၏ဒီတော့စိတ်ညံ့နှံရင်မကောင်းကျိုးရမယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်ကောင်းကျိုးရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကသူကလိုရင်းကိုကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးမျိုးမှာဘယ်သူလိုရင်းလဲစိတ်လိုရင်ပဲစိတ်ဖြူစင်ရင်နှုတ်လည်းဖြူစင်တယ်ကိုယ်လည်းဖြူစင်တယ်ဟုတ်သလားမှန်ပါဗျာစိတ်ညင်နွမ်းရင်နှုတ်လည်းညင်နွမ်းတယ်ကိုယ်လည်းညင်နွမ်းတယ်နှုတ်ညင်နွမ်းတယ်ကိုယ်ညင်နွမ်းတယ်ဆိုတာနှုတ်ကလည်းအပြင်းမကင်းတဲ့အပြောတွေပြောတယ်ကိုယ်ကလည်းအပြင်းမကင်းတဲ့အပြုတွေပြုတယ်ဒါပြောတာမဟုတ်လားအပြင်းမကင်းတဲ့ဟာကိုပြောပြီးအပြင်းမကင်းတဲ့အပြုမှုကိုပြုမှုပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အလုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ရမယ်အကျိုးတွေဟာချမ်းသာကြွယ်ဆင်းရဲကြွယ်လားမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီဆင်းရဲကြွယ်ဟာစိတ်ညင်နွမ်းလို့ဖြစ်ရတာလားဖြူစင်လို့ဖြစ်ရတာညင်နွမ်းလို့ဖြစ်ရတာဒါကြောင့်စိတ်ညင်နွမ်းရင်ညင်နွမ်းမှန်းသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်လိုတယ်တချို့များမာနတွေသိထောင်လွှားတက်ကြွနေတယ်အဲ့ကိုဟာကိုမာနကြီးလို့ကြီးမှမသိဘူးညင်နွမ်းနေတာလားဖြူစင်နေတာလားညင်နွမ်းနေတာတချို့လည်းပဲဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေပါလျက်ကနဲ့ဒီစိတ်ညင်နွမ်းနေတာကိုမသိသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာငါတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟင်းဆိုမရဘူးဂုံယူတာမဟုတ်လားဘာကိုဂုံယူတာဒေါသဂုံယူတာဒါညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ဂုံယူတာလားဖြူစင်တဲ့စိတ်ဂုံယူတာလားအဲ့တော့အတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ငါနော်ဟင်းဆိုမရဘူးဆိုတာငါနော်ဟင်းဆိုရင်ငါအပယ်ရောက်ထိုးချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါမဟုတ်လားအပယ်မကြောက်ဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့ဒါမသိတာဒါကြောင့်မလို့သိဖို့ရာအတွက်အကြာမြင်ရှိရမယ်တဲ့အကြာမြင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မသိဘူးတဲ့ဒီတော့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညင်နွားမှုကိုတနည်းနည်းနဲ့မပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်ရင်မချမ်းသာဘူးလားအဲမသိရင်တော့ညင်နွမ်းမှုကိုပယ်နိုင်ရဲ့လားမပယ်နိုင်ရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲမယ်တဲ့အဲ့ဒီညင်နွမ်းကြောင့်တရားတွေကိုဥပ္ပကိလေသာလို့လဲခေါ်တယ်တဏီကိလေသာလို့လဲခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုခေါ်သလဲကိလေသာလို့လဲခေါ်တယ်အညင်အမဲတရားတွေသူတို့သွားကလည်းစိတ်ဟာညင်မဲသွားရောဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ကိလေညင်မဲ့စိတ်၌ဆွဲရုပ်လဲမကြည်လင်မှန်သလားမှန်ပါဗျာကိလေညင်မဲ့စိတ်မဆွဲရုပ်လဲအေးကြည်ရွှင်ကိလေသာအညင်မဲ့ဥပ္ပကိလေသာတရားတွေဖြူစင်းနေတဲ့စိတ်မှာဝင်ပြီးတော့မကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာကြည်လင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြည်လင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းဘာဖြစ်နေသလဲကြည်လင်နေသည်တဲ့ကိလေညင်မဲ့စိတ်မဆွဲရုပ်လဲအေးကြည်ရွှင်စိတ်ညစ်မဲ့လင်ချမ်းသာပင်ဖြူလင်းဆင်းရဲ့သည်เนาะစိတ်ညစ်မဲ့လင်ချမ်းသာပင်ဖြူလင်းဆင်းရဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားစိတ်ညစ်မဲ့လင်ချမ်းသာပင်ဖြူလင်းဆင်းရဲ့သည
1: ်စိတ်ညစ်မဲ့လင်ချမ်းသာ
0: ပင်ဖြူလင
1: ်းဆင်းရဲ့သ
0: ည်သိကြလားသိကြပါဗျာ
1: ကို
0: တွေးသိလို့ပြောတာလားသူများပြောနားကြလား အဲဒီလိုဆိုရင်တော့အဒီဖြစ်စေစိတ်ညစ်မဲ့လင်းဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလို့များလူဘို့ကိုကိုသိရမည်ကိုကိုသိရမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကိုသိရမယ်ကိုစိတ်ကိုသိတဲ့လူဟာချမ်းသာဖို့ရအခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိတယ်ကိုစိတ်ကိုမသိတဲ့လူဟာ ခြံနာဘုရားအခွင့်လမ်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ညစ်လို့ညစ်နွမ်းလို့ညစ်နွမ်းမှမသိဘူးမဲလို့မဲမှမသိဘူးမဲတဲ့စိတ်ဖြူတယ်ထင်းနေလို့ထင်းနေဆိုကိလေညစ်မဲစိတ်၌စွဲရုပ်လည်းမကြည်လင်ကိလေညစ်မဲစိတ်၌စွဲရုပ်လည်းမကြည်လင
1: ်
0: ဆိုကိလေညင်မဲ့စိတ်မစွဲရုပ်လည်းအေးကြည်ရွှင်
1: ဆို

0: သိဉ္စမဲ့လင
1: ်
0: သိဉ္စမဲ့လင်ဆင်းရဲပင
1: ်
0: ဖြူလင်းချမ်းသာသည
1: ်
0: သိဉ္စမဲ့လင
1: ်
0: သိဉ္စမဲ့လင်ဆင်းရဲပင
1: ်
0: ဖြူလင်းချမ်းသာသည
1: ်
0: သိဉ္စမဲ့လင်ဆို

0: ပုဂ္ဂိုလ်တိယမိချမ်းသာရလို့များလူဘုပုဂ္ဂိုလ်တိယမိ
1: ဆို

0: ကိုကိုသိခြင
1: ်း
0: များလူရှင
1: ်
0: နေစဉ်စေရမည
1: ်
0: ကိုကိုသိခြင
1: ်း
0: များလူရှင
1: ်
0: နေစဉ်စေရမည
1: ်
0: ဆို

0: ကိုယ်စိတ်ကိုသိကြရင်ဘာလို့ရမလဲနေစဉ်စစ်ဆေးရမယ်ငါအခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာစိတ်ကောင်းလားစိတ်ယုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအထက်တန်းကြတဲ့စိတ်လားအတန်းကြတဲ့စိတ်လားလောဘစိတ်လားတရားစိတ်လားဒါနစိတ်လားဒေါသစိတ်လားငါဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဘာစိတ်လဲဆိုတာအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရမယ်စစ်ဆေးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိပေဘူးလားဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ငါဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားသိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဒီစိတ်မျိုးကထခထခပွားမှာပဲလို့ပွားအောင်ဒီစိတ်တိုးပွားအောင်အာယုံပြုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်အော်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကကြာရှည်ဖြစ်ရင်တော့ဒုက္ခပဲဘာလို့မလဲအဲငါအပယ်ဆွဲချမဲ့စိတ်ပဲလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပယ်နိုင်တယ်တဲ့မသိဘူးဆိုပယ်နိုင်မှာမလားအဲ့တော့နေစဉ်စစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်တဘာဝနာပဲစိတ်တဘာဝနာပဲစိတ်တဘာဝနာဒါကြောင့်ညဇာဘုရားကအခုဒေသနာနဲ့အတူခုအခုဟာကာဏပက္ခခေါ်တယ်ပပတရမိတံဘိခွေစိတ်တံတာအာဃာနုကဟိဥပကိလေတဟိဥပကိလေထံဆိုတာဒါကာဏပက္ခဆိုတာအမဲဘက်ကကြည်ပြောတာနောက်တခါညဇာဘုရားအဖြူဘက်ကနေပြောသေးတယ်အဖြူဘက်ကနေပြီးတော့မိန်တော်မူတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပပတရမိတံဘိခွေစိတ်တံဒါအာဃာနုကဟိဥပကိလေတဟိဝိမုတ်တံတံသူတဝါပုထုဇနောပဇာနာတိပြောပြောပြတောက်ပြောင်နေတဲ့စိတ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုအခိုက်အတန့်ဝင်ရောက်လာဖို့ရာအခွင့်ရှိတဲ့ဥပက္ကိလေသာခေါ်တဲ့ညဉ့်နှောင်းချောင်းတရားဒီမှလွတ်နေတယ်တဲ့လွတ်နေတယ်ဆိုတာညဉ့်နှောင်းချောင်းတရားတွေမဝင်ရောက်မကပ်လာဘူးဒီစိတ်မှာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဖြူစင်မလားညဉ့်နှောင်းမလားဖြူစင်တယ်တဲ့သူတဝါပုထုဇနောပဇာနာတိအတုတဝါအရိယသာဝကောပဇာနာတိတံထိုညဉ့်နှောင်းချောင်းဥပကိလေသာတရားတို့မရှင်းမကတဲ့ဖြင့်ဖြူစင်တောက်ပြောင်းနေသောစိတ်ကိုသူတဝါအကြံအမြင်သူတ္တရှိသောအရိယသာဝကောမြတ်သောတပိပိပဇာနာတိတိဤအရိယပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သောအကြံအမြင်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာဝကကစိတ်ဖြူနေကြောင်းသိတယ်တဲ့ဥပကိလေသာတွေကလွတ်ကြောင်းသိတယ်အဲ့ဒါလိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုသိတယ်ဆိုတာတတစိတ်တဘာဝနာအထီတိတတ္ထဗာနဲ့တတထိုပုဂ္ဂိုလ်အစိတ်တဘာဝနာစိတ်ကိုသိသိနိုင်ကြောင်းအလုကောင်းအလုမှန်သည်အထီရှိဣတိဤသို့တတ္ထဗာမှားရမည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုသိကြောင်းအလုလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မှားရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ကိုသိအောင်မလုမလဲစစ်ဆေးစေစေရာမှာနည်းနည်းရှိတယ်။ပါမအားဖြင့်မိမိစိတ်ကိုငါစိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲညင်နွမ်းနေသလားဖြူစင်နေသလားအကျဉ်းချင်းဖာမစစ်စေးတာရဲ့။နောက်တနည်းကရှုမှတ်ခြင်းအားဖြင့်စစ်စေးတာရဲ့။ဟုတ်ကလား။ရှုမှတ်ခြင်းအားဖြင့်စစ်စေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်မှစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှလိုရင်လိုခြင်းနဲ့မှစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတယ်မှဒါနပြုခြင်းဒါနပြုခြင်းနဲ့မှရှုဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စိတ်ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ရဲ့အကောင်းသဘောအဆိုးသဘောမသိပေဘူးလားသိပါပါဘုရားသိပြီဒီတော့အဆိုးသဘောဖြစ်နေရင်လည်းပဲရှုမှတ်ခြင်းအပြင်လည်းဒီအဆိုးသဘောကွာကြမသွားဘူးလားကွာကြသွားတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ချီပြက်ချီဖြစ်ချီပြက်ချီဖြစ်ချီပြက်ချီဆိုတော့မတည်မြဲတဲ့အနိစ္စသဘောကမသိပေဘူးလားသိပါပါဘုရားသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်ခြင်းအပြင်လည်းစစ်ဆေးနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဂရိမိမိစိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးတာပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်နေသလဲညင်နွမ်းနေသလားဖြူစင်းနေသလားအဲ့ဒါလို့စစ်ဆေးခြင်းအပြင်လည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုသိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်ဆေးရမည်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတောရိယမြို့မှာတောရိယတထေရှိတဲ့နေ့မှာသူတထေရဲ့သားတယောက်ထဲသောသားသူဟာအပေါင်းဖော်တွေနဲ့ဥယျင်ထွက်ပြီးတော့ပျော်ပွဲစားပေါ့လေအကစားသွားမလို့ယင်ထားတွေကြောကြောမမောပြင်ပြီးတော့လာထွက်လာမြို့ပြင်ကြတဲ့အခါကျတော့အရှင်ကစ္စည်းမထီသင်္ကန်းယုံနေတယ်မြို့ရဲဆုံးကဝင်မလို့အရှင်ကစ္စည်းမထေရဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာတော့အသက်ပယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူပြောပြောလို့ရှိရင်အချောဆုံးအလှဆုံးဘုန်းကြီးပဲအရှင်ကစ္စည်းမထေရအသားတော်ကလည်းဝါဝါဝင်းနေတာခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကလည်းကြာမျက်ခုံးမျက်လုံးကလည်းမျက်ခုံးမျက်လုံးမျက်ပိုင်းအမှန်တန်ကောင်းနာရကလည်းပေါ်ပေါ်အမှန်တန်လှပါတော့တက်တာကိုတောရိယတထေတာကမြင်တယ်မြုပ်ပြင်ထွက်တော့မြင်တော့တေချာဒီမထီမြကြည့်ပြီးသူစိတ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ မလေဒီယဟန်တော်မြတ်ငါဇနီးဖြစ်လိုက်ဘလောက်ကောင်းမလဲတဲ့ဘလို့စိတ်แท้ဖြစ်တာဒီယဟန်တော်မြတ်ငါဇနီးဖြစ်လိုက်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲတဲ့အရှင်ကစီမစရိစရာယဟန္နာအရှင်မြတ်ကြီးတော်ယဟန္နာအရှင်မြတ်ကြီးတခါသူကတစ်ဖက်လှည့်ပြီးတွေးလိုက်တယ်တော်တော်စိတ်ကူးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါဇနီးများဒီအရှင်မြတ်လောက်လှဘလောက်ကောင်းမလဲတဲ့စိတ်ဖြူးနေတာလားညင်နွားနေတာလားညင်နွားနေတာသူမသိဘူးဒါဒီစိတ်ဟာဖြူစင်တဲ့စိတ်ပဲညင်နွားတဲ့စိတ်ပဲဆိုတော့သူခွဲခြားမသိဘူးအဲသူစိတ်ထဲထင်ဖြစ်တာနှုတ်ကထုတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကထုတ်ဖို့ပြီးတော့အရှင်ကစီကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှတင်ဖြစ်နေတာအဲကာယကံပြုမှုကျူးလွန်မှုဆိုတာအရှင်ကစီသူသွားဖက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲထင်ဖြစ်ရောဘာကံခေါ်မလို့မနောကံတက်တဲ့တိတ်ပြင်းမကြီးပါဘူးဟုတ်ကလားဝစီကံကာယကံအထိကျุလုံမိနှုတ်ကထုတ်ပြောမိကာယကံကိုပြုမှုကလက်ပါပြုလုံမိမှဒါအပြစ်ကြီးတာကိုမနှောကံစိတ်ထဲဖြစ်တာတော့အပြစ်မကြီးပါဘူးဒီလိုပဲလူတွေမအောင်မေ့ဘူးလားအောင်မေ့ကြလို့မလို့တောကြံတောင်ကြံတောတွေးတောင်တွေးတွေးနေတော့မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရှင်ကိစီကယဟန္တာမထီမြတ်သူတွေးလိုက်တာကလည်းတောယုံတန်ယုံကတွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးလို့ဒီစိတ်ကလေးလဲချုပ်သွားရောအဲ့ဒီကသောရိယတထေသာအပြင်ကကြီးတော့ယောက်ျားဒါပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့ဟဲ့မိမဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူများမသိဘူးသူဟာသူပဲသိတယ်အပြင်ကတော့ပစိုးနဲ့အင်ကြီးနဲ့ခေါင်းပေါက်နဲ့ယောက်ျားပေါ့လေဒါပေမဲ့အတွင်းကတော့မိမဖြစ်သူများမသိသူဟာသူသိဟဲ့ဒုက္ခပါပဲအကျိုးနဲ့ပေါ့ပဲဆချင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးချက်ချင်းရှက်ပြီးတော့ဘသူမှဘာမှမပြောပဲနဲ့လဲဘွားခုံချပြီးတော့ပြေးပါလေရောဘာဖြစ်လို့ပြေးတာရှက်လွန်လွန်လုံးရှက်လွန်လွန်လုံးရှက်လွန်လွန်လုံးပြေးလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့နေပါအောင်နေပါအောင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့သူ့မိတ်ဆွေတွေကခေါ်မရဘူးကစုံချပြီးတော့ဖနှောင့်နဲ့တင်မတသားတဲ့ကြောက်အောင်ပြေးတော့ဘူးမှလည်းမမီလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဂိုင်းမတတ်နိုင်ဘူးနောက်ကြမှာပဲရှားယူရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲအိမ်မြန်ပြီးတော့အဲသူ့မိဘတွေအကျိုးကြောင့်ပြောရတယ်လိုက်ရှားကြတယ်မတွေ့ဘူးပဲတွေ့မလဲသူကအဲ့လိုပြင်းပြင်းနဲ့ highway ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြည်သွားတဲ့ဂုံငယ်လဲနေတဲ့သူကတွေ့တယ်တွေ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ရှားတဲ့မှာသူဘလို့ကဘလို့အဝတ်ရတယ်တော့မသိဘူးကျန်းကန်ကအဲ့ဒီဘယ်အဝတ်ကိုဘလို့ရတယ်ဆိုတာတော့မဖော်ပြဘူးဂုံငယ်လဲနေတဲ့တွေ့တော့သူကဂုံငယ်လဲနေပြောတယ်ဦးကြီးတို့ဘယ်သွားကြမလို့လဲတက္ကသိုလ်ပြည်သွားဂုံရောင်းသွားမလို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမလည်းလိုက်ပြရစေ။ဟောကျမဖြစ်သွားတယ်။အဲကြ။အဲ့တော့ဟိုလှဲသမားတွေကလည်းသိတယ်သူ့ဟောမိန်းကလေး။မိန်းကလေးဆိုတော့သူဟာခုနအဝတ်စားတော့ဟုတ်ပုံမရဘူး
1: ။1385ခုနှစ်တပေါက်လိုက်ပြီးကျော်3ရက်2024ခုနှစ်မတ်လ29ရက်ပုရုဥနေ့နဖက်တော်မိဘများအားယေရှု၍စင်ကြပါပြလို့အသည်ဥသိမ့်စိန်နှင့်ဇနီးတော်ခင်ကေဝင်သာသမီပြေမိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနအဘဒါဒါနအဖြစ်ဖြင့်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်ဓမ္မနှုတ်တည်နှင့်တရားကုန်တော်6ပါးတရားဒေသနာတော်ဘုရားကုန်တော်5ပါးတရားကုန်တော်6ပါးတခါကုန်တော်5ပါးဆိုပြီးတော့အလုံးဘုရားဘာသာဝင်တွေကြားတယ်ထင်ပါဒီကုန်တော်6ပါးကိုဘုရားကုန်တော်5ပါးကိုပါအတွက်ဟောရလေတရားကုန်တော်6ပါးကရောပါအတွက်လေအကကုတော့ကိုပါရောပါအတွက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တိဘာဝတာကပ္ပဌံတွေဟောတဲ့ကုတွေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပါကုတော့ကိုပါမတပါတခြားကုမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီကုတော့6ပါးရင်ရှိတယ်လို့ဆိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မနုတ္တိကပ္ပဌံအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဓိကဒီခုတ်ကြောင့်ပါကိုအယုပြုပြီးတော့ဓမ္မနုတ္တိဘာဝနာကမ္မထာအထုတ်ဖို့ အနုတ္တိဌာတသုတ်တဲ့ထို့တို့သုတ်တတ်နေပါဟောတာဖြစ်တယ်။တက္ကကုတော်၉ပါးဆိုရလည်းပဲတက္ကတုတ္တိဘာဝတာအတွက်ဟောတာဖြစ်တယ်။ပါဠိတော်ဒီပါဒီဘုရားကုတော်၉ပါးတက္ကကုဓမ္မတရားကုတော်၆ပါးတက္ကကုတော်၉ပါးဆိုတာတော်တော်များများနေရအနံ့ပြမှာပါရှိတယ်ပါရှိတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဟာအနုတ္တိကမ္မထာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့အရေးချင်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားနေရာမှာဟောတဲ့ဓမ္မဂုဏ်ကြီးတွေဆိုတာရှိသေးတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဓမ္မဂုဏ်ကြီးအပြည့်စုံရှိတယ်ပေါ့တော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့တရားကုံတော့6ပါးဆိုတာကိုဓမ္မနုဒ္ဓတိဘာဝနာနဲ့တရားကုံတော့6ပါးအပိုင်းတည်းအနေနဲ့ဒီနေ့စတဲ့ပြီးတော့ဟောပါတရားကုံတော့6ပါးဟောရခြင်းဟာဓမ္မနုဒ္ဓတိကမ္မထံအထုပ်ဖို့အတွက်ယသဗျာဟောတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တရားပေါရောက်နိုင်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုပေါ့နော်ပေကြီးဆက်တဲ့တုတ်တဲ့မှာမတန်တင်တာတဲ့တဇက်ကပြိဆိုလားရှိတယ်အဲ့ဒီတဲပါလဲပဲတကြမင်းကြီးကအသူရာတွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဝသူရာစစ်ပွဲမှာသူနောက်လဲနောက်ပါဒီဝတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှဆိုလို့အကပြေမင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်နေဆိုရင်ငါရဲ့ယထာကအလန့်ထိပ်ပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်ကိုဖြေကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်ငါရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ပဇာပတိနတ်ပင်ကြီးတို့ဣသာနနတ်ပင်ကြီးတို့အဲ့ဒီနတ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အလန်တပြာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုဖြေကြလို့ဧဝသူရနတ်တွေနဲ့အသူရတွေရဲ့စစ်ပွဲမှာတရားမင်းကြီးကပြောဆိုခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားကအလာတုပဲတော့ရကြောင်းမှာတူတယောက်နဲ့နေလို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ်လန့်နဲ့ပြတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအောက်မေ့လိုက်၆စိတ်ပြေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တရားကုံ၆ပါးကိုအယုံပြုလိုက်၆စိတ်ပြေးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသံဃာကုံ၉ပါးကိုအယုံပြုလိုက်၆စိတ်ပြေးသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုရစ်တင်နဲ့စိတ်တက်ကိုပြန်လေးရရှိဖို့အနေနဲ့လေမြတ်စွာဘုရားတစ္ဆေကတုတ်တက်မှာဟောတာရှိတယ်ပေါ့နော်အများအပြင်ကတော့အနုတ္တိဘာဝနာဗုဒ္ဓအနုတ္တိဓမ္မအနုတ္တိသံဃာအနုတ္တိဆိုတဲ့အနုတ္တိကမ္မထံအတွက်တရားကုံတော့6ပါးကိုဟောတယ်လို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ထို့တို့တုတ်တက်နေပါလေပဲဒါပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဋ္ဌကသုတ်တံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အနုတ္တိဌာနအာမိဒီအမယပိတတိယယမေဌာနတတိယယမေအရာ6မျိုးဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကနိဗ္ဗမဟောတာလေအနုတ္တိဌာနသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တံယတခြားသုတ်တန်နေနဲ့လည်းလာတူပါလေအဲ့ဒီသုတ်တန်မှာဘယ်လိုဆိုတာရောဆိုတော့ပုဏ္ဏစာပရမိကဝိရိယတဝကောဓမ္မနုတ္တရတိကောခါဒောဘဂဝတာဓမ္မောသန္နိတိကောအကာလိကောအိဟိပတိကောဩပနိယိကောပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညုဟိအရိယာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓ ဓမ္မကိုအာယုံပြုရင်ဘယ်လိုအာယုံပြုရမလဲဓမ္မကုန်ကိုဘယ်လိုအာယုံပြုရမလဲဆိုပြီးတော့ကောအခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားဟာဓမ္မောဓမ္မကိုကောအခါတော်အစင်မပြတ်ကောင်းမွန်စွာဟောပြောဤလို့အဋ္ဌိကောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကိုယ်တိုင်သိခြင်းကထိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်အဂါတိကောသိရတဲ့တပြိုင်နဲ့ကောင်းညွတ်ချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အိပတိကောလာပါစံကြည့်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဩပတိကောမိမိစိတ်နှလုံးထဲမှာလေလေမြမြရောက်အောင်ပို့ဆောင်ရမယ့်တရားဖြစ်တယ်ဝိညူဟိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပစ္စတံမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဝိရိတ္တဘောသိရှိခံစားနိုင်တယ်လို့တရားကုန်တော့6ပါးကိုအာယုံပြုဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ထို့တူရဲ့မဟာနာမသုံးပါမာနမဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လာလောက်ပဲကြီးတဲ့ညီကိုတွေကတူဦးပဲဖြစ်တယ်။အခုမိနေတဲ့ကမဟာနာမရှင်နုရုဒ္ဓရဲ့အကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့လာပိုက်ပဲကြီးတယ်။အဲ့ဒီမဟာနာမဆိုတဲ့တကွေမင်းကတပည့်တော်တို့နေစေဘဝမှာအမျိုးမျိုးဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့တဲ့ပဲဘယ်လိုနေထိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသလဲဆိုတဲ့မိဂုံးကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအနုဒတိ6မျိုးဟောတာလားရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေသံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုယ်တိလာကိုအာယုံပြုနေဆိုပြီးတော့

0: ပါကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှေးဥစွာမှတ်သားရဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာနံပါတ်1ကပါတော့ဘောခါတော့ဘဂဝတာတဘောဘဂဝတာဘုံတော်ကြီးမားရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်တမောပရိယတိဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မကိုသောခါတော်သင်လျောကောင်းမြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏သောခါတတဆိုတဲ့ကုံပထမဆုံးပြတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာသောခါတအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့စနစ်တကျနိလန့်တကျမမကန်ကန်ဟောတာဖြစ်တယ်မကန်နဲ့တရားတပါးကိုသိရှိလို့ရှင်လှုပ်ရင်လှုပ်သလောက်အကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မကိုကောင်းစွာဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့တည်းပဲတိတိတာဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာလေအလွယ်အမှားမရှိဟောတာပဲလူဟောရာကိုကောင်းစွာဟောတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဆိုရင်အချက်ရှိချက်နဲ့ပြထားတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟောတယ်ဆိုတာပဲလူဟောရာလေပဲလူဟောမှအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လေဆိုအဲ့ဒီတည်းမဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာပဲတရားလေလို့အနည်းချုပ်ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်နော်သိဥကျမရတဲ့ပရိယတိဓမ္မနောက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုရတဲ့မလေးတံဖူလေးတံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာဓမ္မအဲ့ဒီနှမျိုးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပရိယတိဓမ္မရဲ့လောကုတ္တရာဓမ္မရဲ့ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအလောကသိရမယ့်တရားဖြစ်လို့ပရိယတိဓမ္မလို့ပြောတာမနေ့ကပြောခဲ့သလိုတိတိတာဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့တရားဆိုတာလောကီတရားလောကုတ္တရာတရားနှစ်ခုစလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာလူတိုင်းလိုက်နာจิตတော့ပဲအခြေခံကစားတဲ့တရားတွေအဲ့တော့ကောင်းစွာဟောတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုဆိုလိုတာလဲဒီကနေ့ဘုရားရေဘုရားဝတ္တဝေသူရောစင်ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မစကဗုဒ္ဓတာသုတ်တို့အတ္တလက္ခဏသုတ်တို့ထို့တို့သုတ်တန်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူကြတယ်ကျက်ပတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအကြီးချင်းအပြင်ဟောလိုက်တဲ့တရားတွေဟာပက္ခန္တဖြစ်တာပါကြောင့်သက္ခာတာဖြစ်တယ်လေ။နော်။သက္ခာတာကောင်းစွာဟောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကောင်းတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်ရှိမျိုးတွေပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်အစာလည်းကောင်းတယ်၊အလယ်လည်းကောင်းတယ်၊အဆုံးသတ်လည်းကောင်းတယ်။ဒါကကောင်းခြင်းသုံးမျိုး။နောက်တစ်ခုအနေတိတ်ပဲအကျိုးစီးပွားကိုသင်ရှားပြတယ်တထအနေဒီပဲရှိတယ်ပပိစနာစကလုံးကလည်းချော့မော်တယ်လှပါတယ်ကေဝလာပရိပုဏာလူလေးသည်မရှိအောင်လောဘပြည့်စုံတယ်ပရိသုဒ္ဓလုံးဝစင်ကြဲတယ်ပြတ်ပစရိယပကသနာအဆုံးမတရားအဆုံးမလို့ဆိုတယ်ရသဗျာရဲ့အဆုံးပါလို့ဆိုတဲ့သဒ္ဒနာပြပစရိယမကိရှိပါလို့ဆိုတဲ့မကပြပစရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြတဲ့တရားပြဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီရှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒီရှစ်ချက်နဲ့အညီဟောလို့သောခန္ဓာကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟာတစ်လုံးတစ်ပါးတာပဲဖြစ်စီနော်ကြံနာရတဲ့အချိန်မှလည်းကောင်းနေကျင့်သောရတဲ့အချိန်မှလည်းကောင်းနေရလက်ကောင်းနေထွက်နေအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကာထာတစ်ပုဒ်မှဆိုလို့ရှိရင် ပထမပါရကအစာဤကောင်းကြီးဒုတိယပါရနဲ့တတိယပါရကအလဲဤကောင်းကြီးနောက်ဆုံးပါရကအစုံဤကောင်းကြီးလို့ဆိုပါစို့အတိဝဒသပါလနံဒါတပါရပဏိတနိသာသေဝနာဒုတိယပါရအတိဝဒသပါလနံပဏိတနိသာသေဝနာပူဇာစာပူဇနေယနံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမအဲ့ဒီကတမှာအပိုက်၄ပိုက်ရှိတယ်အတိဝနာစာပါလတံဆိုတဲ့ပထမအပိုက်ကလည်းပဲကောင်းတယ်ဒုတိယအပိုက်ဖြစ်တယ်ပဏိတနိသာသေဝနာပူဇာစာပူဇနေယနံဒီနှစ်ပိုက်ကလည်းကောင်းတယ်နောက်ဆုံးပါရဖြစ်တယ်ဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဆိုတဲ့ပါရအလည်းကောင်းတယ်ဆိုလိုတာကအစာလေသုံးပါလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့တချို့ကြတော့အစာတော့ကောင်းတယ်လက်အမကောင်းဘူးအဆုံးမကောင်းဘူးဆိုရှိသေးတယ်နော်စကလုံးတစ်လုံးဟာအစာမှလည်းကောင်းတယ်အလက်မှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးမှလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်ပြတာလို့ဒီကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ညှို့ညွတ်အောင်ဟောကြတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအလုံးကောင်းနေเนาะနောက်ဆုံးမှာပင်ကလာတုတ်တတုံလုံးကိုချုပ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်အတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပေါင်းသေးရဘူးအတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့မနေရဘူးအတူလက်မတွဲသင့်ဘူးသူစီဟာအတူမယူသင့်ဘူးဆိုတဲ့အစာလည်းကောင်းတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာစာနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ပေါ်ပြရမစအဆုံးသက်ကလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှာရှိတဲ့သဘောတရားလည်းကုန်ကောင်းတယ်အစာရဲ့ကောင်းခြင်းအလယ်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆုံးသက်ကောင်းခြင်းလို့ဟောတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမ္ဓမကောင်းနေဆိုတဲ့ဒီရှုတော်ကနေပြီးတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုရတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်ကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့ကောင်းခြင်းသုံးများကိုနောက်တတိယအဖြစ်ကျင့်စဉ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမသီလကစာကျင့်စဉ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာတိတ်ကသုံးပါးကျင့်နေရမှာသီလဆိုတာအနဝိသဒုက္ခကိုပေတိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုတ်လွယ်လို့ရှိရင်သီလကစတဲ့မျိုးတော့ဆောင်ရရမှာဒါအစာဤကောင်းခြင်းပဲသီလပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်သမာဓိဆိုတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့တပ္ပထဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားတွေနောက်တစ်ခါမက်ဖို့ဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒါအလေကောင်းခြင်းပဲနောက်ဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကလည်းကောင်းတယ်အကုန်လုံးအစာကလည်းကောင်းတယ်အလေလည်းကောင်းတယ်အဆုံးလည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ပြည့်စုံလို့သွားခါတာကောင်းစွာဟောတယ်ဆိုလိုတဲ့အိဗေကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟောတာလားအစာလည်းကောင်းတယ်လည်းလည်းကောင်းတယ်အဆုံးလည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးများနဲ့ပြည့်စုံဟောတာလေလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုကောင်းနေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြားနာမှုကတစ်ခုနာယူထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတာကတစ်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုပထမနာယူလိုက်ရတာကိုကကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကိုရစေသွားတယ်အရေးချင်းကောင်းတွေကိုရစေသွားတယ်ဘယ်လိုရစေတာတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်သဗ္ဗပပတအကရဏမကောင်းမှုမတရားကိုမလုပ်ရဘူးဆိုအဲ့ဒါတခုနဲ့ပဲမကောင်းမှုမလုပ်လို့ရှိရင်အပြစ်ကင်းသွားတယ်လုံးဝကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိသွားတယ်။ဒီပထမစကားတစ်လုံးနဲ့ဒီပဲနော်။ဒါလေးကိုနားထောင်လိုက်ရုံနဲ့က ကောင်းတဲ့ဟာတခုရပါတယ်အဲ့တော့တရားတော်ကိုနားလည်ရတာနဲ့ပဲလူရဲ့စိတ်တလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားတယ်ကိုကျင်သီလကိုရှိဥစွာထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ပါလို့ဆိုတဲ့စကားကြားလည်ရတာနဲ့ပဲကိုယ်တည်းအပြစ်ကင်းသွားတယ်နော်စိတ်ကြည်နှုတ်မှုရသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသီလကနေပြီးတော့သမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိတွေရသွားလို့စိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့အသိဉာဏ်တွေရသွားတယ်ဆိုတော့ကျင့်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကိုယ်တဏ္ဏစီမှာရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့နာထောင်ယုံပင်ဥပမှုတွေကင်းစင်သွားလို့အစာကောင်းတယ်ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအလေလေကောင်းနေနောက်ဆုံးစနစ်တကျကျင့်သုံးပြီလို့မျက်မှောက်ပြုရတဲ့ရလကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုရပါဖြစ်လို့နောက်ဆုံးကလည်းကောင်းနေလို့ဒီလိုပြောတာနော်ကျင့်သုံးရတဲ့တရားနောက်ဆုံးမှလည်းကောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစာအလေအဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းနေကောင်းနေဆိုတာကောင်းကျိုးတွေကိုပေးတာကိုပြောတာလူတယောက်ရဲ့တဏ္ဍမှာဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ကောင်းအောင်ဟောထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်သက္ခတော်ဘဂဝတ္တဘုံတော်ကြည်ပါရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်တမောပရိယတိဓမ္မလောကုတ္တရာဓမ္မကိုသက္ခတော်သင်လျောကောင်းမြတ်ဟုတ်ကြတော့ဘုရားပါပြီ။သစ္စာပြဟောတဲ့တရားဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လူဒီလိုဆိုလို့တယ်။နောက်တကဘာကြောင့်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတတ္ထအနေတိဘေကလည်းရှိတယ်။ဘယ်အဝဲဟောလိုက်ဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုဟာဒိဗေအပြည့်ဝရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတ္ထဆိုတဲ့အနေထားအပြည့်နဲ့ကောင်းတယ်စကလုံးနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကလုံးလေးတွေကအမတန်မှတိလွယ်တယ်နော်တိလွယ်တယ်ဆိုအပ်သောအတိဝနာစပါဠိတံပဋိတန်နေစတိဝနာအတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေါင်းနဲ့မလုံးနဲ့အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလို့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေဟာလေပါဠပဋိတာဆိုတဲ့အသုံးလေးတွေဟာအမတန်မှစကလုံးနေနဲ့လာပါတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်တယ်ဘာပါပါတာအကရဏဆိုးရုပ်တဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့ကုသလသုဘသမရာကုသတရားတွေကုသနာမှာပြည့်စုံလို့ဆိုလေဒီစကလုံးလေးတွေကလည်းရှင်းရှင်းလေးတွေပြတ်စွာပြားဟောသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တထအနေတိပဲရှိတယ်တပြင်းစနာစကလုံးကလည်းသိတာတဲ့လွယ်ကူတယ်ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့လည်းပဲပြည့်စုံလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်သောခတ္တကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားဖြစ်တယ်တိတိပဲကိုလည်းဖော်ပြနောက်တစ်ခုကတော့တထသဗ္ဗေသရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကထာမှာတော့ညာစွာဖွင့်ပြထားတယ်ညာစွာဖွင့်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမဲ့လူရင်းလေးကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လူရင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်လွယ်မာရတခုမှမရှိဘူးပြည့်ဝတဲ့မင်္ဂနဲ့အနေတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အလွယ်မာတခုမှမပါတာဒါကြောင့်သက္ခတာကောင်းစွာဟောကြားတယ်ဟောရင်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ပါဒတိပါတော်နိရယသဝတ္တိကောပါဏတိပါဒသရဝရိယအသက်ကိုရွေကျင်ရှိရှိနဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့ပါဏတိပါဒစေရနာအကုသုစေရနာဟာအပယသဝတ္တိကောအပေဘုံမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်နိရယသဝတ္တိကောကရေဘုံမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဣတိသာတသဝတ္တိကောတရိစ္ဆပုံမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောတဲ့အတိုင်းပဲ တိပါဒတိပါဒစေတနာအဟုတုစေတနာကျုပ်ပြီလို့ရှိရင်ပါဒတိပါဒအမှုကိုကျွလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေကိုကြာရောက်တတ်တယ်။ကရေကိုကြာရောက်တတ်တယ်တရိစ္ဆဘောကိုရောက်တတ်တယ်။ဟောလွယ်မမှုမရှိဘူး။ဟောရင်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာနော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တာတွေကအရိယသူတော်ကောင်းတွေကိုဆွဆဲထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကမေဖို့တားတယ်အမေတတ်တာတဲ့ကံအဖေတတ်တာတဲ့ကံယန္နာကိုတတ်တဲ့ကံမြတ်စွာဘုရားသိစိတ်တည်အောင်လုပ်တဲ့ကံသံဃာကိုကွဲပြားအောင်လုပ်တဲ့ကံဒီကံကြီးတွေအလည်းပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရစေနိုင်ဘူးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားတတ်တယ်နောက်တခါဘဝရလာတဲ့အခါမှာနော်တိဟိတ်တိဟိတ်ဆိုတဲ့အလောဘအဒေါသအတိညာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိဟိတ်အတိညာပါလာလို့ရှိရင်တိဟိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟဒီသုံးခုကိုတိဟိတ်လို့တိဟိတ်ဒုက္ခအဲဒီမှာတိဟိတ်ဆိုတာတိဟိတ်ဒုက္ခပရိသေရိစိတ်တဲ့မှာအမောဟဆိုတဲ့အတိညာမပါဘူးအဲ့ဒီမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်လုံးဝမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာဟိတုကအာဟိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအာဟိပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုတာဒီဘဝမှာမေဖို့နေပါကိုမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးလို့ဟောတာဟောတဲ့အတိုင်းမှန်နေဘယ်လိုကြိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးဥပမာမဲ့ဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလှုပ်တိုက်တဲ့နဂါတကောင်နဂါကိုတရိစံမျိုးလို့သတ်မှတ်ထားတာနော်ခုကဲကလည်းနဂါခိတလေတော့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းနဂါခိတလေနော်နဂါတကောင်ကလူရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သာသနာ့ဘောဝင်လာတယ်လူအစ်စ်ထင်ပြီးတော့ယဟန်တွေကအဲ့ဒီနဂါကိုယံခံပေးလိုက်တယ်ယံခံပေးလိုက်တော့သူကဖန်ဆင်းထားတာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေပါဆိုရင်ဒါခဏခဏပဲနော်မွေးနဲ့ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဂါဆိုတဲ့အခေါ်ကအိန္ဒိယခေါ်ပဲအိန္ဒိယကမွေးကိုနဂါလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနဂါဆိုတာကနဂါဖြစ်လာတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့နဂါဆိုတာပွေပဲ။ပမာပြေအလိုအချွန်နေတက်တည်ဒါတွေကပကြီးဆရာကညံကွန်ထားတာနော်။ပကြီးဆရာညံကွန်ထားတာ။တကယ်တော့အဲ့ဒီအချွန်တက်ပါပါနဂါမဟုတ်ဘူး။ကောဘရာလို့ခေါ်တဲ့ပွေဟောင်ကြီးတွေကနဂါပဲ။ဒါမို့နဂယုံဖျားကြီးပပြင်းကြီးနဲ့နော်အချွန်တက်တွေကအဲ့ဒါပကြီးဆရာကရေးထားတာအဲ့တော့အိန္ဒိယမှာနာဂလို့ခေါ်တာအပွေဟောင်ကြီးတွေကိုခေါ်တာသူတို့ကကမ္မစိလိလို့ခေါ်တဲ့ကံညောင်ဖြစ်တဲ့အစတကူနဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲလှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်နိုင်လို့သူတို့ကလူရောက်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီလူရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သာသနာ့ဘောဝင်လာဘူးလေသာသနာ့ဘောဝင်တော့လူအစ်စ်ထင်ပြီးတော့ရန်ခံပေးလိုက်ကြတယ်သူကဖော်ရံတပါတဲ့ကပ္ပတာကြောင့်လေးပါနေတာအိပ်ပျော်သွားလို့ရှိရင်သူဖန်ဆင်းတာအကုန်ပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူကအဖော်ရံတပါရှိနေတဲ့ခံပါမအိပ်အောင်သူကအိပ်မပျော်အောင်အောင်းဤနေရတယ်သူအောင်းဤတဲ့ရက်တည်းအများလာတော့အဖော်ဖြစ်တဲ့ယန္တပါကအပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်လေးပါအိမ်ပေါ်ကျသွားအိမ်ပေါ်ကျသွားတဲ့အခါဒုက္ခနာကိုကြီးကရဟန်းတွေပျောက်ပြီးတော့မွေကြီးတရပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဖော်ယန္ကကြောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါတကားကိုတွန့်ဖွဲ့လိုက်တော့ကြောင်ကြီးတဆောင်းလို့ဟာမွေရဲ့အခွေးတွေနဲ့ပြည်ပြီးတော့နေတော့လန့်ဩတာလန့်ဩတော့သူလည်းနှုတ်သွားတယ်ပြေးကကြားတဲ့ကိုတော်တွေကလည်းပြေးလာကြအဲ့ဒီကြမှာသူဇလကပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားတော့ဗျာမြတ်စွာဘုရားစီပို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆို ေးမင်းတို့နဂါရီဆိုတာတရားဓုတရားပြတ်မရနိုင်ဘူးသာသနာ့ဘဝဝင်ပြီးရံပြူတယ်ဆိုတာတရားဓုတရားပြတ်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နဂါဘဝကလွတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တဏ္ဍကောင်းမှုပြုဥပုပ်သီလကိုစောင့်တော့ရဟန်းဥခွင့်တော့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တိရိစ္ဆာကတောပိတ်ခွေနာဥပတ္တပါတိနာဥပတ္တပါတော်နာဥပတ္တပါရိတဘောတိရိစ္ဆာကတောပိတ်ခွေအနုပတ္တပါတော်နာဥပတ္တပါရိတဘောတိရိစ္ဆာဆိုတဲ့ဒီနဂါမျိုးတွေဒီဟာယဟန်းမဖြစ်ဘူးယဟန်းခံပြီးလို့မရဘူးရန်နေကိုလည်းရန်ခံပြီးလို့ရှိရင်အပသစ်စိတ်လို့ပြညတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပြညတ်ချက်ကြောင့်နဂါဟာတော့ရန်ခံခွေရပြရတော့အဲ့ဒီဇလလေးဖြစ်ဘူးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရန်ခံတော့မယ်ဆိုရင်မိရတယ်လူသားစစ်စစ်ဟုတ်ကဲ့လားလူရောင်ဖန်ဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြဖြစ်နေမလားလူသားစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်နတ်ဒီနဂါရီဒါတွေကလူရောဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဝိနည်းတက်ကဘုမပြည့်ချတာရှိတယ်အဲဒီတော့သူတို့ယံမဖြစ်နိုင်ဘူးတရားသူတရားပြမရနိုင်ဘူးလို့ဟောတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတကယ်လည်းတရားထုတ်လို့တရားသူမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တော့ဝိပါကံတည်းလို့ခေါ်တယ်သူတို့နေတဲ့ပရိသေရဲ့အတ္တရဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတရားတို့တရားပြပြရတယ်အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားချက်အလုံးဝမှန်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်သွားခန္ဓာနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကဒါလို့ရတာဖြစ်ပဲနော်နေယတိတဂရတသမ္မဒုက္ခခယယဒီတရားကိုကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်မမြဲတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ယုံနဲ့နေအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်။မမြဲတဲ့ယုံနဲ့လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်လို့ရတယ်လို့ဆိုတာကိုဟောခဲ့တယ်။ဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်တယ်။နေရဏိကတကယ်ကိုဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသွားခန္ဓာကောင်းစွာဟောတယ်လို့တချို့ကပြောတော့ပြောတယ်မဖြစ်ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်နေရာတိကမဟုတ်ဘူးနော်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးမဖြစ်တာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းလောကမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းလောကဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မမှန်ကန်ကန်ဟောနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာသွားခန္ဓာကောင်းစွာဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်လို့ဆိုတာနောက်တစ်ခုကတော့သွားခန္ဓာဖြစ်ပုံကနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခနိရောဓဖြစ်ပြီးပြတ်တက်လို့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးသတ်တာနိဗ္ဗာန်။ဟောဒုက္ခနိရောဓ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခနိရောဓ။နိဗ္ဗာန်ကိုသိကျင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲ။ဒုက္ခဆိုတာယုံနဲ့နာ။မမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားသည်ဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်။နောက်တစ်ခုသုံးနာရှိတယ်ဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဘဝဆိုတာဘာပြောတာလဲခန္ဓာငါးပါးရတာဘဝလို့ပြောတယ်ခန္ဓာနံပတုပါဝရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားလို့ဆိုတယ်သို့မဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးနော်ချုံလိုက်ရုပ်နဲ့နတ်နှစ်ခုခန္ဓာနဲ့ဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးအာရဏနဲ့ပြောရင်အာရဏ12ပါးဓာတ်နဲ့ပြောရင်18ပါးအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေလုံးဝချုပ်သွားတာအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်တာကိုပဲဘဝလို့လည်းခေါ်တယ်ဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်ဘ ဘာကြောင့်ဘဝလို့ခေါ်တာတော့ဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်လို့ဘဝလို့ခေါ်တာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတော့ဘဝဆိုတာပြီးကမင်းပဲဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပြီးကမင်းပေါ်ပေါ်လာခြင်းကမင်းအပ်ပေါ်လာတယ်ယုတ်ဒီနဏ္ဍာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘဝနောက်တကယုတ်ဒီနဏ္ဍာကဒုက္ခဘာကြောင့်ဒုက္ခတော့မမြဲလို့ဒုက္ခဘဝရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒီနေရာမှာတူတူပဲဟောတာအဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ယုံ난ခန္ဓာဒုက္ခလို့ပြောတဲ့ယုံ난ခန္ဓာတို့ရဲ့အပြီးသတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်တမစကြတရားတွေမှာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ရသဗျာကအတိတ်ပဲရှင်းတဲ့အခါဘာလို့ရှင်းလို့နော်ကတမန်စာဘေကွေဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာကပါလေလို့ဆိုပြီးယောတတယေဝတနာယအတိတဝိရာကနိရောဓစာကောပတိနိတကောမုဋ္ဌိအနာတယောကြည့်သုံးဓာရကဒုက္ခကိုဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောပြီးတော့အတိဘယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတဏရဲ့ချုပ်တဏချုပ်တာကိုသွားပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းချုပ်မှအကျိုးချုပ်လို့ရတယ်။တဏရှိနေသမျှဒီဒုက္ခချုပ်လို့မရဘူး။ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒီတဏဖြစ်တယ်။ဒုက္ခသမှုရတဏပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတဏရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားမှုဒီနိဗ္ဗာန်ဒီလိုဖွင့်ပြတာအကြောင်းချုပ်မှအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြလို့ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှာချုပ်ငြိမ်းတာဒါအကြောင်းရှုတော်ကပြောတာဒုက္ခချုပ်တာဆိုတာအကျိုးရှုတော်ကပြောတာနော်တဏှာချုပ်တယ်လို့ပြောရင်အကြောင်းရှုတော်ကပြောတာဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ပြောတာဘဝချုပ်တယ်လို့ပြောတာအကျိုးရှုတော်ကပြောတာရှုတော်ညင်မတူဘူးလို့မှတ်တာနော်ရှုတော်ညင်မတူဘယ်ဟာကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းသမုဒိယချုပ်တာနော်ဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာချုပ်တာဟောတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တဏှာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝတဏှာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါရဲ့ချုပ်ငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသဝေတုလိလိတင် of cessation of sabare သဝေတုလိတင် to cessation of sabare သဝေ of လိတင် to cessation of sabare ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိလံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒုက္ခချုပ်ရချုပ်တဲ့နိလံကပါတော့ဆိုရင်ဘက်ကင်၈ပါးခြင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။ဘက်ကင်၈ပါးခြင်းတရားကိုကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်ချင်းဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်ရမယ့်နိလံဒုက္ခချုပ်လာတဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုဟာလိုက်လျောညှိတွေ့ရှိတယ်။မမှန်ကန်ကဟောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်ခါမိနိပฏิပ္ပရာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းစပ်မိသွားတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအနေနဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားအဲ့ဒီပေါင်းစပ်မိအောင်လိုက်လျောညီတွေ့ဟောပြောတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောတဲ့ဟာသောခန္ဓာလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘယ်နည်းအားမှလွယ်ချောသွားတာမရှိဘူးသစ္စာလေးပါးဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုဟောတယ်ဒုက္ခသမုဒယကိုဟောတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးကိုဟောသလိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုလည်းဟောတယ်။တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြည့်စုံသွားတယ်။တစ်ခါဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုလည်းပဲဒုက္ခနိရောဓကမိနိပฏิပ္ပရာဆိုပြီးမဂ္ဂသစ္စာကိုဟောတယ်။အဲဒီမှာလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်။ဟောထားကြဟာလိုက်လျောညီတွေဖြစ်လို့ကောင်းစွာဟောပြောခြင်း။ပြည့်စုံတဲ့ဟောပြောတဲ့တို့ဆို အကြောင်းတော့ပြောပြီးအကျိုးမပြောဘူးဆိုရင်မပြည့်စုံ။တော့အကျိုးပြောပြီးအကြောင်းမပြောရင်လည်းမပြည့်စုံ။ကိုကအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်သည်တဘာဝအတိုင်းမှန်ကန်တဲ့ဟောပြောသောဖြစ်သောကြောင့်တောခါတာသူအခါတာနော်ကောင်းစွာဟောကြားတယ်လို့ပါဠိဘာသာမှာရွတ်ဖတ်ပုံရွတ်ဖတ်နေရှိတယ်တောခါတော်ကိုတောခါတော်လို့လည်းဖတ်ကြတယ်တောခါတော်လို့လည်းဖတ်ကြတယ်အနိစ္စဆုံးဘယ်ဟာကမှန်တယ်လို့အနိစ္စဆုံးလို့ပြောရတာမြတ်မလူမျိုးဟာကိုယ်ဘာသာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဘာသာမဟုတ်လို့ညင်မနေနဲ့သူဖတ်တာမှန်တယ်ငါဖတ်တာမှန်တယ်လို့ညင်စရာမလိုဘူးသို့တော့စီမင်းစီကံဆိုတာရှိတယ်နော်စီမင်းစီကံသက္ခတာကမှန်တယ်သွားခတာမှန်တယ်လို့ညင်စရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်မလူမျိုးဟာငပိစာတော့ငပိတန်တော့ထွက်မှာပေါ့ကိုယ်ဝတ္တကမဟုတ်ရင်တော့ပြိပိတတထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်သွားခါတော်လို့ဖတ်တဲ့နဲ့လဲဘာကြောင့်သွက်ခါတော်လို့မဖတ်တဲ့နဲ့လဲဆိုရေးထတာကသဝဆွဲအားနဲ့ရေးထတော့သွားနော်နောက်ကကာကြီးနဲ့ခါဝေးတွေ့ထားတယ်နှလုံးစင်တချို့ကတန်ယောခိပရိရတ္တံနောက်ကတန်ယောရှိလို့ရှိကအလုံးဟာရတ္တဖြစ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကပြောင်းလဲရမယ်စီကံပြောတာဖတ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖတ်ရမှာကနော်ရှိကနောက်ကနှလုံးစင်ရှိတဲ့ဆိုရင်ရှေကဟာကိုတချို့နေရာမှာရတ္တဣဝဝုစန္ဒီဆိုတဲ့စကားကဘယ်ဟာကိုပြောတာတုံးဆိုအေးနဲ့အော်ကိုပဲပြောတာအားကိုမပြောဘူးနော်အေးနဲ့အော်ကိုပြောတယ်အေးရဲ့နောက်မှာတောင်းမှုနဲ့ထပ်စင်မှုရှိလို့ရှိရင်အေးထလို့ဖတ်လို့မရဘူးအစ်ထလို့ဖတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အတန်တိုးသွားတယ်အေးဆိုရာတန်ရှိတယ် it ဆိုရာကြာတန်တို့သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ it အလုပ်ဖမ်းတန်ယောကပုပ္ပာဧဝကာရရတ္တဤဝဝုစန္ဒီဖတ်တဲ့အချိန်မှာအေးနဲ့ဩဥမာမေကလောဥ်ဆိုတဲ့အတိပဲရတဲ့ဥထဆိုတာရှိတယ်နှုတ်ခမ်းလည်းပဲဥထအဲ့ဒီဥထကဩနဲ့နောက်ကတန်ယောထနဲ့ပေါင်းထားတာအဲ့ဒါကြတော့ဩထလို့မဖတ်ပဲနဲ့ဥထလို့ဖတ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဧဩကာရရတ္တိဝဝုစန္ဒီဧနဲ့ဩကိုရတ္တလို့ပဲဖတ်ပါလို့ဆိုထားတယ်။အာကိုဖတ်ပါလို့မပြောဘူး။နော်အာကိုဖတ်ပါလို့မပြောဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဝါကယဝါကျတောခါတော့အာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တော့သူအရှိတိုင်းဖတ်ရမယ်လို့တိလို့အိဗေရတယ်ပေါ့နော်အရှိတိုင်းဖတ်မယ်အဲ့တော့ဒါကစာပေစုတိအောင်ပြောပြတာနော်သွားခါတော့ဘဂဝတ္တဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်သွားခါတသူအခါတသူအခါတကောင်းစွာဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့တဟာသခတခုံဆိုတာတရားတော်ရဲ့ခုံပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းညင်သုံးများနဲ့လည်းပြည့်စုံနေအ내တိတ်ပဲလည်းပြည့်ဝတယ်စကလုံးကလည်းပြည့်စုံနေဒီကုံကျေစုတွေကိုရရှိတယ်ဒါတွေမကဘူးနော်ကေဝလပရိပုဏာလုံးဝပြည့်စုံတယ်ဆက်စားပြဟောတဲ့တရားဟာကေဝလပရိပုဏာကေဝလပရိပုဏာသာပရိပုဏာပြည့်စုံတယ်လို့တွေမဆိုဘဲနဲ့ကေဝလပရိပုဏာအလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သုံးထားတာအလုံးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘယ်နှုတ်ဆရာတခုမှမရှိဘူးထပ်ဖြစ်ရမလို့ဥမာမဲ့သစ္စာ၄ပါးလို့ဟောထားတာ သစ္စာတပါးလိုနေသေးတယ်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်သစ္စာ၅ပါးလိုခဏိခိတိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပါနော်မပြည့်စုံလို့ထပ်ဖြစ်စရာဆိုတာမရှိဘူးပြည့်စုံတယ်သူကနဲ့သူအကြောင်းအကျိုးနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးယောဂပျောက်ချင်ယောဂပျောက်ချင်နော်โยคะเปี่ยวชินเนี่ยโยคะเปี่ยวปุซีโยคะโยคะผิดจองเตยาโยคะเปี่ยวเตซีเอราโลเวปยัตนาปยัตนาผิดจองปยัตนาโอผิดชินญินผิดชินเนี่ยนีลาอ๋อตาเรอะลงอ่ะปิดสงนี่ดิ4เจ็ดก็ส่งเล่นดิโปรบลมတကောဆော problem နော် problem အဲ့ဒီ problem ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတကောဆော problem အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်နော် solution of problem ပြဿနာပြည့်လဲခြင်းပြည့်လဲခြင်းကသူကသူပြည့်တာမဟုတ်ဘူး the way leading to solution of problem ပြဿနာပြည့်လဲမှုရဲ့နိလန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ဩအချက်လေးချက်ဟာလုံးဝပြည့်စုံတယ်။နော်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဒုက္ခကအကျိုးတရားသူအကျိုးတရားဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခရင်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပတိဝရာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရသူရောက်စေနိုင်တဲ့နိလန်ဆိုဟောသူကလည်းသူကုန်ပြည့်စုံတယ်ပြပိစုံအကြောင်းနှစ်ခုအကျိုးနှစ်ခုပရိစ္ဆသဘောပတ်သစ္စာလေးပါးကိုထပ်ချဲတော့ပရိစ္ဆသဘောပတ်ဖြစ်တယ်။နော်ပရိစ္ဆသဘောပတ်မှာဘာကြောင့်အနုလောမပฏิလောမနှစ်ခုဟောရသလဲ။အနုလောမပရိစ္ဆသဘောပတ်သဘောပတ်ကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယကိုဟောတာ။ပထမသစ္စာနှစ်ခုပဝတိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။တဏှာတွေမှဖြစ်နေတာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယ။အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်အနုလောမပရိစ္ဆသုပ္ပတ်ထัจချေပေးတာ။ပฏิလောမပရိစ္ဆသုပ္ပတ်ကဒုတိယသစ္စာနှစ်ခုတည်း။ဤရောဓသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာအတွက်နှစ်ခုဟောတာ။အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပရိစ္ဆသုပ္ပတ်ဟာအဝင်ခွင့်ရပါပဲ။သစ္စာ၄ပါးကအကျင့်ဟောတာပရိစ္ဆသဘောပတ်ကထပ်ချဲလိုက်တာလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုအကျင့်ချဲလိုက်တဲ့ကပရိစ္ဆသဘောပတ်ဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးကအကျင့်ဆုံးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒါလို့ဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့နေရာမှာအမှားအယွင်လုံးဝမရှိလုံးဝကွက်တိမြတ်စွာဘုရားဟာဟုတ်ကြထားရဖြစ်လို့ကေဝလပြိပုံနာလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ဟောပြောချက်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြိတုဒ္ဒအမှားရင်မပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစကလုံးလေးကတော့မပြောမိတာဒါလေးကတော့ပူသွားတယ်လို့အဲ့လိုလည်းမရှိဘူး။နော်မပြည့်စုံလို့ဖြည့်စရာလည်းမရှိဘူး။ပိုးနေလို့ပဲဖြည့်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်အပူအလိုမရှိဟောရဖြစ်တော့ကြောင့်ပြိတုဒ္ဒာလုံးဝအမှားယွင်းကင်းစင်တဲ့တရားလို့ဒီကုံကြီးနဲ့လည်းဒါသက္ခတာကိုပြောပြတာနောက်တစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်သမျှဟာပြမစရိယကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပြမစရိယဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်သာသနာပြမစရိယမက္ကပြမစရိယသီလတဝါဒီပညာသိက္ခာလို့ဆိုတဲ့ရှေ့ပိုင်းကျင့်ရတဲ့ဟာကသာသနာပြပါစရိယ။နော်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကသာသနာပြပါစရိယ။ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာတို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာတို့ကြတော့မက္ကပြပါစရိယ။နော်မက္ကပြပါစရိယ။ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမကျင့်တဲ့ဤတစ်ခုလုံးကသာသနာပြမစရိယမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကမက္ကပြမစရိယလို့အကျဉ်းချုပ်အဲ့ဒါလို့မှတ်လို့ရတယ် အဲ့တော့ဗြဟ္မစရိယာသည်နှစ်ခုရှိတယ်သာသနာဗြဟ္မစရိယာမေကဗြဟ္မစရိယာဆိုတာသာသနာကိုယဉ်ညွတ်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်မဖို့ယဉ်ညွတ်တာတစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုလို့ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလည်းဗြဟ္မစရိယာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗြဟ္မစရိယာကြာရှိစွာတည်အောင်လုပ်ရမယ်သာသနာတော်ကြာရှိစွာတည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ਨੇ တူတူပဲဗြဟ္မစရိယာနော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကြတော့လည်းပဲဗြဟ္မစရိယာလို့သုံးတယ်ဝုတိတံဗြဟ္မစရိယံမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လို့ပြီးသွားပြီလို့ပြောတာဟာဘယ်ကဗြဟ္မစရိယပြောတာနော်ဣဒံဗြဟ္မစရိယံစိရတ္ထိတိကံအတ္တနိယံစိရတ္ထိတိကံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗြဟ္မစရိယသာသနာတော်ကြီးသည်ကြာရှိစွာတည်တံ ਨੇ အရှိခံတယ်အဲ့ဒါကြတော့သာသနာဗြဟ္မစရိယကိုပြောတာဆိုလိုတာကဗြဟ္မစရိယသည်သာသနာကိုလည်းခေါ်တယ်မက်ကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီနှစ်ခုမှားရမှာနော်ဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ဆိုတာသာသနာတော်ကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်မက်ကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလုံးဝတန်ဆင်စင်ကြယ်ယုံမကဗြဟ္မစရိယကိုရှင်လင်းပေါ်ပြတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့ဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအစာလည်းကောင်းနေလေလေကောင်းနေအဆုံးလည်းကောင်းနေအနဲ့အတိတ်ပဲအကျိုးစီးပွားနဲ့လည်းပြည့်စုံနေစကလုံးနဲ့လည်းပြည့်စုံနေလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံနေအတိတ်ပဲကိုလည်းပေါ်ပြတယ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့လုံးဝအမှားယွင်းကင်းတဲ့တရားတစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်မက်ကသာသနာနဲ့မေကာကိုဖော်ပြတဲ့ဗြဟ္မစရိယာကိုဖော်ပြတဲ့စကလုံးများလည်းဖြစ်တယ်ဆို။ဟောအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရှစ်ခုအစာဤကောင်းခြင်းအလေဤကောင်းခြင်းအဆုံးဤကောင်းခြင်းအနဲ့တိတ်ပဲနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစကလုံးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံခြင်းလုံးဝစင်ကြဲခြင်းဗြဟ္မစရိယာကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအဲ့ဒီရှိချက်အဲ့ဒီရှိချက်နဲ့ပြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်သွားခါတာကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးတရားရဲ့ဂုဏ်နဲ့မှအဲ့ဒါကိုဟောတာနော်လောကမှာဒီဂုဏ်ကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်မမယွင်ယွင်ဟောထားတဲ့တရားကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကျိုးဆွေးယူသွားမယ်နော်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှန်ကန်ကဟောဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတခါတော့ပြောတယ်။ဘုရားရဲ့တောင်းဝန်ကတရားကိုမမှန်ကန်ကဟောပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။လိုင်းနာကျင့်သုံးတာကတာဝကရဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်တောင်းဝန်ကိုကြည်ပြောမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းမမလို့ရခီးရောက်ပါလမ်းမှန်လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားပြီးတော့လမ်းပြလိုက်လို့ရှင်အလုံးလွဲမှာသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုခိုင်လုလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွန်မှုသည်လုံးဝမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွန်မှုဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောသည်များတရားများသည်သွားခန္ဓာတာဆိုတဲ့ခုံနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဂဝတာဘုန်းတော်ကြီးမရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဓမ္မပရိယတိဓမ္မနဲ့လောကုတ္တရာဓမ္မကိုသွားခါတော်သင်လျော်ကောင်းမြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏ဆိုတဲ့သွားခါတာခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှစ်ခုလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသူတော်စေပရိသတ်အပေါင်းတို့ဓမ္မနုဒတိဓမ္မကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာပွားနိုင်မှုအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားခါတတာခုံကိုအာယုံပြုကရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်ပြီးကြည်နူးမှုကိလေသာတွေရဲ့ကင်းစင်မှုစိတ်ကြည်နူးမှုကိုရယူအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ကျေးဇူးတော်ရှင် ေကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမာယုံပေါ်တွင်9ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသင်္ကတဒုက္ခမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပုံတရားတော
2: ်သင်္ကတတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားနဲ့သင်္ကတတရားအတူတူပဲဆိုတာကိုယနေ့ရှင်းပြအဲ့တော့ဒီမနေ့ကပြောခဲ့ဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေဒနာခန္ဓာကြီးလို့ပြောလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာဓမ္မရိမှတ်ထားပါဝေဒနာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ခါကာလမှမယူပါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြင်စောကာရဘုံမှာပေါင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဝေဒနာဝေဒနာကြီးဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားဓမ္မရိဝေနာဝေနာကြီးဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေသလားကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့၄ပါးနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကာလနေတော့ပြောရတာဝေနာခန္ဓာလို့ဆိုတာတဲ့အာလုံခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းပြီးဒီကာလဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအာလုံမှတ်ထားတယ်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေဒီကနငါးပါးဘယ်ကလာကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ကံစေဝရုဟာရကယုတ်တရားလာတယ်ဆိုတာသိကြမှာပဲအာယုံဒွါရကနန္တရားလာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီအကြောင်းကင်းပြီးပေါ်ကလားအကြောင်းနဲ့အကြောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်ကလားသလားဆိုတာစဉ်းစားပါကျောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါပေမဲ့ကျောင်းတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သူပါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကတတရားလို့မှတ်လို့ရှင်။ဒီကဏ္ဍငါးပါးဗာတရားခေါ်ကြ။သင်္ကတတရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါမယ်။ဘယ်နှကြောင့်သူသင်္ကတတရားလို့ဆိုရတယ်ဆိုတော့သူကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတဲ့တရား။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လို့ဆိုကြ။ပြုပြန်လို့ပေါ်နေတဲ့တရားလို့သေသေချာချာမှတ်ပါ။ဒါဖြင့်ပြုပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားပြုပြန်တဲ့သတ္တိကိုမြင်ပါဖြစ်မယ်ထင်ကြ။ယက်စီသွား။ပြုပြန်တဲ့သတ္တိကိုမြင်ယက်စီသွားမယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခနာငါးပါးကြီးဟာ။ကံကပြုပြန်၊စိတ်ကပြုပြန်၊ဥဒ္ဓကပြုပြန်၊ဟာရကပြုပြန်အာယုံဒွါရကပြုပြုပြင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပေါ်နေတယ်ပြုပြင်တဲ့တရားအချိန်ဆိုအာနုဘောတ္တိသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြလဲပြည့်စုံသွားဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာလိုက်အချိန်ဆိုကုန်လို့ပြည့်စုံလိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာပြင်ဒကာဓမ္မတွေဝေနာလဲတူတယ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေလည်းအတူပဲပြုပြင်လိုက်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားပုံသွားလိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဆိုရင်လွယ်ပါရှင်းရခန္ဓာငါးပါးဒီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိက္ခကာရမှာမြဲလိုက်မယ်ခိုင်လိုက်မယ်တည်တန်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောစရာချက်လဲအကွက်ပါပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ချင်းပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားလို့မှတ်လိုက်ကြအောင်ဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့သင်္ကတတရားဖြစ်တော့ပြုပြင်တဲ့အချိန်ဆိုလဲကုန်ပါရောပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်ပါရောဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဗာတရားလို့ခေါ်ကြမယ်။သင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြအောင်ကြပါဓမ္မ။သင်္ကတတရားလို့ခေါ်ပြအောင်ခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းတော့။ဩသင်္ကတတရားဆိုတာပြုပြင်မှပေါ်တဲ့တရားသင်္ကတရားဆိုတာဘာဆိုကြမလဲပြုပြင်မပေါ်တဲ့တရားဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မနောက်တုန်းကလည်းပြုပြင်လို့ပေါ်ပြီးပြုပြင်တဲ့တရားကအကြောင်းတွေသိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ကတခန္ဓာကြီးကပြည့်စည်ခြင်းကိုရောက်ခဲ့မရောက်ပါဘူးဒီလိုရောက်လာတာဘလောက်ကြာကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှဖြေကြမရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဖြေတွေအများကြီးမထွက်ဘူး ခိုင်းတဲ့ဓမ္မတွေကံကပြည့်ပြန်လိုက်စိတ်ကပြည့်ပြန်လိုက်ဥရုကပြည့်ပြန်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကပေါ်မလာဘူးသူ့ဘာတရားခေါ်ကြမလဲသင်္ကတတရားကပြည့်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကဒီဘက်ကသူ့ပြည့်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကပဋိရေကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဘာလို့ကြမလဲပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာဥက္ကမံကျေနပ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာတရားခေါ်ကြမလဲဩဒါဖြင့်တို့သင်္ကတနေတယ်နေရတယ်ဆိုတာသဘောကျဘယ်ထဲနေကြရသင်္ကတနေတယ်နေရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသဘောကျတော့မယ်ဒါဖြင့်သင်္ကတရဲနေလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ရှိမှာသင်္ကတရဲနေသင်္ကတရဲနေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေကြီးနေရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းအာဒီခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ဥစ္စာအကောင်းလားမှတ်တယ်ခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါကလားဆိုလို့ရှိရင်လွဲသေးသလားမှန်ပါဘူးဒါနဲ့ကြောင့်သူခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြက်ပါလိမ့်လုံးလို့သူ့ကိုမေးကြည့်ပြန်တော့သူကဘာတရားလို့အသိဉာဏ်ခံပါလိမ့်သင်္ကတတရားလို့အသိဉာဏ်မခံဘူးလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒါသင်္ကတဓမ္မဆိုတဲ့ဥစ္စာပါပဲပြုပြင်နိုင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားဘာတရားခေါ်ကြမလဲကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကတသင်္ကတဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ကတဒုက္ခအတူတူပါပဲတဲ့ဒီကံကြီးရထားတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတို့အစာနဲ့ပြုပြင်ရတာကတစ်မျိုးအဝတ်နဲ့ပြုပြင်ရတာတစ်မျိုးကံနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာဟာရနဲ့ပြုပြင်ရတာကောအာယုန်လေးနဲ့ပြုပြင်ပေးနေရတာကောဒါဖြင့်ဒီတန်းခဏခဏတနေ့မှမပြုပြင်ရတဲ့အချိန်တဏှာဤသက်ကံမှမနာမနေပြုပြင်နေရတဲ့အချိန်ကြီးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါဘာတရားပါရင်တိုင်းဓမ္မတို့သတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကဖြင့်ပြုပြင်ပြီးဒီကရနေရတာပဲဘာကြောင့်ထပ်ပြန်တယ်လဲပြုပြင်ရကြလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်သွားလို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲပြက်ပြက်သွားတော့မပြုပြင်လဲအစာထိုးเสียရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ခမားတို့ကျွတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတရားလို့ခေါ်ကြအဲသင်္ကတတရားဆိုတာကတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားဘုကမဘာခေါ်ကြမြတ်ရှင်ဘာခေါ်လဲဖြစ်မှုပြတ်မှုရှိတယ်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တာပဲမပြုပြင်လိုက်ရင်ပြုပြင်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မပြုပြင်လိုက်ရင်ဒါဖြင့်ကျွတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဘာတရားခေါ်ကြသင်္ကတတရားခေါ်ကြတော့အော်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသင်္ကတပြုပြင်တိုင်းမှဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့သင်္ကတတရားတွေပါလားလို့ယနေ့သေချာမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဒီသင်္ကတတရားကိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုပါဦးခမောင်ရပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့လည်းဆိုလိုက်ကြပါဘာလို့ဒီရှိသူအကြောင်းတွေကပြုပြင်တော့ဒါအကျိုးတရားမဖြစ်ဘူးလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ကိုလွဲပါဒါဖြင့်သူ့သင်္ကတတရားလို့ပဲဆိုရဲဆိုပါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်သင်္ကတတရားလို့လည်းဆိုနိုင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတာကသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ပေါ်လာတဲ့ဒီဥမာဒီထဲမှာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာကမကုန်သေးလို့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုရယ်ဝေဒနာကမပြည့်ပြင်ပဲနဲ့တဏှာပေါ်ပါဒါဖြင့်ဒီတဏှာကိုဘာတရားခေါ်သင်္ကတတရားပဲခေါ်ရတယ်သဘောကျတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဆိုရယ်တဏှာကပြည့်ပြင်လို့ဥပါဒံဖြစ်လာတော့ကြောင့်သူ့ဘာဆိုကြမလဲသင်္ကတတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားဆိုချင်တာဆိုအတဲ့ပဲမတဲ့ဘူးလားဥပါဒံကပြည့်စရာကမ္မဘောဆိုတာရောအင်းသင်္ကတတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားလို့အားလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ချင်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီတရားတွေဟာပြုပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြုပြန်လိုက်တရားကလည်းပြုပြန်လိုက်ပြက်စီသွားလိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြက်စီလိုက်ပြုပြန်လိုက်ပြက်စီလိုက်ဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးမှာသင်္ကိုသဘောပါရှိပါလိမ့်မယ်တုံးလို့မေးချက်ပါစို့နော်ဒဂရမရေဒီကန္နာကြီးမှာပင်ကိုယ်သဘောပါရှိပါလိမ့်ငုံတို့မေးကြတဲ့အခါကျမှပြုပြင်တုံးပေါ်တာပဲပြုပြင်တဲ့အချိန်တော့ကုန်လို့ရှင်ပြည့်စည်တာပဲဆိုတော့ဒီကန္နာကိုကြီးတွေမှာရှင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြ ဒီကနာကိုကြီးသွင်ယူတတ်ပြီးပြောစမ်းပါဒကာရမလို့ဘယ်လိုပြောကြဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကြဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သတ္တန်တွေအားလုံးမှာကျွတ်တို့သည်ဖြစ်ပြင်းနေပဲဖြစ်လိုက်အဲမွေးလိုက်သေးလိုက်ဆိုကြပါစို့မြန်မာလူပြန်တော့နော်မွေးလိုက်သေးလိုက်နဲ့ချိန်ကုန်လာကြတယ်ဆိုတာမရှင်းကြသေးဘူးအနာရောရှိရဲ့မွေးလိုက်အဲ့လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နေကြရပါလေဆိုတာဒကာရမတွေညင်ဖို့လိုသေးလားဒါနဲ့ဒီဆက်ကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့မသိဉာဏ်ပါလိမ့်မလဲမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလို့ရှိရင်လည်းမသေးဘဲနဲ့ခိုင်းမြဲနေလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးရဲ့အခုတော့မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတော့ဆရာဘုရားမောင်တို့ကိုမြတ်စေတို့ဧကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘူးတာနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်ကိုမတွေ့ဘူး။သဘောကျ။ဘယ်ကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးတော့ဘာတွေ့လဲ။မွေးလိုက်သေးလိုက်တွေ့ကြရတယ်။အော်မွေးလိုက်သေးလိုက်မတွေ့တာဒီဒကာဓမ္မတို့။ဒါဖြင့်သင်္ခတဒုက္ခမတွေ့ဘူးပေါ့။ဒါပါဆိုကြမလဲ။အဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုဒကာဓမ္မတွေကမတွေ့ဘူးတော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုတွေ့ဘူးမှသာလျှင်အသင်္ကတဆိုတာကြိုက်မယ်။သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြိုက်မယ်။ပြင်းမလား။သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့ဘူးမှဘာကြိုက်မလဲ။ဒါကြောင့်ယနေ့တရားစတဲ့ဥပမောင်တို့တရားစစ်တို့ကိုမြတ်ရှင်တို့သင်္ခါရစပြော။သင်္ခါရစပြောလာတာခင်ဗျားတို့သင်္ခါရအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့ခါကြတော့အောင်ဘောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ခဏခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်ခဏခဏပြည့်စည်လိုက်ကိုမသိတော့ဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပမုံသိသေးမသိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဒီနေ့ကြီးလေရဲ့အကောင်းဒီနေ့ကြီးလေရဲ့အကောင်းပဲလို့ဒီလိုရှင်းနေမှာဆိုတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကြန်ကိုယနေ့ရှင်းပြသဘောကျကြဘာရှင်းပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒီတရားတော်ရဲ့လူမျိုးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေရောဘာတရားတွေတုံးမေးကြရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြသင်္ကြန်တရားတွေဆိုတော့ဩဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ယနေ့ဖြင့်သင်္ကြန်သဘောသိပြီဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးလားဒနာလေးကလည်းဖြစ်လိုက်ပြီဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့သင်္ကြန်တရားမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပဲမနေဘူးလားဝေဒနာတော့ကဖြစ်လာတယ်ဒနာလေးကရောသင်္ခါရတရားမှုဖြစ်တယ်ရှင်းမလားသနာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဥပါဒဏ်လေးကလည်းဘယ်လိုဆိုကြလဲသင်္ခါရတရားမှုဖြစ်တယ်ကိုဥပါဒဏ်နောက်ကလာတဲ့ကံလေးကပေါ့ဩဒါဖြင့်จิตုတ္တနာမှာရှိတဲ့တရားဟူတွေ့သင်္ခါရတရားဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့မှတ်လိုက်ကြမှာရှင်းမလားจิตုတ္တနာဖြစ်တဲ့တရားဟူတွေ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမလဲသင်္ခါရတရားမှုဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလဲရှင်းမှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားဤသမ္မာရေဓမ္မလို့နော်သင်္ကြရာတရားဘယ်မှာလမ်းဆုံးပါလိမ့်ရှင်းမှုပြမှုမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာဓရမတွေသဘောကျပါကောင်းပြီဒါကဓရမတွေဘုန်းကြီးများကဟောရတာကသင်္ကြရာတရားမှုဖြစ်ပါတယ်ပြက်ပါတယ်ဆိုတာအခုတရားပွဲထဲမှာပြောနေညာတော့လေအိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညာကလေးနဲ့ခြေစမ်းပါနော်အိမ်ကြတာညံလေးနဲ့ကြည့်ကြမယ်။ညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘုနေရကရောရရောရဒီနေရကရောရရောရဘုနေရရသလိုဒီနေရကရံလိုမလာဘူးလား။အဲ့ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလို့များတို့ခင်ကြမလဲ။အင်းသင်္ခါရတရားမို့သူတို့ဒီပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုမနေပဲဘူးလား။အဲ့ဒါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သင်္ခါရတရားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျ။ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လေသောကြောင့်ဓမ္မတို့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မှလမ်းဆုံးရမယ်ဆိုတာကြည်ကျင်နနာသဘောကြဒါပြန်ခင်များတို့ဒီထဲမှာပဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအော်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါဦးဒီထဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့တရားကလည်းသင်္ခါရတရားပြည့်တဲ့တရားကလည်းသင်္ခါရတရားပဲပြုပြင်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့တရားမပြုပြင်ပြည့်တဲ့တရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီ သင်္ကြရတရားထဲမှာပြောနေတယ်ဝါဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပြီလို့သဘောကျဘာနဲ့ပြောနေဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာကျင့်납လားသင်္ကြရတရားဖြစ်လို့ပြတတ်မနေဘူးလား

အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့လေဥက္ကမောင်တို့ကညံဝင်သေးရဲ့ညံဝင်တော့ဟိုတဲ့ဘုရားဓမ္မကမသိပြောပြောနေတယ်လို့ဆိုကြပါလေဘယ်နဲ့ဆိုကြဘာမသိတာပါလဲသင်္ခါရတရားလည်းမသိဘူး၎င်းသင်္ခါရတရားဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပေါ့ဩဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ပြင်းရင်ပြောနေတာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွယ်မှာမွေးရင်ပြောနေတာပဲဆိုရင်မွေးလိုက်သေးလိုက်အပေါ်မှာပြောနေတာပဲဆိုရင်ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့တက္ကသတ္တကိုမြတ်ရှိတို့စဉ်းစားတာပေါ့ဩဇုံလုံးကားမျိုးပြောနေတာပါလားသင်္ကတမမြင်မဲနဲ့မွေးပြီမမြင်မဲနဲ့ပြောနေတာပါလားဆိုရင်လွယ်တာဒါကြောင့်အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ပြီးတကယ်လားခြေစမ်းမှာဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တယ်ဘုရားကဟောလိုက်တယ်သင်္ကြာဓမ္မလို့ဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကြာတရားဟုတ်မဟုတ်ပေါ်လိုက်ပြလိုက်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အိမ်ကျပြန်ကြည့်ကြပါနော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာက तू ကသင်္ကြာတော့သင်္ကြာသဘောရှိနေသောကြောင့်ဥပမာဘာပဲပြောမယ်ခြင်းတော့သင်္ကြာလက္ခဏာပဲပြဒကာဓမ္မတို့ဘာပြမယ်ခြင်းသင်္ကြရသဘောရှိလို့ဘာပြောမယ်တင်တော့သင်္ကြရလက္ခဏာပဲပြောပေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကညံနာလေးနဲ့ခြောင်ချီစမ်းပါရှင်းမလားသင်္ကြရလက္ခဏာတွေသူမပြောဘူးပြောတာကိုဘာနဲ့ခြောင်ကြည့်ရညံနာနဲ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကခြောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါဖြင့်တို့ကသင်္ကြရနယ်ရဲရှိပါသေးလားမြင်လာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နယ်ရဲရှိလဲနေရနေရရှိပါသေးလားဆိုတော့ညာထဲမှာစိုက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တွေ့လဲတွေ့ပြီဆိုတော့မပြောပဲဘူး။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီလိုလုပ်ကြမယ်။သင်္ဒနေရမှာဖြင့်ဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေး။ဒါဖြင့်ဒီသင်္ဒနေရနေတဲ့ကာလပတ်လုံးမြင်ခိုင်ပါသေးတော့မြဲပါသေးတော့တည်တံ့ပါသေးတော့ဆိုတဲ့သဘောတွေရပါ့မလား။ရှင်းလိုက်ပြလိုက်ပဲနေရမှာမဟုတ်လား။ဆိုင်နေရင်လည်းပြလိုက်ပြလိုက်ပဲ၊သွားနေရင်ကရနေရင်ကအေးဒါကြောင့်ပြလိုက်ပြလိုက်ကြည့်ပဲအချိန်လေးကအကုန်ကုန်ပြီးတဲ့ကလာပြပြနေပဲအချိန်ကုန်နေရတော့နောက်တခါခန္ဓာဆူတောင်းလိုက်ပြန်တော့ခန္ဓာရပြန်တာပဲသင်္ကတခန္ဓာကြီးပဲရပြန်တယ်ဥက္ကမောင်ရပါရပြန်နော်ရပြန်တော့ဘာရီမှာကျွတ်တို့အမွေနဲ့ပိုင်ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုပြပြပြန်ရသဘောကျလားပြပြပဲပြန်မရဘူးလားဒါဖြင့်ရှုတို့ဆူတောင်းတာဒီဒကာရမတို့ဖြစ်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခရပါလို့ဤတောင်းတာနဲ့ထူးသေးလူပြရပါလို့ဤဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခရပါဖြစ်ပြည့်သင်္ကြရဒုက္ခရပါလို့သဘောကျငါပြရပါလို့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြည့်သင်္ကြရဒုက္ခရပါလို့ဇမပြရပါလို့ဆိုရင်တော့ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ကိုမြဲရှိတဲ့စဉ်းစားဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူလို့လားမယူလို့လားကဲခတ်ကြည့်စမ်းပေါ်ရလားဓမ္မဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းอยู่တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယူမယူကဲခတ်ကြည့်စမ်းပုရုဇနာဥမာတကောဆိုတာသဘောကျလားအန္တပုရုဇနာကံဆိုတာဘောသဘောကျ gain တာဖြင့်အခုတရားတော်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါလေဘာခန္ဓာတွေပါလိမ့်သင်္ခါရခန္ဓာတဘောကြရင်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဘာပါလဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေလည်းရှိခိုင်နေနေတဲ့တရားတွေလည်းပါသေးလားပါပါပါဒါတရားတွေလည်းရှိပါလေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားမှာဘာပါရှိသေးလားအကျိုးမများစွာဖြစ်ပြည့်နေတယ်ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေးကြတော့မှဩတို့တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရပြီးမှဘုန်းကြီးကဒကာရမတို့အသင်္ကတပဲကူးကြပါလို့ပြောရင်သင်္ကတမှလေလေပဲပဲဘုန်းကြီးကပြောလို့ဒကာဓမ္မတွေကနားမဝင်ကြသေးဘူးရှင်သင်္ကတပဲပြောနေရသဘောကျလားသင်္ကတမှသဘောမကျလို့ရှင်အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူသွားခြင်းလဲသွားခြင်းမသင်္ကတဒုက္ခကိုမှနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်အသင်္ကတဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုဘယ်လိုကူးဘယ်လိုရောက်ခြင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုတွေးတွေးမပေါ့ဘူးဥက္ကမပေါ်ပါဘုရားရှင်ပေါ်ပါဘာတိမှာတုံးတာဖြင့်သင်္ခါရဒုက္ခတိမှာအသင်္ခါရဒုက္ခကိုကျင့်တယ်အသင်္ခါရဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကချမ်းသာသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကသင်္ခင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပ
ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍

0: ဖြစ်ပြီးဒီတိုင်းသွားလို့ဖြစ်သလားတဲ့သင်္ကတကကူးပြီးသွားရမှာလားဆိုတာယနေ့တရားပွဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးမှန်ဘယ်လိုမှတ်ကြသင်္ကတဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားဒါဖြင့်ဘယ်လိုဆိုသူကွန့်သွားတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒကာတိတ္တကုမြတ်ရှင်တို့ဥက္ကမောင်တို့အများကြီးကြံ့ရစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်မလို့မေးခင်ဗျားတို့ကျန်တော့ပါပြီသင်္ကတဒုက္ခကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူတွေ့ပြန်မလို့အကုန်ကြံ့ရလိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့ကျမ်းလားသင်္ကတဒုက္ခမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအကုန်ကြံရဲ့လိမ့်မယ်ဆိုရဲရှုတို့ဖရာစုစုတရားမဟောလို့ကြံရစ်တာလားရှုတို့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သင်္ကတဒုက္ခကိုဖရာဟောတဲ့အချိန်မမြင်လို့ကြံရစ်တာလားဆိုတာသေချာစဉ်းစားပါမမြင်လို့ကြံရစ်တယ်လို့ဒီဒကာဓမ္မတွေတောင်းခံနိုင်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားလည်းအခုဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြန်တာပဲသင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီဦးကမောင်မဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့30ဘုံနဲ့ဥပ္ပေနာပဲသိပင်းနဲ့ပဲကြံရိုက်ခဲ့ပြီတော့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမောဘေသိပေတွေဘာတွေနည်းနည်းဘုံဘုံနည်းနည်းနည်းခဲ့ကြပြီတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ်တင်ကြကိုမမြင်တော့အတင်ကြကိုညာနဲ့ကြိုက်ပါမလားဒါဖြင့်သင်္ရဒုက္ခမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အတင်ကြဒုက္ခကိုဘယ်နည်းနဲ့ကြိုက်ကြမလဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်။ရှင်းရလား။သင်္ကတဒုက္ခမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြရမယ်။နားမလည်လေအောင်ထောင်းပါဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာအမှန်ကြီးကြည့်နေတယ်။ဒကာတွေဘက်ကစဉ်းစားမိကြရင်ဘုံလား။သင်္ကတမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်တွေးစမ်း။ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါ်ပါရောက်ခြင်းနဲ့စင်းလဲပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးရလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဧကံပဲလို့သုံးချက်ချစမ်းပါရှင်းကြဒါဖြင့်ဟောတော့နိုင်တို့ဗာမြံကြည့်ရမယ်သင်္ခါဒုက္ခမြံကြည့်ရမယ်သင်္ခါမြင်ဒုက္ခပါလာတာပဲဖြစ်တာပြတာသင်္ခါမဟုတ်လားအဲဒီဖြစ်ပြဒုက္ခတစ္ဆာပဲသဘောပါကြဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါတရားပါလေသင်္ကြရရားလဲဆိုသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒီသင်္ကြရဒုက္ခကိုမှဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကိုဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုင်လိုက်လို့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အသင်္ကြရနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ဥက္ကမောင်ဘယ်တော့မှမယုံနေရှင်းမလားဒါတရားစစ်တရားမှန်လို့သေသေးချာချာမှတ်ချက်မှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒီရစ်တရားမှန်ပဲတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမမြင်ပဲနဲ့တခါတည်းအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ပဲသူကူးကျင်ပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နိုင်မှာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တရားစရဲကခန်းနဲ့နဲ့ပဲပြောနေတယ်မပြင်းကြနဲ့တော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ခါရမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုမည်သည်နည်းနဲ့မှမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုသဘောကျပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်အာလံဃာရမတွေသင်္ကတသင်္ကတကဘဒူပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်သဘောကျလား။သင်္ကတဒုက္ခကအာလံဃာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ရှင်လွယ်ပါ။အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မှဒီသင်္ကတဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုဉာဏ်ကမတွေ့ပဲဘူးလား။တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဩမိမိဟာမိမိဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာအဖြစ်ဆိုးကြီးပါလားဆိုတာပေါ်သိမပေါ်သိသိရမလားဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ဆိုးကြီးမြင်တော့မှအင်းဒီဘုကြောက်မှကောင်းပါပဲဆိုတာလာလိမ့်မနော်ဒီဘုမကြောက်ရင်ကောင်းနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါလေဘုရားဓမ္မတွေကဒီတိုင်းထူထွန်းဒီတိုင်းဆရာပြောရုံနဲ့တရားနာရုံနဲ့ဒါကမပြီးသေးလို့မှတ်လိုက်ရမလားဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်မှပြီးကြမယ်သဘောပါကြပါလို့ရမယ်ခန္ဓာညာစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩသင်္ခါရသင်္ခါရဒုက္ခတွေပါလားဖြစ်ပြနေတာမှတပါဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုတော့မှကိုယ်ခန္ဓာကြီးကအယတော်လေးသွားလားအယဆိုးလေးသွားလားသုံးပြချက်ချက်ကြည့်တာ အရာဆိုးလေသွားလို့မလာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အရာဆိုးလေသွားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးညံလေးဥက္ကမောင်ပေါ်လာမှအတ္တင်တဘက်မှကောင်းမှာပဲဆိုတာသူ့ဟာကိုကြောင်းနေမှာမှန်ပါဘူးမျက်မှောင်ကြောင်းမှာလားကြောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကဓမ္မကူတရားဟောလာတဲ့နိုင်ဝဲဆိုသလိုပဲတဲ့ကြီးပါပြီနိုင်ဝဲတောင်နဲ့ကျော်သွားပါဘူးဒီတလုံးနဲ့ပြောနေတဲ့သင်္ကရကိုမမြင်ရင်အတ္တင်တနိဗ္ဗာန်မရဘူးရှင်းလားသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရင်အဘိဓမ္မာနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးဒီကဓမ္မတွေအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းမိပဲနဲ့တရားကိုလည်းအော်ရှင်ကြီးကဒီလိုကြည့်ရမှာလားရှင်ကြီးကဒီနည်းနဲ့ကြည့်ရမှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့လဲပြီးမှထွန်းလိုက်ပြီးကြည့်စမ်းပါချက်ပြက်ချက်ပြက်နဲ့ဘာလို့နေတာလဲငွေစံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြသင်္ခါရဒုက္ခတွေကကျွတ်ညံကိုပြောနေတာမဟုတ်လားဘာဒီလားပြောနေကျွတ်ဟာသင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျကျွတ်ဟာသင်္ခါရဒုက္ခတွေဗျခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပြောဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာကိုညံကကြည့်ပေးရနော်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကမပြောပါဘူးဥက္ကမောင်ရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ခန္ဓာကပြောလာတဲ့အခါကျတော့မှသူပြောညာကိုခင်ဗျားတို့ကသူများပြောမဟုတ်တော့ကြောင့်အယုံကြီးယုံလိုက်စမ်းပါလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်ပါလေ။သူများပြောတာခန္ဓာကပြောတာ။အဲခန္ဓာကပြောတာကမှအယုံကြီးယုံလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့အတူတူနေရတယ်ဆိုတော့ဘောမလား။အဲ့ဒါများများကြည့်ပြရ။ရှင်းလား။ဒါရင်ဗာများများကြည့်ရမယ်။သင်္ခါရဒုက္ခများများကြည့်ရမယ်ဆိုသဖြင့်ဒဂရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလဲသင်္ခါရဒုက္ခမှတပါးကြံကျွန်းဒီပြန်ဘာမလဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒီသိကြအောင်ဩသင်္ခါရဒုက္ခမှတပါးဘာမှမရှိပါလားဒါတွေကအဆုံးရှိနေပါလားသင်္ခါရဒုက္ခတွေကအဆုံးရှိနေပါလားလို့ရှိပေးကြပါတပါးကြလားကဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်ပြီမင်းဝေနာကြည့်လိုက်ကြံလည်းသင်္ခါရဒုက္ခစိတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ကြံလည်းပြက်ပြက်သွားပြန်တော့ပါပါလိမ့်အင်းရုပ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာလိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေကဲတော့ပြန်ကြရမှာလို့ပါရိတွေ့နေရအဲသင်္ခါရဒုက္ခကြည့်ဥက္ကမောင်တို့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပါသင်နေတာတုံးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမမေးပါနဲ့တော့တဲ့ဝိပဿနာရှင်နည်းသင်နေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းရှင်းမလားပါသင်နေတာခန္ဓာကိုယ်စိုက်တိုင်းကြီးစိုက်ကြည့်လိုက်ချင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာသလိုရာသလိုစိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးတက်ပြက်သွားတာတွေအယုတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်ပြီးဖောက်ပြန်သွားတာတွေမပြောပေဘူးလားပြောအဲသူကဘာဒုက္ခတွေလဲသူကပြောတယ်သင်္ခါရဒုက္ခတွေလို့သူကပြောပါလေခန္ဓာကပြောရင်းမိဘူးဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအရိယာမျိုးလုံးတက်ပေးရတယ်ဒီကမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်တဲ့မျက်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးတတ်ပေးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဒါကြီးကမျက်လုံးတတ်ပေးတဲ့နေပဲရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါတတ်ပေးရမလားဒီကမျက်လုံးတတ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားခင်ဗျားတို့ပင်ကိုမျက်လုံးနဲ့တော့ပြန်လှရာရဲ့အယုတ်ဆိုးရာရဲ့အကြီးတန်တာရဲ့ဥက္ကမုံဒါပဲမြင်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခကိုတော့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြပါလားအဲ့ဒါယနေ့ဒီနည်းနည်းရောဆရာဘုန်းကြီးရုပ်စာဟောပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကမေးကြတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကသင်္ခါရဒုက္ခမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကအသင်္ကတပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာကသေသေးချာချာဟောတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်အသင်္ကတပဲကိုခင်ဗျားတို့ညာပြေးတော့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာလေးနောက်ဆုံးမေးဘယ်ဘက်ပြင်းမယ်ထင်တယ်အဲဝိပဿနာနှလုံးထဲနဲ့ပြီးပါတယ်တဲ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဘာမှရှိဘူးဆိုတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ဖို့နောက်သင်္ခါရဒုက္ခကိုသင်္ခါရဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့အတ္တန္တဘက်သို့ခင်ဗျားတို့ညာကူးသွားရမယ်သဘောကျလားဘာမှရှိဘူးဆိုတာမြင်ရမယ်သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလာပြီဆိုမှပြင်ဒုက္ခဖြစ်ပဲလို့ဝိပဿနာပြီးကြလာလာတဲ့အခါကြားလိုက်ရင်တကယ်သိညံပဲပဲပြေးသွားလိမ့်မယ်ရှင်။အတ္တန္တဒုက္ခပဲပြေးလိမ့်။ရှင်းမလား။အဲ့တော့ဝိပဿနာဟာတဲ့ဒဂရမတို့ဒါနာမ်ရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းနဲ့လာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာနော်။ နာမယိပပရိသေရကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဇနေဇာနုတ္တရာမက်ကမာသေနဝိသေသတော်ကတ္တသင်္ဃတနာဇာတာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ပါပါဠိဟာနာမယိပကျမ်းကလာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါအဲ့တော့ဘာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့ညာဟာဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုများကူးသွားပါလိမ့်မလို့လို့နေတဲ့ခါကြတော့မှဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယဉ်ယဉ်လာလို့ချင်းဒီညာဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမှသင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှအသင်္ကတဘက်သို့ကူးသွားရှင်းမလားကဲခင်ဗျားတို့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တဲ့ညာယဉ်ယဉ်ဒီညာပဲသွားမှသင်ဒါပြဥပဒနာညံပြီးတော့မဲ့ညံလာတာပဲရှင်းမလားဥပဒနာညံပြီးတော့အင်းသင်္ခါရဒုက္ခတွေမြင်အာရမရာဓမ္မတွေရှုခိုင်းတော့မြင်ရပါပြီဆိုလိုလိုမြင်ပြီးကလာနေမှတန်းနဲ့ဖြားဆိုဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရဒုက္ခတွေဥပ္ပမောင်မတွေ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့တော့အရင်တော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ညံနေဟာစိတ်ကနေစိတ်ကနေမနေဘူးလားအင်းရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာနောက်ကြတာဒီညာဘယ်ပဲွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခမရှိလည်းပဲသူတို့ရှုနေတဲ့ညာကွားပါတယ်ရှင်းမလားဘုရားညာဒီဘယ်ဘက်မှနေတော့အေးဘုရားညာဒီဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှတ်လိုက်ကြအောင်သင်္ခါရဒုက္ခဘက်မှကြီးကြည့်နေတယ်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲယူမကြည့်ဘူးလားနောက်ကြတာဥက္ကမကြီးဒီညာဘယ်ဘက်ကူးသွားတယ်အသင်္ကတဒုက္ခပဲကူးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပျက်တယ်အကုန်လို့ပါဟုတ်ပါဘူးရှင်ရင်းမှတဲ့နဲ့ဒီညာဒီပဲဖြစ်ပျက်တယ်ပဲနော်လို့သွားပြီးကလာဩခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသူ့ဟာသူကူးသွားတယ်ဒကာဓမ္မတို့သူများကူးလို့ရတယ်လားသူ့ဟာသူညာချက်ပြီးကူးသွားတာလားဓာတိရှာမှပါလို့အလုတ္တရာမှနှလုံးထဲနဲ့ပြအောင်လို့ဟောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့အလုတ်တရားမှနှမျိုးရဲ့ရှိပါတယ်ဘုရားရှုနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါရဒုက္ခဘက်ကိုအမြဲလဲနေကြပဲဘုရားရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲလဲနေတော့သင်္ခါရဒုက္ခဘက်လဲနေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခဘက်လဲနေတယ်ဆိုတာဖြည့်ပြည့်မြေချဘက်လဲနေတယ်ဆိုလည်းဟုတ်တာပဲဖြည့်ပြည့်ဒုက္ခဘက်လဲနေတယ်ဆိုရင်ဖြည့်ပြည့်နတ္တဘက်လဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလဲရကနေပြီးဒီကလာဒီညာမီကိုရှုနေတဲ့ညာဒီဒါသင်္ခါရဒုက္ခတွေထားပါတယ်ဒီဘက်ကတွေကဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုတစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်တစ်ခုပေါ်လိုက်တစ်ခုပြက်လိုက်လိုက်ပြီးဒီကလာသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဒုက္ခတွေဒီညာတွေကအခုမမြင်မေဘူးလေအဲ့မြင်ရကနေပြီးဒီကလာနောက်ဒီညာဘယ်ဘက်လဲသွားသလုံးလို့မေးမနှစ်ဖြစ်ကြဟောသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ပဲလဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်တော့အသင်္ကတဒုက္ခလို့ဥက္ကမောင်ဆိုလိုက်ကြပါလားဘယ်လိုဆိုရမလဲအသင်္ကတဒုက္ခတွေဓမ္မတို့အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ရှင်းမလားအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံတော်မင်းရှင်းမလားနောက်ကဓမ္မတွေဒါမြင်ဒီညာအခုဒါကဓမ္မတွေခန္ဓာအစဉ်တန်းကြီးဆိုလိုက်ပါတော့ပထမတော့ဖြင့်ခန္ဓာဘုံကြီးကရှုခိုင်းတာဘုရားတော့ဘာယူခိုင်းပါလဲခန္ဓာယူတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေတွေ့ပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားအဲသင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့လို့သင်္ခါရဒုက္ခတွေတွေ့တယ်ညာနေဒကာသိယင့်နော်သင်္ခါရဒုက္ခတွေ့တယ်ညာနေယင့်မလားဘူးလားတွေ့ပါနဲ့ယင့်ရတာပေါ့လေတွေ့ပါများတဲ့ခါကျတော့ဒီကဒုက္ခဒီကမြင်တာဒီကဒုက္ခဒီကသင်္ခါရဒုက္ခဒီကမြင်တတ်တဲ့တရားဒီလိုကြီးမြင်မနေပဲလားမြင်ရတော့ဒီကြတော့မြင်မှများလာတဲ့အခါဥက္ကမောင်ဒီမြင်တဲ့ညာဟာနှုတ်ွားမလားယင်းလားဒါကခမားတို့ပါရမီရှိလို့ယင်းလာတာလားသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတာသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာဆိုတော့သိကြဘူးလားဒါသင်္ခါရဒုက္ခမြင်မှများလို့ယင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခမှာဘာမှမရှိပါလားမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဘာတွေတောင်ပန်းနေကြမလို့တော့ပါဘူးအင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတဲ့ သင်္ခါရဒုက္ခတွေသာဧကံရှိတကယ်ရှိနေပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့မှဆုံးဖြတ်ချက်မကြဘူး။ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။အဲဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတယ်သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ရပါများရဲ့။များလာပြီဆိုမှဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီညာနေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခပဲကိုမလှဲ့တော့ရှင
1: ်
0: းသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြပဲတဲ့ဘယ်မဲ့လှဲ့သွားပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခချုပ်ပြပဲလှဲ့သွားတယ်ဒါဖြင့်ပထမညာဘယ်ပဲလှဲ့တော့နောက်ရင်းလာတဲ့ညာဘယ်ပဲလှဲ့တော့ဒါပဲဒါပဲတရားဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်လာကြဟောမှာပဲဘုရားပွင့်လာတာဟောမှာဘုရားရတဲ့ဒါဟောလို့ဘုန်းကြီးကလည်းမွေစိတ်ရလို့တရားဓမ္မတွေဒါပဲဒီမွေပဲပေးနေတယ်သဘောကျလားဗုဒ္ဓဉာဏ်ဒီတရားဓမ္မတို့ဘယ်ပဲလက်နေအောင်နောက်ဒီဉာဏ်ရင်လည်းဘယ်ပဲလက်မတင်လားဒါဖြင့်ခမည်းတော်အဲ့ဒီဖြူဖြူလေးကအတ္တန္တနိဗ္ဗာန်ထားတယ်ဒီဘက်ကသင်္ခါရဒုက္ခတွေခန္ဓာကြီးထားပါတော့နော်ဒီဘက်ကဘာပါလဲသင်္ခါရဒုက္ခဒီဘက်ကအတ္တန္တနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားဒီကရှုတဲ့ညာကဒကာဓမ္မတွေကပထမကျူးဆိုတာသင်္ခါရဒုက္ခပဲကြည့်ရှုနေရဝေနာပေါ်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုနေစိတ်ပေါ်ရောရုပ်တွေပေါ်နေရောအဲဒီတော့ဘိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ရကနေပြီးကာလမှာဒီညာนี่ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲသက်ဒီဘက်နဲ့ရှုရင်မတတ်နိုင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလဲသွားလဲကျင်းမတန်နဲ့လဲသွားတော့ဒီကံကကြီးကမရှိလို့လဲသွားတာလားညံထက်လို့ကြောင်းသွားတာလားမေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားသနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရောက်သေးတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကတော့ရှိတယ
1: ်
0: ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကရှိရတယ်ညံကကဒီဘက်လဲဒါသေးသေးချာချာပတ်ပါတရားဓမ္မဥက္ကမဒီတလုံးသိရင်ကြည့်ပါဒီကံကြီးရောဘယ်နဲ့လို့ရှိရင်မှတတ်နဲ့ပဲလဲ့သွားခန္ဓာမရှိတဲ့အပြင်ကပဲလက်မသွားဘူးလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာနာနာလှုပ်လှုပ်ရမှာတုံးဆိုတဲ့မေကွန်းဟာဖြင့်ယနေ့ပြည်တယ်လို့အောက်မိပါတယ်ဘာနာနာလှုပ်ရမှာသင်္ခါရတို့ကနာနာကြည့်ရမှာပဲရှင်းကြလားဖြစ်ပြကိုဒီပြက်ကိုနာနာကြည့်လို့ဒီညာရင့်လာမကရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဒီညာသည်သင်္ဒဘက်ကနေပြီးအသင်္ဒဘက်သူ့အောင်မကူးတော့ရှင်းမလားသင်္ဒဘက်ကမှအသင်္ဒဘက်သူ့အောင်ကူးသွားတယ်နော်ကဲတရားဓမ္မတို့ဒါပြန်လာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသဘောကျ
1: တ
0: ော့ဒါပေမမြင်ရပါလားမရှူရင်မတန်နဲ့ကူးသွားတာမြင်ရပါလားရှင်မတန်နဲ့ကူးသွားမှမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာသေသေးချာချာမကင်ဖြစ်ပါလားဖြစ်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးမျိုးချက်ချတာပေါ့ဗျာကူးသွားလို့ရှင်မကင်ဖြစ်ပါဖြစ်တယ်မကူးသေးရင်မကင်နာဘာနဲ့ရှုနေတယ်မှမကူးသေးရင
1: ်
0: ကူးသွားရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ရှင်ရတဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကြီးရှင်ရတဲ့ကူးသွားတာလားခန္ဓာကိုပျောက်ပြီးတကလားကူးသွားတာလားလို့မေးတော့ခန္ဓာကတော့ဘယ်ရနေကြည့်ရှိတာပဲသဘောကြလားခန္ဓာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ဘေးကနေရှိရှိနေတာပဲရှိမင်းရှင်ညာဆိုတဲ့ညာကကူးသွားတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲညာကကူးသွားတာလည်းသေချာမှတ်ပါအခုတရားဒကာဓမ္မရဏီ၃မှတ်လောက်သာရှိသွားသေးတယ်ဒကာသစ်လူရင်းကဒီနှလုံးနဲ့ပြောဘယ်နှလုံးပြောနေရမလဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မကဩသူများပြောတဲ့ကြားတွေကမယုံကြပါနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်သရဝေကြီးกว่าလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးกว่าဒီလိုမဆိုလိုက်ပါနော်သင်္ခါရဒုက္ခသာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်ပြတယ်ဒါဆိုင်မြင်သာကြည့်ပေးပါဒကာဓမ္မတို့နော်ဘာဆိုင်မြင်ကြည့်အောင်သင်္ခါရဒုက္ခသာဆိုင်မြင်ကြည့်ပေးပါသင်္ခါရဒုက္ခဆိုင်မြင်ကြည့်ပေးလို့ရှိရင်ဒီညာကြီးသင်္ခါရဒုက္ခကြော်ပြီးတကလားအသင်္ကတဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးမလားမကူးဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝေးကြီးလားအနည်းသေးလားဆိုတော့ဟိုသင်္ကတမဆုံးလို့အသင်္ကတမတွေ့သေးတာသဘောကျသင်္ကတမြင်တာအပားမဝသေးလို့ဝါအချိန်မများသေးလို့အသင်္ကတပဲမကူးဘူးမျက်မှောက်ရင်ဒီညာကူးပါသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဘာမဲ့ပြီးရှုရမလဲဆိုတာကိုအဖြေထွက်ပလားဘာမဲ့ရှုရအဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးပြောနေကြဒကာဓမ္မတွေလည်းနားရဝလို့သိနေကြဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြပါလေရမလားအဲဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြကူတာဥက္ကမောင်တို့ကညာနေတဲ့နာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတယ်လို့မလားနဲ့အာရုံတရားတော်လုံးဆုံးနေကြချပေးလိုက်ပါလေဒကာဓမ္မတို့နာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမလားကြီးနဲ့သင်္ခါရသာရှုနေတပည့်ရမပါရှုရမသင်္ခါရကရှုနေရှုလို့ဒီညာရင်လာမကရင်လာတဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ကိုမြတ်ရှိပဲကူးမယ်ရှင်။ဒါခင်ဗျားတို့ကကူးခိုင်းလို့ကူးတာလားသူကဆိုညာရင်လို့ကူးတာလားသဘောပါ යි ဒီစလုံးပြောရတယ်ဘုန်းကြီးကအာရုံတရားတော်လုံးဒီဆုံးရင်ရတာမိဘတွေလို့ဘောကမတော်ဘူးကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဥစ္စာလေးနှလုံးပြောတာအတော်ကျဉ်းတော့ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျင်နိုင်ရကြတော့မဲတဲ့ခါကြတော့ဘယ်နဲ့ကျေရဒီမှာဒီကနေဒီကူးတဲ့ဆရုပ်စာကနိဗ္ဗာန်ကွာလန်းကဒါပဲရှိတာမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုမှကြမ်းသင်္ကရာအာသင်္ကရာကူးတာရှိတာမှန်ပါသဘောကျဒါကြောင့်ခင်ဗျာသင်္ကရာဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာသဘောပါအာသင်္ကရာဓမ္မဆိုတာဒီဘက်မှာကွာတရားနှမျိုးလေးရှိတယ်ကွာဓမ္မသင်္ကရာမှာဟောတာသဘောကျဒီဘက်ကပါတယ်သင်္ကြန်ဓမ္မဒီဘက်ကပါတယ်ဟုတ်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ကြန်တရားပြည့်ပြည့်နိုင်မှပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်းကိုဗျာသဘောကျဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ညံပြီးရှင်းဥစွာဘယ်ဘက်ဆက်ရသဘောပါကောင်းပြီဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရှိနေတာလားသူကရှိပြီးဒီကလာဒီဘက်ကအတင်တက်ကဒီစောင့်နေတာလားအင်းသူကရှင်းနေနေတာလားအင်းငကုကပဲအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာပဲလားဘယ်လိုလုံးပြစ္ဆုတ်ပံဘောနဲ့ပဲယခုရှိနေတာလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအတိတ်ဘောနဲ့ရှင်းနေတာလားပြစ္ဆုတ်ပံဘောနဲ့ယခုရှိနေတာလားဟာအနောက်မှာအနာဂတ်ကြမှာပေါ်မှာလားလို့သုံးချက်မေးရမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးအတိတ်ကရှိကြလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမောင်တို့ကိုမြရွှေတို့တက္ကသိတို့မရှိဘူးပြောသဘောကျပြိဿုပါခုရှိနေကြလားမင်းလဲမရှိဘူးအနာဂတ်မှာရှိနေကြလားလို့မေးလို့ရှိရင်မရှိပါဘူးတဲ့တက္ကဓမ္မကအဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တက္ကဓမ္မကဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုရှိတဲ့တရားတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မေးလိုက်တာမင်းကြီးဖြတ်ပေးကြသူဥက္ကမောင်နော်မင်းနာမင်းကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတော့အတိတ်ကရှိပြီးသားလားခင်ဗျာယခုပြည့်စုံပိုင်းရှိသေးလားခင်ဗျာနောက်မှာပဲရှိလက်တန်တရားမျိုးလားခင်ဗျာဆိုတော့ဒကာကြီးဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြေတာပဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မဒီဝါစိနှလုံးဘယ်ဒီဘက်ကဝါစိနဲ့တရောင်လောက်ဖြတ်ဒကာသိနော်ဒီဘက်ကဝါစိနဲ့တရောင်လောက်ဖြတ်ပြီးဝါနှလုံးကိုပုတ်ပါတယ်ဝါထဲမှာငကိုယ်လုံးကမပုတ်ခင်တုန်းကပူရတဲ့မိရပေါ်ပါငကုကဘာမှမရှိဘူးသဘောကျငကုကဝါနှလုံးထဲမှာအပူရပါပါလားမပါဘူးဆိုတော့သိကြပါလားလို့တော့ခင်ဗျားတို့ကမလျှော်ရမ်းပုတ်ပေးကြဝါနှလုံးဘာဖြစ်လာမလဲပူလာမလားဒါမှဝါထဲမှာပါလာလားခုမှအလုံးလုံးလို့ပေါ်လာတာလားအဲခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ကြန်ကပေါ်လာတာမသင်္ကြန်သိတဲ့ညာပေါ်လာအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကတသိရဲ့ညာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတရားနာရုံနဲ့မကျေနပ်ဖဲနဲ့ဘုန်းကြီးကနားလည်အောင်လည်းပြောမယ်လုံလေးကိုလည်းပြောမှာဧကံမှတ်ပြီးဒီကလာဩဝါလုံးပုဒ်တာကိုဆရာဘုန်းကြီးကရောမိမိနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်နာသိင်းနဲ့ဖြေမှုရောဝါလုံးသူ့အတူတူချတာအေးနေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအပူဓာတ်ဥက္ကမောင်လာပါပါပါ။အဲဥက္ကမောင်ကဘလုံးလာဝိရိယနဲ့ဇလုံးအောက်ကထားဇလုံးပေါ်ထားပြီးတော့ပုတ်စမ်းမြာ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘုရားဓမ္မတွေပူလာလိမ့်မယ်ဆိုတာဝါကပူလာတာလုံးဝပြယောကကြောင့်လား။ရှင်းကြပါလား။ဝါကပူလာတာလုံးဝပြယောကကြောင့်။အဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတယ်လုံးဝပြယောကဝိရိယလင်းတဲ့ဝရိယကသရီထဝရိယစိတ်ပညာနဲ့သာဟောတာစိုက်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာညာဟာရည်ရင်လာတာပူလာတာနဲ့တူတယ် သဘောကျဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းရင်လာတာဘာဆိုကြမလဲမိပူလာရဏဒီမိထွက်တော့မလို့ပူလာရဏမတူဘူးလားတိုင်းဒါဖြင့်တိုင်းနိုင်ပြီဥက္ကမောင်ကဖြစ်စေကုမြဆူရဖြစ်စေတက္ကသစ္စာဖြစ်စေတိုင်းနိုင်တော့တဲလိုက်တော့မိထွက်လာတဲ့အချိန်နေရောက်တော့တက္ကရမိကိုထတော့မှန်ပါပါမတော့ဘဲနဲ့ဒါငကုကဝါတဲ့မိပါလို့လားတဲ့လူတော်ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝဘေယောဂကြီးဆက်တာမှုကြောင့်လားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဝါရမမင်းမပါပုပ္ပံများလို့ပူပူပါများလို့မဖြစ်ဒီတိုင်းနေဘူးလားဒီမှာလဲခမည်းတော်သင်္ကရာတရားကိုဒီညံလေးနဲ့အမြဲတမ်းသာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ပူလာတာနဲ့တူတူပဲမိထွက်သွားမလို့ဆိုတာမဆိုရဘူးလားခဲတော့ဖြင့်ကြည့်နိုင်လို့ကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမှဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဟောဒီတရားဝိပဿနာမက်ကလောကုတ္တရာမက်ဖြစ်ပြီးဒကာလာဒကာလဲမိစ္ဆာတောက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်အတူတူဖြစ်ရင်းမိမလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဆူတော်မလို့လားတဲ့သင်္ကရာတရားကိုကြည့်ဖို့မလို့လားသင်္ကရာတရားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိရပူထွက်လာတာအဋ္ဌင်္ဒကူတော့မယ်ဆိုမိကိုတောက်အဋ္ဌင်္ဒလည်းကူတော့မယ်ဆိုရင်မိတောက်လာတယ်ဆိုတာလည်းမိနေနာမင်းကြီးကမဲလို့ရှင်းတာသိနေဖြေတာပါဆိုတာလည်းသေသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါပါဠိအကိုကလွတ်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူကြနဲ့ရှင်းမလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာယနေ့ပြောเสียရှိတဲ့အချက်ကဒီနှလုံးမပြောเสียရှိနေတော့တပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဗျာဘယ်နဲ့များလို့ရပါမလို့ကဲဒီဘက်လုံးကမေးပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့တပည့်တို့ကိုယ်ရနာရသေးရမွဲရဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေကတပည့်တို့ကိုယ်ရင်းနေနေရပြီဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလည်းအေးမယ်လို့ဩဟောကြတယ်ဟုတ်တယ်တင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှာပဲနေရာကြမှာပဲတပည့်တို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှတိုက်ရိုက်မရောက်သင်္ကြန်ဘက်ကိုညာလှည့်ပြီးမှအသင်္ကြန်ဘက်ကိုညာရောက်မှာသဘောကျလားဒီညာနေရှိဥစ္စာဘယ်လဲရသင်္ကြန်ဘက်ကိုလှည့်လို့ရင့်ပန်တော့မှာဘယ်လဲကဲဒါဖြင့်နာမ်ရူပပြိစ္ဆေတဲ့အကျမ်းကပရိပါဝကကမေနေံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိပါကကမေနေဝံတဲ့မင်းဟောတာတော့ရင့်ကြအောင်လုပ်စမ်းပါပရိပါဝိတဘာဝနာကွာတာပြင်းနေလေသင်္ကရာတရားတိတ္တကုသမရှုလာနေတဲ့ဓမ္မကကွာတာနေတဲ့ရင်းပြီလားတိတ္တကုဘာလို့ညာကွာနေပါပရိပါကကမေနေဝံနဲ့ရင့်ကြလာပါလိမ့်မယ်ကွာပရိပါဝိဒဘာဝနာနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်မလို့ဗျာတကယ်ရင်းကျက်လာတော့ပရိစ္ဆာဇာတိသင်္ခါရီဟောဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေဟောဒီညာကစွန့်နေမှာကွာမမြင်တော့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကိုစွန့်သွားမယ်စွန့်သွားတော့ပဋ္ဌာန်တိအတင်တိတဲ့ဒီဘက်ကူးနေမယ်ကွာရင်းနေမလားသင်္ခါရဒုက္ခစွန့်ပြီးဘယ်ဘက်ကူးလို့ဟောခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ညာဗုဒ္ဓမဒီဘက်လှည့်မကင်မကင်ဒီပရမသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ပဲမလဲဘူးလားရင်းကျလာတော့အသင်္ကြရပဲသူ့အတူလဲသွားခင်ဗျားတို့ကရှုတောင်းရတယ်လားသူ့အတူလဲတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဘာလုတ်ပါလိမ့်မလို့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရဒုက္ခပဲလက်ဖို့အလုတ်ပါခင်ဗျားတို့တာဝန်နိဗ္ဗာန်ပဲလက်ဖို့အလုတ်ကမိတ်တာဝန်ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့အလုတ်ကပါတယ်သင်္ခါရဒုက္ခအလုတ်ကိုပဲမကင်ငါးပါးနဲ့ရှုပ်တော့လဲနေဖို့လိုတဲ့ရှင်းကြပါလားနောက်ကြတော့မက်ကကျုံနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးပါလို့ဆိုရပါလားသူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်ချီလဲသွားတာလားဒါကမြဲပဲညာကနိဗ္ဗာန်မဲ့လဲသွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ဥဒ္ဓမောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာကိုရှုပ်တော့ဘယ်ဘက်တည့်ရမလဲအဲသင်္ခါရဒုက္ခပဲတည့်ပြီးဒီကလာဒီကဓမ္မတွေပြေထားရပါတဲ့။ဩသင်္ကာရဒုက္ခ။ဩသင်္ကာရဒုက္ခပဲ။ဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သတိနေပါဗျာ။သဘောကျလား။ဖြစ်ပြပဲဖြစ်ပြပဲလို့သာဒကာရမတွေသတိနေကြမှာ။သူကသတိနေတော့ဟောရုပ်ဆိုရင်းကြမလားမင်းကြဘူးလား။ညာလေ။အဲရင်းကြလာတဲ့အခါကျတော့သူဒီသင်္ကာရဘက်ကနေပြီးဘယ်ဘက်ကူးမှချင်တော့။ခင်ဗျားတို့ကအခုခိုင်းလို့ကူးလာလားရင်းလို့သူကသူကူးလာလား။ခ ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတွေကိုကပုတ်ခိုင်းလို့ရောက်တဲ့တရားလားညံရင်မှညံလဲသွားတဲ့တရားလား။အိုးဒီတရားဟာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တရားဟာသိပြီးတော့မများပဲနဲ့။အော်လူရင်းတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ
1: ်
0: ။မပေါ်ကြဘူးလား
1: ။
0: လူရင်းကပြန်ဒါပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလား
1: ။
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေအလုကဘာလုပ်ပါလဲ
1: ။
0: ဟောသင်္ကြန်ပဲဒီညံလဲပြီ။ရှင်းမလား။ခင်ဗျားတို့လူကပါပါလိမ့်သင်ရပဲညာဟဲ့ပြီးရင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့လက်ပါများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းမများတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခသစ္စာလူကသူရင်းလာမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့သူတောင်းလို့ရင်းလာတာလားမြင်မှများလို့ရင်းလာလားကဲရင်းလာမကရင်းနဲ့အဆုံးကြတော့ခင်ဗျားတို့ရှုပ်နေတဲ့ညာဘယ်ပဲလဲမလို့ကဲခင်ဗျားတို့သူတောင်းကြောင့်လက်လာလားရင်းလို့လက်သွားတော့ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ဩမိထွတ်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဆိုက
1: ြ
0: မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိမထွက်လာအောင်မပူသေးလို့ရှင်မိကိုမထောက်မတောက်သေးဘူးရင်းနေရအဲမိထွက်လာအောင်ပူရင်ဘာဖြစ်မှာတဲ့နော
1: ်
0: အဲထိုနေသူပဲတဲ့ခမည်းတော်အလုပ်ကမိပွတ်နေဖို့အလုပ်ပါဒါဖြစ်ပြရှိနေဖို့အလုပ်ပါရှင်းမလားမေးထွက်လာအောင်ပူလာပြီမေးထွက်လာအောင်ရက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဒီမကင်ငါးပါးက၈ပါးမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဒါမေးထွက်လာတာပဲမေးထွက်လာခြင်းနဲ့ပြန်နေတဲ့အတ္တင်္ဂရပဲမလဲပဲဒါဖြင့်မကင်ငါးပါးနဲ့အလုံးလုံးနေတော့ကတင်္ဂရပဲကြီးလှဲ့တယ်မှတ်ပါမကင်ငါးပါးကသူတို့အားပြေလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့မကင်၈ပါးဖြစ်ပြီးဒါကြတဲ့အတ္တင်္ဂရပဲလှဲ့သွားတဲ့သရုပ်သာသူရင်းကြကြမိရိနာပညာမှလည်းလာတယ်ပြီးတော့ဟိုထဲမှာလည်းအင်္ဂုတ္တမှလည်းလာတယ်ဒကာရမတို့တင်္ဂရာတရားကြီးဖြစ်ရှင်တဲ့အတ္တင်္ဂရာတရားပဲဖြစ်ရှင်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တမှလည်းသေချာလာတော့ကြောင့်ဒကာရမတွေတာဝန်ညံရှိဥစွာပဲပဲလက်ရမလဲဒီဘက်ကဒကာရီပဲပဲလက်ကြောင့်တင်္ဂရာတရားဆိုတဲ့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေနော်အနိစ္စလေးတွေပဲကိုယ်လက်ရမယ်ဒဂါရမတို့ဝယ်ပဲနေရမှာ။ကဲဆဲ့တဲ့ညာရင့်လာတော့ကိုတဲ့။ဒီညာนี่ပဲပဲလှဲ့သွား။ရှင်များတို့ကလှဲ့ကြတော့လှဲ့ရလားညာလိုလိုဆက်။ဩညာนี่ကားလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမှကျိုးကြင်မရှိပါလား။သူ့သဘောနဲ့သူလှဲ့တာပါလားဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလား။သူကမပေါ်လား။ကဲဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ဒီနေ့ဖြင့်သင်္ကြန်ကအာဇင်တာကုဖို့နားလဲဗလား။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရှိတဲ့ဘက်မှာဉာဏ်များကျူစားခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကူးလိမ့်မယ်။သဘောကျ?မကျူစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကူးပါဘူးဆိုတာသေချာလား
1: ?
0: ဒါဖြင့်ခေါင်းကဝါနှလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တင်ဘယ်လုံးထဲမှာမင်းပါဘူး။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကကြောင့်ဝါနှလုံးကလုံးကူးမကူး။မင်းမထွက်ခင်ပူတဲ့အပူဒီသင်္ကြန်ပဲလှဲ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့တူပါတယ်။မိတော်အောင်ထွက်လာတဲ့အပူဒီကားလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲလက်တဲ့ညာနဲ့တူပါတယ်။သဘောပါလား
1: ။
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးလုံးတတ်ပါလား။ဒီကြောင့်ဘာညာပေါ်နေနေသင်္ကြန်ပဲလက်နေကြတာပါ။ဥရိယပြဖြစ်ပြမြင်လဲ။အင်းဥရိယပြမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလက်တာပဲ။ဘင်္ဂမြင်လဲသင်္ကြန်ပဲလက်တာ။ဘယမြင်ကော
1: ။
0: အာရိနဝရမြင်က
1: ော
0: ။အဲနာမရူပပရိစ္ဆေရဲ့ကျမ်းကတော့ရှိဥစွာကွာသင်္ကြန်ကလည်းနေပါတော့ကြာအသင်္ကြန်ပဲဒီညာကူးသွားမှာပါပဲဆိုတာအမတန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော့ကြောင်းအင်္ဂုတ္တကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတော့ကြောင်းခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှင်တွေကိုမလိုက်ရှင်းလင်းနေပါတော့သင်္ကြန်ကစိုက်ရှုပါသဘောပါသင်္ကြန်စိုက်ရှုလိုက်လို့ရှင်သင်္ကြန်ရှုတဲ့ဉာဏ်ရက်မယ်ကိုမြတ်ရှုပဲလက်မယ်ခင်ဗျားတို့ကလက်ကြံလို့လက်ရလားဉာဏ်ရင်လို့လက်ပါလားဒါပြန်မိထွက်လာအောင်ပူလို့မိထွက်တာကိုမီးတော့ခလာအောင်ပူလို့မီးတော့ခလာအောင်မပူရင
1: ်
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မီးထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်ကူလားမီးထွက်လာအောင်ပူအောင်လုပ်လို့ရှင်မီးထွက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာလားသူကသူမီးထွက်လာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကြန်ကအသင်္ကြန်ကူအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဆိုတာဒါပါပဲရှင်းကြပါလားကဲနိုင်ရှိပြီဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
2: 1352ခုနှစ်တဇောင်းမုံလာသက်ဆင်းရဲဤညဖောင်တော်ရစဉ္ညာကြောင့်၌ဓမ္မမူသားဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမိဇ္ဇိမနိဂမူလသပဏ္ဏတပါဠိတော်၌လာရှိသောသုလဝေဒန္လသုတ်တံတရားဒေသနာတော်မဟာဝေဒန္လသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံတစ်ခုရှိသူမဟာဝေဒန္လသုတ်တံကိုထောက်ယူဒီသုတ်တံကိုသုလဝေဒန္လသုတ်တံဆိုပြီးတော့အမည်နာမတတ်ထားတယ်ဝေဒန္လဆိုတဲ့သဘောကတော့အမေးအဖြေပဲအမေးအဖြေစကားဒီတယောက်နဲ့တူးနဲ့တူးတရားဆွေးနွေးတဲ့စကားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပြီးတဲ့အပိုင်းမှာဒုက္ခခေါ်တဲ့နှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုတွေကျင့်နှံမှုတွေရသွားတဲ့တရားဒေသနာတော်မျိုးကိုဝေဒန္လလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ခုဒီမှာသုလဝေဒန္လသုတ်တံဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဗဏ္ဍိလအဖြစ်ဒီသုတ်တံဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဧကံသမယံဘဂဝါရသကိဟေဝိဟရတိဝေလူဝနေကလန္တကာဏိဝပေ။ဧကံသမယံအခတဘနဲ့ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆွန်တကောကိုနိပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇာကဟေရာဇာကျော်မြို့၌ကလန္တကနိဝပင်ရှိနေတို့ကိုအစာကျွေး၍ဝေဖြူရာဖြစ်သောဝေလဝင်နေဝေလဝင်ကြောင့်တိုင်းတော်၌ဝိဟရတိတရင်သုံးဆန္ဒတော်မူစေဖြစ်ပေ၏ရှိနေတေကိုအစာကျွေးပြီးဗိမ္မာဒရာမင်းကြီးကမွေးမြူထားတဲ့ဝေလဝင်အမြင်ရှိတဲ့ဥယျံတော်တစ်ခုရှိပါတယ်ထိုဥယျံတော်အတွင်မှာတရားမှုရှိတဲ့သံဃာတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျောင်းတိုင်တစ်ခုတည်ထောင်ထားထိုကျောင်းတိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတော်မူကဘာဖြစ်လာလဲအထာကောဝိသကောဥပဒကောယေနဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိတေနုပသင်္ဏမိဥပဒင်္ဂမိတဝဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိဘိဝါတိတဝဧကမန္တဏိတိတိဧကမန္တဏိတိနောကောဝိသကောဥပဒကောဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိဣဒ္ဓဒောသာဒါခောဒွါကနဝိသခောဥပဒကောဝိသခဥပဒကတိဝိသခောဥပဒကောဝိသခဥပဒကတိယေနအကျဉ်းရ၌ဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိမတိအတ္တိရှိလေ၏ယေနထောဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိရှိရအရသောဥပဒင်္ဂမိအနိစ္စချင်းကခဲ့လေ၏ဥပဒင်္ဂမိတဝအနိစ္စချင်းကလေပြီးဝေဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိဓမ္မဒိဏအမိရှိသောဘိက္ခုနိမကောဘိဝါဒတဝအလွန်ယောသေးစွာရှိကိုပြီဧကမန္တံအပြည့်၆ပါးလွ၍တင့်တယ်လျောက်ပါသောတခုသောအရထဏိတိတိထိုင်လေ၏ဧကမန္တံအပြည့်၆ပါးလွ၍တင့်တယ်လျောက်ပါသောတခုသောအရထဏိတိနောခောထိုင်ပြီးသောဝိသကောဥပဒကောဝိသခဥပဒကတိဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိဓမ္မဒိဏအမိယာသောဘိက္ခုနိမကောဣတံဝဇ္ဇနဤစကားကိုဩစမင်းမြတ်လျောက်ထားလိုက်လေ၏ဒါကြတော့သုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုနှိဒန်းဆွဲထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီသုတ်တံမှာလာကြည့်နေတဲ့ဝိသကဥပဒကဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဓမ္မဒိဏဘိက္ခုနိမဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဒီလိုမေးစရာရှိတယ်နော်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီဘိက္ခုနိမထံကိုဒီဝိသကဥပဒကကချင့်ကပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားနေရတယ်လဲဒီအပိုင်းလေးတွေအထက်ကထာကဖွင့်ထားပါနော်ဝိသကကတော့ဓမ္မဒိဏအမြင်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမလူဘဝတုန်းကအင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအင်းရှင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဝိသကဥပဒကကမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူပြီးတဲ့နောက်ထိုနှစ်ဝါတွင်ဗာရဏသီပြီးဣတိပဒနအမိယတော်မိဂရောင်တော်မှာပဲဝါဆိုဝါကတ်တော်မူပါတယ်ပင်စဝကိငါဟုတော့အလည်းဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ဖြင့်အမြဲရေအေးကြိုက်ကျွေးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပံအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဖြင့်အရတ္တဘုဘောခြေချွတ်တော်မူခဲ့အဲဒီလိုခြေချွတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ယသသရောသာအမှုရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသား90တို့ကိုလည်းအရတ္တဘုဘောရောက်အောင်ဆုဆုံးမတော်မူပြီးတော့ထိုဝါတွင်ဣတိပဒနအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်မှာပဲတင်သုံးတော်မူခဲ့ဝါကျွတ်တော်မူတဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကထိုနှစ်ဝါအတွင်းသာသနာပြုလိုက်တာဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကမှယဟန္တာ6ကြိမ်ရရှိပါ6ကြိမ်သောယဟန္တာမထေရီကိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာပြုဆီလက်တော်မူပါれ။ဒီကြောင့်ဤသောလံကိုတပါးနှစ်ပါးအတူမသွားနဲ့နှစ်ပါးအတူသွားခဲ့လို့တပါးကတရားဟောနေတပါးကအချိန်စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကုန်တယ် ဒါကြောင့်တကြောင်ဒီတော့လမ်းကိုနှစ်ပတ်အတူမသွားပဲတစ်ပတ်စီတကြောင်လမ်းခီးတစ်ခုတည်းကိုသွားပြီးသာသနာပြုကြပါဘာကြောင့်လဲအတဝနာဒါယဓမ္မသာပရိဟာယန္တိသစ္စာလေးပါးတရားမကြားနိုင်ရတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဒီမှတတ္တဝါဒီဆုံးယုတ်ပြည့်စုံပြီးနေကြရတယ်ဒါကြောင့်ငါဖျားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူတဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားဒေသနာအမြတ်ရှင်ကိုတတ္တဝဝိနည်းတော်အတိုက်ကျွေးရအောင်သာသနာပြုကြွပါလို့မြတ်စွာဘုရားဝါကြွတဲ့အချိန်ခါမှာယဟန္တာ6ခီတို့အတိုက်တွန်းတော်မူခဲ့မိမိကိုယ်ရံကလည်းဥရုဝေလအမိရတဲ့တော်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်တော်မူခဲ့တဲ့တော်ကိုကြွတယ်ကြွပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဥရုဝေလတော်မှာယသိညီနောင်ရှင်တထောင်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားချေချွတ်တော်မူပါတယ်နော်အလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဥရဝေလကတ္တပဘုရားကတ္တပနတိကတ္တပအမှုရှိတဲ့ယသိညီတော်ရှင်တော်တို့ကိုယဟန္တာဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ချီးကျူးတော်မူပြီးထိုယဟန္တာတထောင်ချမ်းရရရာဇကျော်ပြင်ကိုအစဉ်တန်းခီးစေတာစာရိကျွတ်ထီတော်မူပါれဘာကြောင့်လဲအလောင်းတော်တောထက်တော်မူခဲ့ခြင်းကရာဇကျော်ဆက်ရောက်ခြင်းအခါတော့ကမိမိတော်မင်းကြီးကဘုရားဖြစ်တော်မူသည့်အခါမှာမိမိကိုလာရောက်ပြီးချီးမြှောက်တော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းမှလျှောက်ထားခဲ့ဖို့တဲ့စကားရှိနော်ထိုလျှောက်ကြခြင်းအရာမြတ်စွာဘုရားယသိညီတော်ရှင်တောင်ခြံရံပြီးတော့ရာဇကျော်မျိုးကိုကြွချီတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုကြွချီလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရာဇကျော်မျိုးကိုပဲအချိန်ခါဆက်ရောက်သွားတယ်လို့မင်းပြာသူလက်ပြင်းနေဆက်ရောက်ပါတယ်ပြာသူလက်ပြင်းနေမှာရာဇကျော်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ရောက်တော်မူတဲ့အချိန်ခါဘိဝိန္ဒရာမင်းအမှုပြုနေတဲ့ပရိသတ်အကောင်တသိန်းနှစ်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုကုမြောကြောဖို့ချင့်ကလာကြ။အဲဒီချင့်ကလာတဲ့ဘိဝိန္ဒရာမင်းအမှုပြုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားတရားရည်အေးတိုက်ကျွေးတော်မူလိုက်တာတသိန်းတသောသောသာဝကတွေသောတပတ္တိဖို့တည်သွားကြပါရဲ့။ကျန်တသောသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဥပဒကအဖြစ်ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ပဲသိကတဲ့ဥပဒကတရေကအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအားလျောက်ထားကြနော်အဲ့ဒီသောတပတ္တိဖို့တည်သွားတဲ့တသိန်းတသောသောသာဝကတွေထဲမှာခုနကဝိသကဥပဒကတရေကလည်းတူအဘာဝင်ဖြစ်သွားတယ်။အားကြောင့်လေဗိမိနာရမင်းကြီးနဲ့တို့ကအမတန်ရင်းနှီးတဲ့တစ်ထေးတူဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးတဲ့အတွေ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့တစ်ထေးတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗိမိနာရမင်းကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားကိုသွားရောက်ပြီးဖူးမြော်ကြောမယ်ဆိုတဲ့ဒီပွဲမှာသူလည်းဗိမိဒရာမင်းနဲ့အတူပါသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းဆုံးစပြီးဖူးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပဲသူကသောတပတ္တိဖို့တည်ခဲ့တယ်။သောတပတ္တိဖို့တည်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားထံထက်ခံသွားဖူးမြော်ရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာနဲ့ကြုံတော့သံဃာတဂါမိမဲ့ဖို့ဆိုက်ခဲ့ပြန်တယ်။ဒီလိုပဲနောက်တစ်ခါသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့မှဘာဖြစ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားနာရပြီးတော့တရားတွေနှလုံးသွင်းရှုပွားလိုက်တာအနာဂါမိမက်ဖို့အထိဆိုက်သွားတယ်အနာဂံတည်သွားပြီအနာဂံတည်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲသောအနာဂါမိဟုတ်တော်ဗျာကေယအကိစ္ဆံတော်ယထာအင်းကြီးသူဒီဝတိတုဣတောစီတောသောအလောကင်တော်တိတံကုရုမာနောအကိစ္ဆတိအေဝအနာဂန္ဓဝတ္တန္တိနိရိယောတန္တမနသောဟုတ်တော်ဗျာအဂမတိသောတောဝိသကဥပါဒကတိအနာဂ ामी အနာဂံဘုဂောတိဟုတ်တော်ပါဖြင့်ခေဟံမိမိရဲ့အိမ်သို့အာကိစ္ဆံတော်ပြန်လာခဲ့သည်ရှိသောအင်းကြီးသူတိဝတိတုအခြားအခြားသောဤတို့၌ယထာအင်းကြီးသူတိဝတိအင်းကြီးသူတိဝတိတုအခြားအခြားသောဤတို့၌ဤတို့စီတို့သတ်ဤမထိုမလီအောလောကိတောကြည့်လျက်တိတံပြုံးရခြင်းကိုကုရုမာနောပြုလျက်အာကိစ္စတိယထာပြန်လာလေပြီတကဲ့သို့အေဝံဤတို့ဧဝံဤသို့လျင်အနာဂံတဝါပြန်မလာမှု၍တန်တင်တိရောညင်တတ္တိကြီးသောဣတိရေရှိလျက်တန်တင်တိရောညင်တတ္တိကြီးသောဣတိရေရှိသည်တန္တမန္တသောညင်တသောစိတ်ထားရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်အကမတိပြန်လာခဲ့လေ၏ခရိုင်းဤမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုသွားတရားနာပြီလို့ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပြန်ပြီးလာတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ဟောကြည့်ဒီကြီးလည်းမကြည့်ဘူး။ငြိမ်သက်ဒီကြီးတဲ့အိန္ဒြေမျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုနှလုံးဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့ငြိမ်သက်ဒီကြီးတဲ့အိန္ဒြေနဲ့ငြိမ်သက်အိမ်များတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ပြန်လာတယ်။ ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဓမ္မဒိဋ္ဌာသင်္ဟာပိစရဩဃတိတဝဝိတေဩကလေဩလောကယမနောတတအဂမနာကာရန္တိတဝဂိဏုခောဧတံတိစိဋ္ဌိတဝတတပိစုကမနံကုရုမနောသောဘာနတိတိထတဝဩလံပနတဟတံပတာရိတိဓမ္မဒိဋ္ဌာဓမ္မဒိဋ္ဌာအမျိုးသမီးဒီတိယပင်စရံရှင်သင်ခန့်တဲ့လေသာပြတွင်ကောဩဃတိတဝဖွင့်၍ဝိထိန်လံခရီကောဩကလဩလောကယမနာကြည့်ရှုလျက်နေသည်ရှိသောတတထောဝိသကဥပဒကရဲ့အာဂမနာကာရံလာသောအချင်းရာကိုဒိဋ္ဌဝံတွေ့မြင်ရ၍ဂိဏုခောဧတံတိဤအပြုအမူကအတော့လေနီဟုစိဋ္ဌတဝါကြံစီအောင်မင်း၍တတထောဝိသကဥပဒကရဲ့ပိစုကမနံတတထောဝိသကဥပဒကအပိစုကမနံခိယုကျောသောခြင်းကောကုရုမာနာပြုလျက်မောဘာနာတိတိလေကံဆောင်တဥ၌ထတ္တဝါယတိ၏ဩလံပနထံလှမ်းဆွဲပုံရန်အလုံးကဟထံလက်ကိုပတာရေတိဆန်တန်း၍ပေးလိုက်လေ၏ခရိုင်းလေဒီပုံစံအတိုင်းကြိုနေကြပါပဲနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌာအမျိုးသမီးလေးကရှင်သင်္ခါနဲ့လေသာပရိဘောကလေးဖွင့်ပြီးတော့လန်းခင်းပဲလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဝိသကဥပဒကလာနေတဲ့အချိန်ကိုမြင်လိုက်တော့အကြောင်းအရာကတော့ဘယ်လိုမျက်ဖြစ်လာတယ်မပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးသင်္ခက်ကကြံနေစေကုပြီးတော့ခယူကျိုးဆိုဖို့ရန်အတွက်လေကားဇောင်းတန်းထိပ်မှာသွားမတ်တက်ရပြီးတော့လက်ကလေးဆန်တန်းဖိလိုက်တယ်လှမ်းဆွဲဖို့နော်ဒီလိုကျိုးရဟခရိုင်းလေးကျိုးနေတဲ့အမူအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝိသကဥပဒကပြန်လာတဲ့ပြန်လာတဲ့ဒီအမူအရာဒီအဖြစ်စီကျိုးမြေဓမ္မတာဖြစ်တော့ဒီနေ့လည်းသွားပြီးစီကျိုးလိုက်စီကျိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဥပဒကအတ္တနောဟတသမိစေတိဥပဒကဝိသကဥပဒကတိအတ္တနောမိမိဟတ္တလက်ကိုသမိစေတီခွေ၍ထလိုက်ဤတဏီလက်ပိုက်ထလိုက်လက်ကလေးလှမ်းပြီးကမ်းမပေးဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်ကိုပိုက်ထလိုက်တယ်ပိုက်ထလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသဗ္ဗတာရတဘောဇနာကာလေသဏိတာမိတိစိန်တေတိသာထောဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးတိပါတရာတဘောဇနာကာလေနန္ဒသာသာသောအချိန်ကနဲ့တဏိတံမိအကြောင်းဆုံးသိရဖျားဣတိသောစိန်တေတိကြံစီစိတ်ကုမိလေ၏အကြောင်းတော့ဘာမှတော့မသိဘူးဘယုံငနဲ့စိတ်ဆုလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးဒါကသူတော်ကောင်းဆိုတာကတော့နည်းနည်းစူးစမ်းဆင်ခြင်ရတဲ့သဘောရှိနော်ကဲမနေ့သာစားတဲ့အချိန်ကကြရင်တော့အကျိုးအကြောင်းအစုံလင်းတော့သိရမှာပေါ့လို့ဒီလိုစိန်ထဲမှာအခဲထားလိုက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဥပဒကောဘုဗေတယတတေဧကတောဘုံစတိတံဓိဝတံဗနာတံအနဘလောကိတဝါယောဂဝစရဘိက္ခုဝိယဧကကောဝဘုံစီဥပဒကောဝိသကဥပဒကာတိပုဗေရှိယခင်ခာ၌တာယာထောဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးနှင့်တတေအတုတကောဧကတောဘုံစတိအတုတကောစတ်တော့ဖဲ့လေ၏ရှင်းရှင်းနေတဲ့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးနဲ့ဒီဝိသကဥပဒကတို့ကခမင်းစားတဲ့အခါမှာအတူတူစက်တော့ခဲ့တဲ့သဘောရှိဒါပေမဲ့ပဏ္ဏထောသောပင်ဖြစ်ပါတော့လည်းပဲတန်တိဝတန်ထောနေ့အခါ၌မူကတန်ထောဓမ္မဒိဋ္ဌာကိုအနာဘလောကိတောမပန်းကြမှု၍ယောဂဝစရဘိက္ခုဝိယယောဂဝစရယဟန်တော်တစ်ပါးကဲ့သို့ဧကကောဝါအဖို့မမိတယောက်တိတိသာလင်ဘုံစီစက်တော့ခဲ့လေ၏အဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကိုလည်းဘာမှမပန်းကြတော့ယောဂဝဆရဆရာကတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယောဂဝဆရယဟန်နေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီယောဂဝဆရယဟန်တော်တပါးလိုပဲတယောက်သေးသေးပဲထိုင်ပြီးစားလိုက်စားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသာတယနာကာလေးဇာနိတမိတိစိန်တေတိသာထောဓမ္မဒိဏာတိသာယနာကာလေးညနေကြာအခါနဲ့ဇာနိတမိတိရှိယဘေအဣတိဤသို့စိန်တေတိကြံစီထားလိုက်လေ၏ကဲကောင်းပြီညနေကြလို့ချင်းတော့အကြောင်းဆုံးတော့သိရအောင်မှာပေါ့လေဆိုပြီးညနေပိုင်းရွှေ့လိုက်ပြန်တယ်နော်ဥပါဒကောတန်ဒီဝတံသီရိကဗန္ဓပုနဘာဝိတိအညာကဗံပတိစ္ဆကဘိတ္တဝါကပ္ပိယမင်းစကံပညာဘိတ္တဝါနိဗ္ဗိစီဥပါဒကောဥပါဒဝိတခဥပါဒကတိတန်ဒီဝတံထိုနေ့အခါ၌ထိုနေ့ပလုံသီရိကဗံကျက်တရေရှိတဲ့အိယာတိုက်ခန်းတွင်သို့နဘာဝိတိမဝင်ရောက်ခဲ့ပေအညာကဗံအခြားတစ်ခုသောတိုက်ခန်းကိုပရိစ္ဆေကဘိတ္တဝတန်ရှင်ရပြုလုပ်စီ၍ကပ္ပိယမင်းစကံအနာကံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်အဆက်တဲ့ညောင်းဆောင်ကိုပညာဖြင့်ပညာပါဖြင့်တဝခင်းစီ၍နိဗ္ဗိစီဤအိတ်ခဲ့လေ၏အိနေကြကြက်တည်းတိုက်ခန်းနဲ့ထိုနေ့မသွားတော့ဘူး မသွားပဲနဲ့တခြားတိုက်ခတ်တခုကိုတန်ရှင်းရင်ပြုလုပ်စေပြီးတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဒီနဲ့အဆက်တဲ့အညောင်ဆုံးလေးတခုအဲ့ဒီမှာခင်းစေပြီးအိပ်စီတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆက်တဲ့အညောင်ဆုံးဆိုတာကဘာပြောတာဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသဘောကျောက်ပေါက်ကြလဲအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဒီဆေဘတိလကအနိစ္စတိလဖြစ်ပါတယ်နော်အနိစ္စတိလဖြစ်တဲ့အတွေ့သူတို့ဟာရှုံငွေကိုကံရင်တွေ့မှုမရှိဘူးဒီမှာကြည့်ပါသူပြန်လာညနေကြအခါဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ထိုးရင်းညနေသူထမင်းမစားဘူးဒါကြောင့်သူကဓမ္မဒိနာကမနေ့ထမင်းစားရင်တော့သိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်ရွှေ့ဆိုင်ပြီးတော့သူအစောက်နေမနေ့ထမင်းစားတော့လည်းအတူမစားဘူးညနေကြသိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတခါရွှေ့ညနေကြတော့လည်းဒီအိတ်တဲ့တိုက်ခန်းနဲ့မအတူလာပြီမအိတ်ဘူးတခြားတိုက်ခန်းတစ်ခုမှသွားအိတ်တယ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတ်တဲ့ညောင်းဆောင်တစ်ခုမှသွားအိတ်တယ်ဆိုတော့အပြိမသရိယသိခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကထင်းချင်းဆောက်လျှောက်ပါတယ်တစ်ချက်ဆေမသီလသည်နိစ္စသီလဖြစ်တဲ့ဆေမသီလမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အပြိမသရိယသိခာပုဂ္ဂိုလ်လုံးလုံးဆောင်ထင်းထားတယ်ဆေမသီလထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဥစ္စာတရားနဲ့မဟာတရားနဲ့သိခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းလုံးလုံးဆောင်ထင်းထားတယ်ဆောင်ထင်းထားတဲ့အတွေ့ဥစ္စာတို့တောင်းထားတဲ့မြင့်နေတဲ့ဂရင်းနေညောင်းဆောင်နေမှမအိဘူးလဲသွတ်ပြီးတော့ခင်းထားတဲ့မွေရအခင်းนี่အပေါ်မှာအိပ်စက်မှုလုံးလုံးမရှိဘူး။နောက်ဥစ္စာတရားနဲ့မဟာတရားနဲ့စီးရင်တည်းမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့မွေရှိကောဇောကြီးတွေစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုကောဇောအမျိုးမျိုးတွေအပေါ်မှာလည်းအိပ်စက်မှုမရှိဘူး။အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတ္တကရင်ညောင်းဆောင်လေးတစ်ခုသိအောင်လို့ပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲတယောက်သေးသည်အိပ်စက်တယ်နော်။ကဲဘာဖြစ်လဲလဲဥပါတိကကိဉ္စုခွတ်တဗိဓာပဋ္ဌနာအတ္တိဥဒ္ဓဟုကိဉ္စီနေပါပရိပရိဘေတကေနာဘိနောဥဒ္ဓဟုမေရှမေဝကောတိသောတောအတ္တိတိဘလဝတောမနတဟုတ်တော်ဝဧကံတွေဥဒိဝတိဝတိတကလေတက္ကညာတုန်တိတတဥပါဌာနာကံတဘဝန္တိတဝါအထာတိဥပါတိကဓမ္မဒိနာဥပါတိကမတိဧဝံဤသောစိန်တေတိဉာဏ်စီလေဤကိဉ္စိန်တေတိအဘေတောဉာဏ်စီလေတည်းကိဉ္ညုခွတ်တဗိဓာပဋ္ဌနာအဋ္ဌိအတ္တထောဝိသကဥပါဒကအဘိဓာပြင်ပ၌ပဋ္ဌနာလိုလားတောင့်တဖို့သည်အဋ္ဌိကိဉ္ညုခောရှိများရှိနေသည်သလားပြင်ပတယောက်ယောက်ကိုများတောင့်တဖို့ရှိနေလေသလားအတုကစဉ်းစားပြီနော်ဥဒ္ဓဟုထောသောမောကိဉ္စိတေဝတစုံတယောက်သာလင်းဖြစ်သောပရိဘေတကေနကုန်းချော၊ကွဲပြောင်းအောင်ကုန်းချော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဘိန်တော်ကွဲပြောင်းအောင်ခွဲလျက်နေလေသလောတို့နှစ်ဦးကွဲတော်အောင်ကုန်းချော်တတ်တဲ့ကုန်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြန်လာပြီးခွဲနေလေသလားဒါလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားတယ်ဥဒ္ဓဟုထောသောမောင်မေရှာမေဝငါအာတာနှင့်ကောတိတစုံတစ်ခုသောတောသောအပြစ်သည်အဋ္ဌိနှုတ်ခေါ်ရှိများရှိလေသလောငါမှများသူမကြိုက်နှစ်သက်လောက်တဲ့အပြစ်တစုံတရားများရှိနေလေသလားစဉ်းစားတယ်သူတို့ကောင်းဆိုတာကတော့ဒီမကြီးတွေအဲ့ဒါနည်းနည်းမှတ်ထားပြဿနာတစ်ခုပေါ်ရင်နည်းနည်းစဉ်းစားတာတွေ့ခေါ်တာကောင်းတယ်ဘယုံကနေရှုချက်တိုင်းကနေဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဒေါသနဲ့မပြောသင့်ဒေါသဖြစ်လိုက်ရင်တော့မပြောသင့်တာနဲ့ပြောတာပဲမလုပ်သင့်တာနဲ့လုပ်တာပဲမပြောသင့်တာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဘယ်လိုမှနောက်ထပ်ပြန်ဖြေရှင်းဖြေရှင်းလို့မလွယ်တော့ဘူးစကားကျွန်းရင်နှုတ်လို့မရဘူးလူကျွန်းလို့ရှိရင်နှုတ်လို့ရခုဒီမကြီးသူတော်တော်လေးစဉ်းစားနေတာအမျိုးကောင်းသမီးဘာဖြစ်လို့အမျိုးကောင်းသမီးသူပြောနေရလဲလို့မင်းနဲ့သူကဤဟန်အဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာနော်တစ်ချက်လူဘဝမှာလည်းသူကတတိသမီးသူ့ဘက်ကဂရေ40အမျိုးသားဘက်ကဂရေ40နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မိဘတွေကထင်းမြင်လက်ထံမှုကြောင့်ရာဇယောမနံပါတ်1တတိယရုရပြီးတော့တတိနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဂုံနဲ့ညီတူအောင်နေနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်လဲဥဒ္ဓဟုထောသောမုံမေရှမေဝငါအတ္တဟင်ကောတိတ္တံတခုသောထောသောအပြစ်တိအဋ္ဌိနုခောကိဉ္အဋ္ဌိကိဉ္နုခောရှိမြာရှိလေသလောဣတိဤသောစိန္ဒေတဝါကြံစီစေကုပြီ၍ဘလဝဓောမနတာပြင်းထန်သောစီမချမ်းသာဟုဓောမနတာတရားသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဧကံတွေဒီဝတိဝတိတကလည်းတရက်နှစ်ရက်နေဧကံတွေဒီဝတိတရက်နှစ်ရက်တော့ကာလပတ်လုံးဝတိတကလည်းနေထိုင်ရန်အခါကာလ၌ညာတုံတည်ခြင်းခါသက်ကတတ်နိုင်ကောင်းပြီဣတိဤသောနှလုံးပိုက်၍နှစ်ရက်သုံးရက်တော့ရှိသွားပြီတရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ရှိပြီရှိရင်တော့သူ့အကြောင်းသိဖို့ရန်ထိုင်ခံပြီလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတတ္တထောဝိသကဥပဒကအဥပဌာဏရှိကခါစားခြင်းတို့ကံတဝါသ၍ဟွန်တိတဝါရှိခိုး၍အခါတိယတ္တိလေဤကိုကိတ္တအင်းရှင်ရောင်ကျရှိခိုးဖို့ဆိုရင်တော့တော်ဝင်လေးချက်မယ်နဲ့တူတယ်နော် ဒီမှာတော့သူကဒေါသဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဘကဒါပြင်းနဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ပေါ်နေပြီဖြစ်တဲ့အခါဒီပြဿနာဖြေရှင်းအောင်သွားပြီးခါလေးလက်ကလေးခါထောက်ပြီးတော့နှုတ်သီးလေးနဲ့သွားပြီးတခါရင်ကက်ကက်လောက်အောင်ရန်တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲရိုးသေးသေးသွားပြီးတော့

0: တဲ့ကလေးတွေတော့ရှိထားပုံရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသူကအချိန်မဲ့အခါမဲ့မလာသင့်တဲ့အချိန်အခါမှာဘာကြောင့်လာနေရတယ်လဲလို့မေးတယ်။အာမအယာဗုဒ္ဓအာဂရမိနတ်တွန်တရားပူရာနောကိန္ဓုတေဗိဒ္ဓဗဒ္ဒနာအထိတိမေးပြီအယဗုဒ္ဓအရှင်သာအာမအာဂရမိအခါမဲ့၌လာခဲ့တိကမှန်ပါ၏တွန်တင်သည်ယထာပုရဏောရှေတုံးကကဲ့သို့နမဟုတ်ပါဘဲရှေကဆက်ဆံရေးနဲ့ခုဆက်ဆံရေးမတူတော့ဘူးကိဉ္ညုတေဘိဓဗဒ္ဓနာအဋ္ဌိတေသင်အာဘိဓပြင်ပါလောက၌ပထရလူလာတောင်းတဖို့သည့်အဋ္ဌိကိဉ္ညုခောအဋ္ဌိကိဉ္ညုရှိများရှိနေလေသလားအပြင်လောကမှာသင်အတွက်လူလာတောင်းတခြင်းများရှိနေလေသလားတယောက်ယောက်အပေါ်မှာလူလာတောင်းတတဲ့စိတ်ထားရှိနေသလားမင်းမေးတဲ့ခါကျတော့နတ္တိဓမ္မဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌိနာအပြင်လောကတယောက်ယောက်အပေါ်မှာလူလန်းတောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးအညောကောစီပရိပေဒကောအတ္တိအညောအခြားတစ်စုံတယောက်အညောအခြားတစ်ပါးသောကောစီတစ်စုံတယောက်သောသူသည်ကောစီတစ်စုံတယောက်သောပရိပေဒကောကွဲပြောင်းအောင်ဖြစ်စည်း၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အတ္တိဂိဏ္ဍုခောရှိလေသလားစိတ်ဓာတ်တွေစိတ်ဝင်ကွဲသွားအောင်ခွဲခြားပြည့်တဲ့ क्वे တော်အောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ဦးများရှိနေသလားမင်းအယံပြီးနတ်တိအဲ့ဒီလို क्वे အောင်ခွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိပါဘူးအထကဓမ္မမယတ္တိယတ္ထပဂတိယဧဝံတန်တေမချမေဝကောတိတောတော်ဘဝိတ္တိဧဝံတန်တေဤတော်ဖြစ်ခဲ့သည့်ရှိသောမေဆာမေဝကျွန်းတော်မျိုးမှကျွန်းတော်မျိုးမှ၌သာလျင်ကောသိတ္တဇုန်ကုသောတောသောအပြစ်တိဘဝိတ္တိဖြစ်လေသလောဘဝိတ္တိရှိ၍နေလေသလောဒီလိုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်မှမှာတဇုန်တခုသောအပြစ်များရှိနေပါသလားလို့မေးကြည့်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒုံရှာမိတောသောနတ်တိဒုံရှာမိသင်မှလည်းပဲတောသောအပြစ်တိနတ်တိမရှိပါဣတိသောဩဇဖြစ်ကြလေ၏သင်မှလည်းအပြစ်မရှိပါဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေကြအထာကတမမယတံယထပကတိယအာလဘတံလဘမတံမိနာကရောထာအထထောသူဖြစ်ခဲ့ပါလင်ကတမအဘဲကြောင့်မယကျွန်တော်မနှင့်တတ္တိတုကဝယထပကတိယပင်ကိုသဘာဝအတိုင်းအာလဘတံလဘမတံမိအာလဘတံလဘစကားမြကိုလည်းပဲနာကရောထာမပြောကြလေသတည်းကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုးရှိတုန်းကခတိုင်းလိုပဲဘာကြောင့်အာလဘတံလဘစကားလေးတော့မပြောကြရပါကလေးလို့မေးမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဝိသကဥပဒကကဒီခါကြတော့သူကစဉ်းစားပြီဘယ်လိုစဉ်းစားလဲသောဇိန်တေတိအယံလောကုတ္တရဓမ္မနာမဂရုပါရိယောနဗကတိတဘောတသိကောပနဟနာကတိတာမိအယံဟရိယံဖာလိတဝါဣတိဝါကာလံကရိယတိတတ္တံဒုက္ခဟဒါယကတိတိသောထဝိသကဥပဒကတိဇိန်တေတိကြံစီစေကုလေဤဂိဉ္စင်တေတိအဘယ်သို့ကြံစီစေကုလေတနိဘယံလောကုတ္တရဓမ္မနာမဤလောကုတ္တရတရားမြည်တိကဂရုဝန်လေးလှပိဤဂရုပါရိယောအလွန်လေးစားတတ်ပိဤအလွန်ဝန်လေးဝယ်ကောင်းပိဤနဗကတိတဘောထင်ရှားမပြတတ်ပိငါဟဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပြဖို့မထိုက်ဘူးအမတန်ဝန်လေးဝယ်ကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုဒါဆရာသမားတွေနဲ့ကတော့မှန်မှန်မှန်ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းဟုတ်မဟုတ်ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းဒါကတော့ရှိကြပါလေဒါအခုဆရာသမားတွေကိုပဲတခြားတခြားသူစင်းပြမတွေကိုသွားပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာလေးတွေကအများကြီးရှုပ်ထွေးတတ်ဘယ်လိုရှုပ်ထွေးတတ်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့အပြုတ်မှုအပြောဆိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းဟန်ဒီဘက်ကသူတရားရတယ်တာပြောတယ်သူပုံကြည့်ရတယ်လည်းတရားရတယ်ပုံတယ်လည်းမတူပါဘူးဆိုသွားကြည့်ရမိလိုက်လို့သူကလည်းတရားစီတရားမှရထားတဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်ခဲ့မှဆိုရင်ဒီဘက်မှာအမှန်တန်အပြစ်တွေသိကြည့်ပါနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမှန်တန်ဟုံလေးပဲကောင်းတဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဥဒ္ဒေယဟန်တော်များမှာဆိုရင်တော့မိုးပြီးခရိုးဝဲအတဲ့တော်ရှိပါတယ်။ယဟန်တော်များအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိရထားတဲ့တရားတွေတရားများကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမဏေတွေကိုပြောမှပြရအောင်။ယဟန်တော်အချင်းချင်းတော့တရားဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောကောင်းပါတယ်ဒါရရှိနော်။လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်သာမဏေတွေကိုပြောပြခြင်းပါစီအဘတင့်စီဆိုပြီးတိတ္တမြတ်စွာဘုရားသိခါဖို့ပြညတ်ထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလောကုတ္တရာတရားဟာထင်ရှားတော့မပြတ်နိုင်ဘူး။ကဲမပြတ်နိုင်ရင်လည်းမဖြစ်မလဲ။သစီအကံ၍အဟံဃာတိနာကထေတာမိမပြောပြလေအံအယံဤဓမ္မဒိဋ္ဌိဟရိယနှလုံးကိုဖာလိတဝါကိုယ်၍ဣတိဝါဤနိယ၌ပြလင်ကာလံကရိယသီလိယဤဣတိဤသောနှလုံးပိုင်း၍တတ္တထောရော တတထောဓမ္မဒိဏအအနုကထာယခင်မြောခြင်းဟာကတိတိပြောပြလည်ဤငါမပြောပြပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေရာမှာပဲဒီဘာမှမပြောပဲဆက်ပြီးနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဓမ္မဒိဏဒီနေရာမှာပဲနှလုံးကွက်ပြီးနေလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနှလုံးကွက်ပြီးမသိစေခြင်းအကြောင်းဟာဓမ္မဒိဏကိုချင်းမြောက်တဲ့အနေနဲ့တော့သူပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလဲဓမ္မဒိဏအဟံတတုဓမ္မဒေသနာသုတ္တဘာလောကုတ္တရဓမ္မနာမအတိကတောတံအတိကတာကဧဝရူပလောကလောကိယကိရိယာနဝတတိယတိတောအိသတိတဝဇ္ဇဒာလိတဂေါတိယောမမဇ္ဇဒာလိတဂေါတိယောတိအတိတိဂေါတိတနာအတ္တိဣဒ္ဓအိတရာဟုတဝမမမာတိဌာနေဝပကိဏိဌာနေဝထတဝဝတတရားဒိနေနဗတ္တပိန္ဒာမတ္တကိနဟံယပိတာမိအထေဝနာကရောတိဣမေဘောဂေကိတောဝကုလကိဟံကိစ္စအထာမိတေဗဟိတဗထနာနတ္ထိအဟံတံပကိဏိဌာနေဝဒီညုဌာနေဝထတဝဘောတိတာမိသုပိတဝဘောတိတာမိတိသူပြောတဲ့စကားလေးနော်ဘာပြောလဲဓမ္မဒိဏိဓမ္မဒိဏအဟံဃာတိသတ္ထုဓမ္မဒေသနာမြတ်စွာဘုရားဤတရားစကားတော်ကိုသုတ္တဝါဉာဏ်ဉာဏ်ရည်ဖြစ်၍လောကုတ္တရာဓမ္မနာမလောကုတ္တရာအမည်ရှိတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိခေတော်ရရှိခဲ့ပေပြီဘုရားရှင်ထံမှာတရားကြံတာရပြီလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုတော့ငါရရှိခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်ဘာတရားဆိုတော့အတိတ်ကသူမပြောပါဘူးအနာဂမ်မဲ့ဖို့အတိဆိုင်ခဲ့အနာဂမ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမရာဂကိုလုံးဝပယ်ပြီးဖြစ်တယ်ကာမရာဂကိုလုံးဝပယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တာမှုတွေရှင်းသွားပြီဒါကြောင့်ဘာပုံမှန်မှတွေ့တာရာဂနဲ့တွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးသောဝနည်းအဲ့အတွက်ယုံကံနဲ့ဆရာကလည်းမိမိခန္ဓာဝန်ထမ်းဆောင်နှစ်ရည်အဲ့အတွက်တရားအထုတ်နှစ်ရည်အဲ့အတွက်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်လောက်ပဲရှိတယ်။ရာဂနဲ့ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နော်။ကာမရာဂကာမစရပုံအပေါ်မှာတွယ်နေတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုအပေါ်မှာတွယ်တန်တက်မဲ့နေတဲ့ကာမရာဂတဏှာကိုအနာဂမ်မိမဲ့ဖို့ကအကျိုးမဲ့ပယ်သထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူကဒီစကားပြောနေတယ်ဓမ္မဒိဏိဓမ္မဒိဏအဟံဃာတိတတ္ထုဓမ္မဒေသနာမြတ်စွာဘုရားဤတရားစကားတော်ကိုသုတ္တဝါဉာဏ်ဉာဏ်ရည်ဖြွေလောကုတ္တရာဓမ္မနာမလောကုတ္တရာအမည်ရှိသောတရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကတော်ရရှိခဲ့လေပြီတန်ထိုလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကတသာရရှိသောအတိကတသာရရှိသောသူအားဧဝရူပဤသို့သဘောရှိသောလောကီယကိရိယာလောကီအပြုအမူဟူသမျှဒိနဝတ္တိမသိတဲ့မရယောက်ပပေဒီလိုငံရထားတဲ့လောကုတ္တရာတရားမျိုးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖို့ဆိုရင်တော့ခုပြောနေတဲ့လောကီအပြုအမူကိစ္စအလုံးကတော့မဖျော်တော့ဘူးမတော်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လဲလဲဒီရာဂစိတ်လုံးလုံးပယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ယတိအကံရတွန်းသိသည်အစဉ်သည်အလိုရှိခဲ့ပါမူတဝါဆက်ဓာလိတာဂေါတိယသင်ဤကရေ40သောစီစိန်တို့ကိုလကောမမသတ္တလိတဂေါတိယငါဤကရေ40သောစီစိန်တို့ကိုလကောဤတိဤသောအတိတိဂေါတိတဏ80သောကရေ80သောစီစိန်ဥစ္စာတိအတ္တိရှိခြင်းဤဣဒ္ဓဤကရေ80သောစီစိန်ဥစ္စာတို့၌ဣတရအစိုးရသူသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍မမငါဤမာတိဌာနေဝမိခင်အရာ၌တော်လကောပဂိဏီဌာနေဝအမညမအရာ၌တော်လကောထတဝါယတ္တိ၍ဝတ္တနေထိုင်ပါလောတင်ဘက်ကပါလာတဲ့ဂရေ40ငါဘက်ကပါလာတဲ့ဂရေ40နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်ဂရေ80တော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဂရေ80တော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေမှာအစိုးရဖြစ်ပြီးတော့ငါရဲ့မိခင်အရာမှတော့လကောအမတော့မဟုတ်ညမအရာမှတော့လကောယက်တည်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်လို့ကတယ်နေထိုင်မှာနော်နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဘာလုပ်မလဲတရားတင်းဒီဒိဋ္ဌိနဘိအတောဗတ္တပိန္ဒမတ္တေမတ္တကေနသမင်းဆုံးမြတ်ဖြင့်ဟံဃာတိရပိတ္တမိမြတ်တာ၍နေပေအံသင်ကျွေးသမျှလေးနဲ့ငါမြတ်တာပြီနေမယ်အထာကံ၍အေဟံဤသောနာကရောတိမပြုလုပ်ခဲ့ပါမူကဲငါကူပြောတဲ့အတိုင်းသင်ကမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဤမေဘောဂေကေတဝါဤမေဘောဂေဤကရင်80သောစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုကေတဝါယူရကုလဂေဟံအမျိုးသားအိတအိန်းတို့ကိစ္စသွားပါကြည်အတော့မဟုတ်မိမိရဲ့အမျိုးအိမ်ဒါလည်းရပါတယ်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်အမျိုးသားတူရဲ့အိမ်ကိုလည်းလှလတောင်းတနေတဲ့အမျိုးသားတူရဲ့အိမ်ကိုသွားခြင်းလည်းသွားပါဒီ80တော့ဂရေ80တော့ဂရေ80တော့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေယူပြီးတော့အမျိုးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့လို့ပြောလိုက်နော် အထာမိတိဗိဓမ္မထနာနတိအဟံတံပဂိဏိဌာနေဝံတိတုဌာနေဝံသဗ္ဗေတဝါဘောတိတာမိဓမ္မိအလိတေသင်အဘိဓာပြင်ပါလောကထနာလူလာတောင့်တမှုသည်တတ်ဤမရှိခဲ့ပါမူအဟံဃာတိတန်သင်ကိုပဂိဏိဌာနေဝံညမအရာ၌၎င်းတိတုဌာနေဝံသမိအရာ၌၎င်းသဗ္ဗေတဝါထား၍ဘောတိတာမိကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပါပေအာဤတိဤသောဩဇာပြောကြားလိုက်လေ၏အကယ်၍သင်ကအပြင်လောကဌာနတစ်ခုကိုအမျိုးသကောင်းသားတူကိုလှူလာတောင်းတမှုမရှိခဲ့ပါဘူးဆိုရင်ငါဟာသင်ကိုညမအယံမတော်၎င်းသမီးယံမတော်၎င်းထားပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးဒီစကားလေးပြောလိုက်တယ်နော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်လဲသာစိန်သေးသည့်ပဂတိပုရိသောယံဝဋ္ဌနာမနတ္တိအတ္တဣတိနလောကုတ္တရဝရဓမ္မပရိဝိတောသောပနဓမ္မကိဉ္ပုရိသေဟေဝပရိဘုံတိတဘောဥဒ္ဓဟုမတုကမောပိပရိဝိသိတံတကောတိတိဝိသခံဧတဒောဇာနည်းနည်းလေးရပီဒီမှာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးနော်အဲ့ဒီလိုဒကာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒကမာကြီးတွေကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒကမာကြီးတွေဘာလုပ်ကြမလဲဟမ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကဲဒီမှာသူကဘာလုပ်မလဲဒီကလေးမလေးကဥစဉ်ကတိတ်ကြီးညိုသွားတယ်ကြီးချက်ကနော်မတ္ထဓမ္မဒိနာတိစိန်တိတိကျန်တိစေကုလေဤဘယ်လိုကြံလဲပဂတိပုရိသောပဂတိသောယောက်ျားတယောက်သည်အေဝံဤသောဝဋ္ဌနာမှာပြောဆိုသောသူမည်သည်နတ္တိမရှိရေပဂတိသောယောက်ျားဆိုတော့အထူးသဖြင့်ပုထုဇဉ်သားတွေကိုပြောနေနော်ဘင်္ဂုတဘာဝအတိုင်းဒီရှိနေတဲ့ပုထုဇဉ်ယောက်ျားသာမှန်ရင်ဒီစကားမျိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမွေခွဲမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိချင်းရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကိုယူပြီးဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိချင်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားသုံးဖို့မပေးနိုင်ရင်လည်းတရားရုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ပြဿနာပေါ်ကြပါပဲခုပင်ကိုယ်သဘာဝအတိုင်းတည်နေတဲ့ယောက်ျားကောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားမျိုးပဲလို့မပြောဘူးတဲ့နော်အဓမ္မချွေဧကအမအာဖြင့်ဣဒိနာဤဝိသခာဥပါဒကတိလောကုတ္တရဝရဓမ္မမြတ်သောလောကုတ္တရတရားကိုပရိဝေတောဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွေ၍သိမြင်အပ်ပြီးသည်ဟောဒီဖြစ်ပြီးဘဝိသန်တည်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သောဗန္နဓမ္မထောလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုပုရိသေဟေဝါယောက်ျားတို့သည်သာလျှင်ပရိဝေသိတဘောကိဉ္ထုတ်တွင်၍တိအပ်လေသလောမချွတ်ဧကအမှန်အဖြစ်သူမွန်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုတော့ထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုတော့ယောက်ျားတွေသာလျှင်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့တရားလားဟောသူကစဉ်းစားပြီနော်ဥဒဟုထောသောမောမာဒုက္ခမောပိမတုကာမအမျိုးသမီးတို့အမျိုးသမီးတို့လည်းပဲပရိဝိသိတောင်ညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်သိမြင်ခြင်းခံတကောတိစွန့်နိုင်လေသလောဤတိဤသောဝိသခံဝိသခဥပါဒကကိုဧတံဝသနဤစကားကိုဩဇာပြောပြောစိန်တင်တဝါကြံစည်စေကူပြီး၍ဧတံဝသနဤစကားကိုဩဇာပြောကြလေ၏ဤလောကုတ္တရာတရားဆိုတာအမျိုးသမီးတွေလည်းထိုးထွင်းပြီးမသိနိုင်ဘူးလားလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားမိတဲ့အခါကျတော့မှဝိသခဥပါဒကကိုသူဆက်ပြီးပြောနော်ဘယ်လိုပြောလဲကိဉ္နုခောဣသောဓမ္မပုရိသေဟေဝါနဗိဒဗောမတုခမေနာပိသက္ခလတုံတိဣသောဓမ္မဤလကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုပုရိသေဟေဝါယောက်ျားတို့သည်သာထရင်လဗိဒဗောကိဉ္နုခောရာကောင်းနေသလောမတုခမေနာပိမတုခမအမျိုးသမီးသည်လည်းပဲလတ်တုံရာခြင်းကသက္ခကိဉ္နုခောတာကောင်းနေသလောဣတိဤသောပုံစီမင်းမြန်လိုက်လေ၏ဒီလကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ဆိုတာယောက်ျားဒေသရနိုင်သလားအမျိုးသမီးတွေကရဖို့ရမစွမ်းနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးဒီမေခွန်းတစ်ခုသူ့အထက်မေးနော်ဒီမေခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဥတည်ချက်ဘယ်ဘက်လှည့်နေလဲဆိုတာလှမ်းကြည့်နော်မြင်လောက်ပြီးဒီဂရေ80စီစဉ်ခုတစ်ခေတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးကအမတန်ကြီးပါပြီခုဂရေ80နဲ့မတူတော့ဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စီစဉ်တွေအကြောင်းသူမစဉ်းစားဘူးသူစဉ်းစားနေတာကဘာလဲလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်အကြောင်းသူကပြန်စဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်စဉ်းစားလဲပါရမီစကားပြောတယ်နော်တကယ်အရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ပါရမီလေးတွေဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီတွေနဲ့လက်ညှိုးတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကဥထက်သွားတယ်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဘာမှသိပြီးထက်ပြီးမရင်တွေ့ဘူးပါရမီစုံညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရောက်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာမှုဆိုတာရှိမြဲဓမ္မတာပဲအဆင့်မြင့်တဲ့ဘက်ကနေရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီစည်းစိမ်တွေအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့ဖို့ရှိတာနဲ့မရှိတာဖရင်ကောင်းနိုင်ရင်ဒါလေးပဲကိုပြောပါနော်ကဲသူကဘာလုပ်လဲကိဉ္ဝတေတိဓမ္မအိနေယေပရိပန္နဂတိဣဒ္ဓတဒါယတာယတယတာဥပ္ပန္နိတောအာတိသောသောဣဒံပတိလဘတိတိသိကောင်းတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးက ကိဝတေတိဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌာကိဝတေတိအဘယ်သို့ပြောဆိုလိုက်ပါလေသနည်းသင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောလိုက်တာလဲနော်ယေအကျဉ်သူတို့ဒီကပရိပန္နကလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်စွာကြင်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ကြလေကုန်၏တေထုလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်စွာကြင်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣတတထုလောကုတ္တရာတရားဤဒါယတာအမေကံတို့သည်ဘဝိတ္တန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆိုလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်စွာကြင့်မယ်ဆိုရင်ကြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးရဲ့အမွေခံဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်သိကောင်းနော်ယတယဒါဖြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးယတယတအချင်းအချင်းပုဂ္ဂိုလ်အားဥပနိတယောအာကောင်းသောမိယာဥပနိတယအကြောင်းတရားဒီအတ္တိရှိ၏သောတောထောဥပနိတယအကြောင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဧတံထောလောကုတ္တရာတရားကိုပရိလဘေတိရရှိပါပေ၏အာကောင်းတဲ့မိယာဥပနိတ္တရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရပါတယ်သို့တော့ကျင့်နိုင်ရတယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်သို့တော့ရနိုင်တာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအာကောင်းတဲ့မိယာဥပနိတ္တရှိရအာကောင်းတဲ့မိယာဥပနိတ္တရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရနိုင်တယ်နာဝကပါရမီညာအရာမှာပါရမီမလိုလားမလိုဘူးလားလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲလိုနေတဲ့ဥပ္ပတိပြအရှိဖို့လိုတယ်ဒီကောင်ကြီးတွေဒီကောင်ကြီးတွေဦးစင်းနေနေလေးအကဲခတ်ကြည့်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းပြောတယ်ဘာခန္ဓာ၅ပါးလဲဟောဥပ္ပတိပြမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းပြောရင်နားမလည်ဘူးနားမလည်ရင်လည်းအသာငြိမ်းမနေဘူးဘာခန္ဓာ၅ပါးလဲဆိုပြန်ပြောပြန်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုပြီးအကြောင်းပြောကြည့်ဘာဓာတ်ကြီး၄ပါးလဲဟောလာတာလာတာဥပ္ပနိတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကြားလိုက်ရင်နားစိုက်ပါလေ။ဘာလဲခန္ဓာ၅ပါး။သိကျင်လာတယ်။ဘာလဲဓာတ်ကြီး၄ပါးသိကျင်လာတယ်။ဘာလဲအတိတ်အကြောင်းတရား။ဘာလဲအနာဂတ်အကြောင်းတရား။ဘာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းတရား။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဒီလဲ။ဟောသူကသိကျင်လာတယ်နားစိုက်တယ်။ဥပ္ပနိတ္တမရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတရားတွေဘလောက်ပဲနာနေနေနားချန်သွားတယ်သူနားတဲ့သိပြီမဝင်ဘူး။ဒါဥပ္ပနိတ္တအတိတ်အရေးကြီး။ဒီဥပ္ပနိတ္တမှာဦးဇင်းတို့သာဝကပါရမီညာအရာမှာအဓိကရောစာသံဒတာဆိုပြီးအင်္ဂါ2ချက်ရှိပါတယ်အဓိကရခေါ်တာကတော့ရှေ့ကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစိစရဏမျိုးစိတွေနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့စရဏမျိုးစိဝိဇ္ဇာမျိုးစိတွေကိုအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအဓိကရကိုပဲဖတ်လွယ်လွယ်ဗမာလိုတော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရလဲအထိကရကုသိုလ်ကြီးတွေဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်နော်အထေကရကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးကိုပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုတော်နေတဲ့သရဏမျိုးစီဝိဇ္ဇာမျိုးစီတွေကိုအထေကရကုသိုလ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တာကြမရှိဘဲသံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုရည်ဝဲတောင့်တာပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတွေကိုရည်ဝဲတောင့်တာပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဒါနမျိုးစီသီလမျိုးစီသမထမျိုးစီတွေကိုတော့အထေကရကုသိုလ်လို့ခေါ်လားမခေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာဘလောက်ပဲချမ်းသာပါစေ။အိုဘိနဘိတိဘိကမကင်းဘူး။သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတခေါ်တဲ့ဆိုရင်မဘူးဆိုရမငိုကြွရမကိုစင်းရမသိစင်းရမပြင်းစွာပူပန်ရမဆိုတဲ့မိတွေတောက်လောင်မှုမကင်းဘူး။ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့မိတွေတောက်လောင်ရမှုမကင်းဘူး။ရာဂမိတွေဒေါသမိတွေမောဟမိတွေတောက်လောင်ခံရ။ဒီတဲ့ကိုပူကြောက်စရာကောင်းတာကတော့အပေတန္တရာမိမငြိမ်းဘူးနော်။ဒါကြောင့်တကယ်ဒီလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာခေါ်တဲ့သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတကယ်အထင်ကြီးကုသိုလ်လို့မခေါ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစေ၊ဝိဇ္ဇာမျိုးစေတွေကိုသာလင်တကယ်အထင်ကြီးကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့သရဏမျိုးစေတွေကဘာလဲ?ဒါနကျင့်စဉ်ရှိတယ်၊သီလကျင့်စဉ်ရှိတယ်၊သမထကျင့်စဉ်ရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုနေတဲ့ဒါန၊နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သီလနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သမထဒါရီဟံသရဏမျိုးစီကြီးပဲသို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တမှုမရှိတဲ့ဒါနသီလသမထဆိုရင်တော့သူကသရဏမျိုးစီထဲမှာမပါဘူးလို့ဒီလိုမှတ်တာနောက်တစ်ခုဝိဇ္ဇာမျိုးစီဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥဒေပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုတ်နံကိုသိခြင်းနမရူပပရိစ္ဆေဒညာအကြောင်းတရားကြောတရားကိုသိခြင်းပြည့်စုံပရိကညာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နံနေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုသိခြင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်၃မျိုးကိုတော့ဘာခေါ်လဲဝိဇ္ဇာမျိုးစီလို့ခေါ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစီတွေဟာတခါတည်းရန်တခြားကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်မသိရင်တို့ကတော့ဝင်ပြီးအကျိုးပေးတတ်အကျိုးပေးရင်တို့ကသရဏမျိုးစီတွေလည်းတခါပြန်ပါသွားပြန်နော်ဒါကြောင့်သူကတော့နှစ်ဖက်ရပေါ့အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင်းတပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစီဝိဇ္ဇာမျိုးစီခေါင်းတွေကိုဥပနိတ္တယအာတိတော်မိယလို့လည်းခေါ်တယ်တစ်ချက်ဒီဘောမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာကိမ့်ဝလာတဲ့သဒ္ဓါဝရိယတတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်၅ပါးရှိအဲ့ဒီသဒ္ဓါတရားတွေကလည်းသိထက်လာပြီးဝရိယတွေကလည်းသိအားကောင်းပြီးတတိတွေကလည်းသိအားကောင်းပြီးသမာဓိကလည်းသိအားကောင်းပြီးပညာတွေကလည်းသိထက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟာအာကြည့်သောမိယာတစ်ခုပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရောက်ကြတာဒီတော့အတိတ်ကစီပုထားတဲ့သရဏမျိုးစေဝိဇ္ဇာမျိုးစေဒီကိုလည်းအဘိနိဟာရလို့ခေါ်ပါတယ်အဘိနိဟာရဆိုတာကတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ဘက်ကိုရောက်အောင်ရှေ့ရှုသဲဆောင်နေတဲ့တရားတွေလို့ဆိုလိုတယ်ဒီဘဝမှာမျိုးစုပြုထောင်နေတဲ့သရဝရိယတတိသမားတွေပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးရဲ့ရင့်ကျက်နေတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးကိုလည်းအဘိနိဟာရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသရဝရိယတတိသမားတွေပညာ၅ပါးကလည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်အောင်ရှေ့ရှုသဲဆောင်ရင်းလုပ်နေတဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒီလိုရှေးရှုသက်ဆောင်နေတဲ့အဘိနိဟာရတရားတွေကိုပဲဥပနိတ္တယလို့ဆိုလိုပါတယ်အာတိတော်မိယာပဲဒီအမိကိုမရရင်ဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယတယတအခြင်းအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်းနဲ့ဥပနိတ္တယအာတိတော်မိယာဥပနိတ္တယဒီအဋ္ဌိရှိလေဤတောတော်ထိုအာတိတော်မိယာဥပနိတ္တယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ဧတံထိုလောကုတ္တရာတရားဒုတိယမြတ်ကိုပရိလဘတိရရှိနိုင်ပါပေ၏။အာတိသောမိယဥပနိတ္တယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရနိုင်နေ။ပါရမီမလိုပါဘူးဆိုတာမှန်ပါမလား။မမှန်ဘူးတော့ဒါတတိထားကြပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းလေးတွေတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်ဆက်တိုက်ပြုတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အတိတ်ကပါရမီမျိုးစေ့တွေကအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ပါတော့ရတော့ပါပဲ။တို့တော့ဒီနေရာမှာဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘက်ကအာမငယ်ကိုအချက်တခုတော့ရှိပါတယ်ဒီအတိတ်ကသရဏမျိုးစေ့ဆိုတဲ့ဒါနကျင့်တယ်သီလကျင့်တယ်သမထကျင့်တယ်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တွန်းတက်ပြီးပြည့်စုံပြည့်တော်ခဲ့တာဒီဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်ဒီမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တော်တော်ရှားကောင်းရှားပါလိမ့်နော်ဝိညာဉ်မျိုးစေ့ဘက်ကလည်းနည်းနည်းရည်ရည်ကြီးအမှမခံရတာတို့တော့ဒီဝိညာဉ်မျိုးစေ့နဲ့ပတ်တယ်လို့လက်ရတော်ဖျားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဒီပတိမှာသူဆန်းစစ်ပြထားတာကတော့အ ਨੇ ဆုံးဓာလေးပါတော့ရှုခဲ့ဖို့ရင်လည်းဝိညာဉ်မျိုးစေ့ကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဒီလောက်တော့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်ပါပဲဖြစ်စေအတိဘဝတစ်ခုကပေါ့နော်။သို့မဟုတ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်ပါပဲဖြစ်စေအ ਨੇ ဆုံးဓာလေးပါတော့ရှုရင်လည်းဒါဝိညာဉ်မျိုးစေ့ကောင်းဖြစ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးမျိုးစေ့နဲ့အညံ့သားမျိုးစေ့အလဲအလဆမျိုးစေ့ဆိုပြီးမျိုးစေ့သုံးခုခွဲရန်ချလိုက်ရင်တော့ဒေရီတော်ဘုရားကတော့နမရုပပြိစီတဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်အတိဘဝတစ်ခုခုပဲဖြစ်စဉ်တို့ဟုတ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်ကပဲဖြစ်စဉ်ပေါ့နံပါတ်၁ယုတ်တိနန္ဒီကုံပရမတ်ဆိုင်အောင်ယုတ်ကလနံကလဓာခွဲ့တက်လို့ယုတ်နံပရမတ်ဆိုင်အောင်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါနံပါတ်၁မျိုးစေ့နော်နံပါတ်၂ကတော့အဲ့ဒီယုတ်နံကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်သိအောင်နေမကဘူးအကြောင်းတရားလေးတွေကိုပါကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းထွန်းသိနေတဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ရှိစိတ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါဒုတိယမျိုးစစ်တတိယမျိုးစစ်ကတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးရယုံနေမှာကဘူးဒီယုံနာကြောင်းကျိုးတွေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုတွင်နေကြီးသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအထိဆက်ရောက်ခဲ့ဒါကတော့တတိယမျိုးစစ်အဲ့ဒီမျိုးစစ်သုံးခုထဲမှာနံပါတ်၁ကတော့အညာသာပေါ့အညာသာဆရဏမျိုးအဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ပဲဒုတိယပြိဿပရိက္ခဉာဏ်လောက်အထိရတဲ့ဒုတိယမျိုးစေ့ကတော့အလတ်စားရှိတယ်။အကောင်းစားကတော့ဝိပဿနာနယ်ပယ်အထိဆက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကတော့အကောင်းစားမျိုးစေ့ပဲ။အဲ့ဒီအကောင်းစားမျိုးစေ့တွေကိုထပ်ပြီးခွဲရန်ချလိုက်ရင်တော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လောက်အထိမြောက်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးစားတွေမှာပါသွားနိုင်တယ်နော်။ဝိပိသိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားတွေမှာပါသွားနိုင်တယ်။နေရောင်ကြီးကိုမျောနေတဲ့ဘရုံမကြာတော့ပေါ့။သစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့ဒေသနာရောင်ကြီးလေးပဖြန့်ပေးလိုက်တဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားနိုင်တယ်။ဒီလောက်ကြီးခုံးတဲ့မျိုးစည်တွေနော်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့ယောဂီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဥစဉ်နဲ့တုဒေသနာပြုကြည့်ပါတယ်။ဒီနေ့အထိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကျောင်းကျိုးစစ်တွေကိုရှုထားပြီးတဲ့ယောဂီတဦးစားနှစ်ဦးစားလောက်ပဲတွေ့ဖြစ်သေးတယ်။ယုံနာနေကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့ရဲ့ယောဂီတို့တော်တော်ခမ်းမြမ်းများအရေးအတွက်ကလေးတွေ့ပါတယ်။ဝိပဿနာပိုင်းတော့အထိရောက်တဲ့ယောဂီကတော့တဦးလောက်ပဲတွေ့ဖို့သလိုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဥစ္စေတော့ဒီမျိုးစစ်အာကြီးမိယာကောင်းနေလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီမိယာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားပြကြည့်လိုက်။သူများနေတဲ့ပုံပြီးကလေးမြင်းများညံထက်ထက်မြင်းမြင်းနဲ့သိတယ်။ ဆယ်ရစနီရတဲ့မှာယုတ်ဒီနေနေကိုကုန်စင်အောင်ရှုတတ်တယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုကုန်စင်အောင်ရှုတတ်ဝိပဿနာနဲ့တဲ့ခြင်းအိစ္ဆာတဘဒုက္ခတဘအနတ္တတဘတွေကိုရှုတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးတွေကိုတယောက်ဆက်နှစ်ယောက်ဆက်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကအတိတ်ကဒီယုတ်ဒီနန္ဒင်ကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုဝါသုံးသပ်ခဲ့မှုတဲ့ယောဂီကြိတ်ချင်ခဲ့မှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြိတ်ချင်ခဲ့မှုတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီယုတ်နာအကြောင်းပြောလိုက်ခါနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပွင့်ထွက်သွားတယ်။ဒါကလည်းဦးဇင်းတို့ခောသောတာနုကတ္တသုတ်တံမြတ်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားအမခံပြီးဟောထားပါတယ်။ဒိဋ္ဌိယသုပ္ပရိဝိဒ္ဓါခေါ်တဲ့မမတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်အတ္တဒေါသကရဏဒေါသဒီရကိုအနေသဘောအဖြစ်၎င်းအကြောင်းတရားအဖြစ်၎င်းသမာဓိတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ပေါ့ထွန်းဖောက်ပြီးသိထားရတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီအပေါ်မှာသိထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သောမုတ်ကုန်မြို့ဒီဘဝမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်သီလုံကဏိအဖြစ်မရဘုထား꽌လွန်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးဒီပြည်ပြည်ရောက်ခဲ့လို့ထိုနောက်ပြည်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတရားဒီဟာအလုံးလုံးပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားဟောထားတာတခုရှိတယ်အလုံးလုံးပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဓံတော်ပင်ကဝေတ္တုပ္ပါတော်အထာသောတ္တောခိဗံယေဝဝိသေသဂามိဟောတိတတိဒီတရားတွေကိုပြန်လည်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရှုဖို့နေတယ်တတိဖြစ်တာကနေနေသေးတယ်တကယ်တော့ပြောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိဗံယေဝဝိသေသဂามိဟောတိမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုခန့်မြန်မြန်ကြီးကိုရသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဘုရားဒီလိုအမှတ်ခံထားတစ်ချက်နောက်အကယ်၍များအဲ့ဒီလိုတရားမရဘူးထားနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ဓမ္မဂရိကတကောကြီးနေတဲ့ဓမ္မဂရိကရဟန်းတော်တစ်ပါးကတက်ပြီးတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီတရားကိုနိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဩဒီရဟန်းတော်ဟောနေတဲ့တရားတွေဟာရှေ့ရခင်လူဖြစ်ခြင်းအခါတုန်းကငါကြည့်ညာကျုပ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပဲလို့လှမ်းပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ဆင်ခြင်တဲ့တတိဖြစ်တဲ့ကအစ်တည်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်လူလင်းမြန်မြန်ကြီးကိုရပါဒီလိုဟောထားတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့အငယ်လူပြင်းကတကောကြီးတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကနတ်ပြည်တက်ပြီးတရားမဟောဘူးထားနတ်ပြည်မှာဓမ္မဂရိကနာသာတို့ကတရားဟောမယ်နာသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တနင်္ဂနွေမှာဗိမာတို့လူပြင်းမာတွေကလည်းနတ်ပြည်မှာဆင်းပြီးတရားဟောနော်အဲဒီလိုတရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတရားနာလိုက်လို့ချင်းဩဒီနာသာဓမ္မဂရိကဟောနေတဲ့တရားတွေဟာရှေ့ခေတ်ငါလူပြည်စဉ်အခါတုန်းကကြည်ညာကျုပ်ကိုဘောမြအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပါပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာလို့ဒီတရားကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်ရင်သုံးသပ်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကနှိမ့်နေသေးတယ်။မဉဏ်ပုံဉဏ်ကိုလင်းလင်းမြဲမြဲကြီးရနိုင်တယ်လို့ဘုရားတစ်ချက်ဟောတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဓမ္မဂရိကကိုရောရဲ့တရားဟောမှုကလည်းမရှိပြန်ဘူး။ဓမ္မဂရိကနတ်သားရဲ့တရားဟောမှုကလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ခုလိုပေါ့မိမိတို့လိုတရားကျင့်ဖို့ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိအရင်တရားတွေတရားများရပြီးတော့နတ်ရွာသူဂရိကိုရောက်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခြင်းရှိတတ်ပါတယ်။သူတို့တော်ကောင်းနေတဲ့သူနတ်ပြည်မှာသွားပြီးဆုံစည်းမိတဲ့အချိန်ခါမှာမိတ်ဆွေရှေ့တို့ယခင်ရှေ့ယခင်တို့လူဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါတုန်းကဒီလိုတရားတွေကျင့်ခဲ့တော့မင်းပြန်ပြီးအမှတ်ရကြသမ်းပါဆိုပြီးတတိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကအေးနေတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုလှလင်းမြန်မြန်ကြီးရနိုင်တယ်လို့ခရဟောထားတဲ့သောတာနုကရသုတ်ထာမှာပါပါတယ်နော်ဒီလေးချက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဥပါဒိတရားအကြောင်းဒီတရားရရင်အတွက်လိုအပ်တယ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အကယ်၍မလိုအပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဘာမီဖြစ်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးပြည့်စင်ကဗောဓိဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်တသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဘာမီတွေဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုဘူးအဲ့ခါတော်ဝကဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်တသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဘာမီဖြစ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဟာတော်ဝကဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ကဘာတသိဘာမီဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်နော်ဒီရိုးရိုးပဂတိသာဝကတွေအဲ့လိုဘာလို့ပါရမီပြရမလဲလို့မေးရင်တော့ဒေရီတော်ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဒီဗီဒီမှာဝိထုဇာကြောင့်လေးတွေထောက်ထားပြီးတော့ဘဝအနည်းငယ်လောက်နှစ်ဘဝသုံးဘဝဇတိလောက်ပါရမီဖြစ်ရင်လည်းလုံလောက်တယ်လို့သူယူဆတဲ့အကြောင်းသင်ပြထားပါတယ်အထောက်အထားကတော့တိစ္ဆကပရပိုင်ကြီးတို့ထုံးလေးကိုသူကထောက်တာပြရတယ်တိစ္ဆကပရပိုင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လာပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးသည်အတ္တဖြစ်တယ်လို့သူကလည်းငြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တဖြစ်ကြောင်းကိုသူသဘောကျလက်ခံနိုင်လောက်အောင်မရှင်းပြပါရဲ။သုလသစ္စကတုတ်တံမဟာသစ္စကတုတ်တံခေါ်တဲ့တုတ်တံကြီးနှစ်ခုနဲ့ကြည်ကြည်ဝုံရှင်းပြ။ဒါပေမဲ့လို့သူသောတာပန်တည်မသွားချောင်။မဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတရားများမရဘူး။တရားမရယုံနေမဟုတ်သေးဘူး။တရဏဂုံတော်တည်မသွားဘူးလို့ဒီလိုအဆိုရှိ။တရဏဂုံတော်မတည်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အမတန်ရှင်လျရတဲ့သုလသစ္စကတုတ်တံမဟာသစ္စကတုတ်တံခေါ်တဲ့ဒီတုတ်တံကြီးနှစ်ခုဟောပြပြီးနေရတယ်လို့မင်းရင်တော့သူ့မှာဝါဒနာပါပြီးအလို့မှာ ဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်ကောင်းလေးကပ်ပါသွားပါစေခြင်းအကျိုးမှာရည်ရွယ်တောင့်တပြီးဖြားရှင်ဟောပြီးတယ်လို့ဆိုရှိတယ်။ဒီတော့သူတရားမရတာကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်ချွတ်တဲ့။စရဏမျိုးစဉ်ကတော့အောင်မြင်တဲ့။စရဏမျိုးစဉ်ကလက်ချင်းနဲ့တွေ့တော့စရဏမျိုးစဉ်တွေကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့အချင်းကြီးလာပြီးတွေ့တယ်။ဒါပြီးနဲ့ဘုရားတရားနဲ့နိုင်ရတယ်။စရဏမျိုးစဉ်ကဘုရားရှင်နဲ့တွေ့အောင်ဘုရားစားရှင်နဲ့အဲ့ဒီရတ္တောကောင်းနေနဲ့တွေ့အောင်ဖန်တီးပေးတယ်။ဘုရားစัจကြီးတဲ့အရိယသရောကောင်းတဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်ရအောင်စရဏမျိုးစေ့ကဖန်တီးပေးတယ်။ဒါမျိုးစေ့ချင်းမတူဘူးနော်။အဲဒီလိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားစัจကြီးတဲ့အရိယသရောကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီ။တွေ့တဲ့အခါမှာဟောကြားတဲ့တရားကိုလက်ခံနှံ့ရေးဉာဏ်တဝိနှံ့ရေးအတွက်ကဘုသူတောင်းဝန်ယူရမလား။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကတောင်းဝန်ယူရတယ်။မျိုးစေ့လေးတွေထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့တောင်းဝန်ရင်မတူကြဘူး။ဒီသစ္စကပရမကြီးမှာစရဏမျိုးစေ့ကအောင်တယ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကချွတ်တယ်။ထိုတန်နေတဲ့အပြင်ဘုရားကနေပြီးတော့ရှင်လျားတဲ့သုတ်တန်ကြီးနှစ်ခုဟောပြီးပြီမဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်ပြီးမသွားချင်ဘူးမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီထပ်ပြီးတော့ဒီတရားဟောလျားနေလို့မင်းရင်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့လေးကပ်ပါသွားပါစေဝါဒနာပါကီတန်ွေလေးကပ်ပါသွားပါစေလို့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးနေရတယ်ဟောပြီးလိုက်တော့ဘာထူးလဲမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန္ဒတော်မူပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400လောက်အကြာဒီညွတ်မှာမဟာကာလဗုဒ္ဓရခိတမထေရဆိုပြီးဟန္တာမထေရကြီးတပါးလာဖြစ်သွားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း400ကိုတိုင်းကြကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလူ့ဘဝလူ့တန်အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဘဝအနည်းနဲ့ပိုင်းခြားပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့၃ဘဝ၄ဘဝလောက်ရှိကောင်းရှိမယ်နော်။အဲ့ဒီထုံကိုထောက်ပြီးတော့လေဒီတော်ဘုရားကတော့၃ဘဝ၄ဘဝလောက်မာဝကပါရမီညာအရာမှာပါရမီမျိုးစေ့တွေထူထောင်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေလုံ
1: းဒီကနေ့1389ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်14ရက်2026ခုနှစ်3လပိုင်း1ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နတ်နတ်ခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုမြင့်ရိတ်တာလာချအမတ်ဝမ်းကြီးနောက်ကပါကြီးမျက်စိမွေ့တာအော်ဝမ်းနေအိမ်မှာနေတိုင်းညားတဲ့
0: ဒီတော့ငါရဲ့မိခင်ရာမသောလကောအမတော့မဟုတ်ညမရာမသောလကောယက်တည်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်လို့ကလည်းနေထိုင်ပါတဲ့နော်နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းဘာလုပ်မလဲတရားတင်ဒီဒိဋ္ဌိနဘိအတ္တဘဒ္ဒပိဏ္ဍမတ္တိမတ္တကိနထမင်းဆုံးမျှဖြင့်ဟံဃာတိရပိတာမိမျှတာ၍နေပေအံသင်ကျွေးသမျှလေးနဲ့ငါမျှတာပြီးနေမယ်အထာကံ၍အေဟံဤသောနာကရောတိမပြုလုပ်ခဲ့ပါမူ။ကဲငါကုပြောတဲ့အတိုင်းသင်ကမနေနိုင်ဘူး။မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဤမေဘောဂေကေတဝါ။ဤမေဘောဂေဤကရင်ရှိစေသောစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုကေတဝါယူရကုလဂေဟံ။အမျိုးသားဤတိန်တို့ကိစ္စတော်ပါကြီး။အသောမဟုတ်မိမိရဲ့အမျိုးအိမ်ဒါလည်းရပါတယ်။သို့မဟုတ်နောက်ထပ်အမျိုးသားတို့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းလှလတောင်းတနေတဲ့အမျိုးသားတို့ရဲ့အိမ်ကိုသွားခြင်းလည်းသွားပါ။ဤ80တော်ဂရင်80တော်ဂရင်80တော်ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေယူပြီးတော့အမျိုးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့လို့ပြောလိုက်နော်။အထာမိတိဘိဒ္ဓပါဌနာနာတိအဟံတံပကိဏီဌာနေဝံတိတုဌာနေဝသဗ္ဗေတဝဘောဓိတာမိသာမိအနိဒေသင်အဘိဒါပြင်ပါလောကထဏလူလာတောင့်တမှုသည်တည်းမရှိခဲ့ပါမူအင်္ဂါတိတန်သင်ကိုပကိဏိဌာနေဝညမအရာ၌၎င်းဒီတုဌာနေဝသမိအရာ၌၎င်းတပိတဝါထား၍ဘောဓိတာမိကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပါပင်အံဤတိအေသောဩဇာပြောကြားလိုက်လေ၏အကယ်၍သင်ကအပြင်လောကဌာနတစ်ခုကိုအမျိုးကောင်းသားတူကိုလူလာတောင့်တမှုမရှိခဲ့ပါဘူးဆိုရင်ငါဟာတင့်ကိုညမအယံမတော်၎င်းတမိယံမတော်၎င်းထားပြီးတော့ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးဒီစကားလေးပြောလိုက်တယ်နော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မလုပ်တယ်သာစိန်သေးသည့်ပဂတိပုရိသောယံဝဋ္ဌာနမနတ္ထိအတ္တဣတိနလောကုတ္တရဝရဓမ္မပရိဝိတောသောပဏ္ဏဓမ္မကိဉ္ပုရိတေဟေဝပရိဘောဓိတာဘောဥဒ္ဓဟုမာတုကမောပိပရိဝိစီတံသကောတိတိဝိသခံဧတတောသာနေနေလေးရပီဒီမှာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးနော်အဲ့ဒီလိုဒကာကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒကမာကြီးတွေကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒကမာကြီးတွေဘာလုပ်ကြမလဲဟမ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကဲဒီမှာသူကဘာလုပ်မလဲဒီကလေးမလေးကဦးစင်းကတိတ်ကြီးညိုသွားတဲ့ကြီးချက်ကနော်မထောဓမ္မဒိနာတိစင်တိတိကျန်တိစေကုလေဤဘယ်လိုကျန်လဲ ပဂတိပုရိသောပဂတိသောယောက်ျားတယောက်သည်ဧဝံဤသို့ဝတ္တနာမှာပြောဆိုသောသူမည်သည်နတ်တိမရှိေပဂတိသောယောက်ျားဆိုတာတော့အဲဒါပြင်ပုထုဇဉ်သားတွေကိုပြောနေနော်ဘင်္ဂုတဘာဝအတိုင်းဒီရှိနေတဲ့ပုထုဇဉ်ယောက်ျားတော်မှန်ဒီစကားမျိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လဲအမွေခွဲမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိချင်းရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကိုယူပြီးဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိချင်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားသုံးဖို့မပေးနိုင်ရင်လည်းတရားရုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိချင်းရှိမယ်ပေါ့ပြဿနာပေါ်ကြမှာပဲခုပင်ကိုယ်သဘာဝအတိုင်းတည်နေတဲ့ယောက်ျားကောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားမျိုးပဲလို့မှမပြောဘူးတဲ့နော်အဓမ္မချွေဧကအမှန်အဖြစ်ဣဒိနာဤဝိသကာဥပါဒကတိလောကုတ္တရာဝရဓမ္မမြတ်သောလောကုတ္တရာတရားကိုပရိဝေဒောဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ထွင်၍သိမြင်အပ်ပြီးသည်ဟောဒီဖြစ်ပြီးဝိသန္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သောဗန္နဓမ္မထုလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုပုရိသေဟေဝါယောက်ျားတို့သည်သာလျှင်ပရိဝေသိတဘောကိဉ္ထုတ်တွင်၍တိအပ်လေသလောမချွတ်ဧကအမှန်အဖြစ်သူမွန်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုတော့ထုတ်ထွင်းသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားဆိုတာယောက်ျားတည်းသာလျှင်ထုတ်ထွင်းသိရတဲ့တရားလားဟောသူကသင်္သာပဲနော်ဥဒဟုထောသောမောမဒုက္ခမောပိမတုကမအမျိုးသမီးတို့အမျိုးသမီးတို့လည်းပဲပရိဝိသိတောင်ညာဖြင့်ထိုးထင်းရသည်ဖြင့်သိမြင်ခြင်းခါတကောတိစွန့်နိုင်လေသလောဤဒီဤသောဝိသကံဝိသကဥပါဒကကိုဣတံဝသနဤစကားကိုဩစာပြောပြောစိန်တင်တော်ကြံစည်စေကူပြီး၍ဣတံဝသနဤစကားကိုဩစာပြောကြလေ၏ဤလောကုတ္တရာတရားဆိုတာအမျိုးသမီးတွေလည်းထိုးထင်းပြီးမသိနိုင်ဘူးလားလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားမိတဲ့အခါကျတော့မှဝိသကဥပါဒကကိုသူဆက်ပြီးပြောနော်ဘယ်လိုပြောလဲကိညုခောဤသောဓမ္မပုရိသေဟေဝါလဘိတာဗမတုခမိနာပိသက္ခာလတုံတိဤသောဓမ္မဤလကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုပုရိသေဟေဝါယောက်ျားတို့သည်သာထိုင်လဘိတာဗကိညုခောရာကောင်းနေသလောမတုခမိနာပိမတုခမအမျိုးသမီးသည်လည်းပဲလတ်တုံရာခြင်းကသက္ခာသက္ခာကိညုခောတာကောင်းနေသလောဤတိဤသောပုံစီမင်းမြန်လိုက်လေဤဒီလကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ဆိုတာယောက်ျားဒေသရနိုင်သလားအမျိုးသမီးတွေကရဖို့ရမစွမ်းနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးဒီမေခွန်းတစ်ခုသူ့အထက်မေးနော်ဒီမေခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဥတည်ချက်ဘယ်ဘက်လှည့်နေတယ်ဆိုတာလှမ်းကြည့်နော်မြင်လောက်ပြီးဒီဂရေ80စီစဉ်ခုတစ်ခေတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးကအမတန်ကြီးပါပြီခုဂရေ80နဲ့မတူတော့ဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စီစဉ်တွေအကြောင်းသူမစဉ်းစားဘူးသူစဉ်းစားနေတာကဘာလဲလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်အကြောင်းသူကပြန်စဉ်းစားနေဘာကြောင့်စဉ်းစားလဲပါရမီစကားပြောတယ်နော်တကယ်အရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ပါရမီလေးတွေဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီတွေကလမ်းညွှန်တဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကဥထက်သွားတယ်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဘာမှသိပြီးထက်ပြီးမရင်တွေ့ဘူးပါရမီစုံညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရောက်နေရဘဝမှာချမ်းသာမှုဆိုတာရှိမြဲဓမ္မတာပဲအဆင့်မြင့်တဲ့ဘက်ကနေရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီစည်းစိမ်တွေအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့ဖို့ရှိတာနဲ့မရှိတာဘယ်ရင်ကောင်းနိုင်လဲဒါလေးပဲခုပြောမှာနော်ကဲသူကဘာလုပ်လဲကိဉ္ဝတေတိဓမ္မနိနေယေပရိပန္နဂတိဣဒ္ဓတဒါယတာယတယတာဥပနိတယောအတိသောသောဣဒံပတိလဘတိတိသိကောင်းနေသူပြောတဲ့စကားလေးကကိဉ္ဝတေတိဓမ္မနိနေဓမ္မဒိနေဓမ္မဒိနာကိဉ္ဝတေတိအဘယ်သို့ပြောဆိုလိုက်ပါလေသနီသင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောလိုက်တာလဲနော်ယေအကျဉ်သူတို့ဒီကပရိပန္နကလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျော်စွာကြည်ကြံကြိုကိုပွားများအထောက်ကြလေကုန်၏တိထုလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျောစွာကြည်ကြံကြောကုတ်ပွားများအထောက်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒ္ဓသာထုလောကုတ္တရာတရားဤဒါယတာအမွေခံတို့သည်ဘဝိတံတိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆိုလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနှင့်လျောစွာကြည်မယ်ဆိုရင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးရဲ့အမွေခံဖြစ်နိုင်ကြပါလေသိကောင်းနော်ယတယဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးယတယတအကျင့်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားဥပနိတယောအာကောင်းသောမြေယဥပနိတယအကြောင်းတရားသည်အတ္တိရှိ၏သောတောထောဥပနိတယအကြောင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ဣတံထောလောကုတ္တရာတရားကိုပရိလဘတိယရှိပါပေ၏အာကောင်းတဲ့မြေယဥပနိတယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကဲ့ရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆိုဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရပါတယ်သို့သောကျင့်တိုင်းရတယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်သို့တော့ရနိုင်တာဘယ်လိုပုံကိုလဲအာကောင်းတဲ့မိယာဥပါနေတရားရှိရအာကောင်းတဲ့မိယာဥပါနေတရားရှိနေတဲ့ပုံကိုမှန်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဘယ်ပုံကိုမဆိုဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရနိုင်တယ် နာဝကပါရမီညာအရာမှာပါရမီမလိုလားမလိုဘူးလားလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲလိုနေတဲ့ဥပ္ပန္နတဲ့အချိန်ပေါ်လိုတယ်ဒီကောင်ကြီးတွေဒီကောင်ကြီးတွေဥစဉ်နေနေလေးအငက်ခတ်ကြည့်တယ်ခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းပြောတယ်ဘာခန္ဓာငါးပါးလဲဟောဥပ္ပန္နတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းပြောရင်နားမလဲဘူးနားမလဲရင်လည်းအတန်ငြိမ်းမနေဘူးဘာခန္ဓာငါးပါးလဲဆိုပြန်ပြောပြန်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆိုပြီးအကြောင်းပြောကြည့်ဘာဓာတ်ကြီးလေးပါးလဲဟောလာတာလာတာဥပ္ပန္နတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းကြားလိုက်ရင်နားစိုက်သွားတယ်ဘာလဲခန္ဓာငါးပါးသိကျင်လာတယ်ဘာလဲတန်ကြီးလေးပါသိကျင်လာဘာလဲအတိတ်အကြောင်းတရားဘာလဲအနာဂတ်အကြောင်းတရားဘာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဒီလဲဟောသူသိကျင်လာတယ်နားဆိုင်တာဥပ္ပနိမမရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတရားတွေဘလောက်ပဲနာနေနေနားချန်သွားတယ်သူနားတဲ့သိပြီမဝင်ဘူးဒါဥပ္ပနိတဲ့အတိတ်အရေးကြီးဒီဥပ္ပနိတရားမှာဥစဉ်တော့သာဝကဗာရမီညာအရာမှာအဓိကရောစဆန္ဒတာဆိုပြီးအင်္ဂါ2ချက်ရှိပါတယ်အဓိကရခေါ်တာကတော့ရှိကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဝိဇာမျိုးစိသရဏမျိုးစိဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇာမျိုးစိတွေကိုအဓိကရအကောင်းဆုံးကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအဓိကရကိုပဲဖတ်လွယ်လွယ်ဗမာလိုတော့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ညာလဲအထိကရကုသိုလ်ကြီးတွေဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တယ်နော်အထိကရကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးကိုပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇ္ဇာမျိုးစိတွေကိုအထိကရကုသိုလ်လို့ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင်းတာကြမရှိပဲသံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုရည်ဝဲတောင်းတာပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတွေကိုရည်ဝဲတောင်းတာပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဒါနမျိုးစိသီလမျိုးစိသမထမျိုးစိတွေကိုတော့အထိကရကုသိုလ်လို့ခေါ်လားမခေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဘလို့ပဲချမ်းသာပါသည်ဩဘိနဘိတိဘိကမကင်းဘူးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတခေါ်တဲ့ဆိုရမှုဘူးဆိုရမှုငွေတွေ့ရမှုကိုစင်းရမှုသိစင်းရမှုပြင်းစွာပူပန်ရမှုဆိုတဲ့မိတွေတောက်လောင်မှုမကင်းမှုဖြစ်မှုတင်းမှုပြက်မှုဆိုတဲ့မိတွေတောက်လောင်ရမှုမကင်းမှုရာဂမိတွေဒေါသမိတွေမောဟမိတွေတောက်လောင်ခံရဒီတဲ့ကိုပူကြောက်စရာကောင်းတာကတော့အပေတန္တရာမိမငြိမ်းဘူးနော်ဒါကြောင့်တကယ်ဒီလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာခေါ်တဲ့သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတကယ်အထင်ကြီးကုသိုလ်လို့မခေါ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇ္ဇာမျိုးစိတွေကိုသာလင်တကယ်အထင်ကြီးကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့သရဏမျိုးစိတွေကဘာလဲ?ဒါနကျင့်စဉ်ရှိတယ်၊သီလကျင့်စဉ်ရှိတယ်၊သမထကျင့်စဉ်ရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုနေတဲ့ဒါန၊နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သီလနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သမထဒါရီဟံသရဏမျိုးစိတွေပဲသို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တမှုမရှိတဲ့ဒါနသီလသမထဆိုရင်တော့သူကသရဏမျိုးစိတွေမှာမပါဘူးလို့ဒီလိုမှတ်တာနောက်တစ်ခုဝိဇ္ဇာမျိုးစိဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုတ်နံကိုသိခြင်းနမရူပပရိစ္ဆေဒညာအကြောင်းတရားကြောတရားကိုသိခြင်းပြည့်စုံပရိကညာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုံနာနေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုသိခြင်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်၃မျိုးကိုတော့ဘာခေါ်လဲဝိဇ္ဇာမျိုးစိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစိတွေဟာတခါတည်းရန်တခြားကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်မသိရင်သူတို့ကတော့ဝင်ပြီးအကျိုးပေးတတ်အကျိုးပေးရင်သူတို့ကသရဏမျိုးစိတွေလည်းတခါပြန်ပါသွားပြန်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူကတော့နှစ်ဖက်ရပေါ့အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇ္ဇာမျိုးစိခေါင်းတွေကိုဥပနိတ္တယာအာတိတော်မိယာလို့လည်းခေါ်တယ်တစ်ချက်ဒီဘုရားမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာကိမ့်ဝလာတဲ့သဒ္ဓါဝရိယတတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်၅ပါးရှိအဲ့ဒီသဒ္ဓါတရားတွေကလည်းသိထက်လာပြီးဝရိယတွေကလည်းသိအားကောင်းပြီးတတိတွေကလည်းသိအားကောင်းပြီးသမာဓိကလည်းသိအားကောင်းပြီးပညာတွေကလည်းသိထက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟာအာတိတော်မိယာတစ်ခုပဲမညာဖုံညာရောက်ကြပြီးတော့အတိတ်ကသိဖို့ထားတဲ့သရဏမျိုးစိဝိဇ္ဇာမျိုးစိတွေကိုလည်းအဘိနိဟာရလို့ခေါ်ပါတယ်အဘိနိဟာရဆိုတာကတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဘက်ကိုရောက်အောင်ရှေ့ရှုသဲဆောင်နေတဲ့တရားတွေလို့ဆိုလိုတယ်ဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သရဝရိယတတိသမားတွေပညာဆိုတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးတို့ရဲ့ရင့်ကျက်နေတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးကိုလည်းအဘိနိဟာရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသရဝရိယတတိသမားတွေပညာ၅ပါးကလည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်အောင်ရှေ့ရှုသဲဆောင်ရင်းလုပ်နေတဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒီလိုရှေ့ရှုသက်ဆောင်နေတဲ့အဘိနိဟာရတရားတွေကိုပဲဥပနိပ္ပယလို့ဆိုလိုပါတယ်အာတိတော်မိယာပဲဒီအမိကိုမရရင်ဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာဘယ်လိုမှ မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယတယတအချင်းအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တဲ့ဥပတိတယောအာတိသောမိယာဥပနိတယတိအဋ္ဌိရှိလေဤသောသောထိုအာတိသောမိယာဥပနိတယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်ဧတံထိုလောကုတ္တရာတရားဒုတိယမြတ်ကိုပရိလောဘတိရရှိနိုင်ပါပေ၏။အာတိသောမိယာဥပနိတယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီလောကုတ္တရာတရားကိုရနိုင်နေ။ပါရမီမလိုပါဘူးဆိုတာမှန်ပါမလားမမှန်ဘူးတော့တတိထားကြပါရမီမျိုးစေကောင်းလေးတွေတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်ဆက်သိပြုထားဖို့လိုအပ်တယ်အတိတ်ကပါရမီမျိုးစေတွေကအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ပါတော့ရတော့ပါပဲသို့တော့ဒီနေရာမှာဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘက်ကအာမငယ်ဖို့အချက်တခုတော့ရှိပါတယ်ဒီအတိတ်ကသရဏမျိုးစေဆိုတဲ့ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တွန်းတက်ပြီးပြည့်စုံပြည့်တော်ခဲ့တာဒီဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်ဒီမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တော်တော်ရှားကောင်းရှားပါလိမ့်မယ်နော်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေဘက်ကလည်းနည်းနည်းရေးရေးကြီးအမှမခံရတာသို့တော်ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစေနဲ့ပတ်တယ်လို့လက်ရတော်ဖျားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဒီပတိမှာသူဆန်းစစ်ပြထားတာကတော့အ ਨੇ ဆုံးဓာလေးပါတော့ရှုခဲ့ဖို့ရင်လည်းဝိဇ္ဇာမျိုးစေအကောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဒီလောက်တော့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာပဲဖြစ်စေအတိဘဝတစ်ခုကပေါ့နော်သို့မဟုတ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာပဲဖြစ်စေအ ਨੇ ဆုံးဓာလေးပါတော့ရှုရင်လည်းဒါဝိဇ္ဇာမျိုးစေအကောင်ဖြစ်တယ်သို့တော်အဲ့ဒီမျိုးစေတွေထဲမှာအကောင်ဆုံးမျိုးစေနဲ့အညာသမျိုးစေအလဲအလာသမျိုးစေဆိုပြီးမျိုးစေသုံးခုခွဲရန်ချလိုက်ရင်တော့တရတိတော်ဘုရားကတော့နမရူပပရိသေတဉာဏ်ပေါ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်အတိဘဝတစ်ခုခုပဲဖြစ်စဉ်သို့မဟုတ်ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်ကပဲဖြစ်စဉ်ပေါ့နံပါတ်၁ယုတ်တိနန္ဒီကုံပရမဆိုင်အောင်ယုတ်ကလနကလဓာခွဲတက်လို့ယုတ်နံပရမဆိုင်အောင်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါနံပါတ်၁မျိုးစေနော်နံပါတ်၂ကတော့အဲ့ဒီယုတ်နံကိုပရမဆိုင်အောင်သိအောင်နေမှာပေါ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုပါကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းထွန်းသိနေတဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်အထိစိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယမျိုးစစ်တတိယမျိုးစစ်ကတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးရယုံနေမှာပေါ့ဒီယုတ်နာကြောင်းကျိုးတွေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုတွင်နေကြီးသိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအထိစိုက်ရောက်ခဲ့ဒါကတော့တတိယမျိုးစစ်အဲ့ဒီမျိုးစစ်သုံးခုထဲမှာနံပါတ်၁ကတော့အညာဇာပေါ့အညာဇာစရဏမျိုးအဝိဇ္ဇာမျိုးစစ်ပဲဒုတိယပြိဿပရိက္ခဉာဏ်လောက်အထိရတဲ့ဒုတိယမျိုးစေ့ကတော့အလတ်စားရှိတယ်။အကောင်းစားကတော့ဝိပဿနာနယ်ပယ်အထိဆက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကတော့အကောင်းစားမျိုးစေ့ပဲ။အဲ့ဒီအကောင်းစားမျိုးစေ့ဒီကိုထပ်ပြီးခွဲရန်ချလိုက်ရင်တော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လောက်အထိမြောက်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးစားတွေမှာပါသွားနိုင်တယ်နော်။ဝိပိသိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားတွေမှာပါသွားနိုင်တယ်။နေရောင်ကြီးကိုမျောနေတဲ့ဗြဟ္မကျာလုံပေါ့။သစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့ဒေသနာရောင်ကြီးလေးပဲဖြန့်ပေးလိုက်တဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားနိုင်တယ်။ဒီလောက်ကြီးခုံးတဲ့မျိုးစီတွေနော်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့ယောဂီတွေရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဥစဉ်နဲ့သူစေတနာပြုပြီးပါတယ်။ဒီနေ့အထိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးစစ်တွေကိုရှုထားပြီးတဲ့ယောဂီတဦးစားနှစ်ဦးစားလောက်ပဲတွေ့ဖြစ်သေးတယ်။ယုံနာနေကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့ရဲ့ယောဂီတို့တော်တော်ခမ်းမြန်းများအရေးအတွက်ကလေးတွေ့ပါတယ်။ဝိပဿနာပိုင်းလောက်အထိရောက်တဲ့ယောဂီကတော့တဦးလောက်ပဲတွေ့ဖို့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့ဒီမျိုးစစ်အာဒီမိယာကောင်းနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီမိယာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားပြကြည့်လိုက်။သူများနေတဲ့ပုံပြီးကလေးများများညံ့ထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့သိတယ်။ဆရဲ့ဆနီရတို့မှာယုတ်တိနန်နေကိုကိုယ်စီအောင်ရှုတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုကိုယ်စီအောင်ရှုတတ်တယ်။ဝိပဿနာနဲ့တဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုရှုတတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးတွေကိုတယောက်ဆက်နှစ်ယောက်ဆက်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကအတိတ်ကဒီယုတ်တိနန္ဒီကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့သုံးသပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယောဂီကြိတ်ချင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြိတ်ချင်ခဲ့ဘူးတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီယုတ်နံအကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပွင့်ထွက်သွားတယ်။ဒါကလည်းဥစဉ်တို့ခောသောတာနုကတ္တသုတ်တံမြတ်မလည်းမြတ်စွာဘုရားအမခံပြီးဟောထားပါတယ်။ဒိဋ္ဌိယတုပ္ပရိဝိဒ္ဓါခေါ်တဲ့မမဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်အတ္တဒေါသကရဏဒေါသဒီရကိုအနေသဘောအဖြစ်၎င်းအကြောင်းတရားအဖြစ်၎င်းသမာဓိဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖောက်ပြီးသိထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီအပေါ်မှာသိထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဘဝမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်သေလွန်ကံဤအထိမရဘုထား꽌လွန်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ဒီပြည်ပြည်ရောက်ခဲ့လို့ထိုနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတရားဒီဟာအလုံးလုံးပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားဟောထားတာတခုရှိတယ်အလုံးလုံးပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဓံတော်ပင်ကဝေတတုပ္ပတောအထာသောတတောခေခိဗံယေဝဝိတိတဂာမိဟောတိတတိဒီတရားတွေကိုပြန်လည်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရှုဖို့နေတဲ့တတိဖြစ်တာကနေနေသေးတယ်တကယ်တော့ပြောကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခ ိဗ္ဗံယေဝဝိတေသခံမိဟောတိမေဖို့နိဗ္ဗံဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုခက်မြမြကြီးကိုရသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဘုရားဒီလိုအမှတ်ခံထားတဲ့ချက်နောက်အကယ်၍မြတ်အဲ့ဒီလိုတရားမြတ်ဘုရားနတ်ပြည်မှာတက်ပြီးတော့ဓမ္မဂရိကတကိုးကြီးနေတဲ့ဓမ္မဂရိကရဟန်းတော်တစ်ပါးကတက်ပြီးတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီတရားကိုနိုင်ရရတဲ့အချိန်ခါမှာဩဒီရဟန်းတော်ဟောနေတဲ့တရားတွေဟာရှေ့ရခင်လူဖြစ်ခြင်းခါတုန်းကငါကြင်ညာကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပဲလို့လှမ်းပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ဆင်ခြင်တဲ့တတိဖြစ်တာကသိနေတယ်တရားတို့တရားမြတ်လင်းမြမြကြီးကိုရပါဒီလိုဟောထားတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့အငယ်ရဲ့လူပြင်းကတကိုးကြီးတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကနတ်ပြည်တက်ပြီးတရားမဟောဘူးထားနတ်ပြည်မှာဓမ္မဂရိကနာသာတို့ကတရားဟောမယ်နာသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တနင်္ဂနွေမှာဗိမာတို့လူပြင်းမာတွေကလည်းနတ်ပြည်မှာဆင်ပြီးတရားဟောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတရားနားလိုက်လို့ချင်းဩဒီနတ်သားဓမ္မဂရိကဟောနေတဲ့တရားတွေဟာရှေ့ခေတ်ငါလူပြည့်စင်အခါတုန်းကကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေပါပဲလို့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ဒီတရားကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်ရင်သုံးသပ်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကနှိမ့်နေသေးတယ်မဲ့ညာပုံညာကိုပြင်းပြင်းပြင်းကြီးရနိုင်တယ်လို့ဘုရားတစ်ချက်ဟောတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဓမ္မဂရိကကိုရောရဲ့တရားဟောမှုကလည်းမရှိပြန်ဘူးဓမ္မဂရိကနတ်သားရဲ့တရားဟောမှုကလည်းမရှိပြန်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲခုလိုပေါ့မိမိတို့လိုတရားကျင့်ဖို့ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိအရင်တရားတွေ့တရားမြတ်ရပြီးတော့နတ်ရွာသူဂရိကိုရောက်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခြင်းရှိတတ်ပါတယ်ထိုသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ထိုနတ်ပြည်မှာသွားပြီးဆုံစည်းမိတဲ့အချိန်ခါမှာမိတ်ဆွေရှေ့တို့ယခင်ရှေ့ယခင်တို့လူဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါတုန်းကဒီလိုတရားတွေကျင့်ခဲ့တော့မင်းပြန်ပြီးအမှတ်ရပြန်သွားမှာဆိုပြီးတတိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်နေတဲ့တတိဖြစ်တာကသိနေတယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုလှလင်းမြင်းမြန်းကြီးရနိုင်တယ်လို့ခရဟောထားတဲ့သောတာနုကရသုတ်ထာမှာပါပါတယ်နော်ဒီလေးချက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဥပါဒိတရားအကြောင်းဒီတရားရရင်အတွက်လိုအပ်တယ်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်နေတယ်အကယ်၍မလိုအပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဘာမီဖြစ်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးပြင်းစင်ကဗောဓိညာရရှိရဲ့အတွက်တသိချင်းတဲ့ကဗောဓတိပါရမီတွေဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုဘူး။အေခါတဝကညာရရှိရဲ့အတွက်တသိချင်းတဲ့ကဗောဓတိပါရမီဖြစ်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူး။မဟာတဝကညာရရှိရဲ့အတွက်ကဗောဓတိပါရမီဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်။နော်ဒီရိုးရိုးပဂတိတဝကတွေအတွက်ဘလောက်ပါရမီဖြစ်ရမလဲလို့မေးရင်တော့ဒရီတော်ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဒီဗီဒီမှာဝိထုဇာကြောင့်လေးတွေထောက်ထားပြီးတော့ဘဝအနည်းငယ်လောက်နှစ်ဘဝသုံးဘဝသတ်ဒီလောက်ပါရမီဖြစ်ရင်လည်းလုံလောက်တယ်လို့သူယူဆတဲ့အကြောင်းသင်ပြထားပါတယ်။အထောက်အထားကတော့တိသကပရပိုင်ကြီးတို့ထုံးလေးကိုသူကထောက်တာပြတယ်။တိသကပရပိုင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လာပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးသည်အတ္တဖြစ်တယ်လို့သူကလည်းညင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တဖြစ်ကြောင်းကိုသူသဘောကျလက်ခံနိုင်လောက်အောင်မရှင်းပြပါတယ်။သုလတိသကတုတ်တံမဟာတိသကတုတ်တံခေါ်တဲ့တုတ်တံကြီးနှစ်ခုနဲ့ကြည်ကြည်ဝန်းရှင်းပြ။ဒါပေမဲ့လို့သူသောတာပန်ဒီမသွားချောင်။မဘုံနိဗ္ဗာန်တရားတိတရားများမရဘူး။တရားမရယုံနေမဟုတ်သေးဘူးတရဏဂုံတော်တည်မသွားဘူးလို့ဒီလိုအဆိုရှိတရဏဂုံတော်မတည်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အမတန်ရှင်လျားတဲ့သုလသစ္စကတုတ်တံမဟာသစ္စကတုတ်တံခေါ်တဲ့ဒီတုတ်တံကြီးနှစ်ခုဟောပြပြီးနေရတယ်လို့မင်းရင်တော့သူ့မှာဝါဒနာပါကြီးအလို့ကဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်ကောင်းလင်ကပ်ပါသွားပါစေခြင်းအကျိုးမှာရည်ရွယ်တောင့်တပြီးဘုရားရှင်ဟောပြီးတယ်လို့အဆိုရှိတယ်ဒီတော့သူတရားမရတာကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ချွတ်တဲ့ကဲသရဏမျိုးစင်ကတော့အောင်မြင်ခဲ့သရဏမျိုးစင်ကလက်ချင်းနဲ့တူတော့သရဏမျိုးစင်တွေကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတော့ဘုရားနဲ့အချင်းကြီးလာပြီးတွေ့တယ်ဒါပြီးနဲ့ဘုရားတရားနဲ့နာရဒါသရဏမျိုးစင်ကဘုရားရှင်နဲ့တွေ့အောင်ဘုရားစားရှင်နဲ့အရိယတော်ကောင်းနေနဲ့တွေ့အောင်ဖန်တီးပေးတယ်ဘုရားစားရှင်နဲ့အရိယတော်ကောင်းနဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်ရအောင်သရဏမျိုးစင်ကဖန်တီးပေးတယ်ဒါမျိုးစင်ချင်းမတူဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားစာကြည့်တဲ့အရိယသရောကောင်းနေနဲ့တွေ့ပြီတွေ့တဲ့အခါမှာဟောကြားတဲ့တရားကိုလက်ခံနိုင်ရေးဉာဏ်တဝိနိုင်ရေးအတွက်ကဘုသူတောင်းယူရမလဲဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ကတောင်းယူရတယ်မျိုးစင်လေးတွေထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့တောင်းရင်မတူကြဘူးဒီသစ္စကပရမကြီးမှာသရဏမျိုးစင်ကအောင်တယ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစင်ကချွတ်တယ်ချွတ်တဲ့နေတဲ့အပြည့်ဘုရားကနေပြီးတော့ရှင်လျားတဲ့သုတ်တန်ကြီးနှစ်ခုဟောပြီးပြီမဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်ပြီးမသွားချဘူးမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီထပ်ပြီးတော့ဒီတရားဟောလျာနေလို့မရင်သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစီလေးကပ်ပါသွားပါစေ။ဝါဒနာပါကီဓာတ်ငွေလေးကပ်ပါသွားပါစေလို့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြနေရတယ်။ဟောပြလိုက်တော့ဘာထူးလဲ။မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန္ဒတော်မူပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400လောက်အကြာ ဒီညွတ်မှာမဟာကာလဗုဒ္ဓရခိတမထေဆိုပြီးဟန္တာမထေကြီးတစ်ပါးလာဖြစ်သွားပါတယ်။နိဗ္ဗာန်လေးရာကိုတိုက်တာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူ့ဘဝလူ့တဏ္အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအနည်းနဲ့ပိုင်းခြားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၃ဘဝ၄ဘဝလောက်ရှိကောင်းရှိမယ်နော်။အဲ့ဒီထုံကိုထောက်ပြီးတော့လေဒီတော်ဖျားကတော့၃ဘဝ၄ဘဝလောက်မာဝကပါရမီညာအရာမှာပါရမီမျိုးစေ့တွေထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံလောက်နိုင်တယ်လို့သူကတော့လက်ခံထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးပမာဏအားဖြင့်ဒါပြောတာပါနော်။အနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ဗင်္ဂတိသာဝကဒီမှာနှစ်ဘဝသုံးဘဝတတိလောက်တော့ပါရမီမျိုးစီထူထောင်ရမယ်သဘောရှိပါတယ်ကဲအဲဒီလိုပါရမီမျိုးစီအားကြီးတဲ့ဥပါနိတ္တယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသာသိနေတဲ့ကြာကျင့်ကြံကြောက်ကိုဘောမြတ်အထုတ်ပါဥပါနိတ္တယလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်လောကုတ္တရာတရားဒုတိယမြတ်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဝိသကာဥပါဒကာကဓမ္မဒိဋ္ဌိနာအမျိုးသမီးကိုပြန်ပြီးအဖြေပေးလိုက်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲကဲတရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေဦးစင်ကမေးကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီလိုအဖြေပြီးသိပြီးအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီလောကုတ္တရာတရားရနိုင်တယ်လို့သိပြီးဘာလုပ်ကြမလဲဟမ်ကဲဒီမကြီးဓမ္မဒိဋ္ဌိနာဥပတိကမကဘာပြန်ပြောလဲဧဝံတန္တိမေရှင်ပပိသံအနုဇာနာထဧဝံတန္တိဤကဲ့သို့အမျိုးသမီးများလည်းလောကုတ္တရာတရားကိုရနိုင်သည်ဖြစ်ခဲ့ပါမူမေရှံကျွန်းတော်မှာပပိဇံရှင်ဟံအဖြုရှင်ဟံပြုတ်ခွင့်ကိုအနုဇာနာတာအတုအညုံခွင့်ပြုတော်မူကြပါကဲအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီလောကုတ္တရာတရားတရားများကိုရနိုင်အောင်မှန်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်မှာကိုရှင်ဟံပြုတ်ဖို့ခွင့်ပြုပါဟောခွင့်တောင်းလိုက်ပြီခရီး80သောစီးတဲ့ဥစ္စာတွေဘာမှလှည့်မကြည့်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့မှာမျိုးစစ်သိကောင်းတယ်သူ့မျိုးစစ်အကြောင်းပြီးတော့မှပြောမယ်နော်ခွင့်တောင်းလိုက်ပါဆိုတော့နော်အင်းရှင်တကကြီးရောဘာပြောလဲဟာနေမရှိဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလာမလားမလာဘူးမလာဘူးဟောလာပြီသာဓုပတိအံမိတံဣဒ္ဓတမင်းယေဝမကေယောစေတုကမောမနံပနာတိအဇာနာမနောနကတိမိတိဘတ်တိရှင်မသာဓုသာဓုကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာအံမိငါဒီလည်းပဲတန်တင်ကိုဣဒ္ဓတမင်းယေဝမကေထိုလမ်းကြောင်း၌ပင်လျင်ယောဇိတုကမောတိုက်တွန်းလို့သောသန္တာရှိသည်ဟောတိဖြစ်၍နေပါ၏။အဲ့ဒီရှင်ရပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုငါလည်းသိကိုတိုက်တွန်းနေတဲ့အလိုသန္တာငါမှရှိနေပါရဲ့။ပဏာထိုသူပင်ရှိပါတော့လည်းပဲမနံသိဤသေးသည်ဤမနံစိတ်ထားကိုအသနာမန္တော်မတိရသည်သည်ဖြစ်၍နာကထေမိမပြောဆိုမိပါ။ရှင်ရပြုဖို့တိုက်တွန်းလို့တဲ့စိတ်ထားရှိပေမဲ့လို့သိရဲ့သိရင်စိတ်ထားကိုမသိရသေးတဲ့အတွက်ရှင်းပြပါလို့ငါမပြောမိခြင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဣတိဤသို့တော်ဟာပြောဆိုပြီးပဲတဝတိဘဗိမိသာရတာရညောတဏိကံကတဝဟုတ္တတောဟာအထာတိဤတိဤသို့တော်ဟာပြောဆိုပြီးပဲတဝတိဘထောကနာ၌ပင်လျင်ဗိမိသာရတာရညောဗိမိသာရမင်းကြီးဤတဏိကအထံတော်ကတဝသာ၍ဝန္တိတောဟာရှင်းခေါ်၍အထာတိဒီနေလေ၏ချက်ချင်းပဲချက်ချင်းပဲဒကာကြီးဘက်ကလည်းမဆိုင်ဘူးနော်။သာဓုခေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းဗိမိတရာမင်းကြီးထံသွားပြီးတော့ရှေခိုးပြီးရက်တည်နေလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကအမတန်ချွေးကျွမ်းဝင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေကြတယ်။ရာဇာကိင်္ဂဘတိအဂါလိအဂတောတိတိပုဇိရာဇာဗိမိတရာမင်းကြီးတိကဟဘတိကဟဘတိသူကျွဲအဂါလိအခမဟုတ်သည့်အချိန်ကာလနဲ့ကိအဘယ်အကြောင်းကြောင့်အဂတောတိလာလေသနည်းဤဒီဤသောပုဂ္ဂိုလ်မင်းများလည်းဤကဲမင်းအချင်းခမင်းကြီးဘာကြောင့်လာရတလဲလို့လှမ်းပြီးမေးလိုက်ဓမ္မဒိဏမဟာရာဇဗပိစိတမင်းကြီးဝတ္တတိမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဓမ္မဒိဏသည်ဗပိစိတမင်းရှင်ဟံပြုဝေအဤဒီသောဝတ္တတိပြောဆို၍နေပါ၏ဓမ္မဒိဏကတော့ရှင်ဟံပြုတော်မယ်လို့ပြောနေတယ်ကိမ္ပနတလတ်တော်ဝတ္တတိအတ္တထိုဓမ္မဒိဏအာကိအဘယ်အရာကိုလက်တော်ရရှိခြင်းကဝတ္တတိသင့်အန်ဤဘာရသင့်တယ်လဲဘာလုပ်ပြရမလဲဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေရသင့်တယ်လဲမေးကြည့်နော်အញ្ញံကိစိနာတိသောနာသိဝိကံဒေဝလက်တော်ဝတ္တတိနဂရိစပရိစ္ဆကဘေတောဒေဝအရှင်မင်းကြီးအញ្ញံအခြားတော်ဘာတော်ကိစိပြုဘကိစိတစုံတစ်ခုကိုနတ်တိအလိုမရှိပါသောနာသိဝိကံရွှေထန်းခြင်းကိုလတ်တုံညာခြင်းကဝတ္တတိသိမိနဂရိစမြို့ကိုလည်းပဲပဋိစ္ဆေကပိတောသုံးသိရှင်လင်အန်သောကဝတ္တတိသိမိဣတိဤသောဩဇာတယောက်ထားလိုက်လေ၏ရွှေထန်းစဉ်တစ်ခုတော့လူခြင်းနေ မြို့ကိုလည်းနည်းနည်းတန်းတန်းဆင်းပေးစေခြင်းနဲ့ဒါသူကပြောလိုက်တယ်နော်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲရာဇသောနာသုံးဝိကသုံးဝသောဝနာသိဝိကတတဝနဂရံပရိသက်ကပေတိရာဇဗမိတာရမင်းကြီးတိသောနာသိဝိကရွှေထန်းစဉ်ကိုတတဝပေတိ၍နဂရံမြို့ကိုပရိသက်ကပေတိတန်းတန်းဆင်းစေ၏ဝိသခောဓမ္မဒိဋ္ဌကံတော်တကိဏ္ဍဟာပေတဝသဗ္ဗလင်္ကာရေဟိအလင်္ကာရပေတဝမော

ဘာတွေထည့်လို့ထည့်မယ်နော်ကဲခန္ဓာတကိနာနတ္တညေဖြင့်နာမိတဝါယေချိုးစီ၍သဗ္ဗလင်္ကာရိအလုံးစုံသောအစဉ်တန်စားတို့ဖြင့်အလင်္ကာရဘတဝါတန်စားခြင်းစီ၍သောဝနတမိကာယရွှေထန်းခြင်းဖြင့်ရွှေထန်းခြင်းတည်း၌ဣတိတ္တဘတဝါထိုင်နေစီ၍ညာတိကနေနာဆွေမျိုးအပေါင်းနှင့်ပရိဝါရဘတဝါခြံရန်စီ၍ခန္ဓာပုဗ္ဗာတိဟိနတ္တပန်စတိတို့ဖြင့်ပူဇယမာနောပူဇောလျက်နင်္ဂရဝန္တနံတမျိုးလုံးကိုမှွှင်းကြိုင်မှုကိုကရဏတော်ဝိယပြုလုပ်ပြီးတကယ်တော့ဘိက္ခုနီဥပါတယံဘိက္ခုနီမှာကြောင်းတိုက်တော့ငန္ဓဝါသွား၍အရေးရှင်မာတိတို့ဓမ္မဒိဋ္ဌာဓမ္မဒိဋ္ဌာအမျိုးသမီးကိုပပ္ပစေတ္တရှင်ဟံပြုပြီးပြတော်မူကြပါကုန်လောဣတိဤသောအာဟာလျောက်ထားလိုက်လေ၏ရွှေထန်းသင်ကြီးနဲ့ထက်နော်အလုံးဝိုင်းပြီးထမ်းကြပါလေဆွေမျိုးပေါင်းနေထမ်းရပဏ္ဏန္တာရီနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုပဏ္ဏန္တာရီနဲ့မှွေးကြအောင်ပြုလုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျောင်းတော်ကိုတိုက်တိုက်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့ကြပို့ပြီးတဲ့အခါကျောင်းတိုက်ရောက်တော့လေဘိက္ခုနီမကြီးတွေကိုဖားချောက်လေဓမ္မဒိဋ္ဌအမျိုးသမီးကိုရှင်ရန်ပြုပြီးတော့မူကြပါဆိုပြီးတော့ယုတိစွာဆက်ရောက်ထားတယ်ဆက်ရောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီမကြီးဘက်ကဖားပြန်ပြောတယ်ဘိက္ခုနီယဧကံဝတ္ထေဝတ္တောတိသဟိတဝုဒ္ဒတိဂဟပတိတိအဟံတုဘိက္ခုနီယဘိက္ခုနီမတ္တောကဂဟပတိဒါယကာကြီးဧကံဝတ္ထေဝတ္တောတိအပြစ်တစ်ခုနှစ်ခုမြောက်တို့ကိုသဟိတောသီခဏင်္ဂဝုဒ္ဒတိသိတ္တံဘာဝေဤဣတိဤသောအဟံတုပြောဆိုကြလေကုန်ဤဩဒကာကြီးအပြစ်ကလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်တော့သီခဏဖို့မကောင်းဘူးလားတဲ့ဟောအပြစ်ရှိလို့လာဖို့တဲ့သူကထင်နေတာသူတို့ကနော်အဲ့ဒါကြောင့်မပြောလေနတ္ထယေကောစီတော်သောတတ္တယပပိစတိအေရှင်မာကြီးတို့ကောစီတော်သောတစောတစ်ခုသောအပြစ်ဒီကနတ္ထိမရှိပါတတ္တယယုံကြည်ကြတရတရားဖြင့်ပပိစတိသာသနာပေါင်းသို့ဝင်ရောက်ရှင်ရန်ပြုခြင်းဖြစ်ပါ၏ယုံကြည်ကြတရတရားအပြစ်ဝါနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုလာတာပါတဲ့အပြစ်ရှိလို့သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်ဣကဗျာဏထေရီတစ္စပိစ္စကကမ္မဌာနအာသိတိထောကေသေဩဟာရိတဝပပ္ပသိတိအထထောခဏဧကတအုံးသောမြတ်တာအတိအလိမဉာဏ်ပညာဖြင့်ထင်ရှားကြော်ကြသောထေရီမထေရမကြီးသည်တစ္စပိစ္စကကမ္မဌာနတစ္စပိစ္စကကမ္မဌာနကိုအာသိတိတဝဟောကြားပြီး၍ကေသေသမင်းတို့ကိုဩဟာရိတဝဖြင့်ရိပ်ဖြန့်စေ၍ပပ္ပသိတိရှင်ယံပြု၍ပေးလေ၏အဲ့ဒါသာသနာတော်ရဲ့အစည်းအကမ်းတစ်ခုပဲ။ကျောင်းလာပြီးတော့ရှင်ဟံပြုတော်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတသပိစ္ဆကကမ္မထာနဲ့သင်ပေးရလို့ဓမ္မတာပဲညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်။သာမီမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်တော့အရေးဒီငါးခုလေးသင်ပေးတော့ဘလောက်များထုတ်မလဲ။ဟောညနိဒမတင်ကြည့်ပေါ့အရတခုပေါ့ရောက်ပါ။အဲ့ဒါမသင်ဘူးဆိုလို့ချင်းမသင်တဲ့ယဟန်နေသည်သူတို့ဘာရဲ့အရတမဲ့အရတဘကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးသာမတလောက်ဖြစ်တတိပေးထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်ဓာတ်ခံတွေကသူ

အာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်23ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရိယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေသာသနာစောတာယုံရှုံးပင်ကျောင်းတိုက်စိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်39ချိန်မြောက်မရိယာစင်ကူးနှမြို့နယ်ရွှေရှင်နိကာယဝိနည်းပါဠိဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မရိယာမြို့အမှတ်ကားမြို့နယ်မြေမြောက်တလွန်ပြူရက်ဥကြောင့်မြိုင်တော်စိမ့်မြမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးရန်နိလန်လေးသွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤအာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိနာဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပကောတိဟိမိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတ္တသာယောနာထောဝိနည်းယမြားစွာတတဝါဤ

မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကမအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမေယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကမရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတောကေရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိသာနင်တထာဇနိဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရည်တန်ကျူကုန်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောမဝတ္တနံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍

အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးစေရန်အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးရန်နိလန်လေးတွင်အဲ့ဒါကိုမှတ်သားနိုင်ချာနော်လူတွေမှာအရေးအကြီးဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုကိုတစ်ခုတည်းရွေးချယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုဟာအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ချင်းသီလဆိုတာလဲလိုအပ်တာပဲသို့တော့လူတွေအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးကိုရွေးချယ်ပြပါဆိုရင်ရသော်ပြကိုယ်တိုင်ကပညာနရဏံရတနံအသိပညာသည်လူသားတို့ရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးရတနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကမှာစိန်တို့ရွှေတို့ရတနာပစ္စည်းတွေလောကရတနာပစ္စည်းတွေလူတွေဟာတမက်တမောဝယ်ယူဆင်မြန်းကြတယ်ပေါ့သို့တော့တမန်လောကအမြင်အဖြစ်ဆိုရင်တော့လောကရတနာပစ္စည်းတွေတမိုးရှိတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တော့လဲအတိညာရှိခြင်းနဲ့တိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနဝရဏရဲ့တန်မိုးဟာဘာမှမရှိဘူးအတိညာဟာတန်မိုးရှိဆုံးပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ငွေจิตနာပြည့်စုံပြီဆိုရင်လဝရဏဆိုအလွယ်တကူရနိုင်တယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အချိန်လေးပဲဂုံယူဝင်ကြွားနိုင်တယ်တဘွားတာလေးပဲစိန်ရွှေရတနာတွေဝတ်ဆင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခုံယူစရာဖြစ်တယ်စိန်ရွှေရတနာပစ္စည်းဆိုတာကိုယ်နဲ့လည်းအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးယန္တမျိုး၅ပါးနဲ့လည်းဆက်ဆံနေတယ်ယန္တမျိုး၅ပါးကဖြည့်ဆည်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်နဲ့ဥစား क्वे သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခိုင်မြဲတဲ့အနစ်သာရလည်းမဟုတ်ဘူး။စိန်ရှိရေရနာမစင်မဲနဲ့အဲ့ဒီတဲ့တမိုးကြီးမားတဲ့အရာကတော့အသိပညာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောမှာဖြစ်တယ်။သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရေရနာသဖွယ်ကိုယ်ချင်းသီလကောင်းတာလည်းပဲလူတွေအတွက်ဝဆဆင်းရဲမှုတစ်မျိုးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတယ်သို့တော့အသိပညာရှိပြီဆိုရင်အလုံးတန်ဖိုးတွေဟာဒီထဲမှာဆုရောက်သွားတယ်ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမိနိုင်စွာမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့ခွန်ကြီးတို့တွေတန်ဖိုးအထာရဆုံးပစ္စည်းပညာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုမှတ်သားထားပြီးတော့အဲ့ဒီအသိပညာရအောင်ဟာဒီလုံးလေသိပညာရအောင်လုံဒီကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အသိပညာရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်တဲ့နိလန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိတယ်အသိပညာရဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုတည်းပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလောကပိတုကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားအဖြေပေးတဲ့စကားမှပါတဲ့သုတ်တုတာလဘတိပညာအသိပညာကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်နာယူမှတ်သားသင်ကြားလို့ခြင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်တယ်သိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒကရေးချီးတယ်လို့ပြောတယ်နော်သိခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေမှသိတာအဲ့တော့အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ဖြေတဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဥပမာမဲ့လူတယောက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတာပါတော့ဆိုရင်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒဒါကစအောင်မှဖြစ်တယ်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိမှ
ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒကိုခြေခံပြီးတော့ကြည်ပွားချမ်းသာအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဖြစ်တယ်ပေါ့အစတည်းကစိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြောကြလိမ့်မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြည်ပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့လို့ပြောကြမှာပဲသို့သောအဲ့ဒီဆန္ဒအားလျော်စွာကြိုးစားအထောက်အမလုံလောက်ဝိရိယဆိုပါရသေးတယ်ရစေနိုင်တဲ့နီလန်းဆိုတာရှိရစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာရှိရအဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေရင်တသက်လေးရတယ်မရဆန္ဒဆိုတာဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောရတဲ့ဆန္ဒလေးများတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုစိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ရတွန်းအားပေးတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ရဘုရားလောင်းသူမိတာဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒကဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားချက်ရှေးရခိုင်ကလည်းဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိကောင်းရှိမယ်ဆူတောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော့ဒီဘင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချက်တည်းဘုရားတဆူရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဒါတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖះမတွေ့ခင်တော့တော့ဖះကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုအာယုပြုပြီးပေါပြတက်လက်ကင်ပြီးတော့လမ်းပြည့်နဲ့အလုပ်သူလှုပ်တာပဲအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းတကိုးတွေကိုသုံးမချဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အားကိုပဲအသုံးချပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းပေါပြပေါပြီးလမ်းရှင်းတယ်လမ်းဖိုးတယ်ဆိုတဲ့လို့ကိုလို့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလမ်းဖို့နေတာမပြီးဘူးလူတရားဆံလောက်ကျန်းနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာချီညိုစိတ်တည်သနာတွေလောက်လွန်ခဲ့လာလဲဆိုရင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေရှင်နေပွက်သေးမနင်းရအောင်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ဝှစင်းပြီးတရားခင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့လိုတရားခင်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြာပတ်နဲ့ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဘာလဲဆိုကိမ္မိဧကေနတိဏေနပုရိတေနသာမန္တတိနသဗ္ဗညုတံဘာပုနေတောတန္တရိတံသာတိဝကဒီမင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟာသရဝရီရဲ့အကျိုးတိဘူးဆောင်ရွက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကသရဝါတွေကိုထုတ်ဆယ်ကဲ့တင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုစွန့်ရည်မျိုးရအောင်လုပ်ပြီးငါလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုယုံကြည်တဲ့စွန့်တတိရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလျက်တည်းတဦးတယောက်တည်းကိုလိုယုံသွားမယ်ဆိုရင်မတော်ဘူးသဗ္ဗညုသဗ္ဗညုတံလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုရအောင်လုပ်ပြီးတရားတွေကိုကဲ့တင်မယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ဆန္ဒဟာလွန်ကြီးမာတယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ချင်းဘလောက်ထိကြီးတယ်လဲလို့စာပေကျမ်းကမှာဖော်ပြထားတာပြောရမယ်ဆိုရင်စัจ java လအပြည့်ခြုံမြထက်မြက်နေတဲ့လှန်ချောင်းတွေကိုစိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလှန်သွားတွေပေါ်မှာတက်နှင်းပြီးဟိုဘက်ရောက်အောင်သွားရင်ဖျားဖြစ်မယ်လို့များပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီများများထက်နေတဲ့လှန်သွားတွေပေါ်နှင်းပြီးတော့သူသွားနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဆန္ဒပြင်ပြတယ်။တမန်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့စัจ java လာတစ်ခုလုံးမိကြီးကလေးအပြည့်ထက်မိရဲ့ရဲ့နဲ့ရှိနေတယ်အေးဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုမီးပုံနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားနိုင်တယ်။နော်မီးတော်ကိုကြောမယ်လို့ပြောတော့တချင်းပဲဆိုတော့တကယ်မကြောနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဖျားလောင်းဟာတကယ်၍မီးချီခဲပင်လေကြီးကိုတက်နေပြီးဟိုဘက်ထီအောင်ရောက်အောင်သွားရင်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူသွားမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒမျိုးလောက်ထီအောင်စိတ်ဆန္ဒပြင်းနေလို့ဆိုတယ်เนาะအဲ့ဒီဆန္ဒနောက်မှ
လုံလဝိရိယတို့စိတ်ဓာတ်တို့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ထားတို့ဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့နိလန်းကိုဆင်ញင်သုံးတတ်တဲ့စူးစမ်းတတ်တဲ့ပညာတို့သာဏဝိရိယဝိမန္တစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးရဲ့စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ကြိုးစားအထောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အသိပညာရရှိနေဆိုတဲ့ဟာမရမနေလိုက်ပြီးတော့ရှားပွေလောက်တဲ့မရရင်ကိုမနေနိုင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးရှိပြီးဆိုရင်အသိပညာရပါတယ်လို့သူပြောလောကလူသားတွေကရခြင်းနဲ့လူသားပြောပြီးတော့ရခြင်းနာရဲ့နောက်ွယ်မှာလောက်ရမှာတွေကြတော့မလောက်ချင်ဘူးလေတကယ်ဆန္ဒပြင်းပြလာပြီဆိုရင်ရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ကြိုးစားမှာပြောဖြစ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသုတ္တတာလဘတိပညာသိခြင်းနဲ့ဆန္ဒဟာသိပညာရခြင်းအကြောင်းပါဆန္ဒဆိုတာလေးတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်ကလေးပေါ့စာလေးတွေမေ့ချီပေါ့မေ့ချီရင်မလုပ်ချင်တော့ဆရာလုံးလုပ်ချင်တယ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ချင်တယ်နဲ့ပြောကြမှာအဲ့လိုဆန္ဒလေးတွေဆိုတာရှိတယ်။သို့တော့ဖြစ်ချင်ရုံဆန္ဒလေးကိုဒီလိုနေရာပြောတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုတဏိဋ္ဌံချပြီးတော့မဖြစ်မနေကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဇေလုံးလဝိရိယကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဆန္ဒမျိုးရှိရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပညာရနိုင်တယ်လို့သူပြောတာ။နော်။ဒီပညာရလားသန္တတစ်ခုတည်းနဲ့အသိပညာရသလားဆိုအလိုတော့မရသန္တရှိပြီးတော့နောက်ကကြိုးစားအထုံမှုရှိရမယ်အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါစိတ်ကြကြတာမဖြစ်စေရဘူးရစေနိုင်တဲ့နီလန်းမှန်သမျှကိုသုံးချရမယ်သူဆိုလို့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာအသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးရာနီလန်းလေးတွေကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်အဋ္ဌညာဆိုတဲ့နေရာမှာအခြေခံကစပြီးတော့ကိုယ်အဆင့်အလိုက်အဋ္ဌညာတွေကိုဆိုလိုတယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလိုတဲ့အဋ္ဌညာဆိုတာအလုံးကိုအဆင့်မြင့်တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကိုဟောတာ။သို့သောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာသည်အောက်ခြေအခြေခံလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရောအသုံးမဝင်ဘူးလားဆိုတော့အသုံးဝင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဟာဘယ်အဆင့်ကပဲယူယူလို့ရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်လူဘဝလူဖြစ်လာပြီးပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်စီဝါဥစ္စာအောင်မြင်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့လူလောကမှာသိတင်သိတတ်တာတွေအကုန်သိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့အသိပညာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အခြေခံပညာကစပြီးထက်တန်းပညာထိအောင်ဖွင့်ပြမှုအတွက်ကနီလန်လေးထွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာရတယ်လို့သူပြောတာ။တမအားဖြင့်မရနိုင်ဘူး။နမတိကဘာလို့ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုချင်းလူတော်လူကောင်းကိုအတူယူအားကျခြင်းဆိုဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယအသိပညာတိုးတက်ဖို့ဆိုတာဟာပညာလိုက်စားတဲ့လူတော်လူကောင်းနဲ့စုံမိဖို့ရတဲ့အရေးကြီး။လူတော်လူကောင်းနဲ့မစုံမိလို့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့စုံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာလည်းပဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဖြစ်သွားမှာ။တော်ရမှာပဲမွေးမွေးဝိလံတိခောင်းနဲ့ကြောင်ကြတဲ့နေရာမျိုးမှာပဲမွေးမွေးနော်အသိပညာမျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူဟာလည်းပဲအသိပညာရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပွင့်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအသိပညာရခြင်းရင်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆုံစည်းမိခြင်းဟာနံပါတ်1အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဆုံးစည်းမိခြင်းကစကြရတာဖြစ်တယ်မဆုံးစည်းဘူးလောကမှာဖြစ်သလိုနေဖြစ်သလိုစာ
ဟာအဋ္ဌညာမမလိုက်စားတဲ့လူတွေကြားထဲမှာရောက်ပြီးတော့ဘာပညာမှမတိုးတက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌပညာလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတောင်းမဖြစ်ဘူးဒီပညာတိုးတက်မှုဆိုဝေးလေဆိုမင်္ဂလာတုတ်တယ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသဘောကိုဟောထားတာပဲလူ့ဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းမိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပေါင်းသင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရွေးချယ်ရမှာကိုပြောလိုက်တာပဲဒါအဲ့တော့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်တာကတခုကံတရားကရွေးချယ်ပေးတာတခုဥပမာတခုပြောမွေးတဲ့အချိန်မှာအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့တတိနားလေတဲ့မိဘရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပညာတတ်ဖို့မခဲရင်တော့အမေဖေကလည်းပညာတတ်တယ်ပညာတတ်ဖို့မခဲအမေဖေကပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိဘနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပညာရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုသိတဲ့မိဘထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဟာပညာတတ်ဖို့မခဲရင်တော့မွေးကလေးကပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတဲ့မိဘဝန်ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာရဖို့ဆိုတော့သူကောင်းနဲ့ရောက်တော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအသိပညာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတဲ့ဘာလအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုရှောင်လွဲနိုင်ရမယ်ကံကြမ္မာကပို့လိုက်တာကြတော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးအေးကံကြမ္မာကဘယ်လိုပဲပို့ပို့အရွယ်ရောက်လို့ကိုယ့်ကိုတိထလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့လောကမှာအသိပညာရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုသိရှိနားလဲတာအဲ့ဒီသိရှိနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီကနော်ဘောင်တင်ဆက်ဆံမှုတွေအတိညာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်သူဟာအတိညာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့အတိညာဏ်ရဖို့အတွက်ဟာအတိညာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘောင်တင်ဆက်ဆံမိဖို့အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်။ထို့တူပဲလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းမိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုမှလူရဲ့အစွမ်းအစတွေဟာလမ်းပွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါလမ်းတွေတခုအကယ်၍ကံကြမ္မာကအကျိုးပေးလို့ပညာအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မရောက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အဲ့ဒါမှအသိပညာတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်အရေးချင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကနံပါတ်၁ပဲဖြစ်တယ်။ဒါဒီနိလန်းကစတင်လိုက်တာ။နောက်ဒုတိယပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကြံပေးစကားတွေသူ့ရဲ့ပြောဆိုဆုံးမချက်တွေသူ့ရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုပေါင်းသင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုလမ်းညွှန်ပြသမှုတွေဆိုရှိလား။ပညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရောက်ရင်ပညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပညာအကြောင်းပြောမှာပဲပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောပြစီးပွားဥစ္စာကျွမ်းဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ရင်စီးပွားဥစ္စာရှာနေကပြောချက်မှာပဲနော်ပညာတတ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရှာဖို့ဖြစ်ဖြစ်လူလောကမှာဒါပေါင်းသင်ကအရေးကြီးတယ်ပေါင်းသင်ကနေပြီးရလာတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြံဉာဏ်နေအဲ့ဒါတွေကိုနာခံမှတ်သားခြင်းကအကြံဉာဏ်တွေကိုနားထောင်ခြင်းနာခံမှတ်သားခြင်းကဒုတိယနိလမ်းပဲဖြစ်တယ်။လမ်းကြောင်းကအဲ့တိုင်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကံကြမ္မာကမပေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုရှာ။နော်။
အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘ누구ပညာတတ်တယ်လဲဘ누구အစင်းသားဉာဏ်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသူစီကနီလန်းတွေကိုနာခံမှတ်သားနီလန်းရှာကြံနာခံမှတ်သားဟောဒီနှစ်ခုဟာအခြေခံကြကြအပြင်ဘက်ကအထောက်ကူပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုပဲနီလန်းလေးတွေထဲမှာပထမနဲ့ဒုတိယဒါရမီလုံလောက်ပြီလားလို့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူး။ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်လုံရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်။ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကဘာလုံရမလဲ။ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိနားလည်ခြင်းပညာကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်ခြင်းခရုစိုက်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိဖို့လိုတယ်။ဓမ္မအသိဉာဏ်ဟာဖွင့်ပြတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်ပညာပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသိပညာရဖို့အတွက်လမ်းပွင့်နေအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိဘူးပညာကိုအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပညာရဖို့မရှိနိုင်ဘူးစီးပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲစီးပွားကိုအာယုံဆိုင်တိုင်အောင်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့စီးပွားကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစီးပွားတွတ်တက်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့နှလုံးသွင်းသဘောတရားအခိုင်အမာရှိနေတယ်ဆိုရင်စီးပွားဆက်တွတ်တက်ဖို့ဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပညာရဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်လမ်းအစဉ်အတိုင်းပဲစူးစမ်းအထောက်ချင်ပဲဖြစ်တယ်ကြက်ဆရာရှင်ကြက်မယ်မှတ်ဆရာရှင်မှတ်မယ်တင်ဆရာရှင်တင်မယ်ဂဏိခေဆိုလို့ရှင်တင်နန်းနေတက်တယ်နော်စာဥစာရနေဖတ်တယ်ကုလူချင်းနဲ့ပြဏရစီဘူးအထောက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ချကြလှုပ်ဆောင်ခြင်းကတော့နံပါတ်၄ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ကနေစလိုက်တာတိပိ1တစ်ဆင်းချင်းတက်လာတိပိ1ပြီး3 3ကနေပြီး4ရောက်လာပြီဆိုရင်လက်တွေ့တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာတိုးတက်လာပြီလို့သူပြောတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းလည်းပဲထို့တူပဲနီလန်းလေးတွေပဲစီးပွားရေးနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စီပွားရေးနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံချင့်ကပ်ခြင်းသူရဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုနားထောင်ခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကစီပွားတက်ဖို့ရာအတွက်အာယုံစူးစိုက်ခြင်းစီပွားတွတ်တဲ့ရာတွတ်တဲ့ကြောင့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ခြင်းဆိုတာဟာဒီတန်းပဲဒီလမ်းနဲ့ပဲသွားတာပဲအကုန်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာကြီးပွားတွတ်တဲ့လာတာမှန်သမျှဒီလမ်းကြောင်းလေးသွေတဲ့ကနေလွတ်ကင်းသွားတာမရှိဘူးဘာပဲတွတ်တဲ့ချင်းတွတ်တဲ့ချင်းအေးလူလောကမှာဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်တတိရှိကြရမှာဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့ကို့မှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်၃ချက်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားဖို့အခြေခံအဖြစ်အရေးအကြီးဆုံးအချက်၃ချက်ပါတော့ဆိုကျမ်းမာမှုရဲ့ဥစ္စာစီးပွားရဲ့အသိပညာရဲ့လောကလူတွေဟာကျမ်းမာမှုရနေသည့်အတိုင်းဥစ္စာစီးပွားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမှာကျမ်းမာနေလို့ရှိရင်ဥစ္စာစီးပွားပညာရအောင်ကြိုးစားကျမ်းမာမှုလည်းရှိတယ်ဥစ္စာစီးပွားလည်းရတယ်ပညာလည်းတတ်တယ်ဆိုရင်လူဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူသားတယောက်အနေနဲ့အခြေခံကြတဲ့
ဆုံးမဟောပြောချက်ကိုမှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိရှိရမယ်လူဖြစ်ပါလျင်နဲ့စီးပွားဥစ္စာမဆက်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းညံဖြစ်ရရောက်တယ်လူဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ကိုကျင့်တရားမရှိဘူးဆိုရင်ညံဖြစ်ရရောက်တယ်အေးလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူစဉ်မိမိနေနိုင်မို့ရအတွက်စီပွားရေးမျက်စိစီပွားရေးမျက်စိဆိုတာမရသေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်လိုရအောင်ရှာရမလဲရပြီးသားစီစဉ်ဥစ္စာဘယ်လိုတိုးပေါင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခုခေတ်ခြေပြန့်တဲ့ခြေပြန့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပညာရကခြေပြန့်တော့အချင်း economy ဆိုတဲ့အပေါ့နော်စီပွားဆိုတာ economic ဆိုတာတကယ်တူရီထီအောင်တက်ပြီးတော့တင်냐စီးပွားလုပ်ပုံလုပ်နေတယ်တမန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံလူတန်းသားလို့ပြောရမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလူတွေလောက်ကန်စားတောင်းနေကြတဲ့စိုက်ပျိုးလောက်ကန်စားတောင်းကြတဲ့စီးပွားစိုက်ပျိုးလုပ်တယ်ပေါ့တောင်းသူလည်းသမားပေါ့နော်ရည်ကြီးနဲ့အရင်နေ့ပြုတ်ပြီးတော့လောက်ကန်စားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေ။ပညာရှိလာတာနဲ့မရှိတာအလွန်กว่าပဲပေါ့။ပညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်ပြောကြတယ်နီးပညာကိုအသုံးချတယ်။ဆိုပါလို့စာယုစိုက်စင်အသိပညာအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုရင်လူကမြေကြီးပေါ်မှာမျိုးစေးကိုစိုက်ချလိုက်တာပဲ။ကံကောင်းရင်ပေါက်မယ်၊ကံမကောင်းရင်မပေါက်ဘူး။မိုးနဲ့ရေနဲ့အဆင်ပြေလို့ရှင်သီးမယ်။ရေနဲ့မိုးနဲ့အဆင်မပြေသီးမယ်။နော်။ကံမတကဆုလုံးချလိုက်ချာ။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ဟာစားလဲ။ဆိုင်တက်ဆိုတာမြေကြီးကိုလေးလာသုံးသပ်တယ်။ဒီမြေကြီးဟာဘယ်သီးနှံနဲ့တော်တယ်လဲဘယ်သီးနှံဆိုက်ရင်အစာဘလောက်ရနိုင်တယ်လဲဆိုတာသူကသူ့ကြတော့မြေကြီးရဲ့အနေထားကိုပါလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိရှိလားဒီမြေကြီးပေါ်မှာမြေပဲဆိုက်ရင်ဟုတ်လားဘယ်သီးနှံဆိုက်ရင်ဘလောက်ရမယ်မြေပဲဆိုက်ရင်ဘလောက်ထွက်မယ်ဘာပဲဆိုင်ရင်လောက်ထမယ်ဆိုဒီအသိပညာတကူလိုးလာပြီမြေကြီးကဘာလိုးနေတဲ့မြေကြီးလဲဆိုတာလည်းပဲဘယ်မြေဩဇာထည့်ရမယ်ဆိုတာလည်းဒါပညာရတကူပဲဘယ်ချိန်မှာဆိုက်ရမယ်ဆိုတာလည်းပဲပညာရတကူပဲမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရတွေသိပြီးတဲ့အခါမှာဒီမျိုးစေးကအောင်တဲ့မျိုးစေးလားကောင်းတဲ့မျိုးစေးလားတိနံပူပြီးတော့ထွက်တဲ့မျိုးစေးလားမျိုးကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့သိတဲ့ပညာရတဲ့တစ်ခါလောက်ပါပြီအဲ့ဒါလို့မြေကြီးပေါ်မှာလည်းပညာနဲ့လှုပ်တယ်မျိုးစေးပေါ်မှာလည်းပညာနဲ့လှုပ်တယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောင်းမှုရဟစွာကိုလည်းပဲအမျိုးစုံလိုအပ်တယ်လို့ထိမ့်သိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူများတဲ့ဧကစိုက်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကအများကြီးထွက်သွားတယ်။ဆိုပါစို့သူများနှဲ့ဧကလောက်ရင်သူတဲ့ဧကနဲ့အကုန်လုံးနှဲ့ဧကစားရတယ်လို့ဆိုလို့ရကော။အသိဉာဏ်ရှိတာနဲ့မရှိတာလို့ကိုယ်ပြချက်။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာဟောတာဘာလို့လို့စီဝါရေးမျက်စိရှိရမလဲ။မရသေးတာရအောင်လုပ်တတ်မယ်။ရပြီလားတွတ်တက်အောင်လုပ်တတ်မယ်။ဘယ်နည်းအောင်နဲ့မဆိုသက်ဆိုင်စာပြေးရေးလှုပ်တာလားစီပွားရေးအယောင်းဝယ်လှုပ်တာလားအယောင်းဝယ်လှုပ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်တခြားနည်းနဲ့စီပွားရှာတာလားဒါတွေအားလုံးဟာခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိရှိရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဟုတ်ပြီစီပွားတော့ရှာတတ်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဖြစ်လာသည်များစီးပွားကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့နောက်မှာတလဟောပါသွားပြက်စီသွားကိုချင်းတရားပြက်ထန်တဲ့စီးပွားလည်းပြက်ပြီးသားမှာပဲဒါကြောင့်မို့လှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တာ
ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့စီးပွားလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားလည်းဖြစ်မယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာချမ်းသာမှုခိုင်မာတယ်စီးပွားဥစ္စာပြည့်ချင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်ကိုချင်းတရားမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်အဲ့ဒီမျက်စိနှစ်ခုရှိရင်လုံလောက်တယ်လို့ဒါဆိုလိုတာကပညာကိုတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျက်စောပဲမျက်စိဆိုတင်ပညာကိုရည်ညွှန်းတာပဲအဲ့ဒီလိုအခြေခံပညာကစပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်မြင့်မားလာဖို့ပညာတွေဆိုတာပထမအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဘာပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဖို့ရအတွက်ကြောင့်အကြောင်းအရာကိုသင်ယူချာတာဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးတဲ့ဤစနစ်ကိုသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဤစနစ်ကိုသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ကြောက်တံပရမညာယောင်းဝယ်လို့ရှိရင်ကြောက်တံပရမညာရဲ့အရည်အသွေးသိရှိနားလည်အဲ့ဒီလောကရဲ့ဝဟရကစားအကုန်သိအောင်ကြိုးစား။ရွှေယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းရွှေရဲ့အကြောင်းနားလည်။ဟော။စိန်အကြောင်းစိန်ကိုယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းစိန်ရဲ့အကြောင်းသိအဲ့ဒါလို့အသိပညာနဲ့လုံးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကြီးပွားချမ်းသာမှုရရှိစေနိုင်တယ်။အဲ့တော့လူ့ဘဝရလာတဲ့အခါမှာကျမ်းမာဖို့လည်းလူတယ်ဥစ္စာစီးပွားဖြစ်ဖို့လည်းလူတယ်ပညာရှိဖို့လည်းလူတယ်ကျမ်းမာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်။တတိပံပစဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်တတိရှိခြင်းနဲ့ဆင်ညစ်လုံးတရားရှိခြင်းနဲ့ပဲသွားတာ။ဟောကျမ်းမာရေးအတွက်တတိပညာမတ္တမအရေးကြီးတယ်။သူ့ဘာသူ့အလိုလျောက်ကျမ်းမာတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူး။ကံကြောင့်ကျမ်းမာတယ်လို့လည်းထင်ကြတယ်။လုံးအကုန်လုံးမမှန်ဘူး။အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကိုပြောပါကျမ်းမာရေးအတွက်ကံကိုယ်တော့ထဲ့မပြောနဲ့ပေါ့ကံဆိုတာကတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တာတစ်ခုပဲပေါ့လူတွေအသက်ရှည်ရှည်နဲ့ကျန်းကျန်းမာမာနေရဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဘာတော့လို့ဆိုရင်ဥတုနဲ့အာဟာရပဲဖြစ်တယ်ဟောဥတုနဲ့အာဟာရကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဥတုကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အာဟာရကိုစားသုံးခြင်းကြတော့တတိတမစင်ညာဖြစ်ပါနော်တတိနဲ့ဆင်းရဲလုံးတရားရှိအောင်အဲ့ဒီလိုတတိနဲ့တမ္ပစင်ညာရှိပြီဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျမ္မာမှုကိုရရှိနိုင်တယ်ကျမ္မာမှုကိုတရားရရှိနိုင်အဲ့တော့ကျမ္မာအောင်ဘာတွေလုံးရတော့ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘောဇနိမတ္တညုတာတဲ့အစာအာဟာရကိုတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားဖို့ရေကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့အာဟာရကိုရွေးချယ်စားတတ်ဖို့ရေဒါအရေးကြီးတယ်မတော်တဲ့အစာအာဟာရကိုလုံးဝရှောင်ခြင်းနဲ့တော်တဲ့အာဟာရကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအတွက်တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားမြတ်စွာဘုရားချိန်မောင်းများစွာဟောတရားဟောရတဲ့မထေရအာလဘုရောဘာသာဝင်သူတော်စင်နေဝိဇ္ဇာဆရဏသမဏောဆိုတဲ့ခုံတော်ကိုရကြတယ်လေအဲ့ဒီမှာဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးဆရဏ၁၅ပါးဆရဏဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားထဲမှာဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းတာတိမှုတဲ့မတဲ့တိမှုပါတယ်နော်သို့သောတမန်အဖြစ်မေးတဲ့သမိစာရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟုတ်တယ်လို့သူမှသိမှာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတတိတံစင်ညာနဲ့စတာဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့။ကိုယ်ဝန်းနဲ့ကိုယ်ချိန်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာဘိုက်ပြည့်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လည်းမစားရဘူး။ထွေးစားတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့စား။ဘိုက်ထဲဘိုက်ပြည့်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ထမင်းလုံးတွေကြီးပဲစုပြီးမျိုးမချရဘူး။ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ညတအောင်စားတတ်ရမယ်
ဘယ်ထမင်းကထမင်းကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာကိုအကျိုးပြုတယ်ဟင်းနဲ့ကလည်းပဲဟင်းသည်ဟင်းရွက်အသားကဘာကိုအကျိုးပြုတယ်ဘဲကဘာကိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးတော့မြတ်တညီညွတ်အောင်စရတ္ထကြတော့ပညာဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုမြတ်တညီညွတ်အောင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမှမှုရမှာတေးချာတယ်ဒီကလေးခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကင်ဆာယောဂတွေတာများဖြစ်ပွားတဲ့လူတွေဖြစ်မှသာလူတွေကထပြီးတော့ငိုချာရီချာဖြစ်ကုန်တာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီးပူအထုတ်ပြီးတော့ကိုစားနေတဲ့အစားအစာတွေဟာကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလား။ဥပမာမဲ့ထင်ရှားတာတခုပြောပြ။ကုန်းစားလို့ပဇောင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့ကြောင်တော့ကုန်းကပါဇက်ထဲမပြတ်ဘူး။မရေယာပြောရတော့အာရောနာပါလေ။ဘာဆိုကုန်းဒီကုန်းရဲ့ရောင်းတဲ့လူတွေများတကယ်ကတော့အဲ့ဒါယောဂဖြစ်စေနိုင်တာအမှန်ပဲနော်အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဲ့ဒီလိုယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေဟာဂိင်္ဂနန်းနဲ့ဖော်လိုက်မယ်ဆိုများလာများလာသည့်အတွက်ကြောင့်မဖြစ်ရအောင်ဆိုနောင်တမရအောင်ကိုယ်ကိုရှောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပညာပေးနေတာအမှတ်တည်းမနေနဲ့မှတ်တည်းမနေနဲ့သွားတောင်တိုက်လို့မဖြူတော့လူတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဒါလည်းပဲကိစ္စရောဟာဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဗမာတွေကထမင်းကျိုးဆိုနေတူးအောင်ချက်ပြီးတော့ထမင်းကျိုးလေးမဲတာလေးကိုစားတယ်အဲ့ဒါလည်းကိစ္စရောဟာဖြစ်စေတတ်တယ်တူးသွားတဲ့အရာဒီကိစ္စရောဟာဖြစ်စေတယ်ဘိုက်ထက်ရောက်သွားလို့ရှိအကင်းနေအဖုတ်တွေအဲ့ဒါတွေဟာလည်းကိစ္စရောဟာဖြစ်စေတယ်အလွန်အကျွံကြီးဒီကိုချက်တဲ့ဟာကအလွန်အကျွံဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒီစားလိုက်တဲ့အစာဝန်းထဲရောက်သွားရင်ကိစ္စရောဟာဖြစ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အကင်းနေလည်းတလောက်ကြီးမစားရဘူးတချို့ဝက်သားထုတ်ထိုးတို့ဘာတို့မင်းနဲ့ရှဲကနေလုံးလိုက်ပြီးပြင်မကတော့မဲကနေနေတယ်အတွင်းထဲကမချစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းကိစ္စရောဟာဖြစ်စေတယ်အများကြီးပါပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စရောဟာဖြစ်စေတယ်နော်ဘောဓုတ္တရှိအောင်ဖုံးပွတ်တဲ့တဲ့တွေကလည်းဘောဓုတ္တရှိတာလေးပွတ်ကြပေါ့အတင်းဖြင့်ပြောဖို့တော့မပွတ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဖုံးထဲမှာလည်းပဲဘောဓုတ္တပေးနေတာတွေရှိတယ်လေကျမ်းမာစေတတ်တဲ့ယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတတိထားဆင်ញင်ပြီးတော့စတတ်မယ်နေတတ်မယ်ထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာမှုဆိုတာရလာမှာဖြစ်တယ်။ယသောဗျာကခொနဌာနမှာတတိတမစင်ညာကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံညာတိုင်းပြည်ကလူတွေကဘုရားဘာသာမဟုတ်တော့ဘုရားဟောတာလို့သူတို့မပြောချင်းအဲ့တော့ mindfulness ဆိုရယ်တတိလေးချင်းခံဆိုတာကိုသူတို့တည်ထွင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေကြတယ်ကောင်းမှန်းသိလားသူတို့အဲ့ဒါတွေမကဘူးဥပိုးဆောင်တယ်ကောင်းမှန်းသိလားတဲ့အခါကျတော့ဥပိုးဆောင်တယ်လို့မပြောချင်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်လို intermittent fasting ဆိုပြီးတော့စားတဲ့ခုစားပြီးလို့ရှိရင်73နာရီလောက်အနာယူတယ်နောက်ထပ်မစားဘဲနဲ့နေတယ်ဒါဥပုသ္စောင်းဘုရားဗုဒ္ဓရှင်ဥပုသ္စောင်းဒီနေ့72နာရီစားထားတယ်နောက်တည့်ရမနစ်ကျမစားအဲ့ဒါကျမရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်များစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဥပုသ္စောင်းရမယ်ဆိုရင်လူကမျက်နှာရှုံသွားနော်ဘယ်စားလဲမနေနိုင်ဘူးဆိုဖြစ်လာတကယ်တော့ကျမ်းမာရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဝိချခြင်းတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်သွားတယ်ဥပုသ္တဆောင်းလိုက်ကုသိုလ်လည်းရတယ်ဝိလည်းကြမ်းအစီတွေတော့ကျမခွဲထုတ်နေရတယ်ချို့အစီတွေဘိုက်ကထွက်လာလိုက်ဟိုကထွက်တရားထွက်နေအဲ့ဒါဘာလို့ထွက်တာတော့ဆိုအပိုစားလို့ထွက်တာတနေ့တနေ့အပိုစားတာတွေကများနေအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့
ဒါလည်းပညာရတစ်ခုလို့ဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထီအောင်ဒေါင်းစေတယ်လဲဆိုရင်ဟောထားတာသူကိုယ်တိုင်လည်းယဟန်နေကိုဆုံးပါတယ်ငါဟာမနေ့တစ်ချိန်ပဲစားတယ်တဲ့မနေ့တစ်ချိန်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာကျန်းမာတယ်ယောဂမဖြစ်ဘူးခွန်အားလည်းရှိတယ်အထိုင်ထားပေါ်သွားတတ်တဲ့မင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားမနေ့ပိုင်းတစ်ထပ်ပဲစားဟော73နာရီ74နာရီ75နာရီ76နာရီစားမစားနဲ့တပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျန်းမာလာမှာပဲတေချာတယ်အဲ့ဒီလိုနီလန်းတွေကိုခုနိုင်ငံညာလူတွေကသိရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒီနီစနစ်တွေကိုလိုက်လာကြဘုရားဝါသားတွေကဥပုပ်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ไสาสาเนี่ยเว้ยเจ็บไม่ပြီးတော့ปูซ้าไล่เตะเนี่ยญาณนี่ซ้ามาซุโลโซပြီးคาไรทมิ้นตะบกันเนี่ยซ้าเลยឧបုံนี่จะတော့2บกันแล้วซ้าเป็ดละเนาะอบามาไม่ถูกอตายตาตะคูเนี่ยหมดเว้ยเนี่ยซ้ามาซุโลเจ้าเนี่ยเนี่ยปูซ้ายัสสะพยาก็ตติตัมมสัญญะทายมาตวาระลาราสาระตอกทาณีราไถนาฉีราชุราสะปิรောกุลุฑะอลุเนี่ยปะเสร็จลายตะซงเตียอธิไกมะชิอ๋อสิทธิ์ป้ายฉายามาเลยเวอกุตุมะผิดอ๋อสุปิรောนาวซงมาอุสสาระปัตตวะกัมเมสวดองปาจินีจินเกซွတ်เนอะคามาแล้วเวตติตัมมสัญญะเนရှင်มาเด้ดาจำมาอยู่เด้อกองทรงล้านหญ่เจ็ดตะคูเวเนาะดูดิฮะไม่เมียนเห็นหูหลอออกไปเด้นักคองแล้วเป็ดฉิมเป็ดไปญัสิแล้วเป็ดฉิมเป็ดโกไบแท้ก็ถั่วละดาบารุงสอณีสินเนี่ยตริถาโบลูอะจำมาอยู่ด้วยอี้ไม่จีบหูมาออกไปเลยเนาะจำมาอยู่ด้วยอี้ไม่จีบหูมาออกไปเลยတိုင်းလက်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုပုံဝင်နေနေပြောရရင်ကိုစွန့်ထားလိုက်တဲ့အယောင်ကဘာအယောင်လုံးဆိုချီတာငါစားတဲ့အယောင်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒါသိဖို့လိုအပ်တယ်နေ့စဉ်နဲ့ညကိုကျမ်းမကြီးကိုစမ်းစစ်နေ့စဉ်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်နေ့စဉ်ဝမ်းတစ်ခါသွားတဲ့လူကနေ့စဉ်တစ်ခါသွားနှစ်ခါသွားနေတဲ့ပုံပေါ်နှစ်ခါသွားစီရဘယ်နှချိန်တခါပေါက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နှချိန်တခါပေါက်အောင်အဲ့ဓာတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲအမတ်တမဲ့နဲ့ဆင်ញင်တုံတရားမရှိနေလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယောဂတွေဖြစ်လာကြတယ်စီနဲ့ဝိုင်းအောင်ယောဂဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကဥ္စာရပတ္တဝကံမေသမ္ပဇာနာကာရီတဲ့လူတွေကအခုဟာကမ္မထအကြောင်းချက်မှလုံးဝမလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေအခြေခံအစလိုက်တာဥ္စာရပတ္တဝကံမေဆိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်နောက်ဖေးနောက်ဖီသွားတဲ့နေရာမှာတောင်မှပဲသမ္ပဇာနာကာရီအဋ္ဌဉဏ်ရှိရှိတတိရှိရှိလောရမယ်လို့ပြောထားတာเนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲကိုယ်ကိုယ်နေစင်တဲ့အမြဒီကနေ့ဝန်သွားပြီလားစီဘယ်နှခါသွားတယ်လဲအမှန်တမဲ့မနေရဘူးပုံမှန်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဆိုင်ရမယ်။နောက်ဆုံးမှာဝန်သွားတဲ့အခါမှာမတိတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလူကဝန်ကအနစ်တွေသွားဝန်ကအစာအိမ်သွေးကြောဘိုက်ထဲမှာအစာအိမ်သွေးကြောယူစိတ်နေပြီဆိုရင်ဘိုက်မနာဘူးသို့တော့ကိုယ်ဆုံးလိုက်တဲ့ရှင်ကြီးကအမဲရောင်နေအနဲ့ရောင်နေဖြစ်ပေါ်နဲ့လိုက်တစ်ဆေးလို့အနှစ်တွေဖြစ်လာကတ္တရာဆေးလို့အနှစ်တွေဆိုရင်ဆေးရုံမြန်မြန်သွားအဲ့ဒါမသွားရင်သေလိုက်မယ်အဲ့ဒါအစာအိမ်ထဲကနေပြီးသွေးယူစိတ်နာလို့ပြောတာအဲ့လိုနဲ့သေသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာတတိထားတတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဖေးနောက်ဖီကိုအမြဲတမ်း check in လုပ်အောင်ကြည့်ရပုံမှန်ကိုစားတဲ့အစာအစာအယောင်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပဲနဲ့အနီးရောင်တွေပါနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒွါရမှာဖြစ်တာ
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆေးရောင်ဆင်းကတတိထား bless 2လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ bless 2တွေသွားရင်ပလီနာလို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ဝေါ်အနဲ့တွေသွားလို့ရှိရင်အစာအိမ်ထဲမှာဝေါ်ထဲမှာသွေးချောပေါက်နေတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတို့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုသိလို့ရှိရင် order ဖြစ်နေတာပဲဆိုဆေးရောင်သွားပြီသောကုလိုက်လို့ရှိရင်မသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လွန်မှသွားတဲ့လူတွေတည်သွားတဲ့လူတွေရှိတာပဲဒါမျိုးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးညွှန်းတာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှသမျှဘဝမှာချမ်းသာဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဖို့ဟောတာတွေဖြစ်တယ်ချမ်းသာရေးအတွက်အလွန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ချက်စီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးရောက်ကြည့်ရကောင်းဆုံးစီးရောက်မဖြစ်ဖဲနဲ့ဆံသေးရည်တွေလိုဟာတွေသွားနေမယ်ဆိုရင်ဒါယောဂတစ်ခုရှိနေပြီ။စီရင်နေမှာပြည်တွေရောက်ချင်းရောက်နေမယ်။ကိုယ်မသိဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိတံစဉ္ညထားပါလို့။ဒါကြောင့်မို့လူရဲ့ကျမ်းမာရေးမှာလည်းပဲပညာအရေးကြီးတယ်။ထို့တူပဲစီးပွားဥစ္စာမှာလည်းပဲကိုယ်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ကိုယ်သုံးတာဘယ်လောက်ရှိတယ်အများနဲ့တွေ့ရတယ်။မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ယော့နေပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတေကျွေးတွေတင်ကုန်တာပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိတမစဉ္ညာနဲ့သွားရမယ်လို့။ဒါလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဘဲနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုရဖို့အတွက်ဒီအဆုံးအမတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေပဲ။အေးဒါတွေကိုတတိထားပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့ညာကြည့်ရအောင်။အခုလိုသိပညာတစ်ခုရလာပြီနော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကတ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမပညာရှိရနိလန်းတွေကိုနားထောင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကပညာရှိဖို့စိတ်ထဲမှာအာယုံစိုက်တယ်ပညာရှိစေတတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပညာတတ်မဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားအထောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီနီလန်းလေးတွေဟာအဋ္ဌဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီလိုအဋ္ဌဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ပညာရတ်တစ်ခုကိုဒီတဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားအောင်ကိုယ်မှာပညာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနီလန်း၅တွယ်နဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဋ္ဌဉာဏ်တစ်ခုကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေတာပို့လို့ခိုင်မာတော့အောင်ထင်းထင်းရှောက်ရှောက်မှုလိုအပ်တယ်။လောကလူတွေဟာထူထောင်ယုံသာထူထောင်ပြီးမထိန်သိမ်းဘူးဆိုရင်လည်းပျက်စီးတယ်လေ။ဥပမာအိမ်ဆောက်ထားတယ်။ဆောက်ထားပြီးတော့အိမ်ကို maintenance လို့ခေါ်တယ်။ပြုပြင်ထိန်သိမ်းမှုမရှိရင်ဒီအိမ်ကမြန်မြန်ပြတ်သွားတာ။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်။ဘာပဲထိန်သိမ်းရှောက်ရှောက်မှုနီလန်း၅တွယ်ရှိတယ်။ကိုညံထဲမှာကိုထဲမှာရောက်လာတဲ့အသိပညာကိုဘာတွေနဲ့ထိန်းမလဲ။နံပါတ်1သီလနဲ့ထိုင်နော်သီလကိုချင်းတရားနဲ့ထိုင်လိုက်ကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားခြင်းအပြင်ကိုအသိဉာဏ်တွေဟာဒီကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့လုချင်ရလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်တွေဖျော်ဖျဲပြုတ်ကွဲသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဘာနဲ့ထိန်းသိမ်းရမလဲလို့ဆိုရင်ပညာရက်တွေကိုထပ်မံစီးပူးခြင်းဆိုတဲ့တုတ္တနဲ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်တုတ္တဆိုတာသင်ယူခြင်းစာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းပညာစီးပူးခြင်းဆိုတဲ့တုတ္တနဲ့ပြန်ထည့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာဒါတွေကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေနွေမေးမြန်းပြောဆိုခြင်းဆိုတာနဲ့ထည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအခါအားလျော်စွာတည်ငြိမ်မှုဖြစ်အောင်တမာတိလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လောကလေ့ကျင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တည်ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်နေစွာထွက်လေဝင်လေလေးကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုထားတဲ့နေရာနေအောင်အခိုက်အတန့်ဖြစ်စေတနိုင်လောက်ဖြစ်စေနိုင်ဝဲလောက်ဖြစ်စေ
ဒီလေးကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်ရတယ်။အဲဒီလိုလေးကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်လို့ရှင်။အုပ်ခေါင်းနဲ့ကြည်ပြီးတော့အသိပညာတွေဟာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်။ဒါလို့ဆိုလို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပညာကိုတိုးတက်စေဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဆိုတာလုပ်ရအောင်။အဲဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဆိုတာဘာတွေလုပ်ရအောင်ဒါတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ။ဘလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမလဲ။အေးဒီနှစ်လေးနဲ့ပြောမှဆိုရင်နိုင်ငံတကာနှစ်တကူအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်2018ခုနှစ်ကုန်သွားပြီ။ခု2019တဲမှာ4ရက်ရောက်လာပြီနော်။တနေ့တနေ့မှာရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ365ရက်ရှိတယ်เนาะ365ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းအခု2019ဟာ361ရက်ပဲကျန်တော့တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ4ရက်ကုန်သွားပြီဘာရလိုက်လဲငါအများတန်းဒီအမတ်တရအမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့အမတ်တရရှိဖို့လိုတယ်ဒီ4ရက်လောက်ရလိုက်တယ်ဘာရလိုက်လဲဘာတွေနဲ့ကုန်ခဲ့တယ်လဲဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်တယ်လဲလေးရကုန်သွားတာသူကသူကုန်ယုံကုန်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အင်အားတွေကိုဖြိုးချသွားတယ်စရာနဲ့ကြုံတာပဲဖြစ်တယ်လေးရပေါင်းများကြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ဆုံးဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့အနေထားထိရောက်သွားမှာအဲ့တော့အခု2019နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူမှာ4ရက်ကုန်သွားပြီ။မပြားဆို5ရက်တည်းရောက်ပြီ။ငါ့မှာဘာတွေရလိုက်တယ်ဘလို့အချိန်ကုန်တယ်လဲ။ကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်လဲ။စီးပွားဥစ္စာကဘာစီးပွားလဲ။ပညာကတော့ငါဘာပညာလဲ။မနေ့ကတည်းဒီနေ့ဘာပညာတွေတိုးလာတယ်လဲဆိုအမတ်တမဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ဘာပညာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။အမတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့အမတ်တရကိုယ်ကိုဆန်းစစ်လေးလာပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်မယ်။ဒါကဆင်ញင်သုံးသပ်မှုအပိုင်းအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကိုချင်းတရရှိရမယ်လေးလာတင်ယူမှုရှိရမယ်ဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုရှိရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှု

0: ပညာရဘယ်တော့မှမပျက်စီးပဲနဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသောတပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဟာတွေပဲနော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်သောတပန်ကတော့ဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်ခြင်းညာမှာပဲသို့တော့တချို့ကလည်းသောတပန်မတော်တဆဖြစ်သွားမှကြောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟောဆိုဒီကောသောတပန်ကမဖြစ်ခြင်းနေဘူးအရိမတရားဖျားနဲ့တွေ့ခြင်းတွေမတော်တဆသောတပန်ဖြစ်သွားမှဆိုးလို့တဲ့တရားအမထုတ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်မတော်တဆကတော့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာသောတပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သောတပန်ဖြစ်အောင်နီလံပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသိရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နီလံကိုနိုင်ယူမှတ်သားရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်သောတပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းရှင်းရမယ်သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုဒီအချက်လေးချက်ပဲစီပါဥစ္စာရှာရနဲ့တူတူပဲเนาะအဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့ခုနကိုရလာတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုခုနလိုမိန်းတိန်နဲ့ထိန်းကြောင်းတဲ့အခါမှာဒီလံ၅မျိုးနဲ့ထိန်းသိရကိုကျင့်သီလကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်လေးလာရမယ်တည်ယူရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကတဲ့ဒီနှစ်အသိဉာဏ်တွေတိုးလာရမယ်ဒီနှစ်အသိဉာဏ်နဲ့လောက်လာမဲ့နှစ်တွေဒီတဲ့ဒီတိုးလာရမယ်ဆိုရအခုလိုကိုယ့်ကိုယ်စီပါဥစ္စာဆိုလဲမနစ်ကတဲ့ဒီနှစ်စီပါဥစ္စာတိုးရမယ်ဟုတ်ရခင်နှစ်တွေတိုးရမယ်နောက်နှစ်ခါကြဒီတွေနှစ်ဆတိုးရမယ်ဆိုမြုံမှန်းချက်တွေနဲ့အလုံးလုံးကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ခဲနဲ့အမှတ်တမဲ့နေအမှတ်တမဲ့သွားအမှတ်တမဲ့စားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့နော်လူဟာကိုယ့်ကိုယ်အစဉ်မြဲလောက်အောင်ကိုယ်ပဲကြိုးစားအထောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးရာနိလန်လေးသွဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ခွန်ကြီးတော့ဟောတာပါဒီတရားကိုနိုင်မှတ်သားပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တိုးတည်နိလန်လေးသွဲနဲ့ကြိုးစားပြီးရရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုနိလန်၅သွဲနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှသာလေတို့ရဲ့ဘဝဟာတစင်ပြီးတစင်မြင့်မာပြီးကြီးမာတဲ့မြင့်မာတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုငါတို့တွေရရှိမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီယုံကြည်ကကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဆရာကံကြရမြကြီးကသနာထာဘိကဝေဝိဟရထမအနာထာလို့ပြောမူပါတယ်ပဋိပေရတော့အတုဇာဝိပဿနာတရားလက်ခံထား၍ကြာကြလာကြနေထိုင်ကြအတုဇာတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဆရာကျန်ကြရမြကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှားတော်မူချက်အရာတွင်ပြီးကြတဲ့အတ္တမဟာပန္တိတမုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမေသာဝရသကာဒကမတို့ကိုတပါပွားနဲ့မမေ့ဖို့တပိပိနေတယ်မဟုတ်လားဒီအတိပတိပိရဲ့အတိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းသူကြီးကငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ခံမှနှိုးတော်ပါတယ်ဒီကနေ့တက္ကပညာတုပ်ဆိုတာကိုပြောရမယ်နော်တရားမင်းကြီးအကြောင်းဒီပုဒ်တော်ကိုပြန်မှာဟောတယ်လို့ဆိုရရကြည့်မြို့မှာဒါကြည့်မြို့မှာဟောသဘောရဲ့လို့မြို့ရဲလားလို့ဒီလိုမြို့ပြာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြည့်မြို့အမှန်ကြီးလည်းလို့ပြန်ဟိုကတော့ဒီရွှေချစ်တဲ့တောင်နှလုံးရှိပါတယ်အဲ့တောင်နှလုံးရဲ့ကြားရတာအိန္ဒပါလကုအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားဒုရမြကြီးတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခက်ကဟောတာပါဒီတနေ့တော့ပြန်ဖျောက်ရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအတိလိုအင်္ဂါကာလဂူမာတရင်တုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခါတရားမင်းကြီးရောက်လာပါတယ်နောက်ကပြည့်တဲ့တချို့လည်းပါတယ် ဒီတရားမင်းကြီးဒီတစ်ခါလာတာခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးတုံတုံခိုက်ခိုက်ပဲသူကြည့်တာလဲကြည့်ရတာမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့တူတော့တရားမင်းကြီးဘာဖြစ်လာတာမတူဘူးမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းတုံတုံခိုက်ခိုက်နဲ့ဘုရားဆန်းရောက်လာပြီးတော့ဒီရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းကြည့်ရတယ်လို့ဆိုတော့သူ့မှာကတန်ကြာတာကိုပြူလာတာကိုပြူလာကိုဟုတ်ကဲ့မတလူတို့မတာတို့သူတို့တို့သူတို့ကမိကြီးကံကံသာတည်းလာပြီဆိုရင်ချွတ်ရင်းလာတာပေါ့မာလာမူလာယံတိပန်းပြီးတော့ထားတဲ့ပန်းကလေးတွေညှို့ပြီးတော့လာတယ်နတ်သမီးမတာတွေမှာသူတို့ကံတရားအရာပန်းကလေးတွေဟာပန်ရတာလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြေးလာမဟုတ်ဘူးညှို့ဘူးအများရန်လမ်းနေတာနောက်တနေ့လည်းလမ်းလို့ပန်းထားတဲ့ပန်းကလေးတွေနောက်တနေ့လည်းလမ်းလို့ဆိုတော့လူကြီးတွေပဲပန်းကိုမတော်ဘူးပေါ့နော်လူကြီးကเป็นมีแต่ปังเวยอ่ะล่ะปังโกนะครับอตุปังโกมกมุลันโหลอันนี้ได้อุตส่าห์อู้แล้วญูลาดีเพราะกันดาตันญูได้สัตว์ขันมันได้ยาล่ะครับมาลามิลายันติปังพี่แล้วถ้าได้ปังเลดิญูเถอุทธานิกิเลตันติครูถ้าได้โอคลีดิแล้วก็ตรงนั้นโหลจองๆตอกๆไม่ถูกต้องเนเน่ญูอย่างๆขึ้นล่ะครับငွန်တန်တန်ဖြစ်လာတော့အော်ကံကတာညှို့လာတော့သိရတာပေါ့အဲအဲ့လိုတဲ့ဒုက္ခဉာဏ်ကာယဒုက္ခဉာဏ်ဟောစီခန္ဓာကိုယ်ကဟိုခရင်းလိုသူ့သူဖောင်းပေါင်းသိစီမဟုတ်ခြင်းဘူးနည်းနည်းရက်တက်ကလေးဖြစ်လာတာပေါ့ဒီကမုတ်တန်ဒီချွေးလေးနဲ့ဟိုညာဒီညာကဆက်လာတယ်ပယ်နတ်ကြီးရာစီဥဒ္ဓရာအင်မတန်ကောင်းတာချွတ်ထွက်ဖို့ပဲဟုတ်မလဲအခုချွေးလေးဆက်လာပြီဆိုတော့ဗာကံကတာညှို့လို့ပေါ့ဒီအဲ့လိုတကယ်လို့ဒီဝါဒနေနာပြီးရမတိကိုပုံမိတ်မှန်လည်းမပြောတော့ဘူးကိုစားခြင်းဒီစားခြင်းဖြစ်လာတဲ့ဒီအနေထားလေးတွေထောက်တော့အပြင်ကကံကတာညှို့လာပြီးသူတို့တော့ကိုနှီးလာပြီးဒီအချိန်ပြည့်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားမင်းကြီးအခုတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ဘုရားကြောမြတ်ထံရောက်လာတယ်သူကြည့်ရတာမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့ဆိုတော့ဒီပြည်ရဲ့ဆင်းဒီပန်းကဲပုံမိန်မှန်ကြီးဆွဲရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပုံမိန်မှန်ကြီးတွေကဒီကနာတပေါင်းကျော်တဲ့နတ်မျိုးတော်ကြီးဒီမဝေပြန်တာနန်းတက်တက်ကြီးဆိုတာသိနေလားမဟုတ်လားအဝေးကလမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြူပြူကြောင်ကြောင်အယောင်မူတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့ဒါအဝေးကြီးကတောင်မြင်ရတဲ့ပုံမိန်မှန်ကြီးလေဆွဲရမှာအဲ့လိုတဲ့ပုံမိန်မှန်ကြီးဆွဲရမှာဆိုတော့ဒီလေအဲ့ဒါကြီးကိုနှမြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုယူကနာ300လောက်ဝေးသွားတဲ့သူ့ဓမ္မမတ်တရင်ကြီးပြလောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းတရားတွေကတွေခေါ်တယ်တဲ့မှန်ပါပဲမှန်ပါလေဒီပုလာဒီလာကျဥပုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မတတိတာမတ်သားကတရားဟောလို့ကျမ်းတဲ့သူတွေကတရားနာလို့ပြီးတယ်အမေအများရန်ပြောရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းတရားဝါဒနာပါတယ်မတ်သမီးမတ်သားတွေရှိကြတာပေါ့ဟာအဲ့ဒီပုံမှန်ကြီးအဲ့ဒီမှာဓမ္မယုံကြီးပေါ်ပြီးတရားဟောတဲ့ဓမ္မယုံကြီးပေါ့ဒီမှာနတ်ရှင်ကြီးမှာတရားတွေဟောလို့ဟောသမတ်ကိကနတ်သားကတရားဟောလို့တဲ့နဲ့နတ်သမီးမတ်သားတွေကတရားနာလို့ဒီလိုဆိုပဲဒီအဲ့လိုတဲ့ကိုမှလည်းကြည့်တာပေါ့ဒီဟောတဲ့ဆိုတဲ့လေရာမမဟုတ်ပဲဒီကကိုမှဟောတယ်ဆိုတဲ့အကြိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမှာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာတွေတွားတော့မဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တောက်တောက်လာနိုင်တဲ့သူခရခံရောက်ပြီးတော့လာပြီးရောက်ပြီးတော့စိုက်တဲ့အရှင်ဘုရားတတိယမနေတာလို့လာခဲ့ရပါတယ်ဘုရားလောကကြီးမှာဟိုတဏ္ဍာနေတူရတယ်ဘုရားရောတာကြီးညာကြတယ်ဘုရားဒီအားလုံးကယောဂါတွေကျင့်ကျင့်ဆင်းဆင်းနဲ့တတန်းကြည့်ကြတာအခုရောမဟုတ်ဘူးယောဂါတွေညာရတတန်းတွေနေပါတော့လားဘုရားအဲ့ဒါကိုကြောင်းကြောင်းပါလဲဘုရားဒီရှောက်နေတယ်တတိတော်စေဝန်တန်းနဲ့မလာပါဘူးဘုရားတတိတော်မှာခိစ္စဝိစ္စတွေများတယ်ဘုရားသူ့ကြားတွေကလာကြရတာရှောက်နေတာနော်ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လူပြည်မှာလူမှုလူရေးခိစ္စတွေရှိတယ်လို့သူတို့နတ်ပြည်မှာလည်းနတ်ရေးနတ်ခိစ္စတွေရှိတာပေါ့ဒီကျဲအကြည့်လာတာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးသူဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဘာတွေကျင်းလဲဆိုရင်တခါတခါပြဿနာတွေကျင်းတဲ့အခါကြာမင်းကြီးကဝင်ရှင်းရတာတွေ့ရှိတယ်ဘာတွေကျင်းတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ရှင်းရတတ်တယ်လို့ဆိုတော့လူပြေပါတဲ့နတ်ပြေရောက်လာကြတာတန်းအကြောင်းကြောင့်နတ်ပြေရောက်လာကြတဲ့အခါတချို့နတ်သမီးကဘုံမိမ့်မှာမပါဘူး နတ်ပြည်လာပေါ်ရင်ပေါ်တာ
2: မှန်ပါဟ
1: ာတချို့နတ်သမီးတွေကဟိုရောက်တဲ့ဆိုရင်ဘုံဘိတ်မှာအလင်းဒီလိုရှိတာ
2: ဟ
1: ာချို့တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်တော့ရောက်ပါရဲ့သူ့ဘုံဘိတ်မှာမပါတော့ရောက်ချာကြပေါ့
2: ဟာ
1: ဒီနတ်သမီးလေးရောက်ချာကြတယ်ဘုံမြန်မာနဲ့မပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတော့ဘုရားဘုံကနတ်သားကလည်းပြီးရတော့တယ်သူကသဘုံမှာနတ်သားကလည်းပြီးရတော့တယ်ဆိုးတော့လာတယ်ဟာဒီမှာသူရင်အောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမှပြင်းရင်းမရတဲ့အကြီးဆုံးကြမ်းကြီးခံရောက်လာတာပေါ့ဟာဒီဘက်ကလည်းပြီးရတော့ငါသက်ဒီဘက်ကလည်းရတော့တယ်ဆိုတော့ကဲဘယ်လောက်ရှိလာတာပြင်းကြီးတိုင်းဟာမသိမသိလည်းပြင်းကြီးတိုင်းတော့ကြလည်းဒီကိုတိုင်းနဲ့ခါကြတော့ဘယ်နဲ့တက်တဲ့နီးကလေးအတိပတ်ကဘုံဘိမ့်မနဲ့နီးကြတော့အေးနီးတဲ့ဘုံဘိမ့်မကနတ်သားကဒိမ့်ပြီအမင်းသာပါအဲ့ဒီတော့မေပြက်နာကအဲ့ဒီကြီးတာတစ်ခါတည်းကြတယ်လည်းပဲအဲ့ဒီပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှနတ်သမီးအာဘောလာပြန်ပြီဘုံဘိမ့်မကလည်းမပါဘုံဘိမ့်မသူ့အသက်ပါပိတာကျွတ်ရတဲ့ဆရာဆရာဘုံဘိမ့်မတန့်ရောက်တဲ့သူ့ကိုတော့တော်မှမရှိဘူးပေါ့မှန
2: ်
1: ပါဟဲ့ရောက်ရောရောက်ပြီးအောင်ဘုံဘိမ့်မမပါတဲ့သူကြတော့သူ့မျိုးပြဆက်ရမို့လားမှန
2: ်ပါ
1: အဲဒီမှာပြက်နာကျက်တဲ့အခါကြကြမင်းကြီးတန်းကျောက်ပြန်ပြီးလိုက်လာတယ်ပြည်သူတိုင်းဟာအမေဒီကျုံကျုံဆုံဆုံဟုတ်တဲ့ဘုံဘိမ့်မနဲ့ဒီဘက်ဘုံဘိမ့်မနဲ့အကွာအဝေးချင်းကတူးနေတယ်ကြက
2: ်
1: ဟာအကောက်ကတ်ကတ်ကအဲဒီတူးနေတာဘယ်နဲ့လုပ်ပါဒါကြောင့်မင်းလည်းဒီလက်အုပ်တော့ချောက်ပါလေ။ဒီမသမီးဘယ်ရက်ကိုလှည့်လဲကွာ။အာဒီဘက်ကဘုံမိမ်ပဲလှည့်လာတယ်။အကွာကြီးနဲ့တူရမလား
2: ။
1: မှန်ပါ။မြေကတက်တက်ဒီဘက်ကဘုံမိမ်ပဲဆက်လာတဲ့အရှင်မင်းကြီး။အေးအဲ့ဒီဆက်တဲ့ဘက်ကမပါရသေးဘူး။ဒီမိချာတာပေါ့
2: ။
1: မေခက်ခက်ခက်ခက်။အဲ့ဒီနဲ့သူ့ကိုကြုံပါတဲ့သူ့လည်းအဲ့ဒီကြုံတဲ့ကိစ္စတွေသွားသွားရှင်းရတာ။တခါကြီးကအဲ့ဒီဘက်ပေါ်လာသူ့ဘက်ရတတ်တယ်၊သူ့ဘက်ရတတ်တယ်ညင်းတယ်မရှင်းမရတဲ့ဗဇာမင်းကြီးခံကားပဲဗဇာမင်းကြီးကလိုက်လာတာပဲအပူပူလည်းကပြောရမှာပေါ့တိုင်းတော့အဲ့လိုပြီးနေကြတဲ့ကိုယ်ကနဲ့ဒီကနဲ့အကွာအဝေးကတော့ပြီးနေတာပေါ့ကဲဒီလာတော့ဟုတ်ပြီကဲဒီမတ်သမီးဘယ်ကဝရဏလဲလို့ကြည့်ကြပြီဆိုတော့ဘယ်ကမှမကျဲအဲ့လိုပြောပြီးလာကိုယ်ကတော့မလဲမကျဲဘူးဒီကတော့မလဲမလဲဘူးအကွာအဝေးကလည်းပြီးနေရမှာပ
2: ါ
1: ဒီကိစ္စမျိုးရပြောရတဲ့ဒီကိစ္စမျိုးရတဲ့ကြက်နာရှင်းနေမယ်ကဲဒီကံလို့ရံကျနာပြောတိုင်းသိအောင်မလုပ်ဘူး။ဒါကြောအာဒီမှာအဲ့လိုတွေကြက်နာတွေဒီနိုင်နတ်ကိစ္စတွေကြားရတာတတိတော်မနေရလို့လာကြရတာတရားဒီလိုရှောင်းနေတယ်။အဲ့လိုရှောင်းပြီးတော့တတိတော်တဲ့နောက်ပါပြီးအပြင်မှာအများအပြင်အယောအတိကင်းကင်းနဲ့တန်တန်းချင်းချင်းအသက်ရှင်ရှင်နေကြပါရဲ့တမ်းနဲ့အခုတွေ့ရတာကဖြစ်ဗျာယောဂါရီများကြီးသက်တမ်းတွေ့ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲကြောင်းကြောက်ပါလဲဗျာအမှန်ကတော့သူ့အတွက်သိကျင်တာမဟုတ်လ
2: ား
1: သူ့အတွက်သိကျင်တာအများအပြည့်လူလူပါလူလူနဲ့လူရရောနတ်ပြည်ရောကြားပြည်ရောငကားပြည်ရောဂလုံးပြည်ရောကိုခန္ဓာပါပြည်ရောသူလျှောက်ဆဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်အသက်ရှင်ကြတာတဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာပို့တဲ့ဓမ္မအဟံအဝေရောဟောဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာပို့ရမှာလား ဒါပေမဲ့ပို့တိုင်းမရပါဘူးဆရာယောဂါတွေများရဲ့သက်တမ်းတူကြတာပါပဲဆရာသူလျှောက်တယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင်းကြပါလေဆရာသူလည်းသက်တမ်းတူလာလို့အဲ့ဒီဥစ္စာကုသလို့များရမလားဒီသိတယ်လို့လာတတ်ကြမလားဒီတော့ဆရာကတော့ညကြီးကခြေတယ်အိတ်တာမသိရကြဘာပဲယောဂါတို့များပြီးတော့သက်တမ်းတူကြတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲဘုရားဆိုတော့ဘုရားကျတော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်ဘာကြောင့်လဲသစ္စာမင်းကြီးကကြောင်းဆိုတော့သစ္စာမင်းကြီးကအကြောင်းယောဂါများရဲ့သက်တမ်းတူရတာအကျိုးတူရအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အိတ်တာမစ္စရိယကအိတ်တာတဲ့ဘူးတူရပေါ့မစ္စရိယကကကုန်တူလို့ကုန်တူလို့ဒီလိုပဲခါသာပြန်နေအမှန်ကတော့ကုန်တူတဝင်းတူရံဘုဟုနှစ်မျိုးတာခါရတော့နှစ်မျိုးတာနှစ်မျိုးတာမပြေးနိုင်ဘူးမကန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနှစ်မျိုးတဲ့ဥစ္စာကမစ္စရိယဥစ္စာကဒီကအစီအပေါ်မှာမလို့လား သူများတွေလာတယ်သူကရှိမရဘူးသူများတွေဝတ်တယ်စားတယ်မရှိနိုင်ဘူးသူများတွေသူများတော်တဲ့သူများတွေစာမေးပွဲအောင်တယ်မကြနိုင်ဘူးသူကစာမေးပွဲကြတာကိုအဲ့လိုသူများတွေတိတိကျကျတက်တာသူများသူကမပြေနိုင်ဘူးနဲ့တယ်ရွက်တယ်စောင်းတယ်နှုတ်ခမ်းခြင်းတယ်ချီထောင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဥစ္စာကတူမြတ်တူနဲ့ဆိုင်တာပေါ့သူများပြည့်စုံတာနဲ့ဆိုင်တယ်ဥစ္စာကသူများတွေစားတယ်ပါတယ်ဝန်နိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ပညာတော်တဲ့စင်မျိုးတော်တဲ့ရုပ်သားတဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသူများပါလို့ဥစ္စာနဲ့ဆိုရွေးတဲ့အမျိုးမှမဲ့ရပါလားနေဒီပေါ်လာမှဘယ်နဲ့မှမကြည့်ဘူးဒီဒုက္ခရောက်ပြီမကြည့်နိုင်ဘူးလေမကြည့်နိုင်ဘူးကဆိုတော့ချောင်းမလို့ကြည့်သေးတယ်အမေသာမျိုးလာတာလို့ပြတာမစ္စရိယကလည်းကိုယ့်တူမပြီးနိုင်တာမစ္စရိယကလည်းကိုယ့်တူမပြီးနိုင်ဘူးဝင်မပြီးနိုင်ဘူးကွက်မပြီးနိုင်ဘူးသူများလာလို့ရှိရင်ညီကမှဆိုလို့ဖုံးတဲ့သူ့ရဲ့ဒီလိုလုပ်တာပေါ့ကိုယ်အိမ်လာတဲ့ကဆက်ကြည့်ပြရမှဆိုလို့မပြီးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကပါလေမစ္စရိယဆိုတာနှမျိုးပါပေါ့မစ္စရိယဆိုတာနှမျိုးပါသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်လာရမလို့ပါခေါ်မြင့်စရိယာသူများပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာကအိမ်လားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာကမြင့်စရိယာမပြီးနိုင်ဘူးတဝန်တူတယ်နှမျောတယ်ဒီဥစ္စာကျော်လားဒီအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးမြင့်စရိယာမပြီးနိုင်ဘူးတဝန်တူတယ်အဲ့ဒါကိုအိမ်သာမြင့်စရိယာဒီနှစ်ပါးတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကျောင်းမြတ်ကြီးကပြောတာဟုတ်လားဟင်းအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်မစ္စရိယကြပါတယ်နှမျိုးပါပါတယ်နှမျိုးလားဒီနှမျိုးတာများမကောင်းတော့အတတူတယ်မဟုတ်လားနှစ်ခေတတူတယ်နှမျိုးတယ်ကိုယ်တည်းကြီးမသိနိုင်ဘူးဖွဲမသိနိုင်ဘူးဟုတ်တာပေါ့နှမျိုးတာပေါ့ခေါင်းကြီးလည်းနှမျိုးရယ်ဒီလည်းနှမျိုးရယ်နှမျိုးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီကဘုနှမျိုးမဲ့ခြင်းနော်ခေါင်းကြီးဘုန်းကြီးကျုံလာတော့အဲ့လိုပဲတခါတော့ကျုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့လူတူကပုံနှမျောရဲဆိုဘုန်းကြီးကနှမျောရဲတော့ဟာသူကဘုန်းကြီးပဲအဲ့ဒါမခံနိုင်ဘူးသူကလူကနှမျောရဲမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကနှမျောရဲလူကနှမျောရဲနဲ့ညင်းတာပေါ့နောက်တော့သူကပြောတယ်တတိတော်ကသာရကနဲ့ပြောတာသူတို့သာရကဆိုဟာအရှင်ဘုရားတခါတော့ကလေဘုန်းကြီးတပါးဟောအရှူသွားတာဟုတ်ကဲ့တန်ကူကိုပြကြချီးတယ်ဆီးရင်းနဲ့ကူတာပေါ့ချောင်းကလေးတစ်ခုလှေနဲ့ကူအဲ့ဒီရေလက်ကျော်လေးရောက်ပြီးဆီးတခြားပုံကြီးတခြားဖြစ်သွားတာပေါ့အာရေကျော်နဲ့သွားပြေးထမရဲ့ဘူးဘူးဘူးနဲ့ပုံကြီးဟောင်းမှခတ်ပြီးတော့ဦးနေရတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့တခြားတယောက်ကတွေ့ဆဲကိုမှပုံကြီးတစ်ပါးပဲနဲ့နေတာသူကရေနေနေတာဒီကတန်ကူလာတာပဲငါသွားပြေးဒီမှပဲဆိုပြီးတော့ဝလုံးကြီးကနေတောင်းတော့ဝလုံးကြီးယူသွားပြီးတော့ကြာခေါင်းကြီးကိုကြာတကူရပါတယ်ကံမောကနေပြီးတော့ဝလုံးကြီးကိုစမ်းပြီးတော့ထိုးကြတယ်အရှင်ဘုရားရက်သိတော်မူပါဗျာဒီလက်နဲ့ကြံပါဘောဘောမောကြီးရဲ့တကယ်လို့လက်ခံရင်ရတယ်လက်သိတော်မူပါဗျာဆိုမောကြီးကဘုရားလည်းပြောတော့ဘူးမှာဩကံတော့စကားကသဘောပေါက်ကြတယ်တတိယဝလုံးကြီးဒုက္ခတော်မူပါဗျာဒီတော့ဝန်တုံးကိုပြန်ဆက်ဆံတော်ဒီသင်္လာအဲ့လိုတဲ့ခေါင်းကြီးတွေကသူကပြောတာဟောတဲ့ယူတဲ့ခန္ဓာတွေကသူကအဲ့လိုတဲ့ခေါင်းကြီးတွေအပေါ်မြင့်ချင်တယ်တန်ရာမှာဆိုရင်သင်္လာတဲ့ကျောင်းတန်ခေါင်းကြီးရဲ့ခန်းနေကိုယ်တော်ရဲ့ရှိကြတယ်အဲ့လိုနဲ့နေတော့ရက်ရဲရတရားဓမ္မတွေကစုပြီးခူးတော့ကြွားပြီးခေါ်ရမှုဆက်ကြတယ်။ခေါ်ရမှုဆက်ကြတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုကူးကြည့်တယ်။အဲ့ဒီကခန်းနေကိုယ်တော်လေးတစ်ချက်ယူတယ်ပေါ့။ဒါလူငယ်ပဲ။အဲ့လိုနဲ့နေထိုင်သဘောကိုကြားလို့ကိုယ်တော်လေးကလည်းတော့ငါခေါ်ရလို့တစ်ချက်နဲ့အေးရတာတန်တန်ကြမ်းများဟန်ကြတယ်။အဲ့ဒီခုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်လည်းငါလာရင်တော့ပြီးလို့တော့မရှိဘူး။တစ်ချက်တော့ကြားဖို့ကောင်းတာပဲ။ကျားရည်ကိုကြက်တော်ရှိတာတဲ့တစ်ချက်လိုက်သာအမှုခံတာရအောင်ကောင်းမယ်ခုကြီးနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကျားရည်နာကျားရည်ကတတ်တာကတ်တာနဲ့လောက်တာပေါ့ဒီတဲ့ကျဲတဲ့မောင်းပြင်းဟိုက မဲ့မှာကိုရောတစ်ချက်ရှိတယ်ကြားတယ်မမရှိရဲ့ဗျာသူဘုရားတန်ရှိတာဗျာမမအဲ့ဒါကြောင့်မဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ငါဆက်ရက်ပြောင်းတော့တာဒီကကြောက်ဘူးတဲ့ကြာကျေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတဲ့ကိုယ်တော်ဆုံးကြီးကရဖို့ကြည့်ပဲဒီလိုဆိုတော့တော့မကြိုက်ဘူးရဲ့ဒီအဲ့ဒါအာတရားရကြည့်လို့ပါအာဒီလိုပါမဟုတ်ဒီလိုပဲဖြစ်တာပဲကိုယ်တော်ရာဆိုလို့ရှိရင်ခရီးသွားတဲ့တဲ့နှစ်ယောက်လက်ရှိလဲလမ်းမကြည့်တယ်လမ်းတန်းကျောက်သွားတော့တဲကြောင့်ကြောင့်ပေါ့လေသမင်းကလည်းသာပြီးအချိန်နဲ့လွန်ပြီးဘုန်းကြီးကြောင့်ပဲကြောက်ရင်တော့သမင်းကြောင့်ညီကြရမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းပေါ်သွားဘုန်းကြီးတဲ့ဆောင်ဆရာတော်ဗျာခရီးတော်ကမျက်စိနဲ့လမ်းမှာပြီးတော့ခရီးသွားအဲ့ဒီသူကဗျာသမင်းကြောင့်ညီကြမလို့များအဲရှိလဲပါဒီချိန်မျိုးအချိန်ကြည့်ပါမှာပေါ့ညောအမွန်းတာတော့ပေါ့ဥစ္စာမမသမင်းကြောင့်ညီကြမလို့မရှိလဲလက်ထက်တော့ဒီအလက်ထက်တော့လည်းမရှိဘူးကွာကလေးချင်းတက်ပြီးကနေမဟုတ်ဘူးပါလေ။အော်မင်းတို့တက်တဲ့အတောင်များထူတဲ့ဆောင်လေလူရလူမဘုန်းကြီးဆိုတာရှိတဲ့ဥစ္စာပဲမဟုတ်သေးရှိတယ်မလဲ။ကလေးချင်းမပြောရင်လေအာမပြောတယ်ငါလည်းရှိစက်တူဘူးကွာ။အဲ့ဒါနဲ့ပြောမရဘူးဘယ်မှာတောင်းမရဘူးစိတ်ကြီးတူလောက်မဟာစိတ်လည်းအမှမဟုတ်ပဲ။အာမတောင်းမရတဲ့စိတ်ပြည့်လက်ပြည့်နဲ့ကြောင်းမောကရှင်းလားဒီတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ကိုတော့တရားနဲ့တရားအပြည့်တရားကြီးကိုပါလောက်တာလေဆရာတော်ဒီတောင်းဆင်းရံကိုညာလေးစက်တာဗျာရလားမရရဲ့ဘူးဗျာဟောတရားကြီးတို့အတွက်တို့ဘုန်းကြီးအကြောင်းခင်ဗျားတို့သိမှမသိသေးဘူးလာစုတ်လိုက်စုတ်တာဆွေးထောင်းမယ်အဟာရပြီခန်းနေဦးစဉ်ဆွေးထောင်းတယ်ဆိုရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ထောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြောင်းတော့ပြန်ပြက်လာဒီစဉ်ကကျုံနဲ့လက်ကတာပေါ့ဟာမောင်းတဲ့ရှင်ပြန်လာလားမမပြောဆိုတတိတော့အိမ်ကောင်းနဲ့လို့ဗျာဒီအိမ်ကောင်းအိမ်ကတူတယ်မကလည်းကြွားတဲ့ဆက်လက်သားဗျာဟာဒီလိုဆိုလုံးဟာညတော့မှအိမ်ကပဲတာဗျာဆရာတော်ရှင့်မြေဖြစ်တယ်ဆိုပါလားဟာအာမေရုံကအမျိုးကသူရင်ကြောင့်မျိုးတည်းပါယာကရုပ်ရဓာရလေးအင်းစိတ်ဓာတ်ကိုမြင်လို့အချိန်မှရှင့်မြေဖြစ်ရတယ်ပါဒီတော့ကတော့ဖြစ်ပြီလားအခုဆိုမိမိနဲ့ပြီးတယ်မမာမိမိကိုလို့နဲ့ပြီးတော့ဗျာတတိတော့တော့ကောင်းကောင်းနဲ့နေပြီဗျာဥပါဖြစ်ရမယ်မမာအခုတဘာသာတော့ပဲတတိတော့တလက်တာတော့ကြောက်ရလေအရှင်ဗျာအရှင်ဗျာရှင်မြန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တတိတော့ကိုကြောက်ကြောင်းမျိုးဝင်ခံတော်မူပါဗျာရာဘူးကောင်းပါဗျာမျိုးဝင်ကြောက်ကြောင်းမျိုးဟာပြောတယ်ဗျာကြောက်ကြောင်းမျိုးဝင်ပါဗျာဒီကြောက်စကောင်းဆိုတာသင်ရပြတဲ့ဟောကွာမဖြစ်ဘူးငါမိဒီယာကြီးကသင်ရပြတာဒီဒီယာကြီးကိုဗန္ဒာပြရဥပမာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ပြရတယ်ဗျာဟိုပခုတ်ဉာဏ်နဲ့တက်တာ၃ကောင်ပညာဆိုတာလောက်ကံကားလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီ၃ကောင်ပညာတောင်းမှုတွေတတိတော့ဗန္ဒာပြတော်မူပါဗျာဒီတောင်းကြီးကခွန်ရဲ့လောက်ကံကားလို့မရဘူးဆိုတော့တဏှာအားထောက်အပ်ပြီးလာတော့မိလိုလေဘူးဘူးတော့ခဲနေပြီဒီလိုနဲ့အရှင်ဗျာတတိတော့အနောက်ကကဟိုရခိုင်မြို့မှာတောင်းတန်းကြီးပြီးတော်မူပါဆရာအဲရခိုင်မြို့မှာတောင်းတန်းကြီးကဝါးတွေဖြတ်တဲ့ပါငါပါကြီးကတောင်းရတဲ့ဆိုပြီးတော့ပါကြီးအပိုင်သားပြရမယ်ပြောမရဘူးကလေးကဟိုအလယ်ရိုးမကြီးပဲတတိတော့ဆက်တော်မူပါ။အာအလယ်ရိုးမကြီးကကျင်းတတိပေါ်လာတဲ့ကနန်းတယ်ထောက်တဲ့အခါတိုက်ပြီးကြတဲ့အခါသူ့အတုံးစာမှာမျက်ပြီးလိုပဲဖြစ်တယ်။ပြောမရဘူး။ဒီလိုမှဆိုရင်လည်းအရှိတကကျန်ရိုးမတောင်တန်းကြီးပဲတတိတော့ဆက်တော်မူတော့ဘူပါတော့။ဟုတ်။အဲ့ဒါကမင်းနဲ့ငါနဲ့ဖိတ်လိုက်ပြီလား။ပါပြီလို့တို့ခရ။ဟာကျန်ရိုးမှတောင်းတန်းကြီးက20ကျော်26ကျော်ပြတ်ကြ။ငါကလက်ထက်ကစိတ်သက်ပါပြီ။မရဘူးကွာ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြောက်ကိုလက်ပုတ်ပြီးတော့ဦးဒီစင်ကကြောင်းအောင်ပြန်ချင်းလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ပြီးတော့တုတ်တုတ်ခုံကြီးရတဲ့ရပြီးသားအာမပြောနဲ့မရသေးဘူး။အဲ့ဒါ လာဝါတဲ့ခွန်ကြီးရဘုရားဦးရပြရပါလေတခါဟာတော့မှာဘောတပ္ပဘုရားသာသနာနောက်တိုင်းမှာကွန်ကြောင့်တကြောင့်ကိုသွားပြီးတော့အာဂန္တုကိုယ်တော်ကတဲတယ်တညတဲရသည်တဲတာတော့တဲတဲသာသာတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြိတ်ကလေးအင်းတင်ငန်းကလေးသာအဲ့လိုပြောလို့ဘယ်တော့မှမကြပါဘူးကြောင်းတကာကဘယ်ကတင်ရရဲ့တင်ရရဲ့မသိဘူးအမေမေပြဆိုင်ပြတဲ့အချင်းချင်းတွေယူလာတတိမတူတွေယူလာအားလုံးလို့တကအဲဒီလိုကြာအာဂန္တုအဲ့လိုရောက်တဲ့ခွန်ကြလို့ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလူတွေကပြီးတော့ကြောင်းလိုက်ခွန်ကြီးကအောင်းလို့သူ့ဗဒာများကတော့စေနာကောင်းပါဗျာတဲ့တဲ့အာဂန္တုရောက်တာသူ့ဘယ်ကပြင်းရတယ်သူကကြာမနာရောက်လာအပြန်ပြတဲ့ကြောက်သွားသေးတယ်လက်ကငါမနဲ့အရှင်ဘုရားတို့နှစ်ပါးလုံးတတိယအိမ်ကပုံပုံပြီးတော့ဘုရားအမေလျှောက်လဲသွားသေးသူ့ဗဒာတွေကတော့ဟင်းစေနာကောင်းပါကောင်းတာကအယူမကြည့်ဘူးဒီအာဂန္တုကိုတော့ပြန်မသိနိုင်ရင်မနဲ့လုံးပဲသူ့ဆက်ပြီးတော့ညမှာဒီတချွတ်ချွတ်နဲ့အုပ်မပြောဘူးအဲ့ဒီကမနဲ့တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့နီးနာယူတော့သူထားညဒါပါတိသင်္ကန်းပါယုံအာဂန္တုတော်မဆိုးဘူးအဲ့လိုနဲ့တပါတဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ကြောင်းချီရင်မှရောက်တဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံကြီးကိုဆွဲနဲ့တောက်လိုက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့အင်းလာတော့ဆင်းတဲ့တော့အရှင်ဘုရားအာဂန္တုတော်အာဘကကိုယ်တော်ဒီလိုကဒီလိုကြောက်ဆူရင်ကပုံပေါင်းကြီးခောက်တာတမမလို့မှန်လက်ထဲနဲ့တော့တာအခုတောင်ကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာအပြန်ပြတဲ့သူ့အတွက်တပြည့်ထည့်လိုက်မှာပေါ့အရှင်ဘုရားပုံပြီးပါလို့ဒါကဒီမှာကြောင်းကောင်းရမှုကပုံပြီးအပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်ကြီးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အာဂန္တုကိုယ်တော်အတွက်တခါတော့ကောင်းရမှုကအရှင်လေးနဲ့ဖြုတ်ဖို့ကြီးပဲအဲ့ဒါတွေ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်စဉ်းစားလာတဲ့အတွက်တို့တကကသက်လာပြီးမျိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအပြန်တော်မှဒီကိုယ်တော်အတွက်ဒီထောက်ကဒီချီကြီးလေးနဲ့အကောင်အမွန်လေးနဲ့ဒါတွေစားနေရရင်ဒီကိုယ်တော်ကျမကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ထုတ်ကမှမဟုတ်ဘူး။တကွာကွာဆိုပြီးတော့ညောင်းတဲ့ပြန်လိုက်တာ။အဲလုံလိုက်တာနော်။ဒီကပုံလာလည်းမဟုတ်ခဲ့နဲ့။ဒီတကကပုံလာမလား။အဲဒါကဒီပြန်လိုက်တဲ့ဆက်ကိုဒီပြေးရမှာသူ့လိုဆိုလို့ညောင်းတဲ့ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပါပါလေ။မေတ္တရာမေတ္တရာကိုသူသိကြည့်ရပါဟုတ်လားကိုကိုယ်တော်သိကြည့်ရတာဒီမျိုးပဲတောင်းတဲ့ဝိတ္တကာရလက်တက်ရရဆက်ချက်ရရနားတော့တော်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တော်သိယူသားပြီးတော့သင်သူ့ကြောင့်နဲ့ဖြစ်တာမှရင်တဲ့လို့ပဲဒီလိုပြညာပြည့်စုံတဲ့ဥစ္စာကိုမကြည့်နိုင်တာမရှိနိုင်တာကပါလေဥစ္စာပေါ့ပြညာပြည့်စုံတာကိုမနာလို့မကြည့်နိုင်တာကဥစ္စာသူကခွဲမပေးနိုင်တာကမေတ္တရာအခုဒီနှမျိုးလုံးဒါလို့ပြောနေတာတဲ့ဘလို့နဲ့အဲစိတ်ကောင်းစိတ်တွေနဲ့ကြောင်းကိုပြန်လာတယ်ကြောင်းဘဝလဲဝင်ရောဟောက်ကိုအာဂန္တုကိုယ်တော်ကသူမြတ်အောင်ဒီလိုတော့ကနီးထွက်ပြီးတော့ကောင်းဝင်ကြကြပါလို့လားဟုတ်တယ်လို့ပဲဒီကမှသူ့ရင်ပတ်သူ့အုပ်တော်လားသူကိုယ်တော်ကနေနေမှမဟုတ်ဘူးရဟန္တာပဲညာရမတိုင်းပြီးတချွတ်ချွတ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့နေရာဒီကိုယ်တော်ပေါ်အင်းသူကစိတ်ထဲမချဘူးလေအင်းတရားကငါဒီကိုယ်တော်အဆွေနဲ့ပြင်ထားတဲ့လုပ်ကလေးပါလဲဆိုတာတွေ့ကိုရဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့သူများစိတ်ကိုယ်လည်းသိနိုင်တယ်ဆိုတာအာရဏိကိုယ်ကသိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းနဲ့မလိုက်ဖဲနေတာကိုယ်ကလည်းမလိုက်အောင်လို့ကိုယ်ပဲသိရတဲ့ကြောက်တာပေါ့လားမေသူ့ပဲတနည်းနဲ့အပြောလို့ရမလို့ပတ်တယ်လို့နဲ့တောက်ပြီးတော့ပုံပေါင်းကြီးခောက်တာမလို့ဘူးလို့ပြောပြတယ်ပေါ့လားကိုယ်လုံးပြည်တယ်ကိုကိုတော့ရဟန္တာပဲရဟန္တာပဲသူ့အတွက်သိချင်မှဆိုလို့မလိုက်ဖက်နေလိုက်တာကိုကတော့တော့ဆက်ဆက်ပြောလာအဲ့ဒါဒီလဲလမ်းတုန်းပြည့်တယ်နော်အဲ့အပြန်ကြတဲ့သူမြင်တာအောင်ကြတဲ့မောက်ကနေတော့ကောင်းတဲ့သူနဲ့ပြန်ကြရတဲ့အဲ့ဒီမှာမှသူနောင်တရတယ်လားအောင်တဲ့သူလဲအလုံးပြီးတော့နဲ့ဖြစ်တော့တာငါပြမမိပြီပြမမိပြီတကယ်ဘယ်ကောင်းကြီးကိုပြမမိပြီသူဖြစ်တယ်တော့အဲ့လိုနဲ့တပည့်ကြီးကြောညောနဲ့ပါပဲနေရင်ဆိုင်ရင်စားလို့တောက်လို့မရတော့တော့ပိန်ချုံပြီးတော့တလားကျော်ကျော်လောက်ရှိတော့ပြန်တော်မူတော့တာဟဲ့ဒီကိုယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုစောတာမောကပြမမိတဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုတန်ကြောင်သူ့အဝီကြီးသွားရောက်တယ်ပေသွားရောက်တယ်ကြည့်သာဥတ္တာနဲ့မသိရပါဘူးဘယ်လိုမှမရဘူးဘယ်လိုပို့လိုက်တာလဲအဲ့အပြစ်ကြီးပါကြီးလား ရှင်နေနေမှာအောင်းနေတဲ့အိတ်သာနဲ့ဥစ္စာအကျူကြီးလာတယ်သူတို့ကပို့လိုက်တာသူတွေရောက်တာအဝိဇ္ဇရောက်သွားလို့ဒုက္ခကြီးသွားတဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇကတတ္တနေသိတဲ့ကတ္တနာပါရဲ့အိတ်သာပုံရောက်တဲ့အိတ်သာကထုံးတန်တိုင်းသိတဲ့အချိန်ပဲဘောဝါဝါချင်းတွေကြားရလိမ့်မလဲဟုတ်ငါတလည်းတလည်းနဲ့အဲ့ဒီအိတ်သာဘဝလည်းပဲအားကြီးနေရတာပဲအမှန်ကဘုရားပို့လိုက်တာဒီကဘုရားကဒီပေပုံရအောင်ပို့ဒီကဘုရားကပို့လိုက်ကြောင်းဟိုးတာမမအောင်မိလိုက်ပါနဲ့ဥဒ္ဒါတို့မိတ္တရာတို့ကအပြစ်ယူလာခင်တို့ကဒါကမတို့ကိုတာလူတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီတရားလေးကိုမပြောရသေးဘူးဆိုတော့ဒီဥဒ္ဒါတော်မိတ္တရာတော်ကိုတက်ခဲ့တယ်နော်ဘယ်လိုရှင်ကြကြမထားပါနဲ့ဒီဥဒ္ဒါလေးကိုထောက်ခဲ့ပါကိုယ်သူ့ကိုရအာယံမပြီးပဲသာသာမမုံပေါ်လာတဲ့ဣတ္တမိစ္ဆရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့လဲကြားပါတော့။ဒါမျိုးပေါ်တတ်ပါတဲ့ဒီဒီကိုကိုပေါ်တတ်ပါတဲ့မနာလိုတယ်မရှိစိတ်တယ်။သူများပြည့်စုံတာကိုမနာလိုဘူးမရှိစိတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ဟုတ်လား။ကိုသူ့ဒီကိုသူများကိုဆက်ပြရမှာဆိုတဲ့သဘောပါ။ဘုရားကောင်းတယ်လား။မကောင်းဘူးဒီတရားကိုအူကြီးကအလဲပို့ရဲသူ့အဘယ်ဟိုရောက်အောင်လဲ။ဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျင့်တဲ့နဲ့ဟိုတက်တော့လာပါရဲ့။အယူဘွားတော့ရောက်ပါရဲ့တဲ့။ဟာ။အင်းကြီးတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့တနာရာကြီးကိုပို့ထည့်လိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။ဒီကပို့။ဒီကနေဒီကပို့ရဲဆိုတော့အင်းကြီးတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီရာကြီးမှသူ့ဒရေသားအဖြစ်နဲ့ကိန်းတဲ့အခါမှာအဲဒီကလေးတည်းဒါကျင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီရာကြီးလို့လို့ပြန်လို့မရဘူး။အကြောင်းကဒီကြီးလုံသားတွေအားတွေငါးတွေပမာကံကံလို့လို့ပြန်လို့ရတာတဲ့။သူ့ဘာဖြစ်တာလဲကဒီရာကြီးသူ့လုံသားတိုင်းကအချက်မပြေဘူး။သူ့ခန္ဓာတို့ရတဲ့ဂျူးကောင်းတကောင်းဝင်တာဖြစ်ရမယ်။လူကြီးတွေကဒီတော့ရာတော့ဟဲ့ဟိဆိုပြီးတော့အင်းကြီးတစ်ထောင်လောက်ကိုတဝက်ခွဲလိုက်တော့သူမပါတဲ့သက်ကခတိုင်းလိုပဲလုံသားတိုင်းကပြေးသွားတယ်။ဒီပါရသက်တာမပြေဒီကန္တာကြည့်ရပြီးဟိုတစ်သက်ထဲမှာရှိရမယ်ဒီတော့မပြေနာပြီးဖတ်ခွဲတော့ကွာဆိုပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်ဘူးမပါရသက်တာပြီးလေတယ်ဒီပါရသက်တာပြီးလေဖတ်ခွဲတော့ကွာဆိုပြီးတော့ဖတ်ခွဲလိုက်ကျန်လိုက်တယ်ဘူးမပါရသက်တာပြီးလေပါတော့ဒီပါရသက်တာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ခွဲလိုက်တာနောက်ဆုံးနှစ်အိမ်နဲ့ကြတော့တယ်အားလည်းအိမ်နဲ့ဖတ်ခွဲဥမကွာဆိုတော့ဘူးမပါတဲ့သက်တာပြီးလေကြတော့ဒီပါရအိမ်ကမပြေလေဘုရားတို့အမတွေကပါကြကြသည်မိခင်ကိုပြောပြီးတော့ပြစ်ခဲ့တဲ့တို့တည်းအဝေးအပြန်နေပြီးတော့ဆွမ်းအားရှိသမျှထောက်ပံ့တော့မယ်ဘယ်ဒီမှန်ရတာအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပါကြကြတော့တော့လည်းပါပြီးတော့အများကသာသိလို့ခွဲကြည့်လို့သိတာဟောတော့တော့ကလည်းဒီအင်းကတော့သိပါပဲဒီအင်းမှတန်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြောက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းမိကလေးသိချင်းရပါပဲဆယ်လာပြီလို့ဒီကလေးမွေးပြန်တော့လည်းပြက်ပြက်ညာအောင်မူတာကိုဒီတော့ဖြစ်ခုနအိမ်ကြချိအိမ်ကြမူတဲ့ဒီအရာကပြင်လိုက်နိုင်ပါလားဒီကလေးမြင်နဲ့မမြင်ရသေးဘူးဒီလောက်ရှိပြီးနေတဲ့ဆိုတော့ဒီကလေးပေါ်စိတ္တနာရောက်နိုင်ပါလားဒီတန်ဒီအချိန်ရောက်အောင်ပို့တာဘယ်သူကလဲအိမ်ကလေးကရိယာကကြောက်ကြောက်ပြင်းပြီးပြေးနေပါတဲ့အိတ်တာမစ္စရာများပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲကြာကြာမထားပါနဲ့ဖယ်ရှားပလိုက်ပါဘယ်လိုလုပ်ဖယ်ရှားအင်းသူ့ရဲ့ရှိဖယ်ရှားဒီနေ့အချင်းလို့ရပါတဲ့တခြားအာယုံတွေပြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းလက်ဆက်ကြပါပေါ့ဒီကံဒီကလေးဒုက္ခရောက်နေသည်မိကျလုံးတဲ့သူကိုယ်ရင်ပြေးဖို့လို့မစိတ်ရနိုင်လို့မလို့တောက်တော့နေရတဲ့ပြေးမွေးနေရတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့လုံလုံးတော့လက်ဖြစ်မှာပါဦးလားသိချင်းကြရသေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့မိခင်လုပ်တဲ့သူရတဲ့ပြင်ပြီးခံပြီးတော့တောင်းတနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနဲ့တည်းတည်းရက်တီးလာပြီးကြာလာပြီးဒီကလေးပေါ်ငင်းငင်းငင်းနဲ့တောက်တောက်နေရတာနောက်တော့ဒီကလေးကြီးကြားနိုင်တဲ့အရေရောက်ပါသေးတယ်။ပြီးတော့အမေလုပ်တဲ့သူကခွက်ကလေးတစ်ခွက်ပေးပြီးတော့ရော့တာတာရဲ့အမေကလည်းခုလွတ်ပါတော့မင်းအဖေတို့မင်းအကိုတို့မင်းအမတို့ပြန်အတော်ကြီးတဲ့မင်းကိုပါကြတာတဲ့အမေလာလင်ကိုယ်ရင်းပြီးမလို့မစွန့်နိုင်လို့မလို့ပါကိုနွန်းနွန်းနာနာနဲ့ညင်းညင်းညင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်ကြရတာပါအခုတော့အမေတာဝန်နဲ့ပြည်လိုက်ပါပြီအမေကိုခွင့်လွှတ်ပါတော့လို့ပြောပြီးတော့ခွက်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လက်ခဲထက်ပြီးတော့အမေလည်းတော့ပါပါပါပဲအာခေဒီဘုရားကအဲ့လိုမဆုံးရဘူးဒီဘုရားကအံတူရပြလိုက်တာ ိတ္တမစီရတာဟိုရနော်ကောင်းစမတန်ဆိုပါတဲ့စမတန်ကြံစည်ခြင်းနဲ့အိတ္တမစီရမဟုတ်ပါအဲ့ဒီတဲ့ကွက်ကလေးအမေကြီးတဲ့ကွက်ကလေးလက်ကဲကျဲပြီးတော့ဟိုသွားဒီသွားကိုအိမ်ရှိသွားရဒီအိမ်ရှိသွားတောင်းနဲ့ဟိုဘဝဘဝလောက်တော့လေရပါပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့သူခမရအတက်ကျင်ရတာရက်တကာရတကာရောက်ခွေးတစည်းစည်းနဲ့လက်ကောကဒုက္ခလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်အိတ်တော့လမ်းပေါ်အိတ်တောက်တော့တောင်းရေအိုးကျင်းကျုပ်လိုပဲပေါ့ရက်ပတ်ကြီးလို့ဒီကလေးဟာလာခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတောင်ကြာပြီးအသက်20ကျော်ကျော်တောင်ဖြစ်လာပြီတလူပဲရှောက်တောင်းပြီးတော့နေတော့တနေ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောပြီးနဲ့လာပြေးတာဟိုဒီတငယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲသူဝင်တဲ့ကြည်ကြံတော်လဲတရားရနိုင်တော့အောင်အခြေအနေရှိပါသေးဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကတောင်းစားရတဲ့ဘဝတလူဖြစ်တာပါလိမ့်မလဲအနာနာကပ်ပြီးတော့မောင်းရင်တောင်းစားတာဝရလားမဝပါဘူးခရားဟိုမဝဘူးအင်းနဲ့သင်္ကလေးပါလေများမသိကြဘူးလားသင်္ကလေးပါလေမသိကြဘူးလားပြောအရှင်ဘုရားဘယ်လိုမင်းလိုက်တာလဲဗျာတတိတော်ကိုတတိတရားသင်္ကန်းသိပြီမှလဲဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီကသိကြမရှိပါဘူးအသာသာကနင်သင်္ကန်းသိကြလားမသိကြဘူးလားဒါပါပြောသိကြတယ်ဗျာဟုတ်သင်္ကန်းသိကြလားလိုက်ခဲ့ဟိုတော့လိုက်သွားတယ်ကျောင်းတော့ရောက်တယ်ကတုံးတုံးပြီးတယ်ဒီကအပေါ်ရှိတဲ့သင်္ကန်းပတ်ပြီးဒီသင်္ကန်းဝက်ရဟန်းကလေးကလုပ်ပြလိုက်တယ်ဟာဝတ်ကတာလို့လက်ကျင်လာခြင်းဟဲ့ဒီတပေးကလေးနဲ့ငါဘာသာငါအရသေးခွန်ခါအဝကိုစပြလိုက်မယ်ကျင်းတာပါအဲခါတိုင်းတစ်ခါမှဝင်းနေမှကြည်ကြည်နနဝအောင်မစားကြရဘူးလေကိုကိုကိုယ်ရင်တပိတ်နဲ့ခွန်လေးခံမယ်တပိတ်နဲ့အပြည့်ခံမယ်ကြောင်းရောက်လို့ရှိရင်တဝါကြီးကိုစပြလိုက်မယ်နဲ့ဒီကျင်းတာပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့လဲရောက်ပြောကဲကိုအချင်းရောက်ပြီးကျဆုံးကသွားချင်းရောက်ပြီးကျငတ်ကျင်သင်္ကန်းယူရမယ်ကျတို့ကြာတိရောက်သွားကြသူဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့ရှေ့ကသူကနောက်ကရက်ကဲကဲရောက်ပြီးတော့သွားကြတာတလန်းဝင်တလန်းကျက်တလန်းဝင်တလန်းကျက်နဲ့ဟောင်းမဲ့ပြီးမရှိဘူးဟိုတက်တဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ဆုံးမကျက်တဲ့အိမ်နဲ့ဟိုသတိမရတဲ့အိမ်နဲ့ဆက်တယ်ဆွန်တော်လေးတောင်းလမ်းနေလည်းများလာတော့ဆွန်လည်းသူဆွန်မှမရသေးဘူးအမှတ်တမဲ့သွားနေတယ်လေအမှတ်တမဲ့ပဲတော့လေနောက်တော်လေးကြာတော့မှသတိထားပြီးတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်တာခါလေးမလဲနောက်တော့မှအဟောနောက်တော့ပူရတော့ပါနေတာပေါ့ဖြစ်ကြတော့ပါတဲ့အတွက်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတော့ဆွန်မရဒီကံဒီချိန်ရောက်ဒီကပြလိုက်တာဒီကံကုကြံလည်းသိတဲ့ဥမာလားဟုတ်ကောင်းတယ်လားအာဒါကြောင့်ပြောပါမယ်စိတ်တမစ္စရိယာများကိုဝင်းထဲမှာကြာကြာမထားကြနဲ့နော်မထားကြနဲ့အဲ့ဒီပြန်ကြည့်ရဲကြည့်ရဲဟောဟောဟောငါကျင်ဒီလိုလုပ်တာလားကဲကြောင်းပြန်ဖြင့်ငါရှင်အကျက်ပါဟောငါဆွန့်နေခံလာခဲ့မယ်နော်ကြော့တန်ပေါက်ကလေးတော့ဘလို့ပါပဲကြောင်းရောက်လို့ရှင်ဖြင့်ကြောင်းထဲမှာပဲနေနော်ဘယ်မှမကြောင်းလဲဝင်ဒီလိုလက်ဆွေးရည်ပြီးတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီတော့ကလေးဥစ္စာမျိုးလိုတန်ကောက်ကလေးကိုပြလိုက်ကြောင်းပြန်နေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျင်းကြောင်းပြန်နေဆိုလိုက်တော့တော့ကလေးဖွင့်ကြောင်းထဲမှာနေတယ်အဲ့လိုနဲ့သူလည်းပြန်သွားရောဒီဘက်တလန်းလောက်ဝင်လာရှိတယ်သူကိုယ်တော်ကြီးတက်နေကြောင်းမလိမ့်မလဲလို့ခုမှကြွားလာတယ်ဟေ့လာကြနေသူတို့ဘယ်လာတော့မိွာတော့မကြက်ကြသေးဘူးလားယူကြကြမင်းတယောက်ကကောင်းဆောင်လိုက်တော့လည်းပဲအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့တစ်ထိုင်တစ်ထိုင်နဲ့တပိတ်ကြီးပြေးရှမ်းသွားတာပါပဲသူမပါတာနဲ့တကယ်နဲ့ကိုရကြီးကြီးတယ်ဆိုတာခဏလေးနဲ့ပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာတိပုတ္တရာကိုရကြီးကပြန်မဲ့လို့တော့အရှင်ဘုရားမပြန်နဲ့ပြဒီမှာဖုံးပေးပါမဟုတ်ဘူးကြောက်မှကိုတော်တပါရှိသေးတယ်ဟုတ်ဒီလိုလိုအောင်တရားအရှင်ဘုရားကဒီမှာပုံပေးပါအကြောင်းအကျိုးတော့ကိုတတိတူဒီထဲကဆက်ပြီးတော့ကိုမှာအဖို့ခိုင်းလိုက်မှာပေါ့အရှင်ဘုရားကဒီမှာပဲပုံပေးပေါ့ဒီအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအဲ့ကတချို့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဆုံးပွဲပြင်းနေဟိုတောင်းကကိုတော့အဲ့ကဆက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုဘက်တကြီးနဲ့အကြီးကြီးနဲ့ထွက်လိုက်တော့လေဖြုတ်ဖြုတ်ပေါ့ရှင်ဒီနဲ့ကောင်းစွာဝန်စားအဲ့ဒီဖြုတ်ဖြုတ်ကြီးတော့ပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ခိုင်းလိုက်တော့ကြာကြာကဟိုတောင်းကတပါးရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုတော့ကြားလို့ကြားပြီးတော့ပို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇလုံးကြီးနဲ့ထက်ဇလုံးကြီးဇလုံးအပေါ်ကနေမောက်တပါးကသာပြောတဲ့နှိမ့်တာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ပါးကမကတော့ဘူးပေါ့ ဟာအညာကြီးပဲကောင်းကြမှုကြရနေတဲ့ဒီမှာစင်တာရိပုတ္တကြီးကဖုံးပေးကြရတဲ့ဟိုပါလမ်းမှာနှစ်ယောက်ထွက်လိုက်တဲ့စကားကြီးတပြောပြောနဲ့တွားရင်တွားရင်တွားရင်နဲ့လမ်းကြီးရလဲပြီးတော့တက်တဲ့အောက်ခဏဝင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါမေ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ချစားပြလိုက်တဲ့ကုန်းတော့ကျင်းဒီတော့သူသားကိုပို့လိုက်ရမလားသာပြီးမှပဲဆက်ဒီကဆောင်းအပူကြတဲ့ဒီနေ့တို့တားပြပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကုန်တယ်ဩသူကလည်းတစ်ချိန်လုံးကကိုအာဂန္တုကိုလည်းစားလို့ရတခါတော့လမ်းညောင်းနဲ့ပြုံးခဲ့ပြီးတဲ့နော
2: ်
1: ဒီကနေ့ခုတောင်လိုက်သုံးမဟုတ်လားဒီကံသူသားရဖို့ဥစ္စာတောင်းမကြရဘူးအဲ့ဒီတဲ့ဝီလူမြောက်ကပြန်ပြီးတော့လာတော့ပို့ပြီးတဲ့ဒီလိုလိုဘာလိုလိုပေါ့အဲ့ဒီလိုလိုနဲ့ပြန်ရောက်ချလာသင်္သာရိပုတ္တရာကြီးကဖုန်ဖုန်ပြီးပြီးတော့တရားဓမ္မလေးဒူဒူဟောပြီးတော့ကြောင်းတုတ်နဲ့ပြန်လာကိုတော်လေးပြေးတာပေါ့တင်းနေလဲကငါဆွနေအများကြီးပဲပို့လိုက်တယ်ရလားမရပါဘူးခရာဆိုတော့တကယ်ဟိုကွာဟာတလောက်ရှိအောင်လဲဆိုတာနော်ဒီလေးပေါ့ပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့မသားရလားရှင်သာရိပုတ္တရာလေးကတခါတည်းကောင်းတဲ့ပန်းကြီးသွားပြီးတော့ချက်တိမွင်းရင်းနေထားပါတယ်မို့ဘောကြည့်ရတော့လည်းနည်းနည်းတော့မွန်တိတ်နေပေါ့
2: ။
1: ဆုံးပြန်ကြည့်ရင်လို့ပဲရမလဲ
2: ။
1: အဲဒီကျင်သင်္ကန်းပြန်ယုံပြီးတော့နန်းတော်ကြွတော်တာကိုနန်းတော်တို့စရမနဲ့ပိုင်လာရင်ဆုံးချင်းဒီလိုပုံခဲပွဲတွေထူတတ်တဲ့ညနေချင်းစတိမတူးတို့ကြားကြီးတို့သိနေကြပေါ့။အဲဒီကျင်မွန်တိတ်တဲ့အချိန်ကျင်သာရိပုတ္တကြီးကြွလာတဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုကသိပါတယ်စတိမတူးတွေတခါတည်းသူလား။သဘေထဲထဲသဘေကြီးခတ်ဆိုးဆိုးပဲရလာခဲ့တော့အဲ့ဒီတင်ကြောင်ပြန်ရောက်တော့လာငါရှင်ဆိုပြီးတော့ရှင်တာရိပုတ္တကြီးကသူ့တိတ်မတူပဲပြေတော့မှာပေါ့မှန
2: ်
1: ပါဟုတ်တယ်သဘေကြီးသူ့ပြေးထားလိုက်လို့ရှိရင်သဘေကြီးကတော့ကြောက်ပါနိုင်တယ်ဒီတော့သဘေကြီးနှခမ်းကင်ထားတယ်ကဲခုံးပြီးကြက်တော့ဘုရားကနှိုက်ခုံးပြီးတာပေါ့မှန
2: ်
1: ပါတဝါတာခုံးပြီးတဲ့ကဲအာမနာနဲ့ဆိုတော့ဒီတင်စားလာနိုင်စားလိုက်တဲ့ဥစ္စာတတိကြီးဆုကြကိုဘလောက်နည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့
2: မ
1: ှန်ပါတယ်လေကြဝလာဝါပြီဗျာတတိတော့လျှောက်ရစီတော့ဗျာတတိတော့ကျက်လဲမဆက်တော့ပါဘူးဗျာတတိတော့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဒီတနေ့ပဲဝါပြီလေဗျာတဲ့မနစ်လာဘူးလားမန
2: စ်လာ
1: ဘူးဒီချိန်နေရောက်အောင်ပို့လာဘယ်သူကဒီကမေတ္တရာဆုပြီလားဆုတယ်ကြကြဥဒ္ဒမေတ္တရာဆိုတဲ့သဘောလေးများပြည့်ရင်းနဲ့နှလုံးထဲလာရင်ကြကြမထားနဲ့၆ပြည့်တာဒါကိုလည်းမပွေးနဲ့လို့သူတတိပြီးနေပါတယ
2: ်
1: အဲ့ဒါလို့လည်းကိုယ်ငါရှင်တရားအထုအောင်ကဲဆိုပြီးတော့တရားအထုကြီးကြီးတွေပြောပြီးတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကဒေနာကတင်ပြီးတယ်သူဝဝလင်းနဲ့တားရတာသိချမ်းလာကိုချမ်းလာလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲဒီမှာသိချမ်းလာကိုချမ်းလာဖြစ်တဲ့အဖြစ်တော့သိကလေးလည်းငင်းချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီသင်္ခေနဲ့ဆိုတော့တမာတိတည်တာပေါ့နော
2: ်
1: တမာတိတည်ရဲ့ဉာဏ်ဝင်တာပေါ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုက်တင်တာပေါ့ဖြစ်ပြပြင်းချင်းဖြစ်ပြပြင်းမုံဖြစ်ပြပြေဆုံးတစ်ခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလေးခါဆုံးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်သွားဉာဏ်ကြဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာစောစောကစားထားတဲ့သတိမတူတရားလည်းဘယ်လောက်ကြီးစားထားတယ်ဆိုတော့အစာကြည်နိုင်လို့မရှိပါဘူ
2: း
1: ဒီအဲ့ဒီကအစာမကြည်နိုင်တာလည်းတညူဒီတူပွားကလည်းပဲအာရုံတင်ခါရကုန်ပါပြီကျ။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါ။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီကျိုးတော့ပြိဋိပံတန်းသွားပါတယ်။သူ့ဘွယ်ကလောတကစိတ်သာ။ဘယ်သူလဲတော့။လောတကစိတ်သာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန
2: ်ပါ။
1: အရှင်သာဘလောက်ကြည့်အောင်ရန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှိပ်စက်လိုက်တာနော်။မှန
2: ်ပါ။
1: ရန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘဝကြည့်အောင်လိုက်နှိပ်စက်နေတာမဟုတ်လား။မှန
2: ်
1: ပါ။ဘသူကနှိပ်စက်။အိတ်တံမစ္စရိယကနှိမ့်ချက်တာဒါကြောင့်အပြည့်ကြီးတယ်ဒီအိတ်တံမစ္စရိယဟာအပြည့်ကြီးတယ်ယောဂါများရဲ့တက္ကံတို့အောင်လောက်တာတော့ဘာလို့လဲအိတ်တံမစ္စရိယဒီပဇာမင်းကြီးကလာပြီးတော့ဘုရားကိုမေးနေတဲ့အရှင်ဘုရားယောဂါပြီးများပြီးတော့တက္ကံတို့ရတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲဘုရားလို့ဆိုတော့ဘုရားကဆက်တဲ့ဖြစ်အိတ်တံမစ္စရိယကြောင့်ဟောဟောအဲ့ဒီအိတ်တံမစ္စရိယကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘုရားကြည့်ချင်းမုံကျွင်းကြောက်အဲ့ဒါလို့ဒါလို့တော့ပြရလို့ခေါ်ပါတယ်ကြည့်ချင်းမုံကျွင်းကြောက်ဖြစ်လို့လဲအိတ်တမစ္စရိယဖြစ်မုံလို့လဲအိတ်တမစ္စရိယဖြစ်ဒီလိုလေးပဲပေါ့ကိုဖြစ်တော့ကိုဖြစ်တဲ့ဒီနဲ့ဟိုဘက်ကလူနဲ့သားမပေါင်းနဲ့မတင်နဲ့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲမုံရတယ်လဲမုံလို့ပဲဒီလာပြီးတော့ပေါင်းတာတင်တာမကျေနပ်ဒီလိုလေးပေါ့ ဒါကြောင့်ဟိုတိတ္တမုတ်ကြီးရရဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်သူလို့ချုပ်ချင်းမုံကြီးအဲ့ဒီချုပ်ချင်းမုံကြီးကြောင့်တိတ္တမုတ်ကြီးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချုပ်ချင်းမုံကြီးကအကြောင်းတိတ္တမုတ်ကြီးရကအဲ့ဒီချုပ်ချင်းမုံကြီးကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘုရားဆိုခန္ဓာကြောင့်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကအကြောင်းပြီးတော့ဘာတော့ချုပ်ချင်းမုံကြီးကအကြောင်းချစ်ချင်းမုန်းကြီးကပါတော့အကျိုးပါအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းကြီးကအကျိုးလို့ပြောဒီသံသရာအကြောင်းပဲနော်ဒီသံသရာကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲခရတော့ဒီကြောင့်ကြောင့်ဒါလည်းတော့ဒီကြောင့်အဲ့လိုဆိုဝိတ္တကအကျာပြီးတော့ပါတော့သံသရာအကျိုးအဲ့ဒီဝိတ္တကကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲခရတော့ပပင်္ဂတရားကြောင့်ဒါလည်းတော့ဒီပပုတ္တတရားကအကျာဒီတက်တာအကျိုးမင်းဒီလိုလိုက်ကြတဲ့လေအကြောင်းလေးတွေအကျိုးလေးတွေနဲ့အကြောင်းလေးတွေအကျိုးလေးတွေနဲ့ပြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအတုဒ္ဒသမုပ္ပါသဘောပဲမဟုတ်လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေအခုဘုရားကျော်ရယ်ကြီးကဟောဟောဟောဟောဒီတက်တာအကြောင်းတရားလေးတွေရှေ့ရှေ့ရှေ့ရှေ့ကြတာပေါ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမရှင်းလားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒီကိစ္စကဘာလဲဒီကိစ္စကဘာလဲဝင်ခွဲမရတာတန်တရားဟုတ်လားတန်တရားဆိုတာဝိသိကိစ္စတန်တရားဆိုတာဝိသိကိစ္စတို့တန်တရားတို့ပြင်ထားတို့ဆိုတာသဘောတူတယ်မဟုတ်လားဒါတွေကအကြောင်းရင်းပေါ်မရှင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တာမဟုတ်လားဒီတော့ကျန်ရင်းလေးတွေကျန်ရင်းလေးတွေကျန်ရင်းလေးတွေဘုရားကျတော်များကပြောပြောပြောပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျန်ရင်းလေးတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရှင်းကြတဲ့တန်တရားကလေးတွေရှင်းပြတာပေါ့တန်တရားဆိုတာပါပဲဒီတိကိစ္စဒီတိကိစ္စဒီတိကိစ္စလေးတွေပြန်လာတယ်ဟောခုတည်းဆိုရင်အဲ့တန်းကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုဟိုနောက်ဆုံးကစကြခြင်းယောဂအားရည်တတန်းတူတယ်ဆိုတဲ့သဘောတမှာပေါ့အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကပါတယ်သိတာဒီကိစ္စအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကချွတ်ချင်းမောပြဲအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကသံသာအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကဒီပဲဒီလိုရဲ့အကြောင်းရင်းကသတ္တကဘုရားဆိုတာတဏှာမာနာသိတိတဏှာမာနာသိတိအဲဒီတန်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကျင့်တန်ဖြစ်နေတာပါပါပါဘာတွေကျင့်တန်ဖြစ်တာအကြောင်းတရားကလည်းဓမ္မအကျိုးတရားကလည်းဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ပြဝါဒီကျင့်တန်နေတာလားအကျိုးတွေကျင့်တန်နေတာဓမ္မတွေကျင့်တန်နေတာပဲလို့ဒီလိုဉာဏ်တဲ့မှာကျင့်လာမယ်သိလာမယ်ဆိုရင်ဘာသိတိကျင့်ဟုတ်တယ်အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသိလို့ပါကျင့်အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဒီတိကျတာဒီလိုပါရှင်ဒီတိကျတာဒီလိုပါပါနော်မှန်ပါအဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကျိုးတရားအကျိုးတရားဒီပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်သက်သာရာသိရှိရင်အကျိုးတရားတွေကပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားမှန်ပါရက်သားမင်းမတွေလားမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားတွေအကျိုးတရားတွေကလိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဒါတွေပဲဓမ္မဓမ္မတွေပဲလို့ဆိုလို့သိလာရင်ဗာသိရှိတယ်ကတ္တေတိနဲ့ဝိသိကိစ္စသိတိနဲ့ဝိသိကိစ္စဟောကလာကြရမယ့်ပြီးချင်းကြောင်ကဒုတိယနဲ့ဝိသိကိစ္စသိဖို့လိုမဟုတ်လားဒုတိယနဲ့ဝိသိကိစ္စနဲ့သိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မလဲဟောတာကံဖြစ်နေဟောဒီလိုဆိုကလာကြရမယ့်ပြီးဟောနေတာတတ္တကံဖြစ်ဖို့တောင်းကြတယ်ပေါ့တတ္တကံခွန်ကြီးတို့တပြေလက်တတ္တကံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟောအကြောင်းတရားပေါ်မှာလည်းဉာဏ်ရှင်းရမယ်အကျိုးတရားပေါ်မှာလည်းဉာဏ်ရှင်းရမယ်အကြောင်းတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဒီလိုလေသာဉာဏ်နဲ့ဒီလိုပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်သက်သာရာသိရှိခြင်းသိဖို့မို့လားသူတရားနာနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမင်းမတွေလားအကျိုးတရားလို့အကျိုးနဲ့နာအကျိုးတွေဒီဘက်ဟာလည်းရုပ်ရှင်နဲ့ဒီဘက်ကလည်းရုပ်နဲ့နာအကျိုးကြီးတွေပဲအဲဒီခံလုံးတွေဟာရုပ်နဲ့နာသိနေကြတာပဲဒီလိုကိုခံယူပြီးတော့လာလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေကြောက်ကြောက်ကြမင်းမတွေကြောက်ဓမ္မအစင်ကြတာပဲလို့ဒီလိုဉာဏ်ရောက်တာပေါ့ဒါသိကြည့်ကျင်ပါရယအလိုလိုဖြစ်လာတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလားဒီယုတ်တရားကြီးဖြစ်ခေါ်တာအကြောင်းကိုကံပေသူဥအားရနံတရားကိုဖြစ်ဖို့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အာယုအရာရဟောဒီအကြောင်းဒီကြောင့်ဖြစ်တာကိုဒီမှာတို့ကြကြတို့ငကားတို့ကြွားတို့ကတခုရှင်တွေကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတွေကလုံလို့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းတွေကလုံလို့အကျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါအကြောင်းတရားပေါ်မှာအကြောင်းတရားပေါ်မှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့ဉာဏ်ရှင်းရင်ပါသူ့လေသာရှင်းဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုသာရှင်းဒီသဘောမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုရင်အခုဘုရားကတော်မြတ်ကြီးကသူချင်းသူချင်းပြီးတော့လိုက်လိုက်တာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပကြာနေရမိတဲ့တိုင်းနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးလာလိုက်တဲ့ဥစ္စာပပုစာတရားကြောင့်ပြောလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားပ ပတ္တကတရားကတဏှာမာနာစိတ်ဘုန်းကြီးတို့သဘောကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ဆိုတဏှာဆိုတော့သဘောကြီးတတ္တရားအကျောက်ဟုတ်လားအတ္တမှာပါတိတဏှာတဏှာဆိုတာပတ္တကရဲ့ကောင်းတော့မဟုတ်လားတဏှာမာနာစိတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာဆိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပါတင်စာတရားကကိုဖောက်ဆောင်ဖြစ်ပါလေဘုရားတရားမင်းကြီးရဲ့ဆက်ဟိတ်ရတယ
2: ်
1: ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ဖောက်ဆောင်ဝေဒနာကြောင့်ဟုတ်တယ်လေဝေဒနာတရားတဏှာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုနိုင်အောင်မထိန်နိုင်လို့ပါတင်စာတရားတွေဖြစ်ပါတင်စာကနေပြီးတော့ဘုရားကဆက်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဝေဒနာကနိုင်အောင်ထိန်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုရားကတန်လျာဖြစ်တဲ့ပါတင်စာတရားတွေပေါ်အောင်မလားမပေါ်ဘူးကဲဒီမှာအရေးကြီးတယ်လို့ဘုရားတော်မြတ်ကြီးကပြောလိုက်တာနဲ့ဗုဒ္ဓရှင်ကြီးကအာယုံတိုက်ယူကြတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုဒီဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အလုံးဝေဒနာကဖြစ်ကြတာပဲဝေဒနာပဲမျိုးတို့ဒီမျိုးမတက်မတာခံစားရတာကိုဒုက္ခဝေဒနာတစ်သက်သာသာခံစားရတာဒုက္ခဝေဒနာအဲဒါလည်းတဘောကိုခံစားရတာဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုပါခံစားရတဲ့အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့၃မျိုးပြောပါနော
2: ်
1: တကယ်တော့ဝေဒနာကခံစားတတ်တဲ့သဘော၃မျိုးပဲဝေဒနာဆိုတာခံစားတတ်တဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတာဟိုမကြည့်လိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ခံစားရတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဝေဒနာပါဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ပါဝေဒနာအခုတော့မအိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီဥစ္စာရက်တောင်လေးနဲ့ခတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီကဲဆိုပါဝေဒနာ။ဟောရက်တောင်နဲ့ခတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးရှိသေးလား။ရက်တောင်ဒီဒီမြာအီးလို့ဆိုတော့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ပါဝေဒနာအစားထိုး။ဒီပါဝေဒနာအစားထိုးတော့ရက်တောင်လည်းဟိုဘက်ရောက်ရာရောတစ်ခါပြန်အိုက်တာကြ။အဲ့အိုက်လာတဲ့ဆိုတော့ပါဝေဒနာ။ရက်တောင်ရက်တောင်နဲ့ခတ်ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိသေးလား။ပါဝေဒနာအစားထိုး။အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကလည်းခိုင်မြဲတည်တတ်နေတာမဟုတ်ဘူ
2: း။
1: ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ခိုင်မြဲတည်တတ်နေတာလား။ဘယ်နည်းရဲ့သဘောတည်ပဲ။ဒီနေရာပေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာပြောင်း။ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒီနေရာပေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာ။ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒီနေရာပေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာ။ဟိုရဲရလား။ဘယ်နည်းရဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုညာနဲ့နောက်ကမသိပါတဲ့။သိပြီးနေတာကသာจิตတာ။လောက်ကျောက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေကသာจิตတာ။ဒုက္ခจิตာဒုက္ခပါတော့ခြင်းလိုက်ကြလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဆိုတော့ဥစ္စာပြည်မြာသာจิตာဒုက္ခจิตာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရသိတဲ့သဘောကသာจิตာဒီလိုအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာจิตာရှိတာပေါ့ဒီလိုအလုံးလုံးရင်မေတ္တာจิตာလာရလားသူကံတန်ဒုက္ခจิตာနဲ့သမုဒိယจิตာဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်ရတာနော်သူဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးအလုံးလုံးပြီးဆိုတော့သာจิตာမေတ္တာจิตာဒုက္ခတမျိုးတူလာတဲ့သုံးပါးဖြစ်တာပေါ့ဒီကပြန်သစ္စာဆိုတာတခြားလားအောင်းလို့ဒီခန္ဓာမှာသစ္စာသစ္စာနဲ့တာဥထောသွားကြမှာလားလို့ပြောဖို့လို့သစ္စာကပြန်မှရှိတာတော့ခန္ဓာမှာရှိတာကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ခန္ဓာအဲတမုဒ္ဒယသစ္စာနဲ့ခန္ဓာသူအမြဲလေးတွေအတိတ်လေးတွေပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်သစ္စာနဲ့ခန္ဓာသစ္စာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာမှာပဲလို့လားခန္ဓာမှာတာဥထောကဒီခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကြပြန်မတန်းအဖြစ်ရူထားတာဟုတ်ပါဘူး။ဟိုမှာသစ္စာရှိတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာကခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီလိုနဲ့ကြည့်မယ်ဝေဒနာကလေးတွေဖြစ်ပြတိရဉာဏ်ကနဲ့ဝေဒနာကလေးတွေဖြစ်ပြတိရဉာဏ်ကနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးကတိဉာဏ်နဲ့သူခန္ဓာလို့တိုက်ပြီးပြီးတော့ဝေဒနာတွေဒီနာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေတိုက်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြပြင်းပြီးတော့လာတဲ့နောက်ဖြစ်ပြပြင်းမုန်းပြီးတော့လာတဲ့ဘုရားကသူကကြည့်ရအသက်ခရရတော့မယ်ဒီကလေးနဲ့အရှိန်ကလေးနဲ့ဆက်တွန်းတာရှေ့ဆက်ဖြစ်ပြပြင်းဆုံးကြတာဖြတ်နဲ့ဆုံးကြတာကိုသူမြင်လိုက်တော့ပေါ့ဘုရားမင်းကြီးကတဲ့ကဝေဒနာတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသူမြင်တဲ့ဝေဒနာတွေမုန်းလာတာကိုလည်းသိတယ်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေဆုံးကြတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီဘုရားမင်းကြီးပါဖြစ်သွားတော့ပါဖြစ်သွားဘုရားတို့မြတ်ကြီးကတည်တယ်ကြည်သာဘုရားရှင်မှာလက်ဥတီချီးပြီးတော့သူ့တို့ရဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားကိုနာရက်ပေါ့ဗျာဘုရားတို့ရဲ့ကဝေဒနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုအဲစုံစုံနဲ့ကြွချက်ဖြန့်ပြီးတော့ဟောနေတော့ဗျာဒီတိယရှိတိယဒီရာဇဝင်ကြီးသိညာနဲ့သိခန္ဓာတိုက်ပြီးတော့အခုရှုလို့ဖြစ်ပြပင်းဖြစ်ပြပင်းမောဖြစ်ပြပင်းထုတ်ကြတာတွေ့လိုက်တဲ့ဗျာမင်းကြီးပါဖြစ်သွားဟောတာကသိတယ်သက်တာကသိတယ်ဗျာမင်းကြီးလည်းသိပါတယ် အဲ့ဒီသက်တာကံလေးဖြစ်ပြောကံတရားဆိုတာသေးသားလို့ရလို့မလဲတရားမင်းကြီးဒီဒီဘယ်လိုပါပဲသူ့ကံတရားကသူ့ဖြတ်နေမှာလားဟုတ်တက်တာကံဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှမကြပါဘူးရှေ့ဆက်တရားတွေနာတော့ဖြတ်ဆိုတရားမင်းကြီးပြီးတာပေါ့တရားမင်းကြီးပါဖြစ်ဒီလိုသူ့ပြီးတယ်မဟုတ်လားဒီလိုဆက်ကုသဇံကွားနေပြီးတာလားတက်တာကံကွားနေပြီးတာလားတက်တာကံလို့ဆိုတာသူ့အပေမိရမှာရှင်းရအောင်လားမရှင်းရဘူးကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာတည်းလူလာပြန်တာနေရာမှာမဟုတ်ပါအဲ့ဒီကျေဒီပြောတာကဒီပြောတာကဒီတာဝန်သာပုံပဲကိုဆွဲတာပေါ့ဒီတော့ဒီနဲ့ကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒီကတော့ရှင်းအောင်ပါလားရှင်းသူကဒါပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလေတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဖြောက်ဆိုပြီးတယ်တရားမင်းကြီးပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လူပြေလို့အလောင်းတော်ကြီးကြံနေတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ခံရပြရမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ဒီပုံဆွဲတာဆိုတော့ဖြောက်ဆိုပြီးတာပဲဆွဲတာပဲဒါတော့ကြာမင်းတို့ကြာတော့ဥပပတ်ဘွားနဲ့ကြီးပီတာကြီးဖြစ်တဲ့ပြတ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဖတ်ကနေကြီးပီတာကြီးပဲပေါ်တာပေါ့။ဟောနောက်ထပ်ဖြတ်ကနေပြောင်းပြီးတော့ကြာတာနောက်ကပါလာတဲ့အချွေရံတွေတော့မသိလိုက်ဘူး။အဲဒီပြောင်းလဲပြီးတော့ကြာတာကြာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းသိလိုက်တယ်ဘုရားကလည်းကြီးလဲသိတယ်။ကြာမင်းကြီးပြီးတော့နောက်အဖြစ်ဖြစ်တာကြာမင်းကြီးကလည်းသူတူရဲ့ပေါ်လို့သိတယ်။ဘုရားကလည်းကြာလည်းသိဉာဏ်ကိုဘယ်သူမှတောင်းမရလို့သိတယ်။ကြာနေကြောက်ပါဘူးအခုကြာကြည့်မှမသိသေးတဲ့ကြာလို့ရက်ပြီးတော့နာရင်လက်အချီးပြီးတော့နေတာလာခဲ့တဲ့ကြာလားမဟုတ်ဘူးလာခဲ့တဲ့ကြာကြီးကတစ်ချက်ဘူးအခုတည်းကဘူးအခုတည်းကလောက်ကြည့်ချင်းနေတဲ့ကြာလားအခုတည်းကဘူးဘာလာအခုတည်းကဘူးလေကြာလားဒီလိုကိုယ်ကတရားပေးပြီးမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါနောက်ကပါလာတဲ့သူတွေတောင်မပြီးဘူး။အရင်လာခဲ့တဲ့ဗျာနေကြီးအောင်နေလေတာ
2: ။
1: ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကောက်ချက်ချကြသေးသလား။ဒီမှာတော့လို့မလို့အရှင်ဘုရားတားပြီးတော့မူပါဗျာ။တားနိုင်ရင်တားတော်မူပါဗျာဆိုတဲ့အနေမျိုးလားအခုကြီးတောင်းပါ။ဟုတ
2: ်
1: ပါဘူး။ဘုရားကမပြီးသေးဘူးလို့ဒီလိုတားလား
2: ။
1: ဒီတားရလိမ့်မလဲသရဝတိရဲ့ကံတုအတိုင်းသူဖြစ်မှာပေါ့
2: ။
1: ဟုတ်တော့နေမသွားအောင်အခုသင်တာအောင်တော့ဆရာကပြင်ပေးတယ်လေဒီတိုင်းကဖြစ်ပါလို့ရှင်သူကအာယုံကံကုန်နေတဲ့အဘိဓမ္မာရတဲ့အပေလေးကဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဗျာနေကြီးကိုဘဝနဲ့အောင်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကပြင်ပြင်ပေးတယ
2: ်
1: ဒါဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒါကဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဒီတရားကြီးအပေလေးကဆက်အောင်မလားဟုတ်တယ်ဒီမှာဦးတော့မဒီအောင်တားလို့ရလားမရဘူးဒီတော့ဘဝကိုမြင့်အောင်တော့ဆက်ပြီးလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီတော့တယ်ဖုန်ကြီးတို့တပည့်ဒါလေးအတူယူကြမှာငါတို့တပည့်ကမတည်တဲ့နေလို့မရဘူ
2: း
1: ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ညဉ့်ညဉ့်နဲ့တည်လို့ရအောင်ကျွန်းတို့ပေါက်ဖို့မကြအောင်ကိုယ့်ဘဝကိုပြင်ထားလို့တော့မရဘူးလားကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုလုပ်ပြင်ထားလဲဆိုအဲ့ဒါကတတ်တာခံပြောင်းနဲ့လုထားတယ
2: ်
1: ဆုံးလားဒါပဲဒီကြီးတွေနဲ့လုထားဖြစ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတွေတွေ့နေရတယ်ဒီလိုတို့တို့လည်းဖြစ်ရမှာပဲဒါပဲရုံရုံကြီးကြီးထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုညှင့်အောင်ပြင်ထားမယ်အဲ့ဒါတမက်တော့ရအောင်လုထားမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မှမအောက်ကိုမဆက်နိုင်တော့ဘူ
2: း
1: ဒီလားတဲ့ဒီမှာပေါ့ဒီနယ်လို့အဲ့လိုညှင့်ထားပြီးတော့သူကအောက်ကိုပြန်ကျင်တော့အမြင့်နဲ့သွားမှာပေါ့အေးအမြင့်နဲ့သွားမယ်ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်အောက်ကလည်းဖြစ်တော့ဘူ
2: း
1: အေးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုခောက်ချက်ယူရမှာဘုရားကျွေးရမြတ်ကဒီမှာကိုမပြရဘူးလို့မပြောဘူးမတားဘူးတားလည်းမတားနိုင်ဘူးအမြင့်အောင်ကြီးကိုလာဆက်ပြီးတော့အခုဘုရားကျွေးရမြတ်ကြီးကိုအမိပြုတဲ့အကြမ်းကြီးပါဖြစ်သွားသာသာဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဘုရားနဲ့ပြီးတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ
2: ်
1: ဘုရားရဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ဒီကြမ်းမင်းကြီးနေတဲ့ပုံမှန်နေတော့တာလို့လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကြမ်းမင်းကြီးဖြစ်တာလူကြီးဖြစ်တာဟုတ်လားသူ့ကြည့်ကြည့်တာပေါ့ဘုရားရှင်မှာကြောက်ကြတာပေါ့လားမင်းဘုရားရှင်မှာဖတ်နေပြီးတက်ဖတ်နေကြောက်ကြတာဆိုတာအဲ့လူကြီးမှာဖြစ်တဲ့ကြောက်ပဲဘုရားရှင်ကဒီလိုမဟုတ်လ
2: ား
1: ဒီလိုမျိုးဒီကြားကြတာလူပြေပါဖြစ်တယ်နေမှာတော့တာဝန်နာမှာနေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်တက်တာကအနေဆိုတော့အဲလူကမလာတဲ့နဲ့အခုလိုအစ်မင်းကြားပါတော့နော
2: ်
1: နောက်တော့အဲလူကလာရအောင်လားမလာရတော့ပါဘူးဒီလိုအတိညာရှိတဲ့ဘဝမှာတစ်ချက်တစ်ချက်တူရလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင့်တယ်မြင့်နေသွားလို့ပဲအဲလိုတက်တာပြန်ရပြီတော့နော
2: ်
1: အခုအရင်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တာတရားမင်းကြီးပါလို့ရှုဝေဒနာ
2: အဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ရှိလိုက်တာဝေဒနာတွေအဖြစ်ပြည့်နေဝေဒနာတွေမို့ဝေဒနာတွေအဖြစ်ပြည့်ဆုံးသွားတာဆိုနေတဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့အဖြစ်တရားနည်းကြီးမြင့်သွားပါလေမိမိတို့ဒီလက်ကအတူပါပေါ့ဉာဏ်ကောင်းပြီးတော့လောဘများရဲ့ဝေဒနာရှိဉာဏ်ကောင်းပြီးတော့လောဘများရဲ့ဝေဒနာရှိတရားနည်းကြီးဆိုတော့ဉာဏ်မကောင်းလားအကြောင်းပြရတယ်လည်းခါလေဒါချိန်ပြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ကောင်းနေဒါပေမဲ့လူကြီးကကြည့်တဲ့ဥစ္စာအယုတ္တံဘုံနဲ့ဆိုတော့လောဘတော့မညာဘူးလားဘာကြောင့်တရားနည်းကြီးကိုခရတာဒါပြန်ခံပြီးဝေဒနာပြန်ခံပြီးရှိတယ်

တရားမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သောမာတို့နှင့်တကဝမိဘဆရာသမားတို့အားယောသိမြန်တို့လက်အုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖို့မြတ်မှန်လျော့ခရကြောင့်ဖြစ်သောယရနာတရားပနာမသက္ကိစ္စကာရဝကုလကစေတနာတတ္တပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လူရှိရာတောင်းတအပ်သောမောမနာမသိအမျက်နေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာပုဒ္ဒအလောင်းတတ်တို့၏ချုပ်ရာသိမ်းရာငြိရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အတ္တယသည်ကိုယ်စီကိုယ်မှကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်ကြစေဖြစ်သောဒါနသီလစေရနာကံနှင့်တကားဝိပဿနာဉာဏ်သည်သင်မြတ်စွာမဲ့ညာတို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်တွင်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြပါစေ။

သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ခရစ်တဂရ2016ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ဇာတာပတိနေ့မှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘောဓဂယာဒုက္ခရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးမှာဘောဓဂယဒုက္ခရမအကြောင်းတိုက်ကြည့်ဤဥစည်းပဒနာနာယကဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်ဘုရားကြီးများဗုဒ္ဓထား၍ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သော66ကျင့်မြောက်သင်္ကြန်တွင်အဋ္ဌကတရားစကားပေါ်မှာခဏိယနေ့ပဲသစ္စာတရားများဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကနေ့ကျေးဇူးပြုပေးမဲ့တရားကအပူမီးကိုဘလို့ငိမ့်မလဲဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အပူမီးကိုဘလို့ငိမ့်မလဲအပူမီးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုသရဝါသောမီးကိုအလုံးပြိတ္တတည်းကြာဘူးကြာပါတယ်နော်ဆရဝါသမိကဘာရီလဲဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ပတ်သက်လို့လောဘမိဒေါသမိမောဟမိဟုတ်ပြီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇာတိမိစရာမိမရဏမိမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့သောကမိပရိဒီဝါမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိဥပါယတာမိအလုံးပေါင်းအပုံမိဘယ်လောက်တယ်လဲဒီပုံမိဆရဘာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြသက်တဲ့ကယနေ့ငြိမ့်အောင်ငြိမ့်သက်နေကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီပုံမိတွေကိုဘယ်လိုငြိမ့်မလဲဘယ်လိုငြိမ့်အောင်လုပ်ကြမလဲဒါအသိအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်လားမိရောရသာနာမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိကပိဋိတာမိဇာတိစရာမရဏစရာကခန္ဓာမိဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဆိုတဲ့တရား၅မျိုးအဲ့ဒီတရား၅မျိုးကမိရောရလာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဆင်ပွားမိပေါ့နော်သူကဆင်ပွားမိအဲ့ဒီမိတွေအားလုံးချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်မိကအမျိုးသား၃မျိုးကိလေသာမိက၃ပါးခန္ဓာမိက၃ပါးခန္ဓာမိနောက်မှာဆင်ပွားဖြစ်လာတဲ့မိက၅ပါးအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့၁၁ပါးအဲ့ဒီ၁၁ပါး၁၁ပါးသောမိတွေဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တယ်၁၁ပါးလုံးအကုန်လုံးအကုန်စင်အလုံးခံရတယ်ဆိုရင်မှားပါမလားမဟုတ်နော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဆိုတဲ့မိဂမြုပ်ကတော့အ ਨੇ ဆုံးအနာဂံလောက်ဖြစ်သွားရင်လွတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအနာဂံလောက်ဖြစ်မှဒီမိဂမြုပ်လွတ်တယ်သောတပန်လောက်နဲ့လည်းမလွတ်သေးဘူးဝိတာခအကြောင်းပါကြီးမိသေးလို့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေသဘူမှာပဲနော်အရှင်အနန္ဒပရိမြတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့စိတ်တော့ကတွေရောက်ပါတယ်ဒါလေးကြားဖို့ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဆိုတဲ့မိန်းကောင်မျိုးကပုရိသေမှာရှိတယ်သောတာပန်မှာရှိတယ်တဂရဂံမှာရှိတယ်အတိုင်းတာတော့မတူဘူးပေါ့လေနော်ပုရိသေမှာလောင်းတဲ့သောကပရိဒေဝနဲ့တဂရသောတပန်မှာလောင်းတဲ့သောကပရိဒေဝနဲ့မတူဘူးသောတပန်နဲ့တဂရကံတော့မတူဘူးအနာကံကြတော့လုံးဝကင်းသွားပြီနော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဘာမှမရှိတော့စွန့်ရင်စရာဘာမှမရှိဘူးကိုကြွေးစရာမြေးကြစရာဘာမှမရှိဘူးစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်ဆင်းခြင်းဘာမှမရှိဘူးပြည့်စုံပင်မခြင်းဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဆိုတော့
ဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသမရှိလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒေါသမရှိလို့ဒေါသမရှိတဲ့အတွက်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မရတဥပါယတ၅မျိုးမဖြစ်ဘူးเนาะအဲဒီတော့ရှင်းဆက်မပြောခင်မှာဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကိုသင်္ကန်းစာယူစရာလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မရတဥပါယတဆိုရင်နေရတဲ့ပရိဒေဝမိတိတောက်လောင်နေတဲ့ပူပန်နေရတဲ့ဆိုတာဟာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာဒေါသကိုအခြေခံတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒေါသရှိရင်အဲ့ဒီတရားတွေများများဖြစ်တာပဲဒေါသမရှိရင်အဲ့ဒီတရားတွေအဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုရင်ရမှုတွေဝကြွေးရမှုတွေဒါတွေနည်းကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘာနည်းအောင်လုပ်ရမှာလဲဒေါသနည်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒေါသဆိုတဲ့ဗျာပါဒတရားကဲအောင်နဲအောင်မကင်းရင်တော့မှနဲအောင်ကြိုးစားရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမိဒါဖြင့်တခါဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီဒေါသတရားကတော့ဘာဖြစ်လို့ကင်းစင်သွားရတာတော့ဒေါသတရားဘာဖြစ်လို့ယော့သွားရတာတော့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ညစ်နွမ်းမှုအပူမီးဘာဖြစ်လို့ငြိမ့်သွားရတာတော့ဆိုတော့ဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာကင်းစင်သွားတော့ဘာလဲလဲကာမရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာကင်းစင်သွားလို့ဟုတ်လားကာမရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာတဏှာပဲမဟုတ်လားတဏှာပဲဒီတော့တဏှာကတဏှာရဲ့သဘာဝကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တယ်အတော်တရားနဲ့ပဲကြည်ကြည်ဩဃနဲ့ပဲကြည်ကြည်ယောဂနဲ့ပဲကြည်ကြည်ဘောဟနဲ့ပဲကြည်ကြည်နော်ကာမတဏဘဝတဏကာမတဝဘဝတဝနှစ်မျိုးခွဲထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏကိုကာမတဏဘဝတဏခွဲထားတယ်အတော်တရားမှာလည်းကာမတဝဘဝတဝခွဲထားတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာကာမတဏ္ဍာဆိုတာကဘာပြောတာလဲကာမတဏ္ဍာဆိုတာကအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာတာယတ္တမနှိသက်တဲ့တဏ္ဍာကိုကာမတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်အစင်အာယုံလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့အတ္တအာယုံကလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့အနတ်အာယုံကလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့အရသာအာယုံကလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့တွေးကြည့်စရာအာယုံကလေးပေါ်မှာတရားရဲ့ဓမ္မတဲ့နဲ့သက်တယ်အဲ့ဒီ၅ပါးသည်အာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဏှာသည်ကာမတဏှာအဲ့ဒီကာမတဏှာနဲ့အာယုံအပြုခံရတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေကိုတဲ့ကာမတဏှာပွားအောင်ကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်ဆင်းရဲအရလေအပန်းရဲ့အနတ်ရဲ့အရတာရဲ့ဒွိဋ္ဌိဇာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးကအာယုံ၅ပါးနော်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တာယတ္တမနှစ်သက်ရင်ဗာတနာလဲကာမတနာဟုတ်ပြီဓာကတိပဲပိုင်ဟိုဘက်ဘန်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကတနာကလေးကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်ဘာလဲတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်ဒီလိုမလားအစင်းကလေးကိုမမြင်ခင်တုန်းကတစ်မျိုးမြင်တော့တစ်မျိုးမမြင်ခင်တုန်းကတဏှာကသီတိတတာမဖြစ်သေးဘူးမြင်လာတဲ့အခါကျတော့တဏှာလေးသီတိတတာဖြစ်လာတဏှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဓာတ်ခံအနုတ္တိကကိုယ်မှာရှိပြီသားဆိုတော့အာယုံကလေးမမြင်ခင်တုန်းကတဏှာတိတိတတာပေါ်မလားဒိဗိမဲ့လို့လည်းပဲဒီအာယုံကလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲတိတိတတာပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတဏှာကလေးကိုတိတိတတာပေါ်ပေါက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထု၅မျိုးနံပါတ်1ကအစင်းအစင်းကလည်း
တဏှာလေးဒုဗ္ဗလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲအတန်ကလည်းတဏှာလေးဒုဗ္ဗလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲအနန်းကလည်းတဏှာလေးဒုဗ္ဗလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲအရသာကလည်းတဏှာဒုဗ္ဗလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲတွေးကြည့်စရာတွေးကြည့်ကလေးကလည်းပဲတဏှာဒုဗ္ဗလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲတဏှာဒုဗ္ဗအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အာယုံမို့လို့တဏှာကကာမဒုဗ္ဗရာကဂုဏဒုဗ္ဗအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အာယုံသည်တဏှာဒုဗ္ဗအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာမို့လို့ကာမဂုဏဘာလဲကာမဂုဏကာမဆိုတာကဘာလဲတဏှာဘာတဏှာလဲမေးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုတာယာတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့တဏှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအာယုံ၅ပါးကိုသဘောကျနှိမ့်သက်နေတဲ့တဏှာကြိုက်တဲ့တဏှာကြိုက်တတ်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီအာယုံကလေးကအဲ့ဒီတဏှာကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အတွက်တိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုဂုဏကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုကာမတိုးပွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုဂုဏနှစ်ခုမှလိုက်တော့ကာမဂုဏကာမဂုဏအဲ့ဒီကာမဂုဏကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တော့ဘယ်လိုပြုတ်ကာမဂုဏဟုတ်တယ်မလားဗါတယ်လေဒီကကာမဂုဏတရားကဘယ်နှမျိုးရှိတော့ငါးမျိုးဘယ်လိုတွေလဲအသင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနတ်ရဲ့အယတာရဲ့ဒွိဋ္ဌိစရာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲဒီတော့အသင်းကအသင်းဘာသာအသင်းနေရဲ့အသင်းမျိုးကာမဂုဏတရားမဟုတ်ဘူးတဏှာနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်လို့ကာမဂုဏ်တရားဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အတွက်အဆင်းတွေဘာဖြစ်သွားလဲကာမဂုဏ်တရားဖြစ်သွားတာအဲတဏှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်သွယ်ရင်တော့အဆင်းကအဆင်းပဲကာမဂုဏ်တရားမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပဲအတန်ကလည်းအတန်ပဲတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဏှာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်အနတ်အယတာဒွိဋ္ဌိစရာအလုံးအတူတူကြီးပဲအစေအတအနာရတာဒုတိယဇာသူသည်သဘတသူနေတာပဲဒါပေမဲ့တဏှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာတွေပွားသွားဟမ်တဏှာတွေပွားသွားတာဘာတွေပွားသွားလဲတဏှာတွေပွားသွားတာဘာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တဏှာတွေပွားတယ်လဲမေးရင်ကာမဂုဏ်တရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တဏှာတွေပွားကာမဂုဏ်ဆိုတာတဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားတက္ကမကြီးပြောတယ်လို့တဏှာကိုကာမဂုဏ်ပွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မဟုတ်မရဘူးတဏှာကကာမဂုဏ်မဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်ကဘာလဲအာယုံကာမဂုဏ်ကအာယုံတဏှာကတဏှာအဲ့ဒီအာယုံကဘာဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့မှတဏှာကိုပွားအောင်ပြုလို့ပေးတယ်လို့ကာမဂုဏ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာကအစင်အတန်အနတ်အယတာဒွိဋ္ဌိစရာအစင်းကလည်းကာမဂုဏ်ပဲအတန်ကလည်းကာမဂုဏ်ပဲအနတ်ကလည်းကာမဂုဏ်ပဲအယတာကလည်းကာမဂုဏ်ပဲဒွိဋ္ဌိစရာကလည်းကာမဂုဏ်ပဲဒီတော့အစင်းကလေးကိုသဘောကျနေတယ်အစင်းကလေးကိုသဘောကျပြီးတော့အစင်းမျိုးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့တာယာနေတယ်ခံစားနေတယ်တွေ့တာနေတယ်တတ်မှတ်နေတယ်နှိမ့်သက်နေတယ်မြတ်နိုးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်နိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တမတဏှာတွေမပွားဘူးလားပွားတဏှာတွေပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစင်းတွေသူ့အတွက်ပါလေကာမဂုဏ်အစင်းကလေးကိုတာယာတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်နေရင်ကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအတန်ကလေးကိုတာယာတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်နေရင်ဒါလည်းကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲအနံကလေးကိုတာယာတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့ရှူဆိုင်နေရင်ဒါလည်းကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲအရသာကလေးကိုတာယာတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့စားနေရင်ဒါလည်းပါလေကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာတွေးတိစရာတွေးတိကလေးတွေကိုတာယာတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးထင်နေရင်ဒါလည်းပါလေကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာအဲဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်က၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကာမတဏှာတွေပွားတယ်ကာမတဏှာတွေပွားတဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်တွေလည်းပွားသွားတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါး
ကမ္မဂုဏ်တရားအပေါ်မှာတာယဓမ္မနှစ်သက်တဲ့တဏှာသည်ဘာတဏှာလဲကာမတဏှာဘာတဏှာလဲဟုတ်ပြီနော်ဘဝတဏှာကြတာဘယ်လိုတဏှာမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီပုံမှာတာယဓမ္မနှစ်သက်တာသည်ဘဝတဏှာကာမတဏှာနဲ့ဘဝတဏှာနဲ့နော်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့တိတိတသာကွာသွားတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကာမတဏှာကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ဘဝတဏှာကဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေပြောတာလေဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့အဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူတာဒီဒိဋ္ဌိအာဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကတ attva ပဲဒါကခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကခင်ပေါ့ဒါကမိတ်ဆွေဒါကယန္တုဒါသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်တဲ့မြင်တာဒီဒိဋ္ဌိဟဲ့တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်တဲ့မြင်တာဒီဒိဋ္ဌိကာမတဏ္ဍာတိုင်းကာမတဏ္ဍာတိုင်းဒီဘယ်သူနဲ့ရှင်တယ်လဲမေးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ဒီလိုဆိုတော့ကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်နှိမ့်သက်တယ်ตาရတယ်မြန်နှုတ်တယ်တွေ့တာတယ်ဆိုရသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့တွေ့တာနေတာလားရှိတွေ့တာနေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့ခင်နေတာလားရှိလို့ခင်နေတာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့ตาရတက်မဲ့နေတာလားရှိလို့ตาရတက်မဲ့နေတာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်သာပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမတဏ္ဍာလည်းကျော့သွားတာပဲလုံးဝမပြောင်းရင်တော့မှကျော့သွားတာဒါတော့တက္ကနာထအောင်ဒီထိမရောက်သေးဘူးเนาะဒီထိမရောက်သေးဘူးအခုပြောနေတာကကာမတဏ္ဍာအဲ့ဒါကာမတဏ္ဍာဆိုတာဘယ်သူနဲ့ရှင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဲ့အမြင်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဲ့အမြင်ကင်းသွားပြီဆိုရင်တဏ္ဍာကတော့ကင်းပြီလားမကင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဍာမျိုးကြတာဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်ဘာတဏ္ဍာလဲသုဘသာသူဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍာသုဘသာသူဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဲ့အမြင်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သုဘသာသူဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍာအဲဒီသုဘသာသူဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍာမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဲ့အမြင်မရှိပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲနေတယ်လို့မေးတော့မာနနဲ့တွဲဘယ်သူနဲ့တွဲနေလဲမာနနဲ့တွဲနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားငါကြိုက်တဲ့ငါကြိုက်တာလေးမှအမှန်ငါသားရတဲ့ငါသားရလက်ရကအမှန်ငါစိတ်ကစွဲနေတဲ့ငါစွဲလေးကမှအမှန်ဟောဒီလိုလေးဖြစ်နေပြန်ရောနော်တပက်ကပုဂ္ဂတ္တဝါယေရောကဒိဋ္ဌိစွဲဒိဋ္ဌိစွဲလေးကင်းသွားလို့သက်တာမလားမေးတော့မသက်တာဘူးဘလို့နဲ့ပြန်ရှင်မာနနဲ့ပြန်ရှင်အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာကကာမတဏ္ဍာမာနနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာကဘဝတဏ္ဍာဒီလိုမဟုတ်လားမာနနဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာကပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ကြည့်နေတဲ့သဘောပဲ

ပြလာတာပြန်တော့လဲပြောက်သွားမှစိုးရင်တာကတမျိုးပြောက်သွားပြန်တော့လဲပြောက်သွားလို့စိုးရင်ရတာကတမျိုးဆုံးရှုံးသွားလို့စိုးရင်ရတာကတမျိုးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီတိတခြားသဘောလားဒေါသရဲ့သဘောလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသသရဘလို့ကိုခြေခံတယ်လဲမိတော့ကာမတဏ္ဍာကိုခြေခံတယ်ကာမတဏ္ဍာဘလို့ကိုခြေခံလဲဒိဋ္ဌိကိုခြေခံတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းဘလို့ကိုခြေခံတယ်လဲအဝိဇ္ဇာကိုခြေခံဟောကိလေသာတရားတွေကသဘောနဲ့သူချလက်ပတ်လဲနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မတာဥပါယတာကဘုလို့ကိုခြေခံတော့ဒေါသကိုခြေခံတယ်ဒေါသဘုလို့ကိုခြေခံတော့ကာမတဏခြေခံတယ်ကာမတဏဘုလို့ကိုခြေခံတော့ဒိဋ္ဌိခြေခံတယ်ဒိဋ္ဌိဘုလို့ကိုခြေခံတော့အဝိဇ္ဇာကိုခြေခံတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပင်ရင်းကသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒါပဲသွားကြတာပဲမဟုတ်လားမောဟသရာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟမေးကြောင်းသောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဖြစ်တယ်လောဘဆိုတဲ့မေးကြောင်းသောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့မေးကြောင်းသောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပင်ရင်းကကိရိတာမေးပင်ရင်းကဘယ်လိုလဲကဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဇာတိမေးစရာမေးမရဏမေးဒါတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသိပြီးသားပါပရိသတ်တွေဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာပရိသတ်တွေဆိုတာဇာတိမဟုတ်လားပရိသတ်တွေနေတာကဇာတိဟိုတာကသရသေတာကမရဏပရိသတ်တွေနေလို့အိုတယ်ပရိသတ်တွေနေလို့သေတယ်အိုရာနာရာသေတာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပရိသတ်တွေဇာတိရလို့ဖြစ်တာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီဇာတိဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တော့ကံအကြောင်းဖြစ်တာကမ္မဘဝကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကမ္မဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဘဝတကဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တော့ကိလေသာဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပါဒံဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားဥပါဒံတဏအဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကိလေသာဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒီဥပါဒံထဲမှာဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားပါလားမနပါဘူးလားအဲတဏမပါဘူးလားပါလားပါတဲ့အခါကျတော့ကိဋ္ဌာနမနဲ့ပြောရင်တဏရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အဲ့ဒီကိဋ္ဌာကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ကသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားလားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတဏဒိဋ္ဌိဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနော်အခုနောက်တော့ကပြောတော့ကလည်းဒိဋ္ဌိပါတာပဲအခုပြောတော့လည်းဒိဋ္ဌိပါတာပဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမယာကြီးကတကယ်ကိဋ္ဌာရဲ့ပင်ရင်းကိုထုတ်ဖို့ဟောဖို့ပြတဲ့အာတဝဆိုတဲ့စကလုံးကြတော့ဒိဋ္ဌိကိုနော်ဒိဋ္ဌာတဝအနေနဲ့မပြောဘူးလားပြောလားကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပြောထားတယ်ဒိဋ္ဌိကိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲပဋ္ဌာရတော်မှာဟေတုပစ္စည်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိတွေ့လားမတွေ့ဘူးဘယ်ထဲပါသွားလဲဆိုရင်တဏှာဆိုတဲ့လောဘရမှာပါသွားဘယ်ထဲပါသွားလဲတဏှာဆိုတဲ့လောဘရမှာပါသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒိဋ္ဌိသည်ကာမတဏှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်မလားရှင်လားဘဝတဏှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့မာနနဲ့မရှင်မလားရှင်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာလို့ပြောလိုက်ကြဲပြီပြောလိုက်ပြီဆိုကြဲကူကကာမတဏဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကပါပြီသားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုစည်ရင်သေးတဲ့မတော်ဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးတဏကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒေါသကိုဘယ်နဲ့ပြန်ပေါင်းမလဲတဏနဲ့ပေါင်းလိုက်တူလို့ပေါင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒေါသဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသသည်ပင်ရင်းကဒေါသရဲ့ပင်ရင်းကတဏှာဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာလို့ပြောလိုက်ရင်ဒေါသပါသွားပြီတဏှာသည်ကာမတဏှာသည်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကဒိဋ္ဌိကပါသွားပြီဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုးပင်ရင်းအကြဆုံးသည်နှစ်မျိုးပါပဲလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားမှာမောဘူးလားဟောတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဋ္ဌာန်းတရားကြတော့လောဘဒေါသမောဟအသောတရားကြတော့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိဇ္ဇာတဝအဲ့ဒီကြတော့ဒေါသပါသေးလား
မပါတော့ကာမတဝကလောဘဘဝတဝကလောဘဒိဋ္ဌတဝကဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇတဝကမောဟလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဟောပဋ္ဌာန်းရတော့ကြတော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရတော့ကြတော့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့မောဟရဲ့ဒါပေမဲ့အရိတရား၃မျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြလိုက်တဲ့နေရာကျတော့မူလတရားကိုပေါ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့နေရာကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏလောဘနဲ့မောဟဒီနှစ်ခုလည်းပဲပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးသည်အရာဌာနာအလျော်စွာအမျိုးမျိုးဟောနေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခွင်းတော်ပရိသတ်တွေအဓိကမှတ်ရမှာကတော့အများမြင်တာထင်တာတဲ့အနေထားကတော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဘာမျိုးလဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးကနေဆင်မွားဘာတွေဖြစ်လာသလဲကံတွေဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကြောင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မရတဥပါယတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူမိင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုသုံးမျိုးတည်းမှာအရင်ကအကြဆုံးအပူမိကဘယ်လိုတွေတော့ကိရိတာမိပဲဘယ်လိုမိဘယ်မိပါလဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကတောကပရိဒီဝါစာတိစားတဲ့မိကိုငြိမ့်စေခြင်းပါတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဥစားပြီးညှင်းရမလားကိရိတာမိဥစားပြီးညှင်းရမလား။ဟိုခြင်းနာခြင်းသေးခြင်းပရိသတ်နေနေခြင်းဟိုခြင်းနာခြင်းသေးခြင်းဒီမိတွေကိုငြိမ့်အောင်လုပ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဥစားပြီးအနေနဲ့ပဲသူ့ကိုညှင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲ။ကိရိတာကိုပဲညှင်းအောင်လုပ်ရမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါတော့ပရိသတ်နေနေတာကိုတော့အပြစ်မဆုံးနဲ့။ကရိတာရှင်ပရိသတ်နေသလားဘယ်လိုမှရှောင်းလို့။အိုရာရီနာရာရီသေရာရီသွားပြီးတော့အပြစ်ဆုံးမနေနဲ့ကရိတာရှင်ဘယ်လိုမှရှောင်းလို့မရဘူး။ဒီလိုမဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့အဓိကမိကဗာမိတဲ့တော့မိကအလုံးပဏ္ဏပါလေဆရပါအဲ့ဒီဆရပါရဲ့မှာအဓိကမိကဗာမိပါလေဘယ်လိုတွေပါလေလောဘမိဒေါသမိမောဟမိအဲ့ဒီမိကမိပြီးတော့ရဲ့တတ္တမအခြေခံအကြဆုံးမိဟုတ်တယ်မလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီမျိုးကိုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဘာလို့ ਆ မလဲခင်ဗျငြိမ်းအောင်ငြိမ်းရနော်ငြိမ်းအောင်ငြိမ်းရအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုဘလို့ငြိမ်းအောင်ငြိမ်းမလဲခင်ဗျပြောခြင်းတဲ့အတိတ်ပဲကအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုဘလို့ငြိမ်းအောင်ငြိမ်းမလဲအပူတွေကအပူမျိုးတွေမှာဇာတိသရမရဏသရအပူမျိုးကလည်းကိလေသာနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်အပူဆုံးမိမဟုတ်ဘူး။လောကပရိဒိဝမိကလည်းကိလေသာနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်သူလည်းအပူဆုံးမိမဟုတ်ဘူး။အပူဆုံးမိအဆိုးဆုံးမိကြောက်စရာကောင်းဆုံးမိကဘယ်မိတယ်လဲ။ကိလေသာမိကကြောက်စရာကောင်းဆုံး။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကမိကိုငြိမ့်တဲ့နေရာမှာဘယ်မိကိုအဓိကထားပြီးတော့ငြိမ့်ရမှာလဲ။ကိလေသာမိကိုအဓိကထားပြီးတော့ငြိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုအခြေခံလေးကိုဘုန်းကြီးဒါပြောပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကြတကြပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာဒုက္ခတွေများလိုက်တာဟာတာကိစ္စသမိကိစ္စဆုံးရင်ဇာတိနဲ့ဟာငွေကြေးဇာတိနဲ့ဟာပူးဆွေးဇာတိနဲ့ဒုက္ခတွေများလိုက်တာဒီမိတွေညှင်းအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲတာပဲဆုံးပြရတော့မလားသမိပဲနေထွားရတော့မလားတာဆုံးပြလေကိရိတာမဆုံးသမျှကလပ်ပတ်လုံးဘယ်တော့မှမရဘူးသမိနေထုတ်လေကိရိတာမဆုံးသမျှကလပ်ပတ်လုံးဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးဒီလိုမလားတားရှိလို့ပူနေရတာလားသမိရှိလို့ပူနေရတာလားကိရိတာရှိလို့ပူနေရတာလားကိရိတာကသူများတဏ္ဍာမရှိတယ်လားမိမိတဏ္ဍာမရှိတာဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသဘောပေါက်ပါဟုတ်တယ်မလားတားကြောင့်ဒုက္ခများတာမဟုတ်ဘူးသမိကြောင့်ဒုက္ခများတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်ဒုက္ခများတာမဟုတ်ဘူးဘလို့ကြောင့်ဒုက္ခများတာလဲဟာသမုဒ္ဒရာဝန္တတဝါဟောရိခန္ဓာကြီးယာထာလို့ဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ငါဖြည့်ဆည်းနေရတာစာရေဝရေဒေယထရင်စာရေတော်ရေအလုံးရှာဖွေနေရတာဒုက္ခတွေတင်များတာပဲဒီခန္ဓာကြီးရလာတာငါအတွက်ကံဆိုးတာပဲခန္ဓာကြီးရလာတာကိုလည်းတော့ပြစ်တင်မနေနဲ့ဘသူရှိလို့ရတာလဲကိလေသာရှိလို့ရတာဟာဒီခန္ဓာကြီးရလာတဲ့အခါတော့တောကြာဟူလာပြန်ပြီတောကြာနာလာပြန်ပြီယောဂဗျာတွေဖြစ်လာပြန်ပြီဆေးကုလို့ကိုလည်းဆက်မတတ်ဘူးဘလဘယ်စေကိုဟာတော်ရကြတော့သိခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရပြန်ပြီဒုက္ခတွေများလိုက်တာ
ဟိုဒုက္ခနာဒုက္ခဒေဒုက္ခတဲဆိုပါလားညီမနေနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘယ်လိုကြောင့်ရတာလဲကိလေသာမီးကြောင့်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒုက္ခနာဒုက္ခသာဒုက္ခဒေဒုက္ခမရခြင်းရင်ကိလေသာကိုငြိမ်းအောင်ညီကိလေသာမီးကိုငြိမ်းအောင်တတ်ဒီလိုမလားဟိုဒုက္ခနာဒုက္ခဒေဒုက္ခကိုကြောက်လေလေကိလေသာကိုမြန်မြန်တတ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်နော်ပရိသတ်နေမနေခြင်းမနေခြင်းလေကိလေသာကိုမြန်မြန်တတ်ဖို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်နော်အာဒီဘဝကြီးရလာတဲ့ဒုက္ခပါပဲဒီဘဝမရခြင်းတော့ပါဘူးတချို့တချို့ယောဂီတွေမငြိဘူးလားငြိလားနောက်ထပ်ပြန်မရခြင်းတော့ပါဘူးနောက်ထပ်ပြန်မရခြင်းတော့ပါဘူးဒုက္ခတွေများလုံးတော့နောက်ထပ်ပြန်မရခြင်းတော့ပါဘူးလို့ငြိတာငြိနေတယ်ကိလေသာတတ်ဖို့ကြတော့မကြိုးစားဘူးရပါမလားမရဘူးဒီခန္ဓာကြီးရလာတာဘလောက်ပဲဒုက္ခများတယ်ပဲပြောပြောကိလေသာမတတ်သမျှကာလပတ်လုံးဇာတိဇရာမရဏဘရောမမငြိမ်းဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသာအတွက်ဆိုရင်ရသမီးတွေဆိုရင်ရပစ္စည်းတွေဆိုရင်ရငိုကြွေးရပရိဒီဝမိတိတောက်လောင်ရပြေးရလွှားရကိုယ်ဆင်းရခြင်းစိတ်ပင်ပန်းခြင်းဥပယတဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲကိလေသာရှိတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲအဲ့ဒီတော့ကိလေသာကိုသာငြိမ်းအောင်မတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်ကိလေသာပုံမီးကိုသာငြိမ်းအောင်မတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်ဒုက္ခပရိဒီဘဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဘယ်တော့မှရှောင်လို့မရပါဘူး။ပုဏာတိဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဘယ်တော့မှရှောင်လို့မရပါဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား?အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကအပူမီးတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပုဏာတိဆိုတဲ့မီးတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသောကပရိဒီဝမီးတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတခုပဲသတိရလိုက်ပါ။ဩငါသာနာမှာကိလေသာတွေရှိနေတယ်။ဓာရီဟာကိလေသာကြောင့်ဖြစ်နေတာ။ဓာရီမရခြင်းကကိလေသာကိုငြိမ်းအောင်ငြိမ်းရမယ်။အပြေးဝမငြိမ်းနိုင်ရင်တော့မှတဝက်တစ်ပြက်လောက်ငြိမ်းနိုင်ရင်ကိုပဲအပူမီးတွေတဝက်တစ်ပြက်ရောက်မှာပါလား။ဒီလိုလေစဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလေနှလုံးသွင်းစီခြင်းပါတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ရှိလာတဲ့တွေးကြုံနေရတဲ့အပူမီးသောကပရိဒီဝမီးတွေကိုပဲမိမိကထိုင်ပြီးတော့နော်စိတ်ပြည့်ငြိမ်ွင့်နေရုံနဲ့ဒီမူဝေးကငြိမ့်နိုင်ပါမလားအိုနာသိမီးအိုနာသိဆိုတဲ့မီးတွေတွေးလို့အဲ့ဒီအိုနာသိဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေခံစားပြီးတော့ဒီပုံမှာဩဒုက္ခတွေခံစားရတာငါဘဝတဲကံဆိုတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုညီးနေုံနဲ့ဟောဒီဒုက္ခတွေမှာတကယ်တော့လွတ်ပါမလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှာငြိမ်းငြိမ်ပါတယ်အပိအဲ့ဒီပုံမီးတွေငြိမ်းငြိမ်ပါတယ်ဆိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘာလို့ကြမှာလဲကိရိတာပုံမီးကိုငြိမ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကခင်တ္တမင်တ္တတာယတ္တမြတ်နုတ္တတဲ့တဏ္ဍကိရိတာလေးကိုတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့မင်းရဲ့ဖြစ်နဲ့မမြင်ညာဘူးเออท้องช่องมาซุโลไม่ยามาซุโลเป็ดซี้มาซุโลปูบันณียะเดตอกะปริติวะมีกะเลริจาတော့เตซูบาล่ะมะญีบุล่ะญีล่ะกุณารงค์ก็ပြောเดตายามุตัมเมมุนิดะมุซุเดกิริตาณีจาတော့บุญโญปริตาริกะยันตุโลเทนน่ะล่ะไม่สวยโลเทนน่ะไม่สวยโลเทนน่ะตะเผ่กะกามะตะเผ่กะอายุกามะเนอายุဩကိုယ်ထက်ကတော့ကိုယ်တက်ကတော့ဒီအာယုံနဲ့ဒီကိလေသာနဲ့တွဲကွင်းရနေခြင်းဟာကံကောင်းနေတာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဒီလိုများထင်မြင်သလားလို့မမေးပါဘူးထင်ကိုထင်နေပါလေဟုတ်တယ်မလားထင်မြင်သလားလို့မေးစရာမလိုပါဘူးထင်ကိုမထင်ဘူးလားထင်နေလားကိုယ်လိုချင်တဲ့အာယုံကလေးများများရလေသဘောတွေရလေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသဘောကြတာဗာနဲ့သဘောကြနေတာလည်းမိတော့ကိလေသာနဲ့သဘောကြနေဗာနဲ့သဘောကြတော့အဲ့ဒီကိလေသာလေးကိုပွားအောင်လုပ်တာလို့အဲ့ဒီအာယုံကလေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲကာမဂုဏ်ဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာယုံတွေကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုယ်အတွက်ငြိမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ရည်စည်ရည်ချမ်းလေးတွေမထင်နဲ့နော်အပူမီးတွေဟောင်းကနေဟောင်းကနေတောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့မိစားတယ်လို့မှတ်အသေးအာယုံကလည်းမိစားပဲကိုယ့်ကိုမိတော်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့အာယုံအဲ့ဒီလိုကိုထင်လာ
မထဲမှာဘူးမထဲလို့လဲအဲ့ဒီမီးတွေမငိမ့်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့မထဲလို့မီးမငိမ့်တာမဟုတ်လားမီးငိမ့်ခြင်းနေပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်နေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဒီတိုင်းပဲလက်ခံထားရမှာလားချပြရမှာလားဩအစင်းစရအာယုံကလေးကလည်းဗာလဲမီးစားဗာတယ်လေမီးစားအတန်စရအာယုံကလေးကလည်းမီးစားအနန္တစရအာယုံကလေးကလည်းမီးစားအယတာစရအာယုံကလေးကလည်းမီးစားတွေးတိစရစရအာယုံကလေးကလည်းဗာတယ်လေမီးစားကိုကိုမကြွမချင်းလောင်မြိုက်နေတတ်တဲ့မီးစားကလေးတွေလို့မှန်မဟုတ်ဘူးလားမီးစားကလေးတွေအဲ့ဒါဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာသားကငါအတက်မီးစားသမီးကငါအတက်မီးစားသူတို့ချစ်လို့ငါမပူလောင်နေရတာဒီလိုမဟုတ်လားအမှန်ကသာသမီးဇနီးခင်မွန်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးအစင်အာယုံအတန်အာယုံအနတ်အာယုံအယတာအာယုံတွေ့တိစရာအာယုံအဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေကအဓိကပဲအဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေကပေါ်မှာဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကသဘောကျနေသမျှကလပါလုံးအဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေသည်ကိုယ်တက်တခြားလားမီးစားတယ်လားအဲ့ဒီမိစားတွေကနော်ကိုယ်စီကိုရောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စီမှာမိတွေတောင်း။ဗာမိတွေတောင်းတော့ဆိုတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မရတ္တဥပယတာမိတွေတောင်းတယ်။ဇာတိသရမရဏမိတွေတောင်းတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမိတွေတောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကကတော့ကိရိတာမိတောင်းတာကအဆိုးဆုံး။ဗေမိတောင်းတာအဆိုးဆုံးလေ။အစင်းကလေးမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကိရိတာတွေဖြစ်တဲ့အတန်ကလေးကြားတိုင်းကြားတိုင်းကိရိတာတွေဖြစ်တဲ့အနံကလေးနာနိုင်နာနိုင်ကိရိတာဖြစ်တဲ့ရတာကလေးစားတဲ့စားတဲ့ကိရိတာဖြစ်တဲ့ဒုတိယကလေးဒုတိယတဲ့ဒုတိယတဲ့ကိရိတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကိရိတာမိတွေကအဆိုးဆုံးဒီလိုမဟုတ်လားကိရိတာကဘာလဲမိအာယုံ၅ပါးကထင်းဘာလဲကိရိတာကမိအာယုံ၅ပါးကထင်းဒီလိုမဟုတ်လားကောင်းပြီဒါပြီလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကအာယုံ၅ပါးဆိုတာကတော့ကုပ္ပံဝင်ခြင်းမှာရှောင်လို့ရတဲ့တရားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးရှောင်လို့ရတဲ့တရားမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကိလေသာနဲ့အာယုံပြည့်နေတော့သူကထင်းပဲဖြစ်မှာဘာပဲဖြစ်မှာလဲထင်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲကာမဂုဏ်တရား၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားဒီတော့အစင်းကိုကြည့်ရင်ကြည့်ဒါပေမဲ့ကာမဂုဏ်တရားအဖြစ်နဲ့မကြည့်မိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအတန်ကိုနားထောင်ခြင်းနားထောင်ကြအောင်ဒါပေမဲ့ကာမဂုဏ်တရားဖြစ်နေနားမထောင်မိဖို့အရေးကြီးတယ်။ကာမဂုဏ်ဖြစ်နေသူကိုသွားပြီးတော့အာယုံပြုံးမိမယ်ဆိုရင်ကိရိတာပွားမယ်။ကိရိတာပွားရင်ကိရိတာကမိ။အဲ့ဒီအာယုံကထင်း။အာယုံကဘာလဲ။ကိရိတာကဘာလဲ။မိ။ဒီလိုမလား။ကာမဂုဏ်တရားဖြစ်နေတတ်မှရင်တော့သူကထင်းဖြစ်သွားတာပဲ။ထင်းဖြစ်သွားရင်မိလောင်မှာပဲ။ဘာမိတယ်လောင်မလဲ။ကိရိတာမိတယ်လောင်မှာပဲ။ကိရိတာမိလောင်ရပူရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာမှာလားသောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယေသဒရာပူဇာတိသရမရဏသရာပူအပုံမိတွေဆက်လက်ပြီးတော့လောင်နေဦးမှာပဲဟုတ်လားကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကခဏိအပုံမိကိုညှိနေတဲ့နေရာမှာလောဘမိဒေါသမိမောဟမိကိုညှိအောင်ညှိမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုညှိအောင်ညှိတဲ့အခါကျတော့ဘလုံးညှိညံ့မှာတော့ဘာတွေနဲ့ညှိညံ့မှာတော့ဘာတွေလောက်ပြီးတော့ညှိညံ့ပါတော့ဒါလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအရဏပတ္တလမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးကဒါနတတ္တဝသီလသမာဓိရောပောဒရကမကတ္တဝနော်ဒါနကိုလည်းပြုလုပ်ပါသီလကိုလည်းဆောင်တည်ပါနောက်ပြီးတော့ဥပောတ္ထာဥပောသီလအတရင်သီလကိုလည်းဆောင်တည်ပါနော်အဲ့ဒါဆောင်နိုင်ပြီတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့မလဲဘာဝနာတရားကိုလည်းပွားများပါမညွန်ကြမလားညွန်ကြတာလားအားလုံး၆ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့ဒါနတတ္တဝသီလသမာဓိရတ္တဝဥပောဒရကမ္မကတ္တဝဇာနာဥပါရတိမက္ကံဥပါရတိဖလံဥပါရတိဒီလိုဆိုရတာကိုဒါနသီလဥပောဒရအလုပ်တွေပြုလို့ရင်းတဲ့ကိုပဲမရအောင်ကြိုးစားဖိုးရအောင်ကြိုးစားဘာတယ်လဲမရအောင်ကြိုးစားဖိုးရအောင်ကြိုးစားဒီလိုမလားမရအောင်ကြိုးစားဖွေရအောင်ကြိုးစားဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဘာပါရဘာလေးပါနေရမှာလဲမေးတော့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဝိပဿနာဥပါရတိဝ
ဝိပဿနာဖြစ်အောင်မကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာလားဝိပဿနာကြိုးစားရမယ်ဒီတော့ကြိုးစားရမယ်လောကဆင်းရဲနဲ့မှထက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနရယ်သီလရယ်ဥပောဒရာရယ်ဝိပဿနာရယ်ဘယ်နှမျိုးလဲဒါပေမဲ့ဥပောဒရာဆိုတာကလည်းတခြားသဘောလားသီလသဘောပဲလားသီလသဘောဆိုတော့သူ့ကိုသီလလိုပဲသဘောထားလိုက်ဒီတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတော့လဲ၃မျိုးဘာတွေလဲဒါနရယ်ဒါနရယ်သီလရယ်ภาวนาเยဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ3မျိုး ਨੇ ဘာကိုညှင်းရမှာလဲကိရိတာမိကိုညှင်းရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိရိတာမိကိုညှင်းရဆိုတော့ဥပမာအပြင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေเนาะဘုန်းကြီးမြင်သာထင်သာတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးပါမယ်မိဖို့တဲ့မှာထင်သာတစ္ဆမိတဟုံတောက်လောင်နေတယ်ဆိုကြပါစို့เนาะအဲ့ဒီလောက်တောက်လောင်နေတဲ့အခါကျတော့အနာမရှိတဲ့စင်ဝဲကရေကလေးတမုတ်ခတ်ယူပြီးတော့လောင်းထလိုက်မယ်ထင်းစားကလည်းကြီးတယ်မီးတောက်ကလည်းမီးတောက်ကလည်းများတယ်ဘာလဲထင်းစားကလည်းကြီးတယ်မီးတောက်ကလည်းများတယ်တောင်းတောင်းရေလေးတမောနဲ့လှမ်းလောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းပါမလားငြိမ်းပါဘူးမငြိမ်းဘူးဟုတ်တယ်မလားမငြိမ်းဘူးအဲ့ဒါတော့သဘောရင်းတော့ပြိတ္တတွေကဘာလုံးမလဲလွယ်လွယ်နဲ့ငြိမ်းမယ်ငြိမ်းအောင်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်နော်ထင်းစားကလေးကိုဘေးကိုဆွဲထုတ်။ဘာလို့မလဲ?ထင်းစားကလေးကိုဘေးကိုဆွဲထုတ်။ဒီလိုမလား?ထင်းစားကလေးကိုဘေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းညုံလေးမကြိုးဘူးလားကြိုးသွားလား။မင်းညုံလေးကြိုးသွားတဲ့အချိန်မိကြီးကလောက်ပဲကြံတဲ့အချိန်ကျမှဘေးနားမှာရှိတဲ့ရေကလေးခတ်ပြီးတော့လောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှဲဆိုနော်မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသွား။ငြိမ်းသွားတာတော့မှအပူငွေလေးတော့မကြံဘူးလားကြောင်းပါလား။အပေါ်ဝဲကြံပေမဲ့လို့လည်းပဲမီးတောက်ကလေးတော့မရှိတော့ဘူးမီးကြီးကလေးလည်းမီးမသေးဘူးလားသေသွားလားသေသွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ရေတမုံနှမုံလွယ်လွယ်နဲ့သေသွားတာလဲမီးတော့တကယ်မီးကိုတောက်လောင်အောင်ပြုတ်လုပေးနေတဲ့အင်အားကောင်းအောင်ပြုတ်လုပေးနေတဲ့ထင်းစားကိုကိုကဆွဲထုတ်ပေးထားလို့ဒါကမျက်စိတဲ့ပုံအောင်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကယနေ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်နေကြလားဝိပဿနာကုသိုလ်ပြုတယ်သစ္စာသေးသစ္စာဉာဏ်နဲ့ရအောင်ကြိုးစားတယ်ယုံနာသဘောကိုယုံနာသဘောမှသိအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မက်ဆိုတဲ့ရေစင်လေးနဲ့ဆွဖြန်းပေးတာနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမက်ဆိုတဲ့ရေစင်လေးနဲ့ဘာလို့ပေးတာလဲဆွဖြန်းပေးတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကနော်အာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာတာယတမနေတဲ့မိမိရဲ့လောဘအရှိန်ဒေါသအရှိန်မောဟအရှိန်အဲ့ဒီအချိန်လေးကတိတ်လွန်ကဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ယုံတန်ယုံတတိယသမာဓိယပညာအားလေးနဲ့သွားပြီးတော့ငြိမ့်အောင်ငြိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်လွန်နဲ့ငြိမ့်လို့ရပါမလားမရဘူးအခုပဲဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေလေးဒါလက်တွေပဲကြည့်ပေါ့နော်မိမိတဏ္ဍာမအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာတာယတမနေတဲ့တဏ္ဍာတွေကတိတ်များနေမယ်ဆိုရင်ညာနေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည်စုံစာရဏသာသမိတိခင်မုန်နေပေါ်မှာတောကပရိဒီဝဒေါသမိတိတောက်လောင်နေမယ်ဆိုရင်အမှန်ကမှန်တဲ့မသိတဲ့မောဟမိတိအများကြီးတောက်လောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုခဲ့ရင်လွယ်လွယ်နဲ့တတိကိန်းရလားလွယ်လွယ်နဲ့သမာဓိရရလားလွယ်လွယ်နဲ့တတိသမာဓိမရတဲ့

လာရှိနေလားကျင်းနေမှာပဲအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့မလဲအဲ့ဒီအာယုအပေါ်မှာနော်ကာမဂုဏ်မဖြစ်အောင်ကိုယ်ကဘာလို့မလဲ

မှာဘောရပရိသတ်တွေကဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာလဲသမထကပါသွားမှာပဲသီလကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာလဲသမထကပါသွားမှာပဲသာသင့်ရောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘောဒါပေမဲ့ဘောရပရိသတ်တွေဒီကိမှာသာသင့်ရောက်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတော့ရှားပါတိသောမျိုးနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့အတိသောမျိုးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကာမဂုဏ်တာဖြစ်ရောက်သောဝိကိရိတာပုံမျိုးကိုလွန်လွန်နဲ့ညှင်းလို့ရပါမလားမရဘူးဒီတော့အဲ့ဒီထင်းကလေးကိုထင်းအကြီးကြီးကနေပြီးတော့ထင်းအသေးသေးလေးပြောင်းလို့ထင်းအသေးသေးကလည်းသူ့တဲ့သေးတဲ့ထင်းသဖြင့်အောင်လို့သူ့တဲ့သေးတဲ့ထင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီထင်းကလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထင်းအဖြစ်ကနေထင်းမဟုတ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြရမှာပေါ့။ဒီနေ့အဖြစ်ကာမဂုဏ်ကြီးကြီးကနေကာမဂုဏ်သေးသေးဖြစ်အောင်လုပ်။ကာမဂုဏ်သေးသေးကနေပြီးတော့အာယုံတော့အာယုံပဲဒါပေမဲ့မိမိအတွက်ကာမဂုဏ်မဟုတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်မကြိုးစားရဘူးလား။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားဖို့ရတဲ့နံပါတ်တွေဘာနဲ့ကြိုးစားမလဲ။ဒါနနဲ့ကြိုးစား။ဘာနဲ့ကြိုးစားမလဲ။အဘောနောပရိသတ်တွေလှူဒါန်းနေမပေးလားပေးနေလားရရလုံနေတာလားအသိလေးနဲ့လှူနေတာလားအသိလေးနဲ့လှူနေတာနော်ရပ်တာပြီးတော့ပေးတာသည်လဲအဲခွန်ကြီးတို့ဘာအသိမှမပါဘဲနဲ့ပေးတာလဲဒါနပဲနော်ရပ်တာပြီးတော့ပေးတာလဲဒါနပဲခွန်ကြီးတို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒီလိုဒါနမျိုးကိုပြောချင်တာမဟုတ်အသိလေးနဲ့ပေးတာဘာလဲလဲအသိလေးနဲ့ပေးတာနော်အသိလေးနဲ့ပေးဆိုတဲ့နေရာမှာကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဒီလိုလို့ရင်ဒီကျိုးရမယ်ဒီလိုလို့ရင်နောက်ဘာတွေပြန်ရမယ်ဒီလိုအသိမျိုးကိုလည်းဆိုလိုသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသိတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့အသိဆိုတာအသိတော့အသိပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသာသနာအတွင်းအသိမဟုတ်ဘူးဘာလဲလဲသာသနာတွင်အသိမဟုတ်ဘူးသာသနာပတ်ကာလမှာဒီအသိတွေမရှိဘူးလားရှိတာအကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးမရမကောင်းကျိုးတွေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကောင်းတာလုပ်မယ်ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေတို့ခံစားမယ်ဆိုတော့ဒီအသည့်မျိုးကတော့သာသနာတွင်မှသာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသာသနာပမှလည်းမရှိဘူးလားရှိလားအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသည့်ဒီဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေသာသနာတွင်အသည့်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားသာသနာတွင်အသည့်ဆိုတာကဝိပဿနာမဟုတ်သေးရင်တော့မှဩတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာယုံနာတရားတွေရှိတယ်ခန္ဓာတရားတွေရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိလားယုံနာတရားခန္ဓာတရားတွေရှိတယ်ပိုးခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကယုံနာခန္ဓာတွေကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဩနာသိဆိုတဲ့တရားတွေကဲအောင်ကွာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းမှာလေဆိုရင်ဟောဒီယုံနာတရားတွေတို့ပြန်မဖြစ်အောင်ယုံနာတရားတွေအသိပြန်မပေါ်တို့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဒီသည့်အဲ့ဒါမဟုတ်လားဝိပဿနာတော့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးပေမဲ့လို့လည်းပဲဝိပဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့ခြင်းခြင်းတိုက်ထွာတတ်တဲ့အသည့်ဒီလိုမဟုတ်လားခြင်းခြင်းတတ်တဲ့အသည့်ပါဠိလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောနိသောမနိတိကာရအသည့်ဘာလဲအဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့စာလုံးရပြောမယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အသည့်ဘာလဲအဲ့ဒီအသည့်ကလေးတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေပေးတယ်လည်းပဲဒါကပေးတဲ့လူတိုင်းမှဒီအသည့်မရှိဘူးအဲ့တော့ပေးတာကဒါနအတိမပါပဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာကိုမထိနိုင်ဘူးကိရိတာတရားမတတ်နိုင်ဘူးနော်ကိရိတာတရားမတတ်နိုင်ရင်သာမကဘူးခုနပြောခဲ့တဲ့အာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းပဲပယ်တတ်နိုင်တဲ့အနေဒါရှိပါမလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးကပြောချင်တာကလှူပါလှူတာဒီဒါနဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှူရမှာလဲအတိကလေးနဲ့လှူပါဘယ်လိုသိလဲဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့အသည့်ဘာသည်လဲမေးတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့အသည့်ပါဠိလိုပါလေယောနိသောမနိတိကာရအသည့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောနိသောမနိတိကာရအသည့်ဒီနေ့အပြင်ပြောတာနှလုံးသွင်းမှန်နေရမယ်ဒီတော့ဒီလိုပေးခြင်းလှူခြင်းကြောင့်ယောနာခတ်သိခြုံခြင်းအဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရလိမ့်မယ်ဒီလိုသိလေးမဟုတ်လားဝိပဿနာတော့ဖြစ်ပြီလားမပြည့်သေးဘူးမပြည့်သေးပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီအသေးကလေးနဲ့လှူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအသေးသေးတခြားသဘောလားပညာသဘောလားပညာသဘောလေးတော့မသိရဘူးလားသိရအောင်
ကောင်းပြီအဲ့ဒီပညာသဘောလေးနဲ့သိရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပညာကလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ္ညာနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမဟုတ်ပြီလှူတယ်လှူတာသည်မလိုခြင်းလို့လှူနေတာလားမလိုခြင်းလို့ပေးပစ်တာလားဟာမဟုတ်ဘူးမလိုခြင်းလို့ပေးပစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာဒီတော့ဆိုကိုယ်မှာပို့လို့ရှာလို့ပေးပစ်နေတာလားဟာဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပို့လို့ရှာလို့ပေးပစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အလောကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်လို့မင်းလို့ပေးနေတာလားဟာဒါလည်းမဟုတ်ဘူးခင်လို့မင်းလို့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနှလုံးသွင်းမှန်မှုပြောတာနော်ဟာကြောက်လို့ပေးနေတာလားဟာကြောက်လို့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ရင်ဒီလိုလှုပ်ခြင်းကြောင့်နောက်ဘဝမှာအလားတူအကျိုးတွေရဖို့ပေးနေတာလားဟာဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝမှာပြန်ရမယ့်အကျိုးတရားတွေမျှော်ကောပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဏှာသဘောပြန်ဖြစ်အောင်ပဲဒါလည်းတခြားလားကာမဂုဏ်ပဲလားနောက်ဘဝရလက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာကိဋ္တတရားတွေပွားနေမယ်ဆိုအဲ့ဒီအာယုံကလည်းကာမဂုဏ်ဖြစ်သွားအောင်ပဲဒီလိုဆိုဘလုံးနှလုံးသွင်းမှန်ရမှာလေခွင်းတို့ပရိသတ်တိကနော်ဟောပြီဒီပစ္စည်းကလေးမိမိရလာတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ပစ္စည်းကလေးကိုငါတဝိရိပဲပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ခံစားနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘုံမှာငါဟာဆိုတာကတခြားသဘောလားဒိဋ္ဌိလားတာယာမှုတမ္မမှုတဏှာနဲ့ခံစားနေတာကတခြားသဘောလားတဏှာလားဒီဒိဋ္ဌိကလေးရောက်အောင်ငါလှူတာဒီတဏှာတရားကလေးရောက်အောင်ငါလှူတာဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ငါစားရသလိုသူတို့လည်းစားရစေမယ်ငါဝေရသလိုသူတို့လည်းဝေရစေမယ်ငါချမ်းသာသလိုသူတို့လည်းချမ်းသာရစေမယ်တခြားသဘောလားမုဒိတာသဘောလားသူတစ်ပါးကိုချမ်းသာစေခြင်းတာတခြားသဘောလားမေတ္တာသဘောလားမေတ္တာသဘောကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူတစ်ပါးနဲ့ခြားတူထက်မြတ်ဆက်ဆံစေခြင်းတာတခြားသဘောလားမုဒိတာသဘောလားဒီတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေနော်မိမိရဲ့အသေးထဲမှာဒီလိုလှုပ်ခြင်းကြောင့်တဏှာကိရိတာတွေဘလို့ရောက်မလဲဒိဋ္ဌိကိရိတာတွေဘလို့ရောက်မလဲလို့မသိရင်တောင်မှငါစားရသလိုသူတို့စားရစေမယ်ငါဝေရသလိုသူတို့ဝေရစေမယ်ချမ်းချမ်းသာသာစားရပါစေချမ်းချမ်းသာသာဝေရပါစေဒီလိုမဟုတ်လားကောင်းကောင်းလေးစားရပါစေကောင်းကောင်းလေးသုံးရပါစေကောင်းကောင်းလေးနေရပါစေဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအပေါ်မှာငါဟာဆိုတဲ့သိမ့်ပိုက်တဲ့တဏှာသိမ့်ပိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိရိတာလေးအလုံးလုံးမရောဘူးလားရောရောက်သွားတယ်နော်ဒီတော့ပစ္စည်းပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုလှူဒန်းပေးကမ်းပေးခြင်းအပြင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိရိတာလေးတိုးလာတာလားရော့သွားဒီပစ္စည်းပေါ်မှာတာယာတ္တမနှိသက်တဲ့ကိရိတာလေးတိုးလာတာလားရော့သွားအဲ့ဒီတော့ရော့သွားမယ်ဆိုရင်အာကိုကရှားတယ်ဖွေတယ်ဟုတ်ပြီရရင်လို့ရှားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့အခါကျတော့လေဟာရငငါသုံးမမဟုတ်ဘူးငါသုံးတင်တာသုံးမယ်ရင်းတင်တာရင်းမယ်ကြမ်းမရည်တဲ့ဆောင်းလျှောက်တင်တာဆောင်းလျှောက်မယ်လူတင်တာလူမယ်ပေးတင်တာပေးမယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါ်မှာတဏှာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲလေးတွေမရောဘူးလားရောအရိပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့စောစောကတည်းကကိုယ်ကညံနဲ့ခွဲထားနိုင်တဲ့အတွက်အရိပစ္စည်းလေးအကယ်၍ဆောင်းလျှောက်မှုနဲ့တွဲရင်တောင်မှသောကပရိဒီဝါကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်အောင်မလားဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အော်လှူတော့လှူနေရသေးတာပဲတချို့တချို့ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာတစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ကဥပမာအာယူသွားတယ်ပြန်မပေးဘူးဆိုတော့ကဲမပေးတော့လဲလှူတယ်လို့သဘောထားလိုက်တာပေါ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေစဉ်းစားကြည့်ပါဒါနာကုသိုလ်လှူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုအတွေးလေးတွေဝင်မလားဝင်လားဒါနာကုသိုလ်မလှူဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုအတွေးမျိုးဝင်မလားဘာလို့မဝင်တယ်လဲစောစောကတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်လုပ်မထားဟုတ်တယ်မလားပေးခြင်း၊ကံခြင်း၊လှူခြင်း၊တန်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နည်းနည်းလေးတော့ဆောင်းရှောက်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုမလားနည်းနည်းလေးတော့ဆောင်းရှောက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘကိရိတာ၊ဒိဋ္ဌိကိရိတာ၊ဒေါသကိရိတာတွေမများလို့လားများလို့များတဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတွေတခြားလားကာမဂုဏ်တရားလေးလားများများလှူဒန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲလေးတွေမရောဘူးလားရောအစွဲလေးတွေယောသွားခြင်းတွေပင်လည်းဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အစင်ရှော့ရှော့ပြီးတော့ချပစ်လိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုများများလှူဒန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအာယုံ၅ပါးကတော့ကိုယ်ပိုင်ဟုတ်ခြင်းမှာမရှိဘူးလားရှိလားကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာမရှိဘူးလားရှိလားရှိပြင်ရှင်ကြတော့လည်းပဲဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမဒိဋ္ဌိကိရိတာလေးတွေတဏှာကိရိတာလေးတွေဒေါသကိရိတာလေးတွေအထမ်းလေးရောက်ရော့ထားပြီဆိုကြတဲ့ကိုကသူ့ရဲ့အမြင်မှာကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟာ

ဘောရဲ့တဏ္ဍာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သီလရဲ့သဘောကတခြားသဘောလားညတာတဲ့သဘောလားတဏှာချင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာချင်းဆိုတာတခြားသဘောလားကရုဏာရဲ့သဘောလားခုနဒါနကမေတ္တာနဲ့မုဒိတာသီလကကရုဏာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီကရုဏာစက်ကလေးမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ညတာချင်းတဲ့စက်ကလေးဖြစ်လာပြီညတာချင်းတဲ့စက်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ကိုချင်းစာစက်ကလေးဖြစ်လာသီလဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကရောရောပုဂ္ဂိုလ်လားကိုချင်းစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသီလကျွလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါကိုချင်းစာစေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညတာမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားညတာမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘရမသီလမမြဲဘူးကိုချင်းစာစေနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘရမသီလမမြဲဘူးဒီလိုမဟုတ်လားသီလကိုတမျှတနှုန်းဆောင်ထိုင်ခြင်းသည်တခြားသဘောလားညတာတဲ့သဘောလားကိုကြမ်းမှသတို့တို့ကြမ်းမှရမယ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာနေသတို့တို့လည်းချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ကိုသက်ရှိသတို့တို့လည်းအသက်ရှိရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားသူ့အသက်ကိုမတတ်လို့ငါအသက်အသက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကိရိတာပွားစီတဲ့စိတ်သဘောပေါက်လားတရပပစ္စည်းငါမခေါ်ယူဘူးမခေါ်ယူတဲ့အတွက်ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းရန်သမျိုး၅ပါးနဲ့မတွဲရပါစေနဲ့ဒါကဘိနပရိသတ်ကြီးလေလေနဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်းကိရိတာရောတဲ့စိတ်လားကိရိတာပွားတဲ့စိတ်လားဒါကကိရိတာနဲ့အာယုံပြည့်တဲ့စိတ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘုန်းကြီးကပြောနေတာကကိရိတာနဲ့အာယုံမပြည့်ပါနဲ့ဉာဏ်နဲ့အာယုံပြည့်ပါငါကြမ်းမှသလိုသူတို့ကြမ်းမှစီရမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူမကြမ်းမှမဖြစ်အောင်ငါမလုပ်ဘူးငါအသက်ရှိသလိုသူအသက်ရှိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကသူ့အသက်ကိုငါမတတ်ဘူးငါခြေတော်ကလေးကျိုးသွားတာငါမကြိုက်သလိုသူခြေတော်ကလေးကျိုးသွားရင်လည်းသူကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ချစ်တော်ကလေးကိုငါကြိုးအောင်မလုပ်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားတိရိစ္ဆာန်ကလေးတွေလေရှိတယ်မဟုတ်လားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဒီလိုပဲငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းသတ္တဝါယူသွားရင်ငါမကြိုက်သလိုသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းသတ္တဝါယူသွားရင်သူကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ငါမယူဘူးဒါလည်းတခြားတဲ့သီလဘာစိမ့်နဲ့စောင့်ထိုင်တာလဲညာတဲ့စိတ်ကိုကျင့်စားတဲ့စိတ်ဘာစိမ့်တယ်လဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေမွန်မြတ်တဲ့ခုနနှလုံးသွင်းမှန်ခြင်းသရဒါကိုပြောတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါကြမ်းမှသလိုသလိုကြမ်းမှရမယ်ဒါကနှလုံးသွင်းမှန်ခြင်းသူကြမ်းမှအောင်ငါလုံးပိလိုက်တဲ့ငါလုံးပိလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝမှာအဲ့ဒီကြမ်းမှတဲ့အကျိုးတွေငါခံစားခြင်းတယ်ဒါကြတော့ကိရိတာပွားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်သွားပြီဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သီလဆောင်တဲ့နေရာမှာငါဒီဒုက္ခတွေမခံစားရသလိုသူလည်းပဲဒီဒုက္ခတွေမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာနာတိဘာတာရှောင်ခြင်းမဲအာတေရဏနာရှောင်ခြင်းမဲကာမိန္ဒမိသာသနာရှောင်ခြင်းမဲမုသာဝါဒရှောင်ခြင်းမဲသုရမိရယရှောင်ခြင်းမဲတခြားလားသီလလားအဲ့ဒါလို့ရှောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်အယုံနဲ့ပဲတွေ့ကိရိတာတရားတွေပွားအောင်မလားမပွားတော့အဲ့ဒါလို့မပွားတော့ဘူးဆိုအယုံကတော့ရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိရိတာမပွားတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိရိတာသည်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံသည်ကာမဂုဏ်လားရိုးရိုးအာယုံကာမဂုဏ်ဖြစ်တောင်မှပဲကာမဂုဏ်အစဉ်ကြီးမားတဲ့ကာမဂုဏ်လားနည်းပါးတဲ့ကာမဂုဏ်လားနည်းပါးတဲ့ကာမဂုဏ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲရော့သွားတဲ့ကာမဂုဏ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာလေးတွေရော့အောင်အလှူပေးရမယ်ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာရော့အလှူပေးတတ်ရမယ်။အာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာလေးတွေရော့သီလဆောက်တည်တတ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အလှူပေးတဲ့နေရာမှာအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာကိရိတာရော့စေတဲ့အလှူပေးတာမျိုးပဲဖြစ်စီရမယ်။သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိရိတာရော့စေတဲ့သီလဆောက်တည်ခြင်းမျိုးပဲဖြစ်စီရမယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်စေဖို့ဆိုတာကပညာဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ကတော့ပါတော့ပါတယ်ဒါနရဲ့သီလရဲ့ပညာအဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဒါနသီလပညာတွေများများကြီးပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာလေးတွေမရောဘူးလားရောအဲ့ဒီတော့ရောအောင်လုပ်နေခြင်းတွေပဲလေဘာနဲ့တူတယ်မေးတော့ခြင်းကလေးတွေဒဇာပိဒဇာဒဇာပိဒဇာမိဘတွေကနေဆက်ထုတ်ပြနေတာ ਨੇ မတွေ့ဘူးလားတူလားအဲ့ဒါလို့ဆက်ထုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကိရိတာလေးတွေရောလာပြီ
တဏှာကိဋ္ဌာလေးတွေရောက်

ဒိဋ္ဌိကိတ္တလေးတွေရောက်ပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်တခြားလားဝိပဿနာကုသိုလ်လားဝိပဿနာကုသိုလ်ကြတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဒါသစ္စာတိသစ္စာညာဖြစ်လာပြီပေါ့သစ္စာတိသစ္စာညာကြတော့တခြားလားရေစင်ရေချမ်းနဲ့တူတာလားအဲ့ဒီသစ္စာတိသစ္စာညာတဲ့ရေစင်ရေချမ်းကလေးနဲ့လှမ်းယူပြီးတော့ဖြန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စောစောကလေးကယော့သွားတဲ့ကိရိတာပုံမီလောလောနဲ့မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းမငြိမ်းသေးခင်မှာတော့ဝိပဿနာပေါ့ငြိမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မဉ္ဇဏ်ဖွညာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာလဲမငြိမ်းသေးခင်မှာတော့ဝိပဿနာငြိမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာမဉ္ဇဏ်ဖွညာဒီတော့ဝိပဿနာကလည်းရေစင်ရေချမ်းရေစင်ရေချမ်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့တမုတ်လောင်းကြည့်ငြိမ်းပြီလားမငြိမ်းသေးနောက်တမုတ်လောင်းငြိမ်းပြီလားမငြိမ်းသေးရင်နောက်တမုတ်လောင်းလောင်းရင်လောင်းရင်လည်းငြိမ်းသွားပြီတဲ့အချိန်ကျတော့တခြားလားမဉ္ဇဏ်လားမညာစေရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပရမအောင်မညာနဲ့ငြိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဆိုတဲ့ပုံမိတွေလောကမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်နောက်တစ်ခါအနာဂါမိပညာနဲ့ငြိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမရာဂဆိုတဲ့အပုံမိပြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသမိမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်လားအရဒမနဲ့ငြိမ့်နေသွားပြီဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေမိမှန်သမျှဗာမိရှိသေးတော့လောဘမိလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါသမိလည်းမရှိတော့ဘူးမောဟမိလည်းလောဘဒေါသမောဟစရပုံမီ3မျိုးလောဘကင်းစင်သွားပြီဆိုရင်ဇာတိစရမရဏစရမိလည်းပဲအလိုလိုမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းလောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယသစရမိတွေလည်းလုံးလုံးမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းဒါကြောင့်အပုံမီကိုဘယ်လိုငြိမ့်သက်ရမလဲဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေသစ္စာဉာဏ်နဲ့ငြိမ်းဘာနဲ့ငြိမ်းမလဲသစ္စာဉာဏ်နဲ့ငြိမ်းမို့စရကဒီတက်တန်းငြိမ်းလို့ရပါမလားဘာဖြစ်လို့မငြိမ့်တယ်တန်းငြိမ့်လို့မရတယ်လဲဆိုဟိုဘက်ကကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့မိတော့ထင်းချောင်းကြီးကတိတ်ကျင်းလုံးအာကြည့်လို့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တဲ့ထင်းချောင်းကြီးကိုထင်းစားကြီးကိုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဒီတန်းထားရမလားဒီစရစဆွတ်ထုတ်ပေးရမလားဘာနဲ့ဆွတ်ထုတ်မလဲဒါနနဲ့ဆွတ်ထုတ်သီလနဲ့ဆွတ်ထုတ်နှလုံးသွင်းမှန်မှုဆိုတဲ့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဆွတ်ထုတ်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဆွတ်ထုတ်ရမလဲပြန်ပြောပါလိမ့်တော့ဒါနနဲ့ဆွဲထုံသီလနဲ့ဆွဲထုံယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှုလေးနဲ့ဆွဲထုံဒီလိုမဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှန်မှုကိုဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်လို့အသာပေးပြီးတော့ပြောရတာလဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ဒါနပြုရင်းကိုပဲလောဘကိရိတာမိတောက်လောင်နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမမှန်ရင်သီလပြုနေရင်ကိုပဲလောဘကိရိတာမိတောက်လောင်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမိတွေမလောင်ပါစေခြင်းအကျုံးကဘုန်းကြီးကဘာကိုအဓိကထားပြောရတာလဲနှလုံးသွင်းမှန်မှုကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒါနရယ်သီလရယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှုရယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပြုလုပ်ပေးနေခြင်းသည်ဘာအဓိပ္ပာယ်တော့မေးတော့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ထင်းချောင်းကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ထုတ်ပေးလိုက်တာအာယုံကိုဖယ်ရှားတာလားကာမဂုဏ်ကိုဖယ်ရှားတာလားအာယုံတိုင်းကာမဂုဏ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးနော်ခဏဘုန်းကြီးချက်ကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အာယုံဆိုတိုင်းကာမဂုဏ်ဟုတ်ရလားဖယားရဟန္တာတွေသူတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာလည်းအမြင်အာယုံအကြအာယုံအနအာယုံအရအသာအာယုံတွေ့ရတဲ့အာယုံမရှိဘူးလားရှိလားဒါပေမဲ့ကာမဂုဏ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ခုနမဲ့ဆိုတဲ့ရေစင်းနဲ့အပိပိုင်ညိတတာမှန်လားဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကမဲ့ဆိုတဲ့ရေစင်းအစင်းနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးဒါနာသီလနှလုံးသွင်းမှန်မှုဆိုတဲ့ယောနိသောမနတိကာရဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အစင်းကနေဒီဖြစ်ပြီးနဲ့ယော့ယော့ယော့ယော့သွားအောင်ကြိုးစားလို့အတော်တန်ယော့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့မှသစ္စာတိသစ္စာဉာဏ်ဆိုတော့ဝိပဿနာရည်စည်လေးနဲ့လောင်းကြည့်ဟုတ်တယ်မလားတစ်ဖက်ကလည်းဝိပဿနာရည်စည်နဲ့လောင်းတစ်ဖက်ကလည်းဒါနသီလနှလုံးသွင်းမှန်မှုလေးနဲ့ကြိုးစားအညီမျှကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်အစင်းကလည်းယော့ထင်းစားတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝေးကိုထွက်သွားမိစ္ဆာမိတော့မိနေရလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ယော့သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့မဲ့ညာဖုန်ညာဆိုတဲ့ရည်စင်တွေနဲ့သုံးလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အပူမီလုံးဝမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါလားအဲဒါကြောင့်အပူမီကို
ဘယ်လိုညှိတတ်ရမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာညှိတတ်မို့ညှိတတ်နေဘုန်းကြီးပရစင်ပြောကြလေနံပါတ်1ကဒါနနံပါတ်2ကနံပါတ်3က

0: အဲမှာအဲ့ဒီသံဃာကပရမသင်းလို့တပတ်ဒီလိုမလားပြီးတော့မှဘာလို့မလဲဝိပဿနာမေအဲ့ဒီရတော့မှကိရိတာအာလုံးငြိမ်ပြီးတော့အပုံမေးတွေသိမ့်ပါလိမ့်မယ်အပုံမေးသိမ့်တာနဲ့အမျှမိမတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအငြိမ့်ကြဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲဧကံမုတ်ချမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲအာလုံးသာဓုခေါ်လိုက်ကြကဲဆိုလိုက်ကြမယ
1: ်သာသနာတော်တက်ကြရ2560ခုလူတို့ဝဟာရကောဇာ3398ခုဝါကောင်းလက်သန်း12ရက်ဒီနေ့25ရက်7လ2016ခုနှစ်ရောင်းတဲ့ဒီသားကြီးမင်္ဂလာမျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့နမောတ္တအတ္တမိတ်တာတွင်၌စင်ချင်းပါလေရှိတဲ့56ကျင်းမြောက်ဒုလဘိကျင်းတဲ့တရားစကံဒီနေ့ပဲနည်းမြောက်ပါလေ9ရက်မြောက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာသစ္စာတရားတွေကိုဟောကြားနာကြားခြင်းကိုကြားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်မင်းတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းများများစွာတဲ့ကခန္ဓာဝကသံယုပါဠိတော်လာရှိတဲ့ညတုမာတာသုတ္တန်လေးဒီကိုလူရင်သုတ္တန်လေးဒီကိုအရှိပြုပြီးတော့အစွဲပြုပါစေလို့ကောင်းစီတက်ပြီးဟောကြားနာကြားမှဖြစ်ပါတယ်မတရားပါလိဟုတ်ပြီတရားမောပြတရားပန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားများကြမယ်ဒိနောသောဘဂဝါတရဏာယဓမ္မတေတိတိအစဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာသည်သောဘဂဝါလူပေါင်းနဲ့ပေါင်းမြမပေါင်းသူဝဇင်းကိုရောက်ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တော်ဘုရားမြတ်စွာသည်သောဘဂဝါမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမှန်သည်များတို့ကိုစိတ်ခွာရမှလည်းပြုတော်မမူကြံစည်တော်မမူသောဘုရားမြတ်စွာသည်ဒိဋ္ဌိ31ပုံဤသောဤဘကမှနိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောတဘကံကိုကူးမြောက်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်ဣနောကမောကဘောကတိသောကဝိသောကညုသောဩကလေးဖြံသန္တရာမ

သည်ဟုသောတပည့်ကံကိုကူးမြောက်နိုင်ပါစေခြင်းအလို့ငါဓမ္မတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုတည်တည်ဟောရွတ်တော်ဟောမိန်တော်မူခဲ့ပါလေသည်တံဘဂဝန္တံ

ဆံညာပါပါထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ဥပါဒါနပစ္စယဘဝဥပါဒါနနိရောဓဘဝနိရောဓောဥပဒံရှိလို့ဘဝရှိတယ်လို့ဥပဒံမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးเนาะဥပဒံမရှိရင်ကာမဥပဒံเนี่ยကာမဂုဏ်ဒီပေါ်မှာဆွဲဆွဲလန်းလန်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ဒီအကုန်လုံးငြိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လားဒိဋ္ဌုပဒံမာယွင်သောအာယုဘောမှာဆွဲကြီးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဘဝရှိမှာဟုတ်ကဲ့လားဆွဲတဲ့အာယုံဒီဆွဲလန်းတဲ့အာယုံဒီအမှားဆွဲအောင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဆွဲပြုတ်တော့ချမ်းသာတယ်အဆွဲပြုတ်ဒိဋ္ဌိတို့တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆွေလန်းခြင်းအယုကာမုပဒံဒိဋ္ဌုပဒံသီလပတုပဒံအတ္တဝါဒုပဒံဥပဒံ၄ပါးတည်းကကာမုပဒံထိုင်တော့ကာမဂုဏ်အတွက်အစဉ်မျိုးစုံဒီမဆွေနေတဲ့အတ္တမျိုးစုံဒီအနတ်မျိုးစုံအယတမျိုးစုံအတွေ့မျိုးစုံဒီမဆွေကြီးနေတယ်အဲ့ဒီအယုလေးပေါ်မှာအမြဲတည်းတစိမ့်မမဆွေနေအယုအဲ့ဒီဆွေကြောင့်ရင်မောရတယ်စိတ်ပန်းကိုနွမ်းရတယ်ဒီဆွေလန်းတဲ့အာယုဘန်နေမဲ့ခန္ဓာနဲ့နှီးစက်တဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာဆွေလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တရားတို့သည်ဘာပဲဆွေသွက်ခန္ဓာပဲဆွေဆွက်စီးပွားရေးပဲဆွေဆွက်လူမှုရေးပဲဆွေဆွက်နိုင်ငံရေးပဲဆွေဆွက်အဲ့ဒါတော့မဆွေတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရင်ထဲမှာအေးနေတော့တာပဲရင်ထဲမှာရှင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်လားနှလုံးသားထဲမှာဘယ်အာယုနဲ့မကတ်ညီဘူးဆိုရင်ချင်းချင်းလေးလေးဖြစ်ခဏခဏပြောဦးတဲ့ဥပမာလေးသူရိယဆိုတဲ့နေမင်းနေမင်းနဲ့လာမင်းတို့သည်အရှိဖက်ကထွက်လာတယ်သို့တော့ကောင်းကင်ယံမှာလည်းသွားပြီးတော့မကတ်ညီဘူးဟောဒီမဟာပရိမေဇီမှာမလာပြီးတော့မကတ်ညီတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေမင်းတို့လာမင်းတို့ဟာကိုသွားလို့ရတော့အနောက်ဂောရာမြေတို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မသွားဘူးလားသွားနေတယ်ဒါဆိုရင်ကန်းကြီးစရာမရှိရင်သူ့အလိုရှိရာသို့သွားလို့ရပြီတကယ်တော့ကန်းကြီးဘွယ်အာယုန်ဒီကန်းကြီးစရာရှိနေမယ်ကန်းကြီးစရာလေးကိုဆွဲလန်းပြီးတက်နဲ့ကောက်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားအစွဲအာယုံကြောင့်ဘဝတန်ត្រာမှာသွားရောက်ပြီးတော့ကန်းကြီးနေခြင်းကြောင့်ရင်မောစရာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆင်းရဲစရာမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲစရာတို့ဖြင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့မိမိစိတ်ကဆွဲလန်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာကန့်ကြီးနေလို့ဆွဲစရာအာယုံတွေကိုလန်းပြီးညှက်ပြီးဆွဲကြီးနေလို့ဆင်းရဲနေရတာပဲဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကဆွဲစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူ့အာယုံတော့ကိုတွေးစရာလည်းမလိုကြံစရာလည်းမလိုတော့အမှန်ကစိတ်မှပေါ်နေတာနော်စိတ်မှကိလေသာကပ်လို့ပင်မနေတယ်ကိလေသာတမကပ်ဘူးဆိုရင်အလိုလိုသူ့အော်တိုမက်တစ်ဘာဖြစ်နေပြီသားစိတ်ကကြည်လင်ပြီသားစိတ်ကကြည်လင်နေအလွန်ကြည်လင်နေကိလေသာအာယုန်လေးကန့်ညိနေလို့သားလေအစွဲကိလေသာလေးကန့်ညိနေလို့သားစိတ်ကဘာဖြစ်နေရင်မောနေရတာမြင်မောနေရတာနော်ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာဆွေလန်းတဲ့ဥပဒံအာယုန်တွေရှိနေသေးတဲ့မြတ်ကလာပတ်လို့ဥပဒံကြောင့်ဥပဖြစ်မယ်တဲ့ဥပဒံကြောင့်
ဥပဒံမရှိရင်ဥပါလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဥပါလေးတစ်ခုဖျက်ရှင်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လတ္တံဥပါနိတိယဒါနံဒိဋ္ဌိသီလံသမာဓိယတိသီလံဥပါဒိဋ္ဌိသမာဓိဥပါဒိဋ္ဌိဘာဝနံဥပါဒိဋ္ဌိဇာနာဥပါဒိတိမေကဥပါဒိတိသမာပတိဥပါဒိတိတရားတရားကိုအရှိပြုပြီးတော့တဲ့ပိကံစွန့်ကြဲမှုဒါနတရားဒီဖြစ်နေတဲ့တရားတရားကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့သီလတရားဒီခိုင်မြဲနေတဲ့တရားကိုမှီပြီးတော့တတ္တံဥပါနိတယအဲ့လိုပြောတယ်နော်တတ္တံယုံကြည်မှုတရားတရားတတ္တံဘယတရားသံဃာယနာသုံးပါးပေါ်မှာကြီးညို40တရားတရားကိုဥပါနိတယအမိပြု၍ဒါနံပြုလူချင်းကုသိုလ်ကိုဥပါဒိတိဖြစ်စေ၏သီလ5ပါးသီလ6ပါးသီလ9ပါးသီလစသည်မြတ်မသီလညာသည်လည်းပဲဥပါဒိတိဖြစ်စေ၏ဝိပဿနာယုံနံဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ဤဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤလည်းပဲဥပါဒိတိဖြစ်စေ၏တရားအရှိခံပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပညာကိုမီးပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်သီပြီးတော့ဇာနာဥပါဒိတိဇာန်ဤလည်းဖြစ်တယ်မေဃဥပါဒိတိမဉဏ်လည်းရတဲ့ဖလံဥပါဒိဖလံမဉဏ်နဲ့ဘုံဉဏ်နဲ့ဖြစ်တယ်တမပတ္တိဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံတွင်တဲ့သမာပတ္တိတရားကိုသမာပတ္တိတရားကိုဥပါဒိတိဝင်စားခြင်းနဲ့ဝင်စားလို့ရလာတယ်။ဘာကြောင့်များဒီလိုကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တန်းကြတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်မီးတော့ဘာရှိသူတိုင်းတရားဟုတ်တယ်လားတတ္တဆိုရဟယုံကြည်မှုတတ္တိတိတိတတ္တယုံကြည်တတ်သောကြောင့်တရားဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတတ္တတရားကိုရှေ့ပြုပြီးတော့ဘာဒီဖြစ်ကုန်သလဲမင်းတို့ရှိကိုယ်တို့ဒီအကုန်ဖြစ်တာတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီယဟန်ဖြစ်ပဲလူပြုကိုယ်တို့လို့ဒီအမြဲဖြစ်နေတယ်ကိုယ်တို့စိပဲအမြဲတဖြစ်ပြင်ရတယ်ကိုကဘဝအနန္တရာကကုသိုလ်စေရှိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဘယ်လောက်ဝေးဝေးဘယ်လောက်သမုဒ္ဒရာပင်လဲသမုဒ္ဒရာဂန္ဓာရခီးတိချားနေပြီစီပြန်လဲစုံစည်းတဲ့ခါမှာတွေ့ခွင့်ရပြီတရားတရားဖြစ်ပြီဘာတရားတရားလဲမင်းအဲ့ဒီတရားတရားကလည်းတဏှာနဲ့တွဲတဲ့တရားတရားမဟုတ်ဘူးသူကပညာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပညာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်လဲပညာဉာဏ်ကိုအဓိကဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကညွန့်ကြမ်းနေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလေးတွေဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလုပ်ငန်းလေးတွေကိုအလုံးလုံးပေးနေတဲ့သစ္စာကြောင့်ပညာကိုမှီပြီးတော့တရားတွေဖြစ်တယ်တရားကိုမှီပြီးတော့ပညာဖြစ်တယ်တတ္တပညာဥပါနိတိယတတ္တပညာဥပါနိတိယပညာတတ္တဥပါနိတိယဟောတရားကပညာကိုမှီပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေသီလဘာဝနာတွေဖြစ်တယ်လို့ပညာကိုမှီပြီးတော့လည်းတရားတရားဟာပညာကိုမီတော့တရားတရားသည်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေများများလုပ်ဖြစ်တယ်။တရားတရားကိုမီပြီးဖြစ်တဲ့ပညာသည်လည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့အထက်တန်းကျကုသိုလ်လုပ်တယ်။အထက်တန်းကျတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တယ်။ခဏခဏပြောတယ်။မိမိတရားတရားတော့ရှိပါရဲ့ပညာကိုအဖော်မပြုတဲ့တရားတရားကဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလို့ရတဲ့ဒွဋ္ဌကြောင့်ဖြစ်လျက်ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဟောဘဝတဏပါလားဟုတ်တယ်လားဒီအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးသူဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေမပေါ်လွင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်တစ်ခုပြုလုပ်သည်ဆိုရင်စီတည်တော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ဘဝအတွက်လူချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကြီးကောင်းစားဖို့အတွက်တခါတည်းကြက်လို့ရှိလာသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့စီကိုလည်းရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဟာလူဖြစ်ပါတယ်ဖေရတူရသားလေးမေတ္တာပို့ဖေရသမီးမေတ္တာပို့ဖေရဘယ်မှာရောက်ပြီးဘယ်နိုင်ငံကြားရောက်ပြီးလို့ဖေရဘာလို့နေလို့ဖေရကိုတည်းမပါဘူးဟုတ်တယ်လားသားတို့သမီးတို့ဘုသူတို့နေမကောင်းလို့ပါဘုရားလူဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြတ်မေတ္တာပို့ဘုရားနော်စီးပွားရေးကောင်းအောင်လည်းမေတ္တာပို့ပါဘုရားဟာလာပြီဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါသစ္စာအမြင့်လုံးပါလို့လားမပါလို့လား
တစ္ဆာမျက်လုံးမကြည့်တရားတော်ရှိတယ်နော်ပညာနဲ့အဖို့မလုပ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတရားသည်အဝိဇ္ဇာတဏှာပေါင်းနေတဲ့တွေ့တာကြောင့်တဏှာကောင်းဆောင်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းသည်တဏှာဖြစ်စရာဥပဒ္ဒံပဋိစ္စသမ္မာစက်ဝိုင်းမှာနံပါတ်1ဝေဒနာနဲ့နံပါတ်3တဏှာဟုတ်ကဲ့လားနံပါတ်1စက်ဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဝေဒနာသည်ခံစားစံစားလို့တဲ့ဆန္ဒကိုယ်လည်းခံစားစံစားခြင်းသူတစ်ပါးကိုလည်းခံစားစံစားခြင်းခြင်းနဲ့ဝေဒနာအဲဒါခံစားစံစားစကားနှစ်တွေးဟောဝေဒနာမဲ့ခန္ဓာမဲ့လို့အဲ့ဒီခံစားလို့တဲ့ဆန္ဒစံစားလို့ဆန္ဒကတဏှာဖြစ်ခံစားစံစားနေတာကတော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲခံစားလို့တဲ့ဆန္ဒစံစားလို့တဲ့ဆန္ဒကတဏ္ဏတဏ္ဏဆန္ဒရကဖြစ်သွားပြီဘသူဖုံးလွှမ်းလိုက်တလဲလို့မိအဝိဇ္ဇာအရိယာမျက်လုံးကန်းသွားပြီသူကအရိယာဒီကအလင်းတက်ဒီမပေါ်တော့ဘူးအလင်းလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကဲဘာအတွက်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဘုံဘဝအတွက်တန်တရာအတွက်ဟုတ်တယ်လားဘာလေးလို့လို့တန်တရာအတွက်ကိုမျိုးလင်းချက်ပဲလုပ်လို့လုံးတော့ဘဝခန္ဓာတော့ရတာပေါ့လူချမ်းသာဖြစ်မယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နတ်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့တော့ခန္ဓာရရင်ဘယ်ကစဇာတိကစဘယ်ကစဇာတိကစယုံ nant ရမြားလားအပြစ်တွေဆိုတိုင်းတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဇာတိရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဇာတိနောက်ွယ်ကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူထက်ချက်မကွာဇရာပြာတိမရဏတန်းသွားတာပဲဟုတ်တယ်လားအဲမိုးဆရာတော်ဤမိတော်မနဲ့ဇေလုံးလေးသာတိတရားလက်ခံထားသူများဘို့လူတို့နောက်မို့စင်ဆက်သိမင်းလက်တော်အသက်အနှင့်မယွင်းသေးချဖြစ်မြဲသာတိဇာတိတရားလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဇာတိရှိရင်ဇရာတိဗျာတိတိယောဂဝေနာတဘုံကြီးဖြစ်ယောဂကြီးတဝကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဘုံဘုံလဲတဲ့အရှိအရာဘောတဲ့မှာဘုံလဲပဲသေဝနွေရခြင်းဒီအဲ့ဒါဇာတိရလို့ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့ဇာတိရတယ်လဲကံဒီအားထုတ်လို့ဇာတိရဲ့အကြောင်းတရားကကာမဘဝဟုတ်ကဲ့လားပရိသန္ဓေဇာတိရကြီးအကြောင်းတရားဒီကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဝကာယကဝစီကံဤပါမနောကံဤဘာလို့အားထုတ်တယ်မေးတော့ဥပဒ္ဒရှိနေလို့ဟုတ်တယ်လားဆွေလန်းခြင်းဥပဒ္ဒံကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘာလို့များဆွေလန်းခြင်းဖြစ်ရတယ်လဲမေးလို့ရှိရင်တဏှာရှိလို့တဏှာပစ္စယဥပဒ္ဒနာဟုတ်တယ်လားတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယတဏ္ဍပြောင်းပြန်လဲဖြစ်နေတယ်သူကသစ္စာမျက်လုံးမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယကာမဘဝအဲ့ဒါလို့လဲကွကြော်ပြီးသွားနေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေရတယ်လဲမင်းလို့ရှိရင်သစ္စာမျက်လုံးမပေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့သရတရားသည်ဘယ်သူနဲ့ဖော်လုံးနိုင်မှာလန္တာပညာဥပနိတယဒါနံဒါနံဥပါတိတိနော်

0: ဒီစင်ရဲ့အာရုံရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ဤခန္ဓာဝထန်တဲ့ဘာကျွတ်လို့ရပါလိမ့်ဖုရားခန္ဓာဝစင်ရဲ့လှပါဤဤဒုက္ခကိုမလို့ခြင်းလို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများရပါပြီဤတရားကိုဘသူနဲ့ဖော်လို့ပညာနဲ့ဖော်လို့နေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်လည်းမြဲတော့ရှိနေရတရားဓမ္မီမီဥရှာတဲ့ကံမှာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဤကဲ့သို့စင်ရဲ့အာရုံကုသိုလ်ကောင်းဒုက္ခတဲ့ဤစင်ရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်လို့ရပါလို့ဤဤခန္ဓာနေရတဲ့ခန္ဓာဝဒုက္ခအပေါင်းမှာကျွလွတ်ရပါလို့ဤခန္ဓာကိုမလိုခြင်းလို့ဤကုသိုလ်ပွားများရပါ၏ဖော်လုံးတဲ့ပညာနဲ့ဖော်လုံးနေတဲ့စိတ်သည်ဘဝအတွေ့ပစ္စုပန်တန်ត្រာအတွေ့ကောင်းတာတွေကုန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အနာဂါမိမညံဖို့ညာရှိထားနေတဲ့ဓမ္မိကဥပဒ္ဒကနဲ့ဥပဒ္ဒကတိကိုဘောဓဘာတိတဲ့ဥပဒ္ဒကတိဘောဓဘာနဲ့အလားတူတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့အရိယတက္ကိဋ္ဌတဲ့ဥပဒ္ဒကတို့ကိုဣဒ္ဓမောဒတိပစ္စမောဒတိကတပုံညာဥပယတမောဒတိဣလဥပဒ္ဒကတို့ကိုယ်သောကောင်းမှုတရားတရားကိုရှေ့ဆောင်တာပြီးပညာတို့ဖြင့်ပညာတရားရှိဆောင်ထားပြီးတရားတရားနှင့်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်သည်များတို့သည်ပြစ္ဆုပံမှာလည်းဝန်တာနေရတဲ့သမဏဘဝမှာပြစ္ဆုပံဓမ္မနတန်သောဘဝမှာဝန်တာနေရတဲ့ထပ်ပြီးတော့ဣဒ္ဓအနန္တတိပစ္စနန္တတိကတပုံညာဥပယတအနန္တတိကတပုံညောတရားတရားရှိဆောင်ထားပြီးတော့ပြုလုပ်ထားသောကုသိုလ်ပန်းရှင်တို့သည်ဣဒ္ဓဤဘဝနှင့်လည်းပဲနန္တတိအမျက်မှနှစ်သက်ရှင်ပြုံးနေရတဲ့ပစ္စံဒုတိယဘဝမှာလည်းပဲနန္ဒတိနှစ်သက်ရှင်ပြုံးရတဲ့ဥပယတနဲ့ပစ္စုပန်တမလောနတံသောဘဝတို့ပဲအမျက်မှနှစ်သက်ရှင်ပြုံးဝမ်းမတသာနေရတဲ့ဓမ္မိကဥပဒကတို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့ကမှမျက်နှာမငယ်ရဘူးဘယ်သူရှေ့ဆောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေမြင်တရားနဲ့ပညာရှေ့ဆောင်ထားပြီးပြုလုပ်ထားသောကုသိုလ်ပိုင်ရှင်တို့သည်ဘယ်တော့ခါမှမျက်နှာမငယ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘာကိုရှင်ပြုပြီးတော့တရားရှင်ပြုပြီးတော့ဘာတွေပြုလို့ဖြစ်မလဲမေးရင်ညောကဲ့ပြီးပြီးဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရမှာကိုလည်းလက်မနေဘူးဟုတ်ကဲ့လားသီလတရားတွေစောင့်ရှောက်ရမှာကိုလည်းပဲလက်မနေဘူးဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာတရားတွေအထောက်ရမှာကိုလည်းပဲနောက်မဆုတ်ဘူးနော်ဇံအနိစ္စလက္ခဏာဇံဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တဇံလောကုတ္တရဇံအနိစ္စလက္ခဏာညာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာတို့ဇံဒီတမထဝိပဒနာဇံဒီတမထဇံဒီဖြစ်ဖို့ကိုလည်းပဲသူကနောက်မဆုတ်ဘူးညမနေဘူးသူကမညာဘုံညာရဘောအတွက်ကလည်းသူအမြဲတမ်းလုံးဆောင်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပေါ်နေတမဘဝိဇ္ဇနဲ့ဘုအတွက်လည်းပဲသူစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့မညာဘုံညာရရင်တမဘဝိဇ္ဇနဲ့ဖလားတမဘဘုဝိဇ္ဇနိုင်မယ်အဲ့ဒါလိုအတိတ်ခေါ်လေးတည်းရညံနဲ့ရှေ့သွားပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ညံရင်ညံသွင်းတို့သည်ယဟန်ဖြစ်စီသူဖြစ်စီမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့နော်ဘာရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဖိုးသီလာပြီးတန်ဖိုးရှိလာပြီဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဥပမာလေးတစ်ခုပြောတဲ့ဒီသုတ္တမှာနတုမကသုတော်ထဲမှာဘုရားပါပြောတဲ့တော့ယံတို့တဲ့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆွေးနှံစီတဲ့သောအာယုမန္တမြတ်ကိုပယ်ဆွန်းကြကုန်လို့ဘာဒီဆွေးနှံတဲ့နတုမကဘဂဝေသံပဇာတခြေသာခြေသမိတို့ဆွေးနှံစီသဘောမန္တမြတ်ဒီပယ်ဆွန်းညာဘယ်လိုလဲမိလို့ရှိရင်ရူပံရုပ်ပေါ်မှာဆွေးနှံစီတဲ့သောအဆွေးတဲ့ကလေးကိုပဇာတပယ်ဆွန်းကြကုန်လို့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြံ့ကြံ့တန်တန်နဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်မှာသင်္ဒီမူလေးပေါ်လေးပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်။ဟုံနေမို့လဲကျဲခြင်းနဲ့ကျဲနေမယ်။ဓာတိယုတ်အလို့သူ့လို့သူ့လုံးနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလား။ကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူး။ကျဲနဲ့သိမွေးတဲ့ဆိုတာအတိတ်ကအကျိုးပေးတချို့တို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်သိမွေးပြီးမှတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျဉ်းကျဉ်းနဲ့နဲ့မှတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျဉ်းမနဲ့မှတ်ပြီးမှတ်နေရပြီးအဆင်ပြေတတ်တယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ပါရမီဖြစ်။လွန်လည်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝဒီကဖ ဖြစ်ကြည်ပါရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသမထတရားကိုရှင်းဆောင်ထားပြီးသမထဘာဝနာကိုဦးစားပြီးပြီးတော့ဝိပဿနာအနေငယ်လေးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်သိမ့်မွေ့တယ်။ညဉ့်ညံ့သိမ့်မွေ့တတ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ဖို့ခက်တယ်။ချမ်းသာတဲ့အာယုန်နဲ့အနေများရလို့အတိဘဝတရားဝိပဿနာတရားတွေကိုအဓိကဆောင်ပြီးတော့အားထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘမှာတရားအားထုတ်တဲ့ကံမှာယုတ်ကျန်ကြီးပေါ်တတ်တယ်။ဆင်းရဲတဲ့ယုတ်ကျန်ကြီးပေါ်တတ်တဲ့ဂုံတိုင်ပေါ်တဲ့တခါခန္ဓာကိုခေါင်းကြီးခါဖြတ်သွားအောင်ဒီဟုံးနေလို့ကျဲသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရမြင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမြင်မြင်တွေ့လေလို့ဝိပဿနာမျိုးစီအားကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တော့ကျန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မြင်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမုံညံတွေကမြင်မြင်ပေါ်လွင်သွားဒုက္ခကိုဒုက္ခတဲ့မြင်မြင်မြင်သွားလို့ဉာဏ်ဉာဏ်တွေဒီအာကောင်းပြီးတော့မိမိစိတ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်တွေမြင်မြင်ပေါ်ပြီးတော့အရိယာကိုမြင်မြင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အတိဝါဒီကဘာလို့ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခတရေဒုက္ခတရေဝိဝေဝသမထတရားဝိပဿနာတွဲလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမထယာနိကဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြပြန်တော့ဝိညာဉ်တရားနဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ခါပေါ်လဲဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ခါပေါ်လဲအဲဒီလိုပေါ်ပြီးမှပြည့်ချင်းဒီချင်းယူပြီးတော့အထွေနဲ့မညာဖွညာပေါ်တတ်တယ်။ဒီကတော့သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားရနှီးကွေးတယ်။သမထတရားတွေပါရင်ဖြစ်ခင်တာဝိပဿနာတရားတွေမပေါ်လွင်ဘူးသူကချမ်းချမ်းသာသာအနေရများလို့ထိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်မပြောပြောဘလောက်ပဲ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထွေးများနေတတ်တယ်။သမာဓိမဖြစ်နိုင်ဘူး။သမာဓိဖြစ်နေပါဇန်စိတ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ပေါ်မှာတော့ဖြစ်နေတယ်။ထိုင်နေရင်မကြက်မမျောပြီးငြိမ်းမျောနေတယ်ဇန်စိတ်ဖြစ်နေတယ်။သမထအာယုန်တွေလုံးမနေတတ်ဘူး။အဲ့တော့သမထအာယုန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဖို့နှီးကွေးနေတတ်တယ်။ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဆံသမားရဲ့ပြုပြင်မှုတရားကိုယူနိုင်မှအဲ့တော့အဲ့သမထတရားတွေကသမထအားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြန်ပြုပြင်ဖို့ခက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလှည့်ဖို့ခက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ခက်သလဲ။အပြောတော်လွယ်တယ်။အာရှင်ဘုရားရဲ့။သမာဓိတွေသမထတွေအများကြီးကိုထူထောင်ပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရတာပိုလွယ်မှာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါပဲဇက်ကပြောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။အပြောသမားနဲ့ပြောတာတကယ်လွတ်လာတဲ့ခါမှာခက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ခက်သလဲဆိုတော့သမထဇံလေးတွေဇီဇံစိတ်စိတ်တို့ပြန်ဒုတိယတန်တတိယဇံလောက်ဆင်ရောက်တဲ့ဒိဋ္ဌိသူကဝိတ္တဝိဇ္ဇာပီတိတရားစားဝိတေဝိသပိတိဒုက္ခပိတိနဲ့ဒုက္ခပဲဆင်းရဲတတရားဇံဒုဋ္ဌဇံပိုင်းဆိုင်ရန်ပိုင်းဆင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်တည်ငြိမ်ပြီးအလွန်ရှင်းတဲ့တတာပဲနေရတယ်ချမ်းသာပြီးတော့ဘာမှအတွေ့တာမီသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှစိတ်မတွေးတော့ပါပဲဒါဒီစိတ်မနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လည်းမတွေ့အနေဆက်လို့အနေတမဲ့ချမ်းသာတယ်ပဲထိုင်လည်းချမ်းသာထားလည်းသံသွားလည်းချမ်းသာသိမ့်မင်းဒါမပြောပါနဲ့အဲ့ဒါလို့ဇန်ချမ်းသာဟာလေအလွန်ချမ်းသာခဏခဏပြောမှုတဲ့ယောဂီတို့ကိုချမ်းသာခုနှစ်မျိုးလောကမှာချမ်းသာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကလူချမ်းသာနံပါတ်2ကနတ်ချမ်းသာနံပါတ်3ကဇန်ချမ်းသာနံပါတ်4ကဝိပဿနာချမ်းသာနံပါတ်5ကမေချမ်းသာနံပါတ်6ကဖို့ချမ်းသာနံပါတ်9ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာဘယ်နှမျိုးရှိလူဘဟာပြည်စုံတဲ့လူဘဟာလည်းလူချမ်းသာပဲပညာနယ်ပဲတဲမှာဟုတ်တယ်လားဘာဖြစ်လို့လူချမ်းသာလဲဆိုတော့အတိတ်ကကံတရားကအကျုပ်ပြည့်တဲ့ကောင်းကောင်းနေရတယ်အရှင်းမင်းတဲ့နေရာမနေရတာမန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဘူးကုသိုလ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းနေတဲ့နေရာနေရမယ်လမ်းဘေးမှာရှိနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးပဲအဲ့ဒါလေသူတို့ဟာကုသိုလ်ကံနေပါလို့ကုသိုလ်ကအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရကြံတော့လည်းပဲတကြီးတကြီးအင်းကြီးယာကြီးတွေမှာအဆင်မင်းတဲ့နေရာတွေမှာစသဖြင့်အဆင်မင်းတဲ့ဘာတစ်ခုမှအခက်ခဲမရှိကိုစားကျင်နာမန်တိုင်းမှာဝတ်ရှင်နာမန်တိုင်းမှာဝတ်ရှင်နဲ့ဝတ်လို့ရတယ်စားကျင်နဲ့စားလို့ရတယ်နေရင်နေလို့ရတယ်ချင်းတတလေးနဲ့နေလို့ရဒါသည်လောကချမ်းသာလူချမ်းသာဟုတ်တယ်လားတိုးတော့ပရမတ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အမြဲမဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတွေနဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲတကယ်တကယ်လူချမ်းသာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်လားဝိပဿနာချမ်းသာမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနဲ့ရှင်တွဲလို့ရှိရင်လူချမ်းသာဆိုတာမရှိ တခဏလေးချမ်းသာလိုလိုနဲ့ဆင်းရဲเสียရတယ်မိမိအတွက်ခန္ဓာကလည်းဘယောကဝင်လာပြန်ပြီတဲ့အဲဒါလေးနည်းနည်းရလာပြီးယောဂလေးများလာတာကိုပြီးတော့သာကဘယ်လိုသမီးကဘယ်လိုနီးကဘယ်လိုမြက်ကဘယ်လိုခြေမကဘယ်လိုသမက်ကဘယ်လိုဘဝဉ္ဇဉ်အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာဒီအမိကဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ညီကောင်မောင်နှမဘဝဉ္ဇဉ်ကိုဘဝဉ္ဇဉ်တစ်ခုလုံးမှာနိုင်ငံကြီးကဘယ်လိုလာပြန်ပြီးပြီဟောကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေနဲ့စီးပွားရေးကဘယ်လိုဖြစ်နေပြန်ပြီးဖြစ်လာပြီးဩတခါတည်းအလွန်အဆင်ပြေလိုက်တာတခါတည်းရင်ဘယ်လိုမှအစင်မပြေတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါဒီချမ်းသာခြင်းအဆက်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရာထုဌာနကြီးမာပြီအိုးဘသူမှဘသူအေးဆိုင်เสียမလို့ဘူးသွားတဲ့နေရာမှာတထီတမိုးမိုးနဲ့ဟုတ်တယ်လားဟာကာဘောတက်လင်းဘောတက်ကဆင်းကာဘောတက်ကဆင်းလင်းအဲ့တလူကိုရှီတောက်တော့မြေမကြအောင်ဒီအဲ့တလူဘုံကံရှီပုံရှီကုတို့ကောင်းမှုတွေရှိတော့အစင်ပြေနေတဲ့ဒါပေမဲ့တသက်လုံးရှိနေသလားဟောသင်ဘောကမြင်းဘောကဟင်နွားဘောကစိတ်ဘောကမြည်စည်းအဲ့ဒါလိုလည်းပဲအကျရှိတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားခါတရားစိတ်ဘောကနွားဘောကမြင်းဘောကစင်းအဲ့ဒါလိုလည်းအစ်င့်မြင်းနေတတ်တယ်မည်သည့်အရာမဆိုတသမတ်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဘုံဒီကံဒီကြီးနေတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့အိုးရာထုဌာနပြည်သူနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလက်လာပါတဲ့အလွန်ပေါင်းနေတဲ့ရှင်လန်းနေတဲ့တသက်လုံးမထင်နဲ့ကံအကျိုးပေးစဉ်တုန်းကတန်တူအစဉ်ပြေနေကံအကျိုးပေးဆုတ်သွားပြီဆိုရင်ခါတည်းလမ်းပေးရောက်သွားတာမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ကိုသူကံကောင်းလို့ရှိမှကိုသူလုပ်ငန်းညီများလုပ်ထားရှင်းတယ်နော်ကံအကျိုးပေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှညီများကိုသူဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေညီများလုပ်ထားအကုသိုလ်ကံကအကျိုးမပေးခင်လေဘာကြောင့်လဲဆိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအတိတ်ဘဝတွေကအများကြီးအကုသိုလ်တွေပါလာခဲ့တာကိုဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်တော်ကောင်းမှုကအခုလောလောဆယ်အကျိုးပေးနေတယ်လို့အတိတ်ဘဝဒီမှာကိုဖြစ်စီနှုံးကလူမကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လူသတ္တမဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဓမြတဲ့တခိုးတွေဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဒုစရဖယံမသိတရားမသိတန်ခါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိစ္ဆာရိတိဘဝတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဘဝတွေကပြုလတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကတကယ်လို့အကျိုးပေးဖို့အလဲကျပြီးဆိုရင်မမဲစဒံအလဲကျကမမဲစဒံခံရအောင်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကမဥပင်လေးမှာမဥရမယ်တဲ့မဟုတ်ဆရာတော်အဆုံးမနဲ့ပြောရင်ကံမဥခင်ညာဥအောင်ကြိုးစားကြအသိမဥခင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကံပေးထားတာမဟုတ်လားကံစီမံတဲ့ကံမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကစီမံတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရောရှိတာတကယ်လို့ကံလေးမြတ်ကုန်ခန်းသွားတဲ့ခါကလာမှာကိုဖြစ်ရှင်တာလေးလှုပ်ရှင်တာလေးဆောင်ထင်းတို့တဲ့လုံးတွေမလုံးနေတော့ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်လိုက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကိုလုံးတင်တာမြင်မြင်လုပ်တယ်အတိတ်ကအကုသိုလ်ကမဟုတ်ခင်လေးမှာကိုဘယ်နေ့မှဘုံဘုံလဲအောင်ဖြစ်စေမှမသိသေးဘူးဘယ်နေ့မှဘယ်နေ့မှမသာပေါ်နေမှမသိသေးဘူးဟုတ်တယ်လားပြောမရဘူးလေကားနဲ့တော့ကားမောက်သေးခြင်းသေးမယ်လေရင်နဲ့တက်လို့ချင်းလေရင်ပြကြသေးခြင်းသေးမယ်ယထာနဲ့တော့ယထာမောက်ပြီးသေးခြင်းသေးမယ်သိမ်းပေါ်တော့သိမ်းပါမောက်သေးခြင်းဒီမဲ့ဆက်လိနဲ့ဆက်လိမောက်သေးခြင်းဒီမဲ့သိခြင်းတည်းကံတရားဆိုတာကဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးမြင်နေသလားမမြင်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မတို့ရဲ့ကဲဟောဒီနေ့တစားတောင်းတခုမှဒါဥဒ္ဒနဲ့စားတောင်းရင်းတခုလာလဲအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်တော့ဩအချုပ်ခန်းထဲမှာလူတွေချုပ်ပြီးဖမ်းမိသွားတယ်အချုပ်ကားကြီးနဲ့ကဲလမ်းမှာမောက်ရောအကုသိုလ်ကနှစ်တန်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဝင်လာတော့အချုပ်ထဲကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာချုပ်ကန်းတဲ့ကားထဲမှာတည်သွားတာကံမောက်လဲဂျွန်းတို့မောက်ကံပြီးအဲ့ဒီမှာအကျိုးတွေပဲဖြစ်ကုန်များရောအကုသိုလ်နှစ်ထပ်ကွန်အကယ်ဒမီနှစ်ထပ်ကွန်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်လားဘာနှစ်ထပ်ကွန်ဘယ်သူလို့တက်ကံနေဘုန်းကြီးပြောဘူးပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်လိုက်ပုံလေးဟုတ်လားရှိသက်ချက်မတိုင်မီတုန်းက89လားမသိဘူးဟိုဘုန်းရခိုင်မခဲဝမင်းပြကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဒါစစ်တွေရောက်နေပရိသေသာသိနဲ့ကို ထားပြီးတော့ပฏิပတ်ကြီးလုပ်ကလေးလုပ်မယ်ဆိုဆက်ခဏလေးခက်တာကအဲ့ဒီမှာစစ်တွေမှာအကြက်တကောမှာဝါဆိုးတဲ့ရှိအဲဥစဉ်တပါနေမကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်နေမကောင်းမသွားနိုင်တော့တွေ့ပြီးခေါ်လာခဲ့တယ်ကွာဒီအဲ့ဒီနေ့ကလည်းအဖေနေဆိုတော့ခေါင်းလေးပြောင်ပြောင်လေးရိတ်လာတယ်သင်္ကန်းလေးကလည်းအမေထူတဲ့သင်္ကန်းလေးနီနီရောင်ရောင်လေးပေါ့ဖော့ချံပါလေတက်ဆွေးချံအမေကအဲ့ဒါကြိုက်တာသူကဒီခေတ်မှာကိုကိုရင်သင်္ကန်းထိုင်းသင်္ကန်းလို့လို့ဘာလို့ထိုင်းသင်္ကန်းလေးတော့နေသေးတယ်တတိယသင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးယုံပြီးဆက်လာတာပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေတာကိုလူမျက်စိကျမှာပေါ့အခုသူတွေအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကြာကားနာရောက်တော့အချင်းကားတိရက်တိုင်းဦးစင်ပြဦးစင်ပြဘယ်သွားမလို့ပြရတယ်ပထမတော့တခါကြီးဦးစင်ကလည်းသိမပြောတာဗမာလူပြောတော့တခါကြီးစီကံဒီဦးစင်ကနေမကောင်းလို့စီကံသွားမလို့ဘာလဲဘာလဲဗျာခဏပြောပါဦးဗျာနေမကောင်းလို့စီကံသွားမလို့အဲ့ဒါစိတ်ကလည်းကြည်နေတယ်စိတ်ကောင်းမှမလို့ဘုရင်လင်းက6ခွန်းတော့ပြောလိုက်တော့ဘာပြောလဲဆိုဟုတ်ပြီချင်းမင်းကောင်းတယ်မင်းငေါလေမင်းငေါပဲအရှင်ပြန်ခဏကားပေါ်ကြွားပါဗျာစိတ်တက်ကခြေနဲ့ထားပေါ်လေအိုးစိတ်ကံကိုကားနဲ့လိုက်ပုံမဲ့ပေါ့လက်ဆက်တာဘယ်ဟုတ်မလဲထောင်းလိုင်း30ရောက်သွားခေါ်သွားတာအကျွေးပြောတာလမ်းတစ်ချောင်းလုံးမှာဆိုရင်ကိုစိတ်ကံတာတွုံမြုံလေးဖြစ်နေတယ်ငါတရားအထုတော့ထလာရှိပြီအကုသကဝင်ပြီဒီအကုသကဘယ်လောက်ကြီးငါဝင်အောင်မသိသေးဘူးငါဘဝအတိတ်ကလှုပ်ထန်တဲ့အကုသရှိပြီငါဒီဘဝမှာဘာမှမလုပ်ဘူးကံစရာမမြင်ရဘူးပြောတာခွင့်ပြောတာကမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့လမ်းတစ်ချောင်းလုံးမှာပြောပုံမပြုံးမဩအကုသိုလ်တွေကဝင်ပြီကိုတန်တရာအကျွေးတွေကဆိုက်ပြီမိယာမှာဆက်ရဆက်ရမှာပေါ့လေဩလောကီစမ်းကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုယ်တော်တော့ထားခဲ့နေမကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်ထားခဲ့တယ်နေကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်ခေါ်လာတယ်ဆိုဟိုပါမဟုတ်ဘူးတကကြီးခြေကကဟိုကိုယ်တော်နေမကောင်းဘူးသူကနေကောင်းတယ်နေကောင်းတဲ့ကိုယ်ဘလိုက်ပို့စရာမလိုဘူးနေမကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်လိုက်ပို့ဘုရင်ကြံလဲကြံခဲ့မယ်ဆိုမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားခေါ်ခြင်းတော့ကံကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်ကတော့ကားနဲ့ကိုယ်တစ်ခါတလိုက်သွားတာပထမတော့ကိုယ်စီပြောဩလမ်းတစ်ချောင်းတော့ပြုံးပြုံးနဲ့ကိုယ့်အကူနှလုံးသွင်းနေခဲ့တယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဟိုကြီးရောက်ရောက်တိုင်းဆိုရင်ကဘောတဲ့ဆင်းတော့လမ်းမေးသေးတယ်အရှင်ကဘာပြောနေလဲဩကျုပ်တန်တရာကအကုသို့အကျွေးကိုစဉ်းစားပြီးကျုပ်ပြောတာပါကျုပ်အကုသို့အကျွေးတွေရှိနေတယ်ဒီအကုသိုလ်ကဘယ်အထိဆိုင်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါဘောသို့တော့ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနေတယ်ငါတရားအားထုတ်နေတယ်ငါကုသိုလ်လေးရှိနေတယ်ဝိပဿနာတရားငါရှိနေမကြောက်ဘူးခေါ်သွားလဲဘာမှမကြောက်အေးစီပဲပြုံပြုံလေးပဲတိတယ်လေဒါမှအကုသိုလ်ဆိုင်ပြီကိုကစာပြီးစံညာလဲနားလဲထားတဲ့အခါအကုသိုလ်တို့မိသည်မှာပစ္စည်းပမာတိပရိသန်ဤမျိုးစဉ်ယူလိုက်တဲ့နေရာစပြီးတော့အမေဝေါဝေါနဲ့မှပရိသန်နေမျိုးစဉ်ရလိုက်တဲ့နေရာစပြီးတော့ဘယ်နှစ်နဲ့မှမင်းဘယ်လိုဖြစ်ရဘယ်နှစ်လမှဘာဖြစ်မယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ဆယ်မှဘာဖြစ်မယ်ပါပီးသန်းတော့တန်းပြီဘုန်းကြီးတို့တရားရမှလည်းဘယ်ညာဘယ်ယောဂဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုပေါ်ရမယ်ဘာဖြစ်ရမယ်ပါပီးသားဗျဘယ်လိုယောဂနဲ့နောက်ဆုံးသိရမယ်တန်းပြီးတော့ကံတရားကစာရေးပေးတာစာရွေးတဲ့မှာစာရည်တန်းစီရေးထားတယ်လို့အကုန်ဘုန်းကြီးတို့တရားရမှမှရှိပြီရှိပြီသားအဲ့ဒီအချင်းကြရင်ခံပေးရမှာပါနားလည်ပြီနော်သို့တော့တကယ်တရားပိတိအထုတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့သက်တမ်းပါဟုတ်လားဘုန်းကြီးပြောဘူးတယ်ဘုန်းကြီးခေါင်းမှာစိတ်ထားတာကြီးကိုယ်တိုင်ချုပ်ထားတာတခြားမဟုတ်ဘူးညောင်းမှာဓမ္မယုံတို့ချက်ဆောင်တဲ့ကပယံလက်သမားကနေပြီးအပေါ်ကအမှုမိုးပြီးဆိုပြီးအပေါ်ကလှမ်းပြီးတခြားလေးပေလေးပေသွားတခြားကြီးကိုရှိပေကိုနာနာနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတပေလေးပေသုံးပေလေးပေကတော့ပူတာပြီးတော့ကျန်တဲ့လေးပေကိုလှမ်းပြီးခေါင်းကဆန်းကားတော်လုံးမြင်တယ်လှမ်းပြီးတော့သူကအပြက်ဘုန်းကြီးကလည်းအဝင်အမိုးအောက်ကလည်းဝင်အဲ့ဒီကောင်ကအပေါ်လှမ်းပြီးပြက်ထားတယ်တဲတဲကြီးချတာတောင်မှပဲကြကြင်ကြမှာဖြာကြင်မှကြမှာတဲတဲလှမ်းကြီးကြကြမှာဒိုင်းတို့အကုသို့ကံကအဲ့ဒီမှာအကျိုးပေးဖို့တည်းရှိတယ်သိတယ်ငါဒီနေ့အကျိုးပေးမယ်သေပေါ့တန်ရုံဖြစ်မယ်ငါသိနေတယ်ဒီပါလက်ကတတိကိုလက်ပေးရတာအဆောင်အောက်မဝင်ဘူးသိလို့တိန်လဲဆောင်းနေတယ်ဓမ္မတို့ရှက်နေတယ်အဆောင်အောက်မဝင်ဘူးတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအင်းမနေ့ဆိုရဲ့သားတော်ပြည့်ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်မှအဲ့ဒီတက်ကလိုင်ငူတွေကထွက်လာထွက်လာတော့ထွက်တဲ့ခါမှာအလိုမြတ်အမြတ်ပေးဝေးပြီးတက်ကလက်ကိုရှည်နေတဲ့လက်ထက်ကသွေးနမိတ်ပြတယ်ဒိုင်းတို့သွေးဒီပန်းထွက်တယ်သွေးနမိတ်ပြတယ်အော်ငါဒီသေပေါက်တိုင်းဖြစ်တော့မယ်အဆောင်အောက်ငါမဝင်ဘူး
1: ဟာဝေးဝေးနေမဲ့7နာရီထိုးနေပြီနော်7နာရီထိုးဦးမှာ5မိနစ်တာလိုတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီတစ်ချက်တော့ပြီးပြီဗျာတဲ့သူကလည်းမိုးတယ်ပေါ့အိမ်ကတွက်ချဘယ်နှချပို့သေးတယ်တော့ကြည့်မယ်ကွာလက်ပေးရတာတတိကအကုသို့ဝင်ပေးရမှရှိမလောက်မဝင်ဘူးအဆောင်အောက်ကိုလုံးဝမဝင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရင်ထပ်ပြညာတော့လေအကုသို့ကံကဘာဖြစ်လာစီမံအကျုပ်ပေးတဲ့ကြောင့်ဝင်ကိုဝင်ပေးရကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းတိုင်းဆိုရင်ဖိလို့မနိုင်ဘူးသွေးဒီပွန့်ထွက်တာပြီးပြီးပြီးထွက်တာအိုးမျက်မှန်တက်တယ်မျက်မှန်တော့မျက်မှန်ထဲမှာသွေးဒီအကုန်လုံးပြည့်သွားတာတော်သေးတာပေါ့လူတယောက်ကဟိုအမျိုးစစ်ပေါ်လာတဲ့တစ်ခွက်ကနေကားနဲ့လာတော့အဲ့ဒါချက်ချင်းသူတို့ကားနဲ့မောင်းပြီးတော့ဆေးုံပို့တယ်ကံဆိုးတာကဆေးုံရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဆရာဝန်ကြီးမရှိအကုဘုတခါနဲ့လိုက်ပုံပြောတာတပည့်မလေးတယောက်နတ်ဆမလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့တပည့်မလေးကသူကငယ်သမီးလားမင်းနဲ့ကခွဲစစ်ဒါဒီကသွေးတော်မြန်းနေတယ်တပည့်တော်မခွဲရဘူးကြောက်တယ်လေဆရာတော်မင်းဘာလို့ကြောက်မလဲခွဲငါအနားမှာရှိဘာမှကြောက်နဲ့သမီးလားကဲငါထုံစေးမထုံနဲ့စပရိတ်ဒီပါရီလို့မင်းအထုံစေးမထုံနဲ့ရိုးရိုးလေးကိုဒီတိုင်းခွဲဒီတိုင်းရှုပ်သူကလည်းကြောက်တာကိုတုံတုံတုံနဲ့တခါတော့ထိုးလိုက်ပြီအကဒိုင်းနဲ့အောက်ဝင်တော့ဆိုက်ဘူးကဟေးပြန်ဖို့နင်းအောက်ဝင်တော့ပြီအချုပ်ခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းပြောနေတဲ့ဆရာဝန်ကဟိုမင်းအခေါင်းဝင်သွားပြီပြန်ထုတ်ပြန်ထုတ်သူတပြီးတော့ကြောက်လို့ဟင်အားတဲ့လန့်နေနောက်တဲ့လူကြီးကဝိုင်းကြည့်နေကြဝိုင်းကြည့်တာလေသူကိုယ်စိုးကြောက်တယ်သူကငငယ်သေးရှိသေးတာကိုငယ်လေးငယ်သေးတယ်ပြီးတော့ဟင်ကျမ်းမဲ့ထားဝင်လာလဲမဲ့တနေ့ကျော်နှစ်နေ့တောင်မရှိသေးလားမသိဘူးအဲ့ဒါသူကတတိကလည်းမရှိသေးဘူးငါအတင်းခွဲခိုင်းလို့အတင်းချုပ်ခိုင်းလို့ချုပ်ရတာသူကမြတ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှချုပ်ရင်ချုပ်ရင်ချုပ်နေတော့ပြီးသွားတာပေါ့လေလူကြီးကနှစ်ခါသုံးခါလောက်ကိုအောက်ဖောက်သွားတာသူကဟင်ပြန်ဖို့ဆရာတော်ကဘယ်လိုသိလဲငါခံရတာငါသိတာပေါ့ဟာကိုကတောင်းတဝင်တာပဲအထွန်းတို့ဟိုမှာအယုတ်ထီတော်မယ်နေဦးဆိုပြန်ဖို့အပေါ်တင်ပြန်လို့အဲ့တော့မှသူကလည်းပြီးလဲပြီးရောတိုးပြီးရည်တော့သူကမျောနေတယ်သူလည်းဖတ်ဖတ်မျောသွားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကအကုတ္တလိုက်လာပြီဆိုပြင်လို့မရအောင်လိုက်ဟုတ်တယ်လားဘယ်တော့တရားအထုံနေတယ်နော်တရားနဲ့နေနေရှိတယ်တရားအထုံအမြဲတော့ဒီဇိုင်းမမတ်တဲ့နင်လားငါချနေတဲ့ရှင်တထဆောင်းနဲ့တထပဲစားတာခန္ဓာပင်မင်းလေးအင်းတော့တက်စားပြီးဖြစ်တလို့နေတာဖြစ်တလို့နေဖြစ်တလို့သွားဖြစ်တလို့စားကြောက်မှအိတ်တဲ့ချင်သိမချူသိပင်အောင်သိပင်ယုံသိပင်ညမ်းမှာညအောင်ကြောက်မှဆိုရင်သိကောင်းတဲ့တော်ရလေးတွေပယ်ညာတော့အဆင်ပြေတဲ့စိတ်ငြိမ်မှုသိရအေးစီအဲ့တော့ဒီလွတ်လွတ်ပြီးညားတော့လေဘာလှုပ်နေဟိုတကားကြီးတွေကနာမငြိမ်းတဲ့ဒီမှာအကုသို့ဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ကံတရားဆိုတာအချိန်မရွေးဘာဖြစ်တဲ့အကျိုးပေးတတ်တယ်နားလည်ပြီနော်အဝိဓာနိရိဒာနာယီစိတ်တဲ့အချိန်မှာနော်အချိန်နာယီစိတ်ယဟန်ရဲ့လူရဲ့လို့ရွေးသလားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တအရှင်မောက္ကလံမထေရမြတ်တောင်းမှာကိုသား900တတ်ခံရသေးတာယဟန်တာမထေကြီးကဂရုကံကြီးဗကံလို့ခေါ်ပါလေဂရုကံကြီးဂရုကံကအမေဖေးတတ်တဲ့ကံပြင်ဆင်နေတဲ့ကံဂရုကံကြီးကယဟန္တာဖြစ်တော်မှခံပေးရတာကြည့်ဘဝမှာလူမဲကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝဟုတ်တယ်လားဘုရားမေတ္တာမိပါဒီဘုံမှာဆုံးခဲ့တဲ့အာကုသို့ကံဒီအဲ့တလောက်ဒီအာကုသို့ဂရုကံကြီးကဘယ်ချိန်ထိကျူပေးတတ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်အောင်ထိအကုသို့ကအကျိုးပေးတယ်ကုသို့တတိကတော့ယဟန္တာဖြစ်နေပြီးပြီကံတရားကတော့ဂရုကံကြီးကတော့နေဆက်တာပဲတကားဓမ္မတို့ရဲ့ဒါကြောင့်အရာတိုင်းမှာကံမဟုတ်ခင်ညာဥထားရမယ်မိမိဘုန်းကြီးတို့တကားဓမ္မတို့အတိတ်ကပြုတဲ့ကံတွေအများအားရှိနေအကျိုးပေးဖို့အတွက်အများအားရှိမှရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေရှိထားနေပါမှဘဝအတွက်အနည်းငယ်တက်တာရမရမရှင်းမတွေ့မရှင်းအတိတ်လို့ရင်မပေါ်မရှင်းကွာလှုပ်ထမ်းနိုင်ပါမှဘဝအတွက်တက်တာရရပါမယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်လာလိမ့်မယ်အန္တရာယ်ထုတ်ကြလားအဲမဆုံးသေးဘူးခဏလေးပြန်ပြောချုပ်ထက်ရောက်တော့ဟိုကအဲ့ဒါမဆုံးသေးဘူးဇလန်းလေးကဇလန်းဆိုတော့ပုံအောင်ဆုံးကိုပြောမှဖြစ်မယ်မဟုတ်တပိုင်းတက်လိုက်ကြည့်ဘုရားရဲ့တခါတည်းတရားဟောတာဆရာတော်တရားဟောလို့ကောင်းတော့ကောင်းတော့မှဘယ်ဟာပြတ်တော့ပြီးနောက်တနေ့ရောက်သွားလို့တပည့်တော်တို့အဲ့ပြန်ပြောပါဦးသုတ္တန်တကူဟောရင်ဟောနဲ့ဘယ်နေရာရောက်သွားလို့ပါဖေဟာဆရာတော်အဲ့ဒါပြန်ဟောပါဦးတ တနည်းအားဟိုတေယုတ်ပြည်ကသီလရှင်ဆရာမဆရာကြီးတပည့်မလေးဟိုစာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်သူလုပ်နေရခွန်ကြီးတေယုတ်ကဟောခဲ့တဲ့တရားလေးဆရာတော်တရားဟောတဲ့ကဘယ်နေရာကြံလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါတပည့်တော်ကဘုန်းကြီးဆရာတော်ကပြောတာကလေးခုလို့ပြောတယ်အခုနှစ်ခုပဲဟောပြီးနောက်နှစ်ခုကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြန်ရေးပြီးအောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ခန္တရဒီရောက်တော့ဘုန်းကြီးကသူရုံးခန်းထဲမှာနေရတာပေါ့လေဒီစီစီထားတော့ထားပါဒါပေမဲ့သူထုတ်လာတယောက်တစ်ဖွဲ့ထုတ်လာထုတ်လာပြီးပြီးသိလာဒီဘုန်းကြီးကိုမေးတယ်ဗျမသိဘူးတဲ့ဟွစိတ်ကတော့မှတ်အော်တော်သေးတာပေါ့အခုသူကနဲနေနေတာနောက်တော့ခေါ်လာပြီဒီဘုန်းကြီးသိလာမသိဘူးတဲ့သူကကြည့်တယ်ကြည်ပါအောင်ကြည်တာအနာကကြည်ပါအောင်မသိဘူးတဲ့လူဘုံခုနှစ်ယောက်ရှိအောင်လို့လာပြမသိဘူးတော်သေးတာပြညာပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်အေးဆေးပါပဲကံတရားဆိုတာဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကအကုသို့ကံကြီးများအတိတ်ကရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သိပါတယ်ဆိုသွားပြီဟုတ်တယ်လားကိုကပြစ္စုပ္ပမဘာပဲမလုပ်ပင်မလုပ်ညာတော်လဲပဲအတိတ်ကလုတဲ့နဲ့အကုသို့ကံကြီးကြီးမားနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဒီကိုတော့အတူတူပဲလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပါပြီထောင်နှံဆိုင်ရမှာအဲ့တော့ပြောလို့မရတော့သူမရှိဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းဘာမှမလို့သူကရဲတယောက်နဲ့ရောက်ရှိတယ်အနားမှာ။ဘာလို့ပြောနေကြအပြင်ကတစ်ဖက်ကအနားမှာဖုံးကြည့်တော့ည7နာရီလောက်ရှိပြီ။ဖုံးစတဲ့ကငါဖုံးဆက်ရှင်းတယ်။ဘယ်သူရှင်းမှာလဲဗျာ။ပါရိယကုရတိဖုံးဆက်ရှင်းတော့။အဲဘုံမှုကြောင့်မို့တဲ့ဖုံးဆက်တဲ့ကိုတခါကြီးဒီဖုံးဆက်ရှင်းတော့အာရှင်ပြမဆက်ပါနဲ့ဘာကိစ္စ။ဟုတ်တုတ်ဒီရောက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးမလို့ပါ။ရှင်ပြအဲ့လိုသတင်းပေးလို့များဘူးထင်တယ်။အဲ့တော့ရင်းဆိုရင်တိုင်းဆိုဒူတိုင်းမှုရောက်လာဒူတိုင်းမှုရောက်လာတော့တိတာပေါ့ဘုန်းကြီးကိုပြီးတော့ဟာဦးစင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲခက်တာအလဲရောက်နေတဲ့တကကြီးတို့ဒီကိုဟာဦးစင်ကနောက်ပြန်ပြီမနောက်ဘူးသူအခုတို့လေးရဲ့နည်းနည်းအကျိုးပေးနေတဲ့တကကြီးရဲ့အဲ့ဒါဘုန်းနေဦးတဲ့မင်းကဒီဘုန်းကြီးကဘာလို့ကလုံးနဲ့တရားအထုတ်နေကိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲကိုတော့ဟုတ်နေဦးတဲ့ပြောနေတော့ချင်းချင်းပို့ချင်းပို့ပို့ခိုင်းတော့မှ7နာရီကျော်သွားတယ်တနင်္လာထုတ်ကနေမှကြောင်းပြန်ရောက်တာဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီမှာ၄နာရီ၅နာရီလောက်ကိုအာကုသဝင်သွားသေးတယ်။သို့သောအာကုသကံကြီးကအလုံးမကြည့်ကြခဲ့လို့ဟုတ်တယ်လား။အာကုသသောအာကုသဖြစ်ခဲ့တဲ့သို့သောကြီးလင်းသောအာကုသကံကြီးမရှိပေါ့ပါသောအာကုသကံမို့လို့ကိုเจ้าကိုပြန်ပြီးတော့ကိုတရားအထုတ်ဝင်ရတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။တကယ်လို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတယောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတည်တမိတ်ကြတာတည်တံပိတ်ခံတယ်။သူဘာမှမလုပ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကုန်းကဒီနဲ့မှာသွားကြည့်ပါတိတာအဲ့ဒီဆုရထာနေမှာတရားစင်အောင်ဖွင့်တော့မှာတိလာလားတနာဘုကအာကုသို့ကြွေးတယ်ဒီကောင်လေးဒီအတိဝါအာကုသို့ကံနေလိုက်နေတာသူကစကပြန်ကသူ့ကိုအတင်းပြောခိုင်းတာမင်းတထောင်ကြတယ်တနေ့နေ့နဲ့ကြမင်းလုပ်မင်းဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ငါတတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ကြီးလို့ပြောခိုင်းတာစကပြန်ကစကပြန်ကလည်းမြမအဲ့ဒီမြမစကပြန်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်ဖောက်ပြီးတော့တင်တော်သွားချာဘုကကိုမနေမရဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပြောမိတဲ့ခါကျသင်သိမင်းပြတဲ့တော့သူကစိတ်ထဲမှာအတိုင်းဝိုင်းနေတာပြောပြီးတော့မင်းဘာလို့ပြောလဲမင်းဘာလို့ပြောခိုင်းလဲမင်းဘာလို့လုတ်ခိုင်းလဲအဲ့တော့ဒဂရမတို့ကြည်သာလောကအရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ကံတရားဆိုတာပျော်စရာလည်းကြောက်စရာလည်းဘယ်တော့မှလုလာတဲ့ကံဒီတန်တရာလာဇန်တိကဤချင်းရှိကျိုးစားလာတဲ့အကုသို့ကံတို့သည်ဘာဖြစ်လိမ့်မလဲလောလောဆယ်သူတို့အကျိုးပြီနဲ့သို့တော့သေသွန်သေးချင်းသေးမဲ့လွတ်ရှင်လွတ်လာမယ်သူကကံတရားကပြောလို့မရသေးဘူးလေမလောက်တာတော့မှန်တယ်သူတို့မလီမိုးမလီမကောင်းလေးနေရောက်ကရောင်းလေးနေသွားပြီအဲ့သို့တော့သူတို့ကံတရားသူတို့ကလည်းဟာဟိုပေါ်လေးဟိုအရက်ဝယ်ဖို့သွားတဲ့ကောင်သူတို့ကဝယ်ခံအရက်ဝယ်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တက်ဆင်သွားတယ်အဲ့ဒါတက်ဆင်သွားတာတထာတယောက်ခန္ဓာတယောက်ဘာကံအကုသို့ကံနားလည်ပြီနော်အေးကံတရားဆိုတာတရားနာမတွေမျက်နှာမလိုက်ဘူးနော်အချိန်ရှိတဲ့အခါမှာနိုင်ရှိတဲ့အခါမှာလုံးလုံးမလုံးလို့ပြစ္စည်းပန်းမှာကျွလွန်လို့မကျွလွန်လို့ခံခံပေးရမယ်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲကြည့်လူမပြီးအသက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံးရှိသေးတယ်နားလည်ပြီနော်သူဘာမှမလုပ်ဘူးမမောတဲ့တကူတော်ရင်နဲ့လူမပြီးနောက်တယောက်စောင့်နေတယ်ပြတ်တတ်ဖို့အတွက်တယောက်ကစောင့်နေတယ်တတ်ဖို့အတွက်စောင့်နေတာဒါပေမဲ့နောက်တယောက်ကအဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းစီကိုသွားရောမောင်မောင်လေးသွားတော့တိုင်းသူလူမတက်တော့တီးပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်တော့ကဲသွားပြီဘာတရားအကုသို့ကံဘာကံပါလိပျော်စရာလားကြောက်စရာလား ဒါကြောင့်မလို့တူတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်အကုသူတို့မိနေဘဝတန်တရာမှာဘယ်ရှင်ကြီးအကျိုးပေးသွားတတ်တယ်ရဟန္တာဖြစ်ပြီးဘဝတိုင်အောင်ဒါကြောင့်မလို့အကုသူတွေနေတယ်မကနေအောင်ဆောင်ကျင်ရမယ်နားလည်ပြီနော်ကုသူတရားလေးတွေပြဝထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့ဒီသက်တရားရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာရအောင်လို့တရားတိတိမပေါ်ပေါ်အောင်လို့ဒါကဓမ္မတွေအကုသိုလ်တွေရှိနေတယ်နော်အကျိုးပေးဖို့တည်းရှိမှရှိနေတယ်အဲ့ဒီရှင်မြောက်ကအဟောတိကံဖြစ်သွားဖို့ဆိုရင်ပြီးပြီအပယ်လေးပုံရောက်မဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်အရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျင့်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်အပယ်လေးကိုပို့မဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးအဟောတိကံဖြစ်အကျိုးမပေးအကျိုးပေးခွင့်မရတော့ဘာတွေတုတ်ထွက်ထားခဲ့တယ်မင်းရင်ဆွဲလန်းခြင်းအာယုဥပဒါဟုတ်တယ်နော်မာရင်းသောအတွေ့အခေါ်ကြံစည်တွေကိုဖြစ်စီနိုင်ခဲ့လို့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားပြောပြရန်တို့တဲ့ယုတ်တိတင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးကြီးမိမိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကအစခန္ဓာဘဝတွေကအစကိုယ်ပိုင်သလားကိုယ်ဥစ္စာဟုတ်လားမိမိပိုင်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုဟုတ်သလားကံပေးထားလို့ခတ္တကဏသားနဲ့အမိညီနဲ့ကိုမောင်နဲ့နှမဇနီးမယားသမီးသားခတ္တကဏစုံစည်းနေကြပစ္စည်းဥစ္စာတွေခက်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ခတ္တကဏလေး

0: မှမဆွဲနဲ့ဘုရားမလည်းငါတို့ကငါဟာငါမဆွဲနဲ့အเจ้าညင်ညွတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်နာကိုရောက်လာမယ်မညင်ညွတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်နာမရောက်ကိုယ်သုံးဆွဲခွင့်မရဘူးသုံးဆွဲခွင့်မရဘလားဆိုပြီးတော့ဟုတ်နိုင်ဖို့နဲ့ကြောက်ဒေါသအာဃာတတွေနဲ့ထားနေဟုတ်တယ်နော်တဏှာပြောတယ်ကြားလိုက်ပါသေးတယ်အကိုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညီလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမြတ်ညီကအများကြီးအောင်မြင်နေရမလားဆိုပြီးတော့အကိုကညီကိုတတ်ခိုင်းတယ်နော်တတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမပိတ်ဆံပြီးတော့တယောက်တည်း तू ကတယောက်တည်းမတတ်ရဲဘူးနောက်တရားဖို့ခေါ်ကဲကွာမင်းနဲ့ငါတယောက်ငါသိမ့်ဆယ်သိမ့်ရလာငါဒီကောင်သွားတတ်ရမယ်မင်းနဲ့ငါတယောက်တော့ယူမယ်ငါငါမယူဘူးငါမတော့ငါတငယ်ချင်းငငယ်လေးကငါအတူနေကနေမတော့ဘူးလားပေါက်ကြပြီးတော့ဟိုကောင်စီသွားပြောရောဟိုကောင်ကမတော့ဘူးဆိုထွက်ပြေးပြီးတော့တငယ်ချင်းသွားပြောမင်းသတိထားနေกว่าသူတကယ်အဲ့တော့သူကတတိလေးနည်းနည်းလေးထားလိုက်တယ်ကတတ်ဖို့လာစောင့်နေတယ်ဘယ်နဲ့စောင့်နေပြီသူကစောင့်နေသူကနည်းနည်းလေးခြံလေးတခုအရေးကြတိုင်းဆိုသူထွက်ပြေးတယ်လှမ်းပြီးတော့ပြဲတော့ရှည်တန်းလေးတစ်ချမ်းရှည်တန်းတစ်ချောင်းပြတ်ထွက်တယ်ဒါနဲ့လိုက်ခုတ်တာနော်သူ့တက်ကရှည်တန်းတစ်ချောင်းပဲပြတ်ပါတာနော်ထွက်ပြီးလွတ်သွားတယ်သူတော့ဒိုင်းဆိုသူ့ကံရလွတ်သွားတဲ့အခါမှာချင်းရှိမှခဏလေးတည်းမှရဲတွေနဲ့တွေ့တယ်กินတယ်လည်းအရှင်အဲ့ဒီရဲတွေနဲ့ခေါ်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒိုင်းတို့ကဖမ်းပြီးဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲခဲရှည်တန်းပါဦးဘာမောက်တဲ့တနက်စာလေးနဲ့နော်တဘောကတနက်ဆံကလေးနဲ့ရံညိုးနဲ့ဖွဲပြီးတော့သတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့တိဖြစ်သွားတာကဲတကယ်တမ်းမကြော်စရာကြောက်စရာလားညီကိုရင်းတောင်မှရံသူလိုဖြစ်တာနော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိညီနဲ့အကုံမောင်နဲ့နှမသားနဲ့မိတောင်မှရုံတက်ကနဲ့ပြဿနာဖြစ်ကုန်ကြတာတနက်ဆံကလေးကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ကဲတန်တရာအတက်အကုသို့ကြီးမယူသွားဘူးလားဒီအကုသို့ကံကြီးညာ तू ပြုတ်လို့တဲ့အကုသို့တွေကသူ့အတွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီအာကုသိုလ်ကံနဲ့သူ့ကိုကြိုကောင်းကြိုးပေးမှလားဆွကြိုးပေးမှလားဘာဖြစ်လို့ဆွဲလန်းခြင်းဥပဒါကြောင့်နော်ငါဆွဲငါသမီးရတဲ့ငါလုံးချင်တဲ့မာနတရားတွေမာမာနအိတ်တမစ္စည်းယဥပဒံအာယုန်တွေတဏဥပဒံကံနိုင်ပြီနော်သမုဒိယသစ္စာတက်ကလွှမ်းမိုးလိုက်ပြီဆိုလောကကြီးအမှောင်ကျသွားတဲ့နော်လောကကြီးအမောင်ကျသွားတဲ့အဲ့ဒီအမောင်နေပေနေကိုကအလင်းကိုပြန်ဆွဲထည့်ဖို့ဆိုတာမလဲဘူးဗျာတရားရှိထားပါမှတရားတိတိရှိထားပါမှညာလည်းပြီနော်ကုသိုလ်တရားတိပြေဝထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝတက်တာရရမရဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ကံနဲ့အကျိုးပေးနဲ့ညာနဲ့အကျိုးပေးဟောနေတာနော်အဲ့ဒီပုံမှာဆွဲကြီးနဲ့အစွဲအာယုံကိုဘာလို့ဖို့အတွက်ဖြစ်စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်လားနတုမကံဘိကဝိန်ရူပံနပဇဟထဒီရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့အာယုမန္တန်မြတ်တွေကိုပဲဆွံ့ကြကုန်လောဝေဒနာသင်ညာသင်္ကာရဝိညာဉ်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာဆွေးညီတတ်တဲ့အာယုအဆွဲအာယုကလေးကိုပဲဆွံ့ကြခန္ဓာကိုပဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်အဆွဲအမှားဆွဲငါဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုဆွဲနေခန္ဓာဆွဲရုပ်ဆွဲနာမ်ဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲဥပဒံအာယုကိုဘာလို့ခိုင်းနေဖရဲကပဲစွန်ညာဥပမာလေးပြဥမာပြောပြန်กว่าတဲ့ဇေရွန်ចောင်းနေမှာမင်းလိုလင်းလာမိုးလင်းလာတဲ့ကလူတွေသဘင်နေချီတော့သေဝတီရောသဘင်ရောတကန်နေတော့လူတွေအများကြီးကြားနေတာกว่าလူတွေလာပြီးတော့သေဝတီကောက်ကြတယ်သက်ခက်တွေကိုချိုးရယူကြတယ်တချို့ညာမီးချိုးထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ချိုးမီးချိုးတယ်ပုံနေယူသွားကြတာသင်တို့မြင်ရသည်ရှိတော့တေဝေတေဘူးဒီအပုံလေးကတော့မိချွတ်ချတာမြင်တော့ရန်တော်တဲ့တင်းတို့စိတ်ထဲမှာဩတေဝေတေခိုင်နေတေဘူးဒီအလိုမိချွတ်သူငါတို့ကြားတယ်တနေ့ကောဒီလိုမိချွတ်ခံရမှာငါတို့ကလည်းသူတို့မိချွတ်မှာလားငါတို့ကလည်းသူတို့လာပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့မိချွတ်တော့မှာလားလို့တင်းတို့စိတ်ထဲမှာရှိသလားမရှိပါဗျာရန်တော်ဒီကဘာဖြစ်လို့မရှိတယ်ကိုနဲ့မဆန်လို့ဟုတ်တယ်လားတေကိုင်းတို့တေဝေတို့တေကိုင်းတို့သစ္စာတို့သည်မိချိုချိုဘာလို့လို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလားသူတို့ကတန်းချင်တော့သူကမိချိုနေကြလို့လို့နေကြတာသ ကိုကအဲ့ဒီမိချိုးတာကိုဓာရီကိုင်ပြီးယူဆောင်ပြီးတော့မိချိုးလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ငါတို့ကလည်းဒီလိုမိချိုးအောင်လာတော့မလားဖမ်းတော့မလားလို့စွဲเสียရှိလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာတော့ပြမစွဲနဲ့ဟုတ်တယ်လားမိမိနဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဘာလေးပေါ်မှာစွဲလန်းကြီးအာယုံလေးကိုမကန့်ကြီးနေနဲ့ကန့်ကြီးတဲ့အချိန်ဒီရှင်မောရတဲ့တဲ့ကန့်ကြီးတဲ့အချိန်ဒီဒါကြောင့်စိတ်ဟာကမ္မထံအာယုံတို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းထားနိုင်မှစိတ်သက်သာရမယ်နော်မဟုတ်ရင်တော့တရားဓမ္မတို့တို့အကုသိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဗျာအတိတ်ဘဝပေါ်မြောင်များစွာကြိုးစားလာအကုသိုလ်ကံတွေရောက်ခဲ့ပြီးလူမကြီးတစ်ခုတည်းများကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူတို့ဘာပစ္စည်းဥသာခိုးခဲ့တဲ့တည်းများကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘဝတွေတစ်ခုတည်းများကြီးလူသက်သမားတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးဘုရားမတိတရားမတိသံဃာမတိဘဝအဲ့ဒီဘဝတော့ပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံတရားတို့ဒီတချင်ချင်းမှာပါဖြစ်တတ်တယ်အကျိုးပေးတတ်တယ်ဒီနေ့အကျိုးမပေးပြီညာတချင်ချင်းမှာအကျိုးပေးတတ်တယ်အကျိုးပေးပြင်မရခြင်းမရသေးတဲ့ခါမှာဖြစ်ပြရမယ်နော်ဉာဏ်နဲ့ပြရမယ်ဘာနဲ့ပြရမလဲပါးစပ်နဲ့ပြလို့ရောက်ပါမလားလင်းမမလင်းပြောပါအဖို့ခေါင်းရံမှာလင်းပြန်ပြန်ဝဲလို့ရမလားသင်ပေါ်တဲ့နေလို့ရောကာဝေါ်တဲ့နေလို့ရောယထာဘောတဲ့လူကမရဘူးဗျာတန်ခါအချင်းချင်းအကျိုးပေးမယ်အကျိုးမပေးပေးပြင်မရအောင်ခန္ဓာကိုပါရောက်ရမယ်ဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ဘာသစ္စာမြောင်ကြည့်ဘာသစ္စာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဘာသစ္စာဖမ်းမတတ်တဲ့ဘွားဘာသစ္စာဆိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားဆိုတာအဲ့ဒါလို့သစ္စာဆိုင်သွားပြီသစ္စာတရားတွေပေါ်သွားပြီအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစည်းတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျင်းပွားတဲ့ကံမှာဆွဲเสียရှိတာရုပ်ကိုလည်းငါနဲ့မှမဆိုင်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ငါမိုင်မဟုတ်ငါဥစ္စာမရှိညီတမ်းမမနေတော့တယ်နမိတော့အတ္တငါငါဥစ္စာငါလိုက်တာဆိုတာငါလည်းမရှိငါပိုင်ဆိုင်တော့ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ဘာဆိုမပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာကြီးသူ့သဘောသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေမယ်အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိထုတ်ထားရမယ်နားလည်ပြီနော်ဣဒံမမဣသောဣသောမြတ်တဲ့ငံငါဥစ္စာငါလိုက်ပြဆွဲနေဒီမှာငါပဲငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကဲတယ်ငါခဲတယ်ငါတို့စေငါသာငါသာငါသမီးငါစရိငါမေငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါရာထူးဆတ်တဲ့ memory ဘာမို့တနက်စာလေးကိုအကုန်အရှင်းခံရမယ်ဆိုရင်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပဒနာပစ္စည်းရဘဝဥပဒဏ်ဘာဖြစ်မယ်ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းဥပဒဏ်ရုပ်ဥပဒဏ်ရုပ်ဥပဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဒါမြတ်စွာဘုရားပြင်စုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတို့တော်မှာဒီတော့ဟောတာပြီပြစ်စုပါရတဲ့ခန္ဓာတုတ်တန်ထဲမှာယံတို့ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းကြီးတော့ပြင်မှန်းရလိမ့်မယ်ဝေဒနုပါရတဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ချရင်ရှင်မောရတတ်တယ်မှတ်သားမှုသင်ညုပါရတဲ့ခန္ဓာသင်ညာပေါ်မှာမှတ်သားအမှတ်မှားရင်ရှင်မောရတတ်တယ်သင်္ခါရုပါရတဲ့ခန္ဓာပြုပြင်နေရတဲ့သင်္ခါရပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ဆွဲနေလို့ရှိရင်မောရတတ်တယ်ဝိညာဉ်တို့ပါရတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာသိမှုဝိပေါ်မှာဆွဲနေမယ်ဆိုရင်မောရတဲ့အဲ့ရုပ်ပေါ်မှာဝေဒနာသိညာသိကဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲလန်းစီတတ်တဲ့ဥပဒံအာယုံကိုဖြစ်စီကြဘုရားကဘာအာယုံဖြစ်စီခိုင်းလဲဒီနေ့ယောဂီတို့ဘာကိုဖြစ်စီရမလဲအစွဲလေးတစ်လုံးတော့အစွဲလဲပြုတ်အစွဲပြုတ်မှချမ်းသာရမယ်နော်ဘာပြုတ်မှအေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါဖြစ်နေဘယ်တော့မှမသိမ့်ပိုင်နဲ့ခန္ဓာဘာလေးပေါ်မှာဘာတကမှမသိမ့်ပိုင်နဲ့အရှင်းမခံနဲ့အကြောင်းညင်းညင်းလို့ကံလေးတွေအကြောင်းညင်းညင်းလို့တွေးကြရတာစုံညာရတာကြုံညာရတာတနည်းကြရင်အကုန်ဘာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လန့်ခွဲသွားမယ်လန့်ခွဲသွားမယ်တချို့တောင်းလာတာဦးအောင်မင်းအောင်ဖြစ်ရပါလို့မအိုးတော့မအိုးရသည်ကိုကွဲကုန်ပြီဟုတ်တယ်လားဖြစ်လျာပေါ်ဦးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါလို့ဖျားတောင်းလိုက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ရတော့ရတွေ့တော့တွေ့ပါလေတို့တကြဘာဖြစ်ဒီဟာဟိုလေးနဲ့နည်းနည်းသုံးနေနေလေးရကွဲကွဲမှုတချို့လှပိုက်နေလေးကွဲသွားပြန်ပြီကံခွဲတာကိုကံခွဲရင်လွဲတယ်ဒီဟုတ်တယ်လားကံမျိုးစီမှမကောင်းပဲကိုကိုလို့တဲ့ကံတရားကတရားဓမ္မတွေအမဲကံဖြူကံရောက်ရှိထားတာဒီအကံရောက်ရှိထားတာအမဲပြရောက်ရှိတဲ့ကံဒီမှန်တယ်များတို့ဒီကဲ့တန့်ရှင်းပါမလားတခါတည်းကောင်းသလိုလိုနဲ့မကောင်းတော့ဘူးရင်မောစရာတွေ့ရပြီရင်မောစရာတွေ့ပြီးတော့မြေပေါ်ကြီးကြားရပြန် Don't dance ဆိုရင်အစိတ်တော့ပြီးသိကျင်လောက်အောင်ဒီခံစားနေရပြန်တယ်ကဲလောကကြီးဟာ ကောင်းသလိုလိုနဲ့ချမ်းသာသလိုနဲ့မချမ်းသာဘူးနော်အဲ့ဒီမချမ်းသာချမ်းသာတာမရှိတာကိုမရှိမှသိရင်အစွဲမှန်တဲ့မြတ်ကိုလက်မခံနဲ့လက်ခံမိရင်တော့ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်အခုနည်းနည်းလေးကိုယ်ခန္ဓာတရားထိုင်တဲ့ကငါခန္ဓာကိုဆွဲကြည့်ပင်မမယ်သူခန္ဓာဆွဲကြည့်ပင်မမယ်ဒီအနည်းမှတရားထိုင်နေတဲ့သူကိုယ်တကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့ဘာဖြစ်နေဘာအဆင်ပြေလားသွားဆွဲကြည့်ပင်မမယ်ဟုတ်တယ်လားတကယ်ကြီးမှာခဏလေးစိတ်ကညှပ်ပြီးဆွဲကြည့်အဲ့ဒီကမှယင်နဲ့သွားချာယင်မောသွားချာဒါကြောင့်မလို့ဥပဒံဆိုတာဟာဘဝကိုစင်ရစီတတ်တယ်စင်ရစီတတ်တဲ့ဒီအာယုံဘာလို့ခံရမလဲဖြစ်စီရမယ်ဘာလို့ရမလဲအေးမိမိတဏ္ဍဘာလို့ဖြစ်စီရမှာလဲဆွဲလန်းတဲ့ဥပဒံတဏီယအပြင်မှားဆွဲမှားဆွဲနဲ့အေးဆွေလန်းတဲ့အာယုမန္တမြတ်တွေကိုပယ်ဆွန်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲအရှင်စီပြီးတော်ကြအောင်သို
1: ့မတ်လ20ရက်2010ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအမတ်တရပူဆောင်သောအားဖြင့်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်တယ်ဓမ္မပူဇာဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဒီဓမ္မတပင်မှာရှေးဥစွာသင်္ကန်ဇာတာယောဂီများအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဟောပြောပြီးဒုတိယတပံမြန်မာဘာသာနဲ့မြန်မာပရိသတ်အတွက်ပြန်လည်ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္မထာရိတ်တာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဒီနေ့ဟောပြောမယ်တရားကောင်းစရာအပ္ပန္နကပဋိပဒါတုတ်ဟောမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီအပ္ပန္နကပရိပရသုတ်အင်္ဂုတ္တရနိကေတိက္ကနိပါတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအပ္ပန္နကပရိပရသုတ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရည်မှန်းထားတဲ့အတော်တရား၄ပါးတို့ရဲ့ကုံရာချုပ်ရာငင်းရာအရတ္တဖို့ဆိုရဲအရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ဆိုရဲပန်းတိုင်ကိုရောရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ယခုခါရှေးဥစွာဒီအပ္ပနကတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ငင်္ဂညာသာယောဂီများအတွက်meditation practice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะstruggle for cessation of suffering the Buddha gave away the cessation of suffering without the cessation of suffering without the attainment ofcessations of suffering. We cannot be peaceful. Cessations of suffering is just nirvana. Many Buddhist peoplesHave to practice For attainment of Nirvana. Nirvana is final liberation, final cessation of suffering. Without the struggle, we cannot attain Nirvana. Nirvana cannot be attained without a systematically effort. It needs great effort for attainment of Nirvana. How to struggle for the cessation of attainment? That is Nirvana. The Buddha explained the way in Appanaka Patipada Sutta. Appanaka Patipada means practice with certainty or sure course. In this sutta, the Buddha explained three practice. These three practice is, the first one is Indriyesu Kuta Dwarata. Indriyesu Kuta Dwarata. We must guard the door of sense faculties. That is one of the important practice. The second is Bhojani Maddan Yuta. We must have moderate food. We must have moderate eating. The third one is we must have watchful practice. Jagriya Nuyoga. In this sutta, the Buddha keep meditation practice, meditation technique in four ways. How to follow the meditation practice in our daily life? If you follow these three ways, you are practice with the certainty. You followed your course for cessation of suffering. Appanaka Patipada Patipanno. You are walking on the path which is lead to the cessation of suffering with the certainty. Not only that, yonicha arato aswanang khyaya. You have a great effort you struggle for the way of destruction of asava. The Buddha explained by these two words. The Buddha promised you are on the right path, apanaka padivara. If you follow this way, you are on the right path. Right path. Your practice is for cessations of asava. Yonisa arato, yonicha arato asvanakya. That is the meaning. Your practice lead to the cessations of asva. That will lead to the destruction of asva. That is the Buddha explained. By this way, by this practice, you can attain final liberation. The final liberation is possible through Radha Mega and Radha Plata.

အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဟောပြောတဲ့ဒီ struggle for cessation ဆိုတာ suffering ကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့အတူတူဟောပြပါမယ်ဒုက္ခဆုတ်သန်းရေးချိုးပန်းချက်ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးချိုးပန်းချက်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးချိုးပန်းချက်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဤစနစ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပန္နကတုတ်မှာဟောထားတာရှိဒီအပ္ပန္နကတုတ်ကိုအင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်ပါဠိမှာမတန်တင်ထားပါတယ်အပ္ပန္နကပฏิပ္ပရာဆိုတာတေချာတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပါဘယ်အတွက်တေချာတာလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တေချာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ဟာတေချာတယ်လို့ဆိုတာမလွဲချော်နိုင်တဲ့အကျင့်အပ္ပန္နကပฏิပ္ပရာဒီလမ်းတိုင်းလျှောက်ရင်တေချာပေါက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်တာပါ။အဲမာသရိပ္ပံတုတ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလမ်းမယ်ခင်းပေးတာ။လျှောက်ဖို့ရတော့ကုတ္တဝံ။ဒီမှာလည်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတေချာတယ်အမခန္ဓာအပ္ပနကလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်မဖြစ်ဘူးတေချာတဲ့လမ်းနဲ့ဒီလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်တေချာပေါက်ရောက်မယ်လို့ဆိုတာပါ။အပ္ပန္နကပฏิပ္ပရာလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တေချာတဲ့လမ်းဆိုတာရှောက်ဖို့ရတဲ့တေချာတဲ့လမ်းကရှောက်တော့ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမှာတော့ဆိုတော့ယောနိစံအရထောအာသဝနံခယယအာသဝတရားတွေကုံဆုံးမှုအတွက်လည်းပဲမှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တရားဖြစ်တယ်အာသဝတရားကုံတယ်ဆိုတာရတ္တမေရတ္တဖို့ရမှာကုံတာ

အလုံးသိတဲ့နိုင်အတ္တဝါလို့နာမည်နဲ့ပေးထားတဲ့တရားသုံးမျိုးရှိတယ်။လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီအတ္တဝါတရားတွေဟာမကုံသေးသမျှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရင်အမှန်တမ်းမှခဲလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတဲ့အတ္တဝါတရားတွေဒီအတ္တဝါတရားတွေဟာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းတတိနဲ့ပညာနဲ့မတားနိုင်ဘူးဆိုရင်အာသဝတရားတွေဟာအမြဲတမ်းစည်းဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာသဝဆိုတာစည်းဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဟောတယ်။ flux in အမြဲတမ်းစည်းဝင်လာသူတို့ရဲ့နေပယ်ကလည်းအလွန်ကျဲတယ်တရားရှိတဲ့နေရာတိုင်းလို့လို့တတလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစီးဝင်နေအဲ့လိုစီးဝင်တဲ့နေရာမှာကြည့်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့လဲစီးဝင်လို့ရတယ်နားကကြားပြီးတော့လဲစီးဝင်လို့ရတယ်နှာခေါင်းကရှူတဲ့အခါမှာလဲစီးဝင်လာနိုင်တယ်လျှာကနေအရသာခံတဲ့အခါမှာလဲစီးဝင်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့ဖဋ္ဌဘာယုံနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလဲစီးဝင်နေအေးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့အာယုန်တွေကိုစိတ်ကူးနေတာနဲ့လည်းပဲစီးဝင်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒွါရ6ပါးကနေပြီးအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်လာတိုင်းဆက်သွယ်လာတိုင်းတတိတံစဉ်ညာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအတ္တဝတရားတွေကစီးဝင်လာဒါကြောင့်မို့အတ္တဝတရားတွေကိုစီးဝင်နေစီးဝင်နေတတ်တဲ့သဘောဝတရားဆိုမပြတ်စီးဝင်နေလျှက်စစ်မြေကျိုးထဲမှာ electricity ဆက်လျှက်စစ်ဓာတ်တွေစီးဝင်နေသလိုအာသဝဓာတ်တွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစီးဝင်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုစီးဝင်နေတာဘယ်တော့မှစစီးဝင်တာလဲလို့ဆိုတော့အတိုင်းစမရှိအလွန်ကြာညောင်းတဲ့အနေထားကနေစီးဝင်လာတာမဟုတ်။လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအနေထိုင်နေတယ်အလင်ရနေတယ်ထစ်ခနဲ့ရှိသူကအရင်လာတော့မှာပဲလာရီအတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေမှာစိတ်အခြေအနေမှန်ကိုမရဘဲနဲ့ရှင်မှုတတ်တဲ့သဘာဝတွေတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တဝါဆိုတာအရက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောနဲ့အတ္တဝါတရားတွေဟာတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်၊စီးဝင်နေဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုပြောတာ။အဲ့သူ့ရဲ့နေရာလည်းပဲအမတန်ချဲတယ်ဘယ်ထိအောင်လိုက်တာတုံးလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဟိုသင်္ခါရုပ္ပကညာအဆင့်ရင့်ပြီးတော့မက်ကုကဏီခုတ္တပုထိအောင်သူ့ရဲ့နေရာလဲအမတန်မှကျဲဝန်းနေပုံအဲ့ဒီထိအောင်သူကစီးဝင်လာတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအတ္တဝါတရားတွေကုံဆုံးဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာရတ္တမေနဲ့ပါပဲဒါတွေအားလုံးဖယ်ရှားပြစ်လို့ရတယ်ကာမတဝဒိဋ္ဌာဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့အာတဝတရား၄ပါးကာမတဝနဲ့ဘဝတဝဆိုတာလောဘကိုပဲပြောတာဒိဋ္ဌာတဝဆိုတာဒိဋ္ဌိသောတပတိမေရရင်တော့ဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိဝင်လာတဲ့အာတဝအယတ္တံသွားတယ်ပေါ့ဟေးကျန်တဲ့ကာမတဝတို့ဆိုတာကဒီအနာကံမိမဲ့ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကာမတဝစီးရင်မှုကိုရပ်တန့်ပြလို့ရတယ်။ဘဝတဝနဲ့အဝိဇ္ဇာတဝကြတော့အရတမဲ့နဲ့မှစီးဝင်မှုကိုပိတ်ဆို့လို့ရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာတဝတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။အာတဝတရားတွေမကုံမချင်းမကုံမခန်းမချင်းဒီဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲရပ်တန့်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခအဆုံးတန်ရေးအတွက်ဒီအတ္တဝါတွေချုပ်ငြိမ်းမှုကအမတန်မှအရေးပေးအရေးကြီးတယ်လို့ဒီသုတ္တမထဲလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့အရေးကြီးတဲ့အတ္တဝါတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့ရအတွက်ကျင့်စဉ်၃မျိုးဒီမှာပေးတာနံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယေတုခௌဒ္ဒဒွါရတဒီအတ္တဝါတရားတွေပိတ်ဆို့ရေးကုံဆုံးရေးဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းချက်အနေနဲ့နံပါတ်၁ကဘာအရေးကြီးလဲလို့ဆိုရင်န
ယသိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီ ద్వార 6 ပါးကဒီ ద్వార 6 ပါးကိုလုံယုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာသည်များဟောဒီ ద్వార 6 ပါးကဒီတကားပေါက်ကဝင်လာတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့ဒါကတင်စားပြောတဲ့စကားဝင်လာတယ်ဆိုတာဒီတကားပေါက်တွေကဝင်လာတာအဲ့တော့ဒီတကားပေါက်တွေမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမမာနတွေဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့လွန်မိုးနေမှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုလွန်မိုးနေမှာပဲဆိုပါစို့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်တာရှိတယ်မနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်တာရှိတယ်နှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘဆိုတာဖြစ်လာမနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဟောလောဘဒေါသဒါတွေဟာမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒါမျက်စိကနေပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေစီးဝင်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါတွေမဝင်ရအောင်မျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါက်မှာဒီတတိနဲ့သံစဉ်ညနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တတိတည်းဟုသောအဆောင်ရှောက်ဖြင့်ဆောင်ရှောက်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပဲစက်ခုံတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့ပြောတာမြင်တဲ့နေရာမှာလောဘမဖြစ်အောင်နေရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေရမယ်လောဘဒေါသဆိုတာအဓိကနှစ်ခုကိုပြောတာမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေကလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့မာမာနတွေတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ဆိုတာဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာအစုံဝင်လာတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆင်ဆက်မပြတ်အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်နေတာလေအဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ထားမှာအိန္ဒြိယေတုခௌဒ္ဒဒွါရတာမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးတကားကိုလုံညုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုဘယ်သူနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်အောင်မှာလို့ဆိုတတိနဲ့ပဲထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်အောင်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ mindfulness ဆိုတဲ့တတိဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့။အဲ့ဒါလို့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်လို့ရှိရင်အာယုန်နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝင်လာစရာအကြောင်းဟာနည်းသွားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်လင့်ကစားဒုတိယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘောဇနေမတ္တညုတာဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောတော့ဆိုလို့ရှင်ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အဲမဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုကမျက်စိနဲ့နားတယ်မကပို့ဆိုးတာကဒီလျာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာပို့ဆိုးတယ်ပို့ဆိုးလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူတွေဟာမကြည်ပဲနေလို့ຢາກောင်းຢາနိုင်တယ်။နားမထောင်ပဲနေလို့ຢາກောင်းຢາနိုင်တယ်။မစားပဲနေလို့မရ။မရသည့်အတွက်ကြောင့်စားမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီရတ္တနာဆိုတာလွှမ်းမိုးရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒုတိယအချက်ကိုအလေးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒြိယတုခௌဒ္ဒဒေါရတာထဲမှာလည်းပဲဒီမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့။လျာဖြင့်အရသာကိုသိတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့။ဟောအဲ့ဒီဟာကိုပဲထပ်ချက်ပြီးတော့ဘောဇနေမတ္တညုတာတဲ့။အစာဟာရစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့သိရမယ်လို့ဆိုတာ။အတိုင်းအတာသိတယ်ဆိုတာအလွန်အကျွံမစားနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်။ကိုနဲ့တင့်လျော်အောင်စားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်။နောက်တစ်ခုကတဏ္ဍာရာကမဖြစ်အောင်စားဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းရတယ်ပေါ့တိုင်းတာတစ်ခုပြီးတော့ကန့်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းတာလေးတစ်ခုဆိုတာလောကလူတွေကအစာစားတဲ့အခါမှာတကယ်မူလရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့ကန့်တတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာကြောကုန်တယ်ကြည့်ဒီစားတယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်စားမှအသက်ရှင်မှာမို့စားရတယ်ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲစားမှခန္ဓာကိုယ်ဟာယက်တည်နိုင်တယ်ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကြီးပဲအဲ့ဒီ main purpose ကိုကြော်ပြီးတော့ဘာလို့စားကြနေတာတုံးဆိုအေးပျော်မြူးဖို့စားကြနေနော်ဟိုခန္ဓာကိုယ်လှအောင်စားကြနေဟိုအရေးအစင်းတောက်ပလောက်အောင်စားကြနေဆိုရဲဟိုမထားတဲ့ကြီးရဲ့ချက်တွေကဝင်လာတယ်ပေါ့အဝိုးဝတ်တယ်လို့ပဲအဝိုးဝတ်တာလူတွေဟာအချက်လုံဖို့နဲ့ယာတိဥဒ္ဓထံကာဝယ်ဖို့ဝတ်တာမူလကသို့သောနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအစဉ်လေးကငါနဲ့တဲ့တယ်ဒီအစဉ်လေးကငါနဲ့မသိမ့်ဘူးဆိုပြီးတော့လှအောင်ဝတ်တဲ့အစဉ်ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲ
စားရဟာမူလအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုကျော်လွှားလာတာဟာမတ္တညုအတိုင်းတာကန့်တတ်ကိုမသိရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘောင်အတွင်းကပဲစား။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနေဝတဝါဒီမြုဒုပျော်ပါကစားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မစားနဲ့။နမတ္တမမနာရိရင်မှုဖို့အာအင်ပလာရိပြဖို့ဆိုတဲ့မမနာရိရင်မှုဖို့အတွက်မစားနဲ့။ဝိပုတနဒီခန္ဓာကိုစုပ်ပြေဖို့ဆိုတာနဲ့မစားနဲ့မန္တနလှအောင်ပေါအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မစားနဲ့စားတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ထားရမှာကအိမတကာယတဒီခန္ဓာကိုတည်တံ့မှုအတွက်ဟောယာပနဒီခန္ဓာကိုကြီးဟာဟိုမြတ်မြတ်တရားနဲ့ဒီအသက်ရှင်မှုအတွက်ဝိဟိန္ဒုပရတိမပန်းမစားရလို့ရှင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေကိုပယ်ဖြောက်ဖို့အတွက်ဗြဟ္မစရိယနုဿာယမြတ်သောအချက်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရက်ဒီမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်၄ရက်နဲ့စားရမယ်လို့ဆိုဒါမတ်တင်ယူပဲပင်ကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအတိုင်းသိတာဒီတိုင်းသိခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ရတတနာကိုဖဲခွာထားပြီးတော့တကယ်အစ်စ်အမှန်စားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ဒါငါစားရတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်ဆံပြဟောတာအဲ့တော့ဒီဘောဇနေမတ်တင်ညူဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးပဲ။ကမ္ဘာထအထုတ်ဖို့အတွက်နော်အစာတွေလိုအပ်တည်တဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကအိမ်ငိုက်လာတယ်ကမ္ဘာထအမထုတ်နိုင်ဘူး။ဒီအနေထားတွေဆင်းရဲလာတယ်ဟောပြင်းလာတယ်အိမ်ငိုက်လာတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာသင်္နမိတ်တာကိုဖိတ်ခေါ်လာတယ်ကပ္ပထာအထုတ်ဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာတယ်အလွန်ကျွန်စားခြင်းကြောင့်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ကပ္ပထာအထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟောဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ယောဂဝေဒနာတွေရလာနိုင်တယ်တကယ်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအစာစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းတာအကန့်အသတ်တစ်ခုနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်စားရမယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟောထားလိုက်ပုံကဣတိပုရဏေသဝေရဏံပတိဟင်္ဂာမိနဝင်းသဝေရဏံနာဥပါဒေတံပိယတရာသမေဘဝိတတိအနဝိသတာသဖာသူဝိဟာရောသဆိုတဲ့ရွေချက်လေးတွေဟာစားပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့မစားခင်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂါတွေလည်းပျောက်စေပျောက်စေရမယ်စားခြင်းကြောင့်လည်းယောဂါသည်မရစေရဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တရားအထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားမယ်ဒါရမကဟုစားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီရသတနာကိုမမောတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်တွေလည်းမဖြစ်တဲ့အပြင်မှာတရားဓမ္မအထုတ်ဖို့ရအတွက်လွယ်ကူသွားမယ်အထောက်အကူပြုရဒါအာဟာရတပ္ပယဆိုတာဒီအမတန်မှကမ္မထာအထုတ်တဲ့ကံမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ပေါ့မိမိနဲ့တပ္ပယဖြစ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကငြိမ်းချမ်းလာငြိမ်းချမ်းတော့သမာဓိလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရလာသမာဓိလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရမှာယထာဘုဒ္ဓညာနာတသနာမမှန်ကန်ကန်သိမြင်မှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့အစာစားခြင်းဟာအထောက်အကူတွေဖြစ်တယ်လို့အနှောင့်အယှက်တွေလည်းများစွာဖြစ်လို့များစွာပြဒီ practice ကိုဒီတောက်တံမှာထည့်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားဟောတာဇာကရိယာနုယောဂလို့ဆိုတော့ကမ္မထာအထုတ်ဖို့အချိန်ဇယားပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားကမ္မထာအထုတ်ဖို့ရအချိန်ဇယားဘယ်လိုအထုတ်မှမတုံးဆိုလို့ရှိရင်နေ့မှာဆိုရင်အချိန်အားအားသလိုတနေ့ကုန်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်ခန္ဓာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေဒီနိဝရဏတရားတွေကိုယ်စိတ်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်မလာအောင်ဒီတန်ရှင်းနေရမယ်ဒါဘာပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့သမာဓိကိုထူထောင်နေလို့ရှိရင်ခုနကပြောရတဲ့အကုသိုလ်တွေဆိုတာဝင်မလာသမာဓိထူထောင်ခြင်းဖြစ်သမာဓိကိုထူထောင်ခိုင်းတာသမာဓိထူထောင်ခြင်းဖြင့်အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေဝင်မလာဘူးတဘာဝတရားအမှန်ကိုသိနေခြင်းဖြင့်အကုသိုလ်တွေဟာဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒီဖြစ်မလာခြင်းဒီပင်လေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နေခြင်းစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟောညာပိုင်းကြတော့ညာအခါကို၃ဘိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ပထမယံနဲ့မေစီမယံနဲ့ပစ္စည်းမယံလို့ဆိုပြီးတော့နေ့နဲ့ညာ12နာရီစီထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ည12နာရီကို
တချိန်တချိန်ကို၄နာရီစီခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပထမယံမှာ၄နာရီမဇ္ဈိမယံမှာ၄နာရီသစ္စည်းမယံမှာ၄နာရီလို့ဆိုပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့အချိန်ညပိုင်းကိုပိုင်း၃ပိုင်းပြေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပထမယံမှာတဲ့နေ့မှာအထုတ်တယ်လို့ပဲဈဉံလျှောက်ပြီးတော့အထုတ်မယ်ထိုင်ပြီးတော့အထုတ်မယ်သမထခြင်းစဉ်ဖြစ်စေဝိပဿနာခြင်းစဉ်ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နေရမယ်မဝင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပစ္စည်းမယံရောက်မစ္စည်းမယံအလဲပိုင်း12 4နာရီရောက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဒီအနာယူရမယ့်အချိန်ကလေးအတွက်ချိန်ပေးဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိပ်ဆက်နားနေဖို့ဆိုပြီးတော့အချိန်ပေးတယ်မစ္စည်းမယံမှာအိပ်ဆက်နားနေပါတဲ့အဲ့လိုနားနေတဲ့အခါမှာအိပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်လက်ရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့လက်ဝဲခြေတော့နဲ့လက်ရခြေတော့နှစ်ခုကိုထပ်တဲ့အခါမှာခြေမျက်စိချင်းသွားထိနေလို့ရှိရင်နာကျင်မှုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခြေတော့ကိုတဲ့တဲ့ကြီးနှစ်ခုမထပ်ဘဲနဲ့ခက်လွဲလွဲလေးထားပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းအခုရွှေသားလျောင်းဖရားတွေပါတယ်ထုထားတဲ့အခါမှာဒါကိုဒီနီးစနစ်အတိုင်းမှန်အောင်ထုတဲ့ရွှေသားလျောင်းဖရားဆိုရင်ခြေဘွားတော်နှစ်ဖက်ဟာတညီတည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ခုကအပေါ်ကနောက်ကိုရှေ့နည်းနည်းဆုပ်ထားတယ်ဒီလက်ဝဲကနေပြီးတော့ပို့ထားတယ်ပေါ့ဒါဟာစာပေလာအိတ်ဆက်နီးကိုတည်တည်ချာချာစနစ်တကျပြတာပဲအဲ့ဒါလို့မအိတ်ဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလက်ရနန်တောင်းမှာထားပြီးတော့အိတ်ဆက်တဲ့နီးစနစ်ဟာတကယ်သူတော်စင်နေအိတ်ဆက်တာမို့ဒီနည်းနဲ့အိပ်ဆက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတော်စင်တွေရဲ့အကျင့်ပြတ်တယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့လက်ဝဲဘက်ဆောင်းအိပ်လေးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေမခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လက်ရဘက်မှာဆောင်းအိပ်တယ်ဆိုအဲ့တော့လက်ရလက်ဝဲဘက်ဆိုတာနှလုံးရှိတာအခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်ပါစို့အဲ့တော့နှလုံးကိုဖိအိပ်တဲ့အိပ်နည်းကမအိပ်ဘဲနဲ့နော်ဒီလက်ရဘက်ကိုဆောင်းအိပ်မယ်ဆိုရင်နှလုံးကလည်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပုံမှန်ရှိနေသေးတယ်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောခြင်းလည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လက်ရဘက်မှာဆောင်းပြီးတော့အိပ်တဲ့အခါမှာမအိပ်မီမှာ तू ကဒီတာမီနေရှင်းတစ်ခုလုပ်ရမယ်ဥဌာဏတင်ညာမနတိကတ္တဝါဆိုစိတ်ထဲမှာဘယ်ချိန်ဆိုရင်ထမယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးတစ်ခုလုပ်ထားစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးပို့လို့ရမယ်အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုးလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ထဖို့လိုအပ်တယ်အလုံး၄ချင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲမနဲ့၄နိုင်ထမယ်ဆိုရင်၄နိုင်ဆိုရင်နိုးလာချက်ချင်းထအဲ့ဒီ၄ချင်းကလှုပ်ထားလို့ရှိရင်၄နိုင်မှာနှိုးဆက်ချရတယ်လည်းမလိုဘူးတကယ်၄နိုင်ထိုးရင်ဟောနိုးတော့တာပဲတူတာအဲ့ဒါမျိုးဥဋ္ဌာဏတင်ညာလှုပ်ပြီးတော့အိပ်ဆက်ရမယ်လို့ရသော်ပြားကထိုအိပ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးရံအတွက်လည်းပဲထို့တူပဲထပြီးတော့လမ်းလျှောက်မယ်ထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတော့နိဝရဏတရားတွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းအောင်တမာရီကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဒီလိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်မယ်လို့အဲ့ဒီ၃ရက်ဒီစည်းကမ်းချက်၃မျိုးဒီ practice ၃မျိုးနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထုတ်မှုဟာတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အာထုံမှုပါတဲ့အပန္နကပฏิပလာမှန်ကန်ယုံနေမကဘူးနောက်ဆုံးမှာအာသောတရားတွေလုံးဝကုံဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအတွက်ကျိုးပန်းအာထုံမှုလည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုလိုတာကနောက်ဆုံးမှာရတ္တမေရတ္တဖူညာထီအောင်ရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သည်အပန္နကတုတ်လာခြင်းစဉ်အတိုင်းခြင်းကြံကျိုးကုတ်အာထုံပြီးတကားလားမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခပေးနေတဲ့ဇာတိဒုက္ခစရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခလို့ဆိုရင်တန်လျာဝဆင်းရဲမှာကျုံနေရတဲ့ထိုဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခုလမ်းစဉ်300ဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာချမှတ်ပေးတဲ့လမ်းစဉ်300ပဲလို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့တန်လျာကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဒီလမ်းကြောင်း300ကိုအတိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဘဝဒုက္ခဤချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်20ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတန်ဒီအနတ္တသဘောဖြစ်ပုံတရားတော်
1: ဒီကံပေတရားပဲလာကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကနာဝင်ကြီးဟာကသူတော်ဘာထမ်းခိုင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ပိုက်ဆံပေးရတယ်မောဒကံနဲ့ထမ်းခိုင်းရင်မောဒကဘုပေးရတာပဲဘုရားကိုဝယ်တဲ့ဒီဝယ်တဲ့မောဒကဘုဟာကို့ထမ်းဖို့ဝယ်တဲ့မောဒကဘုပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအထမ်းဖို့ရအခြေကြီးကပေးထားတာဒီဘသူတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ပဲတဲ့ဌာနကပေးထားတယ်အဲ့တော့ရဟန်းမရတခါကြရင်များအပြေးထမ်းတခါတည်းခပ်ဖြည်းဖြည်းထမ်းတခါကြွလို့ထမ်းနေတာပေါ့ဗျာတခါတည်းခပ်တော့တော်များမသွားဘူးမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာအင်းတဏှာကအပြေးသွားမင်းဓမ္မမိမှာဆိုပြီးတဏှာကမက္ခဏာဘုံမင်းခပ်တော့တော့ကလေးသေးလိုက်စမ်းกว่าဆိုပြီးတဏှာကများခိုင်းလိုက်တော့ခပ်တော့တော့ကလေးများတခါရမရရသွားချင်မှန်ပါဗျာတခါတည်းကြတော့ခမမမဲသွားပါကွာမင်းဒီကတွေ့ရမှာပဲကျုံရမှာပဲဆိုတဲ့နဲ့တခါတည်းခမမနဲ့ထမ်းပြီးသွားရအဲ့တော့တဏှာဆိုတဲ့သဘောဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့အာအယူလုပ်ပြီးဒီကားကခိုင်းတာခတ်တော့သွားခိုင်းတာကသူပဲခန်းနေနေသွားခိုင်းတာရောတခါကလေးများကြတော့ခတ်တော့သွားလဲသွားရသေးတယ်ဟိုကြတော့ကိုယင်သူငိုလိုက်စမ်းဟေခိုင်းနေတယ်အမငိုရရတယ်သူမိစေမျိုးနဲ့မင်းနဲ့ကွဲနေတာမင်းဒီတိုင်းနေမလားငိုလိုက်စမ်းပါလားဆိုလို့အမတရားဓမ္မတွေမြေကြီးချင်းငယ်မြတ်ကြပြီယင်သူကြီးမြေလူကြီးနဲ့ငိုရရဒုက္ခဝိဒုက္ခမှုတွေဘယ်လိုပေးရပါလိုက်အင်းဖြည်းဖြည်းသွားခိုင်းတာလည်းသူပဲညံ့ညံ့သွားခိုင်းတာဟိုကျတော့ငိုလိုက်စမ်းဆိုတာအဟံလို့ပြီးပြုံးလိုက်အောင်ဟဲ့ဆိုတာရောတယ်လည်းနိုင်ချက်ကောင်းပါဒုက္ခဝတုဒုက္ခမှုတွေပေးတယ်ခင်ဗျာတဏှာကဆိုတော့ရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါဒကာရမတွေဒီစမျိုးစုံခင်းတာစုံခဲ့ဗလားလို့ဒကာကျဒကာတစ်တို့မေးလို့ရှင်မပြောပါနဲ့တော့ရှင်ပြပြောတာကနည်းလေးပြီးရတွေ့ရကျုံကသုံးရတာကဒီမြမကတော့ပါဘူးလို့ပဲဖြေထွက်เสียကြောင်းရှိမရှိဘူးလားတို့တော်တရားကျွယ်တို့တရားတစ်တို့ကလက်တယ်ခုတဲ့တိုင်နဲ့သူ့ကြောင့်ဟေးလို့ဆိုလို့ဆွဲချက်ကမစွန့်နိုင်ချာဘူးမစွန့်နိုင်တာကဘာဖြစ်လို့မစွန့်နိုင်ကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့တဏှာကြီးသူကခိုင်းခင်ဗျားတို့ကသူကခိုင်းလို့ဖြည်းဖြည်းသွားနှိမ့်လို့သွားငိုပွဲရှင်ပြုံးပွဲရှင်ပေါ့ဗျာဘုရားခိုင်းတာတော်ရကြအကြောင်းမင်းညင်ညွတ်လာပြီဆိုပြန်တဏှာကသူကသူ့ကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပြီးဒီကလာကံကိစ္စထူတာကံမကောင်းလို့ကံပေါ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လည်းညည်းလိုက်ကြပါအင်းဖြည်းဖြည်းသွားခဲ့ရမှန်မှန်သွားခဲ့ရဒီကြတော့မျက်စိမျက်နှာမသားမယားနဲ့တွေ့ရကျုံရတယ်ကံများခြေလိုက်တာရှင်းလားဒကာရမတို့ထိုင်တာကဘယ်လိုလုံးခင်ဗျားတို့ကလက်သက်ဖမ်းလိုက်တော့ဘုရုသွားမိဩခက်ပါပြီးတော့ရိုက်တဲ့လူမမီပဲနဲ့ခိုးတဲ့လူမမီပဲနဲ့ဗရင်းနဲ့သွားဖမ်းတော့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဗျာဖြစ်နိုင်မလားခိုင်းတာကဘယ်လိုပါလဲခင်ဗျားတို့ကဆွဲချက်ချင်းမိဖမ်းလိုက်တာကဩဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဒုက္ခပဲလေသမီးတဏှာကခိုးပါရဲ့သားနဲ့ကံပေါ်များခင်ဗျားတို့ကဆွဲချက်ချလိုက်သေးတယ်ဒီတော့ဝေဒနာကိုတတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပယ်ခြင်းတဲ့စိတ်အင်းရံသူကြီးပဲလို့ညာဆွဲချက်မတန်နိုင်ကလေးကခမရတို့ဒီအဖန်းကလွယ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကိုတကယ်ကိုပဲရံသူကိုမမိပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာတရှောင်လေးရှောင်ပြီးဒီကလာကာနိအစားထိုးထားခဲ့တယ်တဏှာပေါ်မှာကြီးဒကာရမတွေကဆွဲချက်ကတင်းနေတော့တသံရာလို့သမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘခမရတို့ဖမ်းမမိခဲ့ဘလောက်များဆိုးခဲ့လက်တွေကိုမမိဘူးနော်လက်တွေကိုမမိပါဘူးဒကာရမတွေဖြစ်တွေကဖြင့်ဆိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခလုတ်ကလေးတိုက်တယ်အမြန်သွားလို့ခလုတ်တိုက်တယ်ဒကာသေးကံများခြေတော့ဖြင့်လမ်းသွားရင်ခလုတ်ကတိုက်လို့သေးတယ် ဟာတဏှာကမြန်သွားခိုင်းလို့ခင်ဗျားတို့တဏှာအာယုံကရှေ့ကိုရောက်ရှင်တဲ့တဏှာသောကစောနေလို့ခလုတ်ကိုမြင်သေးရဲ့မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ဗျာအတဏှာခိုင်းလို့တခါလေရှေ့ရှေ့လောကြည့်ပြီးတိုက်ရတော့တဏှာကြောင့်တိုက်ကြပဲသူခိုင်းလို့အပြေးခိုင်းလို့တိုက်ကြပဲလို့ဒီလိုဆွဲမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာကံခြေလို့တိုက်တယ
2: ်
1: မှန်ပါဘူးဂိုင်းတဏှာကပုံနေလိုက်ကံကိုစားထုတ်ပြီးခင်ဗျားတို့ကဆွဲချက်ပြန်ဖမ်းလိုက်တော့လွယ်ရည်ဘူးလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကဘာဖြစ်နေတုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကာမဝါဒိဒိဋ္ဌိဖြစ်နေဘာဖြစ်နေပါလဲကာမဝါဒိဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာကောင်းတာဖြစ်လာကြတယ်ကံကြောင့်ဆိုးတာဖြစ်လာကြတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲမလို့တရားဓမ္မတွေရဲ့တဏှာကြောင့်ကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်ချမ်းပါခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသင်နေတယ်တဏ္ဍာဥပါဒာကံကံနောက်ဆုံးပဲဒီကံပေါ်ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်နေတုံးလို့မေးစမ်းပါတရားဓမ္မတွေရဲ့တဏ္ဍာဥပါဒာအုပ်ချုပ်နေတယ်ဒါဖြင့်ကံနဲ့တဏ္ဍာဥပါဒာတွေဘယ်သူကဆရာဘယ်သူကတပည့်ပါလိုက်တဏ္ဍာဥပါဒာကဆရာကံကတပည့်ဆိုတော့ဘယ်သူစီအေးပါရာရောက်တုံးလို့မေးချီတဏှာဥပါဒံကရေးပါရရတဲ့ကံကအစီကံဖြစ်နေပါဗျာ။သဘောကျ။အဲ့တော့အစီကံကိုခင်ဗျားတို့ကဖမ်းမိတယ်။တကယ်လက်သက်ရင်ကြကြစီမံတဲ့လူကိုမဖမ်းမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံကခုမချုပ်တွေ့ကာလပလုံဒုက္ခသစ္စာဘယ်တော့ရဆဲမလဲ
2: ။
1: မရဆဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါလား။အဲ့တော့ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တသံမြာလုံးသတ်ရမယ်တရားမသတ်ဖဲနဲ့ဆွဲချက်မတင်လိုက်တဲ့လူကိုဆွဲချက်တင်တော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှရန်သူကိုဖမ်းပြီးမမိခဲ့ပါဘူးဆိုတာလည်းသဘောကျလို့ပါဘူးအခုယနေ့တော့ဖြင့်အင်းအပြေးသွားလို့ခလုတ်ကြိုက်လေတဏှာပဲအပြေးသွားလို့ဟိုကြတော့အာယုန်နဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကြတော့ဘုရှင်ရတာနဲ့တွေ့လေဘာလို့ကြောင့်တွေ့ရတာလဲဝါမြောက်စရာတွေနဲ့တွေ့ပြန်တော့လေအရန်ဝါမြောက်ရတာလေဝါမြောက်စရာမဟုတ်ကြဘူးသားနဲ့တွေ့သမီးနဲ့တွေ့လို့သောမနာတန်နဲ့ဝါမြောက်ပြန်တော့လေတဏှာကြောင့်ဝါမြောက်ရသဘောကျဒါပြန်ဝါမြောက်စရာတွေ့ရတဲ့တဏှာကြီးနှုတ်ဆိုချက်တိုက်တွန်းချက်ဝန်တဲ့စရာဆွေးစရာတွေတွေ့ရတာကိုတဏှာကြီးနှုတ်ဆိုချက်ပဲဆိုတာသဘောကျကံပါပါရဲ့လို့ဆိုရခင်များတို့ကဝန်နဲ့เสียတွေ့လို့ရှိရင်ကံမြမကောင်းတော့သွားရရအရာနဲ့ကြောင်းကြောင်းဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကပြောလိုက်သေးတယ်သွားရရအရာနဲ့ကြောင်းကြောင်းဖြစ်သွားတယ်လူဆိုကံဆုံးမိုက်ကံဆုံးမသွားရမိုးလိုက်ရင်သာဆိုလိုပဲတပြိတော်ပြင်ဖြစ်နေတာပဲကံမြခြေရိုက်တာအမှန်ကံပေါ်ကြီးချနေပါလားကြည်စမ်းပေါင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာတဏှာဥပါဒံကံလို့သုံးချက်မလားအဲ့ဒါတဏှာလဲတဏှာဥပါဒံလဲတဏှာပါပဲအကြည့်သေးပေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမိကြတာတဏှာကံတို့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကရှိတယ်အဲ့တော့တဏှာဥပါဒနာနဲ့ကံဒီတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူကောင်းဆောင်ဘယ်သူနောက်လိုက်လဲလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကံဆိုတာသူကလုံးမဖြစ်ရရှာတာသူကကောင်းဆောင်တိုက်တွန်းလို့သာလင်တရားဓမ္မတို့မှာအမျိုးမျိုးဖုံဖုံဒုက္ခတွေရှင်ရတာသဘောကျဒါပြန်တရားဓမ္မတော့နေတိုင်းအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာဟာကံကြောင့်လုပ်နေရတာလားလို့မေးလိုက်တယ်။အိုးချင်ရှာတာချင်ရှာတာပဲနေတိုင်းဆိုင်သွားနေကြတဲ့ကကျွဲတို့နေတိုင်းရကန်းနေထောင်ပြီးကလည်းလူကားတိုင်းပြရောက်နေကြတာဒကာကျွဲငွေလိုခြင်းလက်တဏှာမှဟုတ်ပါရဲ့လားကံကခိုင်းလို့လားတဏှာကြောင့်လုပ်နေရတာလားတဏှာကြောင့်လုံးနေရတော့ပိုးလေးကမရအသေးသေးလေးကမတက်လာတော့ကံခေတယ်တဏှာကြောင့်လုံးနေတာကံခေတယ်လို့များပြောပြီးဒီကရနေလိုက်သေးတယ်တဏှာနဲ့စောစောစီစီကမလုံးမယ်ဆိုကံကြောင့်ခင်ဗျားတို့ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသဘောကျဒါပြန်30ဘုံသားတွေကိုတဏှာရိဥဒ္ဒတရားကကျိုးကင်ဖွယ်ကြီးလုပ်ပြီးဒီကရကျိုးစုံကခိုင်းနေတာဟာ30ဘုံမှာတဏှာသမှုတရားကြီးခြေလမ်းမှုတိုင်းခံရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဇမယုတ်လုတ်ပြီးကြရတာလဲတဏှာပဲ။နာယုတ်လုတ်ပြီးကြရတာ။မိုးပွဲလေးဆင်းရတာ
2: ်
1: တဏှာပဲတဲ့ပြုံးပွဲတွေများတခါစီအယံမြုံများပြုံးနေတာရောတဏှာပဲဆိုတော့ဘုရားတော်ဘုံမှာကျိုးကံဖွဲ့ဟာဘယ်လိုပါလဲမလို့မေးရင
2: ်
1: တဏှာသမှုတွေပဲဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့တဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ
2: ်
1: ဘုရားကဟောလိုက်တဏှာချုပ်ရင
2: ်
1: တဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ဟောတော့သစ္စာ၄ပါးဖွဲ့ပြီးတော့ကမ္မပါပါလားမေးလိုက်ပါလေပါသေးတယ
2: ်
1: နှုတ်ခမည်းတော်လက်ထက်ကျမှာဘာဖြစ်ကောင်းကံဆိုးကံတဏှာချုပ်တာအမနာမဆိုးရဘူးလားတို့ယခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြလိုက်ပြန်တော့လေဩကံကနောက်လိုက်ပါလားဗျာတဏှာကခေါင်းဆောင်ပါလားဆိုတော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသေးသေးချာချာရှင်းလိုက်ကြပြန်လေဒကာရမတို့တဏှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာသိသွားမသိဘူးလ
2: ား
1: ရှင်းကြပါဗလားဒါပြန်ဒကာရမတို့တဏှာမသိရင်ဒုက္ခမကုန်သေးဘူးဘုနဲ့ငါမနေ့ကယမကသောတာပန်ဒီသွားတော့အပယ်လေးပါဒုက္ခတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာကုန်ပါရဲ့လူပြင်းနာပြင်းခန္ဓာဘဝဒုက္ခတွေကြတော့တဏှာမသေးလို့ခံနေရဘယ်နဲ့ဆိုကြပေါ်လာအင်းလူပြင်းနာပြင်းခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်ရမှာဘာလို့မသေးလို့ပ
2: ါ
1: တဏှာမသေးလို့ဆိုတော့ဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဘာလို့ထက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရောဘာလို့ထက်အဲ့ဒီတဲ့ကြတော့ကံတောင်းမပါတော့ပါဘူးပါသေးရလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေကကာမိကံဖတွေပဲအာကိုပိရိကလာနေကြတော့တဏှာကသဘောကျတာပေါ့ဗျာတဏှာကသဘောကျတဏှာကသဘောကျတယ်အင်းဒုက္ခကငါကအင်းဆွဲချက်တင်လိုက်တာကကံပေါ်မှာဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်ဆိုငါနေတာကြီးပဲငါပြုတ်အောင်မှမဖြုတ်ပဲမင်းတို့ဒုက္ခမျိုးစုံဘယ်တော့မှမလွတ်ရှိဘူးလို့သူကဘေးကနေတောင်ပြုံးနေပြီ
2: ။
1: သဘောကျ
2: ။
1: ဒါပြန်ရကြကြွေးဘာသတ်မှသိမယ်ဆိုတာဖြင့်ပေါ်လာပ
2: ါ
1: ။ပေါ်လာက
2: ြ။
1: ဘာသတ်ကြမယ်။တဏှာသတ်ရမယ်။ဓမ္မလိုခြင်းဘာလို့ကြ။အောက်မဲ့အောက်ဆုံးမဲ့လိုခြင
2: ်
1: း။ကဲရကြကြွေးခုမှရှင်းပြီလို့။ကဲဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဝိပဿနာလုပ်ဝိပဿနာလုပ်ဆိုမဲ့လေဒဂကျွေလူသားပ
2: ါ
1: လူတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလျှောက်လို့နေလို့မပြီးသေးဘူ
2: း
1: အင်းတဏ္ဍသာဒိဋ္ဌိသာမေနနဲ့ဒိဋ္ဌိယံအာဇုမန္တသတဏ္ဍသာမေနရောကျတဲ့တဏ္ဍအာဇုမန္တသမှာချက်မဲ့ကိုရမယ
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိသာမှာအောက်မဲ့ကိုရမယ
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယမကသတ္တဗံတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိသေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အမြင့်တဲ့ကောကကိုအထမကောဆိုပြီးသတ္တပတိမက်ကိုယမကယမိုက်ကြမ်းများလာပါတယ်သတ္တပတိမက်ကအထမကဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းမြန်ပြန်ရည်ရှိခုမြောက်သူကဒိဋ္ဌံလူပြံပဇာနာတိပဇာတိဆိုပြီးကလာပဇာနာဝါရမြတ်သိချပေးပါတယ်တဏှာမပယ်ဘူးဆိုတော့ယမိုက်ကြမ်းကရှင်းနေအောင်ပြထားတယ်ဖခင်ကအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှဩတဏှာမသက်ရင်ထက်မဲ့ညာဘူးညာမရနိုင်ပါကလားဆိုတော့ပြောလာတယ်အဲ့တော့တဏှာသက်ရှင်တော့တဏှာပဲမိကူနေတယ်ဆိုတာတကားကျွဲအရေးကြီးသူနေတဲ့နေရာသိအောင်မှဘူးဗ
2: ျ
1: သူတပ်ပါမယ်ဆိုတော့သူနေတဲ့နေရာမသိဘဲနဲ့ကိုယ်ကသက်ရှင်လို့လည်းဖြစ်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တဏှာပဲမှာနေတုံးဆိုတော့ဘုရားကတဏှာနဲ့ဥပါဒံဒီအတူတူပဲနော်တန်ခိတ်စေနငါချင်းကိုပြောရမှာဖြင့်ပြင်သူပါရနက္ခန္ဓာလို့ပြင်သူပါရနက္ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟိုတဲ့ဥပါဒံကတဏှာဥပါဒံကမှီးနေတယ်ကွာဒါဖြင့်တဏှာဒီခန္ဓာ၅ပါးမှီးနေတဏှာပဲမှီးနေပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မှီရရှိရင်တရားရှိလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားမိယာရှိရင်တိရာရှိလိမ့်မယ်မိယာရှိရင
2: ်
1: တိရာရှိပါလိမ့်မယ်မိယာရှိရင်တိရာရှိပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမိယာရှိတိရာရှိနော်တိဒနေတဲ့တရားရှိဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးပဲသူမင်းနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မစကြာကဟောလိုက်ပြန်နဲ့ တတိယဓမ္မပါဠိတော်မှာလည်းထိုးတူပဲခန္ဓာ၅ပါးမှာမီးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တဏှာဥပါဒဏ်တွေမီးစီအာယုံပြုတ်နေတဲ့တရားဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးမှာသူမီးနေတယ်ဒါပြန်သူသတ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးသူမေယာကိုစွတ်တို့ကအဲသူကအမှန်တန်ခင်တွယ်ပြီးအမှန်တန်ညစ်ကနေတဲ့တဏှာကိုခန္ဓာကိုစွတ်တို့ကအဲညံသွင်းပြီးဒီကာလဘုရားကဒေါ်လကောင်ဆရာဘုန်းကြီးကဒေါ်လကောင်ဘုရားနေอยู่ပြီးဒီကာလပေးရတော့မယ
2: ်
1: မပေးလို့ရှိရင်ဒီကန္နနာသူခွာမှာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: မခွာသေးကာလပါလုံးနဲ့အထက်မဲ့အထက်ဖို့တွေဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကရှင်းမနေဘူးလားဒါကြောင့်တဲ့ယမကကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတဏှာကအကြောင်းကိုသေသေးရှာရှာဟောတော့တာ။ကိုင်းတဲ့အာရမတို့ခင်ဗျားတို့အခုဘုရုနဲ့အတူတူနေကြပါလိမ့်မလဲလို့တခါတည်းဘုရုနဲ့အတူတူနေတဲ့တုန်းကကျော်ဘုရုနဲ့သူနေတဲ့ဆိုတော့ဩခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူနေတယ်ဗျာ။မဖြစ်ရဘူ
2: း
1: ။ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူနေကြနော
2: ်
1: ။တခါကျော်ဆိုတဲ့ပြည့်မြတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ပရမတရားရှိနေ။အဲအတူတူနေကြ။အတူတူနေတဲ့ဒကာသက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ညံ့နေပေါ့ဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ပရမတရားရှိနေအတူတူမနေကြဘူ
2: း
1: ။ဩငယ်ပေါင်းဖြစ်နေက
2: ြ
1: ။မဆိုရဘူးလ
2: ား
1: ။ငယ်ပေါင်းဖြစ်ပြီးဒီကလာနေကြတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွေကအဲသမင်းကောင်းစားကြပါလေလို့ဝေဒနာခန္ဓာကတောင့်တာလို့ရှင်းတယ်။ဒဂါကျေဒဂါသစ်တို့ကသူကကောင်းကောင်းစားကျင်တယ်ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ကြသံပါအမခန္ဓာ၅ပါးကြီးခင်ဗျားတို့ကတကယ်ကြီးညိုပြီးဒီကရတကယ်ကြီးညိုပြီးဒီကရတကယ်ပူဇော်ပတ်သနေကြတာနေစွန်ညစွန်ကန့်နေကြတယ်ဆင်လွယ်ပ
2: ါ
1: နေစွန်ညစွန်ကန့်နေကြတယ်လို့ဆိုရဟာချင်းချပါလေနေရီတော်ညရီတော်နဲ့လဲပင့်နေကြတယ်ဆိုရင်ကောအမြဲတမ်းပင်ညာကြနေကြတယ်ဆိုရင်တော့တော့မနဲ့ရေနဲ့ပူဆော်ရတာဟုတ်ဗျဖရာတော်တကူလာမှာခင်ဗျားတို့သတိရတာပါဖရာတော်တကူလာမှာသတိရတာပါဒကာဓမ္မတို့ငါလေဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးပူဆော်တာပဲသဘောကျနေရတော်ညရတော်နဲ့ဆက်ကနေတာကောခန္ဓာ၅ပါးပူဇော်နေရဘယ်ခါကာလမှသင်ညာကြပြီးရေပူဇော်ပြီးနေရတာလေခန္ဓာ၅ပ
2: ါ
1: းဘုရားနဲ့ဘုရုကြည်ညိုသရ
2: ော
1: ဩတဲလည်းခင်ကြပါလားတဲလည်းကျင်နာကြပါလားဆိုတော့မပြောရဘူးလ
2: ား
1: အမှန်တန်ခင်ရတယ်အမှန်တန်ကျင်နာကြတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေရင်ပေါ့ဗျာဒီလိုပဲရောက်မရောက
2: ်
1: မိတ်ဆွေရင်အစ်စ်ဖြစ်နေထားတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ခံဝေရောဟောမိအမှန်လေအတော်မြတ်တာရှိတယ
2: ်
1: ဟာငါဒီဘဝကျွန်ုပ်ဒီအဝေရာရာမရှိဒီဟောမိဖြစ်ရပါလို့ကျမ်းမာပြရစီကျမ်းမာကျမ်းမာပြရစီငါရင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာကျမ်းမာကျမ်းမာပြရစီဆိုဘုရားမြတ်တာဘုရားတဲ့ထဲ့ကုန်မထဲ့ဘူးဂေါရမကြီးရောက်ရကျမ်းမာပါစီလို့ပိုင်ဒီခန္ဓာကတော့လက်ဥစွာကိုပို့ချိုက်တယ်။တယ်ရှင်ညိုတော့ဗျာ
2: ။
1: မကြည်ညိုဘူးလား
2: ။
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီလောက်နားလေတော့ဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကိုယ်ကိုအရင်ပို့ရတယ်ကွာ။ဆိုတော့ဩဘယ်နဲ့ကြောင့်အရင်ပို့ပါလဲ။ခင်လုံးလို့ပို့ဗျာ
2: ။
1: ရိပ်မိဗလား။ဘာကြောင့်ခင်မလေးမတော်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ရမဟုတ်မှန်းသိမသိလို့ခင်တာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလဲခင်ဗျာမဟုတ်မှမသိဘူးနော်အဲခင်ဗျာမဟုတ်မှမသိတော့ခင်မိတော့ခင်နာဘရုတ်တာရှင်များခင်နိုင်ကြတော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကြမ်းမှမှုသူကြမ်းမှမှုဘုရားမှာခင်ဗျားတို့တဆူကိုယ်ွယ်ထားတဲ့ဆိုနေရထိုင်ပင်တစ်ခါလဲတော့လို့မေးကြည့်စမ်းအ အမေလက်ထက်ကကိုယ်ကိုယ်ရတဲ့ဘုရားအသာကြည့်ပွားရင်လည်းတခါတလေလဲလိမ့်မယ်မကြည့်ပွားလည်းကာမစကားတော့မတတ်နိုင်ဘူးကွာဘယ်တော့မှနေတိုင်းမလဲပါဘူးခင်ဗျားကနေတိုင်းညတိုင်းခင်းခင်းခင်းခင်းပြီးလဲနေရတာနေတိုင်းတို့များဘလောက်လဲရတယ်ဆိုတာဘယ်နှကြိမ်ရှိတယ်တခါလဲဘုရုတဲ့ကြီးညိုတော့တခါကြရိမ့်နေပြီကြည်ညိုရာဒီဘာဖြစ်လို့ကြည်ညိုပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကြရခြင်းသူကြမ်းမာမှဆိုပြီးမေတ္တာပို့ထားတာကြည်ပါသူကြမ်းမာဖို့သိရင်မကြည့်ဘူးလားအိမ်သားတွေများကြွားလုံးများထုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်ငါဒီဥဒ္ဒောကငါခန္ဓာသာကြမ်းမာပါကြီးကွာမင်းတို့ဘာဘူးเสียရှိကြလဲဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးကြီးများငါကိုသာအရေးကြီးမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သူဥထိတ်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပဲရှင်းရမလို့ဆိုတော့တခါလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်လဲအာကုထားတယ်သူများလည်းပကုံးလဲယုံနေပဲကွာငါလည်းပကုံးလဲယုံနေပဲကွာဆိုပြီးကိုယ့်အကူများအာကုလိုက်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးမကိုဘူးလားကိုယ်ပါဗျာအမှန်တန်ကိုယ်လိုက်ပါလေဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲအမှားအာကုစေခြင်းတဲ့သဘောတွေများလောဘများတောင်ချော်လိုက်သေးမချော်ဘူးလားဒါမင်းတို့ကွာကြမဟုတ်ပါဘူးကွာငါကွာမယ်မင်းတို့ပြောကြနေရမဟုတ်ပါဘူးကွာငါပြောပါမယ်ဘယ်လူကြီးတယောက်ရှိပြီးဒီကလာနေတယ်မင်းတို့ပြောပြောအတိတ်ဆောင်နေနဲ့အမကုခန္ဓာငါးပါးကြီးများသူတို့ကအာကုခိုင်းနေသေးမလားဘူးလားဘလောက်ခင်လို့ဒီလောက်တောင်ပဲရည်ရနေပါလိမ့်မလဲဆိုတာတော့ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာအရှင်ဆုံးဟာအတ္တကမပေမနတ်ရှိကွာအမနောက်ဆုံးမိခင်များတို့အကိုအကမ်းထုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကဘာမိမင်းလေးဆိုပေမှာချစ်တဲ့ဘုကောနတ်တိမရှိဘူးလို့ဘုရားများဟောထားသေးတယ်ကွာအတဲလုတ်ပါလားခင်ဗျားတို့ဆိုဘုရားကမဟောပါဘူးယာမဟောပါဘူးခင်ဗျားတို့လက်ထမှာခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့ပါဠိဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျလားဘုရားကခန္ဓာခင်းနဲ့တဏှာပတ်ရမယ်လို့သာဟောပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဝဇန်းတွေကလည်းတခါတည်းရှင်းပေါ်ရဏကဆက်တဲ့ပြီးကလာကိုကိုကိုမခင်ခွေးလားကွာလူ့ပတ်ခင်ရလိမ့်မယ်မပြောကြဘူးခင်ဗျားတို့ကအသက်ရေကြီးကောင်းကြီးဆွေကြီးတွေကလည်းပြင်းမြန်တာပဲသားလေးသမီးလေးတွေကမွေးဖွားလာတဲ့ပြည်လေးတွေကြားတယ်ဒီတော့ပါလေဒီကလေးလေးတယောက်ကြားလေရကိုယ့်အကူမှခင်ရမှရှင်ရမှဆိုလူတိရိစ္ဆာန်လေးတွေအမအမွေများပေးလိုက်သေးတယ်သမှုရိယတက်ဆာဆိုတာဖျားရမယ်ဆိုတာမသိမှဘူးပွားရမယ်လို့ဒါကခொနဲ့အတ္တဓမ္မပင်မနတ်ကြီးကလာလိုက်တယ်ရိမ့်နေမလားဘုရားကလည်းဒီခန္ဓာခင်းတဲ့တဏှာကြီးကိုပြန်ပတ်ရမှာမူလားဗျာအဲခင်ဗျားတို့ကမသတ်နဲ့တဏှာဆိုတော့ပွားမှကောင်းတယ်မြေလေးတယောက်ထွန်းကားလာတယ်ဆိုရင်အင်းရွှေလုံးချူခဲနောက်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြားလုံးမြားခဲလေးဖြစ်ဒါလောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တဏှာပွားတာကိုပင်လည်းရှင်နာကြီးရှင်နာနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားအဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဘယ်ကပုံမူကျဲပါလိမ့်တဏှာပုံမူကျဲတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဘ ᱹ ရုဝသတ်ခတ်ပါလိမ့်တဏှာကဓာတ်ကိုသုံးချက်ဖြိုက်ဒိဋ္ဌိကတစ်ချက်ဆန်းနဲ့ပြတ်ထွက်သောတပ္ပတ္တိမတစ်ချက်ဆန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကအကုန်ပြတ်ဒိဋ္ဌိတဏှာကတော့အမတော်သက္ကရာယမနဲ့တစ်ချက်ဖြတ်ကြံသေးအနာဟုမနဲ့တစ်ချက်ပြရင်ရတ္တမနဲ့တစ်ချက်ပြလိုက်မှာပဲပုံပြသွားတော့တယ်ဆိုတော့ဘ ᱹ ရုဝခက်တယ်ဆိုတာတကယ်ကျွတ်ပေါ်ရောဘ ᱹ ရုဝခက်တော့တဏှာကခက်တယ်ဆိုတာသိကြဗလားအဲဒါကြောင့်ခမရတို့ဒဂရမလေးတဏှာကအမှန်တန်ခက်ပါတယ်ဆိုတာသိလို့ရှင်ယမကကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကယမကမင်းအထက်မဲ့ရောက်စေရင်ကျုံကငါဟောမယ်ကွာဆိုပြီးတဏှာကဟောတော့တိုင်းတော်ပြန်ဒဂရမတို့ခန္ဓာငါးပါးသူသားရောက်ပြလို့မှတ်လိုက်ရှမ်းပါခန္ဓာငါးပါးပဲလို့မှတ်ကြပါသောသောမှတ်တာပါသောသောမှတ်တာပါနော်ခင်ဗျားတို့ဆွေးကြတဲ့ရင်ပါတင်ရမှာဒါဈေးသမားကဈေးမားလို့သိရတယ်ဆရာဝန်ကဈေးတို့လွဲလို့သိရတယ်ဈေးမစားပဲနဲ့ဆရာဝန်မပါပဲနဲ့သိတာတွေကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲခန္ဓာရပ်ပတ်တာသဘောကျဘုရားသတ်ခ ခန္ဓာကတ္တဆိုတာသဘောကျပါလား။ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒကာဓမ္မတို့သူသားယောက်ျား၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူ
2: း။
1: ဒါရင်ပထဝီဓာတ်တခုပဲပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာမြေဓာတ်ပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ခန္ဓာထဲမှာမြေတွေရှိတာကိုအသားတွေကမြေတွေရိုးတွေကမြေတွေပထဝီပထဝီဓာတ်လွန်ပြီးတဲ့ကာလမူးမိုက်ပြီးတဲ့ကာလသေးတာတွေရောမရှိဘူ
2: း။
1: အားတခါလေးကျတော့ပထဝီဓာတ်ပြက်ပြီးဓာတ်လျှောသေးတာတွေရောအဲ့ဒါကျတော့အင်းယူပက္ခဏကတတ်ဘယ်လိုကတတ်ပါဩဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးယူပက္ခဏလည်းသူတတ်ရပြက်တယောက်တခါလေးတခါဓမ္မတွေကိုရောသားနဲ့ကိုမြတ်တက်ပြီးကြလားမပေါ်လာအောင်ဝိညာဉ်ချုပ်သွားတာတွေမရှိဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါဓမ္မရတဝေဒနာခန္ဓာကမြတ်ပိုက
2: ်
1: မတတ်ဘူးလားတခါလေးကျတော့သောမနာသာကစောကောင်းတာနဲ့ပဲစွဲလိုက်တာနဲ့ပဲတခါလေအစမရှိဘင်းနဲ့တေသောကမချက်နိုင်တာနဲ့သောမနာသာဆိုတဲ့ဝေဒနာကပတ်လိုက်တာနဲ့ပဲမသေးဘူ
2: း
1: သဘောကျအဲ့တော့ဒီဝေဒနာခန္ဓာတွေကလည်းသူသားရဲ့ပြားတယ
2: ်
1: သဘောကျဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ညခန္ဓာဆိုတာကလည်းဒကာဓမ္မတွေသင်္ညခန္ဓာကလည်းမစားကောင်းတဲ့အသီးကိုစားကောင်းတဲ့မှတ်လို့စားလိုက်လို့သေတာတွေလည်းမရှိဘူ
2: းရှိပါဘူ
1: းမစားကောင်းတဲ့ဆေးကိုစားကောင်းတဲ့မှတ်လို့မှားတော့လိုက်ကြတယ်ရှိပါဘူ
2: း
1: ပညာကြောင့်ပညာပတ်ချိုက်ရှိပါဘူ
2: း
1: သဘောကျစေနာကချိုက်တာလည်းဒီလမ်းမသွားအောင်ငှက်တင်တဲ့လမ်းမသွားပြစ်သွားပြအောင်စေနာကတွန်းလိုက်တယ်နဲ့ငှက်တင်ပြီးသေတာတွေကစေနာပတ်ချိုက်ရှိပါဘူ
2: း
1: ဒါကြို့ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ငံနဲ့ရေတဲ့ခုံစင်းတာတွေကောမရှိဘူ
2: း။
1: အဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတားလိုက
2: ်။
1: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မလို့သံဃာမှာသူတည်းရကြဘယ်နည်းမရှိပါဘူး။ဩခန္ဓာ၅ပါးဟာသူတည်းရကြ၅ယောက်ကိုခမည်းတော်ကနေတိုင်းလဲပေးရတယ်နဲ့ရေတော်ကပ်ရတယ်နဲ့နေစွန်းညစွန်းကိုတခါလဲရက်မပြက်တခါလဲပူဇော်ချရတာဒီကလဲတဲ့ရဲ့ကြီးညိုလုံးပါလား။ဘာကြောင့်ကြည်ညိုလုံးပါလဲမတော့တော့မေးထုတ်တော့သူသားရောက်ပြန်မှမသိဘူးသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နတ်ပြည်မှာဘ ᱹ သတ်လို့သေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြေကြကြမှာခန္ဓာငါးပါးတဘာဝသတ်ချိုက
2: ်
1: မြမပြည်မှာဘ ᱹ သတ်လို့မြမရီမြတ်သေကြပါလိမ့
2: ်
1: ဖယားမှငါးပါးအောင်တယ်ဆိုပြီးကိုရိုကြီးပြိဋိဘံသံတန်ခင်ဗျားတို့ကြားပါလိမ့
2: ်
1: ဘဒုရံမြတ်တပ်ပါလေ
2: ။
1: အဲသူကမင်္ဂဝါအောင်နေတယ်မအောင်မြင်ရှိပါတယ်နဲ့ကိုရိုကြီးကကျွာလုံးများထုံးနေလေ
2: ။
1: မထုတ်ဘူးလား
2: ။
1: ကိုရိုကြီးကကျွာလုံးဆိုတဲ့ငါအောင်မြင်ရှိပါသမားကွာမင်းတို့လည်းမဟုတ်ဘူး။တော်တော်ကြာကြာအင်းရမင်းညာမှာဆင်းလင်းကြီးဝန်းသွားပြီးဒီကလာပြိဋိဘံဆံရ
2: ။
1: ဟာဘဒုတက်လိုက်ပါလေ
2: ။
1: ကြည်သာပေါ်ပါလား
2: ။
1: ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖျားတော့မခံနိုင်ဘူး။ဖယားဆိုတဲ့ဆိုင်ဘုတ်မင်္ဂဝါအောင်တဲ့ကိုရိုကြီးသဘောကျအဲအောင်ရင်ဖြစ်ပါဆိုတဲ့ကိုရိုကြီးမလာဘူးလားဒီကိုရိုကြီးအပြင်သူများကြီးအောင်နေတာပဲသူ့တော့ဖြင့်သူ့ကိုယ်သူနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတာငါဤတော်အနန္ဒရေသမြမကြီးရဲ့ဆောင်တာတော့ငါမသွားနိုင်တော့ဘူးပြောတာမြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှာဩခန္ဓာငါးပါးဟာသူသားရောက်ကြပါလားဆိုတော့ပေါ်လာရှင်းမလားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးများအပိစ္ဆကာယအပိစ္ဆကာယဆိုတော့ဘယ်သူထိလို့မှမကွင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဟာဒီခါလဲပထဝီဓာတ်ကပြက်ပြီးဝန်းတော်တွေလျှော့ချလိုက်တာဒီခါလဲအတွင်းရှိတယ်လေကုံပြောင်ဖွက်တော့ကုံကွဲပြုတ်ပြီးကြာလာမကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာရမတို့သူသားယောက်ျားဖြစ်နေမှတ်ပါမှန
2: ်ပါ
1: ခင်ဗျာရှိသေးရဲ့
2: ဒ
1: ါတဏှာပတ်ဖို့လမ်းခင်းနေတာလို့မှတ်ပါမှန
2: ်
1: ပါဘာလမ်းခင်းနေတာလဲတဏှာပတ်ဖို့လမ်းခင်းနေတာခင်ဗျားတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆောင်းကြယ်နေအန်ွေရင်းနေမိုးရင်းနေပူဇော်နေလိုက်ကြတာလေအင်းပူဇော်တဲ့အထက်တောင်မှကျုပ်ကဘလောက်တန်ပူဇော်နိုင်တယ်ကျုပ်က200ရံပါဠိငံကြီးဝတ်နိုင်တယ်အစရှိကနေလာသေးတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ခင်ဗျားတို့ကလာပြီးဒီကလာနေတော့တဲပူဇော်ရဲပါဘဘုဒ္ဓပူဇော်တာလဲခန္ဓာ၅ပါးကငကူကဘာတရားသူသားရောက်ကြ ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပူဇော်ရဲပါလိမ့်မတော်လို့မဲတော့ခင်လုံးလို့ခင်တော်ဘောလို့ခင်ပါလေသူသားမှမသိလို့ဒါဖြင့်သူ့ဘောခင်တဲ့တဏမသက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်များတို့ဒီဘယ်မှာသာလဲထက်မဲ့ထက်ဖို့ရပါ့မရနိုင်ကြရာအကြောင်းမြင်သေးရလားဒါဖြင့်ခန္ဓာခင်တဲ့တဏသတ်မှုကိုသူသားရကြာဖြစ်နေမသိတဲ့ကာလပတ်လုံးခန္ဓာကိုဆူတောင်းနေကြမှာနတ်ပြည်များဆူတောင်းပန်းလေးတွေရေစီလေးတွေမီးလေးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲလူပြည်နတ်ပြည်ချင်းချင်းခံစားရပါလို့ကြီးအစရှိစီနဲ့တကယ်ကျတော့လှုပ်ချင်တယ်မသိတော့မှလှုပ်တာပေါ့ဗျာ
2: ပါပါဗျ
1: ာအဲလူပြည်မှာလူပြည်သေးရတာအားရတယ်ခန္ဓာငါးပါးပတ်လို့ပေါ့ဗျာနတ်ပြည်မသာလေးတော့သွားပြအောင်မှတော်တော့ပ
2: ါပါ
1: ဗျာဒါဟုတ်ဗျာနတ်ပြည်ပါသွားပြရတယ
2: ်
1: ဟုတ်ပေါ့မသာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နေရာထားလို့သူ့ဘာဖြစ်တုံးအတုဘပဲမဟုတ်လ
2: ား
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ကြောင့်နတ်ပြည်ဗြဟ္မပြည်များဆူတောင်းရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အတုဘပြရတာကဒီရင်ပြရတာရိုးသွားသဘောကျပါလားအင်းအတုဘဖွဲ့ကြီးကိုနတ်ပြည်သွားနှွဲပြရစီဦးဗြဟ္မပြည်သွားပြီးကြတာဟာတကယ်ကျွယ်လွန်ပြီခင်ဗျားအတုဘကဘဒုကနေပြီးဒီကလာဓာတ်တော်ဖြစ်ပြီးဒီကလာဘုရားစေတီလောက်ပြီးကိုယ်ွယ်ပါလို့ခင်ဗျားတို့ကသာသင်ကြီးနေတာဗနတ်ပြေရောက်ကောင်းလုံးလုံးနဲ့ဇမားပြေရောက
2: ်
1: ကောင်းလုံးလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသာသင်ပြီးကြရသည်ကနတ်ပြေကလည်းဒီအတုပဘွယ်ကြီးကိုဘုရားများလိုက်ကိုသေးတယ
2: ်
1: ဇမားပြေမှာလည်းအတုပဘွယ်ကြီးရဲ့ကြည့်ကြလိုက်တယ်လို့ကြားလို့ရလားဒါခင်ဗျားတို့ကပြကျင်သေးတယ်ဆိုတော့ပြန်ဘွယ်ကြီးမှုလို့ခြင်းနေလွဲပါလိမ့်မယ်သဘောပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘုရားရှိမလူပြင်းနတ်ပြင်းချင်းချင်းဘဝဖြစ်ပြီးခံစား၍လို့ဆိုရဲဥစ္စာခန္ဓာခင်လုံးလို့ပေါ့ဗျာသဘောကြဘာခင်လုံးလို့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးဒကာဓမ္မတို့စွဲစွဲမြဲမြဲကြီးခင်းနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဦးတဏှာဥပါဒံဗျာမဆုံးနိုင်ဘူးလားတဏှာဥပါဒံကခင်ခိုင်းလို့ခင်းနေကြခင်လာခင်ရတယ်ကူသေးချာဝေဘာမိဒကလာထက်မဲ့ထက်ဖို့ရဖို့ဟောဖို့ကြတော့သေချာညာနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဖះကရှင်းပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးသူသားရောက်ကြငါးရောက်กว่าသဘောက
2: ြ
1: ခန္ဓာငါးပါးပါလေရှင်းမလားဒါဖြင့်ခင်ရတို့ခန္ဓာငါးပါးသည်ဘယ်တော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းမလဲမရှင်းမှုဆိုတော့သေချာဗလားဟောနေနေသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကတော့တိုက်နဲ့တားနဲ့ဘောပြန်နဲ့ကားနဲ့အင်းသူတို့ကတော့သက်ရှည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တော့ကြကားပေါ်ကမှဆောင်းပါလားပါလားတော့ပါလားရင်းနေဗလားအင်းပါပြည့်လို့တော့ဆိုတော့အိုးတက်ကြီးပေါ်မှားနေတယ်တော့ကြတက်ကြီးပေါ်ကလောင်းထုတ်သွားပြီသူဘယ်လိုထားချမရတက်ကြီးကကာကွယ်ရလားဒီသေးကသူသားရဲ့ပြက်ကတတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ခမည်းတော်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပါနဲ့ခဏခဏခမည်းတော်ကမနဲ့မိုးလင်းအောင်မြင့်စ်ပါဓာပြဖွင့်နေတဲ့ကိုရိုကြီးကိုတော်ရကြပရိနိဗ္ဗာန်စံမရဲဟေးကြားရပဲဘယ်အောင်မြင့်စ်ပါကိုရိုကြီးကိုခံနေရလဲခမည်းတော်ကလည်းမင်းလာယူပြီးအောင်မြင့်စ်ပါအောင်မြင့်စ်ပါနဲ့ကိုရိုကြီးပဲသွားတော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတော့အကြီးကျယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရင်အောင်သုံးတာဆင်းဖြစ်သေးတာပဲရိပ်ပြီဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ဘူးတဲ့ခန္ဓာစုတောင်းတော့ဟိုမှသူများအောင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးပဲဒုက္ခနာမှာမအောင်လို့ခန္ဓာပတ်လို့ပဲဝန်းလျှောတဲ့ဝေဒနာနဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်စံရှာတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိမသိဘူးလားသိလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတော့ခန္ဓာပါ

0: ဒီပုဗ္ဗယခန္ဓာ၅ပါးဝရကကွာဝရကဆိုတာဘာပါလဲမလို့သူသားယောက်ျားကွာယမကမင်းခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားဖြစ်အောင်ရှုစမ်းပါရှင်းမလားခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးပါးကိုဘာရှုရမလဲသူသားယောက်ျားဖြစ်အောင်ရှုရမယ်လို့ဆိုတာသဘောကျဒါနဲ့သူသားယောက်ျားဖြစ်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ရမင်းစရာအသေးခိုင်းတာပဲဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာယမကကိုသူသားယောက်ျားဖြစ်နေရှုခိုင်းနေဖြစ်ရဒကာကျွယ်ရိမ့်မိတော့ပါပြီဒိဋ္ဌိတ္တတာလားတဏ္ဏတ္တလားငါကဝခင်နေတာမခင်အောင်လုပ်ပဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပူဇော်လေသမျှဖြင့်ခမည်းတော်သူသားယောက်ျားကိုခမည်းတော်အားပေးရလေရောက်ဒကာကျွယ်တော်ဘုရားနာနဲ့ပူဇော်လေလေပါတော့အဲ့ဒါဒီလိုဒကာရမတွေညှိကြကြတော့ဩသူများလေလေမချမ်းသာတော့ပူဇော်ရတာကကိုကဂုံအိမ်နဲ့ပူဇော်နေရတယ်ဆိုတော့မကျေနပ်ဘူးချမ်းတဲ့ကဂုံအိမ်နဲ့ပူဇော်နေရတယ်ဆိုတော့မကျေနပ်ဘူးဘာပူဇော်အညာစားလေးနဲ့ပူဇော်နေရရင်ရောဘာလို့ရှင်ညိုသွန်းလို့တဲလဲဆိုပါဘာရှင်ညိုတာတော့မေးတော့မှာခန္ဓာငါးပါးဘယ်သဘောထားရှင်ညိုတာတော့သူတည်းရောကြာမှမသိတော့ရိမ့်မိဗလားဘယ်လိုကြောင့်ဒါတော့ရှင်ညိုနေပါလဲကဲဒါဖြင့်သူသားယောက်ျားဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့ဖြင့်ဖယားကကြည့်လိုက်တယ်ဖယားမှာပထွေတက်ပြက်ပြီပထွေတက်ကတတ်ချိုင်တပည့်ကြဖယားမှာပါတော့ညာပထွေတက်ပြက်တယ်ဆိုတော့ဝန်းလျှော်ပြီးပြင်းနေပါဆက်ဟိုးဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကတွေးတော့ဒီတွေးအံပြီးတရားရှာတယ်ဆိုတော့တေဆုံးလုံးပြီးလောင်ချိုင်တပည့်ကြအဲဒီတေဆောကရှင်မောကရံကြီးတို့ဒီတိုင်းနဲ့တကူကြည့်လိုက်ကသူများများရှင်မောဂံကြီးတို့ကတကူရံဣဒရေယဆိုတော့ခန္ဓာတွေကဖောက်ပြန်ပြီးအယိုးတွေကတခါတည်းခိုးသားတွေရိုက်ပြီးခြေလက်မကခြေတဲ့ဥစ္စာတွေတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာထဲမှာခြေရရှိလို့ခြေတာမှန်ပါဗျာခြေရမရှိရင်တော့မရှိပါဘူးတပည့်ကြတောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယနေ့ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲဒါဖြင့်ဘယ်အဖြစ်ပြင်မြင်နေသူသားယောက်ျားပါလားသူသားယောက်ျားပါလားအင်းသူသားယောက်ျားတယောက်ပါလားသူသားယောက်ျားတယောက်ပါလားသူသားယောက်ျားတယောက်ပါလားလို့ရှုရှုပြရတယ်။သူကရှုပုံလိုမျိုး။သဘောကျ။အထက်မဲ့လိုရင်လို့ရှိရင်ဝရကတော်နဲ့ရှုရမယ်။ဒါရည်ဒီယမကမှာဟောတဲ့နေရာမှာသေချာလာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။အင်းဒါသူသားယောက်ျားဖြစ်တယ်လေမြင်လိုက်လေသူသားယောက်ျားတယောက်ပဲ။ရက်တယ်လေမြင်လိုက်လေ။အင်းခန္ဓာတွေဟုတ်ဗျ။အင်းသူသားယောက်ျားတွေပဲသူသားယောက်ျားတွေပဲဆိုတော့ရှင်းမလားအဲ့ဒီကဲတော့ရှုရှုရှုရှုပေးရအဲ့ဒီတော့ဥပမာနဲ့ပြောရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့ဒကာတိတ္တသဏ္ဍာန်ခန္ဓာ၅ပါးရောက်လာတယ်ရောက်လာတာကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှိခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းကြောင့်တင်ပြီးမနုဿရဘာဝကြောင့်တပါးရခဲ့တာကြီးရလာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ထင်ကြခန္ဓာငါးပါးရလာတာကိုလူခန္ဓာငါးပါးကြီးရလာတာကိုပဲမနုဿတ္တဘာဝတုံတို့ကမရသူရသူပြီးရလာတော်လိုက်ပြီချင်းဆိုပြီးခမည်းတော်ဖူးမှုတ်ထားမှာနိဗ္ဗာန်မရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဒီလိုဖူးမှုတ်ပြီးထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီခန္ဓာငါးပါးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောလိုက်ပါယမကာဒီခန္ဓာငါးပါးမင်းတို့ဒကာကျွသန္တန်ရောက်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒကာကျွခန္ဓာရောက်လာတဲ့ဒဂါသဗ္ဗံတန်ရောက်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကသူပထမတော့ဖြင့်ကွာတဲ့တတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ပါပါရဲ့ပါပင်ပါညာဆိုလဲဒီတိုင်းတတ်လို့မရတဲ့နဲ့ခမည်းလူရှိသလိုပြုပါမယ်စုပါမယ်ခမည်းအထဆုထပါမယ်ထိုင်ဆိုထိုင်ပါမယ်အိပ်ဆိုအိပ်ပါမယ်နေဆိုနေပါမယ်ပြုဆိုပြုပါမယ်ဆိုပြီးခမည်းတို့ရှိကတတ်မယ်လို့သူဒီမျက်နှာချိုသွေးပြီးဝင်လာတယ်ရေးမိဗလားခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟာဘယ်ကလာရတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒကာရမတို့တတ်မလို့ဝင်လာတာသာမှတ်ကြပါဘူးဒီခန္ဓာငါးပါးဘာလို့မလို့ခင်ဗျားတို့သာနာရောက်လာပါလိမ့်တို့တော့တတ်မလို့ရောက်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းလူမိုက်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဩကိုယ့်ကိုယ်မှကိုယ်မကြီးပြဘယ်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုပြီးကလာတတ်မဲ့လူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းဘယ်လိုဆိုကြကဲကြောင်မျက်လုံးမှားတယ်မှားတယ်ဘူးသမ္မေလူပဲဖြစ်နေပေါင်းပါလေသမ္မေလူမိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းနေတဲ့ကိုကရည်ရွယ်ချက်ကခမည်းတော်ရဲ့အဝင်ခက်လို့အဲပြုပါမယ်စုပါမယ် လိုတာကိုချက်တွေရွက်ဆောင်ပါမယ်ဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကဝန်းလာတာဒီရဲ့ချက်ကတော့အကောင်းဟုတ်ကြလားဒီရဲ့ချက်ကတော့ဒကာသစ္စီလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒကာသစ္စာဖို့ပဲဒကာကျွတ်စီရောက်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒကာကျွတ်သဖို့ပဲဒကာဓမ္မတွေသိသိဖို့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကခင်ဗျားတို့စီရောက်လာတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဩသတ်မယ်လူရဲ့လို့မသိတော့ကိုယ်ကိုကိုမခင်ဘူးခင်မလဲဆောင်းကမိုးတဲ့ပူဇော်ဖေးကြိုက်တဲ့ဝေဒနာကြိုက်တာကိုတို့ကအကုန်ဝယ်ပြီးဖေးမလာဘူးလားသင်ညာကြိုက်တဲ့တွေတို့ကအကုန်ဝယ်ပြီးမယ်ကျုပ်စိတ်ကဓမ္မကြိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကြိုက်မှုတွေအိမ်မှာအကုန်ပြင်းစင်ထားမယ်အမှန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကအကျွမ်းလူအကျွမ်းသားများဖြစ်ပြီးဒီကာလဒကာကျွဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာသစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြုလိုက်ဆုလိုက်တာပုံလို့ပါလားဟုတ်ပါသေးတယ်အဲငါကတော့အရင်နေမဟုတ်လို့မတတ်ရဲလေအခုတော့ပြန်အတွင်းသူအတင်းသားဖြစ်နေတို့ပေါင်းပြီလို့ခန္ဓာငါးပါးကသိသိလို့ချင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိမဲ့တာပြင်တော့သိလို့ချင်းသိမဲ့တာပြင်တော့တခါကြေရခန္ဓာငါးပါးငါကခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ရောက်လာတဲ့ကဘယ်ကျုံးမှရောက်လာသမ္မာလည်းရောက်လာတာကိုပင်လေသူတို့ကခင်ဗျားတို့ကအထင်လွဲနေအဲသူတို့ရှိမှတင့်တယ်လေသူတို့ရှိပဲလို့ပဲအခုလူနဲ့ဒူးဒူးသူသင်းများများနေကြရတယ်အဲ့တော့သူ့မပြုတ်ဘ ᱹ ဘူးမလုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသတ်မလို့လာတဲ့လူကိုပဲအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေအစားရင်းစားနဲ့ပူဇော်လို့ဝေဒနာခန္ဓာကိုပေါ့ဗျာအခုချိန်အဝတ်နဲ့ပူဇော်လို့ဆိုတော့ယူပဒဏ်နဲ့သဘောကျလားအဲမျိုးမျိုးဘုံဘုံတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ရရင်နဲ့နေတိုင်းပူဇော်ပတ်တာနေကြတာဟာခင်ဗျားတို့အတိကအတော်လေးချွေရနေတယ်ရံသူ၅ပါးကိုရံသူမျိုး၅ပါးဆိုတာသူအစ်စ်ဆုံးဘယ်ရရံသူမျိုး၅ပါးကဒကာရမတို့ကာကွယ်လွတ်တပည့်ကြဒီခန္ဓာ၅ပါးရံသူ၅ပါးကတော့သွားရရပါတဲ့အတွက်နေရာမရွေးတတ်မယ်တပည့်ကြနေရာမရွေးတတ်မယ်ဆိုတာဒီဒကာရမတို့ရေးမိဗလားရှင်းပြနေမြဗျာသစ်သည်တသိန်းနေနှစ်သိန်းနေနဲ့တသန်းနှစ်သန်းနေနဲ့ကုခာများနေကြဒီကြားထဲမှာပဲနိုင်ဝင်ကြီးသေးကြမသေးဘူးလားအင်းဒါပြေတရားဓမ္မတို့ငကူပါလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတက်လိုက်တာပဲသဘောကျဒါပြေတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးခင်ဗျားတို့ပူဇော်တရားပတ်တာကြာလားသူတရောက်တာဖြစ်နေဝေဝေးရှောင်ရမှာလားညာနဲ့ဝေဝေးရှောင်ရညာနဲ့ဝေဝေးရှောင်ရမယ်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးကိုပဲလို့ရှောင်ရမယ်မင်းအနေစာတရားမင်းဒုက္ခတရားမင်းအနတ္တတရားမင်းမပိုင်နဲ့မဆိုင်နဲ့တရားဟုတ်လားမင်းဟာဒုက္ခသစ္စာတရားမင်းနဲ့ကိုမပေါင်းဘူးသဘောကျဒီညာလာပါမှခင်ဗျားတို့သူတို့အသက်လုံးမယ်မျက်မှောက်ဖြင့်ရောက်ရာလူပြင်းနဲ့ပြင်းချင်းချင်းခံစားပါလေဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကပြုံးတော့ရမပြုံးပေဘူးလားအဲအခုမှပဲရောက်ရအကျဉ်းချင်းပတ်ရတော့မယ်လို့သူစိတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအောက်မိတကယ်ကျွဲယူလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတော့မယူဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးဘုရားကဗာတရားတယ်လို့သူသားရောက်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကလူပြင်းနဲ့ပြေဘဝအကျဉ်းချင်းခံစားရေးဆိုတော့ဩသူသားရောက်ကြနားရပြီလက်ချက်နဲ့အကျဉ်းချင်းဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးအသက်ထွက်ရပါလို့ဤဘလောက်ကြောင့်ဆိုးပါဒကာကျွဲဆရာကောင်းတမကောင်းမတွေ့လို့ရှင်ဒါကြီးပဲပူဇော်နေလိမ့်မနော်ပူဇော်ပေဘူးလားပူဇော်ပါအခုကိုခင်ဗျားတို့ပူဇော်ခဲ့ရတာဖယားပူဇော်ခဲ့ရတယ်ငွေပေါင်းကိုခန္ဓာပူဇော်ခဲ့ရတယ်ငွေပေါင်းဘသူကကုန်ပူဇော်ပါဗျာနှုတ်ပူဇော်တာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတရားကိုပူဇော်တာတော့မေးတော့ဘုသေချာညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့သူသက်ရောက်ကြကိုပူဇော်ပူဇော်ပါဗျာဘုရုပူဇော်တာဒါဘုရားခင်ဗျားတို့ကယကံကြီးကမကောင်းပို့ကမရခြေကမလဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့မပူဇော်ရမှာဆိုလို့ကိုပဲအမလီအတော်ဆိုးရင်နေကြမင်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာတခါကျဲဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့မပူဇော်ရမှာဆိုလို့မတော်ငါကဘယ်နဲ့လုံးအဝတ်ချုပ်တယ်ဘယ်နဲ့လုံးဘုရားကြီးဘက်ခန္ဓာကြီးမပူဇော်ရဘူးအစားချုပ်တယ်ရင်ဝေဒနာခန္ဓာမပူဇော်ရတာဘူးဟုတ်လားဒဂရမတို့သားနဲ့သမီးနဲ့တောင်မှအတူတူမနေရတော့ဘူးစီးပွားချွတ်တဲ့ရှင်သင်္ညက္ခဏမပူဆိုတော့သားမှသမီးမှတောင်ဖွဲရတော့မလို့လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့သွားခြင်းလည်းလမ်းတောင်မှမသွားနိုင်ဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာစေတနာကိုမပူဆိုနိုင်တော့ဘူးကိုယ်စိတ်ကြိမ်ဘယ်မှမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမပူဆိုရတော့ဘူးသဘောကျလား အမလေးဒကာရမတွေကသူသားယောက်ျားမပူဇော်ရမှာဆိုလို့ကိုပြတာတည်းကြီးချညူချဒကာကျပန်းရာဘူးယကနေမကောင်ဘုရားမယားခြေကပြနေတော့ဘာလို့ညီးကြတာတော့ဘ ᱹ ရုပူဇော်ရမှာတော့သဏ္ဍာန်ဘာဘာတရားလဲလဲဩခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတစိုးပေပြီးအသိခံခြင်းနဲ့လူကတဲဘောပါဘယ်လိုဆိုကြမလဲညာကမပါပဲကိုဒကာသေးရဒကာဓမ္မတွေညာကမပါတော့သူ့လေတစိုးလေဆောင်းများယူပေးခြင်းလေပြီးတော့မှတတ်ပါလို့ခိုင်းခြင်းနဲ့တဘောကြယူလိုက်တာအားလိုက်တာဒီလိုဆရာကောင်းနဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ပညာကျွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှခင်ဗျားတို့ကိုလဲလဲပဲပဲမဟောတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ၅ပါးကြီးနဲ့ဖြင့်မခွဲပြရကြီးနဲ့တောင်ဆုတောင်းလိုက်ပြီ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့သင်မင်းနဲ့ကွဲတော့မှဆုလို့ရှင်းမှဖြစ်ရလေဗျာ။မသိတော့ဖြစ်မသိတော့အတော့ဆိုးပါ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးပါတရားတဲ့ရုပ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်တွေဟောလိုက်တာဟုတ်ကောဟုတ်ပါရဲ့ဓာတ်ချုပ်သေးတယ်လေယူဘက်ခန္ဓာသတ်ဓာတ်ချောသေးတာအစာသေးဟိုအစာတော်လို့သေးတာဟိုဝေဒနာခန္ဓာသေးတာခြေတော်မှားလို့သေးတာကသင်္ညခန္ဓာသေးမရောပြင်းနဲ့လမ်းတိုက်တွန်းသွားမိလို့သေးတာကကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနိုင်လို့သေးတာကဝိညာဉ်ခန္ဓာကြောင့်သေးတာဆိုတော့ရိပ်မိပဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာသူသားယောက်ျားပဲနှစ်ယောက်ရှိသဘောပါရဲ့အဲ့ဒါသူသားယောက်ျား900ယောက်ပါရဲ့သူတို့တက်ပြီဘယ်တော့စွန့်မလို့ဘယ်တော့မှမစွန့်ရောက်ရတတ်မှာပဲဘုဒ္ဓတမလို့ဆိုတော့ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်မှာအမလေးဒကာရမတို့ဘုဒ္ဓတမှာပါနတ်ဖေးရပါလေဆိုရင်နတ်ကန္နာကတတ်မှာမြမဖေးရပါလေဆိုတောင်းရင်လူဖေးရပါလေဆိုတောင်းရင်လူကြမ်းမကြီးပြရပါလိမ့်ရှင်လူကြမ်းမခန္ဓာကသမဲ့အဟုတ်ကျွတ်တော့တော့ပဲလူရန်ကြီးဖြစ်တော်ပါပြီရှင်ကောလူရန်ကြီးခန္ဓာကသမဲ့ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ငရဲခန္ဓာကိုကြီးများကြည့်ကြည့်ချက်သမဘဒုကမိထိုးပြီးတော့ဟုတ်လားဘဒုကမိထိုးပြီးထတော့နေတာတော့ဒီငရဲတော်မြတ်ခန္ဓာကြီးကထတယ်ရိမ့်နေကြလားဘယ်ထတော့ကိုခန္ဓာရဲ့ထတောက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကညှင်းသေးတယ်။သဘောပါ။ကြောက်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ကူးတယ်ထင်တာပေါ့ဗျာ။ပထမဆုံးပေါက်တဲ့လူဘယ်ကကူးမလို့။မင်းမေးပါဦးကဲ။ပထမဆုံးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကကူးမလို့။ဘယ်ကလာတော့လာပြန်။ကပ်မှာဆိုလို့ဗျဆင်းလို့ခန္ဓာရှိလို့ပေါက်တာကြီးပါပဲ။ရင်းပြီလား။ခင်ဗျားတို့ကတော့တောင်ချောင်ရောက်ဆောင်တဲ့ဟိုရနဲ့ဒီရမကူးနဲ့ကူးတတ်တယ်တဲ့။ကိုယ်ပထမဆုံးပေါက်တယ်လို့ပဲငါကူပါလေ။ရိပ်မိကြတယ်ကွာ။ဘယ်ကကူတော့။ဒါပြဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲထဲကပေါက်မှာတော့။အဲကူလို့ပေါက်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောအောင်နေတော့ခဲ့နေတာပဲ။ရိပ်မိကြလား။ဒါပြန်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သိတာကအယူသည့်နန်းသည့်တော့သိသေးသိတော့သိသားဗျ။ကိုယ်သားသမီးပဲကြောက်ပေါက်လို့မသေးဘူးဆိုရင်ဟာ။ဒါအောင်ပွဲဝင်ပြီ။ဒီဒီတဲ့နာဒီဝေဒနာနဲ့မသိတော့ဘူးအမချိန်ညာချိန်မလိုက်သေးတယ်ဒီထဲကပေါက်လာဒါပေါက်ဘူးမှစိတ်အေးရတယ်ဘူးဒါအယူသည့်နန်းသည့်အယူသည့်နန်းသည့်ငကူကတော့ပြင်ခန္ဓာရှိတဲ့ကဒကာကျွဲဒီထဲမှာသူသတ်ကြည့်ရှိဘယ်နဲ့ဆိုကြဒါပြင်ဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကိုလည်းထောက်ကြည့်ကြည့်ပြပါတယ်အင်းဘုရုသတ်တုံဘုရားအမတပားရဲထဲလိုက်ကြမှာဗျာငါးပါးဝိုင်းတာကိုတော်ကြီးမခံနိုင်ဘူးတပားကြတပားရဲပတ်တာပါလို့ပထဝီသားတခုလည်းဖြတ်တာလေမင်းတို့အတန်လေးကမှကွာဒီကိုတော်ကြီးတလောက်ကြွားတဲ့ကိုတော်ကြီးငါးတယောက်လည်းသတ်မှကွာဆိုပထဝီသားဆိုတဲ့ယူပက္ခဏာတခုလည်းသတ်ရိမ့်ပြီလားဘလို့ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဗာတရားလို့ခေါ်ရဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့တရားမဆုံးပါဘူးဘာလို့ဖြစ်တာလဲတွေ့လဲအင်းသူသားယောက်ျားတယောက်သူကရောက်ကြတယ်မင်းဆုံးရင်ကောင်းတော့ကွာမင်းပေးနေတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲမင်းပါနေတာပဲသဘောကျအင်းဒါပြန်ဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့သူသားရောက်ကြတယ်ပဲသူသားရောက်ကြတယ်ပဲသာရှုပ်ပေးထိုကဲလို့ရှုပ်ပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါခင်မအောင်မလားဒီခန္ဓာကြီးမခင်တော့ခင်တာတဏှာမဟုတ်လားအဲသူတဏှာသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်လို့ရထားတာခင်ဗျာမခင
1: ်
0: မရနိုင်တော့ခင်လို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခင်လုံးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာနောက်ရပါအဲ့တော့ပညာရှိယောက်ျားဖြစ်သွားတော့ကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးကနောက်ရပ
1: ါ
0: မရရင်သတ်မဲ့သူသားယောက်ျား၅ယောက်နဲ့ချွတ်တူတခါတည်းဥစ္စာကွဲသေ
1: း
0: ဒါကသိတရားရှိသေ
1: း
0: ဒါကအသေးလို့ဆိုတာခန္ဓာမရှိမှအသေးလို့ခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားတရားကျွတ်တော့သူ့ကိုမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ခန္ဓာနိရောဓသူသားယောက်ျား၅ယောက်ဤသိခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကျွတ်တော့ချမ်းသာရေးပဲသဘောက
1: ျ
0: ခန္ဓာငါးပါးမရှိလို့ရှင်ကျွတ်တော့ဤပါတော့ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုဒဂရမတို့သူသားယောက်ျားဖြစ်နေဖြစ်တယ်လေသူသားယောက်ျားပဲဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီကဲတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြက်ကိုသူသားယောက်ျားဖြစ်နေသူသားယောက်ျားဖြစ်နေရှုပေးရင်တဏှာသေးပါလိမ့်မယ
1: ်
0: တဏှာသေးရင်အဲမဲ့ကိုရမယ်ဆိုတာဆုံးမြတ်ချလိမ့်မယ
1: ်
0: သဘောပါဒါဖြင့်အောက်မဲ့လိုခြင်းဒိဋ္ဌိတပ်ပါအထက်မဲ့လိုခြင
1: ်း
0: တဏှာတော့ခြင်းဝရကတော်နဲ့ရှုပ
1: ါ
0: သူသားယောက်ျားဖြစ်ပါလားသူသားသမားတွေပါလားဖြစ်တယ်လေသူသားသမားပဲပြက်တယ်အောင
1: ်
0: အင်းဒါသူသားသမားတွေပဲသူတို့နဲ့မနေရရင်အေးမှာပဲသူတို့မရှိမှချမ်းသာမှာပဲမလားဘူးလားအဲ့ဒီကဲလာတော့သူတို့ပေါ်ခင်တဲ့တဏှာရှိသေးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဥပါဒနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဥပါရဏေခန္ဓာချုပ်သွားပြီဥပါရဏေခန္ဓာချုပ်သွားတော့ဘုရားဓမ္မတို့သူသားယောက်ျားချုပ်ခြင်းကြောင့်ရှုတဲ့ယောဂီမှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖြစ်ရှင်းပါတယ်သဘောပါကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါဦး

ကံရဲ့အကျိုးပင်ပုံနဲ့ဆက်ဆံပြီးဟောနေတဲ့ဒေသနာပါနော်။ဒီနေ့ဘယ်ရောက်သွားသလဲ။ဥပိတ္တမထေမဟာသနာမထေမကြီးနှစ်ပါးသုံးကံကြောတဲ့အပိုင်းမြေကောသမီးလေးတို့ကနော်။ဘာပြောသလဲ။ရှင်ရွေးရွဲ့ရှင်ရင်ရှင်ရွေးနွယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတယ်။ကမ္မကြီးတာကတော့ကမုန်းညင်မြန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာတော့မပြောတတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါဒီချင်းရွေးရချင်းရွေးနွယ်ငပြောဥဝေနဲ့ရောစက်ခုတ်သိမ့်ပြီးတော့ထောင်းထုတ်ထားတဲ့အလုံးအခဲလေးတွေဒီအလုံးအခဲလေးတွေကိုမထင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးကြွလာတဲ့အချင်းကမှတစ်ပါးကိုတစ်ခဲစီတစ်ခဲစီလှူဒန်းပေးပါတယ်နော်တစ်ခဲကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှူပါဝတ်တို့ဒီအလုံးအစင်တန်းနိုင်နာမှန်ပေမဲ့လို့ထိုခိထိုချင်းခအနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်စမ်းတော့ဖွယ်ရအာဟာရတွေပဲအလုံးရခဲ့တဲ့အာဟာရတက်ကိုဖြစ်မနေဘူးနော်စေရနာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းစေရနာတွေဒီမဟာတအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့စေရနာတွေကိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကိုကြံကြည့်လိုက်တော့လေတကယ်ဘုရောကောင်းကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ဘုရောကောင်းကြီးတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒါမျိုးလေးလှူအပ်ကောင်းတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးတောင်းနည်းနည်းမှဖြစ်ကြကြလားမဖြစ်ဘူးသိက္ခာန္တဘုကောင်းနော်တူယူဘုလည်းမကောင်းဘူးလားသိက္ခာန္တညိုဘုသိက္ခာန္တနော်ဒါကြောင့်ဒီသံတော်ဖွေရအာဟာရအတုံးခဲလို့ပဲပြောကြပါစို့နော်ဒီအတုံးခဲလေးနှစ်ခုကိုမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့တပိတ်ထဲတစ်ခဲစီထည့်လိုက်တယ်သုံးခဲပြုလုပ်ထားတော့တစ်ခဲပိုးနေတယ်ပိုးနေတဲ့အခဲလေးကိုဝါကြီးတဲ့အင်းဒီတတမထေရဲ့တပိတ်ထဲကိုထည့်ဖို့ရန်ကြိုးစားပြီးတော့လောင်းလှူလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုလောင်းလှူဖို့လက်ကိုဆန်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလက်ကအင်းဒီတတမထေရဲ့တပိတ်ဘက်သို့မသွားဘဲမဟာသောဏမထေရဲ့တပိတ်ဘက်သို့ပဲပြန်ပြီးတော့မဟာသနမထေမြတ်ကြီးရဲ့တပိဋ္ဌေထင့်မိရတာဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်ဓမ္မာအကျိုးလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဣတိတ္တမထေကြီးကမှတ်ချက်ချပါတယ်ဒီကောင်မလေးနေတော့ငါကြီးရတဲ့နဲ့ငါထဲတော့မတည်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်သွားထည့်တယ်ဒီလိုစိတ်ထားဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားလေးဒီမှာကြည့်စမ်းနော်အတူယူကိုကောင်းလိုက်တာဣတိတ္တမထေကြီးကဘာမင်းရှိတဲ့ဣတိတန္တထေရဗြဟ္မဏဒိဋ္ဌပယေဂုံသံသောသပိဋေဝိဘာဂတယခကမ္မတေဒေသကလသမ္ပဒာယကိဝပမနာဝိဘာဂန္တတရီတိအာဟာဣတိတန္တထေရဣတိတ္တမထေမြတ်ကြီးသည်ကဣတိဤသောအာဟာအမိရှိတော်မူလေ၏မထေမြတ်ကြီးကဒီလိုအမိရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဗြဟ္မဏဒိဋ္ဌပယေဗြဟ္မဏဒိဋ္ဌသဘုံဘေးကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်း၌ဂုံဇာသောဇာပိန်ဒီချင်းရွေးရွက်ချင်းရွေးနယ်ငပြောဒုံတို့ကိုထောင်းထူး၍ထအပ်သောအလုံးအစတော်ဖွယ်ရအလုံးအခဲကိုအလုံးအခဲတို့ကိုဝိဘာဂတရကကမ္မအကျိုးပေးနေတဲ့ကံဒီဒေသကာလသမ္ပဒာယဒေသသမ္ပတိကာလသမ္ပတိနှင့်ပြည့်စုံသောအချိန်ခါကာလမျိုး၌ဒီဝပမာဏအပေမြောက်လောက်အတိုင်းတပမာဏရှိသောဝိဘကအကျော်ကောတတတိပိလတဏီ။ဩကြည့်စမ်းယမနဒိဋ္ဌသဘုံဘေးရန်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာချင်းရွေးရွက်ချင်းရွေးနွယ်ငပြောဒုံလေးတွေဖြင့်ခုတ်ဆင်းထားတဲ့သံတော်ခွေရအတုံးအခဲလေးတွေကိုအကျိုးပေးနေတဲ့ဒီကံဟာအကဲ၍ဒိဋ္ဌသမ္ပတိခေါ်တဲ့အယဒိဋ္ဌနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်ကာလတံပတ်ဒီခေါ်တဲ့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းခေတ်ကောင်းနဲ့လည်းကြုံမယ်ဆိုရင်မလောက်မြတ်အကျိုးပေးလိမ့်မလဲဆိုပြီးဒီလိုအမှန်ရှိနော်သူတော်ဘာတို့အကျိုးပေးနေတဲ့ကံလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကဘယ်လိုသဘောရှိကြသလဲဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒီသိက္ခာလေးဟာသူတော်ကောင်းနိုင်မှရှိတယ်ပါလေဩသူကံကတစ်ချိန်ကသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကသူကံလေးကသူ့ကိုအကျိုးပေးနေပြီဒါကြောင့်နှစ်ပတ်ရှင်ထိုင်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတပတ်ကသံတော်ဖွေရအတုံးခဲလေးတတုံးခဲရပြီဒီဘက်ကနှစ်တုံးရတယ်သိပြီတံဖို့မရှိပေမဲ့လို့ခေအချင်းနေရမြွင့်ရင်တော့တဟအလွန်တံဖို့ရှိတဲ့လူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းစုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုရည်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားဒီဒီကလေးမလေးကမျက်နှာလိုက်လို့လားမဟုတ်ဘူးမဟာသောဏမထေရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်သွားတာဒီတော့မိမိကနှစ်ခဲရတတ်တဲ့ကံကိုထူထောင်ထားတော့နှစ်ခဲရတော့ဘောကိုကတခဲပဲရတတ်တဲ့ကံကိုထူထောင်ထားတော့တခဲပဲရတော့
အဲ့ဒါသဘောပေါက်တော့ဘုန်းကြီးဘာကိုညီညွတ်ပြီးပြောနေတယ်သဘောပေါက်ကြလားဟမ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောတဲ့ဟန်ကြတယ်နော်သူကတခဲရလိုက်တဲ့ကံလေးကိုထူထောင်ထားရင်တော့တခဲပဲရမှာပဲကိုကနှစ်ခဲရလိုက်တဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ရင်နှစ်ခဲရလိုက်တယ်နော်ရရရလည်းဒီလိုရှိနေဟမ်ရတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးကိုကစဉ်းစားတတ်တယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဒီစိတ်ထားလေးတွေမွေးရတယ်သူကနှစ်ခဲရတဲ့တဲ့ကံလေးထူထောင်ထားလို့သူနှစ်ခဲရတာပဲ။ငါကတစ်ခဲပဲရတဲ့တဲ့ကံလေးထူထောင်ပြီးလို့တစ်ခဲရတာပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားရင်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလား။တိုးပါတယ်။တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလား။တိုးပါတယ်။ဘယ်လိုတိုးပါလဲ။ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဩဒီသူတော်ကောင်းနဲ့နော်။မှန်ကန်တဲ့ယောနီတော်မနတိကာရရှည်သွားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးပါလား။ဆိုပြီးဒီသူတော်ကောင်းအပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြန်ပြီးပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။ပေါ်လာနိုင်တယ်။ကဲမခင်မြတ်ကြီးတွေကတည်ရတဲ့သတ္တောခွဲအတုံးခွဲလေးနှစ်ခုကိုဘာလို့ကြတယ်လဲဟမ်ဘာလို့ကြလို့ထင်냐ဒေတံပရိဘုံစိတ်တဝဝတ္တနာဌာနအကမတုဒေထုမခင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးတို့သည်တန်ထုသတ္တောခွဲအတုံးခဲကိုပရိဘုံစိတ်တဝဖုံဝေသုံးဆောင်တော်မူကြကုန်ပြီ၍ဝတ္တနာဌာနမိမိတို့နေထိုင်သရင်သုံးရာအယဌာနတို့အကမန်သူပြန်ကြွတော်မူကြလေကုန်ပြီပရိခေမစီလည်းမပါဘူးသာလေမပါဘူးငပြောဥရင်ငပြောဘတ်တည်းရဲ့ရှင်ရွတ်ရွတ်ကခြင်းရဲ့နယ်ရဲ့နွယ်လေးရဲ့ဒါလေးကိုထောင်းထုစင်းပြီးထောင်းထုပြီးလုံထားတဲ့အလုံးလေးပဲဒီလောက်ကလေးလှူဒန်းရအောင်လားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှုဖြစ်သေးလားမဖြစ်ကြပါဘူးဒီမှာငပြောဥနဲ့စားရတဲ့မုတ်တီဟင်းကနည်းနည်းလေးအစင်းတော့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါလေငပြောဥရင်လောင်းအောင်လားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲဇနုံးဇနောဖြစ်ဖို့ကလုံသေးလားမလိုပါဘူးနော်သူကမိမိတို့ကံလေးကိုဒါနည်းနည်းလေးချိန်ဆက်တတ်ဖို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါကိုယ်ကံကဒါမျိုးစားဖို့ရံဒီလောက်ပဲစားဖို့ရံကံကဖန်တီးပေးထိုင်ရင်ဒီလောက်နဲ့တာကြုံရတာပဲကိုကြည့်ပါမထေမြတ်ကြီးတွေမှာမဟာသောဏမထေရဲ့ဘုန်းကံကိုနောက်ပိုင်းတာဖွင့်ညလို့အထက်ကရဆရာတော်ကဒါလေးကိုညီတန်းဖြီးနေတာပါမဟာသောဏမထေရဲ့ဘုန်းကံကြီးမတဲ့တတော်ကောင်းတူဦးပါဒါပြင်နဲ့ခုလိုခေတ်ကာလတံပတ်တိကမဖြစ်ဘူးဒေသတံပတ်တိကလည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှသူ့ကိုအစင်နဲ့မြင်မှားမှသွားအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံဒီဒီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းသိမ့်လားမသိမ့်ဖြစ်နေတာဒီသဘောကိုသဘောပေါက်အောင်ဒီလိုထုံးလေးတွေကိုထောက်ပြီးပြဒီထုံးလေးတွေကိုနားကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတွေကမိမိကိုယ်ကိုမိမိရဲ့ဘဝကိုမိမိရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ဆင်ခြင်တတ်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ညွှန်လင်းပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့ညွှန်လင်းတဲ့တိုင်ကိုဖြစ်ပါမှာဟမ်ကျင်းနေသိကောင်းနော်ကဲဒါမိအရိညာကတောအကဒနာမတာပိတုနာအာသိခိအမျိုးကောင်းသမီးတွေကလည်းလိမ့်ပါပါတယ်ရောကပြန်လဲတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြောပြပြီဘယ်လိုပြောပြလဲဒီကတော်ကြီးတွေနောက်နေလဲလောက်မယ်ငါနောက်နေကြရင်လည်းငါလှူနေအောင်မယ်ကဲမထူတော့ငါမင်းဖေးတွေမပြောပဲနဲ့တိတိနေလိုက်မယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိဘူးနော်ဗရန်တရားရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတွေဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိလဲဒွေထေရအကဒတေသမိဝန္ဒနာဌာနအာသိခိတန္တိအမအမိတို့အဖတို့ဝိသေရမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးတို့သည်အာကဒါကြွလာတော်မူကြပါကုန်၏။ဒေသံထိုမထေမြတ်ကြီးတို့၏ဝတ္တနာဌာနနေရအယက်ကိုမေကျွန်တော်မအာသိခိတံပြောပြ၍သွားပါ၏။ထိုမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကလည်းသူတို့ဒိနေသုံးရအယက်ကိုကျွန်တော်မကိုပြောပြသွားတယ်။အင်းကိုမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကြွလာတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့တောကပြန်လာတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြောကြတယ်အရိကမတိမိဘနှစ်ပါးကလည်းမလုပ်တည်းဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးထုံးမထင်းမြတ်ကြီးတွေထမ်းသွားသွားပြီးတော့ရိုသေစွာရှေခိုးရှေခိုးပြီးတော့ဗာလျောင်းထားကြတယ်ဗန္တိယံမယံလဘမတေနတုံမေပရိသခိတာမဣဒေဝဝတ္တထာတိပဋိညာဂနိတုဗန္တိအရှင်မြတ်တို့ဖေယညာအချင်းလှူပဲဘုဒ္ဓကိုမယံဖျားတပိတော်တို့သည်လဘမရရှိကြပါကုန်၏ဒေနထုလှူပဲဝုထုဖြင့်တုံးမေအရှင်ဖေယတို့ကိုပရိသကိတာမပြုစုလုံကျွေးကြပါကုန်အံ့ဣဒေဝဣဖေယတို့ကိုတပည့်တော်တို့ပြုစုလုံကျွေးပါမယ်ဖေယဒီညမှာပဲတရင်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ပဋိညာခံဝွန်ချက်ပဋိညာကိုကနေသူတောင်းပန်လျောက်ထားကြလေကုန်၏မထေမြတ်ကြီးတွေသတင်းသုံးမယ်ဆိုတဲ့ပရိညာခံဝန်ချက်ကိုဒီနေရာမှာလျှောက်ထပ်တောင်းမှန်းတောင်းမှန်းလိုက်တော့မထေမြတ်ကြီးတွေကလည်းပြေးပါတယ်နော်ပရိညာဝန်ခံချက်ပြေးပြီတဲ့အချိန်ခါမှာ
ထိုမရိမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကလည်းဒီပြမနာဒိဋ္ဌသဘုံဘေးရန်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါကာလပတ်လုံးထိုဥပဒကဥပတိကမာကြီးနှစ်ဦးသုံးဖို့မိသားစု၃ဦးကိုအမိပြုပြီးတော့ပဲထိုနေရာမှာတင်းသုံးတော်မူတယ်။မိမိတို့ရှာဖွေလို့ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပြည်စည်းသူဖြင့်ပြည့်စုံလို့တွေ့နေကြတယ်။ဘာတွေလဲလို့မေးတော့သူတို့ကပါဏခါတကမနုဿသိရွယ်ကိုစားနေတယ်လူသားတွေသိရွယ်သိဥသိဖို့ဒါပဲရှာဖွေပြီးစားတယ်ဒီလိုလူသားမျိုးတွေဒီနေ့ခက်မှာတော့မရှိဘူးလားရှိကြပါတယ်နော်တချို့တချို့ရေခဲပြင်မှာဆိုတော့ပြောတယ်ကြားဖို့ပါတယ်နော်ရေခဲတောင်တွေမှာနေထိုင်ညနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ဟာဒီလိုပဲသိရွယ်သိဥသိဖို့ဒါတွေကိုပဲရှာဖွေပြီးတော့စားတော့ပြီးနေထိုင်ကြတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုအမေပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်တာဘယ်လောက်ကြာတယ်လို့မေးရင်32နှစ်ကြာပါတယ်ဒီသဘုံဘေးရင်ကြီးကနော်32နှစ်တော့ကလပ်ပါလို့သိရွယ်ကလေးတွေပဲစားသုံးပြီးတော့မထင်မြင်ကြည့်တယ်နေထိုင်ကြတယ်ဒီလူသားတွေလည်းနေကြတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဘောင်တွေကမကြွေးနေတဲ့စားနေတဲ့အာဟာရတွေကနည်းနည်းလေးတော့အဆင့်မြင့်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်နည်းနည်းလောက်မြင့်တယ်ပြောတာပါနော်အများကြီးမြင့်တယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်ခင်ဗျာအကျိုးပေးပုံလေးကိုဘုန်းကြီးသဘောပေါက်သိခြင်းလို့ပြောရပါမိမိတို့ကအခုလောက်ပဲစားဖို့ပါရမီကံလေးကထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီလောက်ပဲစားမှာပေါ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်ကြီးကိုသိပြီးမျှော်လင့်နေမယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်ရတဲ့အတွက်မိမိတို့မှာစိတ်ထားတည်တည်ကြည်မှုရှိရောမလားမရှိဘူးတစ်ချက်မျှော်လင့်ပြီဆိုလို့ချင်းရအောင်ရှားဖွေရမယ်ရှားဖွေရတဲ့အတွက်လည်းအချိန်နေမကုန်ဘူးလားကုန်ပါရှားဖွေပြီးတော့ကအလကားမနေရဘူးချက်ရအောင်မယ်ပြောရအောင်မယ်စီမံရအောင်မယ်ခန့်ခွဲရအောင်မယ်စသည်ဖြင့်တရားအထုတ်ဖို့ရအတွက်အချိန်နေမျက်စောလေညော့မတော်ဘူးလားညော့သွားနိုင်တယ်ထားကြောင့်ရရတဲ့များနဲ့ရောင်ရဲခြင်းဒီဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပါဖြစ်ပါတယ်နော်မဒီမြန်ကြီးတွေကလို့စားသုံးသွားတဲ့အစာအာဟာရဒကာဒကမတွေစားသုံးနေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုတိုင်းတာနှိုင်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့စားနေရတဲ့အစာအာဟာရတွေတော်တော်လေးအဆင့်မြင့်နေပါလိမ့်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်။ကဲယမနဒိဋ္ဌတခိုးကြီးလဲသဘုံကြီးလဲသေးပြီးသေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲပိတုမဟာရာဇာအမိယနေတဲ့မင်းကတီဟိုကျုံကိုထိပ်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါတယ်အဲဒီလိုမင်းချင်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသဘုံဘေးရန်ကြီးကလည်းငြိမ့်တော့တိုက်ပြီးပြီးလဲစီပင်လာပြီးတာယာလာပြီးဝါပြောလာပြီးဇနမုတ်တွေလည်းကောက်ပဲသီးနှံအစက်ကြီးတွေဖြစ်စားဖွယ်တောက်ဖွယ်ရအာဟာရဝတ္ထုတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာပြီးဤတရင်ကောင်းကိုဟိုတစ်ဖက်အိန္ဒိယမှာတင်းတုံတော်မူကြတဲ့မထေရမြတ်ကြီးတွေကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါဘာလုပ်တယ်လဲလေရီဖောင်နေနဲ့ဒီဘက်ကတိဟိုကျွတ်ဘက်ကိုကူးလာကြပြီးမဟာတိဋ္ဌအမိရတဲ့အချိန်ကမှဆင်းသက်ကြတယ်သင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲမဟာသောဏထေရကဟံဝတ္တတိမဟာသောဏထေရကဟံဝတ္တတိကဟံဘေယနေမဟာသောဏထေရမဟာသောဏမထေရမြတ်ကြီးတိဝတ္တတိသရင်သုံး၍နေပါတည်းဘယ်နေရာမှာမဟာသောဏမထေရကြီးသရင်သုံးနေတယ်သူတို့ကစုံစမ်းကြတယ်မေးမြန်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုမေးမြန်းပြီးတော့မဟာသောဏမထေရကြီးရှိရအရတ်တော့သွားကြတယ်သူချင်းကမှမဟာသောဏမထေရဘလောက်အထိသံဃာအချံရံများတယ်လို့မေးရင်တော့ယဟန်တော်900အချံရံဖြစ်ရှိပါလေသူကိုကြည်ညိုလေးစားနေတဲ့မထေရယဟန်900အလုံးသူကိုဝန်းရံထားတယ်ဘယ်မှာလဲသူချင်းကမှသူကဒီယဟန်900ခြံရံပြီးတော့ဘယ်မှာနေတယ်လို့မေးတော့ကာလကအမိရတဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ခုမှာမန္တလာရာမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျောင်းတန်တစ်ခုအဲ့ဒီကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ယဟန်900နဲ့အဲ့ဒီချင်းကမှဒီကာလကရွာမှာလဲအင်ဂျီပေါင်း900လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်ဂျီပေါင်း900လောက်ကစုပ်အုပ်ပြီးတော့ဒီရွာမှာနေတယ်ညအခါကျတော့မဟာသောဏမထေရကြီးကဒီကာလကရွာကိုဆက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုနတ်တွေကသိကြတယ်သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်ရတ္တိဘာဂေဒေဝတာအဟိန္ဒိတဝမဟာသောဏထေရောပင်စဘေကုတ္တတပရိဝါရောမန္နလာရာမဝိဟာရပတ္တောဧကေကောနဝဟတ္တတတကေနတတေဧကေကကဟဗနကဟဗနကကနကံပိဋ္ဌပတ္တံတေတုတိမနုဿေအဝောဆုံရတ္တိဘာဂေညေအခါ၌ဒေဝတာနတ်တို့သည်အဟိန္ဒန္တလှဲ့လှဲ့ကြကုန်လည်းယေမနုဿေလူတကားတကမတို့ကိုအောဆုံးပြောပြကြလေကုန်ပြီညကနဲ့တေကရွာတဲ့လှဲ့ပြီးတော့လူတကားတမတွေကိုပြောကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲမဟာသောဏထေရောမဟာသောဏမထေရမြတ်ကြီးတိပိစဗေကုတ္တတပရိဝါရော900တော်ယဟန်အပေါင်းခြံရလျက်
မန္တလာရမဝိဟာရမန္တလာရမကျောင်းတိုက်သို့ပတ်တော်အစဉ်တည်းဆိုင်ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့လေပြီ။မဟာသောဏမထေရကြီးယဟန်တော်ငါရချမ်းရမ်းပြီးတော့ဒီမန္တလာရမကျောင်းတိုက်သို့ရောက်ရှိလာပြီ။ဧကေကောတယောက်တယောက်သောတက္ကတက္ကမသည်နဝဟထသတ္တကိနကိုတော်မြတ်အပိုင်းအစာရှိသောဩပဆိုးဖြင့်တတ္တိဩပဆိုးနှင့်တတ္တိအလူတော်ကဧကေကကဟပနကနကံအသဗျာတကြတကြထိုက်တန်သောပိဏဗတ္တဆံကိုတိတုပိလူကြပါကုန်တော်။နတ်တွေကယွာတဲ့လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ညအောင်မှကြွေးကြော်ကြ။မဟာသောဏမထေရကြီးကယဟန်900ခြံရံပြီးတော့ဒီမန္တရမကျောင်းတော်ကြီးဆဲရောက်လာပြီ။တူတူသောတရားကားသည်9000သောပိဿတခုနှင့်အတူတကွအသဗျာတကြတကြထိုက်တန်နေတဲ့ဆွမ်းနေကိုမဟာသောဏမထေရကြီးအလူပါဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ကြအဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်တဲ့အသံလေးလူတွေကလည်းကြားကြပြီကြားတော့နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေရကြီးတွေဘာဖြစ်တယ်လဲကာလကရွာတွင်းသို့ဆုံးကဝင်ကြတယ်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဲ့ဒီထက်မှာမဟာသောဏမထေမရောက်ခင်တည်းကဒီရွာမှာလည်းမထေမြတ်ကြီးတွေတရင်တုံနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရွာကပြည့်စုံတဲ့ရွာဖြစ်နေတယ်ပြည့်စုံတဲ့ယွာကြီးကိုအမြင်ပြုတ်ပြီးတော့တခြားတခြားမထေမြတ်ကြီးတွေလည်းသင်းသုံးနေကြတယ်။ဂရိကမှာလူတွေကမလုပ်တည်းမထေကြီးတွေကိုတဏှာပင့်သွားတယ်သူတို့ယွာထဲမှာရှေ့ခေရင်ကျင်းဖို့အတိုင်းပေါ့လေယွာထဲမှာဆွမ်းဆွမ်းပြက်တွေဆောက်လုပ်ထားကြပါတယ်။ခုခေတ်မှာလည်းတယောကျွတ်မှာတော့ဒီလိုဆွမ်းဆွမ်းပြက်တွေရှိနေသေးပါပဲ။အဲဒီဆွမ်းဆွမ်းပြက်တွေမှာသံဃာတွေကမျိုးတဲ့ယွာတဲ့ဆုံးခံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာနီးစပ်ရာတရားမှာဝင်ပြီးဆွမ်းဖုံးပေးတဲ့အလေးတားရှိတယ်။အဲ့ဒီသုံးပုံပင်တက်တဲ့ဒီသုံးသရကနေစောင့်ပြီးတော့လှူတန်းနေတဲ့ဒကာတော်မတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ပြီးတော့မတိမြတ်ကြီးတွေကဒီသုံးသရမန္တအတွင်ပင့်ဆောင်ပြီးတော့ယာကုရိဆက်ကလှူတန်းကြတယ်။ယန္တုယာကုရိဆက်ကလှူတန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်ကြသလဲ။အဲ့ဒီတန်ခပရိသတ်မှာတန်ခပရိသတ်ကတော်တော်များနေတယ်။မဟာသောဏမထေရနဲ့တန်ခ900တို့ကအာဂန္တုယဟန်တော်များဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ဥပတိကမာဒီတူကအဲ့ဒီတန်ခပရိသတ်ထဲကိုဝင်လာရှိခိုးပြီးတော့ဘာလျှောက်သလဲဗန္ဒီမဟာသောဏထေရနာမကတရောတိပုသိဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျားမဟာသောဏထေရနာမမဟာသောဏမထေမီဒီကကတရောအဘယ်မထေဗာနီဣတိဤသောပုသိမင်းများလျှောက်ထားလေပြီမဟာသောဏမထေဆိုတော့ဘယ်မထေလဲဖျားမေးတယ်ဥပတိကမာဒီတူကလည်းဒီလိုမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးရလဲသူဘုံကအကြောင်းဘုံကနဲ့အရေးတည်ယူအလေးကရုပြုတ်ပြီးမေးတိုက်တဲ့ကံလေးကိုသူကထူထောင်ထားတယ်ဘလုကံလဲဘုံကြီးဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြောပါနော်ဒီနေရာမှာဟောထားတဲ့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်ကရအဖွင့်တစ်ခုရှိပါတယ်နော်ဒီလရှိတော်မူကြတဲ့သီလဝန္တဖြစ်တော်မူကြတဲ့မထေကြီးမထေမြတ်တွေကိုကြည်လင်သောစိတ်စေတနာဖြင့်တစ်ချိန်တစ်ခါဖူးတွေ့ရခြင်းသည်ဘဝအထောင်ပေါင်းများစွာမျက်စိယောဂမဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့လဲ။ကြီးညိုတဲ့ကြီးညိုတတ်တဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သံဃထေကြီးတွေကိုအလွန်ကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်အလွန်ကြီးညိုမြတ်လို့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဖူးမြော်ခဲ့တယ်ဖူးမြော်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါမျက်စိယောဂဘောအထောင်ပေါင်းများစွာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ုံနေလားမကလေးဘူးသူတို့ဘာတွေကိုအလွန်ကြီးညိုလေးစားမြတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဖူးမြော်ကြတော့ပူဇော်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာမိမိကိုလည်းကြီးညိုမြတ်လို့လေးစားတဲ့မျက်လုံးဖြင့်ကြည့်မဲ့လူတွေဝိုင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ချိန်ကကြီးညိုနဲ့ကြီးညိုတတ်တဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုမိမိကကြီးညိုလေးစားမြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ကြည့်ရှုခဲ့မိတယ်ဖူးမြော်ခဲ့မိတယ်ဒီကံလေးကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကိုလည်းကြီးညိုတဲ့မျက်လုံးလေးစားတဲ့မျက်လုံးချင်းခင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးမြော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဝိုင်းလာတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဖင်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြီးညိုတဲ့ချစ်ခင်တဲ့မြတ်လို့တဲ့လေးစားတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီဘဝမှာဆုံးအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါဘုန်းကြီးကသံဃာခီးရှိအောင်တိုက်တွန်းနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး
ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကတော့ဘုရားနောက်တန်တခိဆုံးအောင်မဲ့လုပ်ခြင်းပါတယ်ယဟန္တာပဲဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ခြင်းပါတယ်မဇ္ဈကတော့ပြောတာပဲပြန်ပြန်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးချီးကျုံးမဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြားကြတယ်မဟုတ်လားဒီကမကြီးမဇ္ဈကတော့ဒီဘဝမှာဆုံးအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့သူကမလုပ်ခြင်းနဲ့ညီလေးတွေကြည့်ခြင်းနဲ့ပွေ့ခြင်းနဲ့ချီးခြင်းနဲ့ချီးကျုံးခြင်းနဲ့ဟောသူကဒီလိုဆိုရင်တော့တန်တရာခိကမဆက်သေးဘူးလားဆက်ရအောင်အဲ့ဒီဆေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နောက်တစ်ချိန်ဘဝတစ်ခုတည်းလာရှိခဲ့လို့ရှိရင်မိမိကိုမုန်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဝိုက်ကြည့်နေတာနဲ့ရှင်းခင်ကျဉ်ကျော်လေးစားတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဝိုက်ပြီးကြည့်ခံရတော့ဂရင်းကပို့ပြီးကောင်းမလဲရှင်းခင်ကျဉ်ကျော်လေးစားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝိုက်ပြီးအကြည့်ခံရတာကတော့နည်းနည်းမကောင်းဘူးနော်ကောင်းပါလေနည်းနည်းလောက်ကောင်းတယ်ပြောတာနော်ဘုန်းကြီးအများကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုလူကလည်းချက်ပြန်ပြီဒီလူကလည်းချက်ပြန်ပြီဟိုလူကလည်းကျဉ်ကျော်ပြန်ပြီဒီလူကလည်းကျဉ်ကျော်ပြန်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဖြစ်တတ်တဲ့ထုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒကာမြောက်တော့ဆရာလဲတယ်ဆရာမြောက်တော့ဒကာမွဲတယ်ကြားဘူးကြားဟမ်ဆရာကလည်းကိုယ်ဒကာအမြောက်ကြိမ်မှန်းသိတဲ့အခါဝိုင်းပြီးမြောက်တော့ဆရာကရှိတဲ့ပြည်စီတွေအကုန်ဒကာကရှိတဲ့ပြည်စီတွေအကုန်ထုတ်လှူလိုက်တော့မွဲတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဆရာကမြောက်ပါများလို့ရှိရင်ဒကာလည်းမဖြစ်နိုင်လဲမွဲတတ်တယ်တကံမြောက်ပါမြန်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆရာလည်းလဲတတ်တယ်အရှင်ဘုရားတရားသိကောင်းတော့ဗျာဒီလိုလိုအသိသဘောကြတာဟုတ်တယ်မလားအဲမြောက်ပါမြန်လာတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအဟုတ်ဆိုနင်းကန်တွန်းပြီးခေါ်လိုက်တဲ့နောက်တော့ဘာဖြစ်လဲလဲတာပဲနော်အဲဒီတိုင်းပဲသူကကြီးညိုလေးစားတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့သိပြီးဝိုင်းအကြည့်ခံရတာသိကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့မုန်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝိုင်းကြည့်တာစမ်းရင်တော့နည်းနည်းတော့မတော်ဘူးလားပြောတယ်ဒါပြောတော့ပဲနော်ကဲဒီနေရာမှာမဟာသောဏမထေရကြီးကသူတို့ဘာလို့ယူသိလေးစားတိုက်တဲ့ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းလေးသဘောပေါက်သိချင်လို့ပြောတာပါဒီတော့တန်ခါထေရကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်မိမိတဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်နော်အဲဒီလိုဥပါဒကတိက္ကမကြီးကမဟာသောဏမထေရဘယ်မှာပါလဲဖေဟာလို့လာပြီးတဲ့မေးတဲ့အချိန်ခါမှာယေနသမယေနထေရောနဝကောဟောတိပရိယန္တိပရိယံပရိသပရိယန္တိနိသိနောဒီနာသမယေနထောခ၌ထေရောမဟာသောဏမထေရကြီးတိကနဝကောသရင်ငယ်တိဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ပရိသပရိယံတေပရိသရဲ့အစွန်အဖျား၌ဤသိန်းတော်ထိုင်နေလျက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏။အဲဒီသူတို့ဆုံမိတဲ့ယူရတွင်ဆွမ်းသက်ကြီးအစုကြသူနော်။ဆွမ်းသက်ကြီးမယဟန်ဒီသူ့ပေါင်းပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာသောဏမထေရကဝါအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟိုအညံ့ဆုံးနောက်ဆုံးပိတ်နေရာလေးမှာထိုင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဩဒီဒီကမကြီးရလဲကွာငါဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့နဲ့ငါတော့လာမမီးပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ဟိုကတော့အငယ်လေးမရလဲဒီလိုစိတ်ထားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်မမွေးရဘူးမမွေးစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးလည်းပြောနေတာသူကသူတော်ဘာညီညွတ်တိုက်တဲ့ကံလေးစားတိုက်တဲ့ကံမြတ်လို့တတ်တဲ့ကံကိုသူကထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းကြီးကကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်နေကြတယ်နားလည်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသီရဟထံပတာရိတဝမဟာသောဏနာမဧတဥပတိကတိအာဟအထေရမထေရမြတ်ကြီးကဘယ်မထေလဲအဲ့ဒီသံဃမထေမှာတိတ်တဗုဒ္ဓမထေကအကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်သီရတိတ်တဗုဒ္ဓမထေမြတ်ကြီးသည်ဟထံလက်တော်ကိုပတာရိတဝဆန်တန်၍မဟာသောဏနာမမဟာသောဏအမိရှိသည်ကအမိရှိသောဝိတဧတဤဟံတော်သည်ကမဟာသောဏနာမမဟာသောဏအမိရှိသောယဟန္တော်တိကဧတဧတောဤယဟန္တော်ပါပေတိဥပသင်္ကဥပတိကမာကြီးမဟာသောဏနာမမဟာသောဏအမိရှိသောယဟန္တော်တိကဧတဧတောဤယဟန္တော်ပါပေတိဤတိဤသောအာဟမိန်ကြတော်မူလေးပြီလက်ညှိုးလေးလက်ကလေးဆန့်တမ်းပြီတော့နော်လက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ဓမ္မကြီးမဟာသောဏအမိရှိတယ်မထေဆိုတာအဲ့ဒီမထေပဲဆိုပြီးတော့လက်ကလေးလမ်းပြီးတော့ထိုးပြလိုက်ထိုးပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်တယ်လဲဥပဒကတံဝနိတဝပတ္တံကဏ္ဍတိဥပဒကောဥပဒကတေကာကြည့်တိတံထောမဟာသောဏမထေကိုအဋ္ဌဝရှိကုပ်ပြပတ္တံတပိကောကဏ္ဍတိလှမ်းယူလေ၏မဟာသောဏမထေကြီးကိုရှိခုပ်ပြီးတဲ့ခါတည်းမဟာသောဏမထေရဲ့တပိကောအတင်းလှမ်းယူတယ်လှမ်းယူတဲ့အချိန်ခါကျတော့ထေရောနာတေတိထေရောမဟာသောဏမထေကနာတေတိမပေးပေဘာဖြစ်လို့လဲမိမိရဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေးစားတိတ်တဲ့ညီညွတ်တိတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့အများကြီးထိုင်နေကြတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပေါ်မှာယူသေးသမှုအလေးကလေးပြုတ်ပြီးတော့မိမိသဘိတ်ကိုလည်းမိမိကမပေးဘဲနေတယ်။အဲဒီအခါကျတော့
ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတက်တည်နားလည်နေတဲ့သံဃာမထေရဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓမထေရကြီးကဘာမင်းရှိလဲဘာဟုသောတောနယထတောနာသနာတိမယံမိဧဝမိဝနာသနာမဘုံညာဝန္တနံဒေဝတာပရိပါစင်တိပတ္တံဒိဟိသဗ္ဗမသာရိဏသင်္ကံဂရောဟိတိအာဟာအောက်သောတောနငါရှင်တောနဇွန်တင်တိနာသနာတိယထာမတိတကဲ့သို့ဧဝမိဝဣတုတံလင်းမယံမိငါတို့သည်လည်းပဲနာသနာမမတိကြပါကုန်ဒီနေရာမှာမသိဘူးဆိုတာကတော့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်နှစ်မျိုးပြောနိုင်တယ်ဒီတရားဓမ္မတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကိုသင်မသိသလိုတို့လည်းမသိပါဘူးဒါလည်းပြောနိုင်တယ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းတရားကိုသင်မသိသလိုတို့လည်းမသိနိုင်ပါဘူးတို့လည်းမသိကြပါဘူးဒီလိုလည်းပြောနိုင်ပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမထေမြတ်ကြီးတွေရဲ့ယောနိသောမနတိကာရခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းဖြောင့်မှန်ဘုံကပဲလို့လဲဘုံညဝန္ဒနာဘုံကံရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ဒီဝိဒ္ဒနာတို့ဒီပြိပါစိတိချက်စီကြပါကုန်၏ဘုံကံကြီးမှတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်နတ်တွေကချက်စီကြတယ်ဒီထုံးတော်ရှိတယ်ကွပဒံတပိကောတိဟိပေးလိုက်ပါသဗ္ဗမဇာရိနာသရိန်သုံးဘောတို့အသင်္ကန်ချီမြှောက်ခြင်းကိုကြောဟိပြုပါသိရင်တပိပေးလိုက်ပါသရိန်သုံးဘောတို့ကိုချီမြှောက်မှုပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့သံဃာထေကြီးကတိုက်တွန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမထေကြီးကတိုက်တွန်းရလဲလို့မေးရင်လည်းမထေကြီးဟာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဒူပါတယ်နော်မထေရကြီးကအဘိညာဉ်ရနေတယ်အဘိညာဉ်ရနေတဲ့အတွက်နီးမှန်လက်မှန်စနစ်မှန်ကိုပုံမှန်သိနေတယ်သူ့ရဲ့ဘုံကံကြောင့်နတ်တွေကနေလူတွေကိုအဟာရတွေကိုအချက်ပြုတ်ခိုင်းတယ်ဒီလိုအချက်ပြုတ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကလည်းမဟာသောဏမထေကိုသိပြီးလှူခြင်းနေတယ်လှူလိုက်ရင်ဒီမဟာသောဏမထေကလည်းမလုပ်မလဲသူတပါးနဲ့မစားပါဘူးနော်သူ့ဘုံကံကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာမှဖြစ်တယ်သူကအမိပြပြီးတော့နောင်သာသနာအခြေတည်တတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်ကလည်းမထေကြီးတွေကပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုံကံကြီးမားနေတဲ့တရောကောင်းများအတွက်နတ်တွေကအချက်ပြုတ်ခိုင်းတယ်။ချက်ပြုတ်ခိုင်းတဲ့အတွက်တင့်တပိတ်ကိုပေးလိုက်ပါ။တရင်သုံးဘောတို့ကချီးမြှောက်မှုကိုပြုတော်မူပါဒီလိုခိုင်းလိုက်တယ်။တရင်သုံးဘောတွေကိုချီးမြှောက်ပါဆိုတာကသူ့ရဲ့ဘုံကံကိုအမိပြပြီးတော့တရင်သုံးဘောတို့ဒီချင်းချင်းမြောက်ပါဆိုပြီးတော့အမိတ်ရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှကြတော့မှမဟာသောဏမထေရကြီးကတပိတ်ကိုပေးလိုက်တယ်တပိတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥပါဒကတရကကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲမဟာဥပါဒကောပတ္တံအာဒါယကန္တဝါကဟပနေကနကတပိဏပါဒတဗုဒ္ဓတဝါနဝဟထသတကံအာဒါရကံကတဝါအဟရိတဝါထေရတဟတေထပိတိမဟာဥပါဒကောဥပါဒကတရကကြီးသည်ပတ္တံတပိတ်ကိုအာဒါယယူဆောင်၍ကန္တဝါသွား၍ကဟာဘနဲ့ကနကတအတပြတကြထိုက်တန်းသောပိဋကဘာဒတာဆွမ်းဖြင့်ပုရိတဝပြည့်စီ၍နဝဟထာတတကအတိစေစေဖြစ်သောကိုတော်ခန့်မြတ်ရှိသောပိဿကိုအာဒရကံတပိဋကိကိုကတဝပြည့်၍အဟာရိတဝဆောင်ယူခဲ့၍ထေရတမဟာသောဏမထေဤဟထေလည်း၌တပိဋကိထားတော်မူခဲ့လေပြီ။ဒကာကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မဟာသောဏမထေရဲ့တပိဋကိယူမိတဲ့အချင်းကအတပြတကြထိုက်တန်နေခုခေတ္တကြက်တဲ့တော့တန်ဖို့များစွာတန်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အတမယာတကြက်ထိုက်တန်နေတဲ့ဆွမ်းဖြင့်သဘိထက်အပြစ်ထက်ထဲ့မိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှ9000လောက်ရှိတဲ့ပိဿတစ်ခုကိုသဘိချီပြုတ်လို့ပြီးအောက်ကခံပြီးတော့မဟာသောဏမထေရကိုဆက်ကတ်တယ်ဆက်ကတ်ပြီးတော့မလုပ်တယ်လေအပရောမီဥပါဒကောထေရသတိတတ္တတာတကတတ္တဏိတတ္တသဗိဏဘာဒတတ္တဏိထေရသေးဝအဒန္တုအဘရောမိဥပန္တကောအချံဥပန္တကတယကတယောက်ကလည်းပဲထေရတ္တမဟာသောဏမထေအားအဘရောမိအချံဥပန္တကတယကတဥကလည်းပဲထေရတ္တမဟာသောဏမထေအားဣတိဤသို့လျှင်သတ္တတကတသာတကတဒါနိအဝပဇု900တို့သည်၎င်းသတ္တသဗိဏဘတတဒါနိသွန်900တို့သည်၎င်းထေရတ္တေဝမဟာသောဏမထေအတလင်းအတန်းသူပြထူကြလေကုန်ပြီသိတဲ့တို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှလှူခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြစ်နေတယ်ခဏလေးတော့ဒီတရားတော်မတွေကလည်းတို့တော့နည်းနည်းလေးမှသနာပေါ်မရဘူးဟောဒီစိတ်ရှိလားမရှိပါဘူးတို့ကောင်းတော့မှဒီစိတ်မမွေးရဘူးဝန်တလိုက်တာတရားတော်မတွေကလည်းမဟာသောဏမထေလှူရလို့သိပြီးတော့တို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်မှလှူခြင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလှူခြင်းလာအောင်ကံဒီကိုသူကထူထောင်ခဲ့တယ်ကိုယ်ကမလှူဘူးဘာဖြစ်လို့ဟမ်
ကိုယ်ကလူတန်းနိုင်စေတဲ့လူတန်းစေတတ်တဲ့ကံမျိုးကိုမိမိကမထူထောင်ခဲ့မိဘူးလူလူချင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကွာဟတ်ချက်ရှိမလားဟုတ်လားဒီကွာဟတ်ချက်ကိုဘယ်လိုကဖန်တီးပေးလဲကံကဖန်တီးပေးနော်ဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုံကံနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာမှာကွာဟတ်ချက်ရှိအဲ့ဒီတော့မဟာသောဏမထေရတစ်ပါးကိုပဲလှူလိုက်တာတပိတ်ကအလုံး900ဘုံပစုံပိုင်းစားကလည်း900နေပလိစေတင်းတယောက်တည်းသူကနေစားမလို့လို့မယူဘူး။ဟောဒီစိတ်သက်ရှိတာမရှိပါဘူး။သူတော့ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းမမွေးကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဩသူ့ဘုံကညာသူဒီလိုဖြစ်တာပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုမွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းကို့မှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလား။တိုးပါတယ်။တစ်ဖက်ဘုံကမှလည်းကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါဘူးလား။ဘယ်လိုတိုးပါလဲ။ဒီဥမစိုးတွေကသူကလှူတယ်သူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်သက်ရှိတယ်။သွားနေကိုလည်းအကုန်လုံးလှူပေးတယ်။လှူပေးတဲ့အတွက်အလုံးနဲ့မဖုံးပေးရဘူးလား။ဖုံးပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရဘေခုတန်ကတ္တသာဝိဘာဂကတ္တဝအနုဘုကဲမဟာသောဏထေကြီးကမလုပ်တယ်ဒီဆုံးနေတန်ကအားလှူတယ်ဒီအိုးမစွစားဒီတန်ကအားလှူတယ်လှူပြီးတဲ့အချိန်ကဒီနေရာမှာအေးတို့လှူတဲ့ငါကြည့်ရတဲ့ဒကာတို့မတွေသိများတာပဲငါဒီနေရာဆက်နေရရင်ကောင်းမယ်ဒီသိထားရှိလားမရှိဘူးချက်ပြီးခင်းကြည့်ရနော်ရုံးကောင်းတို့ကမိမိတို့ရဲ့ဘုန်းကံကိုယုံကြည်ကြတယ်လေးစားကြတယ်လေးစားတဲ့အတွက်အစဉ်တိုင်းခီးတိတဇာတိကြွချီတော်မူလိုက်တာမဟာဝိဟာရကျောင်းတက်ကြီးရောက်ပြီးသွားတယ်ဒီလိုကျွတ်မှထင်ရှားတဲ့ကျောင်းတက်ကြီးတစ်ခုပဲနော်တန်ခါ12,000ကျော်အထိတစ်ချိန်ကတရင်သုံးခဲ့ဘူးတဲ့ကျောင်းတက်ကြီးတစ်ခုပဲခိုင်ရန်တို့တရုတ်ခီးတယ်များရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါလောက်မှဆိုရင်တန်ခါ9,000လောက်အထိရှိနေသေးတဲ့ကျောင်းတက်ကြီးပါမဟာဘရုမမထေရအစရှိတဲ့ရဟန္တာမထေရအစဉ်အဆက်တို့တရင်သုံးသွားတော်မူတဲ့ကျောင်းတည်းကြီးပဲအဲဒီကျောင်းတည်းကြီးဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှမျက်နှာသက်မဟာဗောဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗောဓိပင်ကြီးတွေရှိနေပါသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဝါရွင်းကဒီမှာလောဝါဆုံးသွားတဲ့ဩစတြေးလျဘုန်းတော်ကြီးတို့ဒီဘုန်းတော်ကြီးတို့ကဒီဗောဓိပင်အကြောင်းပြောသွားသေးတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဗောဓိမန္တန်ကဗောဓိပင်ကိုအကန့်ခဲယူပြီးတော့စိုက်ပြုတ်ထားတဲ့မဟာဗောဓိပင်ဖြစ်ပါတယ်မဟာဗောဓိပင်ကအဘောကိုမြတ်တော်အဖြစ်အကန့်ခဲဒီကအလွန်မြင့်မဲ့အလုံးမြင့်တဲ့မသွားပဲဘေးဘက်ကိုအကန့်ခတိကဖြာနေတဲ့အတွက်လိုက်ပြီးခိုင်းနေထောက်ထားအဲ့ဒီမဟာ

0: ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယောသတိလေးဆက်ဆက်နဲ့ရှိခိုးပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများစွာပေါ်လာနိုင်တယ်။သို့တော့ဒီလိုမျှော်လင့်ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်။ယောသတိလေးဆက်ဆက်ပြုစုမြှုပ်ထောင်ကြတဲ့ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်သိခြင်းကိုပြောတာပါ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆိုမိမိကယောသတိချင်းလေးဆက်ချင်းတွေမိမိအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလား။ဒီအကျိုးရှိတယ်နော်။ကဲမဟာသတိတော်ကြီးကိုလည်းယောသတိစွာဖြင့်ရှိခိုးတယ်။ရှိခိုးမိတဲ့အခါသူပါယုံလို့ခေါ်ဆုအပ်တဲ့အရာမှယက်တိပိသင်္ကန်းနေယုံယဟန်တန်ကအပေါင်းချွန်ရံပြီးတော့တောင်တကားဖြင့်မြို့ရဲကိုဝင်နေအနုရဏမြို့လို့ယူဆရပါတယ်နော်မြို့ရဲကိုဆုံးကဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီမြို့ရကားကနေပြီးတော့ဝလင်းစနကတာလာလို့ခေါ်ဆုအပ်တဲ့ဇီယတ်တို့တိုင်အောင်အဲ့ဒီကြားအတွင်းမှာကြံ့60တန်လောက်ရှိတဲ့ဆွမ်းတွေကိုရရှိတယ်ကျန်60တန်ဟန်တိတ်မများဘူးလို့ဒီလိုတော့မယူဆနိုင်တော့ခေတ်ခါအားရပြတန်ဖို့အနည်းနဲ့တော့များပြတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်အဲဒီကနေပြီးတော့မှရှင်းဆက်ပြီးသွားလိုက်တာတို့ပဋ္ဌာယပဏ္ဏသက္ကာရတပမနာနတ္ထိတထောပဋ္ဌာယထိုနေရာမှာဆံ၍တက္ကရထပူဇော်တက္ကရဤပမာဏအတိုင်းတာပမာဏသည်နတ္ထိမရှိတော့ပေမြို့တွင်းနဲ့ရောက်ကိုပူဇော်လိုက်ကြတာမဟာသွန်းနာမထေရကြီးကိုဘလောက်ပူဇော်နေဆိုတဲ့အတိုင်းတာပမာဏကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်အတိုင်းတာပမာဏမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အထက်ကရဆရာတော်ကဒီနေရာမှာဘာမှတ်ချက်ပေးတာလဲဧဝံကာလဝိပါတိယမဒုက္ခဖလတဇောဘိကုမုဒါနာလိပိဒုံလဘဇာတာကာလတံပါတိယဧဝရူပမဟာလာဘဥဒ္ဒပါတိဧဝံဤသို့လျှင်ကာလဝိပတ္တိယကာလဝိပတ္တိအခါကာလ၌မဒုက္ခဖလတဇောပိတိမိစီသိအခွန်ဒီလကောင်ကုမုဒ္ဒနာလိပိဇာယောတိလကောင်ဒုံလဘရခဲ့တဲ့သဘောရှိသည့်ဇာတာဖြစ်ခဲ့ပေ၏ကာလတံပါတိယကာလတံပါတိအခါ၌ဝိဝါရူပဤသို့သဘောရှိသောမဟာလာဘကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောလတ်လာဘသည်ဥဒ္ဒဘာတိထင်ရှားဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ကာလဝိပတ္တိနဲ့တွတ်ပြီးကြုံကြိုက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သလဲ။သိမြည်စီသည်အခွန်လေးသည်ပင်အလွန်ရခဲ့တဲ့အာဟာရတကူဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ကြာစွာကိုထက်လိုက်အောင်ကြာရုံသည်ပင်အလွန်ရခဲ့တဲ့အာဟာရတကူဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကာလတံပတ္တိနဲ့လာပြီးကြုံကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့များပြတဲ့လတ်လာဘကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်လတ်လာဘဘောတာကိုပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကံရဲ့အကျိုးပေးဖို့ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကာလဝိပ္ပတ္တိဖြင့်အကျိုးပေးဖို့ရန်မစွမ်းနိုင်တဲ့ကံတွေသည်ကာလတံပတ္တိဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးပေးကြတယ်အဲဒါကြောင့်မိမိတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတံပတ္တိစက်ကလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြုစုပြောထောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ကာလဝိပ္ပတ္တိမှာတော့ပြီလူဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးပါဦးမလား
1: မပေးတော့
0: ကာလတံပတ္တိမှာသာလာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးခြင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်လမ်းကြီးပွင့်မသွားဘူးလားပွင့်သွားတယ်ဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ဆိုထားတာနော်နောက်တစ်ခုထုံးလေးတစ်ခုကတော့ဝတ်ဒီမှာရေးချရှိတဲ့ကိုရင်လေးတို့ပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကယ့်သူတော်ကောင်းလေးပဲနော်ဒီလိုသူတော်ကောင်းလေးတွေကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်ထဖြစ်ရတာကဘုန်းကြီးတို့ကတော့အမတန်ကြီးညိုပါတယ်နော်ဒီသူတော်ကောင်းလေးဒီလိုသူတော်ကောင်းမျိုးလေးတွေကိုကိုရင်ဘွားနဲ့ပဲဖြစ်စီဖူးတွေ့ရရင်စိတ်ထမှာအမတန်ကြီးညိုတယ်ဒါဒီသာဒီဝိနာဘကနေကြတာ

နဲ့အတူဗရသမုဒ္ဒါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒ္ဒါတစ်ဖက်ကအိန္ဒိယဘက်သို့လိုက်ပြီးမသွားဘူး။သိခြင်းနဲ့သိပစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားရှိကြပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်မပဲတို့သာသနာပြုပြီးနေခဲ့မယ်။ဒီစိတ်ထားရှိ။ရှိနေတဲ့အခါကျတော့တို့ဘာလုပ်ကြတယ်။ဘာနာခန္ဓာကမနောတေဥပနိတယဝတိသမတိပိစ္ဆန္ဒာပိမူကဟေတုံ။ဘာနာခန္ဓာကမနောတေသိရဇာနေတဲ့လူသားတို့ကိုဥပနိတယအမိပြု၍ဝတိသမတို့နေထိုင်ကြပါကုန်သောဣတိဤသောနှလုံးပိုင်းပဲပိစ္ဆန္ဒာပိမုခပိစ္ဆန္ဒရိအယတောရှေရှုအေတောခီခီသက်ခါသွားကြလေကုန်မည်။ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ဦးကိုင်ငယ်လေးနဲ့ဥပိ္ပေဆရာနှစ်ပါးပေါ့။သိရစားတဲ့လူတွေကိုအမိပြုပြီးတော့တို့ပိစ္ဆန္ဒရိအယမှာသွားနေကြမယ်ကွယ်။နှစ်ပါးတိုင်းမြင်ပြီးတော့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ထွက်ခွာလာကြပြီ။မာမဏိကလည်းဘာဖြစ်လဲ။သမဏိရောတတ္တဟအမတ္တအနာဟာရဟုတ်တော်ဝဧကသမင်ကမ္မဌာနေတလာရုခေတလာဘကန္တိတဝဥပိ္ပဇယံအာဟာအခက်ခဲလေးရှိပုံနော်ကံဒီအကျိုးပေးပုံလေးသမဏိရောသမဏိသည်တတ္တဟအမတ္တံခုနှစ်မြားကာလပါလို့အနာဟာရောအစာအာဟာရမရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပေတွင်လေးသွန်ပဏိယမစားရတယ်ခုနှစ်ဒီလက်ချင်းနေသွန်မစားရတော့ဘယ်နည်းရှိဟမ်မကွာဘူးလားဘုံကံညင်တက်ကြည့်ပါနှိမ့်စာကြီးနှိမ့်စာကြီးနော်သာမဏေရောသာမဏေတိတတ္တဟမတံခုနှစ်ရမြကာလပတ်လောအနာဟာရောအစာအာဟာရမရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဧကသမိန်ကမ္မဌာနေတခုသောယောတိယအယတ်၌ဒါလရုခေထမင်းတို့ကိုဒါလပက္ခံရင့်ကျက်နေတဲ့ဌာနီရှိသည်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြည်၍ဥပိ္ပဇံယဥပိ္ပဇေဆေ

ိမှာကိုစားလို့ရနိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်နော်အဲဒီလိုထမ်းသီးနေမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥပိ္ပဒေဆရာတော်ကိုရှင်သာမဏေကလျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဗန္တိထောကံအဂမိထဒါလာပကံပါတိသမိဗန္တိအရှင်မြတ်ဖရာထောကံဤငယ်အဂမိထစောင့်ဆိုင်တော်မူပါရှင်ဗျာခဏခေတ္တလောဒီနေရာလေးမဆောင်ဆိုင်တော်မူပါဆောင်ဆိုင်ပြီးတရင်သုံးတော်မူပါဒါလာပကံရင့်ကျက်နေတဲ့ထန်ဒီကိုပါတိတာမီအောက်တော့ကြပါစေအံရင့်ကျက်နေတဲ့ထန်ဒီကိုတပိတော့အောက်ကြအောင်ချမယ်ဗျာအရှင်ဗျာဒီနေရာမှာခေတ္တဆောင်ဆိုင်တော်မူပါလျှောက်ထားနော်အဲဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့နေ့အချိန်ခါမှာဥပိ္ပဇေဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာသမီအသွင်စိတ်ထားရှိနေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြန်အမိန့်ရှိလဲဘုဗလောတိတွန်သမဏေရမအပိရုဟိသမဏေရသမဏေတွန်သည်တို့ဘလောအနှွဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိဖြစ်ခဲ့လေပြီမာအပိရုဟိထမင်ဘောသို့မတက်ပါလင်သင်္ကသိအားနဲ့နေပြီခொနည်းအစမစားရဘူးဇေရဘက်ဒီကိုအကြောင်းကိုသိနေတယ်ဒါကြောင့်သင်သိအားနဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ထမင်ဘောမတက်ပါနဲ့မထေမြတ်ကြီးကအမိန့်ရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမလုပ်တယ်လဲကိုင်းကလည်းအဘိဓိဝိသမိဗန္တိဗန္တိအရှင်ဘုရားအဘိဓိဝိသမိတပိတော့တက်ပါမယ်တပိတော့တက်မယ်ဖျားသူကရှောက်တယ်စိတ်တက်ရင်စွန့်အားပဲနော်ဒီရလဝန်သွားတယ်နဲ့အမလီမျက်နှာလေးဟုတ်တယ်မလားခொနည်းဘာမှမစားဘူးနဲ့စိတ်တက်ကဘယ်လောက်ခိုင်းမှလဲအရှင်ဘုရားတပိတော့တက်မယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေညီဝချက်ကသူစားဖို့ဆိုတဲ့ညီဝချက်ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူးဆရာဥပိ္ပဇေကိုသူကဝိညာဉ်ဝင်ပြင်ဖြစ်ကျင်နေခြင်းနဲ့ကိုယ်ဆရာသမားအတွက်ကိုသူကအမတန်လှူဒန်းခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူဘာလုပ်တယ်လဲဘဲကုငယ်လေးတခုပါလာတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဘဲကုဆိုတာသိကြတယ်ဖြစ်ခေါ်တော့ဘဲကုခေါ်ပါတယ်ကုခေခေါ်တော့ဓာလို့ခေါ်ပါတော့နော်အဲ့ဒီငန်းဓာငယ်လေးတခုပါလာတဲ့အယိုးလေးလည်းတက်ထားတယ်အဲ့ဒီဓာလေးခါထိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ထမ်းမြင်ကိုတက်ပြီတက်ပြီးတဲ့အခါအပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထမ်းမြင်ကိုဖြတ်ဖို့အဲ့ထမ်းသီးတွေကိုဖြတ်ပြီးအောက်ချဖို့ရန်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါယတနာတစ်ခုကပေါ်သွားပြန်တဲ့ခက်ပေါ်ကနော်။ဘာယတနာပေါ်လဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီဘက်ကွန်ယိုလေးကလှမ်းလေခုတ်လိုက်တော့အယိုးကကျွတ်ပြီးအောက်ကျသွားရောဟောဒုက္ခပဲ။အယိုးကလက်ထက်မှာရှိနေတယ်။ဓာတ်ကအောက်ကျသွားပြီးထမ်းမြင်ပေါ်ခုနှစ်ရက်အစာမစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ရတာဘယ်တော့ပင်မမယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့နော်။ကဲဘာလို့ကြောက်မလဲ။ဟမ်။အဲ့ဒီဟမ်ပါလုံးကြမယ်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ကမှမထေမြတ်ကြီးကစဉ်းစားပြီဖြစ်အယံကိလောကိလမန်တော့ဘရုက္ခအာရုံလောကိနုခောဣဒံအနိဂရိတတိအယံဤသမဏေတိကိလမန်တော့ဘပင်မလျက်သားနေရုက္ခံထမင်းဘောတော့အာရုံလောတက်ခဲ့လီပြီဣဒံယခုခန္ဓာကိနုခောဂရိတတိအဘယ်သို့လျင်ပြုလုံးလတ်တဏီဩဒီကွင်းဟာထမ်းမြင်မတက်တုန်းကလည်းအလွန်ပင်ပင်မမစနေရဲနဲ့တက်ခရရဲခုအခါမှာဒီထမ်းမြင်မရောက်ရင်သူဘာမျက်လှုပ်မလဲခုတော့ဘက်ကူယိုကျသွားပြီဘာမျက်သူလှုပ်မလဲအဲ့ဒီလိုမထေကြီးကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲကိုင်းငယ်လေးကသူညံရှိတဲ့ကိုင်းပါအကျောင်းဥပေတမီမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ကိုင်းဖြစ်တယ်ဒီလက်ရှိနေထမ်းမြင်မရောက်ရင်ဘာလုပ်ကြမလဲခုလိုဒီယိုကျွတ်သွားရင်ဟမ်ပြန်ကြည့်ဟိုမှာကိုင်းလေးကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ထမ်းရကလေးတွေကိုသူကလက်နဲ့ခွဲလိုက်တယ်။ခွဲပြီးတော့ထမ်းရကလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသိခါချီလိုက်တယ်။ရုံမကြအောင်။ချီပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးညှိုးလို့ပြီးတော့အောက်ချပေးလိုက်။ဟော။ချပေးနေတဲ့အခါမှာအဲ့ညှိုးရဲ့ထိတ်မှဗာလေးချီပေးလိုက်တယ်။ဘဲကအယိုးတက်ဖို့ရန်ညှိုးလေးပါချီပေးလိုက်တယ်။ချီပေးပြီးအောက်ချ။အောက်ချပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဗန္တိသာဓု။သာဓုဝတ္တတသစေဖာတိဝလံဝါတိဖလံဣဋ္ဌပွေတိယထာတိအာဟာအရှင်ဘုရား။အကြိမ်ရတာအရှင်ဘုရားကတရိုးလေးကိုဒီဓာတ်အဲဓာတ်လေးကိုဒီတရိုးနဲ့ထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကောင်းမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘဲကုအယိုးတဲ့ကိုဘဲကုခေါ်တဲ့ဓာတ်လေးထည့်ဖို့ရန်အတွက်အပင်ဘောကနေ

ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှမထင်မြတ်ကြီးကလည်းဩကွင်းတော့ဆာတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မလုပ်တယ်လေ။အဲ့ထန်းသီးတွေမထင်မြတ်ကြီးကအရင်ခွဲတာကတော့အဲ့ဒီထန်းသီးကညင်းနေဆိုတော့လဲစားလို့ရတဲ့အယွေသာပြောတာပါ။အတိမျိုးစစ်ကနေပြီးတော့အပင်ပုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိညင်းကြနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်တော်များခွဲစိတ်လို့ရတယ်ခွင်းသီးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မထေကြီးကအဲ့ခန်းသီးတွေခွဲပြီးတော့ကိုရင်လေးအောက်ရောက်တာနဲ့ကဲမင်းစားတော့ဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မင်းကသိပ်အားနေနေတယ်ကွယ်ခန်းသီးစားပါဆိုပြီးမထေမြတ်ကြီးကလည်းခွဲပြီးပြေးလိုက်တော့ကိုရင်လေးကဘာပြန်လျှောက်လိမ္မာနဲ့သူတော်ကောင်းနေနော်နဟံဗန္တိဒုံမေဟိအခါတိတေခရိတာမိဝန္ဒီအရှင်ဖျားဒုံမေဟိအရှင်ဖျားတို့သည်အခါတိတေမခဲစားရသည်မိအဟံဖျားတပည့်တော်သည်နာဂရိတာမိဘယ်တော့မှမစားပါအံ။ဟောအရှင်ဖျားတို့မစားရသေးဘူးဆိုတပည့်တော်ဘယ်တော့မှမစားဘူးဗျာ။ကြီးနေနော်။နည်းနည်းလေးကြီးစမ်းနေ။အစားမစားရတယ်လေခုနှစ်ရက်ရှိပြီ။အပင်ပေါ်တက်လို့လည်းမောနေပြီ။ဒီကြတဲ့ပဲကွန်ကလည်းဓာတ်ကလည်းအယိုးပြုတ်ပြီးထွက်သွားသေးတယ်။ဒါတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်းရဲရဲနဲ့ဖြစ်ပြီးနေတဲ့အခါမှာစားမဆိုတာတော့မှသူစားသလား။မစားဘူး။ဘာလို့လဲ။အရှင်ဘုရားတို့မစားရသေးဘူးနဲ့တပည့်တော်ဘယ်တော့မှမစားဘူးဒီစကားပြန်ပြီးတော့ဆက်ရောက်ခါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သုံးတန်လေးတခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းရှိတယ်နော်။ယဟန်တို့အခင်း၍သင်ယဟန်တို့တစ်ထွေဟာငါဘုရားသိတဲ့ကဲ့သို့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးစားမဲ့ထမင်းလုတ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒီထမင်းလုတ်ကိုတော့လည်းပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အာမပေးလှူပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမစားဘူး။ဟောတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံး။ဘုရားရှင်ဒီဒါနဲ့ရဲ့အကျိုးကိုသိတယ်။ငါသိသလိုသာသင်ရှင်းသားတို့တထွေလဲဒီဒါနဲ့ရဲ့အကျိုးတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်သင်တို့စနေတဲ့ထမင်းဟာနောက်ဆုံးထမင်းလောက်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။အလှကံပတ်ကိုဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမပေးလှူပဲနဲ့ဒီထမင်းတစ်လောက်ကိုနောက်ထပ်ပါဇက်ထဲဘယ်တော့မှမသွင်းဘူး။ဟော။ကန်းကုန်နေဘူးလား။ကန်းကုန်နေတယ်။သူတော်ကောင်းတို့ကလူဝဲဝတ်တို့ပြည်စည်းတစ်ခုကိုရပြီဆိုရင်အလှကံပတ်ကိုမောင်မြတ်တဲ့အလှကံပတ်ကိုသာရှိပါစေ။မပေးလူပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမစားဘူးဒီကွင်းလေးကလည်းတကယ်သူတော်ကောင်းပါနော်နောက်တစ်ချိန်သူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့သူကအရှင်ဘုရားသာမဖုံးပေးဘယ်ကုကိုသူကိုယ်တိုင်တောင်းထန်းသီးတွေခွဲမထင်းမြန်ကြီးရဲ့တပိတ်ကိုယူတပိတ်ထဲမှာထန်းသီးတွေထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစားဖို့ထန်းသီးတွေထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါမိမိကိုယ်တိုင်လည်းခွဲပြီးထန်းသီးရေးစားတော့တယ်ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘလောက်နေကြတယ်လို့မေးတော့ယာဝတာလဖလာနိအဟိတောဒါဝတထေဝဝသိတဝါဒီလိုခေါ်ပြထားတယ်။ခန္ဒီရှိသည်မြတ်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေကြတယ်။ကြောင်းရှိလားမရှိပါဘူး။သားတို့စီတို့ပါလားမပါဘူး။ဆံကောရှိလားမရှိဘူး။သင်္ကန်းကြီးလားနော်။မိမိတို့ဇန်းသုံးနေရတဲ့အစာအာဟာရဟာသုံးတော်ကောင်းတွေဇန်းသုံးနေရတဲ့အာဟာရနဲ့တိုက်တန်နှိုင်းဆန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ရနေပါလေနော်အချင်းလိုချင်းလဲရတံလောက်တော့ရပါတယ်အချိုးလိုချင်းလဲရတံလောက်တော့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီမှာဒီထန်းကြီးကချိုးမလားချင်းမလားဒါမှမပြောနိုင်ဘူးချင်းဖို့ဘက်ကတော့မရှိဘူးချိုးချင်းနည်းနည်းတော့ချိုးမယ်အချင်းလိုချင်းပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ထားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးရရတဲ့မြတ်နဲ့ရောင်ရဲနေတယ်နော်ထန်းကြီးတွေကုန်းတော့ဆရာတစ်ပတ်နှစ်ယောက်ရှိခီးဆက်ကြပြန်ပြီးခီးဆက်လိုက်တဲ့အချင်းကကြတော့သူတို့မျောနှင်းထားတယ်ခုနကသင်းရွယ်ကိုခဲစားတဲ့လူတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသလေးရောက်သွားကြတယ်။အဲဒီဒေသလေးရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မလုပ်တလေ။ကျောင်းနေကျောင်းသွားတွေ့တယ်။ကျောင်းနေကျောင်းကလည်းသတ္တိတဝိဟာရညကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲ။သံဃာတော်များတရင်မသုံးဘဲနဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ကျောင်းလေးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီကျောင်းလေးကိုတန်ရှင်းရည်ပြုလုပ်ပြီးတော့မထေကြီးအတွက်နေရာတွေခင်းချင်းပြီးတော့ပေးပါတယ်။မိမိဥပိ္ပဇ္ဇဆရာအတွက်နေရာတွေခင်းချင်းပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မလုပ်တလေ။ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာတော်ကလည်းပြန်မှန်းလာပြီ။ပြန်မှန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခန္ဓာဝင်ပြီးတော့တရင်သုံးလိုက်တယ်။ရှင်သာမဏေကဘာလုပ်တလဲ။အနာယရဏေနတ္ထနာအတ္တဘာဝနာပမာဏနတ္ထိ။ဘုဒ္ဓနာဥပါဒနာဂရိတာမိတိစီရိယေငနံကန္တဝါအဘဟရိတံကရောတိ။ဝင်လေးရစိတ်ထားနော်။သာမဏေရောသာမဏေတိအနာယရဏေနတ္ထနာအတ္တဘာဝနာပမာဏနတ္ထိ။အနာယရဏေမပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကာလ၌နတ္ထနံပျက်စီးသွားကြကုန်သောတ ত্ত্ব တို့၏နတ္ထနံ
ဲ့နေရာဌာနတွေမှာပျက်စီးသွားကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောဟာသန္တရာတစ်လျှောက်မှာမနှဲထဘူးသူကဒါနားလည်နေတယ်ကိုရင်မဲနော်မိမိရဲ့အတိတ်သန္တရာခင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မပျက်စီးမင်းသင့်ပဲနဲ့ပျက်စီးကြရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောတွေဟာအတိုင်းအတ္တပမာဏမရှိပါဘူးအလွန်အလွန်များပြားတယ်ဒါဆိုသူကသိတယ်ပမာဏမရှိဘူးဘုဒ္ဓနာဥပါထာဏဂရိသမိဘုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့အားဥပါထာဏပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းကိုဂရိသမိငါပြုဝေအံသူရဲ့ဥပဒေဆရာတော်ကပြန်မှန်းလာပြီအမျက်စင်းနေတဲ့ဘဝတွေမှာငါပျက်စီးကြရတာအတိုင်းတပမာဏမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ခုလိုဘဝမျိုးတစ်ခုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်တို့အပြုစုလုပ်ကြွခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုငါလုပ်မယ်။ဒါတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွမယ်။သမီးတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွမယ်။ငမူးကိုပြုစုလုပ်ကြွမယ်။မိတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွမယ်။ဒီစိတ်ထားမျိုးရှိလား။ဟော။ဘယ်နဲ့တော့ဒီမကြီးတွေပြောကြတော့မရှိလား။မရှိဘူး။ဘာကိုပြုစုလုပ်ကြွမလဲ။ဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့အဥပဒ္ဒနာပြုစုလုပ်ကြွခြင်းကိုဂရိ

ိုမိမဆန်းဖြစ်နေတဲ့ဒီနေ့ချင်းအဖွင့်တယောက်ပဲမထွက်ဘူးပြောတယ်။ကြံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမပြောကြဘူးကဲခက်ပုံကနော်။ဘုဒ္ဓနာဖျားခြင်းတို့အဥပဌာဏပြုစုလုံးကျခြင်းကိုဂရိတမေငါပြုဝေအံ။ဖျားခြင်းတို့ကပဲငါပြုစုလုံးကျတော့မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောနှလုံးပိုက်ပြီးတော့အီဒီအီသောနှလုံးပိုက်၍စေရင်ကနာစေရင်မြင်တော်သို့ကန္တဝါသွား၍အမဟာရိတံစိမ့်လံဆိုပြတဲ့မြတ်တိရမရှိခြင်းကိုကရောတိပြုလို့ရနေ၏ယေဒီယင်းပြင်းတော့မတက်ပြီးတော့မြတ်တိတိရတိမရှိအောင်သွားပြီးပြုလို့နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဆရာတစ်ဖက်နှစ်ယောက်ကသံဒီကုံတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီဝါလေးကိုသူတို့ကခီးဆက်လာကြတယ်ခီးဆက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့လည်းအဲ့ဒီသံဒီစားနေရတဲ့နေရာဌာနနဲ့ဒီဝါက9ရက်လောက်လာခဲ့ရတယ်9ရက်လောက်ခီးဖြတ်လာခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့9ရက်ပတ်လုံးအစာဟာရမရှိကြဘူးမရှိကြတဲ့အချိန်ကကြတော့ဆရာတော်ပဲဒီစွန့်ပြစ်တဲ့ကြောင်းလေးရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှတုံတုံကြီးဖြစ်နေကြတယ်အသားတွေတဆတ်ဆတ်တုံကုန်ပြီအဲဒါအသားတွေတဆတ်ဆတ်တုံနေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲဇီရီယင်းမြေမောကိုတစ်ခါတက်ရပြန်တယ်ဇီရီယင်းမြေမောမှာတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇီရီယင်းမြေမောကတန်ရှင်းရည်တွေမပြုတ်လုံနိုင်တာကကြာပြီမျက်တွေ့ရည်တွေကလည်းသိပ်ပေါ်နေပြီပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြုံမုတ်တွေကလည်းသိပ်များနေတယ်မြန်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့မိမိအသားတွေကလည်းတုံနေတော့ဒီစီရီယင်မှာတည်ရှိနေတဲ့မြက်တွေချုံပုတ်တွေသိရွက်တွေတန်ရှင်းလုတ်တဲ့အချိန်ကမှအသားတွေကတဆတ်ဆတ်တုံလာတဲ့အတွက်မလုတ်တည်းလေနိဗ္ဗာန်နဂောဝတိနာနိဥဒရတိနိဗ္ဗာန်နဂောဝလျောင်းဆဲလျက်သားလျင်တိနာနီမြက်တို့ကိုဥဒရတိနှုတ်၍နေလေ၏စီရီယင်မြေမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီမြက်တွေသိရွက်တွေနွယ်တွေကိုသူကအည့်ရကလေးနဲ့နှုတ်နေတယ်နှုတ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီချို့တချို့လူတွေကဘုနကသိရစမ်းနေတဲ့ညွာမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားတွေကဒေါ်ရဲကိုလှည့်လည်ကြတယ်ဒေါ်ရဲလှည့်လည်ကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့ကလည်းကံကောင်းခြင်းတော့ပေါ့လေပါတယ်နဲ့စမ်းရကံကြုံတော့မုတ်စိတ်ပြန်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဆုံးလေးတကူလီယာနဲ့လီယာကစသလားတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะကြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူတို့ကမြအောင်တုံညလာတယ်မြအောင်လေးတုံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သင်ဒီကောရင့်ကျက်နေတဲ့သိရွယ်ဒီကောစားဖို့တောက်ဖို့ရန်အားလုံးပေါ့လေတော်ထဲမှာရရှိတဲ့သိရွယ်ကလေးတွေခုပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်ပြန်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာလန့်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခြုံဘုတ်ကလှုပ်တော့လှုပ်တော့လှုပ်တော့လှုပ်တော့ဖြစ်နေတုံးလုံးလှဲပြီးတော့ဒီသူကမျက်တွေကိုနှုတ်နေတာကိုမျက်တွေနွယ်တွေကိုတုံးလုံးလှဲပြီးလှုပ်နေတော့အဝေးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူကမမြင်ရဘူးခြုံပုံကလေးလှုပ်တော့လှုပ်တော့ပဲမြင်တော့ဘာလို့ထင်မလဲမိခေါ်နုခေါ်အင်းတော်တဲ့ဒီနေရာမှာလှုပ်တော့လှုပ်တော့ကတော့အင်္ဂန်သားသမီးနဲ့လူတယ်ဟောသူတို့ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ဆက်ပြီးလာကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့လဲကွင်းလေးတွေ့တယ်ကွင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကွင်းဘာတွေများလှုပ်နေတယ်မေးကြတယ်မေးကြတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့မှာအေးမြက်ကလေးတွေကငါသေးရင်မြေမှာနှုတ်တယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းလေးကအမိတ်ရှိတယ်အမိတ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတကာကြီးတွေကလည်းဆက်ပြီးလျှောက်ထားပါတယ်အရှင်ဖျားဒီနေရာမှာတခြားတခြားနှစ်စုံတယောက်သောယဟန်တော်များကရှိနေပါသေးသလားလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မှအေးငါရဲ့ဥပဒကတို့ငါရဲ့ဥပိ္ပယဆရာတော်ကတော့ကျောင်းအတွင်တိုင်ခန်းအတွင်မှာရှိနေရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီဥပဒကဒေဂါရိကဘာပြောတယ်လဲမဟာထေရသာတဏ္ဍဝခတိယာတိမန္တိတိတာမဏိရတမတုံတတ်တော်ဘအတ္တနဝတရဌာနအာသိခိတဝမယံတာခပင်ကံကရွန်တကမိတ္တမဣဒာယတင်ညာယထေရံကိတဝအာကိစေယတိအယာတိဝတဝအာဂမန္တုမဟာထေရသာမထေမြတ်ကြီးအတ္တတဝပိလူမန္တိအရှင်ဖျားမဟာထေရသာမထေမြတ်ကြီးအတ္တတဝပိလူပြီးဝေခတိယာတိခဲစားတော်မူပါရသုကလေး၊ကိုင်းကိုပေးတယ်။ပေးမိတဲ့အချိန်ကကျတော့မလုပ်တဲ့။မထေမြတ်ကြီးကိုလည်းလှူပြီးတော့အရှင်ဖျားခင်းစားတော်မူပါဆိုပြီးတော့နော်။သာမဏေရတသာမဏေအာမတုံပြတ်သောကုန်တတ်တော်ပါဘိလူပြီးပဲအတ္တနမိမိဝန္ဒနာဌာနနေရာရသောအာသိခိတောနေရာရကောအာသိခိတောဝါပြောကြားလျောက်ထား၍မိမိတို့မေမနီတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုင်းလေးကိုသိချင်လျောက်ထားသွားတယ်။လျောက်ထားပြီးတော့မယံတပိတော်သည်တခါဘေကံသိခေချိုးခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရက်ကိုကရွန်တာပြုကုန်လျက်ဂမိသားမှသွားကြပါကုန်အံလမ်းမှာအရှင်ဖျားတို့လာတဲ့အခါမှတ်မိအောင်တပိတော်လမ်းမှာသိခေတိချိုးသွားမယ်ဗျာအဲ့သိခေချိုးထားတဲ့အမှတ်တင်ညာအတိုင်းဧတယတင်ညာရထောအမှတ်တင်ညာဖြင့်ထေရမတိကြီးကိုကေတဝါပိဆောင်၍
အရာအရှင်မြတ်တို့သည်အာခင်စေရသည်ကြွလာတော်မူပါအဲ့ဒီသစ္စာကလေးချိုးပြီးချက်တော်တဲ့လမ်းအတိုင်းအရှင်ဖျားတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ပတ်ကြွလာတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့လူတွေကသွားကြတယ်ဝင်လေးကလည်းပြောဆိုခွင့်ရလာပြီပြန်ရင်လည်းပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြန်ဆိုခွင့်ရလာတဲ့အခါမင်းကြီးတန်းသွားအပြင်တကားအပြင်ဘက်ကနေရက်တီးပြီးတော့ဘာလျောက်တယ်ဝန္ဒမိဗန္ဒီဗန္ဒီအရှင်ဖျားဝန္ဒမိအရှင်ကိုပါဤသူတို့လျှောက်ထားဖို့ရင်ကျေးမှုလေးပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှိခိုးပါတယ်ဆရာတော်ဆရာတော်ဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှိခိုးပါတယ်တဲ့သူတို့ကလျှောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရင်ကျေးမှုပဲနော်အဲ့တော့ဝန္ဒမိမန္တိမန္တိအရှင်ဘုရားအဟံဖြေအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်ဝန္ဒမိရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှိခိုးပါတယ်အဲ့တော့မထေရကြီးကဗာမြန်မရှိလဲသာမဏေရောဇိကိသာယအနုနေချာမနောအင်္ဂတောဘွေတတိတိတုံဒီဟောတိမထေကြီးဘက်ကနည်းနည်းလေးအထင်လွတ်သွားတယ်ခေရောမထေကြီးတိသာမဏေရောသာမဏေတိသိကိသာယသာလောင်မုတ်တိအတွက်ကြောင့်အနုသာလောင်မုတ်တိချင်းဘေးယံတိအနုနေချာမနောအစင်တဆိုင်လောင်ကျွမ်းအတိဖြစ်ပေအင်္ဂတောလာနိဘွေတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဣတိယသောနှလုံးပိုက်၍တုံဒီတိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေသည့်ဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီမထေကြီးဘက်ကလည်းသူကစင်းသားတယ်ကိုင်းကတော့သိဆာလောင်မသိတဲ့အဲ့အတွက်ဝမ်းမိတယ်လောင်နေပြီဝမ်းမိလောင်တဲ့တန်ကျက်ကပြင်းထန်နေတဲ့အဲ့အတွက်အနှိမ့်ဆက်ခံရတော့ငါ့ထံလာတာဖြစ်ပြီလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးတော့မထေကြီးကလည်းသကားတော့မပြန်မဲနဲ့တိတ်တိတ်ပဲနေလိုက်တယ်အဲ့လိုတိတ်တိတ်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကိုင်းလေးကလည်းမလုပ်တယ်လေပုဏ္ဏမိဝန္ဒမိဗန္တိတိအာဟာပုဏ္ဏမိနောက်ထပ်တပံလည်းပဲသောထိုရှင်သာမဏေကဝန္ဒီအရှင်ဖျားဝန္ဒမိရှင်ခောဖိုင်ဤတိဤသောအာဟာလျောင်းထားလေ၏နောက်ထပ်တစ်ချိန်လေကိုင်းလေးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်ခိုးပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးလျှောက်ထားပြန်တယ်။အဲဒီခါကျတော့မထေရကြီးကဗာမင်းရှိလေကတမသာမဏေရာဒုဗလာဘိက္ခုနာသူခေနာနိဖြစ်စီတို့နတ်သေးသည်။သာမဏေရာသာမဏေကတမအဘဲကြောင့်တွင်သည်နီဒုဗလာဘိက္ခုနာအာနွယ်နေတဲ့အာမေရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့အားသူခေနာချဉံတာတာနိဖြစ်စီတို့အိဆက်ဖို့ရနတ်သေးသည့်အခါခွင့်ကိုမပေးလေသည်နီ။ကိုင်းအာမရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုသင်ဟဘကြောင့်ဆန်းကျန်းတတနဲ့အိတ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်အခါအခွင့်မပေးတယ်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အမင်းရှိလိုက်တယ်ဒွါရံဝိဝေရိတောင်တာရုပ်ပန်ဗတ်တိဗတ်တိရှင်ပြဒွါရံတကာကောဝိဝေရတော်ဝိဝေရိတောင်ဖွင့်လင်းခြင်းကတာရုပ်ပန်တစ်တင်လျှောက်ပတ်ပါ၏အရှင်ပြတကာဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်ပြအတွက်တစ်တင်လျှောက်ပတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြန်လျှောက်ထားတယ်အဲဒီခါကျတော့မှမထင်မြတ်ကြီးကထတကာဖွင့်တကားဖွင့်ပြီးတဲ့အခါသာမဏေရဲ့လက်ထက်မှာမြင်လိုက်တော့ဂိန္ဒီသာမဏေရလက်ထံသာမဏေရသာမဏေတင်းတင်းသည်ဂိန္အဘေရာဝတ္ထုကိုလက်ထံရရှိပါသည်ဤတိဤသောအာဟမေမြန်လေ၏သင်ဘာရမြန်ရလာလို့လေဆိုပြီးတော့မေးကြည့်မနုဿေဟိမဒုဒိဏ္ဏခရီတောသာရုပ္ပဗန္တိဗန္တိရှင်ဖျားမနုဿေဟိတကားတို့ကလူတယကတယကလူတယကတောကမဒုပြာခောဒိဏ္ဏပိလူအခဲ့ပါပြီခါရီတုံခဲဆံအံတော့ခသာရုပ္ပန်တိတိလျှောက်ပတ်ပါ၏အရှင်ဖျားဒကာရင်ကပြားစုပ်ကြီးလှူသွားတယ်ဗျာတက်ကြအရှင်ဖျားခဲဆပ်ဖို့ရန်တိတိလျှောက်ပတ်ပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်သာမဏေရာဧဝမေဝခါရီတုံကိလမိတ်သာမပါဏဂံကန္တဝါပိဝိတ်သာမဒီတိုင်းတို့စမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပင်မလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်ကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအစမဟာအာဟာရပြက်နေတာကြာလို့ရှိရင်အခုလိုအတုံးခဲတွေကိုခက်မြန်မြန်သွားစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအစမကြီးတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်သူကမထေရမြတ်ကြီးကမလုပ်တယ်လေ။ဘာဏကံကတ္တဝပိဝိသမပဏကံအဖျောကောကတ္တဝပြုလို့ရပြိဝိသမတို့တောက်သုံးကြပါကုန်စို့။ဒီသင်ဟာအဲ့ဒီလူတွေဘယ်နေရာမှာနေထိုင်နေဆိုတာကိုသင်မေးလိုက်ရဲ့လား။အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုရင်လေးကအရှင်ဖျားတပည့်တော်မမေးရပါဘူးတကားတော့ဒီကိုတိုင်ကသူတို့ဗေနီယာနေတယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်ကိုပြောပြသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့သာမဏေရပါတော်ဝါကိသန္တာကိလမိတ်သားမအိစေဝါကမိတ်သားမမထေကြီးကပါပြန်ပြောလဲအားနည်းနည်းရှိသွားပြီသာမဏေရသာမဏေပါတော်ဝါနန်းနေဆိုတော့အခါ၌သားလေကိသန္တာတော်ကြကိုသည်ရှိတော့ကမိတ်သားမတို့ကိလမိတ်သားမတို့နှစ်ယောက်လုံးပင်ပန်းကြပေကုန်လိမ့်မယ်ဣဇေဝယနေ့ည၌ပင်လျင်ဂမိတ္တာမသွားကြပါကုန်စို့ကိုရင်တို့မနေ့စွန်းစွန်းကြမှာထသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဟာရကကိုကအားလေးစားလိုက်တော့နည်းနည်းလေးအားဖြစ်နေတော့သွားမှတော်မယ်ထင်နေမနေ့စွန်းစွန်းကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလေးကလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးဂုံမသွားဘူးလားဂုံသွားလိမ့်မယ်ဒ
ဒါကြောင့်မနေ့စောစောကြမှာတို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပြီးပြန်မလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်ကွယ်တို့ဒီနေ့အားလင်းရှိနေတော့သွားကြစို့လားဆိုပြီးတော့အမိတ်ရှိတယ်အဲဒီလိုအမိတ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပိတ်ငန်းယူပြီးတော့နှစ်ပါးထွက်ကြပြန်ပြီထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တို့ခྱི་ဆက်လိုက်တာအဲ့ဒီကွန်းကသီးရစားတဲ့လူသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့မဝဲမနှမ်းမကတဲ့နေရာမှာတို့ရောက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအိတ်ဆက်ကြတယ်ခမန်းကြီးကတော့ဒီနေရာမှာကြောင်းချီပုံမရပါဘူးတော်ရဲမှာပဲဆရာတွေပဲနှစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဆက်ကြပုံရတယ်အဲ့တော့ကိုင်လေးကညအခါကျတော့စဉ်းစားပြီဘယ်လိုလဲမယပမိသိဒ္ဓကာလတော်ပဋ္ဌာယကမ္မန္တိအရုဏဏဥဋ္ဌာပိဥဋ္ဌာပိဒ္ဓပုဗ္ဗံမယငါတိပမိသိဒ္ဓကာလတော်ရှင်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှရှင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလမှပဋ္ဌာယစ၍ကမ္မန္တိယောနိကြောင့်နဲ့အရုဏ

0: ဆောင်ဆောင်တိဆောင်ပါတယ်အဒီဆိုအင်္ဂါနေတိုင်းလိုက်လို့ရှင်ကုလ၄တအပြန်900လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်အလံ900အ ਨੇ ဆုံးကွာရမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုအရင်ငယ်တွင်မြောက်တဲ့နေရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကိုရင်ကကိုရင်ဆိုပေမဲ့လို့ရှင်သာမဏေဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီအရင်ငယ်တွင်ကိုတခါမှသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးယွာနီးတဲ့နေရာမှာအရုံဘယ်တော့မှမတက်ဘူးယွာနဲ့ဝေးกว่าတဲ့အလံ900ကြော်လွန်းတဲ့နေရာမှသာလင်အမြဲတမ်းအရုံတက်တယ်အဲ့ဒီဒီအခါကျတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲသောပတံကိတဝအရုဏဥထပိတောအရိညာအကဘတိသောထုကိုရင်သည်ပတံတပိကိုကိတဝယူဆောင်၍အရုဏဥထပိတောအရုံထစေအံသောငါအဝအရုံတက်တဲ့အချင်းသို့ဆောင်ဆိုင်အံသောငါအရိညာတော့အတွင်းသို့အကမတိကြွားတော်မူခဲ့လေပြီပြောတဲ့ဝင်သွားပြီဟာတော့တဲ့ဒီမှာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စေကိုရှိလားရှိဘူးနော်ဒေါ်နေကိုသူကအရုံတက်မယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်ဖြင့်တပိကလေးယူဆောင်ပြီးတော့သွားပြီမထင်ကြီးကလည်းတာမဏိအဲ့ဒီနေရာလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမတွေ့တော့သိထဲမှာနည်းနည်းဘူးသွားပြီဘယ်လိုဘူးလဲမနုဿခန္တကေဟိခိတောဘုဒ္ဓတိ
1: 2026ခုနှစ်လေလပိုင်း29ရက်ဂျပန်နိုင်ငံတိုချိုမြို့ဘွားကိုရှိဘုန်းကြီးကျောင်းနော်ညမဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်မှာညမနိုင်ငံကလာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တရားတော်များကြီးစုပေါင်းပြီးတော့ဘုရားအနေကစားတင်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အဓိကတော့ကိုဘာသာဝင်ချင်းချင်းစုပြီးတော့ကုလိုကောင်းမှုပြုကြတဲ့သဘောပါပဲနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးများရောက်နေတဲ့အခါမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီပွဲလေးနဲ့ကြုံတော့เจ้านายเสียรอพะยาอุโบสถอนุมรณะเตียลิฮ้อบ่เอ้อดุเม็งชีลูกผู้หญิงมาอนุมรณะเตียอนี่เนฮ้อบ่เนาะญี่ปุ่นနိုင်ငံมาปฐมาสงยောက်ผู้ပြီးတော့ปฐมาสงฮ้อได้เตียลิลูกပြောยาเตียฮ้อว่ามะร้องลูกสิทธิ์แท้มาเตียชาจิအကောင်ဆုံးလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အပြည့်ဆုံးဆုံးလည်းဖြစ်ခြင်းစိတ်တည်းမှာအဲ့ဒီကောင်းပြီးပြည့်စုံပြီဆိုတာလေးကိုမှထပ်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်လိုက်တဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ခြင်းတရားလေးစိတ်ကူးနဲ့ယူရင်တရားဓမ္မတို့စိတ်တည်းမှာဆိုကြပါစို့ရွှေတွေငွေတွေကြောက်တမ်းပရမီတွေလောကီလိုအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာဖြစ်စီတယ်အကုန်လုံးကတန်ဖိုးရှိနေတာကြီးပဲဒါတွေကလည်းအများကြီးပဲစိတ်ကူးနေနော်အဲ့ဒီအများကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုမှထပ်ပြီးတော့အလွန်အထက်တန်းကျတဲ့ဤပညာနဲ့သေးသေးလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာတန်ဖိုးကတော့ရော့မသွားဘူးနော်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးဟိုအနှစ်ချုပ်တယ်ဆိုတာလေးကအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုနေတာလေးကတန်ဖိုးရော့မသွားဘူးဆောင်ရလွယ်အောင်လို့သူ့ချုံလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နောက်ခုခေတ်မှာနာနိုနီးပညာဆိုတာဘုန်းကြီးကြားဦးတယ်ဘာလို့တာချုပ်တာပေါ့နော်ခုဘုန်းကြီးအခုပြောမယ့်တရားစကားလေးအားလည်းပဲဒီတရားတော်မတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေပြီးသားအဲ့ဒါဘယ်လိုတရားလေးလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးတရားလေးအပြည့်စုံဆုံးတရားလေးအဲ့လိုကောင်းပြီပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့တရားလေးကိုမှဆောင်ရတာမှတ်သားရတာလွဲအောင်အကျဉ်းလေးချုပ်ထားသေးတယ်ပြည့်စုံဘယ်တရားများဖြစ်မယ်တော့လောက်ပြောလိုက်ရင်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ဘုန်းကြီးကတော့မျောလင့်ဘယ်တရားလေးများဖြစ်မယ်တဲ့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စေကိုထားအပမာဒဆိုတာပိုးကောင်းတယ်သူပြောတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့၃ခုများသေးလို့ထပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပမာဒဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပမာဒကမကောင်းမှုဆောင်တဲ့နေရာမှာကောင်းမှုဆောင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်နီလန်သူနဲ့ထပ်ချုပ်မှာဘုန်းကြီးစိတ်ကူထဲမှာအဲ့ဒီတရားလေးရရှိနော်ကောင်းပေပြည့်စုံပေဆိုတဲ့တရားလေးကိုမှဘာလို့ထားတော့အနှစ်ချုပ်ထားတာသဗ္ဗဘာဝတအကရဏံကုသလတုပတံမရာသသိတပရိယောတပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသဒနာ။နော်ဘုရားအရှူရှူ သူတို့ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကိုအချင်းယုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ၃ချက်ပဲရှိ။မြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာဒုက္ခကိုဓာတ်လိုက်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့လိုယုံကြည်ထားတာ။ချမ်းသာဒုက္ခကိုဘုရားကမပေးနိုင်ဘူး။ချမ်းသာဒုက္ခရအောင်လုံနည်းကိုပဲပေးနိုင်တာ။ဒီပြင်ယူစားဒီပြင်ဘာသာတရားတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲသဘောပေါက်ပြီးတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတိုင်ရိုက်မပေးနိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါပိဋကတ်သုံးပုံဟာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့ဒါကိုမှထပ်ချုပ်လိုက်မယ်အကျဉ်းတွေထပ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီ၃ချက်ထဲမှာအကျုံးဝင်တပ္ပပပတအကရဏံမကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမလုံးနဲ့မေတ္တာတုတ်သေးမှာမေတ္တာမပွားခင်ရှိအဖို့မှာတရားဘာဝနာမပွားခင်ရှိအဖို့မှာပြည့်စုံရမယ်အည်သွေး15မျိုးဟောတာတကောဥစုစာသူစုစာသူဝဇောစသမုရုအနတိမာနိတဏိဂတိယောစာနိဘကောစာအပကဘောကုလေတောနန္ဒုဂေတောနာသခௌဒမာစီကိဉ္စီယေနဝိညူဝရေဥပဝရေယောဟောအဲ့ဒီစကားလေးနာသခௌဒမာစီကိဉ္စီယေနဝိညူဝရေဥပဝရေယောပညာရှိတွေကဲရဲမဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တိတိလေးတောင်မလုံးနဲ့လို့ပြောတာကုဒီမာလည်းပဲမကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါမှာတပ္ပဆိုတဲ့စကားလေးထည့်တာတပ္ပပါပတ္တပပဆိုတာယုံညံ့တာမကောင်းတာတပဆိုတာအလုံးစုံမကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလေးမှမလုံးနဲ့လို့ပြောတာကုသလတုပတံပရာကောင်းတာဆိုရင်တော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်သစိတပရိယောတပဏံကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်စေချောရမယ်ဒီဆုံးမလေးသုံးချက်ကအလုံးမလေးနဲ့တည်းတရားနာတဲ့လူတွေဉာဏ်ကြီးရင်ကြီးကြီးသလောက်ဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစင်သာစင်ချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲပိဋကတ်သုံးပုံထိကျပြန့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပိဋကတ်သုံးပုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေဒီသုံးချက်ထဲကိုချကြည့်မယ်ဆိုရင်ချို့အဆုံးအမတွေကမကောင်းမှုဆောင်ထဲမှာအကျုံးဝင်တချို့အဆုံးအမတွေကကောင်းမှုဆောင်ထဲမှာအကျုံးဝင်တချို့အဆုံးအမတွေကြတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတဲ့အကျုံးဝင်တချို့အဆုံးအမတွေကြတော့နှမျိုးလောက်အကျုံးဝင်တယ်တချို့အဆုံးအမတွေကြတော့သုံးမျိုးလုံးအကျုံးဝင်နေတာလည်းရှိအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးက45မိနစ်လောက်ပြောနော်တို့ကြားဘူးနေတဲ့ကြားဘူးဒါမှရိုးနေအောင်ကြားဘူးနေတဲ့ဒီချမ်းသာကြောင့်နီလန်ကောင်ဒီအဆုံးမလေးကဘလောက်ထိကျဲ့ပြန့်တဲ့နည်းနည်းတဲ့အသေးပဲရှိတာတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့နားထောင်ကြည့်နော်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိရမယ်နော်ပြောတာကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဘာပါမလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနှလုံးသွင်းမှုပါရညံပါရမယ်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့သဗ္ဗပါပတအကရဏမကောင်းတာဆိုရင်ဘာလေးမှမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒါမျက်စွာဘုရားတားမြစ်ချက်ကိုအရင်ပေးတာမကောင်းတာမလုပ်ဖို့နဲ့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ဘယ်ဟာအရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုလည်းသူကဒေသနာရဲ့အစဉ်လေးကပေါ်လွင်နေစေတယ်အရေးကြီးတာကိုရှေ့မှာထားသမြဲပဲလေကောင်းတာလုပ်ဖို့ထက်မကောင်းတာရှောင်ဖို့ကပိုပြီးတော့အကြီးအေးအဲ့လိုဆိုရင်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတာကိုမလုပ်ဖို့ရှောင်ဖို့နော်တိုက်တွန်းရတာတော့ဆုံးမရတာတော့တားမြစ်ရတာဆင်းရဲမှဆိုးလို့လို့ဘုန်းကြီးကရိုးရိုးလေးထိထိမိမိလေးဖြည့်တတ်စေခြင်းဘာလို့မကောင်းတာကိုရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှဆိုးလို့ကျွတ်တို့ရဲ့မွေးရပါဆန္ဒထဲမှာမဆင်းရဲခြင်းဘူးဆိုတဲ့ဆန္ဒဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းမူဘေးရည်ရန်တွေလည်းမတွေ့ခြင်းမူအဆင်မပြေတာဘာမှမဖြစ်ခြင်းမူကျွတ်တို့ရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးဆန္ဒအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုတာဒုတိယနေရာမှာပဲရှိတယ်နံပါတ်1ကမဆင်းရဲခြင်းမူအဆင်မပြေတာတွေမဖြစ်ခြင်းမူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနံပါတ်1အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကိုဘယ်ရာကဖြည့်ဆည်းပေးမှလဲလို့မေးရင်မကောင်းမှုရှောင်ခြင်းခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကပဲဖြည့်ဆည်းပေးမှမကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားဆင်းရဲခြင်းသည်အကျိုးတရားအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးလို့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မြင်ရပါဟုတ်လားမိကိုထိလိုက်မယ်ဆိုရင်ပူလိုက်မယ်မိကိုထိခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလဟာ သေချာပေါက်ထွက်လိုက်တယ်အစိတ်ကိုမျိုးရင်တောင်းလျှောက်ဒုက္ခဖြစ်မယ်အစိတ်မျိုးခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလာသေချာပေါက်ထွက်တယ်မတည့်တာကိုစားရင်တောင်းလျှောက်ဘိုက်ထဲမှာပြဿနာဖြစ်မယ်အကြောင်းအကျိုးအဲ့လိုမြင်ရနော်မကောင်းမှုတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလာဟာအချိန်မရွေးထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းမှုကိုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမှာနော်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှိရင်မကောင်းမှုဆိုတာဘာတွေတော့နော်မကောင်းမှုဆိုတာအဓိကနားလည်စေချင်တာကမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာပြောတာလှုပ်တာဟာမကောင်းမှုလို့အဲ့လိုနားလည်စေချင်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာပြောတာလှုပ်တာအဲ့ဒါမကောင်းမှုမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုမကောင်းမှုလို့မင်းတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုမကောင်းမှုအကုသို့လို့ပြောအဲ့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးသည်ဘာကောင်းမှုမှမရောရှက်တဲ့တသက်မကောင်းမှုအစုအဝေးဖြစ်တယ်လို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာအတိလင်းဟောတယ်နိဝရဏတရား၅ပါးဒီလိုတွေမှတ်သားဖို့မယ်လို့ထင်တယ်နော်အတာစီမန္တရားကိုမြင်အောင်ရှေ့ရနေကြွယ်ထားတာပိတ်ဆို့ထားတာတသိထားတာနိဝရဏခေါ်ကာမရဲ့ပုံမှာပြင်းထန်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်နေတယ်ကာမိဆန္ဒအဲ့ဒါနိဝရဏတရားအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာပါဒဒေါသအဲ့ဒါနိဝရဏစိတ်တွေလေးကံထိုင်မှန်ပြီးအချင်းငိုင်းမြည်အဲ့ဒါလည်းနိဝရဏတရားတစ်မျိုးအစွမ်းတုံးသီနာမိတ်တာပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေကတောင်းစီရေမရကိုယ့်အကူဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဖန်လို့ဆုတ်လို့လည်းမမိဟုတ်လားအဲ့လိုပြန့်လွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကပြုမိမှားတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပူရတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်လွဲချော်သွားတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့နောင်တနဲ့ပူရတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြန့်လွင့်တာကိုဥဒိစ္စခေါ်တယ်နောင်တနဲ့ပူရတာကိုကုက္ကုဇ္ဇခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပါတော့និဝရဏဒီသူတော်ကောင်းတရားချမ်းသာကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိရှိကိစ္စအဲ့ဒီတရား၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအလွန်အဟောများတယ်။သူကစိတ်ကိုပင်ပန်းစေတဲ့ဆင်းရဲစေတဲ့နှိမ့်ဆက်နိုင်စွာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အရာကြီး၅မျိုးနော်။ဒါကုမြတ်စွာဘုရားအကုသို့အကုသို့လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုအကုသို့လို့ပြောလိုက်သူဟာတသက်အကုသို့တရားပဲလို့လို့ဟောအကုသလရာတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟောအကုသလရာတိဆိုတာမကောင်းမှုအစုအပုံလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတဲ့အဆုံးအမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ရှိပြီဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှာဆိုလို့မကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုအကြောင်းအကျိုးလို့မြင်စေခြင်းတာမကောင်းမှုကိုမရှောင်နိုင်ရင်ဆင်းရဲကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ချိန်မှာတွေးကိုတွေးလိုက်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဟုတ်လားအဓုဝမညတိဘာလောယဝပပနာပိစတိယထာသပိစတိပပံဘာလောဒုက္ခနိဂိစတိတချို့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခိုက်တက်မှာမကောင်းမှုကိုပြားရည်လိုခြူရည်လိုအောင့်မေ့နေတယ်မြင်ရည်ရှက်ရည်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းမှုအကျိုးပေးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါမီးလိုပူရလိမ့်မယ်လောင်ရလိမ့်မယ်မကောင်းမှုရဲ့သဘာဝဒါပထမပြောတယ်နော်ခုဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါလားမကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲမကောင်းမှုဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာပြောတာလှုပ်တာမကောင်းမှုပဲထပ်ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်အတိဘယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်တယ်မကောင်းမှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးအာယုံကိုလိုလားတောင့်တနေတယ်အာယုံကိုမကြည်မချမ်းဖြစ်နေတယ်ထိုင်းမိုင်းပြင်းရည်နေတယ်ပြန့်လွင့်နေတယ်ပူပန်းနေတယ်တန်တရားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမကောင်းမှုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုထိတိမိမိပြောပုံကလေးတခါမှမြတ်စွာဘုရားတဝတိမြို့ထဲကိုစွန့်ခံကြွတဲ့အခါမှာဇေတဝန်ကျောင်းတဲ့တဝတိမြို့ရဲ့ကြားထဲမှာရေကန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကန်မှာကလေးတွေငားများနေကြတယ်ငားဖန်နေကြတယ်။အဲ့တော့မြင်တော့မြတ်စွာဘုရားလိလူမရှိနိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုအနာခေါ်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုအနာခေါ်ပြီးတော့ကလေးတို့မင်းတို့ဆင်းရဲမှာမကြောက်ဘူးလား။ရိုးရိုးလေးတော့မေးရနော်။ဆင်းရဲမှာမကြောက်တဲ့လူပဲရှိမှာတော့။မင်းတို့ဆင်းရဲကိုမင်းတို့ကြိုက်သလား။ဘူးကြိုက်မှာတော့ကြိုက်နော်အဖြေကအတူတူပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆင်းရဲကိုမကြိုက်ဘူးကြောက်လဲကြောက်တယ်ကြိုက်လဲမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလေးတွေကအလွန်ငယ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုတရားစကားဓာတ်ရိုက်ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီတရားစကားအလို့အလျောက်ရှံထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဥဒန်းစကားခေါ်တယ်နော် သစေဘာယထဒုက္ခတသစေဝဒုက္ခမပိယမာကထပပကံကမ္မအဝိဝယတိဝါတော်တကယ်လို့ဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့များဆင်းရဲကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုကိုလူရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံးနဲ့အဲ့ဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လောက်ကောင်းတော့သစေဘာယထဒုက္ခတသစေဝဒုက္ခမပိယမကောင်းမှုကိုအဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆင်းရဲကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုကိုမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ तू ကဥထုတဲ့တဘာဝဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုပါတခါတည်းထောက်ပြတာ तू ကဘာလို့ပြောတာလားလူရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်တော့ထင်သာမြင်သာတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလူရှိတော့အရှက်အကြောင်းနဲ့ခွင်တို့စောင့်စည်းကြတယ်မလုံးကြဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ရဆိုရင်တော့စိတ်ကိုယ်ရရပြီလို့ကိုယ်စိတ်ကထင်ပြီဆိုရင်တော့လုံမိတတ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုပါဘုရားထောက်ပြတာတကယ်လို့များမကောင်းမှုကိုခုရောနောက်မှာမင်းတို့လုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးတော့လည်းပဲဒုက္ခရဲ့လက်ကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ဥရံချုပ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်ကိုနားလည်မှုယုံကြည်မှုဒါလေးနဲ့စိတ်ထဲမှာကြွန့်ကျင်လိမ္မာထားရမယ်သဘောတဘာဝလေးဟုတ်လားမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုနားလည်ထားအောင်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရတိုင်းငါ့ကိုငါဆင်းရဲအောင်ငါမလုပ်ဘူးဟုတ်လားငါကိုငါဆင်းရဲအောင်ငါမလုပ်ဘူးငါကိုငါဆင်းရဲအောင်လည်းပဲဘယ်သူမှလာလုပ်လို့တော့တကယ်တမ်းကတော့ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကကိုယ့်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နိုင်တာကိုတယောက်ပဲရှိတာဘယ်ကနေတဆင်လုံးမှာတုံးဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေတဆင်လုံးမှာပို့ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ကြတဲ့စကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ရာကနေတဆင်လုံးတော့မှာအဲ့ဒီလူမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီချိန်တွေးမကောင်းတဲ့အတွေးပဲအဲ့ဒီချိန်ပြောမကောင်းတဲ့ပြောပဲအဲ့ဒီချိန်လုံးမကောင်းတဲ့လုံးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်เสียရဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုငါကအကောင့်ထဲဖော်လိုက်မယ်တွေးလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုဟာကြီးရင်ကြီးသလောက်အပြစ်ဒဏ်ကလည်းကြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဒီဘဝနဲ့မကောင်းဘူးနောက်ဘဝတွေဘဝတွေမှာဆက်ပြီးတော့တောင်မှသူဟာဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးရလက်တွေကိုမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ပေးနေတတ်သေးတယ်ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားအပြည့်ဆုံးမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ်ပညုတညာအလုံးစုံကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်လည်းပဲငါ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်ငါ့ကိုနှိပ်စက်မယ်ငါ့ကိုရှင်းရဲစေမယ့်အရာကိုငါကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးဒီအတွေးလေးမကောင်းမှုရှောင်းဆိုတာလေးရဲ့လေးနဲ့ပုံလေးကိုပြောရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်ရလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့မကောင်းတဲ့စိတ်မမွေးရဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ရင်မကောင်းမှုကတားပြီးသားပဲအဓိကမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဖို့ပဲမကောင်းမှုရှောင်းဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးကအဲ့လိုကိုတဲ့တဲ့လေးရိုးရှင်းရှင်းလေးနားလည်သေးတယ်အဓိကဘာမဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမကောင်းမှုဖြစ်နေတော့တာသူကကျတို့ကအကောင့်ထဲပို့လိုက်မှပြောလိုက်မှလှုပ်လိုက်မှမကောင်းမှုမွေလျော်နေတာလို့ထင်မိတတ်ကြတာတကယ်တကယ်မကောင်းမှုကဘယ်မှာခြေတည်ပြီးတော့ဘယ်မှာကြီးထွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တာလဲလို့မေးစိတ်မှာခြေတည်ပြီးတော့စိတ်မှာကြီးထွားပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်နေတာဒါကိုမြင်ရမယ်နော်ဒါမကောင်းမှုရှောင်းဆိုတာလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားပြောတယ်နောက်ကောင်းမှုဆောင်ကုသလသုပသံဘာရာကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြည့်စုံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကမကောင်းမှုဟာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကလည်းမဖြစ်နေတော့ပေါ်ညွှန်းနေတယ်အဲ့ဒါမကောင်းမှုဆိုတာပါလေရည်ပူရသဘောအဖြစ်တော့ဒါနသီလတမာတိပညာဆိုတဲ့ဘာဝနာဒီ၄မျိုးပေါ့နော်ဒါနသီလတမာတိပညာတမာတိပညာကိုဘာဝနာလို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့နော်ပေးမယ်ဝေမယ်မျှမယ်စွန့်နိုင်တယ်လွတ်နိုင်တယ်ဒါအလွန်ကောင်းတယ်ဒီဥစ္စာအထူးသဖြင့်ဝေတယ်မျှတယ်မေတ္တာအခြေခံပြီးတော့ဩသူလည်းပဲအစဉ်ပြေပါစေကိုယ့်ရဲ့အစဉ်ပြေမှုကိုခွဲဝေပေးနိုင်တယ်ဒါအလွန်ကောင်းတယ်ဘလို့မှညင်းလို့မရဘူးဒီစိတ်ကလေးကအလွန်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာလေးတွေလှုပ်တာလေးတွေအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါနကိုပြောတာနော်နောက်နှစ်ချက်ငါရဲ့အပြုအမူအပြောဆိုကြောင့်ဘယ်တော်ဘာဘုမမထိခိုက်စေရဘူးဘာကိုပြောနေတာတော့သီလကိုပြောနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုလေးရိုးလေးနားလေရမယ်နော်ဒါအလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီစောင့်စည်းမှုလေးကဟုတ်လားသုံးချက်ဘာဝနာကြတော့အလွန်လေးနဲ့သွားတယ်သောတဝါနိဝရဏတွေမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုချမ်းသာမှုနဲ့ငြိမ်သက်နေအောင်ကြိုးစားတာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုယ်ယုံနာရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားလို့ဩဒါတွေဟာပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့အိဋ္ဌာတွေပဲကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမှမဟုတ်ဖဲကိုအစိုးရတဲ့သဘောဒီမှာလည်းမဟုတ်ဖဲကိုလို့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုများသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလွန်မှအစင်မြင့်တဲ့ပညာဖြစ်တယ်။ ဘောဟာဒုက္ခသစ္စာပဲဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောကလွယ်လို့ဘာမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်းတကယ်သိမယ်ဆိုရင်တကယ်ဆိုတာပဋိဝေဒကိုရည်ညွှန်းတာတကယ်သိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရိယာကိုဖြစ်မှာမဉဏ်ရတယ်ခေါ်တာခုကျွတ်တော့ဘောဟာကိုဆင်းရဲလို့တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကိုမရသေးဘူးခုဘုန်းကြီးကဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေတာလဲကောင်းမှုဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေတာကောင်းမှုဟာဒါနာသီလသမာဓိပညာအစစ်အမြင့်ဆုံးသည့်ပညာပဲအဲ့ဒီပညာထဲမှာမှလောကုတ္တရာကုသိုလ်မဉဏ်၄ပါးဟာအစစ်အမြင့်ဆုံးပဲဘယ်ချမ်းသာကိုသူကပေးမှာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်ရစီမှာသူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်နော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကောင်းမှုကိုဆောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းမှုအမျိုးအစားကိုဘုန်းကြီးကအရင်ပြောလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ချုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုခြေခံပြီးတော့တွေးလေသမျှပြောလေသမျှလှုပ်လေသမျှဟာကောင်းမှုလို့ယူလေနားလေကောင်းမှုဆောင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့ငါမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီပိုင်းတစ်ထဲမှာပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်အောင်မယ်ဒီသဘောလေးဟုတ်လားကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းအကြောင်းအကျိုးသဘောလေးလို့မြင်စေချင်တာဟုတ်လားနောက်ခွန်ကြီးတို့အစီအော်သာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆေးဝါးကိုမိဝဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုတရားပေါင်းရရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအရေးကိုခိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အေဂျန်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုတရားပေါင်းရရှိမယ်ပေါ့အမှုကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးဥမာပေးတာနော်ဇာယဝအနုပါယိနိကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခအမြဲလိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အရေးဟာကိုယ့်နောက်ကိုအမြဲလိုက်နေတယ်လို့အရေးနဲ့ဥမာပေးတာဆေးဝါးနဲ့ဥမာပေးတာလည်းရှိနော်ဘာသိသိချင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာတော့ကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအကြောင်းအကျိုးလို့သိသိချင်းတာအကြောင်းတရားကိုဘုန်းကြီးတို့လုံးမိပြီဆိုရင်အကျိုးရလိုက်မရမှာပူစရာမလိုအလွန်ထင်ရှားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်လေးတစ်ခွန်းရှိတယ်။နော်။မာဘိခဝေပုံညာဘာယိထဒုက္ခတေတံအဓိဝဆနံယရိတံပုံညာနိ။ယဟန်တို့ကောင်းမှုကိုမကြောက်ကြနဲ့။ကောင်းမှုဆိုတာတင်းတို့လိုလားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့နာမည်တစ်မျိုးပဲလို့။အလွန်စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့လှပ်ပတဲ့စကားလုံးလေးသုံးပြီးတော့ဟောတာ။အဲ့မျိုးလေးမှတ်ထား။ကျတို့ပုထုဇဉ်တော်ဝါလေးဆိုတာစိတ်ရဲ့သဘောလိုပဲပြောရပါစို့။မကောင်းတာဆိုရင်ပြုံးမွေတယ်။ကောင်းတာဆိုရင်လုတ်ဖို့ခက်တယ်ရေလိုပဲရောင်းလောင်းချလိုက်နေရစီပါလားမြင့်ရရောက်ဖို့ဆိုတာတမင်ကြိုးစားရတယ်ရုံးကန်ရတယ်စိတ်ရဲ့သဘောကအဲ့တိုင်းပဲမကောင်းတာပျော်တယ်အလိုလိုဖြစ်တယ်ကောင်းတာဆိုရင်တမင်ကြိုးစားရတယ်အထောက်ရတယ်ကြိုးစားပြီးအထောက်ရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကခက်ခဲတဲ့သဘောလေးလံတဲ့သဘောကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရဲ့သဘောကိုသိလို့ကောင်းမှုကိုမကြောက်နဲ့ကောင်းမှုကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကောင်းမှုဆိုတာသင်တို့လိုလားတောင့်တတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့နောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးတဲ့တို့ကျတော့ချမ်းသာခြင်းလဲဆိုရယ်စိတ်လေးများဖြစ်လာရင်နောက်ထပ်နာမည်လေးတစ်မျိုးလေးပြောင်းပြီးတော့ဆန္ဒဖြစ်ရမယ်။ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းလဲကောင်းမှုလိုခြင်းလဲ။နောက်ချမ်းသာလိုခြင်းလဲဆိုရယ်စကားထက်ကောင်းမှုလိုခြင်းလဲဆိုရယ်စကားလေးကလက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ဆန်တယ်။ဟုတ်လား။ကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာအတူတူလို့ပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရား။အောင်းဩစရာကောင်းတာလေးဖြတ်ပြောဦးမယ်။အဲ့ဒီစကားလေးအဲ့ဒီစကားလုံးလေးရဲ့အဆက်အဲ့ဒီတုတ်တန်ရဲ့အဆက်ကောင်းမှုကိုမကြောက်နဲ့ကောင်းမှုဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခရဲ့နာမည်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းမှုပြုဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကောင်းမှုကိုတိုက်တွန်းတယ်ထင်လဲမေတ္တာအံ့ဩစရာကြီးကျွတ်တို့လောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာလောကီကုသိုလ်မှာမေတ္တာကိုဘယ်ရာမှမမိဘူးမေတ္တာဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောလေးရှိသလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာအကဲခတ်ခတ်ကြည့်ဟုတ်လားများသောအားဖြင့်ကျွတ်တို့စိတ်ကတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာမြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားထားခဲ့တယ်ပူလောင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးမရှိတဲ့သဘောထားတွေပဲထားတာများတယ်ရည်ဝူရသဘောတော့အလိုမကျတာတွေပဲများဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘု து အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်အလိုကျနေသလားချမ်းသာစေခြင်းနေသလားကိုယ့်အကိုပဲအမိဖမ်းကြည့်လိုက်တစုံတရာအကြောင်းခေါင်းထဲရောက်လာတယ်ဘလို့စိတ်နဲ့ဘလို့သဘောထားနဲ့ရောက်လာသလဲကြည့်ကြည့်လိုက်မေတ္တာပါရင်အလွန်ကောင်းတော့နော်မေတ္တာမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာမေတ္တာကိုထောက်ပြတယ်ငါတဲ့ဖရာလောင်းဘဝတစ်ခုသောဘဝတုန်းကခုနှစ်တတီတီအဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်ကိုယ်လုံးတဲ့အခါမှာငါဗြဟ္မာဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်တတန်းရှည်တဲ့ကပ်ကဘာနဲ့ခြီးပြီးတော့တတန်းရှည်တဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်တရားမင်းမောင်ဘလောက်နော်ဒီကဘာမြေပြင်လောကကိုတယောက်တည်းအုပ်စိုးရတဲ့ဧကရမင်းကဘလောက်အများကြီးရေတွက်ပြီးတော့ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလက်ရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုမသိကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာမဲ့မောမှုကမကင်းကြသေးဘူးမမောမှုမကင်းသေးသမျှဘဝခရီးကိုဆက်ဒီဘဝနဲ့မကဘူးနော်ဒီဘဝခရီးဆိုတာလေးကဘာမှမပြောပါတော့ဘူး သေးပြီးရင်ဆက်မဲ့ဘဝခီးကအပြောင်းလဲလဲကျန်းတယ်ခံမှန်းဖို့လဲခက်တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်းရှောင်းနှံနေတဲ့ဘဝခီးရဲ့အပြောင်းလဲကျန်းပုံခံမရခက်ပုံကဘာမှမပြောပါတော့သေးဘူးသေးပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်မဲ့ဘဝခီးကပိုးပြီးတော့အပြောင်းလဲကြီးတယ်ခံမှန်းဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှအလွယ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တို့အာကိုအာရာအပြုတ်တိုက်ဆုံးအရာပြုတ်လို့အရာဆုံးအရာဘယ်ရလဲလို့မင်းကောင်းမှုအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေထဲမှာမှအခုထိတ်သီးကိုဆွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဘယ်ရတော့မေတ္တာနော်ဒါတရားဟောရင်းနဲ့သတိထားစရာလေးတွေဘုန်းကြီးကပြောပြတာဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းရတာတုံးလို့မင်းချမ်းသာစေခြင်းလို့တလုံးနဲ့ဖြေလိုက်တတ်စေခြင်းတာဘာလို့မကောင်းမှုကိုရှောင်ခိုင်းတာတုံးလို့မင်းဆင်းရဲမှာဆိုးလို့ဖြေတတ်စေခြင်းတာကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲလို့မေးဟေးကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာပြောတာတွေးတာပေါ့ကွာလို့ဖြည့်တတ်စေချင်တာမကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲလို့မေးမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာပြောတာလှုပ်တာမကောင်းမှုပေါ့ကွာလို့ဖြည့်တတ်စေချင်တာအကျေလေးမြန်ပြောတယ်မယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းထက်လွန်ကောင်းတယ်မကောင်းမှုလို့မြန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောချင်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုပြောကောင်းမှုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုပြောခိုင်းတယ်ထင်လဲတရားစင်တယ်ဘုန်းကြီးကနောက်ဘုန်းကြီးတရားတွေနားဘုန်းကြီးဒါတွေကဘုန်းကြီးပြောနေကြစကားတွေကောင်းမှုကောင်းမှုလို့ပြည့်ပြည့်စုံကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောခြင်းလည်းဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဒီကောင်းမှုတက်တက်ပဲဘာမကောင်းတာမှမရောရှိဘူးအလွန်ဖြူရှင်တဲ့တရားသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုခုနတကလေးပြောတဲ့အပမာဒနဲ့နေတာသတိနဲ့နေတာဘယ်ပုံမှာသတိရှိတာဆိုကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ပုံမှာသတိရှိတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှာဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ်ခံစားနေရတာရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ်တွေးကြံနေတဲ့အတွေးအကြံပုံမှာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်သေချာတာကတော့ဒီယုံနံရဲ့အပေါ်မှာဒီသဘောတဘာဝရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရှိနေတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ကအဲ့ဒါပဲကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုအာယုံဆိုင်အယူရှင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးစကားလုံးလေးတွေတုံးပြီးတော့ခွန်ကြီးပြောတယ်နော်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်လဲငါစိတ်ကဘာဖြစ်နေတာတော့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုအောင်ဗတင်းပေါက်လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့မျိုးကြည့်ပါအဲ့ဒီအလေးအကျင့်လေးကိုလောက်ရမယ်နော်အခု5ရက်ဒီမှာနေလေခင်းမှာတရားလာအထုတ်ကြမယ်ဆိုတော့စီစဉ်ထားကြတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုခင်းကြီးလို့သဘောထားပြီးတော့ဒီရှုခင်းကိုမြင်ဖို့အတွက်တတိပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်။ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ဘလို့တွေဖြစ်နေတာလဲ။ဒါရဲ့ပုံမှာငါထင်းနေတာနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ထပ်တူကြားရလား။ငါဘလောက်လွဲနေတယ်လဲမှားနေတယ်လဲဆိုတာကိုအဖြေမှန်ရအောင်လုပ်တာပဲ။လွဲမမှားမှသိရင်တဲ့မှာ။အခုကျွတ်တော့လွဲမမှားမှမသိဘူးကောင်းကောင်းကြီးလွဲကောင်းတယ်။နော်။ကျွတ်တော့ပုထုဇဉ်ရဲ့စေရကောင်းကောင်းကြီးလွဲနေတာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပေးစေခြင်းတာ။သူကလည်းဂျားရရဝင်ပြီးတော့တဲ့ပေးလို့ရတာမဟုတ်တဲ့နီးပဲပေးနိုင်တာ။တစုံတယောက်ကိုတစုံတယောက်ကဘာမှဝင်လုပေးလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူး။သဘာဝကိုကမရဘူး။လုံနီးပဲပေးလို့ရတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လို့ဆိုရင်ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာလေးကိုအခြေခံတည်တင်တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတည်တင်တည်တိုက်တဲ့နဲ့နဲတဲ့ရှုထောင့်လေးတွေကနေကြည့်ပြီးတော့အထိုက်လျောက်တော့နားလည်သွားပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်။ကောင်းမှုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောခြင်းရင်ตรีเล่เนี่ยหนีได้อ่ะအကောင်းဆုံးကောင်းမှုပဲဘလောက်หลူหลူပေးပေးဘယ်လိုမှဒီအလုတ်ရဲ့เนาะဒီအလုတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကျိုးမမိဘူးဟုတ်လားဒါမကောင်းမှုရှောင်နဲ့ကောင်းမှုရှောင်ဘုန်းကြီးပြောတာဒီအကြောင်းအရာလေးသုံးကဘလောက်ထိုင်ပြောနေနေမပြီးဘူးမကုန်ဘူးတရားရှည်ခြင်းလဲရတယ်တူခြင်းလဲရတယ်ဟုတ်လားရှည်ခြင်းလဲရတူခြင်းလဲရเนาะခုဘာရောက်သွားပြီလို့ရှူအောင်စိတ်ကိုထားဘုန်းကြီးတရားစကားပြောတာနော်မိနစ်30ရှိအောင်ပဲရှူအောင်စိတ်ကိုထားသူကအစ်စ်အမြင့်ဆုံးအဆုံးမနော်ဟိုအစ်စ်အမြင့်ဆုံးလို့ပြောဖို့တော့လည်းခက်ပါလေလေဟောဆိုဒီ3ခုကလည်းပဲနှစ်နှစ်ဆိုင်ဆိုင်ဆက်နွယ်နေတယ်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးပြောမယ်အဲ့ဒါလေးအခုစိတ်ကိုရှူအောင်ထားဆိုတာလေးကိုပြောဘာဖြစ်လို့စိတ်ကိုရှူအောင်ထားဖို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတာတော့အလွယ်ဆုံးဖြေရမယ်ဆိုရင်မဖြူလို့မို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလို့ဖြေရင်လည်းမမှားဘူးဖြူပြီးသားဆိုရင်ဖြူအောင်ထားလို့ခိုင်းမလားမခိုင်းဘူးကျွတ်တို့မဖြူဘူးအလိုဆန္ဒတွေနဲ့ဒီစိတ်ဟာညံ့နှွမ်းတယ်လူချင်းမှုအားကြီးရင်စိတ်ညစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူချင်းမှုကြောင့်စိတ်ညစ်တာကိုကျွတ်တို့ပုထုဇဉ်တရားတွေကသိမသိဘူးမကြည်နှံ့မှုဖြစ်ရင်တော့စိတ်ညစ်တယ်လို့သိပြီးအိုက်ကြရင်တော့အာစိတ်ကိုညစ်ညူးပြီးတော့နောက်ကျုပ်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ကြီးကရေနောက်တွေကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးဘာမှတန်ရှင်းမှုမရှိဘူးဘာစင်ကြယ်မှုမှမရှိဘူးလို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသိတယ်ဟုတ်လားဘာမှမသိဘဲနဲ့နေနေရတာလည်းပဲအဲ့ အညစ်အကြေးသဘောပဲနော်လောဘဒေါသမောဟမြတ်စွာဘုရားမလှလို့မလှဆိုတာသူအညစ်အကြေးမိန်လာဆိုတဲ့စကားလေးကြားဝင်တယ်မလားမလှဆိုအညစ်အကြေးဘာကမလှဆွဲမဲ့မှုဖြစ်ရင်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးစိတ်ပေါ်တင်သွားတာမကျေနပ်မှုဖြစ်လို့ရှိရင်မကျေနပ်မှုဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်မျိုးတဘာဝတရားကြီးကဖြစ်နေတာတမျိုးကိုးနားလည်နေတာကိုးသိနေတာတမျိုးအဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မောဟလို့ခေါ်တယ်မသူကြောင့်နည်းနည်းသွားပြီးဘယ်ဟာမောဟလဲဆိုတာကိုကျွတ်တော့ကောင်းကောင်းနားမလည်ကြဘူးပေါ့နော်နားမလည်လို့သာမလဲနေတာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းလိုလိုသူနဲ့နေနေတာနော်မောဟအတန်လေးကြားရတယ်မြင်နေရတယ်အတွေ့အထိပေါ့အမြဲတမ်းလိုလိုခံစားရတယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွတ်တော့ဘလို့နားလည်ထားလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွတ်တို့အမြင်နဲ့နားလည်နေရပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလို့နားလည်တယ်ချစ်စရာတွေမုန်းစရာတွေလို့ပဲကျွတ်တို့ထင်မှတ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လွဲမတဲ့အဖြေတွေကြီးအမြင်နဲ့ထုတ်တယ်လွဲမတဲ့ဖြေကဘယ်ဖြေအောင်ဆိုချစ်ချင်းမုန်းခြင်းပေါ့လကားချစ်တာမဟုတ်ဘူးလကားမုန်းတာမဟုတ်ချစ်စရာလို့ထင်လို့ချစ်တာမုန်းစရာလို့ထင်လို့မုန်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒီချစ်စရာလို့ထင်တဲ့ကိစ္စမုန်းစရာလို့ထင်တဲ့ကိစ္စတကယ်ဟုတ်ရလားတကယ်မှန်ရလားလို့ကိုယ့်အကိုဝေဖန်စစ်ဆေးဖို့လုပ်တယ်ကိုချစ်နေတဲ့အရာကိုမုန်းနေတဲ့အရာတကယ်တမ်းကသူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘောထဲမှာချစ်စရာလည်းမပါဘူးမုန်းစရာလည်းမပါဘူးတကယ်သဘာဝကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်အတွင်းထိမြင်အောင်ဖောက်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ခုအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမတွေ့ရမချင်းကျွတ်တို့ဟာချစ်စရာတွေလို့ထင်လိမ့်မယ်မုန်းစရာတွေလို့ထင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမောဟပဲအဲ့ဒီအထင်ရဲ့နောက်မှာဗာလိုက်လာမှာတော့လောဘနဲ့ဒေါသတမျိုးမျိုးလိုက်မှာပေါ့နော်ချစ်စရာရဲ့နောက်မှာချစ်ချင်းလိုက်မယ်မုန်းစရာရဲ့နောက်မှာမုန်းခြင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သွားပြီအဲ့ဒီဥစ္စာတော့မာယာထောင်ကျောက်ထဲကိုမိသွားနော်လောဘဖြစ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားထောင်ကျောက်မိတယ်လို့ဟောတယ်ဒေါသဖြစ်တာကိုအဖြစ်ရှိခံရတယ်လို့ဟောတယ်ဗတ္တိကရထသုတ်တံမှာဟုတ်လားဘယ်သူထောင်ဖမ်းလိုက်တယ်လဲဘယ်သူကြောင့်မိသွားတယ်လဲလို့ပြီးကိုယ့်ရဲ့မောဟကြောင့်မိသွားတယ်လောကမှာအဲ့ဒီထောင်ကျောက်တွေပြည့်နေတကယ်တမ်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးခုပြောနေတာကစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖြူအောင်ထားလို့ပြောတယ်ဘာလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာတော့မဖြူလို့မို့ညှဉ်းနွမ်းနေလို့မို့မတန်ရှင်းလို့မစင်ကြယ်လို့မို့တန်ရှင်းအောင်လို့စင်ကြယ်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကအခုဩငါကမတန်ရှင်းတဲ့သဘောမစင်ကြယ်တဲ့သဘောပဲရှိသေးတာပါလားလို့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှကိုယ်အရင်နားလည်ဖို့ပြောပြတာအဲ့ဒါမှငါဘာဆက်လို့အမှာပါလားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးကပြောတာတော့ရလိုမှုနဲ့စိတ်ဟာညှဉ်းနှွားရတယ်မကျင့်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဟာညှဉ်းနှွားရတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားကြီးလို့ပြောတဲ့အမှန်မသိမှုမောဟဖြင့်စိတ်ဟာဖန်တရားတရားညှဉ်းနှွားနေတယ်ချစ်ချိုးဖို့တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ကိုဘာလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလဲလို့မေးမဖြူလို့လို့အခုဘုန်းကြီးကပြောပြီးပြီနောက်ထပ်ဒါကအကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတဲ့နမေကွန်လေးရဲ့အဖြေအနေနဲ့ဖြေလိုက်တာပေါ့လေအကျိုးရလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ရှင်တော့စိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းရင်စိတ်ဟာတိနိုင်မြင်နိုင်စွာမြင့်မားလာတယ်။နောက်ဘယ်ထိသိသွားမှာတော့ဆိုရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောပိုင်းခြားသိပြီးတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုတိနိုင်မြင်နိုင်သည့်အထိဒီစိတ်ဟာအရည်သွေးမြင့်လာလိမ့်မယ်။ကြည်လင်သောစိတ်တန်ရှင်းသောစိတ်သည်တိနိုင်မြင်နိုင်စွာကြီးတယ်။နောက်ကျသောစိတ်မစင်ကြယ်သောစိတ်သည်ပိုရိပ်ပိုရိပ်တုံးသွားတယ်သူကတိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာနေဒါကြောင့်မဲဆိုပါပဲအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာကြည်လင်းနေတဲ့ရေထဲမှာဘာတွေရှိရှိအကုန်မြင်ရတယ်။ငါးလေးတွေသွားနေလည်းမြင်ရတယ်၊သိရလေးတွေကြွေးကြနေလည်းမြင်၊ကြောက်စိတ်ခဲလေးတွေအကုန်လုံးမြင်ရတယ်။ရေကြီးနေတာ။အိုးကြည်လင်းတန်ရှင်းသောစိတ်ဖြင့်ကိုကျိုးစီပွားကိုသိနိုင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်။သူတော်ဘာရဲ့ကျိုးစီပွားကိုသိနိုင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်။လူသားမနေသိဖို့မြင်ဖို့ခက်တဲ့ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တရားလူတရားမြတ်ကိုလည်းသိနိုင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲစိတ်ကြည်လင်းလို့စိတ်နောက်ကျမယ်စိတ်ညင်နွမ်းမယ်ဆိုရင်နောက်နေတဲ့ရေထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မသိနိုင်ဘူး။နက်လို့နက်မှမသိ၊တိမ်လို့တိမ်မှမသိ၊ခံမှန်းလို့လည်းမရဘူး။ထဲထဲမှာဘာရှိလို့ရှိမှန်းလည်းမသိဘူး။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတဲ့စိတ်နဲ့ဘာအကျိုးရှိပွားအောင်မှသိနိုင်မြင်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်။ဒါကြောင့်ဒုတိယဘုရားကဘာလို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလဲလို့အဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့ဒုတိယအဖြေကစိတ်ရဲ့တိနိုင်မြင်နိုင်စွာမြင့်မားလာစေဖို့အတွက်စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ထားခိုင်းတာပထမအဖြေကတော့နည်းနည်းအပေါ်ယံဆန်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲသူလည်းပဲအခြေခံကြကြနားလည်ပထမအဖြေကဘလို့ဖြေလိုက်တာတော့မဖြူစင်သေးလို့ဖြူစင်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဘလို့မဖြူစင်နေတာလဲဆိုတာဘုရားပြောတယ်နော်ဒုတိယအဖြေကဖြူစင်လို့ရှိရင်တိနိုင်မြင်နိုင်စွာမြင့်လာလိမ့်မယ် စိတ်ဆိုတိုင်းအကုန်တိနေတာမဟုတ်ဘူးအညစ်အကြေးအထူအပားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တိပုံမြင်ပုံကြီးကမတူဘူးနော်ဟိုနောက်မှအိတ်နေတဲ့ခွေးတကောင်ရဲ့အသည့်စိတ်ကလည်းစိတ်ပဲတကယ်ကဒါပေမဲ့လူလောက်တိသလားပရိသေစိတ်ကွာဆိုတော့တော့အည်သွေးညံ့လာတာပေါ့နော်အဲလူတွေမှလည်းပဲလူချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ရှိကြတာချင်းတူတယ်တိပုံမြင်ပုံကြီးတူသလားမတူဘူးနားလဲပုံကြီးမတူဘူးနားလဲပုံကြီးမတူရင်ကြည့်ရချက်ချင်းမတူဘူးရလိုတာတွေလည်းမတူဘူးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဘာမှမတူတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီကစကွဲပြားတာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဒါကြောင့်မလို့အကျိုးရလက်တွေထွက်နေတဲ့အနေထားကလည်းဘလို့မှမတူဘူးရုပ်လည်းမတူဘူးအသက်တမ်းလည်းမတူဘူးကျန်းမာရေးအကောင့်ဆိုလည်းအတူပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းများလည်းမတူဆိုတော့ဒိန်းသွားတယ်ဟုတ်လားအကျိုးရလက်မတူတယ်ဆိုတာအပြုအမူအပြောဆိုတော့အတွေးကြံတယ်ကံမဆိုတဲ့အလုပ်တွေမတူလို့အကျိုးရလက်မတူတာအလုပ်တွေကဘာလို့မတူတာတော့ဆိုတော့ခုနကတော့နားလေပုံလေးမတူလို့နားလေပုံကဘာလို့မတူတာလဲလို့မင်းဒီစိတ်မှာအညစ်အကြေးဓာတ်တွေဘလောက်ရှိနေတယ်လဲရှိမနေဘူးလဲအထူးသဖြင့်မောဟဓာတ်ထူလေလေတုံးလေလေမမြင်နိုင်လေလေမမြင်နိုင်လေလေမှားလေလေပဲမှားလေလေဆင်းရဲလေလေဒီလိုသွားမှာမောဟဓာတ်နဲလေလေကြည်လင်လေလေကြည်လင်လေလေမြင်နိုင်လေလေမြင်နိုင်လေလေမှန်လေလေမှန်လေလေဆင်းရဲနေလေလေအဲ့လိုသွားတာဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာလေဟုတ်လားညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တဲ့အရာကိုဖယ်ခိုင်းတာပဲတကယ်ကဘုန်းကြီးတို့ဝင်နေတဲ့အိမ်ကြီးဒီအဝတ်ဒီသင်္ကန်းနော်ရှော်လိုက်တယ်တန်ရှင်းသွားတယ်စင်ကြယ်သွားတယ်တန်ရှင်းမှုကြီးရောက်လာတာလားအညစ်အကြေးတတ်ကိုဖယ်လိုက်တာလားကွဲပြားအောင်စဉ်းစားကြည့်အညစ်အကြေးတတ်ကိုဖယ်လိုက်တာအညစ်အကြေးတတ်မရှိတာကိုပဲစင်ကြယ်တယ်တန်ရှင်းတယ်အမိုက်တွေမရှိတာကိုပဲတန်ရှင်းတယ်ကြီးညော်တွေမရှိတာကိုပဲစင်ကြယ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွတ်တို့လိုရမှာပါအောင်ဆိုအညစ်အကြေးဓာတ်ကိုဖယ်ရမှာအဲ့တော့ဓမ္မရာထသုတ်တံမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြားပြောထားတာလေးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်တော့လောဘလည်းမကောင်းဘူးဒေါသလည်းမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အကျင့်လန်းစဉ်ဘက်ကင်ရှင်းပါရှိတဲ့ဖလိုရာကဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့မှာကံကောင်းထောက်မှဆိုနီလန်းကိုတည်ခွင့်ရဟုတ်လားအဲနီလန်းတော့ဘယ်ခင်ရှင်းပါအောင်နောက်ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့နားလည်ဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်တဲ့ဝဟာရကိုသုံးပြောရမှရှင်တော့တတိပဌံတရား၄ပါးစောစောပြောတဲ့အပ္ပမဒဟုတ်လားတတိထားပြီးတော့နေလို့ရှင်အဲ့ဒါအညစ်အကြေးကိုဆေးကျောနေရာရောက်နေတဲ့သူကယေရှုဘုရားရဲ့ဒေသနာတစ်ခုနေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာကောင်းငယ်မှာနေရာလဲအရန်ပူတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံး6သွေးပြီးတော့မြူမုံနေထဟုတ်လားမြေကြီးရဲ့ဒီအဘောဓာတ်ကလည်းအားနေတော့တဲ့အခါသွားရင်လာရင်ရင်မျိုးစုံမောင်းရင်လည်းမြေမုံလေးတွေနှုတ်ညက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟာလေထဲမှာမမြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပြန့်ဟုတ်လားနေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာကောင်းငယ်ကိုတခါလေးကြည့်လိုက်ရင်နီးပြေးပြေးတောင်ဖြစ်မြူတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့မဟာအက္ကလမေကအခါမဲ့မူးကြီးကဝုန်းတိုင်းတိုင်းရွာချလိုက်တယ်။မူးရက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကြည်လိုက်။ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးကကြည်လင်တန့်ရှင်း။ကောင်းငင်ကြီးကလည်းပြား။စောစောမြူတွေမရှိတော့ဘူး။တတိပဌံတရားပွားလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးကအမြဲတမ်းဆိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးဓာတ်တွေမြူဓာတ်တွေကိုတခဏချင်းဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။နော်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့ထားမလဲဆိုတဲ့နီလန်ပိုင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကြွញ្ញန်းကျင်ကျင်နားလည်ထားရမယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှာသတိပြန်ထားတဲ့နီးနဲ့စိတ်ကိုဆေးကျိုးရမယ်ရှုပ်ဖို့ရမယ်အခုသတိထားရင်အခုပြောင်းစင်တာပဲဒီစိတ်ရဲ့အခြေအနေလေးကဟုတ်လားအဲ့ဒါရသော်ဘုရားကမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တံမှာနော်ကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိအတ္တပိသမ္မဇာနောသတိမဝိနေယလောကေဝိဇ္ဇာဒေါမနတံနော်ဒီပူရာအေးရာနုရာကျန်တာထိနေတဲ့သဘောတွေကိုလိုက်ကြည့်နေရင်အဲ့ဒါကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုလိုက်ကြည့်နေလို့ရှိရင်နော်မကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့မရှုမှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတကိုဖဲခွာပြီးဒီလူသားဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်အဘိဓါဒေါမနတလို့သုံးတယ်အဘိဓါဆိုတာလောဘဒေါမနတကဒေါသပဲလောဘနဲ့ဒေါသထင်သာမြင်သာတဲ့အညစ်အကြေးသူ့ရှိမှအလွန်ကြီးမားတဲ့အညစ်အကြေးအဆိုးဆုံးအညစ်အကြေးရှိတယ်အဲ့ဒါမှတော့အဘိဓါနော်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီလူကတန်တန်ရှင်းရှင်းစင်စင်ကြဲကြဲနေနိုင်လိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်မလို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးစီးတန်းပြီးတော့ပြောတာပထမဆုံးနေရာမှာထားတယ်ဘယ်အကျိုးစီးပွားလို့တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယဟောဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဗမာလိုပြောရရင်ဘာလို့စင်ကြယ်တာတန့်ရှင်းတာသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်ကြယ်လာလိမ့်မယ်တန့်ရှင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားတာနော်အဲ့လိုစိတ်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားဟာတခုရီးသောအသုံးပြုရမယ်နီလန်ဒီပြင်းနီလန်နဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်လုပ်လို့မရဒီနီလန်ကိုမသုံးသမျှဒီလူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှလည်းမရှုရှင်နိုင်ဘူးဒီနီလန်ကိုသုံးရင်စိတ်ဖြူစင်ခြင်းစီကိုလည်းသိကြပေါ့နောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဒီပြင်းနီလန်နဲ့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးသေချာမှုကိုတဲ့တဲ့ပြောတာကဘယ်စကားလုံးကပြောတော့ဆိုဧကာယနာဆိုတဲ့စကားလုံးကပြောတာဧကာယနောယံဘိက္ခဝေမကောဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတဲ့လမ်းဟာတေချာပေါက်ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးစီကိုရှေ့ရှုနေတယ်ဆက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်တေချာပေါက်ရစီလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးထဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာထားတာပါတော့တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယပွားများကြတဲ့ကြိုးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဖြူစင်မယ်တန့်ရှင်းမယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဖြူစင်တဲ့လောက်ဒီလူဟာသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအကြီးလာတယ်နောက်ထုံးဘယ်ထိသိမှာတော့ဘောကအမြဲတမ်းပြီးဆုံးနေတဲ့သဘောလို့အနိစ္စကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နားလည်လာနိုင်တယ်အနိစ္စကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ရှိရင်လောကရန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်ချောက်ချမှုအလွန်နှဲသွားနိုင်တယ်။လောကရန်တရားကကိုယ့်အတွက်တိတ်ကြောက်စရာမဟုတ်တော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ကျွတော့လောကရန်တရားရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကရန်ကကြံထန်လွန်းလို့လို့လူတွေကထင်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘုန်းကြီးကသိဥစားပေးပြီးတော့မမြင်စေခြင်းဘူး။နော်ဘလောက်ခံရတယ်လဲမခံရဘူးလဲဆိုတာကိုကဘလောက်ခိုင်မာတယ်လဲမခိုင်မာဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာလို့အဓိကကြတာကိုမြင်စေခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ရှင်ပြောပြောလေးဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်တန်တွေတန်ခဲကြီးကြောက်ခဲကြီးဆိုရင်တော့လှုပ်ဖို့အလွယ်ဘူးနော်ရသော်ဗျာဒါကြောင့်မလို့နော်ဂုံဘုပမံကာယမိမံဝိရိတဝါနဂရုပမံစိတ်တမိတံတပိတဝါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘလို့လောကရန်ရန်သူကမှဝင်ရောက်နှိပ်စက်လို့မရအောင်ခိုင်မာတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့လို့တိဆောက်ထားရမယ်လို့ဟောလောကဏ္ဍနေမလောင်လို့ရမယ်လို့မပြောဘူးเนาะလောကဏ္ဍကသူကမလောင်လို့မရဟုတ်လားကိုလုတ်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကြောင့်လောကဏ္ဍအနေနဲ့

ဘူးညံမရှိရင်တော့အမြဲကြောက်အောင်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီညံဟာဘယ်ကနေတချင်ရမလဲဆိုရင်စိတ်ဖြူစင်ဖြူစင်တော့ရပဲတရားကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာတော့မဖြူလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာဖြူမှသိနိုင်မြင်နိုင်စွာမြင့်မှညံရှိမှာဒါကြောင့်ဖြူစင်အောင်ထားခိုင်းတာကောင်းတယ်နော်ခုနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုအသိဉာဏ်ရစေခြင်းလို့ဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာနံပါတ်1ကသူရင်သိဖို့လုပ်တာပေါ့လေဗုဒ္ဓဘောဓါယဓမ္မတေတိတိနော်ဗုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောဓါယဓမ္မတေတိတိသောဘဂဝါတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓကိုတော်တိုင်းသိသည်ဖြစ်၏ဘောဓါယတတ္တဝါတို့ကလည်းသိပါစေခြင်းလုံးကဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားကိုတေတိဟော၏ဘုရားကိုတော်တိုင်းဟောတယ်နော်ဘုရားသူကိုယ်တိုင်းသိအောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်တတ္တဝါတွေကိုသိအောင်ပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားဟောတယ်ဘာဟုသိတာတုံးလို့ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိတာတိတာဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့ရှေ့မှာအမှန်တရားကပါပြီးသားအမှားကြီးကိုတိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှားတိကြီးကိုတိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကောင်းကောင်းလွဲနေတဲ့ကိစ္စပဲနော်ဘုန်းကြီးကဒီပန်းပွင့်လေးကိုစာအုပ်တွေလို့တိမယ်ဆိုရင်တိတယ်လို့ပြောလို့ရသလားမရဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာတော့အဲ့ဒါလွဲနော်လွဲနေတာနော်တိတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့ရှေ့မှာပါပါတော့အမှန်ပါနော်အမှန်ဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုသစ္စာပါဟုတ်လားအမှန်တရားကိုတိအမှန်တရားပါလဲလို့ဘဝဆင်းရဲခြင်းပဲအဲ့ဒါနံပါတ်1အမှန်တရားပဲကျွတ်တို့သိပြီလားမသိသေးဘူးကျွတ်တို့ကြားဘူးယုံလောက်ဖယ်ရှိတာပို့နေနေပါတွေ့ကြည့်တယ်ကိုစိတ်တိုင်းမကြတာလေးတွေဖြစ်လာတယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်လာဆိုတော့ဩဘောကြီးကပင်မလိုက်တာဆင်းလိုက်တာကျွတ်တို့သိတာအဲ့ဒါထက်များများမပို့ဘူးကျွတ်တို့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေဖြစ်ပြီးကျွတ်တို့မဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘဝဒုက္ခလို့ဘယ်အမြင်မလို့ပါရမှုအပြည့်နဲ့သွားနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတ္တဝါတွေကဘဝမှာပဲပျော်ရတာပါဟုတ်လားသူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတာလေးကသူတို့မကြိုက်တာတွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲမကြိုက်ဘူးဆိုတာလေးဖြစ်တာတကယ်တကယ်ကဘယ်မှာပဲပျော်နေအောင်ဒီစိတ်ကဘဝမှာပဲပျော်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာပါလို့ဒုက္ခကြီးတကယ်တမ်းကကျွတ်တို့သိအောင်မလုပ်ဘူးမသိဘူးမသိတော့ဒီဘဝပေါ်မှာတွေ့တာလဲမမောတယ်မမောမှုကပဲဒီလိုဘဝတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘဝရဲ့ပြဿနာမျိုးစုံတခါတည်းတွဲပါလာတာသူကဘဝဆိုတာဟိုကကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့ကြိုက်လိုက်တာဘဝကြီးကရရောရတော့ကိုမကြိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းခွဲထားကြလို့ကမရပြန်ဘူးသူကတခါတည်းပါလာတာသူကဟုတ်လားကျွတ်တော့ဘဝရဲ့တတ်တာတဲ့အနေထားလေးနေသားထိုင်သားရှိတဲ့သဘောလေးကိုအလွန်ကြိုက်တယ်ကျမကြီးကောင်းတဲ့သဘောလေးဒါပေမဲ့ဘဝမှာကျမကြီးကောင်းတဲ့သဘောဟာဘာနဲ့တွဲနေတာတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သဘောနဲ့တွဲနေတာဖယ်လို့မရဘူးကျွတ်တော့ဒီတိုင်းလေးဒီလူလေးနဲ့ဒီအနေထားလေးနဲ့ကျွတ်တော့ရှင်းသန်းနေရတာကျွတ်တော့အလွန်ကြိုက်တယ်သေရမှာဟုတ်သေရမလို့ကြောက်တယ်ဒါကျွတ်တို့ကြိုက်တဲ့ရှင်သန်မှုကရှင်သန်မှုကြီးတက်တက်ရှိတာလားဘာပါနေတော့သေဆုံးမှုပါကိုပါတဲ့ဘယ်နှသွားဖဲထားမှာတော့အဲ့ဒါတီးကြီးနဲ့သွားတယ်နောက်ဘုန်းကြီးကနာတာနဲ့သေတာကိုအရင်ပြောတာနော်သူ့ရှိမှာဘာရှိဆုံးအိုရာရှိသေးတယ်နော်ကျွတ်တို့ကြည်ကောင်းတဲ့အနေထားလေးကိုအမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်ခြင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲအမြဲတမ်းကြာရှုံးနေမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စဘောင်းတော့မပါဘူးဟုတ်လားနော်နုပြိုရင်းကအမြဲထားပါလားတဘောမဟုတ်ဘူးเนาะအိုမင်းကြီးဟာရောရှက်နေတယ်ကျွတ်တို့နုပြိုချင်းကိုကြိုက်ရင်အိုမင်းကြီးပါတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်တတ်တာချင်းကိုကြိုက်ရင်အခန့်ခက်ချင်းပါတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်ရှင်တန်ချင်းကိုကြိုက်ရင်သေဆုံးချင်းပါတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်เนาะအတူရှင်တွဲချင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ခွက်ခွာချင်းပါတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားမှာအဲ့ဒါဘဝရဲ့တဘောကအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဘာပြောနေရတော့ဘုန်းကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲသွားနေတာအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့မမောတယ်မမောတော့ဘဝဖြစ်တယ်ဘဝဖြစ်တော့ဘဝပြဿနာဘဝဒုက္ခရင်ဆိုင်ရတယ်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ပြီးတော့ပေတာနဲ့ဆုံးသွားတယ်ဒီတိုင်းသွားနေတာပဲဘဝအဲ့ဒါကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်ကြိုက်ပေါ့ဒါပဲဟုတ်လားမကြိုက်နဲ့လို့ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမကြိုက်เสียကြီးဒုက္ခကြီးလို့သိမှသူ့အတူမကြိုက်တဲ့ဘဝဖြစ်သွားမှာဒုက္ခကိုမမြင်သမျှဘာလို့နေမှာတော့ကြိုက်နေမှာခုတရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်မလုပ်တာတော့ကြိုးစားတာဘာလို့ပြောတာဘုန်းကြီးကအတိဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိကဒီစိတ်အကြီးအသေးမြင့်လာမှအတိကလည်းမြင့်လာမှဒါကြောင့်ဒီအဆုံးမှအလေးနဲ့ဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးက45မိနစ်လို့ပြောတော့လဲပဲမိနစ်50ရှိတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားလေးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်အောင်နော်ဂျပန်နိုင်ငံရောက်တုန်းပထမဆုံးခေါ်တဲ့တရားလေးဘုန်းကြီးကအကောင်းဆုံးလေးကိုခေါ်ခြင်းတာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကဒါပဲတွေ့နော်အကောင်းဆုံးကဒါပဲတွေ့
နော်အကောင်းဆုံးကိုမှမလုပ်ထားသေးတာတော့ချုပ်ထားသေးရနော်သေလို့ဆောင်းလို့ကလွယ်သေးတာဟုတ်လားတကယ်သာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိမယ်ဆိုရင်ဒီတရားတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ပြီးတယ်လို့တောင်ပြောနိုင်အကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုဆောင်ရှူအောင်စိတ်ကိုထားဒါဟိုတော့က2019ခုနှစ်လောက်တော့အော်စီရောက်တော့လေဒီတရားလေးကိုဟောခဲ့တယ်မကောင်းမှုရှောင်းရဲ့ကောင်းမှုဆောင်ရဲ့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားရဲ့ဒီသုံးခုဘလို့ဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတာစောစောကပြောမလို့ပြောတာမပြောလိုက်ရဘူးအနောက်နေ့တွေကျမှပြောတာပါနော်နော်တတိထားတဲ့နီးနဲ့မကောင်းမှုရှောင်းပြီးသားဖြစ်တယ်တတိထားတဲ့နီးနဲ့ကောင်းမှုဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်တတိထားတဲ့နီးနဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်စေချောပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စင်ကာပူမှာဟောတာတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့တတိအစွမ်းတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောတာတရားလေးတွေကိုကိုယ့်အကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလဲအောင်လေ့လာရလို့ရမယ်နော်။ဒါကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ကြတယ်၊ကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ကြတယ်၊စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနိုင်ကြတယ်။အဲ့လိုစူးစမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ့်နည်းလမ်းကလည်းပဲအပ္ပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလဲကြတယ်။နားလဲတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီအပ္ပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်စေချောနိုင်ကြတယ်၊ကောင်းမှုကိုလည်းပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတယ်၊မကောင်းမှုတွေကိုလည်းအဆုံးသတ်နော်တန့်ရှင်းအောင်နော်အဆုံးသက်ဖေရှားတဲ့နီးနဲ့ရှောင်ကျဉ်နိုင်ကြတယ်။သတ္တရောကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း။

အာသနာတော်နှစ် 2562 နှစ်ကောဇာတက္ကရာ 1380 ပြည့်နှစ်လက်တော်လာပြီကျော် 23 ရက် 2019 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ 4 ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရိယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေသာသနာစောတာယုံရှုံးပင်ကျောင်းတိုက်စိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်39ချိန်မြောက်မရိယာစင်ကူးနှမြို့နယ်ရွှေရှင်နိကာယဝိနည်းပါဠိဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မရိယာမြို့အမှတ်ကားမြို့နယ်မြေမြောက်တလွန်ပြူရက်ဥကြောင်မြိုင်တော်စိမ့်မြမိသားစုတို့ဤအမတာဒါနာဓမ္မဒါနာဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးရန်နိလန်လေးသွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤအာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတိကျဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိနာဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိမိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာအကျဉ်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကမရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကေရဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနင်တထာဇနိဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရည်တန်ကျူကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတော်မဝတဏ္ဏချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရာရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြည်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍

အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးစေရန်အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးရန်နိလန်လေးတွင်အဲ့ဒါကိုမှတ်သားနိုင်ချာနော်လူတွေမှာအရေးအကြီးဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုကိုတစ်ခုတည်းရွေးချယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုဟာအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုတာလဲလိုအပ်တာပဲသို့တော့လူတွေအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးကိုရွေးချယ်ပြပါဆိုရင်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကပညာနရဏံရတနံအသိပညာသည်လူသားတို့ရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးရတနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကမှာစိတ်နှုတ်ရွှေတို့ရတနာပစ္စည်းတွေလောဝရတနာပစ္စည်းတွေလူတွေဟာတမက်တမောဝယ်ယူဆင်မြန်းရတယ်ပေါ့သို့တော့တမန်လောကအမြင်အဖြစ်ဆိုရင်တော့လောဝရတနာပစ္စည်းတွေတမောရှိတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တော့လဲအတိညာရှိခြင်းနဲ့တိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဝေရဏရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာမှမရှိဘူးအတိညာဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ငွေကြေးတနာပြည့်စုံပြီဆိုရင်လဝေရဏဆိုတာလွယ်တကူရနိုင်တယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အချိန်လေးပဲဂုံယူဝင်ကြွားနိုင်တယ်တဘွားတာလေးပဲစိတ်ရွှေရဏတွေဝတ်ဆင်နိုင်နေဆိုတဲ့ခုံယူစရာဖြစ်တယ်စိတ်ရွှေရဏပစ္စည်းဆိုတာကိုယ်နဲ့လည်းအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးယန္တမျိုး၅ပါးနဲ့လည်းဆက်ဆံနေတယ်ယန္တမျိုး၅ပါးကဖြည့်ဆည်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်နဲ့ဥစား क्वे သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခိုင်မြဲတဲ့အနစ်သာရလည်းမဟုတ်ဘူး။စိတ်ရှိရတနာမစင်မဲနဲ့အဲ့ဒီတဲ့တမိုးကြီးမားတဲ့အရာကတော့အသိပညာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောမှာဖြစ်တယ်။သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရတနာသဖွယ်ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းတာလည်းပဲလူတွေအတွက်ဝဆဆင်းရဲမှုတစ်မျိုးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတယ်သို့တော့အသိပညာရှိပြီဆိုရင်အလုံးတန်ဖိုးတွေဟာဒီထဲမှာစုရောက်သွားတယ်ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမိနိုင်စွာမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့ခွန်ကြီးတို့တွေတန်ဖိုးအထာရဆုံးပစ္စည်းပညာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုမှတ်သားထားပြီးတော့အဲ့ဒီအသိပညာရအောင်ဟာ၄လုံးပဲသိပညာရအောင်လုံဒီကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အသိပညာရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်တဲ့နိလန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိတယ်အသိပညာရဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုတည်းပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလောကပိတုကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ပေးတဲ့စကားမှပါတဲ့သုတ်တုတာလဘတိပညာအသိပညာကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်နာယူမှတ်သားသင်ကြားလို့ခြင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်တယ်သိကျင်တယ်ဆိုတော့ဆန္ဒအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်နော်သိကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေမှသိတာအဲ့တော့အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ဖြေတဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဥပမာလူတယောက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတာပါတော့ဆိုရင်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒဒါကစအောင်မှဖြစ်တယ်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိမှ
ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒကိုခြေခံပြီးတော့ကြည်ပွားချမ်းသာအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဖြစ်တယ်ပေါ့အစတည်းကစိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြောကြလိမ့်မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြည်ပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့လို့တော့ပြောကြမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဆန္ဒအားလျော်စွာကြိုးစားအထောက်အမလုံလဝိရိယဆိုပါရသေးတယ်ရစေနိုင်တဲ့နီလန်းဆိုတာရှိရစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာရှိရအဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေုံတက်တက်လေးရတယ်မရဆန္ဒဆိုတာဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောရတဲ့ဆန္ဒလေးများတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုစိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ရတွန်းအားပေးတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ရဘုရားလောင်းသူမိတာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားချက်ရှင်ရခင်ကလည်းဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိကောင်းရှိမယ်ဆူတောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချက်တည်းဘုရားတဆူရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဒါတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖះမတွေ့ခင်တော့တော့ဖះကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးပေါပြတက်လက်ကင်ပြီးတော့လမ်းပြည့်နဲ့အလုပ်သူလှုပ်တာပဲအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းတကိုးတွေကိုသုံးမချဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အားကိုပဲအသုံးချပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းပေါပြပေါက်ပြီးလမ်းရှင်းတယ်လမ်းဖိုးတယ်ဆိုလို့လို့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလမ်းဖို့နေတာမပြီးဘူးလူတရားဆံလောက်ကျန်းနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာချီးညူစိတ်တွေတရားတွေလောက်လွန်ခဲ့လာလဲဆိုရင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ကြီးရှင်နေပွက်သေးမနင်းရအောင်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ဝှဆင်းပြီးတရားခင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့လိုတရားခင်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြာပတ်နဲ့ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဘာလဲဆိုကိမ့်မေဧကေနတိဏေနပုရိတိဏသာမန္တတိဏသဗ္ဗညုတံဘာပုနေတောတန္တရိတံသာတိဝကဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဟာသရဝရီရဲ့အကျိုးတိဘူးဆောင်ရွက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကသရဝါတွေကိုထုတ်ဆယ်ကဲ့တင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုစွန့်ရည်မျိုးရအောင်လုပ်ပြီးငါလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုယုံကြည်တဲ့စွန့်တတိရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလျက်တည်းတဦးတယောက်တည်းကိုလိုယုံသွားမယ်ဆိုရင်မတော်ဘူးသဗ္ဗညုသဗ္ဗညုတံလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုရအောင်လုပ်ပြီးတရားတွေကိုကဲ့တင်မယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ဆန္ဒဟာလွန်ကြီးမာတယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ချင်းဘလောက်ထိကြီးတယ်လဲလို့စာပေကျမ်းကမှာဖော်ပြထားတာပြောရမယ်ဆိုရင်စัจ java လအပြည့်ခြုံမြထက်မြက်နေတဲ့လှန်ချောင်းတွေကိုစိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလှန်သွားတွေပေါ်မှာတက်နှင်းပြီးဟိုဘက်ရောက်အောင်သွားရင်ဖျားဖြစ်မယ်လို့များပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီများများထက်နေတဲ့လှန်သွားတွေပေါ်နှင်းပြီးတော့သူသွားနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဆန္ဒပြင်ပြတယ်။တမန်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့စัจ java လာတစ်ခုလုံးမိကြီးကလေးပြည့်ထက်မိရဲ့ရဲ့နဲ့ရှိနေတယ်အေးဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုမီးပုံနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားနိုင်တယ်နော်မီးတော်ကိုကြောမယ်လို့ပြောတော့တချင်းမယ်ဆိုတော့တကယ်မကြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဖះလောင်းဟာတကယ်၍မီးချီခဲပင်လေကြီးကိုတက်နေပြီးဟိုဘက်ထီအောင်ရောက်အောင်သွားရင်ဖះဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူသွားမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒမျိုးအဲ့လိုထီအောင်စိတ်ဆန္ဒပြင်းတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီဆန္ဒနောက်မှ
လောလဝိရိယတို့စိတ်ဓာတ်တို့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ထားတို့ဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့နိလန်းကိုဆင်ញင်သုံးတတ်တဲ့စူးစမ်းတတ်တဲ့ပညာတို့သာဏဝိရိယဝိမန္တစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အသိပညာရရှိနေဆိုတဲ့ဟာမရမနေလိုက်ပြီးတော့ရှားပွေလောက်တဲ့မရရင်ကိုမနေနိုင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးရှိပြီးဆိုရင်အသိပညာရပါတယ်လို့သူပြောလောကလူသားတွေကရခြင်းနဲ့လူသားပြောပြီးတော့ရခြင်းနာရဲ့နောက်ွယ်မှာလောက်ရမှာတွေကြတော့မလုပ်ချင်ဘူးလေတကယ်ဆန္ဒပြင်းပြလာပြီဆိုရင်ရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ကြိုးစားမှာပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသုတ္တုတာလဘတိပညာသိခြင်းနဲ့ဆန္ဒဟာသိပညာရခြင်းအကြောင်းပါဆန္ဒဆိုတာလေးတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်ကလေးပေါ့စာလေးတွေမေ့ချီပေါ့မေ့ချီရင်မလုပ်ချင်တော့ဆရာလုံးလုံးလုပ်ချင်တယ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ချင်တယ်နဲ့ပြောကြမှာအဲ့လိုဆန္ဒလေးတွေဆိုတာရှိတယ်သို့တော့ဖြစ်ချင်ရုံဆန္ဒလေးကိုဒီလိုနေရာပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတဏိဋ္ဌံချပြီးတော့မဖြစ်မနေကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဇေလုံးလဝိရိယကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဆန္ဒမျိုးရှိရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပညာရနိုင်တယ်လို့သူပြောတာနော်ဒီပညာရလာဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့အသိပညာရသလားဆိုအဲ့လိုတော့မရဆန္ဒရှိပြီးတော့နောက်ကကြိုးစားအထုံးမှုရှိရမယ်အခက်အခဲကြုံတဲ့အခါစိတ်တက်ကြလာမဖြစ်စေရဘူးရစေနိုင်တဲ့နီးလမ်းမှန်သမျှကိုသုံးချရမယ်သူဆိုလို့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှာအသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးရန်နီးလမ်းလေးတွေကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခြေခံကစပြီးတော့ကိုယ်အဆင့်အလိုက်အသိဉာဏ်တွေကိုဆိုလိုတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလိုတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာအလုံးကိုအဆင့်မြင့်တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဟောတာသို့သောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်သည်အောက်ခြေအခြေခံလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရောအသုံးမဝင်ဘူးလားဆိုအသုံးဝင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဟာဘယ်အဆင့်ကပဲယူယူယူလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်လူဘဝလူဖြစ်လာပြီးပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်စီဝဥစ္စာအောင်မြင်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့လူလောကမှာသိတင်သိတတ်တာတွေအကုန်သိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့အသိပညာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အခြေခံပညာကစပြီးထက်တန်းပညာထိအောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ကနီလန်လေးထွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာရတယ်လို့သူပြောတာ။တမာအဖြစ်မရနိုင်ဘူး။နမတိကဘာလို့ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုချင်းလူတော်လူကောင်းကိုအတူယူအားကျခြင်းဆိုဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဒုတိယအသိပညာတိုးတက်ဖို့ဆိုတာဟာပညာလိုက်စားတဲ့လူတော်လူကောင်းနဲ့စုံမိဖို့ရတဲ့အရေးကြီးလူတော်လူကောင်းနဲ့မစုံမိလို့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့စုံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူဟာလည်းပဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဖြစ်တော့မှာတော်ရောမှာပဲမွေးမွေးဝိလံတိခောင်းတဲ့ခြောင်ကြတဲ့နေရာမျိုးမှာပဲမွေးမွေးနော်အသိပညာမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူဟာလည်းပဲအသိပညာရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပွင့်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကအသိပညာရခြင်းရင်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စုံစည်းမိခြင်းဟာနံပါတ်၁အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲစုံစည်းမိခြင်းကစကြရတာဖြစ်တယ်မစုံစည်းဘူးလောကမှာဖြစ်သလိုနေဖြစ်သလိုစာ
ဘာအသိဉာဏ်မှမလိုက်စားတဲ့လူတွေကြားထဲမှာရောက်ပြီးတော့ဘာပညာမှမတွတ်တက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိပညာတို့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတောင်းမဖြစ်ဘူးအသိပညာတို့တဲ့မှုဆိုဝေးလေဆိုမင်္ဂလာတုတ်တယ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသဘောကိုခေါ်ထားတာပဲလူ့ဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းမိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပေါင်းသင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရွေးချယ်ရမှာကိုပြောလိုက်တာပဲဒါအဲ့တော့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်တာကတခုကံတရားကရွေးချယ်ပေးတာတခုဥပမာတခုပြောမွေးတဲ့အချိန်မှာအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့တတိနားလေတဲ့မိဘရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်သူကပညာတတ်ဖို့မခဲရင်တော့အမေဖေကလည်းပညာတတ်တယ်ပညာတတ်ဖို့မခဲအမေဖေကလည်းပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိဘနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပညာရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုသိတဲ့မိဘထဲရောက်သွားလို့ရှင်ဒီကနေ့ကပညာတတ်ဖို့မခဲရင်တော့မွေးကလေးကပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတဲ့မိဘဝန်ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ပညာရဖို့ဆိုတော့သူကောင်းတဲ့ရောက်တော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအသိပညာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတဲ့ဘာလအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုတ်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုရှောင်လွှဲနိုင်ရမယ်ကံကြမ္မာကပို့လိုက်တာကြတော့ရှောင်းပဲလို့မရဘူးအေးကံကြမ္မာကဘယ်လိုပဲပို့ပို့အရွယ်ရောက်လို့ကိုယ့်ကိုတိထလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့လောကမှာအသိပညာရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုသိရှိနားလဲတာအဲ့ဒီသိရှိနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ လက်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီကနော်ဘောင်းတင်ဆက်ဆံမှုတွေအတိညာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်သူဟာအတိညာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့အတိညာဏ်ရဖို့အတွက်ဟာအတိညာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘောင်းတင်ဆက်ဆံမိဖို့အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်။ထို့တူပဲလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းမိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုမှလူရဲ့အစွမ်းအစတွေဟာလမ်းပွင့်တော်မှာဖြစ်တယ်။ဒါလမ်းတွေတခုအကယ်၍ကံကြမ္မာကအကျိုးပေးလို့ပညာအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မရောက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အဲ့ဒါမှအသိပညာတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်အရေးချင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကနံပါတ်၁ပဲဖြစ်တယ်။ဒါဒီနိလန်းကစတင်လိုက်တာ။နောက်ဒုတိယပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကြံပေးစကားတွေသူ့ရဲ့ပြောဆိုဆုံးမချက်တွေသူ့ရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုပေါင်းသင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုလမ်းညွှန်ပြသမှုတွေဆိုတာရှိလား။ပညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရောက်ရင်ပညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပညာအကြောင်းပြောမှာပဲပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောပြစီးပွားဥစ္စာကျွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ရင်စီးပွားဥစ္စာရှာနည်းကပြောကြမှာပဲနော်ပညာတတ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရှာဖို့ဖြစ်ဖြစ်လူလောကမှာဒါပေါင်းသင်ကအရေးကြီးတယ်ပေါင်းသင်ကနေပြီးရလာတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြံဉာဏ်လေးအဲ့ဓာတွေကိုနာခံမှတ်သားခြင်းကအကြံဉာဏ်တွေကိုနားထောင်ခြင်းနာခံမှတ်သားခြင်းကဒုတိယနိလမ်းပဲဖြစ်တယ်။လမ်းကြောင်းကအဲ့တိုင်းသွားတယ်နော်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကံကြမ္မာကမပေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုရှာ။နော်။
အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူပညာတတ်တယ်လဲဘယ်သူအစင်းစားဉာဏ်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသူစီကနီလန်းနေကိုနာခံမှတ်သားနီလန်းရှာကြံနာခံမှတ်သားဟောဒီနှစ်ခုဟာအခြေခံကြကြအပြင်ဘက်ကအထောက်ကူပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုပဲနီလန်းလေးဆွဲထဲမှာပထမနဲ့ဒုတိယဒါရမီလုံလောက်ပြီလားလို့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူးကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်လုံရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကဘာလုံရမလဲပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိနားလည်ခြင်းပညာကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်ခြင်းခရုစိုက်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိဖို့လိုတယ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဟာဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်။ပညာပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသိပညာရဖို့အတွက်လမ်းပွင့်နေ။အဲဒါလိုမှမဟုတ်ဘူး။ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိဘူး။ပညာကိုအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပညာရဖို့မရှိနိုင်ဘူး။စီးပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲစီးပွားကိုအာယုံဆိုင်တိုင်အောင်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့စီးပွားကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစီးပွားတိုးတက်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့နှလုံးသွင်းသဘောတရားအခိုင်အမာရှိနေတယ်ဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပညာရဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်လမ်းအစဉ်အတိုင်းပဲစူးစမ်းအထောက်ချင်ပဲဖြစ်တယ်။ကြက်ဆရာရှင်ကြက်မယ်မှတ်ဆရာရှင်မှတ်မယ်။တင်ဆရာရှင်တင်မယ်ဂဏိခေဆိုလို့ရှင်တင်နန်းနေတက်တယ်နော်။စာဥစာရဏီဖတ်တယ်။ကုလူချင်းနဲ့ပြဏ္ဏရ။စီဘူးအထောက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ချကြလှုပ်ဆောင်ခြင်းကတော့နံပါတ်၄ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ကနေစလိုက်တာတပိနှစ်တစ်ဆင်းချင်းတက်လာတပိနှစ်ပြီး၃၃ကနေပြီး၄ရောက်လာပြီဆိုရင်လက်တွေ့တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာတိုးတက်လာပြီလို့သူပြောတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းလည်းပဲထို့တူပဲနီလန်းလေးဆွဲပဲစီးပွားရေးနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စီပွားရေးနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံချင့်ကပ်ခြင်းသူရဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုနားထောင်ခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကစီပွားတက်ဖို့ရာအတွက်အာယုံစူးစိုက်ခြင်းစီပွားတွတ်တဲ့ရာတွတ်တဲ့ကြောင့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ခြင်းဆိုတာဟာဒီတန်းပဲဒီလမ်းနဲ့ပဲသွားတာပဲအကုန်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာကြီးပွားတွတ်တဲ့လာတာမှန်သမျှဒီလမ်းကြောင်းလေးသွေတဲ့ကနေလွတ်ကင်းသွားတာမရှိဘူးဘာပဲတွတ်တဲ့ချင်းတွတ်တဲ့ချင်းအေးလူလောကမှာဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်တတိရှိကြရမှာဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့ကို့မှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်၃ချက်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားဖို့အခြေခံအဖြစ်အရေးအကြီးဆုံးအချက်၃ချက်ပါတော့ရှင်ကျမ်းမာမှုရဲ့ဥစ္စာစီးပွားရဲ့အသိပညာရဲ့လောကလူတွေဟာကျမ်းမာမှုရနေသည့်အတိုင်းဥစ္စာစီးပွားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ၃ခုကတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမှာကျမ်းမာနေလို့ရှိရင်ဥစ္စာစီးပွားပညာရအောင်ကြိုးစားကျမ်းမာမှုလည်းရှိတယ်ဥစ္စာစီးပွားလည်းရတယ်ပညာလည်းတတ်တယ်ဆိုရင်လူ့ဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူသားတယောက်အနေနဲ့အခြေခံကြတဲ့
ဆုံးမဟောပြောချက်ကိုမှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိရှိရမယ်လူဖြစ်ပါလျင်နဲ့စီးပွားဥစ္စာမဆက်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းညံဖြစ်ရရောက်တယ်လူဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ကိုကျင့်တရားမရှိဘူးဆိုရင်ညံဖြစ်ရရောက်တယ်အေးလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူစဉ်မိမိနေနိုင်မို့ရအတွက်စီးပွားရေးမျက်စိစီးပွားရေးမျက်စိဆိုတာမရသေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်လိုရအောင်ရှာမလဲရပြီးသားစီးစိမ်ဥစ္စာဘယ်လိုတိုးပေါင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခုခေတ်ကျေပြန့်တဲ့ကျေပြန့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပညာရကကျေပြန့်တော့အချင်း economy ဆိုတဲ့အပေါ့နော်စီးပွားဆိုတာ economic ဆိုတကယ်တူရီထီအောင်တက်ပြီးတော့တင်ညာစီးပွားလုပ်ပုံလုံးနည်းတွေတမန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံလူတန်းသားလို့ပြောရမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလူတွေလောက်ကန်စားတောင်းနေကြတဲ့စိုက်ပျိုးလောက်ကန်စားတောင်းကြတဲ့စီးပွားစိုက်ပျိုးလုပ်တယ်ပေါ့တောင်းသူလည်းသမားပေါ့နော်ရည်ကြီးနဲ့အရင်နေ့ပြုတ်ပြီးတော့လောက်ကန်စားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေ။ပညာရှိလာတာနဲ့မရှိတာအလွန်กว่าပဲပေါ့။ပညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်ပြောကြတယ်ဤပညာကိုအသုံးချတယ်။ဆိုပါလို့စာယုစိုက်စင်အသိပညာအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုရင်လူကမြေကြီးပေါ်မှာမျိုးစေးကိုစိုက်ချလိုက်တာပဲ။ကံကောင်းရင်ပေါက်မယ်၊ကံမကောင်းရင်မပေါက်ဘူး။မိုးနဲ့ရေနဲ့အဆင်ပြေလို့ရှင်သီးမယ်။ရေနဲ့မိုးနဲ့အဆင်မပြေသီးမယ်နော်။ကံမတကဆုလုံးချလိုက်ချာ။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ဟာစားမလဲ။ဆိုင်တက်ဆိုတာမြေကြီးကိုလေးလာတုံးတတ်တယ်။ဒီမြေကြီးကဘယ်သီးနှံနဲ့တော်တယ်လဲဘယ်သီးနှံဆိုက်ရင်အစာဘလောက်ရနိုင်တယ်လဲဆိုတာသူကသူ့ကြတော့မြေကြီးရဲ့အနေအထားကိုပါလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိရှိလားဒီမြေကြီးပေါ်မှာမြေပဲဆိုက်ရင်ဟာလားဘယ်သီးနှံဆိုက်ရင်ဘလောက်ရမယ်မြေပဲဆိုက်ရင်ဘလောက်ထွက်မယ်ဘာပဲဆိုင်ရင်လောက်ထမယ်ဆိုဒီအသိပညာတကူလိုးလာပြီမြေကြီးကဘာလိုးနေတဲ့မြေကြီးလဲဆိုတာလည်းပဲဘယ်မြေဩဇာထိရမယ်ဆိုတာလည်းဒါပညာရတကူပဲဘယ်ချိန်မှာဆိုက်ရမယ်ဆိုတာလည်းပဲပညာရတကူပဲမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရတွေသိပြီးတဲ့အခါမှာဒီမျိုးစေးကအောင်တဲ့မျိုးစေးလားကောင်းတဲ့မျိုးစေးလားတိနံပူပြီးတော့ထွက်တဲ့မျိုးစေးလားမျိုးကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့သိတဲ့ပညာရတဲ့တစ်ခါလောက်ပါပြီအဲ့ဒါလို့မြေကြီးပေါ်မှာလည်းပညာနဲ့လှုပ်တယ်မျိုးစေးပေါ်မှာလည်းပညာနဲ့လှုပ်တယ်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းမှုရာစွာကိုလည်းပဲအမျိုးစုံလိုအပ်တယ်လို့ထိမ့်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူများတဲ့ဧကစိုက်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကအများကြီးထွက်သွားတယ်။ဆိုပါစို့သူများနှဲ့ဧကလောက်ရင်သူတဲ့ဧကနဲ့အကုန်လုံးနှဲ့ဧကစားရတယ်လို့ဆိုလို့ရကော။အသိဉာဏ်ရှိတာနဲ့မရှိတာလို့ကိုယ်ပြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာဟောတာဘာလို့လို့စီဝါရေးမျက်စိရှိရမလဲ။မရသေးတာရအောင်လုပ်တတ်မယ်။ရပြီလားတွတ်တက်အောင်လုပ်တတ်မယ်။ဘယ်နေရာနဲ့မဆိုသက်ဆိုင်စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်တာလားစီးပွားရေးအယောင်းဝယ်လှုပ်တာလားအယောင်းဝယ်လှုပ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်တခြားနေ့နဲ့စီးပွားရှာတာလားဒါတွေအားလုံးဟာခြုံငုံပြီးတော့မျက်စောဗျာစီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိရှိရမယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီစီးပွားတော့ရှာတတ်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဖြစ်လာသည်များစီးပွားကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့နောက်မှာတလဟောပါသွားပျက်စီးသွားကိုချင်းတရားပြက်ထန်တဲ့စီးပွားလည်းပြက်ပြီးတာမှပဲဒါကြောင့်မို့လှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တာ
ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့စီးပွားလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားလည်းဖြစ်မယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာချမ်းသာမှုခိုင်မာတယ်စီးပွားဥစ္စာပြည့်ချင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်ကိုချင်းတရားမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီမျက်စိနှစ်ခုရှိရင်လုံလောက်တယ်လို့ဒါဆိုလိုတာကပညာကိုတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျက်စောပဲမျက်စိဆိုတင်ပညာကိုရည်ညွှန်းတာပဲအဲ့ဒီလိုအခြေခံပညာကစပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်မြင့်မားလာဖို့ပညာတွေဆိုတာပထမအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဘာပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဖို့ရအတွက်ကြအကြောင်းအရာကိုသင်ယူချရတာဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးတဲ့ဤစနစ်ကိုသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဤစနစ်ကိုသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ကြောက်တံပရမညာယောင်းဝယ်လို့ရှိရင်ကြောက်တံပရမညာရဲ့အရည်အသွေးသိရှိနားလည်အဲ့ဒီလောကရဲ့ဝဟရကစအကုန်သိအောင်ကြိုးစား။ရွှေယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းရွှေရဲ့အကြောင်းနားလည်။ဟော။စိန်အကြောင်းစိန်ကိုယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းစိန်ရဲ့အကြောင်းသိအဲ့လိုအသိပညာနဲ့လုံးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ရကြီးပွားချမ်းသာမှုရရှိစေနိုင်တယ်။အဲ့တော့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာကျမ်းမာဖို့လဲလူတယ်ဥစ္စာရှိဖို့ဖြစ်ဖို့လဲလူတယ်ပညာရှိဖို့လဲလူကျမ်းမာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်။တတိတံပစဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်တတိရှိခြင်းနဲ့ဆင်ညစ်တုံတရားရှိခြင်းနဲ့ပဲသွားတာ။တော့ကျမ်းမာရေးအတွက်တတိပညာမတ္တမအရေးကြီးတယ်။သူ့ဘာသူ့အလိုလျောက်ကျမ်းမာတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူး။ကံကြောင့်ကျမ်းမာတယ်လို့လည်းထင်ကြတယ်။လုံးအကုန်လုံးမမှန်ဘူး။အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကိုပြောပါကျမ်းမာရေးအတွက်ကံကိုတော့ထည့်မပြောနဲ့ပေါ့ကံဆိုတာကတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တာတစ်ခုပဲပေါ့လူတွေအသက်ရှည်ရှည်နဲ့ကျန်းကျန်းမာမာနေရဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဘာတော့လို့ဆိုရင်ဥတုနဲ့အာဟာရပဲဖြစ်တယ်ဟောဥတုနဲ့အာဟာရကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဥတုကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အာဟာရကိုစားသုံးခြင်းကြတော့တတိတမစင်ညာဖြစ်ပါနော်တတိနဲ့ဆင်းရဲလုံးတရားရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုတတိနဲ့တမ္ပစင်ညာရှိပြီဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျမ္မာမှုကိုရရှိနိုင်တယ်ကျမ္မာမှုကိုတရားရရှိနိုင်အဲ့တော့ကျမ္မာအောင်ဘာတွေလုံးရတော့ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကဘောဇနီမတ္တညုတာတဲ့အစာအာဟာရကိုတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားဖို့ရေကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့အာဟာရကိုရွေးချယ်စားတတ်ဖို့ရေဒါအရေးကြီးတယ်မတော်တဲ့အစာအာဟာရကိုလုံးဝရှောင်ခြင်းနဲ့တော်တဲ့အာဟာရကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအတွက်တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားမြတ်စွာဘုရားချိန်မောင်းများစွာဟောတရားဟောရတဲ့မထေရအာလဘုရောဘလဝင်သူတော်စင်းနေဝိဇ္ဇာဆရဏသမဏောဆိုတဲ့ခုံတော်ကိုရချတယ်လေအဲ့ဒီမှာဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးဆရဏ၁၅ပါးဆရဏဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားထဲမှာဘောဇနေမတ္တညုတာဆိုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းတာတိမှုတဲ့မတဲ့တိမှုပါတယ်နော်သို့သောတမန်အဖြစ်မေးတယ်ထမင်းစားရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟုတ်တယ်လို့သူမှသိမှာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတတိတံစင်ညာနဲ့စားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့။ကိုယ်ဝန်းနဲ့ကိုယ်ချိန်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာဗိုက်ပြည့်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လည်းမစားရဘူး။ထွေးစားတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့စား။ဗိုက်ထဲဗိုက်ပြည့်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ထမင်းလုံးတွေကြီးပဲစုပြီးမျိုးမချရဘူး။ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ညတအောင်စားတတ်ရမယ်
ဘယ်ထမင်းကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာကိုအကျိုးပြုတယ်ဟင်းနဲ့ကလည်းပဲဟင်းသည်ဟင်းရွက်အသားကဘာကိုအကျိုးပြုတယ်ဘယ်ကဘာကိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးတော့မြတ်တညီညွတ်အောင်စရတ္ထကြတော့ပညာဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုမြတ်တညီညွတ်အောင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမှမှုရမှာတေချာတယ်ဒီကလေးခေမြန်မာနိုင်ငံမှာကင်ဆာယောဂတွေတာများဖြစ်ပွားတဲ့လူတွေဖြစ်မှသာလူတွေကထပြီးတော့ငိုချရီချဖြစ်ခွန်သား။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီးပူအထုတ်ပြီးတော့ကိုစားနေတဲ့အစာအစာတွေဟာကင်ဆာယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေလား။ဥပမာမဲ့ထင်ရှားတာတစ်ခုပြောပြမယ်။ကွန်ဆာလို့ပဇောင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော့ကွန်ကပါဇက်ထဲမှာမပြတ်ဘူး။ဗရိယာပြောရတော့အာရောနာပါလေ။ဘာဆိုကွန်ဒီကွန်ရဲ့ရောင်းတဲ့လူတွေများ။တကယ်ကတော့အဲ့ဒါယောဂဖြစ်စေနိုင်တာအမှန်ပဲနော်အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဲ့ဒီလိုယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေဟာဂိင်္ဂနန်းနဲ့ဖော်လိုက်မယ်ဆိုများလာများလာသည့်အတွက်ကြောင့်မဖြစ်ရအောင်ဆိုနောင်တမရအောင်ကိုယ်ကိုရှောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပညာပေးနေတာအမှတ်တည်းမနေနဲ့မှတ်တည်းမနေตั้วตองไต่ลงไม่ผิวด้วยหลุดฤทธิ์เนาะไอ้หลุดด่าแล้วเว้ยกิสายงอ่ะผิดเสียแล้วเนี่ยอย่าตะคูนอกตะคูก็တော့พม่าเนี่ยทมิ้นจูส่วนเนี่ยตู้อ่องเฉ็ดพี่แล้วทมิ้นจูนี่แม้ราดิโอซ่าไอ้อะไรกิสายงอ่ะผิดเสียแล้วตู้ตั้วได้อย่าที่กิสายงอ่ะผิดเสียไปแท้อย่างตั้วรู้สิအကင်းနေအဖုတ်တွေအဲ့ဒါတွေဟာလည်းကိစ္စရောအဖြစ်စင်တယ်အလွန်အကျွံကြီးဒီကိုချက်တဲ့ဟာကအလွန်အကျွံဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒီစားလိုက်တဲ့အစာဝန်းနဲ့ရောက်သွားရင်ကိစ္စရောဖြစ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အကင်းနေလည်းတလောက်ကြီးမစားရဘူးတချို့ဝက်သားထုတ်ထိုးတို့ဘာတို့မင်းနဲ့ရှဲကနေလုံးလိုက်ပြီးပြင်မကတော့မဲကနေနေတယ်အတွင်းထဲကမချစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းကိစ္စရောဖြစ်စေတယ်အများကြီးပါပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စရောဖြစ်စေတယ်နော်ဘောဓုတ္တရှိအောင်ဖုံးပွတ်တဲ့တဲ့တွေကလည်းဘောဓုတ္တရှိတာလေးပွတ်ကြပေါ့အတင်းဖြင့်ပြောဖို့တော့မပွတ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဖုံးထဲမှာလည်းပဲဘောဓုတ္တပေးနေတာတွေရှိတယ်လေကျမ်းမာစေတတ်တဲ့ယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတတိထားဆင်ញင်ပြီးတော့စတတ်မယ်နေတတ်မယ်ထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာမှုဆိုတာရလာမှာဖြစ်တယ်။ယသောဗျာကခொနဌာနမှာတတိတမစင်ညာကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံညာတိုင်းပြည်ကလူတွေကဘုရားဘာသာမဟုတ်တော့ဘုရားဟောတာလို့သူတို့မပြောချင်။အဲ့တော့ mindfulness ဆိုရယ်တတိလေးချင်간ဆိုတာကိုသူတို့တည်ထွင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေကြ။ဒါကောင်းမှန်းသိလားသူတို့။အဲ့ဒါတွေမကဘူးဥပိုးဆောင်တယ်ကောင်းမှန်းသိလားတဲ့အခါကျတော့ဥပိုးဆောင်တယ်လို့မပြောချင်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်လို intermittent fasting ဆိုပြီးတော့စားတဲ့ခုစားပြီးလို့ရှိရင်73နာရီလောက်အနာယူတယ်နောက်ထပ်မစားဘဲနဲ့နေတာဒါဥပုသ္စောင်းလားဘုရားဗုဒ္ဓရှင်ဥပုသ္စောင်းဒီနေ့72နာရီစားထားတယ်နောက်တည့်ရမနေ့ကျမစားဘူးအဲ့ဒါကျမရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်များစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဥပုသ္စောင်းရမယ်ဆိုရင်လူကမျက်နှာအရှုံးသွားတယ်နော်ဘယ်စားလဲမနေနိုင်ဘူးဆိုဖြစ်လာတကယ်တော့ကျမ်းမာရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဝိချရရင်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်သွားတယ်ဥပုသ္တဆောင်းလိုက်ကုသိုလ်လည်းရတယ်ဝိလည်းကြမ်းအစီတွေတော့ကျမခွဲထုတ်နေရတယ်ချို့အစီတွေဘိုက်ကထွက်လာလိုက်ဟိုကထွက်တရားထွက်နေအဲ့ဒါဘာလို့ထွက်တာတော့ဆိုအပူစားလို့ထွက်တာတနေ့တနေ့အပူစားတာတွေကများနေအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့
ဒါလည်းပညာရတစ်ခုလို့ဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထီအောင်ဒေါင်းစေတယ်ဆိုရင်ဟောထားတာသူကိုယ်တိုင်လည်းယဟန်နေကိုဆုံးပါတယ်ငါဟာမနေ့တစ်ချိန်ပဲစားတယ်တဲ့မနေ့တစ်ချိန်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာကျန်းမာတယ်ယောဂမဖြစ်ဘူးခွန်အားလည်းရှိတယ်အထိုင်ထားပေါ်သွားတတ်တယ်မင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားမနေ့ပိုင်းတစ်ထပ်ပဲစားဟော73နာရီ14နာရီ15နာရီ16နာရီမစားနဲ့တပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျန်းမာလာမှာပဲတေချာအဲ့လိုနီလန်းတွေကိုခုနိုင်ငံခြားလူတွေကသိရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒီနီစနစ်တွေကိုလိုက်လာကြဘုရားဘာသာတွေကဥပုပ်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခိုက်ဆာဆာနဲ့ပဲကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ပိုးစားလိုက်သေးတယ်ညနေစာမဆုံးလို့ဆိုပြီးခါတိုင်းသမင်းတပကံနေစားတယ်ဥပုပ်နေကြတော့နှစ်ပကံလောက်စားပြစ်လိုက်တယ်နော်အဘာမှမထူအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့မဟုတ်ဘူးနဲ့ဆာမာဆိုးလို့ကြောင်းမြတ်နဲ့ပူစားရသော်ဘုရားကတတိတံစင်ညထားရမှာသွားတာလာတာစားတာတောက်တာနေတာထိုင်တာကြီးတာရှူတာကစပြီးတော့ကိုလုံးတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တစုံတရာအထိကဲ့မရှိအောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲအကုသို့မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဥ္စာရပတ္တဝကံမေဆိုတာတောင်းပါတယ်။ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိတံစင်ညာနဲ့ရှင်ပါတဲ့ဒါကျမ်းမှရွေးတဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုပဲ။နော်လူတွေကမမြင်ခြင်းဘူးလို့အောင်းပေးတယ်နှကောင်းလည်းပိတ်ခြင်းပိတ်ပဲမျက်စိလည်းပိတ်ခြင်းပိတ်ကိုယ်ပိုက်ထဲကထွက်လာတာဘာရောဆိုတာနေစင်နေမြသတိထားဖို့လိုတယ်အကျမအေးအတွက်အရေးမကြီးဘူးမအောင်မေ့လိမ့်နဲ့နော်ကျမအေးအတွက်အရေးမကြီးဘူးမအောင်မေ့လိမ့်တွိုင်းလက်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုပုံဝင်နေနေပြောရရင်ကိုစွန့်ထွက်လိုက်တဲ့အယောင်ကဘာအယောင်လုံးဆိုချီတာငါစားတဲ့အယောင်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒါသိဖို့လိုအပ်တယ်နေစင်နဲ့မြကိုကျမကြီးကိုဆန်းစေရနေစင်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်နေစင်ဝမ်းတစ်ခါသွားတဲ့လူကနေစင်တစ်ခါသွားနှစ်ခါသွားနေကြပုံပေါ်နှစ်ခါသွားစီးရဘယ်နှချိန်တစ်ခါပေါက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နှချိန်တစ်ခါပေါက်အဲ့ဓာတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲအမတ်တမဲ့နဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိနေလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယောဂတွေဖြစ်လာကြစိနေဝါညာယောဂဖြစ်တယ်ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားကဥ္စာရပတ္တဝကံမေသမ္ပဇာနကာရီတဲ့လူတွေကအခုကကမ္မထအကြောင်းချက်မှလုံးဝမလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေအခြေခံအစလိုက်တာဥ္စာရပတ္တဝကံမေဆိုတာကျင်ကြီးကျင်ငယ်နောက်ဖေးနောက်ဖေးသွားတဲ့နေရာမှာတောင်မှပဲသမ္ပဇာနကာရီအဋ္ဌဉဏ်ရှိရှိတတိရှိရှိလုံးဝမယ်လို့ပြောထားတာနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲကိုယ်ကိုယ်နေစင်နေအမြဒီကနေ့ဝန်သွားပြီလားစီးဘယ်နှခါသွားသလဲအမှန်တမဲ့မနေရဘူးပုံမှန်ဖြစ်အောင်ခရုဆိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးမှဝန်သွားတဲ့အခါမှာမတိတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလူကဝန်ကအနက်တွေသွားဝန်ကအစာအိမ်သွေးကြောဘိုက်ထဲမှာအစာအိမ်သွေးကြောယူစိတ်နေပြီဆိုရင်ဘိုက်မနာဘူးသို့တော့ကိုဆုံးလိုက်တဲ့ကျင်ကြီးကအမဲရောင်နေအနဲ့ရောင်နေဖြစ်ပိုနဲ့လိုက်တစ်ဆေးလို့အနဲ့တွေဖြစ်လာကတ္တရာဆေးလို့အနဲ့တွေဆိုရင်ဆေးရုံမြန်မြန်သွားအဲ့ဒါမသွားရင်သေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအစာအိမ်ထဲကနေပြီးသွေးယူစိတ်နာလို့ပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့သိသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာတတိထားတတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဖေးနောက်ဖီကိုအများတန်း check in လုပ်အောင်ကြည့်ရပုံမှန်ကိုစားတဲ့အစားအစာအယောင်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘဲနဲ့အနီးရောင်တွေပါနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒွါရမှာဖြစ်တာ
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆေးရောင်စင်ကတတိထား bless 2လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ bless 2တွေသွားရင်ပလီနာလို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ဝေါ်အနဲ့တွေသွားလို့ရှိရင်အစာအိမ်ထဲမှာဝေါ်ထဲမှာသွေးကြောပေါက်နေတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုသိလို့ရှိရင် order ဖြစ်နေတာပဲဆိုဆေးရောင်သွားပြီသောသောကုလိုက်လို့ရှိရင်မသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လွန်မှသွားတဲ့လူတွေတည်သွားတဲ့လူတွေရှိတာပဲဒါမျိုးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ညွှန်းတာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဘဝမှာချမ်းသာဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဖို့ဟောတာတွေဖြစ်တယ်ချမ်းသာရေးအတွက်အလွန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ချက်စီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးရောက်ကြည့်ရကောင်းဆုံးစီးရောက်မဖြစ်ဖဲနဲ့ဆံသေးရည်တွေလိုဟာတွေသွားနေမယ်ဆိုရင်ဒါယောဂတစ်ခုရှိနေပြီ။စီရင်နေမှာပြည်တွေရောက်ချင်းရောက်နေမယ်။ကိုယ်မသိဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိတံစဉ္ညထားပါလို့။ဒါကြောင့်မို့လူရဲ့ကျမ်းမာရေးမှလည်းပဲပညာအရေးကြီးတယ်။ထို့တူပဲစီးပွားဥစ္စာမှလည်းပဲကိုယ်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ကိုယ်သုံးတာဘယ်လောက်ရှိတယ်အမြဲတမ်းတွေ့ရ။မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ယော့နေပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတေကျွေးတွေတင်ကုန်တာပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိတမစဉ္ညာနဲ့သွားရမယ်လို့။ဒါလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဘဲနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုရဖို့အတွက်ဒီအဆုံးအမတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေပဲ။အေးဒါတွေကိုသတိထားပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့ညာကြည့်ရအောင်။အခုလိုအသိပညာတစ်ခုရလာပြီနော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကတ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမပညာရှိရာနိလန်းတွေကိုနားထောင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကပညာရှိဖို့စိတ်ထဲမှာအာယုံစိုက်တယ်ပညာရှိစေတတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပညာတတ်မဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားအထောက်တယ်ဆိုဒီနီလန်းလေးတွေဟာအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ပညာရတစ်ခုကိုဒီတဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားအောင်ကို့မှာပညာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ကိုနီလန်း၅တွယ်နဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေတာပို့လို့ခိုင်မာတော့အောင်ထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုလိုအပ်တယ်။လောကလူတွေဟာထူထောင်ယုံသာထူထောင်ပြီးမထင်းသိမ်းဘူးဆိုရင်လည်းပျက်စီးတယ်လေ။ဥပမာအိမ်ဆောက်ထားတယ်။ဆောက်ထားပြီးတော့အိမ်ကို maintenance လို့ခေါ်တယ်။ပြုပြင်ထင်းသိမ်းမှုမရှိရင်ဒီအိမ်ကမြန်မြန်ပြတ်သွားတာ။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်။ဘာပဲထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုနီလန်း၅တွယ်ရှိတယ်။ကိုညံထဲမှာကိုထဲမှာရောက်လာတဲ့အသိပညာကိုဘာတွေနဲ့ထိမ့်မလဲ။နံပါတ်1သီလနဲ့ထိုင်နော်သီလကိုကျင့်တရားနဲ့ထိုင်လိုက်ကိုကျင့်တရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားခြင်းအပြင်ကိုအသိဉာဏ်တွေဟာဒီကိုကျင့်တရားပြက်ပြားလို့လုံးချင်ရလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်တွေဖျော်ဖျဲပြုတ်ကွဲသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုကျင့်တရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဘာနဲ့ထိမ့်သိမ့်ရမလဲလို့ဆိုရင်ပညာရက်တွေကိုထပ်မံစီးပူးခြင်းဆိုတဲ့တုတ္တနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်အောင်တုတ္တဆိုတာသင်ယူခြင်းစာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းပညာစီးပူးခြင်းဆိုတဲ့တုတ္တနဲ့ပြန်ထည့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာ

0: နေအောင်အခိုက်အတန့်ဖြစ်စေတနိုင်လောက်ဖြစ်စေနိုင်ဝဲလောက်ဖြစ်စေဒီလေးကျင့်ကံလေးကိုလုပ်ရတယ်အဲဒီလိုလေးကျင့်ကံလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အုပ်ခေါင်းနဲ့ကြည်ပြီးတော့အသိပညာတွေဟာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဒါလို့ဆိုလို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပညာကိုတိုးတက်စေဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဆိုတာလုပ်ရအောင်အဲဒီဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဆိုတာဘာတွေလုပ်ရဒါတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမလဲအေးဒီနှစ်လေးနဲ့ပြောမဆိုရင်နိုင်ငံတကာနှစ်တကူအနေနဲ့ပြောမဆိုရင်2018ခုနှစ်ကုန်သွားပြီခု2019တဲမှာ4ရက်ရောက်လာပြီเนาะတနည်းတနည်းမှာရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ365ရက်ရှိတယ်เนาะ365ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပဲအခု2019ဟာ361ရက်ပဲကျန်တော့တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာလေးရကုန်သွားပြီဘာရလိုက်လဲငါအမြဲတမ်းဒီအမတ်တရအမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့အမတ်တရအရှိဖို့လိုတယ်ဒီလေးရဘလောက်ရလိုက်လဲဘာရလိုက်လဲဘာတွေနဲ့ကုန်ခဲ့တယ်လဲဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်တယ်လဲလေးရကုန်သွားတာသူကသူကုန်ယုံကုန်တာမဟုတ်ဘူးလူကလေးရအိုသွားပြီလေးရအိုတာသူကသူအိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နုပြုတ်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့စရာကိုယ့်ရဲ့အင်အားတွေကိုဖြိုးချသွားတယ်စရာနဲ့ကြုံတာပဲဖြစ်တယ်။လေးရဲ့ပေါင်းများကြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့အနေထားထိရောက်သွားမှာ။အဲ့တော့အခု2019နိုင်ငံတကာနေသိကူးမှာလေးရဲ့ကုန်သွားပြီ။မပြားဆို9ရက်တည်းရောက်ပြီ။ငါ့မှာဘာတွေရလိုက်တယ်လဲဘလို့အချိန်ကုန်တယ်လဲ။ကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်လဲ။စီးပွားဥစ္စာကဘာစီးပွားလဲ။ပညာကတော့ငါဘာပညာလဲမနှစ်ခတည်းဒီနေ့ဘာပညာတွေတိုးလာသလဲဆိုအမတ်တမဲ့နေလို့ရှင်တော့ဘာပညာမှရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအမတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့အမတ်တရကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်လေးလာပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဒါကဆင်ញင်သုံးသပ်မှုအပိုင်းအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကိုချင်းတရရှိရမယ်လေးလာတင်ယူမှုရှိရမယ်ဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုရှိရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုလုပ်ရမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုရှိရမယ်ကိုရှာလို့သင်ယူထားတဲ့ပညာကိုယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့အသိပညာတိုးတက်ကြီးပွားလာအောင်အတိုင်းအတာတစ်ခုရအမြင့်ဆုံးတစ်ခုရောက်လာသည်ထိအောင်ဟိုဒီနီလန်လေးသွဲနဲ့ maintenance လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီနီလန်လေးသွဲနဲ့ပံပိုးနီလန်၅သွဲနဲ့ပံပိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နီလန်လေးသွဲနဲ့ရထားတဲ့ပညာရဘယ်တော့မှမပျက်စီးပဲနဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွား။သောတာပန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာတွေပဲနော်။ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ကတော့ဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်ချင်ကြမှာပဲ။သို့တော်တချို့ကလည်းတော်တယ်ဗျမတော်တဆဖြစ်သွားမှကြောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီကွာတော်တယ်ဗျမဖြစ်ချင်သေးဘူး။အရိမတရားဖျားနဲ့တွေ့ချင်သေးတယ်။မတော်တဆတော်တယ်ဗျဖြစ်သွားမှစိုးလို့တဲ့တရားအမထုတ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်။မတော်တဆကတော့ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာတော်တယ်ဗျဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တပံဖြစ်အောင်နီလံပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသိရမယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နီလံကိုနိုင်ယူမှတ်သားရမယ်။မိမိကိုယ်တိုင်တော်တပံဖြစ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းရှင်းရမယ်။တော်တပံဖြစ်ကြောင်းခြင်းစဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးချက်ပဲ။စီပါဥစ္စာရှာရနဲ့တူတူပဲနော်။အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့ခုနကိုရလာတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုခုနလိုမိန်တိန်နဲ့ထိန်းကြောင်းတဲ့အခါမှာနီလန်၅မျိုးနဲ့ထိန်းသိရကိုချင်းသီလကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်လေးလာရမယ်တည်ယူရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးသွားပြီးဆိုလို့ရှင်အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကတဲ့ဒီနှစ်အသိဉာဏ်တွေတိုးလာရမယ် ဒီနှစ်အတိညာနဲ့လောက်လာမဲနှစ်ဒီဒီတီတိုးလာရမယ်ဆိုရဲအခုလို့ကိုယ့်ကိုယ်စီပွားဥစ္စာဆိုလဲမနှစ်ကတည်းဒီနှစ်စီပွားဥစ္စာတိုးရမယ်ဟိုယခင်နှစ်ဒီတဲ့တိုးရမယ်နောက်နှစ်ခါကျဒီတဲ့နှစ်စာတိုးရမယ်ဆိုရဲမြုံမှန်းချက်တွေနဲ့အလုံးလုံးကြာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ခဲနဲ့အမတ်တမဲနေအမတ်တမဲသွားအမတ်တမဲစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့နော်လူဟာကိုယ့်ကိုယ်အစင်မြင်လောက်အောင်ကိုယ်ပဲကြိုးစားအထောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့အတိညာဖွင့်ဖြိုးရာနီလန်လေးသွဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ခွန်ကြီးတော့ဟောတာပါဒီတရားကိုနိုင်မှတ်သားပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အတိညာဉ်တွေဖွင့်ဖြိုးတွတ်တယ်အောင်တွတ်တွေနီလန်းလေးတွေနဲ့ကြိုးစားပြီးရရှိလာတဲ့အတိညာဉ်ကိုနီလန်းငါးတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်းဆောင်းမှသာလေတို့ရဲ့ဘဝဟာတစင်ပြီးတစင်မြင့်မားပြီးကြီးမားတဲ့မြင့်မားတဲ့အတိညာဉ်တစ်ခုငါတို့တွေရရှိမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီယုံကြည်ကကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာသာသာသာသာကျေကံကြရမြကြီးကသာနာထာဘိကဝေဝိဟရထမအာနာထာလို့ပြောမူပါတယ်တတိယရတော့အတုဇာဝိပဒနာတရားလက်ခံထား၍ကြာကြလာကြနေထိုင်ကြအတုရာတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားကျောင်းကျောင်းမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှားတော်မူချက်အရာတွင်ပြီးကြတဲ့အတ္တမဟာပန္တိတမုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမေဖာဝရသကာဒကမတို့ကိုတပါပွားနဲ့မမေ့ဖို့တပိပီးနေတယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီတပိပီးရဲ့အတိုင်းတော်ဘုန်းကြီးကလည်းသူကြီးကမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ခံမှနှိုးတော်ပါတယ်ဒီကနေ့တက္ကပညာတုတ်ဆိုတာကိုပြောရမယ်နော်။တရားမင်းကြီးအကြောင်းဒီပုဒ်တော်ကိုပြန်မှာဟောတယ်လို့ဆိုတော့ရာဇကျုံမြို့မှာ။ရာဇကျုံမြို့မှာဟောသဘောရဲ့လို့မြို့ရဲလားလို့ဒီလိုမြေးပြ။မဟုတ်ပါဘူး။ရာဇကျုံမြို့အမှန်ကြီးလည်းလို့ပြန်။ဟိုကတော့ဒီရွှေချစ်တဲ့တောင်နှလုံးရှိပါတယ်။အဲ့တောင်နှလုံးရဲ့ကြားရတာအိန္ဒဘာလကုအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားဒုရမြကြီးတရင်တုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခက်ကဟောတာပါ။ဒီတနေ့တော့ပြန်ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးအဲ့ဒီလိုအင်္ဂါကာလဒီမှာတရင်တုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခက်တရားမင်းကြီးရောက်လာပါတယ်။နောက်ကပြေတတ်တချို့လည်းပါတယ်။ဒီတရားမင်းကြီးဒီတစ်ခါလာတာခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးတုံတုံခိုက်ခိုက်ပဲသူကြည့်တာလဲကြည့်ရတာမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းပေါ့။တူတော့တရားမင်းကြီးဘာဖြစ်လာတယ်မသိဘူးမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းတုံတုံခိုက်ခိုက်နဲ့ဘုရားဆန်းရောက်လာပြီးတော့ဒီရောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းကြည့်ရတယ်လို့ဆိုတော့သူ့မှာကတန်ကြာတာကိုညှို့လာတာကိုကြည့်တာကိုအဲ့ဒီမတ်တလူတို့နတ်သားတို့သူတို့တို့သူ့တွေကမြည်ကြည့်ကျန်တန်ကြာတာညှို့လာပြီဆိုရင်ချွတ်ရင်းလာတာပေါ့မာလာမူလာယန်တိပန်းပြီးတော့ထားတဲ့ပန်းကလေးတွေညှို့ပြီးတော့လာတယ်နတ်သမီးနတ်သားတွေမှာသူတို့ကံတရားအရာပန်းကလေးတွေဟာဆံရတာလေးတွေဖြစ်လာပြီးကျန်ဘယ်တော့မှကျိုးရမဟုတ်ဘူးညှို့ဘူးအများရန်လမ်းနေတာနောက်တနေ့လည်းလမ်းလို့ပန်းထားတဲ့ပန်းလေးတွေနောက်တနေ့လည်းလမ်းလို့ဆိုတော့လူကြီးတွေပဲပန်းပုံမတော်ဘူးပေါ့နော်လူကြီးကပြန်လို့အပန်းဝေရတာပန်းပုံကနာပေါ့အတူပန်းပုံမကုန်ဘူးလမ်းလို့အဲ့လိုနေတဲ့ဥစ္စာအခုတော့ညှို့လာပြီဆိုတော့ကံကြာတာညှို့တဲ့စက်ကခံမှန်းလို့ရတာပေါ့မာလာမိလာယန္တိပန်းပြီးတော့ထားတဲ့ပန်းလေးတွေပြိုတယ်ဝဋ္ဌာမိတိလေးတန်တိသူ့ဝဋ္ဌာတဲ့အိုကလေးတွေလည်းပဲသူတို့ကလို့ကြောင်ကြောင်တောက်တောက်မဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းညှို့ရောင်ရောင်ဖြစ်လာတာပေါ့ငွန်တန်တန်ဖြစ်လာတော့အော်ကံကြာတာညှို့လာပေါ့သိရတာပေါ့အဲအဲ့လိုတဲ့ဒုက္ခဉာဏ်ကာယဒုက္ခဉာဏ်ဟောစီခန္ဓာကိုယ်ကဟိုခါတိုင်းလိုသူ့သူဖောင်းပေါင်းဥစ္စာမဟုတ်ချင်ဘူးနည်းနည်းရစ်တတ်တတ်ကလေးဖြစ်လာတာပေါ့ဒီကမုတ်တန်ဒီချွေးလေးနဲ့ဟိုနေရာဒီနေရာကဆက်လာတယ်။ ပဲနတ်ပြည်ရာသီဥတုကအင်မတန်ကောင်းတာချွတ်ထွက်ဖို့ပဲဟုတ်မလဲအခုချိုးနေနေဆက်လာပြီဆိုတော့ဗာခံသာဗာပြေးလို့ပေါ့ဒီအဲ့လိုတကယ်လို့ဒီဝါဒနေနာပြီးရမတိကိုယ်ပုံမိတ်မှန်လည်းမပြောတော့ဘူးကိုစားတင်ဒီစားတင်ဖြစ်လာတယ်ဒီအနေထားလေးတွေထောက်တော့အပြင်ငါကံကတာညှိုးလာပြီးသူတို့တော့ကိုနှီးလာပြီးသူချီတူတယ်လေအဲဒါကြောင့်ဒီတရားမင်းကြီးအခုတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ဘုရားကျော်မြတ်ထံရောက်လာတယ်သူကြည့်ရတာမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ဆိုတော့ဒီပေးတဲ့ဆင်ဒီပန်းကပုံပိမှန်ကြီးဆွဲရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပုံပိမှန်ကြီးတွေကဒီကနာတပေါင်းကျော်တဲ့နတ်မျိုးတော်ကြီးဒီမဝေပြန်တန်းနံတက်တက်ကြီးဆိုတာသိနေလားမဟုတ်လားအဝိရလမ်းကြီးမဲ့ဆင်ပြူပြူပြောင်းပြောင်းအယောင်မူတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့ဒါအဝိရတောင်မြင်ရတဲ့ပုံပိမှန်ကြီးလည်းဆွဲရမှာအဲ့ဒီလိုတဲ့ပုံပိမှန်ကြီးဆွဲရမှာဆိုတော့ဒီလဲအဲ့ဒါကြီးကိုနှမြောတာပေါ့နော
2: ်။
1: အိုးယူကနာ300လောက်ဝေးသွားတဲ့သူ့ဓမ္မမတ်တရင်ကြီးကလည်းရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာလည်းတရားတွေကလည်းခေါ်တယ်တဲ
2: ့။
1: ဟုတ်ပါရဲ့။မှတ်ပြပါလေ
2: ။
1: ဒီလိုလာပြီးလာကြဥပုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မတိတာမှတ်သားကတရားဟောလို့ကျမ်းတဲ့သူတွေကတရားနာလို့ပြီးတယ
2: ်
1: ။အမေအများရန်ပြောရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမှာလည်းတရားဝါဒနာပါတဲ့မတ်သမီးမတ်သားတွေရှိကြတာပေါ့
2: ။
1: ဟာအဲ့ဒီပုံမှန်ကြီးအဲ့ဒီမှာဓမ္မယုံကြီးပေါ်ပြီးတရားဟောတဲ့ဓမ္မယုံကြီးပေါ့
2: ။
1: ဒီမှာနတ်ရှင်ကြီးမှာတရားတွေဟောလို့ဟောသမတ်ကိကနတ်သားကတရားဟောလို့တဲ့နဲ့နတ်သမီးမတ်သားတွေကတရားနာလို့သူတို့ဆိုပဲ
2: ။
1: ဟုတ်တယ်လေ။ကိုမှလည်းကြည့်တာပေါ့
2: ။
1: ဟုတ်ဟောတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပဲ
2: ။
1: သူကကိုမှဟောတယ်ဆိုတဲ့အကြိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီမှာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: ။ဖြစ်နေတာပေါ့နော
2: ်
1: ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဥစ္စာတွေတွားတော့မဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တောက်တော့လာနိုင်တဲ့သူခရခံရောက်ပြီးတော့လာပြီးရောက်ပြီးတော့စိုက်တဲ့အရှင်ဘုရားတတိယမနေတာလို့လာခဲ့ရပါတယ်ဆရာလောကကြီးမှာဟိုတဏ္ဍာနေတွေ့ရတယ်ဆရာရောတာတွေညာကြတယ်ဆရာဒီအလုံးကယောဂာရီကျင့်ခြင်းကျင့်ခြင်းနဲ့တတန်းကြည့်ကြတာအခုရောမဟုတ်ဘူးယောဂာရီညာရီတတန်းတွေ့နေပါတော့လားဗျာအဲ့ဒါကိုကြောင်းကြောင်းပါလဲဗျာဒီရှောက်နေတယ
2: ်
1: တတိတော်စေဝန်တန်နဲ့မလာပါဘူးဗျာတတိတော်မှာခိစ္စဝိစ္စတွေညာရယ်ဗျာသူ့ကြားရဲကလာကြရတာရှောက်နေတာနော
2: ်
1: ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လူပြင်းမှလူမှုလူရေးခိစ္စတွေရှိတယ်လို့သူတို့နတ်ပြင်းမှလည်းနတ်ရေးနတ်ခိစ္စတွေရှိတာပေါ့ဒီဆဲကကြည့်လာရတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဘာလို့ကျုံလဲဆိုရင်တခါတခါပြဿနာတွေကျုံတဲ့အခါကြာမင်းကြီးကဝင်ရှင်းရတာတွေ့ရှိတယ
2: ်
1: ။ဘာလို့ရှင်းတတ်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်းရတတ်တယ်လို့ဆိုတော့လူပြေပါတဲ့နတ်ပြေရောက်လာကြတာတန်းအကြောင်းကြောင့်နတ်ပြေရောက်လာကြတဲ့အခါတချို့နတ်သမီးကဘုံမိမ့်မှာမပါဘူး။နတ်ပြေလာပေါ်ရင်ပေါ်တာ
2: ။
1: အဲတချို့နတ်သမီးတွေကဟိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဘုံမိမ့်မှာအလင်းကဒီလိုရှိတာ
2: ။
1: အဲသူတရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်တော့ရောက်ပါရဲ့သူ့ဘုံမိမမပါတော့ရောက်ချာကြပေါ့
2: အ
1: ဒီနတ်သမီးလေးရောက်ချာကြတယ်ဘုံမိမမှမသိတော့အဲ့မှာပြက်ကနာတယ်ကိုယ့်ဘက်ဘုံကနတ်သားလည်းသူရတဲ့ကဲသူ့ဘက်ကဘုံကနတ်သားလည်းသူရတဲ့ကဲဆိုးတော့လာတယ်ဟာဒီမှာသူ့ရင်အောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမှပြင်းရှင်းမရတဲ့အကြီးဆုံးကြမ်းကြီးထန်ရောက်လာတာပေါ့ဟာဒီဘက်ကလည်းသူရတဲ့ငါကဒီဘက်ကလည်းရတဲ့ကျေတော့ကဲဘယ်လောက်ရှိလာတာပြည်ကြီးတိုင်းဟာမသိမသိလည်းပြည်ကြီးတိုင်းမှာဒါလည်းပြည်ကြီးတိုင်းနဲ့ခါကြတော့ဘယ်နဲ့တက်တဲ့နီးကလေးအဒီဘက်ကပုံပိမှန်နဲ့နီးကြတော့အေးနီးတဲ့ပုံပိမှန်ကနတ်သားကဒိန်းပြီအမင်းသာတာအဲ့ဒီတော့မေပြက်ကနာကအဲ့ဒီကြီးတာတခါတည်းကြတယ်လည်းပဲအဲ့ဒီပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှနတ်သမီးအာပေါ်လာပြန်ပြီဘုံဘိမ့်မှာလည်းမပါဘုံဘိမ့်မှာသူ့အသက်ပါတိတာတချို့ရတဲ့ဆရာဆရာဘုံဘိမ့်မှာတန့်ရောက်တဲ့သူဖို့တက်မှာမရှိဘူးပေါ့
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူးအဲရောက်ရောရောက်ပြီးတော့ဘုံဘိမ့်မှာမပါတဲ့သူကြတဲ့သူမျိုးပြက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လ
2: ား
1: အဲဒီမှာပြက်ကနာကျတဲ့အခါကြာမင်းကြီးတန်းရောက်ပြန်ပြီးလိုက်လာတယ်ပြည်သူတိုင်းဟာအမေဒီကျုံကျုံဆုံးဆုံးဟုတ်တဲ့ဘုံဘိမ့်မှာနဲ့ဒီဘက်ဘုံဘိမ့်မှာနဲ့အကွာအဝေးချင်းကတူးနေတယ်ကြက
2: ်
1: ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ကဲ့ကဲ့အဲ့ဒီဒီကဘယ်နဲ့လုပ်ပါဒကာမင်းလည်းဒီလက်အုပ်တော့ချက်ပါတယ်ဒီမက်သမီးဘယ်ရက်ကိုလှည့်လဲပါ ာဒီဘက်ပုံလေးမှာပဲလဲလာတယ်အကြွေးလေးနဲ့တူရမလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါဘူးငါကတော့တက်တက်လက်ဒီဘက်ပုံလေးမှာပဲပဲလာတယ်အရှင်မင်းကြီးအေးအဲ့ဒီဆက်ရတဲ့ကနတ်သားကတော့ယူတယ်မင်းချတာပေါ့မေခက်ခက်ခက်အဲ့ဒီလေသူ့ကိုကြုံပါတယ်သူ့လည်းအဲ့ဒီကြုံတဲ့ကိစ္စတွေသွားသွားရှင်းရတာတခါကြီးကအဲ့ဒီပဲပေါ်လာသူ့ပဲရတတ်တယ်သူ့ပဲရတတ်တယ်ညင်းဘယ်လိုမှရှင်းမရတဲ့ဗဇာမင်းကြီးခံကားပဲဗဇာမင်းကြီးကလိုက်လာတာပဲအပူပူလည်းကပြောရမှာပေါ့တိုင်းတော့အဲ့ဒီကသူ့ရဲ့ညာကိုပဲနဲ့ဒီကနဲ့အကွာအဝေးကတော့တူးနေတာပေါ့ကဲဒီလာတော့ဟုတ်ပြီကဲဒီမတ်သမီးဘယ်ကဝရဏလဲလို့ကြည့်ကြည့်ဆိုတော့ဘယ်ကအောင်ကျဲအဲ့ဒါကိုပြောပြတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လေးမှလည်းမကျဲဘူးဒီကကိုယ်လေးမှလည်းမလဲဘူးအကွာအဝေးကလည်းတူးနေရမှာလ
2: ား
1: ဒီကကိုယ်ကမင်းရပြောတယ်ဒီကိစ္စမျိုးရတော့စက်နာရှင်းနေမယ်ကဲဒီကံလေးရံကျဲငါပြောတယ်တိတ်အောင်မလုပ်ဘူးဆရာကဟာဒီမှာအဲ့ဒီလိုကြီးပြဿနာကြီးနိုင်နိုင်ကိစ္စတွေကြားရတာတတိတော်မနေရလို့လာကြရတာတရားဒီလိုရှောင်နေတယ်အဲ့လိုရှောင်ပြီးတော့တတိတော်တဲ့လောကကြီးအပြင်မှာအများအပြင်အယောဂါကြီးကျင်းကျင်းနဲ့တန်တန်းချင်းချင်းအသက်ရှင်ကြီးနေကြပါရဲ့တမ်းနဲ့အခုတွေ့ရတာကဖြစ်ဗျာယောဂါကြီးများကြီးတန်တန်းတူကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲကြောင်းကြောက်ပါလဲဗျာအမှန်ကတော့သူတို့ဒီကနာမဟုတ်လားသူတို့ဒီကနာအများအပြည့်လူလူပါလူလူနဲ့လူရရဲ့နတ်တွေရဲ့ကြားရရဲ့ငကားရရဲ့ကလုံးရရဲ့ကိုခန္ဓာပါပြီးရူလျှောက်ခဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ကိုကိုကိုအသက်ရှင်ကြည်ရပါတယ်ခရာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောမေတ္တာပို့တဲ့ဓမ္မအဟံအဝေရောဟောဒီကိုကိုကိုသာပို့ရမှာလားဒါပေမဲ့ပို့တိုင်းမရပါဘူးခရာယောဂါတွေများကြီးသက်တမ်းတူကြပါပါပဲခရာသူရောက်တယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင်းကြပါလေခရာသူလက်တန်းတူလာလို့အဲ့ဒီဥစ္စာကုတာလို့ညရမလားဒီကြီးသိတယ်လို့လာတတ်ကြမလားဒီတော့ခရာကတော့ညကြီးကဖြေတယ်အိတ်တာမသိရကြဟုတ်တယ်အိတ
2: ်တာမသိရ
1: ညောတာတို့များပြီးတော့တန်းတူကြတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလေခရာဆိုတော့ခရာကတော့ညကြီးကဖြေတယ်ဘာကြောင့်လဲအိတ်တာမသိရကြောင်းဆိုတော့အိတ်တာမသိရကအကြောင်းယောဂနာရဲ့တန်းတူလာတာအကျိုးတူလာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတူဒီမှာလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုအကြောင်းကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့အိတ်တာမေတ္တရာကအိတ်တာတဲ့ဒီလူရတဲ့မေတ္တရာကလားဝင်တူလို့ဝင်တူလို့ဒီလိုပဲခါသာပြန်နေအမှန်ကတော့ဝင်တူတဝင်တူရံဘုဟုနှစ်မျိုးတာခါရတော့နှစ်မျိုးတာနှစ်မျိုးတာမပြေးနိုင်ဘူးမကန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနှစ်မျိုးတဲ့ဥစ္စာကမစ္စရိယဥစ္စာကသူများတစ်ခုအပေါ်မှာမလို့လားသူများတွေလာတယ်သူကကြည့်မရဘူးသူများတွေဝတ်တယ်စားတယ်မကြည့်နိုင်ဘူးသူများတွေသူများတော်တဲ့သူများတွေတာမီးပွဲအောင်တယ်မကြားနိုင်ဘူးသူကတာမီးပွဲကြားတာကိုအဲ့ဒါသူများတွေတိတိကျကျဖြစ်တာသူများသူကမပြေနိုင်ဘူးနဲ့ရဲ့ရဲ့တဲ့တောင်းတဲ့နှုတ်ခမ်းခင်တဲ့ချီးဆောင်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကအိမ်သားကသူများကိုသူနဲ့ဆိုင်တာပေါ့သူများသိကြုံတာနဲ့ဆိုင်တယ်အိမ်သားကသူများတို့စားတယ်ပါတယ်ဝန်နိုင်တယ်စားနိုင်တယ်ပညာတော်တဲ့စင်မျိုးတဲ့ရုပ်ကြတဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးများပါလို့သူကနေတယ်ရွေးတာမျိုးမှမဲ့ရပါလ
2: ား
1: နေဒီပေါ်လာမှပြည့်ရမှမရှိဘူးဒီဒုက္ခရောက်ပြီမကြည့်နိုင်ဘူးလေမကြည့်နိုင်ဘူးဒါဆိုတော့ချောင်းမလို့ကြည့်သေးတယ်အဲ့ဒီအနေကမျိုးလာပါတော့မစ္စရိယကလည်းကိုယ့်တကီမပြေးနိုင်တာမစ္စရိယကလည
2: ်း
1: ဒီကိမပြေးနိုင်ဘူးဝေမပြေးနိုင်ဘူးကဲမပြေးနိုင်ဘူးသူများလာလို့ရှိရင်ဒီကမှဆိုလို့ခုံးတဲ့သူ့ရဲ့ဒီလိုလောက်တာပေါ့
2: ။
1: ကိုယ်တိုင်လာတဲ့ကဆဲ့စိတ်ပြရမှဆိုလို့မပြေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကပါလေ။မစ္စရိယဆိုတာနှမျိုးပါပေါ့
2: ။
1: မစ္စရိယဆိုတာနှမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပြည်နဲ့ဆိုင်လာရမလို့ပါခေါ်မစ္စရိယ
2: ။
1: သူများပြည်နဲ့ပတ်သက်တာကအိမ်လား။ကိုယ်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်တာကမစ္စရိယမပြေးနိုင်ဘူးသဝန်တူတယ်နှမျောတယ်ဒီဥစ္စာကျော်လားဒီအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးမစ္စရိယမပြေးနိုင်ဘူးသဝန်တူတယ်အဲ့ဒါကိုအိတာမစ္စရိယဒီနှစ်ပါးတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကျောင်းမြတ်ကြီးကပြောတာ
2: ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး
1: ဒီ အချောက်ရမယ်ဆိုရင်မစ္စရိယကြပါတ
3: ယ်နှစ်မျိုးပ
1: ါပါတယ
3: ်နှစ်မျိုးလ
1: ားဒီနှစ်မျိုးတာများမကောင်းတော့အတ္တတူတယ်မဟုတ်လားနှစ်တ္တတူတယ်နှစ်မျိုးတယ်ဘုဒ္ဓရှင်မပေးနိုင်ဘူးဖွဲမပေးနိုင်ဘူးဘုရားကနှစ်မျိုးတာပေါ့ခေါင်းကြီးလည်းနှစ်မျိုးပဲဒီလည်းနှစ်မျိုးပဲနှစ်မျိုးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီကဘုနှစ်မျိုးမဲ့ကျင်းတယ်ခေါင်းကြီးကဘုန်းကြီးကျုံလာတော့အဲ့လိုပဲတခါတည်းကကျုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့လူတူကပုံနှမျောတယ်ဆိုဘုန်းကြီးကနှမျောတယ်ပေါ့။ဟာသူကဘုန်းကြီးပဲ။အဲ့ဒါမခံနိုင်ဘူးသူကလူကနှမျောတယ်မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကနှမျောတယ်လူကနှမျောတယ်နဲ့ညင်းတာပေါ့။နောက်တော့သူကပြောတယ်တပည့်တော်ကသာရကနဲ့ပြောတာတပည့်သာရကဆို။ဟာအရှင်ဘုရားတခါတော့ကလေဘုန်းကြီးတပါးအဟိုအရှူသွားတာ။ဘုရားကံကူးကိုပြတာရှိတယ်ရှင်ကြီးနဲ့ကူးတာပေါ့။ဆောင်ကလေးတစ်ခုနေနဲ့ခုအဲ့ဒီရေလဲကျော်လဲရောက်ပြီးဆီတခြားဘုန်းကြီးတခြားဖြစ်သွားတာပေါ့အာဒီကျော်နဲ့သွားပြေးထမရဲ့ဘူးဘူးဘူးနဲ့ဘုန်းကြီးဟောင်းမှခတ်ပြီးတော့ဦးနေရတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့တခြားတယောက်ကတွေ့ဆဲဟိုမှာဘုန်းကြီးတပါးပဲနဲ့နေတာဒီတိုင်းဝေးနေနေတာဒီကတန်းကူလာတာပဲငါသွားပြေးဒီမှာပဲဆိုပြီးတော့ဝလုံးကြီးကျန်တဲ့တောင်းတော့ဝလုံးကြီးယူသွားပြီးတော့ကြာခုံကြီးကိုကြာတော့ကုရပါတယ်။ကမ္ဘောကနေပြီးဝလုံးကြီးကိုဆမ်းပြီးတော့ထိုးကြတယ်။အရှင်ဘုရားလက်သိတော်မူပါဗျာ။ဒီလက်နဲ့ကြံအောင်။ဘာမှမဟုတ်ဘူးပဲ။ဒါကြောင့်ဆိုလက်ခံရရတယ်။လက်သိတော်မူပါဗျာဆိုမဟုတ်ဘူးပဲ။ဘုရားလည်းပြောတော့ဘူးမှာ။ဩော။ဒါနဲ့ဒါကသဘောပေါက်ကြတယ်။ဒီတော့ဝလုံးကြီးကိုခံတော်မူပါဗျာ။ဒီတော့ဝန်ထုံးကိုပြန်ဆက်ဆံတော်ဒီစင်္ကြာအဲ့လိုတဲ့ခင်ကြီးတွေကသူကပြောပါတော့တယ်ယူတဲ့ခန္ဓာတွေကသူကအဲ့လိုတဲ့ခင်ကြီးတွေအပေါ်မြင့်ချင်တယ်တန်ရာမှာဆိုရင်စင်္ကြာတဲ့ကျောင်းတန်ခင်ကြီးရဲ့ခန်းနေကိုယ်တော်ရဲ့ရှိကြတယ်အဲ့လိုနဲ့နေတော့ရက်ရဲရတရားဓမ္မတွေကစုပြီးခူးတော့ကြွားပြီးခေါ်ပေါ်ပြီးဆက်ကြတယ်။ခေါ်ပေါ်ပြီးဆက်ကြတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုကူးကြည့်တယ်။အဲ့ဒီကခန်းနေကိုယ်တော်လေးတစ်ချက်ယူတယ်ပေါ့။ဒါလူငယ်ပဲ။အဲ့လိုနဲ့နေထိုင်သဘောကိုကြားလို့ကိုယ်တော်လေးကလည်းတော့ငါခေါ်ပေါ်လေးတစ်ချက်နဲ့အေးရတာတန်တန်ကြမ်းများဟန်ကြတယ်။အဲ့ဒီခုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်လည်းငါလာရင်တော့ပြီးလို့တော့မရှိဘူး။တစ်ချက်တော့ကြားဖို့ကောင်းတာပဲ။ကျားရည်ကိုကြက်တော်ရှိတာတဲ့တစ်ချက်လောက်သာအမှုခံတာရအောင်ကောင်းမယ်ခုဦးနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကျားရည်နာကျော်ရည်ကတတ်တတ်တယ်လောက်တာပေါ့ဒီတဲ့ကျော်ရည်မောင်းပြင်းဘုရားမဲ့မှာကော်ရက်တစ်ချက်ရှိတယ်ကြားတယ်မနာရှိတယ်ဗျာတို့ဘုရားကြောင်ရှိတာဗျာမမအဲ့ဒါကြောင့်မအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ငါဆက်ကြည့်အောင်လောက်တာလေပါသာဝတိပဲသာခေတ္တအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတဲ့ကိုယ်တော်ဘုန်းကြီးကရဖို့ကြည့်ပဲဘုရားဆိုကိုယ်တော်ကမကြိုက်ဘူးရဲ့အင်းအဲ့ဒါအာတရားရရှိလို့ပါအာဒီလိုပါမဟုတ်ဒီလိုပဲဖြစ်တာပဲကိုယ်တော်ရအားဆိုလို့ရှိရင်ခရီးသွားတဲ့တဲ့နှစ်ယောက်မျက်စိလည်းလမ်းမကြည့်တယ်လမ်းတန်လျှောက်သွားတော့တဲကြောင့်ကြောင့်ပေါ့လေခင်ဗျားလည်းသာပြီးအချိန်မဲလွန်ပြီးဘုန်းကြီးကြောင့်ပဲကြောင်တော့ခင်ဗျာညီညာရမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းပေါ်သွားခင်ဗျာတက်ရှောက်ဆရာတော်ဘုရားခင်ဗျာတို့ကမျက်စိလေလမ်းမှာပြီးတော့ခင်ဗျာတို့အဲ့ဒီတို့ကဘုရားခင်ဗျာညီညာမျိုးများအဲရှင်လဲပါဒီချိန်မျိုးအချိန်ကြည့်တာမှာပေါ့ညောအမွန်းတာတော့ပေါ့ဥစ္စာမမခင်ဗျာညီညာမျိုးမရှိလဲလက်ထက်ပဲတော့ဒီအလက်ထက်တော့လည်းမရှိဘူးကွာဒါလို့ဆိုရင်တက်ပြီးကနေကမဟုတ်ဘူးပါလေဩမင်းတို့တက်တော့အတော်များထူတဲ့ဆောင်လေလူရလူမဘုန်းကြီးဆိုတာရှိတဲ့ဥစ္စာပဲမဲ့ပဲရှိတယ်မလဲဒါလို့ကျမပြောရင်ဒီအာမပြောတဲ့ငါလည်းရှိတဲ့အမှုပါအဲ့ဒါနဲ့ပြောမရဘူးဘယ်မှတောင်းမရဘူးရှိလို့ရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလည်းအမှမဟုတ်ဘူးလေဘာမှတောင်းမရတဲ့စိတ်ပြည့်လို့ပြင်းတဲ့ကြောင့်မောကရှင်းတာက ီတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ကကိုတော့တရားနဲ့တရားပြည့်တရားကြီးကိုပါလောက်တာလေဆရာတော်ဒီသာသနာကိုညာလေးစက်တာပြရလားမရရဲ့ဘူးဆရာဟောတရားကြီးကအတွတ်တို့ဘုန်းကြီးကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိမှမသိခဲ့ဘူးလာစုတ်လိုက်စုတ်တာဆရာထောင်းမယ်အဟာရပြီခန်းနေဦးစဉ်ဖြစ်ထောင်းတယ်ဆိုရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ထောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြောင်းတော့ပြန်ပြက်လာဒီစဉ်ကကျုံနဲ့လက်ကတာပေါ့ဟာမောင်းတဲ့ရှင်ပြန်လာလားမမပြောဆိုတတိတော့အိမ်ကောင်းနဲ့လို့ဗျာဒီအိမ်ကောင်းအိမ်ကတူတယ်မကလည်းကြွားတဲ့ဆက်လက်သားဗျာဟာဒီလိုဆိုလုံးခါညတော့မှအိမ်ကပဲတာဗျာဆရာတော်ရှင့်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါလားဟာအမှန်တော့ကအမျိုးကသူတင်ကြောင့်မျိုးတည်းကရာကရုပ်ရဓာရလေးအင်းစိတ်ဓာတ်ကိုမြင်လို့အချိန်မှရှင့်မင်းဖြစ်ရတယ်ပါဒီတော့ကတော့ဖြစ်ပြီလားအခုဆိုမိမိနဲ့ပြီးတယ်မမာမိမိကိုလို့နဲ့ပြီးတော့ဗျာတတိတော့ကတော့ကောင်းကောင်းနဲ့နေပြီဗျာဥပါဖြစ်ရမယ်မမာအခုတဘာသာတော့ကတတိတော့တလက်တာတော့ကြောက်ရလေအရှင်ဗျာအရှင်ဗျာရှင်မင်းဖြစ်လို့ရှိရင်တတိတော့ကိုကြောက်ကြောင်မျိုးဝင်ခံတော်မူပါဗျာရာဘူးကောင်းပါဗျာမျိုးဝင်ကြောက်ကြောင်မျိုးဟာပြောတယ်ဗျာကြောက်ကြောင်မျိုးဝင်ပါဗျာဒီကြောက်စကောင်းဆိုတာသင်ရပြတဲ့ဟောကွာမဖြစ်ဘူးငါမိဒီယာကြီးကသင်ရပြတာဒီဒီယာကြီးကိုဗန္ဒာပြရဥပမာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ပြရတယ်ဗျာဟိုပခုတ်ဉာဏ်နဲ့သက်ကပုံကောင်ပုံညာဆိုတာလောက်ကံကားလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီပုံကောင်ပုံညာတောင်းမှုတွေတတိတော့ဗန္ဒာပြတော်မူပါဗျာဒီတောင်ကြီးကခွန်ရဲ့လောက်ကံကားလို့မရဘူးဆိုတော့တဏှာအောက်ကဆက်ပြီးလာတယ်။မိလိုလေဘူးသူတို့ကခဲနေပြီ။သူတို့ကအရှင်ဘုရားတတိတော်အနောက်ကကဟိုရခိုင်မြို့မှာတောင်တန်းကြီးပြီးတော်မူပါဆရာ။အဲရခိုင်မြို့မှာတောင်တန်းကြီးကဝါးတွေဆက်တဲ့ပါ။ငါပါကြီးကတောင်ရက်တဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ပါကြီးအပိုင်သာပြရမယ်။ပြောမရဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ဟိုအလယ်ရိုးမာကြီးပဲတတိတော်ဆက်တော်မူပါ။အာအလယ်ရိုးမာကြီးကကျင်းတည်တည်ပေါ်လာတဲ့ကနန်းတယ်ထောက်တဲ့အခါတိုက်ပြီးကြတဲ့အခါသူ့အတုံးစာမှာမျက်ပြီးလို့ပဲဖြစ်တယ်။ပြောမရဘူး။ဒီလိုမှဆိုရင်လည်းအရှိကကကျန်ရိုးမာတောင်တန်းကြီးပဲတတိတော်ဆက်တော်မူတော့ဘုရားတော်။ဟုတ်။အဲ့ဒါကမင်းနဲ့ငါနဲ့ဖိတ်လိုက်ပြီလား။ပါပြီလို့တို့ဗျာဟာကျန်ရိုးမှာတောင်းတန်းကြီးက20ကျော်26ကျော်ပြည့်ကြငါကလက်သက်ကစိတ်သက်ပါပြီမယ်မရဘူးကွာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြောက်ကိုလက်ပုတ်ပြီးတော့ဦးဒီစင်ကကြောင်းအောင်ပြန်ချင်းလာတယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်ပြီးတော့တဲ့ကျုပ်တို့ခုံကြီးရတဲ့ရပြီးသားအာမပြောနဲ့မရသေးဘူအဲ့ဒါတော့ဘုရားအဲ့ဒါကိုကြီးရဘုရားဦးရပြရပါလေတခါဟာတော့မှာဘောကတ္တဗုရားသာသနာ့နောက်ပိုင်းမှာကိုင်းကြောင့်တကြောင့်ကိုသွားပြီးတော့အာဂန္တုကိုရောကတဲတယ်တညတဲရသည်တဲတာတော့တဲတဲသာသာတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တိလေးအင်းတင်ငန်းကလေးသာအဲ့လိုပြောလို့ဘယ်တော့မှမကြပါဘူးကြောင်းတရားကဘယ်ကသတိရတဲ့သတိရတယ်မသိဘူးအမေမေပြခံပြတဲ့အချင်းချင်းတွေယူလာသတိမတူတွေယူလာပါလို့လို့တကအဲသတိတော့ကြာအာရုံတွေအဲ့လိုရောက်တဲ့သတိကြလို့ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကပြီးတော့ကြောင်းလည်းခွင့်ကြီးရအောင်လို့ဒီတရားများကတော့သင်္နာကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါအာရုံတွေရောက်တာသူဘယ်ကသတိရတယ်မသိဘူးကြာကြာမနာရောက်လာပြန်ကြတဲ့ကြောက်သွားသေးတယ်လက်ကငါမနဲ့အရှင်ဘုရားတို့နှစ်ပါးလုံးတတိယအိမ်ကပုံပုံသေးတော့ဘုရားအမေလျှောက်လဲသွားသေးဒုတကတွေကတော့ဟင်းပြေနာကောင်းပါဟောက်တာကအယူမကြည့်ဘူးဒီအာရုံကိုတော့ပြန်မသိနိုင်ရင်လည်းလည်းလုံးပဲသူလျှောက်ပြီးလာတော့ညမှဒီတချွတ်ချွတ်နဲ့အိမ်မပြောဘူးအဲ့ဒီကမနဲ့တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့နေနိုင်တော့သူထားညဒါပါသေးသင်္ကန်းပါယုံအာရုံကိုတော့မဆိုးဘူးအဲ့လိုနဲ့တပါတဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ကြောင်းချီရင်းမှရောက်တော့ဆွဲထားတဲ့ပုံကြီးကိုဆွဲနဲ့တောက်လိုက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ အိမ်လာတော့ဆင်းရဲတော့အရှင်ဘုရားအာဟုကြီးတော့အာဟုကကိုတော့ဒီလိုချာဒီလိုကြောက်ရွံ့တာပုံပေါင်းကြီးခေါက်တာဓမ္မမလို့မှန်လည်းလည်းတော့တာအောက်ဆုံးကြည့်ပါဘူးဗျာအပြန်ကြတဲ့သူ့အတွက်တပြည့်ထည့်လိုက်မှာပေါ့အရှင်ဘုရားပုံပြီးပါလို့ဆိုတဲ့ဒီမှာကြောင့်ကောင်းရမှုကပုံပြီးအပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယကြီးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အာရံတို့ပြတဲ့အတွက်တခါတော့ကောင်းကောင်းကအရှင်လေးနဲ့ချုပ်ဆုပ်ပြီးပဲအဲ့ဒါတွေ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်စဉ်းစားလာတဲ့အတွက်သူ့တခါကသက်သလားပြီးမျိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအပြန်တော့မှဒီကိုယ်တော့ပြတဲ့အဲ့ဒီထောက်ကဒီချီကြီးလေးနဲ့အကောင်အမွန်လေးနဲ့ဒါတွေစားနေရရင်ဒီကိုယ်တော့တော့မှသူ့ရဲ့ကောထုတ်ကမှမဟုတ်ဘူးဟွန်းတော့ကွာကွာပြီးတော့ညောင်းတဲ့ပြန်လိုက်တာဟဲ့လုံးလိုက်တာနော်သူကပုံလာလည်းမဟုတ်ခဲ့နဲ့သူကတရားကပုံလာမလားအဲ့ဒါကိုသာသူပြင်လိုက်တဲ့ဆက်ကိုသူပြေးရမှာသူ့လိုဆိုလို့ညောင်းလဲပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပါပါလေမေတ္တရိယာမေတ္တရိယာကသူ့ကိုသူပြေးရမှာဟုတ်လားသူကတော့သူ့ပြေးရတာဒီလိုပဲတောင်းတယ်ဝိတာကလည်းတက်တက်ရရဆက်ချက်ရရနားတော့တော်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုရောသူ့ကိုသာပြီးတော့နင်သူ့ကြောင်းနိုင်ဖြစ်တာမှန်ရင်လည်းလုပ်ကလေးဒီလိုပြညာပြည့်စုံတဲ့ဥစ္စာကိုမကြည့်နိုင်တာမရှိနိုင်တာကပါလေဥစ္စာပေါ့ပြညာပြည့်စုံတာကိုမနာလို့မကြည့်နိုင်တာကဥစ္စာသူကခွဲမပေးနိုင်တာကဥစ္စာမကြည့်ရအခုဒီနှမျိုးလုံးဒါလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့ဘလို့နဲ့အဲတောင်းကြီးတောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်လာတဲ့ကြောင်းဘဝလဲဝင်ရောဟောက်ကိုအာရန်တူကိုတော့ကသူမြင်လာအောင်ဒီလိုတော့ကနူးထွက်ပြီးတော့ကောင်းဝင်ကြားကြပါလေလားဟုတ်တယ်လို့ပဲဒီကမှသူ့ရင်ကသူ့အုပ်တော်လားသူကိုကနေနေမှမဟုတ်ဘူးရန်တာပဲညာတော့မှတိုင်ပြီးတော့ချွတ်ချွတ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့နေလာဒီကိုတော့ပေါ့အဲသူကစိတ်ထဲမချဘူးလေအဲတခါကငါဒီကိုတော့အစွဲနဲ့ပြန်ထားတဲ့လုပ်မလဲပါလဲဆိုတာတွေကိုရဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့သူများစိတ်ကိုလည်းသိနိုင်တယ်ဆိုတာအာရဏိကိုကသိတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မင်းနဲ့မလိုက်ဖဲနေတာကိုကလည်းမလိုက်အောင်လို့ကိုပဲသိပြီးတဲ့ကြောက်ပါတာဟုတ်လားမဲသူ့ပဲတနေနဲ့အပြောလို့ရမလို့ပတယ်လို့နဲ့တောက်ပြီးတော့ပုံပေါင်းကြီးခေါက်တာကမလို့ဘူးလို့ပြောပြတယ်ဟုတ်လားကိုယ်လုံးပြည်တယ်ကိုကိုတော့ရဟန္တာပဲရဟန္တာပဲသူ့အတွက်သိချင်မှဆိုလို့မလိုက်ဖက်နေလိုက်တာကိုကတော့တော့ဆက်ဆက်ပြောလာအဲ့ဒါဒီလည်းလမ်းပြည့်ခဲ့တော့အဲ့အပြန်ကြတဲ့သူမြင်တာအောင်ကြတဲ့မောက်ကနေတော့ကောင်းတဲ့သူနဲ့ပြန်ကြရတဲ့အဲ့ဒီမှာမှသူနောင်တရတယ်လားအော်လေသူလည်းအာလုံးပြီးတော့နဲ့ဖြစ်တော့တာငါပြမမိပြီပြမမိပြီတကယ်ဘယ်ကောင်းကြီးကိုပြမမိပြီသူဖြစ်တယ်တော့အဲ့လိုနဲ့တပည့်ကြီးကြောညောနဲ့ပါပဲနေရင်ဆိုင်ရင်စားလို့တောက်လို့မရတော့တော့ပိန်ချုံပြီးတော့တလားကျော်ကျော်လောက်ရှိတော့ပြန်တော်မူတော့တာဟဲ့ဒီကိုယ်ကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုစောတာမောကပြမမိတဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုတန်ကြောင်သူ့အဝီကြီးကရောက်တယ်ပေသွားရောက်တယ်ကြည့်စားအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယာပို့လိုက်တာမဟုတ်လားပေကိုပို့လိုက်တာခဲအပြစ်ကြီးတာကြီးလားဟာနည်းနည်းများမအောင်နေတဲ့အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယာအပြစ်ကြီးလားရေသူတို့ကပို့လိုက်တာကြီးပဲရောက်တာအဝိဇ္ဇရောက်သွားလို့ဒုက္ခကြီးသွားတဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇကတတ္တနေသိလို့ကတ္တနာပါရဲ့ပိတ္တာပုံရောက်တဲ့ပိတ္တာစရာထုံးတန်တိုင်းပြည့်တဲ့အချိန်ပဲဘောဝါဝါရှင်ရှင်ပြောကြရလိမ့်မလဲ။ဟုတ်ငါတည်းနဲ့ပြက်လည်းနဲ့အဲ့ဒီပိတ္တာဘဝလည်းပဲအားကြီးနေရတာပဲ။ဘာသူကပို့လိုက်တာ။ပိတ္တာမျိုးကြီးကဒီပေပုံရောက်အောင်ပို့။ပိတ္တာပုံရောက်အောင်ပို့လိုက်ကြောင်းဟော။ဟိုတာမမအောင်မေးလိုက်ပါနဲ့ဥဒ္ဒါတို့မိတ္တရာတို့ကအပြစ်မကြီးလား။ကံတို့တရားဓမ္မတို့ကိုသာလူတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီတရားလေးကိုမပြောရသေးဘူးဆိုတော့ဒီဥစ္စာတော်လေးတရားတော်ကိုပြတ်တတ်တယ်နော်ဘယ်လိုကြာကြာမထားပါနဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုထောက်ကြပါကိုသူ့ကိုရအာယံမကြည့်ပဲသာသာမမုံပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာမကြီးရကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့လဲကြာပါတော့ဒါမျိုးပြတ်တတ်ပါတယ်တူတူကိုကိုပြတ်တတ်ပါတယ်မနာလိုတယ်မရှိစိတ်တယ်သူများပြည့်စုံတာကိုမနာလိုဘူးမရှိစိတ်ဘူးဆိုတာပဲကိုယ်တိကိုယ်ပြညာကိုဆက်ပြရမှာဆိုတဲ့သဘောကသူကတော့တောင်းတယ်ပါမကောင်းဘူးဒီတရားကူအူကြီးကူအောင်လဲပို့လဲသူ့အမေပို့ရအောင်လဲပို့လဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တင့်တင့်နဲ့ဟိုတက်တော့လာပါရဲ့အလူဘွားတော့ရောက်ပါရဲ့တဲ့ဟာအင်းကြီးတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့တနာရာကြီးကိုပို့ထည့်လိုက်တာသူကပို့ ဥပါဒိယရာပို့တဲ့ဆိုတော့အင်ဒီတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီယာဒီမာတုဒရီတာအဖြစ်နဲ့ကိန်းတဲ့အခါမှာအဲဒီကလေးဒရီတာကိန်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီယာဒီလွတ်လွတ်ပြန်လို့မရဘူးအကြောင်းကဒီဒီလွတ်တာတွေအရင်ငါတွေမှန်မှန်ကန်ကန်လွတ်လွတ်ပြန်လို့ရတာတဲ့အခုဘာဖြစ်တာလဲကဒီယာဒီဒီလွတ်တာတိုင်းကအချိန်မပြေဘူးဒီကနတ်တို့ရတဲ့ဂျူကောင်းတကောင်းနာပြရမယ်လူကြီးတွေကဒီတော့ရာတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အင်ဂျီတစ်ထောင်လောက်ကိုတော့ဆွဲလိုက်တော့သူမပါတဲ့သက်ကခရိုင်းလိုပဲလုံမှန်တိုင်ငန်းပြေးပါလေပြေးပါတဲ့သက်ကမပြေဒီကနတ်ကိုရပြီးဟိုတစ်သက်ထဲမှာရှိရမယ်ဒီတော့မပြေနာပြီးဖတ်ဆွဲတော့ကွာဆိုပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တော့သူမပါတဲ့သက်ကပြေးတယ်ပြေးပါတဲ့သက်ကပြေးတယ်ဖတ်ဆွဲတော့ကွာဆိုပြီးတော့ဖတ်ဆွဲလိုက်ပြန်လိုက်တော့သူမပါတဲ့သက်ကဒီလိုသွားတယ်သူပါတဲ့သက်ကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆွဲလိုက်တာနောက်ဆုံးနှစ်အိမ်နဲ့ကျတော့တယ်အားလည်းအိမ်နဲ့ဆက်ဆဲဥပကွာဆိုလို့သူမပါတဲ့သက်ကဒီလိုကြတဲ့သူပါတဲ့အိမ်ကမပြေပဲသူတို့အမတွေကပါကြကြသည်မိကျင်းကိုပြောပြီးတော့ပြစ်ခဲ့တဲ့တို့တည်းအဝေးအပြန်နေပြီးတော့ဆွမ်းအားစီသမားထောက်ပံ့တော့မယ်ဘယ်ဒီမှန်နေရတာအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပါကြကြတော့တော့လည်းပါပြီးတော့အများကသာသူ့ကိုခွဲကြည့်လို့သိတာဟုတ်တော့ကလည်းဒီအင်းကတော့ပြီးပါပဲဒီအင်းမှာတန်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြောက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့မိခင်နဲ့သိချင်းရဲပါပဲဆယ်လာပြီလို့ဒီကလေးမွေးပြန်တော့ပြက်ပြက်ညာအောင်မူတာကိုဒီတော့ဒီခုနအင်းကြီးချစ်အင်းကြီးမျိုးတဲ့ဒီအင်းရောပြင်လက်နိုင်ပါလားဒီကလေးမြင်နဲ့မမြင်ရသေးဘူးဒီလောက်ရှိပြီးနေတဲ့ဆိုတော့ဒီကလေးပေါ်စိတ္တနာရောက်နိုင်ပါလားဒီတန်ဒီအချိန်ရောက်အောင်ပို့တာဘယ်သူကလဲဧကမစ္စရိယကကြာကြာပြင်းသတိပေးနေပါတဲ့ဧကမစ္စရိယများပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲကြာကြာမထားပါနဲ့ဖယ်ရှားပလိုက်ပါဘယ်လိုလုပ်ဖယ်ရှားအင်းသူ့ရဲ့ရှိဖယ်ရှားဒီနေ့အချင်းလို့ရပါတဲ့တခြားအာယုန်တွေပြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြတ်သွားမှာပေါ့ဒီကံဒီကလေးဒုက္ခရောက်နေသည်မိကျလုံးတဲ့သူကိုယ်ရင်ပြေးဖို့လို့မစိတ်ရနိုင်လို့မလို့တောက်တော့မရတဲ့ကြီးမွေးမရတဲ့ကိုယ်ပင်မဲ့လို့လုံလုံးတော့လက်ဖြစ်မှာပါဦးလားဖြစ်ခြင်းကြာသေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့မိခင်လုပ်တဲ့သူရတဲ့ပြင်ပြီးခံပြီးတော့တောက်တော့နေပါစေအဲ့ဒီနဲ့တည်းတည်းရက်တီလာသည်ကြာလာသည်ဒီကလေးပေါ်ငင်းငင်းငင်းနဲ့တောက်တော့နေရတာနောက်တော့ဒီကလေးကြီးသွားနိုင်တဲ့အရေးရောက်ပါပဲပြီးတော့အမေလုပ်တဲ့သူကခွက်ကလေးတစ်ခွက်ပေးပြီးတော့ရော့တာတာရဲ့အမေကလည်းခုလို့ပါတော့မြင့်အဖေတို့မြင့်အကိုတို့မြင့်အမတို့ပြန်အတော်ကြီးတဲ့မြင့်ကိုပါကြတာတဲ့အမေလာလည်းကိုယ်ရင်းပြီးမလို့မစွန့်နိုင်လို့မလို့ပါကိုနွန်းနွန်းနာနာနဲ့ညင်းညင်းညင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်ကြရတာပါအခုတော့အမေတာဝန်နဲ့ပြည်လိုက်ပါပြီအမေကိုခုလို့ပါတော့လို့ပြောပြီးတော့ခွက်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လက်ခဲထက်ပြီးတော့အမေလည်းတော့ပါပါပါပဲအာခေဒီဘုရားကအဲ့လိုမဆုံးရဒီဘုရားရောက်အံတရားပြလိုက်တာဣတံမစ္ဆယကဘုရားနောကောင်းအမတန်ဆိုပါတဲ့အမတန်စံတည်းတဲ့ဣတံမစ္ဆယမဟုတ်ပါအဲ့ဒီတဲ့ကွက်ကလေးအမေကြီးတဲ့ကွက်ကလေးလက်ပဲဆဲပြီးတော့ဟိုသွားဒီသွားကိုအိမ်ရှိသွားရဒီအိမ်ရှိသွားတောင်းနဲ့ဟိုဘဝဘဝလောက်တယ်ရပါတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့သူခမရအသက်ကျင်ရတာရက်တကာရွာတကာရောက်ခေးတစည်းစည်းနဲ့လက်ကောရဒုက္ခလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်အိတ်တော့လမ်းပေါ်အိတ်တောက်တော့တောင်းရေအိုးခြင်းကျုပ်လိုပဲပေါ်ရက်ပတ်ကြီးလို့ဒီကလေးဟာလာခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတောင်ကြာပြီးအသက်20ကျော်ကျော်တောင်ဖြစ်လာပြီဒီလိုပဲရှောက်တောင်းပြီးတော့နေတော့တနေ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောပြီးနဲ့လာပြည့်တယ်ဟိုဒီတငယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲသူဝင်တဲ့ကြည်ကြံတော့လေတရားရနိုင်တော့အောင်အခြေအနေရှိပါသေးဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကတောင်းတရတဲ့ဘဝသူ့လိုဖြစ်တာပါလိမ့်မလဲအနာနာကပ်ပြီးတော့မောင်းရင်တောင်းတာဝရလာမဝပါဘူးခရားဩမဝဘူးအေးနဲ့ရှင်လေးပါလိမ့်များမကြည့်ကြဘူးလားရှင်လေးပါလိမ့်မကြည့်ကြဘူးလားပြောအရှင်ဘုရားဘယ်လိုမြင်လိုက်တာလဲခရားသတိတော်ကိုသတိပြုရကျန်းမာရှိပါမလို့ခရားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီကသိကြမရှိပါဘူးအတာထားကနင်ကျန်းမာရှိပြန်လားမရှိပြန်လားဒါပါပြောရှိပြန်တယ်ခရားဟုတ်ငါရှိပြန်လားလိုက်ခဲ့ ဆိုတော့လိုက်ပါတယ်အကြောင်းတော့ရောက်တယ်ကတုံးတုံးပြီးတယ်ဒီကအပေါ်ရှိတဲ့သင်္ကန်းပတ်ပြီးဒီသင်္ကန်းရဟန်းကလေးကလှုပ်ပြလိုက်တယ်ဟာဝတ်ကဘာလို့လက်ကျင်လာခြင်းဟဲ့ဒီတပည့်လေးနဲ့ငါဘာသာငါအရက်သေးခွန်ခါအဝကိုစပြလိုက်တယ်ကျင်းတာပါဒီခါတိုင်းတစ်ခါမှဒီနေ့မှာကြည်ကြည်နနဝအောင်မစားကြရဘူးလေကိုကိုကိုယ်တပိတ်နဲ့ဆုံးနေခံမယ်တပိတ်နဲ့အပြည့်ခံမယ်ကြောင်းရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကိုစားပြလိုက်မယ်နဲ့ဒီသိတာလေအဲ့ဒါလို့နဲ့နောက်တနေ့လဲရောက်ပြောကဲဟိုအချိန်ရောက်ပြီကဲဆုံးကသွားချင်းရောက်ပြီကဲငါကျန်သင်္ကန်းယူရမယ်ကဲကိုပြာတပိတ်ရောက်သွားကြလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကရှိတာဒီကနောက်ကရက်ကဲကျောက်ပြီးတော့ကြာကြတာဒလန်ဝင်ဒလန်ကျက်ဒလန်ဝင်ဒလန်ကျက်နဲ့ဟာတောင်းမဲ့ဘူးမရှိဘူးဟိုတက်တဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ဆွန့်မကျက်တဲ့အိမ်နဲ့ဟိုသတိမရတဲ့အိမ်နဲ့ဆက်တယ်ဆွန့်တော်လေးတောင်းလမ်းနေလည်းများလာတော့ဆွန့်လည်းသူဆွန့်မှမရသေးဘူးအမှတ်တမဲ့သွားနေတော့လည်းအမှတ်တမဲ့ပဲတော့လေနောက်တော်လေးကြာတော့မှသတိထားပြီးတယ်ဒီကနေ့ဘာဖြစ်တာခါလိမ့်မလဲနောက်တော့မှအဟောနောက်တော့ပူရတော့ပါနေတာပေါ့ဒီလိုကြောက်ပါတဲ့အတွက်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပါတော့ဆုံးရပါ့။ဒီကံဒီချိန်ရောက်အောင်တူရောက်ပြလိုက်တာ။ဒီကံကုကျံလည်းသိတဲ့ဥမာလား။ဟုတ်ကောင်းတယ်လား။ဒါကြောင့်ပြောပါမယ်။ဣတ္တမစ္စရိယာများကိုဝင်းထဲမှာကြာကြာမထားကြနဲ့နော်။မထားကြနဲ့။အဲ့ဒီပြန်ပြီးတယ်ပြီးတယ်။ဟောဟောငါ့ကျင်ဒီလိုလုပ်တာလားကွယ်။ကြောက်ပြန်ခြင်းငါ့ကျင်အကျက်ပါ။ဟောငါဆွန့်နေခံလာခဲ့မယ်နော်။ကျော်အတန်းောက်ကလေးတော့လို့ပါပဲကြောင်းရောက်လို့ရှင်းဖြင့်ကြောင်းနဲ့မှာပဲနေတော့ဘယ်မှမကြောင်းလဲဝင်ဒီလိုလက်ဆွေးပြီးတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီတော့ကလေးဥစ္စာမျိုးလိုတန်းောက်ကလေးကိုပြလိုက်ကြောင်းပြန်နေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျင်းကြောင်းပြန်နေဆိုလိုက်တော့တော့ကလေးဖြင့်ကြောင်းနဲ့မှာနေတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီလက်ပြန်သွားရောဒီဘက်တလန်းောက်ဝင်တာရှိသေးတယ်ဒီကိုရကြီးတက်နေကြောင်းမှာလိမ့်မလဲလို့ခုမှကြွားလာတယ်ဟေ့လာကြနေတူတူဘယ်လာတော့မိွာတော့မကြက်ကြသေးဘူးလားယူကြကြမေတယောက်ကကောင်းဆောင်လိုက်တော့လည်းပဲအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့တစ်ထိုင်တစ်ထိုင်နဲ့တပိတ်ကြီးပြေးရှမ်းသွားတာပါပဲသူမပါတာနဲ့တကယ်နဲ့ကိုရကြီးကြီးတယ်ဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ပြေးတယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာတိဘုရားကိုရကြီးကပြန်မဲ့လို့တော့အရှင်ဘုရားမပြန်နဲ့ပြဒီမှာဖုံးပေးပါမဟုတ်ဘူးကြောက်မှကိုတော့တပါရှိသေးတယ်ဟုတ်ဒီလိုလိုအောင်တရားအရှင်ပြားကဒီမှာပုံပေးပါအကြောင်းအကိုတော့ကိုတတိတူဒီထဲကဆက်ပြီးတော့ကိုမှာအဖို့ခိုင်းလိုက်မှာပေါ့အရှင်ပြားကဒီမှာပဲပုံပေးပေါ့ဒီအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအဲ့အတွက်တချို့တူရဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဆုံးပွဲပြင်းနေဟိုကြောင့်ကိုတော့အဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုဘက်တကြီးနဲ့အကြီးကြီးနဲ့ထွက်လိုက်တော့လဲထုတ်ထုတ်ပေါ့ရှင်ဒီနဲ့ကောင်းစွာဝန်စားအဲ့ဒီထုတ်ထုတ်ကြီးတော့ပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ခိုင်းလိုက်တော့ကြာကြာကဟိုကြောင့်ကတပါးရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုရကြာကိုကြာပြီးတော့ပို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇလုံးကြီးနဲ့ထက်ဇလုံးကြီးဇလုံးအပေါ်ကနေမောက်တပါးကသာပြောတယ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ပါးကမကတော့ဘူးပေါ့ဟာအညာကြီးပဲကောင်းကြမှုကြရင်းနဲ့ထဲဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဖုံးပေးကြံ့ရက်တယ်ဟိုမှာလမ်းမှာနှစ်ယောက်ထွက်လိုက်တယ်စကားကြီးတပြောပြောနဲ့တွားရင်တွားရင်တွားရင်နဲ့လမ်းကြီးရလဲပြီးတော့တစ်တဲ့အောက်ခဏဝင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါမေ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ချစားပြလိုက်တယ်ကိုယ်တော့ကျင်းဒီပေါ့သူသားကိုပို့လိုက်ရမလားသားပြီးမှပဲဆက်ဒီကခေါအပူကြတဲ့ဘယ်နဲ့တို့တားပြပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကုန်တယ်ဩသူကလည်းတစ်ချိန်လုံးကဟိုအာဂန္တုကိုလည်းစားလို့ရတခါတော့လမ်းညောင်းနဲ့ပြုံးခဲ့ပြီးတဲ့နော
2: ်
1: ဒီဒီကနေ့အခုတောင်လိုက်တော့မဟုတ်လားဒီကံသူသားရဖို့ဥစ္စာတောင်မစားရဘူးအဲ့ဒီကဟိုလူမြောက်ကပြန်ပြီးတော့လာတော့ပို့ပြီးတဲ့ဒီလိုလိုဘာလိုလိုပေါ့အဲ့ဒီလိုလိုနဲ့ပြန်ရောက်ချာလာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးဖို့ပြီးပြီးတော့တရားဓမ္မလေးဒူဒူဟောပြီးတော့ကြောင်းတုတ်နဲ့ပြန်လာကိုရလေးပြေးတာပေါ့တင်းနေလဲကငါဆွနေအများကြီးပဲပို့လိုက်တယ်ရလားမရတာဘူးခရားဟာဆိုတော့တကယ်ဟိုဘဝဟာဘလောက်ရှိအောင်လဲဆိုတာနော်ပြီးနေတော့ပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့မသားရလားရှင်သာရိပုတ္တရာလေးပဲတခါတည်းကောင်းတဲ့ပန်းကြီးသွားပြီးတော့ချက်တိမွေးရင်းနေထားပါတယ်မို့မော့အကြည့်ရတော့လည်းနည်းနည်းတော့မွန်တိတ်နေပေါ့
2: ။
1: ဆုံးပြန်ကြည့်ရင်လို့ပဲရမလဲ
2: ။
1: အဲဒီကျင်သင်္ကန်းပြန်ရုပ်ပြီးတော့နန်းတော်ကြတော့တာကိုနန်းတော်တို့စရာမနဲ့ပိုင်လာရင်ဆုံးချင်းဒီလိုပုံခဲပွဲလေးထူတတ်တဲ့ညနေချင်းစတိမတူးတို့ကြားကြီးတို့သိနေကြပေါ့
2: ။
1: အဲ့ဒီကမွန်တင်းတဲ့အချိန်ကျန်သာရိပုတ္တကြီးကြွလာတဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုကသိပါတယ်သတုမတူသေးတခါတည်းသူလားသပိတ်ထဲထဲသပိတ်ကြီးခတ်ဆို့ဆိုပဲရလာခဲ့တော့အဲ့ဒီကကြောင်ပြန်ရောက်တော့လာငါရှင်ဆိုပြီးတော့ကျန်သာရိပုတ္တကြီးကသူ့သတုမတူပဲပြေတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်သပိတ်ကြီးသူ့ပြေးထားလိုက်လို့ရှိရင်သပိတ်ကြီးကတော့ကြောက်ပါနိုင်တယ်ဒီတော့သပိတ်ကြီးနှခမ်းကင်ထားတယ်ကဲခုံပြီးကြက်တော့ဘုရားကနှိုက်ခုံပြီးတာပေါ့တော်ရတာဘုရားကံကအာမနာနဲ့ဆိုတော့ဒီပင်သာလာနိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သာလို့တဲ့ဥစ္စာတပိကြီးခုကျကိုဘလောက်နည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဘယ်နဲ့လဲကြဝလာဝါရီဘုရားတပိတော့လျှောက်ရစီတော့ဘုရားတပိတော့ကျက်လဲမဆက်တော့ပါဘူးဘုရားတပိတော့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဒီတနေ့ပဲဝါပြီးတော့ဘုရားတဲ့မနစ်လာဘူးလားမနစ
2: ်ပါဘ
1: ူးဒီချိန်နဲ့ရောက်အောင်ပို့လာဘယ်သူကဒီကမေတ္တရာသူရသူရစကြဥဒ္ဒမေတ္တရာဆိုတဲ့သဘောလေးများသူရင်းနဲ့နှလုံးထဲလာရင်ကြာကြာမထားနဲ့၆ပြည့်တာဒါကိုလည်းမပွေးနဲ့လို့သူတတိပြေးနေပါလေအဲ့ကလေးနဲ့ကြဲငါရှင်တရားအထုအောင်ကွယ်ဆိုပြီးတော့တရားအထုကြီးကြီးတွေပြောပြီးတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကဒေနာကပြင်ပြီးတဲ့သူဝဝလင်းနဲ့တားရတာသိချမ်းလာကိုချမ်းလာလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲဒီမှာသိချမ်းလာကိုချမ်းလာဖြစ်တဲ့အဖြစ်တော့သိကလေးလည်းငင်းချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီသင်္ခေတ်နဲ့ဆိုတော့တမာတိတည်တာပေါ့နော
2: ်
1: တမာတိတည်ရဲ့ဉာဏ်ဝင်တာပေါ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုက်တင်တာပေါ့ဖြစ်ပြပြင်းချင်းဖြစ်ပြပြင်းမုံဖြစ်ပြပြေဆုံးတစ်ခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလေးခါဆုံးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်သွားဉာဏ်ကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာစောစောကစားထားတဲ့သတိမတူတရားလည်းဘယ်လောက်ကြီးစားထားတယ်ဆိုတော့အစာကြည်နိုင်လို့မရှိပါဘူ
2: း
1: ဒီအဲ့ဒီကအစာမကြည်နိုင်တာလည်းတညူဒီတူပွားကလည်းပဲအာရုံတင်ခါရကုန်ပါပြီကျ။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါ။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီကျိုးတော့ပြိဋိပံစံသွားပါတယ်။သူ့ဘွယ်ကလောတကစိတ်သာ။ဘာလို့လဲတော့။လောတကစိတ်သာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန
2: ်ပါ။
1: အရှင်သာဘလောက်ကြည့်အောင်ရန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှိပ်စက်လိုက်တာနော်။မှန
2: ်ပါ။
1: ရန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘဝကြည့်အောင်လိုက်နှိပ်စက်နေတာမဟုတ်လား။မှန
2: ်
1: ပါ။ဘသူကနှိပ်စက
2: ်။
1: အိတ်တံမစ္စရိယကနှိမ့်ချက်တာဒါကြောင့်အပြည့်ကြီးတယ်ဒီအိတ်တံမစ္စရိယဟာအပြည့်ကြီးတယ်ယောဂါများရဲ့တက္ကံတို့အောင်လောက်တာတော့ဘာလို့လဲအိတ်တံမစ္စရိယဒီပဇာမင်းကြီးကလာပြီးတော့ဘုရားကိုမေးနေတယ်အရှင်ဘုရားယောဂါပြီးများပြီးတော့တက္ကံတို့ရတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲဘုရားလို့ဆိုတော့ဘုရားကဆက်နေချီအိတ်တံမစ္စရိယကြောင့်ဟောဟောအဲ့ဒီအိတ်တံမစ္စရိယကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘုရားชื่อเชมงจวนจักอะไรนะตาเลยก็ปี่อ่ะปี่อ่ะโดขอบาเลยชื่อเชมงจวนจักชื่อหลุแลไอ้ตามิตริยาขึ้นมงอยู่แหละไอ้ตามิตริยาขึ้นดูนี่เลยป่ะโอ้ชื่อแต่กูชื่อแต่ดูเนี่ยกูบักกะลีเนซาไม่ป้องเนี่ยไม่เต็มเนี่ยดูเจอป่ะเอ้ยมงเนี่ยแล้วมงอยู่แบบดูลาพี่แล้วป้องหน้าเต็มน่ะไม่จีนน่ะดูนี่ป่ะဒါကြောင့်ဟိုအိတာမစ္စရိယရဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်သူလို့ချုပ်ချင်းမုံရဲ့အဲ့ဒီချုပ်ချင်းမုံရဲ့ကြောင့်အိတာမစ္စရိယဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချုပ်ချင်းမုံရဲ့ကအကြောင်းအိတာမစ္စရိယကအဲ့ဒီချုပ်ချင်းမုံရဲ့ကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘုရားဆိုခန္ဓာကြောင့်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကအကြောင်းပြီးတော့ပါတော့ချုပ်ချင်းမုံရဲ့ကအကြောင်းကျေကျေမုန်းငါပါတော့အကျိုးအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းငါအကျိုးလို့ဆိုတော့ဒီသံသရာအကြောင်းပဲနော
2: ်
1: ဒီသံသရာကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲခရတော့ဒီကျေကြောင့်ဒါလည်းတော့ဒီကျေအဲ့လိုဆိုဝိတ္တကအကျာပြီးတော့ပါတော့သံသရာအကျိုးအဲ့ဒီဝိတ္တကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲခရတော့ပပင်္ဂတရားကြောင့်ဒါလည်းတော့ဒီတော့ပပင်္ဂတရားကအကျာဒီကအကျိုးမင်းဒီလိုလိုက်ကြတဲ့လေအကြောင်းလေးတွေအကျိုးလေးတွေနဲ့အကြောင်းလေးတွေအကျိုးလေးတွေနဲ့ပြတာဟုတ်လားအဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောပဲမဟုတ်လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေအခုဘုရားကျောင်းမြတ်ကြီးကဟောဟောဟောဟောပြီးတဲ့ဆိုတော့အကြောင်းတရားလေးတွေရှေ့ရှေ့ရှေ့ရှေ့ကြတာပေါ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမရှင်းလားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒီကိစ္စကဘာလဲဒီကိစ္စကဘာလဲဝေခွဲမရတာတန်တရားဟုတ်လားတန်တရားဆိုတာဝိသိကိစ္စတန်တရားဆိုတာဝိသိကိစ္စတို့တန်တရားတို့ပြင်ခါတို့ဆိုတာသဘောတူတယ်မဟုတ်လားဒါရီကအကြောင်းရင်းပေါ်မရှင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တာမဟုတ်လားဒီတော့ကျန်ရင်းလေးတွေကျန်ရင်းလေးတွေကျန်ရင်းလေးတွေဘုရားကျောင်းမြတ်ကပြောပြောပြောပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျောင်းကြီးတို့ကမှဉာဏ်ရှိစွန့်ကြတဲ့တန်တရားကလေးတွေသိစွန့်ကြတာပေါ့။
2: တ
1: န်တရားဆိုတာကလည်းဝိသိကိစ္စ။ဒီသိကိစ္စဝိသိကိစ္စလေးတွေသိတာပဲ ဟောခုတည်းဆိုရင်အကျင့်သားလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုဟိုနောက်ဆုံးကစကြခြင်းယောဂာရားရဲ့တတန်တူတယ်ဆိုတဲ့သဘောတတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကပါတယ်သိတာဒိဋ္ဌိယအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကခြေချင်းမောရဲ့အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကသံသာအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကဒီပဲအဲ့ဒါရဲ့ဝိတ္တရအကြောင်းရင်းကသတ္တကဘုရားဆိုတာတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိဒီတန်ဆိုတော့ဓမ္မတွေစဉ်းစားဖြစ်နေတာဘာတွေစဉ်းစားဖြစ်လဲအကြောင်းတရားကလည်းဓမ္မအကျိုးတရားကလည်းဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ပြဝါဒီစဉ်းစားနေတာလားအကျိုးတွေစဉ်းစားနေတာဓမ္မတွေစဉ်းစားနေတာပဲလို့ဒီလိုဉာဏ်တဲ့မှာရှင်းလာမယ်သိလာမယ်ဆိုရင်ဘာသိချင်ပြန်ဟုတ်တယ်အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဝိသိကိတ္တာသိလို့ပါရှင်အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဒီကိစ္စကဒီလိုပါရှင်ဒီကိစ္စကဒီလိုပါပေါ့နော
4: ်
1: ဟုတ်ပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကျိုးတရားအကျိုးတရားဒီပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်သက်သာရာသိရှိရင်အကျိုးတရားတွေကပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလ
4: ား
1: ဟုတ်ပါဘုရားမင်းသားတွေလ
4: ား
1: မဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားတွေအကျိုးတရားတွေကလိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ပါပြီပဲဓမ္မဓမ္မတွေလည်းလို့ဒီလိုသိလာရင်ပါသိချင်တယ
4: ်
1: ကတ္တေတိနဲ့ဝိသိကိတ္တာတိနဲ့ဝိသိကိတ္တာဟောကြောက်လို့မြပြီးသူရှင်းသွားပုံကတိတိနဲ့ဝိသိကိတ္တာရှင်းဖို့လို့မဟုတ်လားတိတိနဲ့ဝိသိကိတ္တာကဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မလဲသောတာပန်ဖြစ်နေဟောဒီလိုဆိုကြောက်လို့မြပြီးဟောနေတာသတ္တပန်ဖြစ်ဖို့တောင်းကြတယ်ပေါ့သတ္တကဘုန်းကြီးတို့တပည့်လက်သတ္တပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟောအကြောင်းတရားပေါ်မှာလည်းဉာဏ်ရှင်းရမယ်အကျိုးတရားပေါ်မှာလည်းဉာဏ်ရှင်းရမယ်အကြောင်းတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဒီလိုလေလားဉာဏ်နဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်သက်သာရသိရှိခြင်းသိဖို့မို့လားသူတရားနာနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမင်းသားတွေလားအကျိုးတရားလို့အကျိုးနဲ့နာအစုတွေပဲဒီဘက်ဟာလည်းယုတ်စုနဲ့ဒီဘက်ဟာလည်းယုတ်နဲ့နာအစုကြီးတွေပဲအဲ့ဒီခံလုံးတွေဟာယုတ်နဲ့နာစုနေကြတာပဲဒီလိုကိုခံယူပြီးတော့လာလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကြောက်ကြောက်ကြမ်းနေမှာလို့ကြောက်ဓမ္မအစင်ကြတာပဲလို့ဒီလိုဉာဏ်ရောက်တာပေါ့
4: ။
1: ဘာသိကြည့်ကျင်။ဘာရအလိုလိုဖြစ်လာတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလ
4: ား
1: ။ဒီယုတ်တရားကြီးဖြစ်ပေါ်တာအကြောင်းကံပေသူဥအားရ။နံတရားကိုဖြစ်ပေါ်အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အာယုအရာရ။ဟောဒီအကြောင်းဒီကြောင့်ဖြစ်တာကိုဒီမှာတို့ကြားတို့ငကားတို့ကြွားတို့ကတခုရှင်တွေကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူ
4: း
1: အကြောင်းတွေကလုံလို့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းတွေကလုံလို့အကျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါအကြောင်းတရားပေါ်မှာအကြောင်းတရားပေါ်မှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့ဉာဏ်ကျင့်ဝင်ပါသူ့လေသာကျင့်သူ့လေသာကျင့်သူ့လေသာကျင့်ဒီသဘောမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကျင့်ဘုရားကိုတော့မြတ်ကြီးကသူ့ကျင့်သူ့ကျင့်ပြီးတော့လိုက်လိုက်တာတခုကျင့်တခုကျင့်ပကြာနေရမိတဲ့တိုင်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးလာလိုက်တဲ့ဥစ္စာပဋိစ္စတရားကြောင့်ပဲလို့ပြောတယ်မဟုတ်လ
4: ား
1: ပဋိစ္စတရားကတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိအင်းဒီတရားကြီးနဲ့ကြည့်နေတဲ့တနာဆိုတော့တရားကြီးတတ္တရာအကျဟုတ်လ
4: ား
1: အတ္တမှာပါတိတနာတနာဆိုတာပဋိစ္စရဲ့ကောင်းတော့မဟုတ်လ
4: ား
1: တနာမာနာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာဆိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပဋိစ္စတရားကကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘုရားတရားမင်းကြီးရဲ့ဆက်ဟိတ်ရတယ
4: ်
1: ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ဘာကြောင့်နော
4: ်
1: ဒိဋ္ဌိနာကြောင့်ဟုတ်တယ်လေဝေဒနာဒုတိယသနာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုနိုင်အောင်မထိန်နိုင်လို့ပဋိစ္စတရားတွေဖြစ်ပဋိစ္စကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကြောက်ဆက်ဖြစ်တာမဟုတ်လ
4: ား
1: ဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ထိန်နိုင်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကတန်လျာဖြစ်တတ်တဲ့ပဋိစ္စတရားတွေပေါ်အောင်မလားမပေါ်ဘူးပဲဒီမှာအရေးကြီးတယ်လို့ဘုရားတော်မြတ်ကြီးကပြောလိုက်တာနဲ့ဗဇာနင်းကြီးကအာယုံတိုက်ကြတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုဒီဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အလုံးဝေဒနာကဖြစ်ကြတာပဲဝေဒနာပဲမျိုးတို့တို့မျိုးမတက်မတာခံစားရတာကို
4: ဒုက္ခဝေဒနာ
1: တက်တက်တာတာခံစားရတာဒုက္ခအလုံးလက်တဘောကိုခံစားရတာဒုက္ခတက်လို့ဒီကခံစားရတဲ့အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့မျိုးပြောတာနော
4: ်
1: တကယ်တော့ဝေဒနာကခံစားတတ်တဲ့သဘောတစ်မျိုးပဲဝေဒနာဆိုတာခံစားတတ်တဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတာ ကိုမကြည်လတဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ခံစားရတဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ဒီဝေဒနာပါဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတော့အာယုံနဲ့ပြည့်စက်တဲ့ပါဝေဒနာအခုဆိုမအိုက်ပြီလားအိုက်တဲ့ဥစ္စာရက်တောင်လေးနဲ့ခတ်လိုက်မယ်အိုက်တဲ့ဆိုပါဝေဒနာအဲ့ရက်တောင်နဲ့ခတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့အိုက်တဲ့ဝေဒနာလေးရှိသေးလားရောက်လာပြီဒီနေရာဤလို့ဆိုတော့သဘောကျတော့ဆိုတော့ပါဝေဒနာအစားထိုးဒီပါဝေဒနာအစားထိုးတဲ့ရက်တောင်နဲ့ဟိုဘက်ရောက်ရရတခါပြန်အိုက်တာကြာအဲ့အိုက်လာတဲ့ဆိုတော့ပါဝေဒနာရက်ကရက်တောင်နဲ့ခတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိသေးလားပါဝေဒနာအစားထိုးသတိဒုက္ခဝေဒနာကလည်းခိုင်မြဲတည်တတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာကခိုင်မြဲတည်တတ်နေတာလား။ဒီနည်းရဲ့သဘောတည်ပဲ။ဒီနည်းအပေါ်ပြီးတော့ဒီနည်းပြောင်း။ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒီနည်းအပေါ်ပြီးတော့ဒီနည်း။ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒီနည်းအပေါ်ပြီးတော့ဒီနည်း။ဟိုရောရရလား။ဒီနည်းဆိုတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့တော့ကမသိပါတဲ့။သိပြီးမူလာတာကစိတ်သား။လောက်ကျောက်သားတဲ့ဝေဒနာတွေကစိတ်သား။ဒုက္ခစိတ်သာဥပါဒေါ့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဆိုတော့ဥစ္စာပြည်မြာအာတိတာဒုက္ခစိတ်သာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရသိတဲ့သဘောကအာတိတာဒီလိုအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာစိတ်သာရှိလာပေါ့ဒီလိုအလုံးလုံးရင်မေတ္တာစိတ်သာလာရလားစိတ်တဏ္ဍုက္ခစိတ်သာနဲ့သမုဒိယစိတ်သာဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်ရတာနော်ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးအလုံးလုံးပြီးဆိုတော့ဒါစိတ်သာမေတ္တာစိတ်သာစိတ်သာတမျိုးတူလာတဲ့သုံးပါးဖြစ်တာပေါ့ဒီကပြန်စစ်သာဆိုတာတခြားလားအောင်လို့ဒီခန္ဓာမှာစစ်သာစစ်သာနဲ့တာဥထောသွားကြမှာလားလို့ပြောပို့လို့စစ်သာကပြန်မှရှိတာတော့ခန္ဓာမှာရှိတာကဒုက္ခစစ်သာနဲ့ခန္ဓာအဲတမုဒိယစစ်သာနဲ့ခန္ဓာသူအမြဲလို့ဒီအတိလို့ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဖတ်စစ်သာခန္ဓာစစ်သာဒါလည်းဒီခန္ဓာမှာပဲလို့လားခန္ဓာမှာတာဥထောကဒီခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ဥစ္စာတွေဟိုကြတယ်မတန်းအဖြစ်ယူထားတာဟုတ်ပါဘူး။ဟိုမှာစိတ်ဓာတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီလိုမကြည့်နဲ့ဝေဒနာကလေးတွေဖြစ်ပြတိရဉာဏ်ကနဲ့ဝေဒနာကလေးတွေဖြစ်ပြတိရဉာဏ်ကနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးကတိဉာဏ်နဲ့သူခန္ဓာလို့တိုက်ပြီးပြီးတော့ဝေဒနာတွေဒီနာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေတိုက်ပြီးတော့ကြည့်တော့အဖြစ်ပြပြင်းပြီးတော့လာတဲ့နောက်ဖြစ်ပြပြင်းမုန်းပြီးတော့လာတဲ့ဘုရားကတရားကြည့်ရအကျက်ခရတော့မယ်ဒီကလေးနဲ့အရှိန်ကလေးနဲ့တက်ကြတာရှေ့ဆက်ဖြစ်ပြပြင်းဆုံးကြတာဖြတ်နဲ့ဆုံးကြတာကိုသူမြင်လိုက်ကြတာပေါ့ဘုရားမင်းကြီးကတကယ်ဝေဒနာတွေရဲ့အဖြစ်ပြကိုသူမြင်တဲ့ဝေဒနာတွေမုန်းလာတာကိုလည်းသိတယ်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေဆုံးကြတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီဘုရားမင်းကြီးပါဖြစ်သွားတော့ပါဖြစ်သွားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတည်တယ်။ကြည်သာဘုရားရှင်မလက်ဥတီချီးပြီးတော့သူ့တို့ရဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားကိုနာရက်ပါလား။ဘုရားကိုယ်တော်ကဝေဒနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုအဲစုံစုံနဲ့ကြွချက်ဖြန့်ပြီးတော့ဟောနေတော့။မေတ္တိတူရှိတူဒီရာယီနေပြညာနဲ့သူခန္ဓာတိုက်ပြီးတော့အခုရှိလို့ဖြစ်ပြပင်ရင်ဖြစ်ပြပင်မောင်ဖြစ်ပြပင်ထုတ်ကြတာတွေ့လိုက်တဲ့ဘုရားမင်းကြီးပါဖြစ်သွား။ဟောတာကတည်တယ်ဘုရားကတည်တယ်ဘုရားမင်းကြီးလည်းတည်ပါတယ်အဲ့လိုတပ်ပါကံလို့ဖြစ်ကြရောကံတရားဆိုတာဒေတာလို့ရလို့မလဲဒကာမင်းကြီးဒီတိကလေးပါပဲသူကံတရားကသူဖြတ်နေမို့လားဟုတ်တပ်ပါကံဖြစ်ပြီးဘလောက်မှမကြပါဘူးရှေ့ဆက်တရားတွေနာတော့ဖြတ်ဆိုဒကာမင်းကြီးပြီးတာပေါ့ဒကာမင်းကြီးပါဖြစ်ဒီလိုသူ့တူတယ်မို့လားဒီလိုဆက်ကုသဇံကွားနေပြီးလားတပ်ပါကံကွားနေပြီးလားတပ်ပါကံလို့ဆိုတာဟိုအပေမီးရမှာရှင်းရအောင်ပါမရှင်းရဘူးကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာတူလူလာပြန်တတ်နေရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကျဲဒီပြောတာကဒီပြောတာကဒီတာဝန်သာပုံတဲ့သူဆွဲတာပေါ့ဒီတော့ဒီနဲ့ပြန်ပြောပါအဲ့ဒီကလည်းရှင်းအောင်မလားရှင်းသူကဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလဲဘာသာပုဂ္ဂိုလ်သူတက်ဖြောက်ဆိုပြီးတယ်တရားမင်းကြီးပြီးတော့ပုံကြီးတို့လူပြေတယ်လို့အလောင်းကြီးကြံနေတာမှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ပြတော့သူ့ခံရပြမယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီပုံကျဲတာဆိုတော့ဖြတ်ဆိုဒီတာပဲဆိုတာပဲဒါတော့ဘုရားမင်းတို့ကြားတော့ဥပပတ်ဘွားနဲ့ကြီးပိတာကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုဖြတ်ခနဲ့ပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဖြတ်ခနဲ့ကြီးပိတာကြီးပဲပေါ်တာပေါ့ဟောနောက်ထပ်ဖြတ်ခနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကြားတာနောက်ကပါလာတဲ့အချွေရံတွေတော့မကြည့်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီကြောင်းလဲပြီးတော့ကြားတာဘုရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကြည့်လဲသူ့ရဲ့ဘုရားမင်းကြီးပြီးပြီးတော့နောက်အပ ုဖြစ်တာတရားမင်းကြီးကတူတူရဲ့ကိုလေသိတယ်တရားကြုံရကြလည်းသိဉာဏ်ကိုဘယ်သူမှတောင်းမရလို့သိတယ်တရားမင်းကြောက်ပါဘူ
5: း
1: အခုဘုရားရှင်မှာမသိသေးတဲ့တရားကိုဆက်ပြီးတော့နိုင်ရင်လက်အချီးပြီးတော့နေလားလာခဲ့တဲ့တရားလားမဟုတ်ဘူးလာခဲ့တဲ့တရားကြီးကတစ်ချက်ဘူးတစ်ချက်ကြီးတူချင
5: ်
1: းအခုဆက်ပြီးရောက်ပြီးချင်းနေတဲ့အတားကကျေးဇူးပါဘုရားပါဘုရားအခုတည်းကဘုရားလာတာကျေးဇူးကိုရှင်ရင်းစကားပြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်ကပါလာတဲ့သူတွေတောင်မပြီးဘူးအရင်လာခဲ့တဲ့ဘုရားနေကြီးအောင်နေလား ဟုတ်ပါဒီမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကောက်ချက်ချကြသူပြီးရဒီမှာတောက်လို့မလို့အရှင်ဘုရားတားပြီးတော့မူပါဘုရားတားနိုင်ရင်တားတော်မူပါဘုရားဆိုတဲ့အနေမျိုးလားအခုကြီးတောင်းပါ

0: ာတို့တရားမတည်တဲ့နေလို့မရဘူး။ပြီးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့မြင့်မြင့်နဲ့တည်လို့ရအောင်ကျွန်းတော့ပေါက်ဖို့မကြအောင်ကိုယ့်ဘဝကိုပြင်ထားလို့တော့မရဘူးလား။ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုလုပ်ပြင်ထားလဲဆိုအဲ့ဒါကိုတတ်တာအောင်ပြောင်းလို့ထားတယ်။ဟုတ်လား။ဘာပဲဒီကြီးတွေနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတွေတွေ့နေရတယ်။မိမိတို့တို့လည်းဖြစ်ရမှာပဲ
1: ။
0: ဘာပဲရုံရုံကြီးကြီးထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်အောင်ပြင်ထားမယ်။အဲ့ဒါကိုတမက်တော့ရအောင်လုပ်ထားမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မှအောက်ကိုမဆင်းနိုင်တော့ဘူ
1: း
0: ။ဒီရတဲ့ဒီမှာပေါ့
1: ။
0: ဒီလိုနဲ့အဲ့လိုမြင့်ထားပြီးတော့အောက်ကိုပြန်မဆင်းတော့ဘူး။အမြင့်နဲ့သွားမှာပေါ့။အေးအမြင့်နဲ့သွားမယ်ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်။အောက်ကိုလည်းမဆင်းတော့ဘူ
1: း
0: ။အေးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုခောက်ချက်ယူရမှာ။ဘုရားကျောင်းမြတ်ကဒီမှာကိုမပြရဘူးလို့မပြောဘူးမတားဘူးတားလည်းမတားနိုင်ဘူးအမြင့်အောင်ကြီးကိုပါဆက်ပြီးတော့နော
1: ်
0: အခုဘုရားကျောင်းမြတ်ကြီးကိုအမိပြုတဲ့အကြံဉာဏ်ပါဖြစ်သွားတယ်တရားတော်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဘုရားနဲ့ဒီတယ်ပြီးတော့ပါဖြစ်တယ
1: ်
0: ဘုရားရဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ဒီကြံဉာဏ်နေတဲ့ပုံမှန်နေတော့တားလို့လာတယ်မှာတားရမယ်လို့ဒီကြံဉာဏ်ဖြစ်တာလူကြီးဖြစ်တာဟုတ်လားသူဤတာပေါ့ဘုရားရှင်မှာကြောက်ကြတာပေါ့လ
1: ား
0: မင်းဘုရားရှင်မှာဖတ်နေတဲ့ဖတ်နေကြောက်ကြတာဆိုတာ
1: အဲ
0: ့ဒီလူမှာဖြစ်တဲ့တရားပဲဘုရားရှင်ကျေးဒီလူမှာဒါကဒီလူဒီကြားလူကလူပြေပါဖြစ်တဲ့နေမှာတော့တာဝန်နာမှာနေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တက်တာကအနေဆိုတော့ဘယ်လူကမလာတဲ့နဲ့အခုလည်းအသိဉာဏ်ကြားပေါ့နော
1: ်
0: နောက်တော့ဘယ်လူကလာရအောင်လဲလာရတော့ဗာဒီလိုအတိဉဏ်ရှိတဲ့ဘုရားမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ပြူရလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင့်တယ်မြင့်နေသားဖို့ပဲအဲ့လိုကဲတာပြင်ရပြီတော့နော
1: ်
0: အလေးအယဉ်နဲ့ပြူကြလိုက်တာတရားမင်းကြီးဘာကိုရှုဝေဒနာအဲ့ဒီနေရာကိုရှုလိုက်တာဝေဒနာတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်မြင်ဝေဒနာတွေရဲ့မို့ဝေဒနာတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်ဆုံးပါတာကိုမြင်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီနေရာချင်းတရားမင်းကြီးမြင့်သားပါတယ်မိမိတို့ဒီလက်ကအတူပါပေါ့ဉာဏ်ကောင်းပြီးတော့လောဘများရဲ့ဝေဒနာရှိဉာဏ်ကောင်းပြီးတော့လောဘများရဲ့ဝေဒနာရှိတရားမင်းကြီးဆိုတော့ဉာဏ်မကောင်းလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်ဘုရားတော်များကလည်းဒါချိန်ပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ကောင်းနေဒါပေမဲ့လူကြီးကစိတ်စိတ်ဥစ္စာအာယုကံတွေနဲ့ဆိုတော့လောဘကမညာဘူးလားဘာကြောင့်တရားမင်းကြီးကိုဘုရားကဟာကံတန်ပြီးဝေဒနာကံတန်ပြီးရှိတယ်လို့ဆိုတော့သူအနေနဲ့ရှိပြီးတော့လုပ်လိုက်တာခုဖြစ်ပြန်ပြီဖြစ်ပြန်မှဖြစ်တဲ့ကြာနေပြီပတ်တာဖြစ်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့မိမိတို့ဘဝတွေလည်းပဲမတူခြင်းပါဒီလာကိုမတူအောင်တားလို့မရဘူးနဲ့သမဝါဖတ်လို့မရဘူးနဲ့လို့ပြည့်ညွတ်လို့မရဘူးနဲ့လို့ဘဝကိုပြင့်ပြင်အောင်တော့လုပ်လို့မရဘူ
1: း
0: ဒီလိုအပ်တဲ့ပါနော
1: ်
0: အားလုံးဒီဒီကိုငါကိုဝါကိုပြင့်ပြင်တဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်ပြင့်နိုင်ပြီးအခြေအနေရောက်အောင်ကိုကြီးကိုငါပြုစားအထုံနိုင်ကြပါသည်လို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ပြည့်တဲ့အတွက်တော်ကြဆုံးစု

တရားမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သောမာတို့နှင့်တကားမိဘဆရာသမားတို့အားယောသိမြတ်နုလက်အုံးမိုး၍ရှိခိုးပုသောဖွမြတ်မန္တရောခရကြောင့်ဖြစ်သောယရနာတရားပနာမသက္ကိသကာရဝကုတုကံစိတနာတတ္တပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လူရှိရာတောင်းတအပ်သောမောမနာမသိအမြဲနေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိ

ကံတို့၎င်း1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းဓာတ်တို့၏ချုပ်ရာသိဉ္ဇာငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့အတ္တယတိကိုသိကိုမှကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်ကြစေဖြစ်သောဒါနသီလစေရနာကံနှင့်တကားဝိပဿနာဉာဏ်သည်တင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြပါစေ။

သာသနာတော်နှစ် 1559 ခုနှစ်ခရစ်တဂရ2016ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ဇာတာပတိနေ့မှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘောဓဂယာဒုက္ခရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးမှာဘောဓဂယာဒုက္ခရမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဦးစီးပရဏနာယကဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်ဘုရားကြီးများဘုဒ္ဓေထား၍ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သော66ကျင့်မြောက်သင်္ကြန်တွင်အဋ္ဌကတရားစကားပေါ်မှာခဏိယနေ့ဘက်သစ္စာတရားများဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကနေ့ကျေးဇူးပြုပေးမဲ့တရားကအပူမီးကိုဘလို့ညှိမလဲဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အပူမီးကိုဘလို့ညှိမလဲအပူမီးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုသရဝါသောမီးကိုအလုံးပရိသတ်တွေကြားဘူးကြားပါတယ်နော်ဆရဝါဒမိကပါရီလေဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ပတ်သက်လို့လောဘမိဒေါသမိမောဟမိဟုတ်ပြီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇာတိမိစရာမိမရဏမိမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့တောဂမိပရိဒီဝါမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိဥပါယတာမိအလုံးပေါင်းအပုမိဘယ်လောက်တယ်လဲဒီပုမိစရဘာကိုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကယနေ့ညိအောင်ညိသက်နေကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီပုမိတွေကိုဘယ်လိုညိမလဲဘယ်လိုညိအောင်လုပ်ကြမလဲဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်လားဒီလိုရတဏ္ဍာမလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိကပိဋိတာမိဇာတိစရာမရဏစရာကခန္ဓာမိဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဆိုတဲ့တရား၅မျိုးအဲ့ဒီတရား၅မျိုးကမိမိတို့ရဲ့ရလာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဆင်ပွားမိပေါ့နော်သူကဆင်ပွားမိအဲ့ဒီမိတွေအားလုံးချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်မိကအမျိုးသား၃မျိုးကိရိတာမိက၃ပါခန္ဓာမိက၃ပါခန္ဓာမိနောက်မှာဆင်ပွားဖြစ်လာတဲ့မိက၅ပါအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့၁၇ပါအဲ့ဒီ၁၇၁၇သောမိတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေ၁၇လုံးအကုန်လုံးအကုန်စင်အလုံးခံရတယ်ဆိုရင်မှားပါမလားမောနော်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယသစရမိကမြုပ်ကတော့အ ਨੇ ဆုံးအနာဂံလောက်ဖြစ်သွားရင်လွတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအနာဂံလောက်ဖြစ်မှဒီမိကမြုပ်လွတ်တယ်သောတပန်လောက်နဲ့လည်းမလွတ်သေးဘူးဝိတာခကျောင်းမကြီးမိသေးလို့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေအဘူမှာပဲနော်အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဘံဆံတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့စိတ်တော့ကတွေရောက်ပါလေဒါလေးကြားဖို့ကြပါလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်မို့လို့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယသဆိုတဲ့မိန်းကလေးကပုရိသေမှာရှိတယ်သောတာပန်မှာရှိတယ်တဂရဟံမှာရှိတယ်အတိုင်းတာတော့မတူဘူးပေါ့လေနော်ပုရိသေမှာလောင်းတဲ့တောကပရိဒီဝါနဲ့တဂရသောတပန်မှာလောင်းတဲ့တောကပရိဒီဝါနဲ့မတူဘူးသောတပန်နဲ့တဂရကံတော့မတူဘူးအနာကံကြတော့လုံးဝကင်းသွားပြီနော်တောကပရိဒီဝါဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဘာမှမရှိတော့စိုးရင်စရာဘာမှမရှိဘူးကိုကြွေးစရာမြေကြီးစရာဘာမှမရှိဘူးစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်ဆင်းခြင်းဘာမှမရှိဘူးပြည့်စုံပင်မခြင်းဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဆိုတော့
ဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသမရှိလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒေါသမရှိဒေါသမရှိလို့ဒေါသမရှိတဲ့အတွက်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မရတ္တဥပါယတ5မျိုးမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ရှင်းဆက်မပြောခင်မှာဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကိုသင်္ကန်းစာယူစရာလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မရတ္တဥပါယတ်ဆိုရင်နေရတဲ့ပရိဒီဝမိတိတောက်လောင်နေတဲ့ပူပန်နေရတဲ့ဆိုတာဟာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာဒေါသကိုအခြေခံတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒေါသရှိရင်အဲ့ဒီတရားတွေများများဖြစ်တာပဲဒေါသမရှိရင်အဲ့ဒီတရားတွေအဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွေရမှုတွေဝကြွေရမှုတွေဒါတွေနည်းကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဘာနည်းအောင်လုပ်ရမှာလဲဒေါသနည်းအောင်လုပ်ရမှာနော်ဒေါသဆိုတဲ့ဗျာပါဒတရားကဲအောင်နဲအောင်မကင်းရင်တော့မှနဲအောင်ကြိုးစားရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမိဒါဖြင့်တခါဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီဒေါသတရားကတော့ဘာဖြစ်လို့ကျင်းစင်သွားရတာတော့ဒေါသတရားဘာဖြစ်လို့ယော့သွားရတာတော့ဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ညစ်နှံမှုအပူမီဘာဖြစ်လို့ငြိမ့်သွားရတာတော့ဆိုတော့ဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာကင်းစင်သွားတော့ဘာလို့လဲကာမရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာကင်းစင်သွားလို့ဟုတ်လားကာမရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာတဏှာပဲမဟုတ်လားတဏှာပဲဒီတော့တဏှာကတဏှာရဲ့သဘာဝကိုဘုန်းကြီးတို့ပြဋိဌာန်းတယ်အတော်တရားနဲ့ပဲကြည်ကြည်ဩဃနဲ့ပဲကြည်ကြည်ယောဂနဲ့ပဲကြည်ကြည်ဘောဟနဲ့ပဲကြည်ကြည်နော်ကာမတဏဘဝတဏကာမတဝဘဝတဝနှစ်မျိုးခွဲထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားတဏကိုကာမတဏဘဝတဏခွဲထားတယ်အတော်တရားမှာလည်းကာမတဝဘဝတဝခွဲထားတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတည်းမှာကာမတဏ္ဍာဆိုတာကဘာပြောတာလဲကာမတဏ္ဍာဆိုတာကအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာတာယတ္တမနှိသက်တဲ့တဏ္ဍာကိုကာမတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်အစင်အာယုံလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့အတ္တအာယုံကလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့အနတ်အာယုံကလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့အရသာအာယုံကလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့တွေးကြည့်စရာအာယုံကလေးပေါ်မှာတရားရဲဓမ္မတဲ့နဲ့တက်တယ်အဲ့ဒီ၅ပါးသည်အာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဏှာသည်ကာမတဏှာအဲ့ဒီကာမတဏှာနဲ့အာယုံအပြုခံရတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေကိုတဲ့ကာမတဏှာပွားအောင်ဒီကစဉ်းစားကြည့်နော်အစင်းရဲ့အဲ့လေအတန်ရဲ့အနတ်ရဲ့အယတာရဲ့ဒွိဋ္ဌိစရာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးကအာယုံ၅ပါးနော်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သာယတ္တမနှိသက်ရင်ဗတ္တနာလဲကာမတဏဟုတ်ပြီဒါကဒီဘက်ပိုင်းဟိုဘက်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကတဏကလေးကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်ဘာလဲလဲတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်ဒီလိုမလားအစင်းကလေးကိုမမြင်ခင်တုန်းကတစ်မျိုးမြင်တော့တစ်မျိုးမမြင်ခင်တုန်းကတဏှာကသီတိတတာမဖြစ်သေးဘူးမြင်လာတဲ့အခါကျတော့တဏှာလေးသီတိတတာဖြစ်လာတဏှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဓက္ခံအနုတ္တယကကိုယ်မှာရှိပြီးသားဆိုတော့အာယုံကလေးမမြင်ခင်တုန်းကတဏှာသတိတတာပေါ်မလားဒိဗိမဲ့လို့လည်းပဲဒီအာယုံကလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲသတိတတာပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတဏှာကလေးကိုသတိတတာပေါ်ပေါက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထု၅မျိုးနံပါတ်1ကအစင်းအစင်းကလည်း
တဏှာလေးဒုဗ္ဗလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲအတန်ကလည်းတဏှာလေးဒုဗ္ဗလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲအနန်းကလည်းတဏှာလေးဒုဗ္ဗလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲအရသာကလည်းတဏှာဒုဗ္ဗလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲတွေးထိစရာတွေးထိကလေးကလည်းပဲတဏှာဒုဗ္ဗလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲတဏှာဒုဗ္ဗအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အာယုံမို့လို့တဏှာကကာမဒုဗ္ဗရာကဂုဏဒုဗ္ဗအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အာယုံသည်တဏှာဒုဗ္ဗအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာမို့လို့ကာမဂုဏဘာလဲကာမဂုဏကာမဆိုတာကဘာလဲတဏှာဘာတဏှာလဲမေးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုတာယာတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့တဏှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအာယုံ၅ပါးကိုသဘောကျနှိမ့်သက်နေတဲ့တဏှာကြိုက်တဲ့တဏှာကြိုက်တတ်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီအာယုံကလေးကအဲ့ဒီတဏှာကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အတွက်တိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုဂုဏကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုကာမတိုးပွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုဂုဏငါကမလိုက်တော့ကာမဂုဏကာမဂုဏအဲ့ဒီကာမဂုဏကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တော့ဘယ်လိုပြုတ်ကာမဂုဏဟုတ်တယ်မလားဘာတယ်လဲဒီကာမဂုဏတရားကဘယ်နှမျိုးရှိတော့ငါးမျိုးဘယ်လိုတွေလဲအသင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနတ်ရဲ့အယတာရဲ့ဒွိဋ္ဌိစရာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲဒီတော့အသင်းကအသင်းမှသာအသင်းနေရင်အသင်းပဲကာမဂုဏတရားမဟုတ်ဘူးတဏှာနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်လို့ကာမဂုဏတရားဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အတွက်အဆင်းတွေဘာဖြစ်သွားလဲကာမဂုဏတရားဖြစ်သွားတာအဲတဏှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်သွယ်ရင်တော့အဆင်းကအဆင်းပဲကာမဂုဏတရားမဖြစ်ဘူးနော်အဲဒီလိုပဲအတန်ကလည်းအတန်ပဲတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဏှာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမဂုဏအနတ်အယတာဒွိဋ္ဌိစရာအလုံးအတူတူကြီးပဲအစေအတ္တအနာယတာဒုတိယဇာသူသည်သဘတာသူနေတာပဲဒါပေမဲ့တဏှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာတွေပွားသွားဟမ်တဏှာတွေပွားသွားတာဘာတွေပွားသွားလဲတဏှာတွေပွားသွားတာဘာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တဏှာတွေပွားတယ်လဲမေးရင်ကာမဂုဏ်တရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တဏှာတွေပွားကာမဂုဏ်ဆိုတာတဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောဏတကမကြီးပြောတယ်လို့တဏှာကိုကာမဂုဏ်ပွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မဟုတ်ဘူးမရဘူးတဏှာကကာမဂုဏ်မဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်ကဘာလဲအာယုံကာမဂုဏ်ကအာယုံတဏှာကတဏှာအဲ့ဒီအာယုံကဘာဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့မှတဏှာကိုပွားအောင်ပြုလို့ပေးတတ်လို့ကာမဂုဏ်ဘာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာကအစင်အတန်အနတ်အယတာဒွိဋ္ဌိစရာအစင်းကလည်းကာမဂုဏ်ပဲအတန်ကလည်းကာမဂုဏ်ပဲအနတ်ကလည်းကာမဂုဏ်ပဲအယတာကလည်းကာမဂုဏ်ပဲဒွိဋ္ဌိစရာကလည်းကာမဂုဏ်ပဲဒီတော့အစင်းကလေးကိုသဘောကျနေတယ်အစင်းကလေးကိုသဘောကျပြီးတော့အစင်းမျိုးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့တာယာနေတယ်ခံစားနေတယ်တွေ့တာနေတယ်တတ်မှတ်နေတယ်နှိမ့်သက်နေတယ်မြတ်နုံးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်နုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာတဏ္ဍတွေမပွားဘူးလားပွားတဏှာတွေပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစင်းတွေသူ့အတွက်ပါလေကာမဂုဏ်အစင်းကလေးကိုတာယာတ္တမဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်နေရင်ကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအတန်ကလေးကိုတာယာတ္တမဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်နေရင်ဒါလည်းကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲအနံကလေးကိုတာယာတ္တမဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့ရှူဆိုင်နေရင်ဒါလည်းကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲအယတာကလေးကိုတာယာတ္တမဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့စားနေရင်ဒါလည်းပါလေကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာတွေးတိစရာတွေးတိကလေးတွေကိုတာယာတ္တမဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးထိနေရင်ဒါလည်းပါလေကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာအဲဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်က၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကာမတဏှာတွေပွားတယ်ကာမတဏှာတွေပွားတဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်တွေလည်းပွားသွားတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါး
ကာမဂုဏ်တရားအပေါ်မှာတာယာဓမ္မနှစ်သက်တဲ့တဏှာသည်ဘာတဏှာလဲကာမတဏှာဘာတဏှာလဲဟုတ်ပြီနော်ဘဝတဏှာကြတော့ဘယ်လိုတဏှာမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီပုံမှာတာယာဓမ္မနှစ်သက်တာသည်ဘဝတဏှာကာမတဏှာနဲ့ဘဝတဏှာနဲ့နော်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့တိတိသာသာကြွားသွားတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့ကာမတဏှာကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ဘဝတဏှာကဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေဘာပြောတာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့အဲပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာလို့ယူတာဒီဒိဋ္ဌိအာဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကတ ত্ত্ব ဘာပဲဒါကခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကခင်ပေါ့ဒါကမိတ်ဆွေဒါကယန္တုဒါသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာမြင်တဲ့မြင်တာဒီဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမလားပုဂ္ဂတ္တဝါမြင်တဲ့မြင်တာသည်ဒိဋ္ဌိကာမတဏ္ဍာတိုင်းကာမတဏ္ဍာတိုင်းသည်ဘယ်သူနဲ့ရှင်တယ်လဲမေးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ဒီလိုဆိုတော့ကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်နှိမ့်သက်တယ်တာယာတယ်မြန်နှုတ်တယ်တွေ့တာတယ်ဆိုရသည်ပုဂ္ဂတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့တွေ့တာနေတာလားရှိတွေ့တာနေတာပုဂ္ဂတ္တဝါတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့ခင်နေတာလားရှိလို့ခင်နေတာလားပုဂ္ဂတ္တဝါတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့တာယာတက်မဲ့နေတာလားရှိလို့တာယာတက်မဲ့နေတာလားပုဂ္ဂတ္တဝါတဲ့အမြင်သာပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမတဏ္ဍာလည်းကျော့သွားတာပဲလုံးဝမပြောင်းရင်တော့မှကျော့သွားတာဒါတော့တက္ကနာထားအောင်ဒီထိမရောက်သေးဘူးနော်ဒီထိမရောက်သေးဘူးအခုပြောနေတာကကာမတဏ္ဍာအဲ့ဒါကာမတဏ္ဍာဆိုတာဘယ်သူနဲ့ရှင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပုဂ္ဂတ္တဝါဒရအမြင်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ပုဂ္ဂတ္တဝါဒရအမြင်ကင်းသွားပြီဆိုရင်တဏှာကတော့ကင်းပြီလားမကင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဏှာမျိုးကြတာဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဘာတဏှာလဲသုဘတ္တသူဖြစ်နေတဲ့တဏှာသုဘတ္တသူဖြစ်နေတဲ့တဏှာပုဂ္ဂတ္တဝါဒရအမြင်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သုဘတ္တသူဖြစ်နေတဲ့တဏှာအဲ့ဒီသုဘတ္တသူဖြစ်နေတဲ့တဏှာမှာပုဂ္ဂတ္တဝါဒရအမြင်မရှိပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲနေတယ်လို့မေးတော့မာနနဲ့တွဲဘယ်သူနဲ့တွဲနေလဲမာနနဲ့တွဲနေတာဟုတ်တယ်မလားငါကြိုက်တယ်ငါကြိုက်တာလေးမှအမှန်ငါတာယာတယ်ငါတာယာလက်ရကအမှန်ငါစိတ်ကစွဲနေတဲ့ငါစွဲလေးကမှအမှန်ဟောဒီလိုလေးဖြစ်နေပြန်ရောနော်တပည့်ကပုဂ္ဂတ္တဝါကြီးတော်ကဒိဋ္ဌိစွဲဒိဋ္ဌိဆိုလေကင်းသွားလို့တသက်တာမလားမေးတော့မသက်တာဘူးဘလို့နဲ့ပြန်ရှင်မာနနဲ့ပြန်ရှင်အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာကကာမတဏှာမာနနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာကဘဝတဏှာဒီလိုမဟုတ်လားမာနနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ကြည့်နေတဲ့သဘောပဲဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့

ရလာတာပြန်တော့လဲပျောက်သွားမှစိုးရင်တာကတမျိုးပျောက်သွားပြန်တော့လဲပျောက်သွားလို့စိုးရင်ရတာကတမျိုးဆုံးရှုံးသွားလို့စိုးရင်ရတာကတမျိုးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဒီတခြားသဘောလားဒေါသရဲ့သဘောလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဆိုတာဘလို့ကိုခြေခံတယ်လဲမေးတော့ကာမတဏ္ဍာကိုခြေခံတယ်ကာမတဏ္ဍာဘလို့ကိုခြေခံလဲဒိဋ္ဌိကိုခြေခံဒိဋ္ဌိကလည်းဘလို့ကိုခြေခံတယ်လဲအဝိဇ္ဇာကိုခြေခံဟောအကိလေသာတရားတွေကသူ့နဲ့သူချလည်းပတ်လဲနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါသောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မတာဥပါယတာကဘုလို့ကိုခြေခံတော့ဒေါသကိုခြေခံတယ်ဒေါသဘုလို့ကိုခြေခံတော့ကာမတဏှာခြေခံတယ်ကာမတဏှာဘုလို့ကိုခြေခံတော့ဒိဋ္ဌိခြေခံတယ်ဒိဋ္ဌိဘုလို့ကိုခြေခံတော့အဝိဇ္ဇာကိုခြေခံတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပင်ရင်းကတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒါပဲတွားကြတာပဲမဟုတ်လားမောဟဆိုတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟမေးကြောင်းသောကပရိဒိဝဒုက္ခဓမ္မနာဥပါယတာဖြစ်တယ်လောဘဆိုတဲ့မေးကြောင်းသောကပရိဒိဝဒုက္ခဓမ္မနာဥပါယတာဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့မေးကြောင်းသောကပရိဒိဝဒုက္ခဓမ္မနာဥပါယတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပင်ရင်းကကိဋ္တာမေးပင်ရင်းကဘယ်လိုလဲကိဋ္တာမေးကဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဇာတိမေးစရာမေးမရဏမေးဒါတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသိပြီးသားပါပရိသတ်တွေဘုရားကြောင့်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာပရိသတ်တွေဆိုတာဇာတိမဟုတ်လားပရိသတ်တွေနေတာကဇာတိဟိုတာကဇရာသေတာကမရဏပရိသတ်တွေနေလို့အိုတယ်ပရိသတ်တွေနေလို့သေတယ်အိုရာနာရာသေတာဘုရားကြောင့်ဖြစ်ပရိသတ်တွေဇာတိရလို့ဖြစ်တာဘုရားကြောင့်ဖြစ်လေအဲ့ဒီဇာတိဘုရားကြောင့်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာဘုရားကြောင့်ဖြစ်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တာကမ္မဘဝကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကမ္မဘဝကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီကမ္မဘဝတကဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တော့ကိလေသာဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥပါဒံဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားဥပါဒံတဏအဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နည်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကိလေသာဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒီဥပါဒံထဲမှာဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားပါလားမနပါဘူးလားအဲတဏမပါဘူးလားပါလားပါတဲ့အခါကျတော့ကိဋ္တနာမနဲ့ပြောရင်တဏရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အဲ့ဒီကိဋ္တာကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ကသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားလားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတဏဒိဋ္ဌိဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနော်ခုနကတော့ပြောတော့ကလည်းဒိဋ္ဌိပါတာပဲအခုပြောတော့လည်းဒိဋ္ဌိပါတာပဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးကတကယ်ကိဋ္တာရဲ့ပင်ရင်းကိုထုတ်ဖို့ဟောဖို့ပြတဲ့အာတဝဆိုတဲ့စကလုံးကြတော့ဒိဋ္ဌိကိုနော်ဒိဋ္ဌာတဝအနေနဲ့မပြောဘူးလားပြောလားကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပြောထားတယ်ဒိဋ္ဌိကိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲပဋ္ဌာတရားတော်မှာဟေတုပစ္စည်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိတွေ့လားမတွေ့ဘူးဘယ်ထဲပါသွားလဲဆိုရင်တဏှာဆိုတဲ့လောဘထဲမှာပါသွားဘယ်ထဲပါသွားလဲတဏှာဆိုတဲ့လောဘထဲမှာပါသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒိဋ္ဌိသည်ကာမတဏှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်မလားရှင်လားဘဝတဏှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မာနနဲ့မရှင်မလားရှင်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ပြီပြောလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုကကာမတဏ္ဍာဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကပါပြီသားအဲ့ဒါမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုစည်ရင်သေးတဲ့မတပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးတဏ္ဍာကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒေါသကိုဘယ်နဲ့ပြန်ပေါင်းမလဲတဏ္ဍာနဲ့ပေါင်းလိုက်တူလို့ပေါင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တဏ္ဍာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒေါသဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသသည်ပင်ရင်းကဒေါသရဲ့ပင်ရင်းကတဏှာဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာလို့ပြောလိုက်ရင်ဒေါသပါသွားပြီတဏှာသည်ကာမတဏှာသည်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကဒိဋ္ဌိကပါသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုးပင်ရင်းအကြဆုံးသည်နှစ်မျိုးပါပဲလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားမှာမောဘူးလားဟောတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဋ္ဌာန်းတရားကျတော့လောဘဒေါသမောဟအတော်တရားကြတော့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိဇ္ဇာတဝအဲ့ဒီကြတော့ဒေါသပါသေးလား
မပါတော့ဘူးကာမတဝါကလောဘဘဝတဝါကလောဘဒိဋ္ဌတဝါကဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇတဝါကမောဟလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဟောပဋ္ဌာန်းတရားတော့ကြတော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတော့ကြတော့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့မောဟရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရား၃မျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြလိုက်တဲ့နေရာကျတော့မူလတရားကိုပေါ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့နေရာကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလောဘနဲ့မောဟဒီနှစ်ခုလည်းပဲပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမရာကြီးသည်အရာထာနာအလျော်စွာအမျိုးမျိုးဟောလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခွင်းတော်ပရိသတ်တွေအဓိကမှတ်ရမှာကတော့အများမြင်တာထင်တာတဲ့အနေထားကတော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဘာမျိုးလဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးကနေဆင်မွားဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲကံတွေဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကြောင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မရတဥပါယတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူမိင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုသုံးမျိုးတည်းမှာအရင်ကအကြဆုံးအပူမိကဘယ်လိုတွေတော့ကိရိတာမိပဲဘယ်လိုမိဘယ်မိပါလဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကတောကပရိဒီဝစာတိစားတဲ့မိကိုငြိမ့်စေခြင်းပါတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဥစားပေးညှိရမလားကိရိတာမိဥစားပေးညှိရမလား။ဟိုချင်းနာချင်းသေးချင်းပရိသတ်နေနေချင်းဟိုချင်းနာချင်းသေးချင်းဒီမိတွေကိုငြိမ့်အောင်လုပ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လည်းဥစားပေးအနေနဲ့ပဲသူ့ကိုညှိငြိမ့်အောင်လုပ်ရမှာလေ။ကိရိတာကိုပဲညှိအောင်လုပ်ရမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့ပရိသတ်နေနေတာကိုတော့အပြစ်မဆုံးနဲ့။ကရိတာရှင်ပရိသတ်နေဆိုတာဘယ်လိုမှရှောင်လို့။အိုရာရီနာရာရီသေရာရီသွားပြီးတော့ပြည့်စုံမနေနဲ့ကရိတာရှင်ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရဘူးဒီလိုမဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့အဓိကမိကဗာမိတဲ့တော့မိကအလုံးပဏ္ဏပါလေဆရပါအဲ့ဒီဆရပါရဲ့မှာအဓိကမိကဗာမိပါလေဘယ်လိုတွေပါလေလောဘမိဒေါသမိမောဟမိအဲ့ဒီမိကမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအခြေခံအကြဆုံးမိဟုတ်တယ်မလားကာမိတာဖြင့်အဲ့ဒီမျိုးကိုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဘာလို့ ਆ မလဲခင်ဗျငြိမ်းအောင်ငြိမ်းရနော်ငြိမ်းအောင်ငြိမ်းရအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုဘလို့ငြိမ်းအောင်ငြိမ်းမလဲခင်ဗျပြောခြင်းတဲ့အတိတ်ကအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုဘလို့ငြိမ်းအောင်ငြိမ်းမလဲအပူတွေကအပူမျိုးတွေမှာဇာတိသရမရဏသရအပူမျိုးကလည်းကိလေသာနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်အပူဆုံးမိမဟုတ်ဘူး။သောကပရိဒီဝမိကလည်းကိလေသာနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်သူလည်းအပူဆုံးမိမဟုတ်ဘူး။အပူဆုံးမိအဆိုးဆုံးမိကြောက်စရာကောင်းဆုံးမိကဘယ်မိတယ်လဲ။ကိလေသာမိကကြောက်စရာကောင်းဆုံး။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကမိကိုငြိမ့်တဲ့နေရာမှာဘယ်မိကိုအဓိကထားပြီးတော့ညှိရမှာလဲ။ကိလေသာမိကိုအဓိကထားပြီးတော့ညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုအခြေခံလေးကိုဘုန်းကြီးဒါပြောပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တကြွတကြွပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာဒုက္ခတွေများလိုက်တာဟာတာကိစ္စသမီးကိစ္စဆုံးရင်ဇာတိနဲ့ဟာငွေကြေးဇာတိနဲ့ဟာပူဆွေးဇာတိနဲ့ဒုက္ခတွေများလိုက်တာဒီမိတွေညှင်းအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲတာပဲဆုံးပြရတော့မလားသမီးပဲနှိမ့်ထွားရမလားတာဆုံးပြလေကိရိတာမဆုံးသမျှကလပ်ပတ်လုံးဘယ်တော့မှမရဘူးသမီးနှိမ့်ထုတ်လေကိရိတာမဆုံးသမျှကလပ်ပတ်လုံးဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးဒီလိုမလားသားရှိလို့ပူနေရတာလားသမီးရှိလို့ပူနေရတာလားကိရိတာရှိလို့ပူနေရတာလားကိရိတာကသမ ्या တဏ္ဍာမရှိတာလားမိမိတဏ္ဍာမရှိတာဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသဘောပေါက်ပါဟုတ်တယ်မလားသားကြောင့်ဒုက္ခများတာမဟုတ်ဘူးသမီးကြောင့်ဒုက္ခများတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်ဒုက္ခများတာမဟုတ်ဘူးဘလို့ကြောင့်ဒုက္ခများတာလဲဟာသမုဒ္ဒရဝန္တထွာဟောရိခန္ဓာကြီးယာထာလို့ဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ကဖြည့်ဆည်းနေရတာစာရေဝရေဒေယထရေစာရေတော်ရေအလုံးရှာဖွေနေရတာဒုက္ခတွေတင်များတာပဲဒီခန္ဓာကြီးရလာတာငါအတွက်ကံဆိုးတာပဲခန္ဓာကြီးရလာတာကိုလည်းတော့ပြည့်တယ်မနေနဲ့ဘယ်သူရှိလို့ရတာလဲကိလေသာရှိလို့ရတာဟာဒီခန္ဓာကြီးရလာတဲ့အခါတော့တောကြာဟူလာပြန်ပြီတောကြာနာလာပြန်ပြီယောဂဗျာတွေဖြစ်လာပြန်ပြီစေကုလကိုလည်းဆက်မတတ်ဘူးဘလဘယ်စေကိုဟာတော်ရကြတော့သိခြင်းတရားနဲ့တွေ့ရပြန်ပြီဒုက္ခတွေများလိုက်တာဟ
ိုဒုက္ခနာဒုက္ခဒေဒုက္ခတဲဆိုပါလားညီမနေနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘယ်လိုကြောင့်ရတာလဲကိလေသာမီးကြောင့်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိုဒုက္ခနာဒုက္ခသာဒုက္ခဒေဒုက္ခမရခြင်းရင်ကိလေသာကိုညင်းအောင်ညင်းကိလေသာမီးကိုညင်းအောင်တတ်ဒီလိုမဟုတ်လားအိုဒုက္ခနာဒုက္ခဒေဒုက္ခကိုကြောက်လေလေကိလေသာကိုမြန်မြန်တတ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်နော်ပရိသန်နဲ့မနေခြင်းမနေခြင်းလေကိလေသာကိုမြန်မြန်တတ်ဖို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်နော်အာဒီဘဝကြီးရလာတဲ့ဒုက္ခပါပဲဒီဘဝမရခြင်းတော့ပါဘူးတချို့တချို့ယောဂီတွေမငြိဘူးလားငြိလားနောက်ထပ်ပြန်မရခြင်းတော့ပါဘူးနောက်ထပ်ပြန်မရခြင်းတော့ပါဘူးဒုက္ခတွေများလုံးတော့နောက်ထပ်ပြန်မရခြင်းတော့ပါဘူးလို့ငြိတာငြိနေတယ်ကိလေသာတတ်ဖို့ကြတော့မကြိုးစားဘူးရပါမလားမရဘူးဒီခန္ဓာကြီးရလာတာဘလောက်ပဲဒုက္ခများတယ်ပဲပြောပြောကိလေသာမတတ်သမျှကာလပတ်လုံးဇာတိဇရာမရဏဘရောမမငြိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတာတွေဆိုရင်ရသမီးတွေဆိုရင်ရပစ္စည်းတွေဆိုရင်ရငိုကြွေးရပရိဒီဝါမိတိတောက်လောင်ရပြေးရလွှားရကိုယ်ဆင်းရခြင်းစိတ်ပင်ပန်းခြင်းဥပယတာဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲကိလေသာရှိတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲအဲ့ဒီတော့ကိလေသာကိုသာငြိမ်းအောင်မတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်ကိလေသာပုံမီးကိုသာငြိမ်းအောင်မတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်ဒုက္ခပရိဒီဘဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဘယ်တော့မှရှောင်လို့မရပါဘူး။ပုဏာတိဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဘယ်တော့မှရှောင်လို့မရပါဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကအပုံမီးတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပုဏာတိဆိုတဲ့မီးတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသောကပရိဒီဝမိတွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတခုပဲသတိရလိုက်ပါ။ဩငါတဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေရှိနေတယ်။ဒါတွေဟာကိလေသာကြောင့်ဖြစ်နေတာ။ဒါတွေမရခြင်းကကိလေသာကိုညှိအောင်ညှိရမယ်။အပြည့်ဝမညှိနိုင်ရင်တော့မှတဝက်တစ်ပြက်လောက်ညှိနိုင်ရင်ကိုပဲအပုံမိတွေတဝက်တစ်ပြက်ရောက်မှာပါလား။ဒီလိုလေစဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလေနှလုံးသွင်းစီခြင်းပါတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အရိလောနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ရှိလာတဲ့တွေးကြုံနေရတဲ့အပုမီတောကပရိဒီဝမီးတွေကိုပဲမိမိကထိုင်ပြီးတော့เนาะစိတ်ပြည့်ငြိမ့်ွင့်နေရုံနဲ့ဒီမူဝေးကငြိမ့်နိုင်ပါမလားအိုနာသိမီအိုနာသိဆိုတဲ့မီးတွေတွေ့လို့အဲ့ဒီအိုနာသိဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေခံစားပြီးတော့ဒီပုံမှာဩဒုက္ခတွေခံစားရတာငါဘဝတဲကံဆိုတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုညီးနေုံနဲ့ဟောဒီဒုက္ခတွေမှာတကယ်တော့လွတ်ပါမလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှာငြိမ်းငြင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမီးတွေငြိမ်းငြင်ပါတယ်ဆိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘာလို့ကြမှာလဲကိရိတာပုံမီးကိုငြိမ်းဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကခင်တတ်မင်တတ်တာယာတတ်မျက်နှုတ်တတ်တဲ့တဏ္ဍာကိရိတာလေးကိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မင်းရဲ့ဖြစ်နဲ့မမြင်ကြဘူးအေးဆောင်းဆောင်မှာဆိုလို့မရမှာဆိုလို့ပြည့်စည်မှာဆိုလို့ပူပန်နေရတဲ့တောကပရိဒီဝမိကလေးတွေကြတော့တဲဆိုပါလားမညီမလားညီလားခုနတော့ငါပြောတဲ့တာယာမှုတမ်းမဲ့မှုနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့ကိလေသာလေးကြတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကယံသူလို့ထင်တာလားမိတ်ဆွေလို့ထင်တာမိတ်ဆွေလို့ထင်တာတစ်ဖက်ကကာမတစ်ဖက်ကအာယုံကာမနဲ့အာယုံဩကိုယ်ထက်ကတော့ကိုယ်တက်ကတော့ဒီအာယုံနဲ့ဒီကိလေသာနဲ့တွဲခွင့်ရနေခြင်းဟာကံကောင်းနေတာပဲလို့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဒီလိုများထင်ញင်သလားလို့မမေးပါဘူးထင်ကိုထင်နေပါလေဟုတ်တယ်မလားထင်ញင်သလားလို့မေးစရာမလိုပါဘူးထင်ကိုမထင်ဘူးလားထင်နေလားကိုလိုချင်တဲ့အာယုံကလေးများများရလေသဘောတွေကြားလေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသဘောကြတာဗာနဲ့သဘောကြနေတာလည်းပြီးတော့ကိလေသာနဲ့သဘောကြနေဗာနဲ့သဘောကြတော့အဲ့ဒီကိလေသာလေးကိုပွားအောင်လုပ်တာလို့အဲ့ဒီအာယုံကလေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲကာမဂုဏ်ဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာယုံတွေကဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကိုယ်အတွက်ငြိမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ရည်စည်ရည်ချမ်းလေးတွေမထင်နဲ့နော်အပူမီးတွေဟောင်းနေဟောင်းနေတောက်အောင်ပြုတ်လုပ်ပေးထားတယ်မိစာဒီလိုမှတ်အသင်းအာယုံကလည်းမိစာပဲကိုယ့်ကိုမိလောက်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့အာယုံအဲ့ဒီလိုကိုထင်လာ
မထဲမှာဘူးမထဲလို့လဲအဲ့ဒီမီးတွေမငိမ့်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလို့မထဲလို့မီးမငိမ့်တာမဟုတ်လားမီးငိမ့်ခြင်းနေပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်နေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဒီတိုင်းပဲလက်ခံထားရမှာလားဖြတ်ပြရမှာလားဩအစင်းစရအာယုံကလေးကလည်းဗာလဲမီးစားဗာတယ်လေမီးစားအတန်စရအာယုံကလေးကလည်းမီးစားအနန္စရအာယုံကလေးကလည်းမီးစားအယတာစရအာယုံကလေးကလည်းမီးစားတွေးတိစရစရအာယုံကလေးကလည်းဗာတယ်လေမီးစားကိုကိုမကြွားမချင်းလောင်မြိုက်နေတတ်တဲ့မီးစားကလေးတွေလို့မှန်မဟုတ်ဘူးလားမီးစားကလေးတွေအဲ့ဒါဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာသားကငါအတက်မိစသမီးကငါအတက်မိစသတို့ချစ်လို့ငါမပူလောင်နေရတာဒီလိုမလားအမှန်ကသာသမီးဇနီးခင်မွန်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးအစဲအာယုံအတန်အာယုံအနတ်အာယုံအယတာအာယုံတွေးတိစရာအာယုံအဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေကအဓိကပဲအဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေကပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကသဘောကျနေသမျှကလပါလုံးအဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေသီးကိုတက်တခြားလားမိစတွေလားအဲ့ဒီမိသားတွေကနော်ကိုယ်စီကိုရောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စီမှာမိတွေတောက်။ဗာမိတွေတောက်တော့ဆိုတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မရတ္တဥပယတာမိတွေတောက်တယ်။ဇာတိသရမရဏမိတွေတောက်တယ်ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမိတွေတောက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကကတော့ကိရိတာမိတောက်တာကအဆိုးဆုံး။ဗေမိတောက်တာအဆိုးဆုံးလဲ။အစင်းကလေးမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကိရိတာတွေဖြစ်တဲ့အတန်ကလေးကြားတိုင်းကြားတိုင်းကိရိတာတွေဖြစ်တဲ့အနံကလေးနာနိုင်နာနိုင်ကိရိတာဖြစ်တဲ့ရတာကလေးစားတဲ့စားတဲ့ကိရိတာဖြစ်တဲ့ဒုတိယကလေးဒုတိယတဲ့ဒုတိယတဲ့ကိရိတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကိရိတာမိတွေကအဆိုးဆုံးဒီလိုမဟုတ်လားကိရိတာကဘာလဲမိအာယုံ၅ပါးကထင်းဘာလဲကိရိတာကမိအာယုံ၅ပါးကထင်းဒီလိုမဟုတ်လားကောင်းပြီဒါပြီလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကအာယုံ၅ပါးဆိုတာကတော့ကုပ္ပံဝခြင်းမှာရှောင်လို့ရတဲ့တရားဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးရှောင်လို့ရတဲ့တရားမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကိလေသာနဲ့အာယုံပြည့်နေတော့သူကထင်းပဲဖြစ်မှာဘာပဲဖြစ်မှာလဲထင်းဆိုတာကဘာပြောတာလဲကာမဂုဏ်တရား၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားဒီတော့အစင်းကိုကြည့်ရင်ကြည့်ဒါပေမဲ့ကာမဂုဏ်တရားအဖြစ်နဲ့မကြည့်မိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအတန်ကိုနားထောင်ခြင်းနားထောင်အောင်ဒါပေမဲ့ကာမဂုဏ်တရားဖြစ်နေနားမထောင်မိဖို့အရေးကြီးတယ်ကာမဂုဏ်ဖြစ်နေသူကိုသွားပြီးတော့အာယုံပြုံးမိမယ်ဆိုရင်ကိရိတာပွားမယ်ကိရိတာပွားရင်ကိရိတာကမိအဲ့ဒီအာယုံကထင်းအာယုံကဘာလဲကိရိတာကဘာလဲမိဒီလိုမလားကာမဂုဏ်တရားဖြစ်နေတတ်မှရင်တော့သူကထင်းဖြစ်သွားတာပဲထင်းဖြစ်သွားရင်မိလောင်မှာပဲဗာမိတွေလောင်မလဲကိရိတာမိတွေလောင်မှာပဲကိရိတာမိလောင်ရပူရေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာမှာလားသောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မနာသဥပယသတရပူဇာတိသရမရဏသရပူအပုံမိတွေဆက်လက်ပြီးတော့လောင်နေအောင်ပါပဲဟုတ်လားကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကခနေ့အပုံမိကိုညှိတဲ့နေရာမှာလောဘမိဒေါသမိမောဟမိကိုညှိအောင်ညှိပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုညှိအောင်ညှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုညှိညမှာတော့ဘာတွေနဲ့ညှိညမှာတော့ဘာတွေလောက်ပြီးတော့ညှိညမှာတုံးဒါလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအရဏပတ္တလမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးကဒါနတတဝသီလသမာဓိတောဘောဓရကမ္မကတဝနော်ဒါနကိုလည်းပြုလုပ်ပါသီလကိုလည်းစောင့်တည်ပါနောက်ပြီးတော့ဥပောတထဥပောသီလအတရင်သီလကိုလည်းစောင့်တည်ပါနော်အဲ့ဒီတော့စောင့်နိုင်ပြီတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့မလဲဘာဝနာတရားကိုလည်းပွားများပါမညွကြဘူးလားညွကြတာလားအားလုံး၆ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်ဒါနတတ္တဝသီလသမာဓိရတ္တဝဥပောဒရကမ္မကတ္တဝဇာနာဥပါရတိမက္ကံဥပါရတိဖလံဥပါရတိဒီလိုဆိုရတာကိုဒါနသီလဥပောဒရအလုပ်တွေပြုလို့ရင်းတဲ့ကိုပဲမရအောင်ကြိုးစားဖိုးရအောင်ကြိုးစားဘာတယ်လဲမရအောင်ကြိုးစားဖိုးရအောင်ကြိုးစားဒီလိုမလားမရအောင်ကြိုးစားဖွေရအောင်ကြိုးစားဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဘာပါရဘာလေးပါနေရမှာလဲမေးတော့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဝိပဿနာဥပါရတိ
ဝိပဿနာဖြစ်အောင်မကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရမှာလားဝိပဿနာကြိုးစားရမယ်ဒီတော့ကြိုးစားရမယ်လို့ကစင်ရင်ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနရယ်သီလရယ်ဥပောဒ္ဓရယ်ဝိပဿနာရယ်ဘယ်နှမျိုးလဲဒါပေမဲ့ဥပောဒ္ဓဆိုတာကလည်းတခြားသဘောလားသီလသဘောပဲလားသီလသဘောဆိုတော့သူ့ကိုသီလလိုပဲသဘောထားလိုက်ဒီတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတော့လဲ၃မျိုးဘာတွေလဲဒါနရယ်ဒါနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ3မျိုးနဲ့ဘာကိုညှင်းရမှာလဲကိရိတာမိကိုညှင်းရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိရိတာမိကိုညှင်းရဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးမြင်သာထင်သာတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးပါမယ်မိဖို့တဲ့မှာထင်သာတစ္ဆမိတဟုံတောက်လောင်နေတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီလောက်တောက်လောင်နေတဲ့အခါကျတော့အနာမှာရှိတဲ့စင်ဟိုးတွေကရေကလေးတမုတ်ခတ်ယူပြီးတော့လောင်းထလိုက်မယ်။ထင်းစားကလည်းကြီးတယ်။မီးတောက်ကလည်းမီးတောက်ကလည်းများတယ်။ဘာလဲလဲထင်းစားကလည်းကြီးတယ်မီးတောက်ကလည်းများတယ်။တောင်းတောင်းရေလေးတမောနဲ့လှမ်းလောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငြိမ့်ပါမလားမငြိမ့်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားမငြိမ့်ဘူး။အဲဒီတော့ဇဘိုင်းတော်ပရိသတ်တွေကဘာလုပ်မလဲ။လွယ်လွယ်နဲ့ငြိမ့်မယ်။ငြိမ့်အောင်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်နော်ထင်းစားကလေးကိုဘေးကိုဆွတ်ထုတ်ဘာလို့မလဲထင်းစားကလေးကိုဘေးကိုဆွတ်ထုတ်ဒီလိုမဟုတ်လားထင်းစားကလေးကိုဘေးကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းညွန့်လေးမကြိုးဘူးလားကြိုးသွားလားမင်းညွန့်လေးကြိုးသွားတဲ့အချိန်မိကြီးကလည်းပဲကြံတဲ့အချိန်ကြမှာဘေးနားမှာရှိတဲ့ရေကလေးခတ်ပြီးတော့လောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှဲဆိုနော်မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသွားငြိမ်းသွားတာတော့မှအပူငွေလေးတော့မကြံဘူးလားကြောင်းပါလားအပုံဝဲကြံပေမဲ့လို့လည်းပဲမီးတောက်ကလေးတော့မရှိတော့ဘူးမီးကြီးကလေးလည်းမီးမသေးဘူးလားသေသွားလားသေသွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ရေတမုံနှမုံလွယ်လွယ်နဲ့သေသွားတာလဲမီးတော့တကယ်မီးကိုတောက်လောင်အောင်ပြုတ်လုပေးနိုင်တယ်အင်အားကောင်းအောင်ပြုတ်လုပေးနိုင်တယ်ထင်းစားကိုကိုကဆွဲထုတ်ပေးထားလို့ဒါကမျက်စိတဲ့ပုံအောင်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကယနေ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်နေကြလားဝိပဿနာကုသိုလ်ပြုတယ်သစ္စာတိသစ္စာဉာဏ်နဲ့ရအောင်ကြိုးစားတယ်ယုံနာသဘောကိုယုံနာသဘောမှသိအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မက်ဆိုတဲ့ရေစင်လေးနဲ့ဆွဖြန်းပေးတာနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမက်ဆိုတဲ့ရေစင်လေးနဲ့ဘာလို့ပေးတာလဲဆွဖြန်းပေးတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကနော်အာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာတာယတမနေတဲ့မိမိရဲ့လောဘအရှိန်ဒေါသအရှိန်မောဟအရှိန်အဲ့ဒီအချိန်တွေကတိတ်လွန်ကဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ယုံတန်ယုံတတိယတမာရိယပညာအားလေးနဲ့တွားပြီးတော့ငြိမ့်အောင်ငြိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်လွန်နဲ့ငြိမ့်လို့ရပါမလားမရဘူးအခုပဲဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေလေးဒါလက်တွေ့ပဲကြည့်ပေါ့နော်မိမိတဏ္ဍမအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာတာယတမနေတဲ့တဏ္ဍာရိကတိတ်များနေမယ်ဆိုရင်ညနေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည်စုံစာရဏသာသမိတိခေမုန်နေပေါ်မှာတောကပရိဒီဝဒေါသမိတိတောက်လောင်နေမှာဆိုရင်အမှန်ကမှန်တဲ့မသိတဲ့မောဟမိတိအများကြီးတောက်လောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုခဲ့ရင်လွယ်လွယ်နဲ့တတိကိန်းရလားလွယ်လွယ်နဲ့တမာရိရရလားလွယ်လွယ်နဲ့တတိတမာရိမရတဲ့

လာရှိနေလားကျင်းနေမှာပဲအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့မလဲအဲ့ဒီအာယုအပေါ်မှာနော်ကာမဂုဏ်မဖြစ်အောင်ကို

မှာဘုရားပြိတ္တိကဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာလဲသမထကပါတော့မှာပဲသီလကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာလဲသမထကပါတော့မှာပဲဆန်းစစ်ရောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားပြိတ္တိဒီကိစ္စမှာဆန်းစစ်ရောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိသလောက်ရှားပါသတိသုံးမျိုးနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့အတ္တသုံးမျိုးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကာမဂုဏ်ဒါနဲ့ရောက်သွားပြီးခိရိတာပုံမီးကိုလွန်လွန်နဲ့ညှင်းလို့ရပါမလားမရဘူးဒီတော့အဲ့ဒီထင်းကလေးကိုထင်းအကြီးကြီးကနေပြီးတော့ထင်းအသေးသေးလေးပြောင်းလို့ထင်းအသေးသေးကလည်းသူ့တဲ့သေးတဲ့ထင်းပြောင်းလို့သူ့တဲ့သေးတဲ့ထင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီထင်းကလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထင်းအဖြစ်ကနေထင်းမဟုတ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြရမှာပေါ့ဒီနေ့အဖြစ်ကာမဂုဏ်ကြီးကြီးကနေကာမဂုဏ်သေးသေးဖြစ်အောင်လုပ်ကာမဂုဏ်သေးသေးကနေပြီးတော့အာယုံတော့အာယုံပဲဒါပေမဲ့မိမိအတွက်ကာမဂုဏ်မဟုတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်မကြိုးစားရဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြိုးစားဖို့ရတဲ့နံပါတ်၄ဘာနဲ့ကြိုးစားမလဲဒါနနဲ့ကြိုးစားဘာနဲ့ကြိုးစားမလဲအဘောနောပရိသတ်တွေလှူဒါန်းနေမပေးလားပေးနေလားရွရွလှုပ်နေတာလားအသိလေးနဲ့လှူနေတာလားအသိလေးနဲ့လှူနေတာနော်ရပ်တန်းပြီးတော့ပေးတာသည်လဲအဲခွန်ကြီးတို့ဘာအသိမှမပါဘဲနဲ့ပေးတာလဲဒါနပဲနော်ရပ်တန်းပြီးတော့ပေးတာလဲဒါနပဲခွန်ကြီးတို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဒီလိုဒါနမျိုးကိုပြောချင်တာမဟုတ်အသိလေးနဲ့ပေးတာဘာလဲလဲအသိလေးနဲ့ပေးတာနော်အသိလေးနဲ့ပေးဆိုတဲ့နေရာမှာကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ဒီလိုလို့ရင်ဒီကျိုးရမယ်ဒီလိုလို့ရင်တော့ဘာတွေပြန်ရမယ်ဒီလိုအသိမျိုးကိုလည်းဆိုလိုသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသိတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့အသိဆိုတာအသိတော့အသိပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသာသနာအတွင်းအသိမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသာသနာတွင်အသိမဟုတ်ဘူးသာသနာပတ်ကာလမှာဒီအသိတွေမရှိဘူးလားရှိတာအကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးမရမကောင်းကျိုးတွေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကောင်းတာလုံးမယ်ကောင်းတာလုံးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေတို့ခံစားမယ်ဆိုတော့ဒီအသိမျိုးကတော့သာသနာတွင်မှသာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသာသနာပမှလည်းမရှိဘူးလားရှိလားအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသိသည်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေသာသနာတွင်အသိလို့မခေါ်နိုင်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားသာသနာတွင်အသိဆိုတာကဝိပဿနာမဟုတ်သေးရင်တော့မှဩတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာယုံနာတရားတွေရှိတယ်ခန္ဓာတရားတွေရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိလားယုံနာတရားခန္ဓာတရားတွေရှိတယ်ပိုးခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကယုံနာခန္ဓာတွေကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဩနာသိဆိုတဲ့တရားတွေကဲအောင်ကွာအောင်ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဟောဒီယုံနာတရားတွေတို့ပြန်မဖြစ်အောင်ယုံနာတရားတွေအသစ်ပြန်မပေါ်တို့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ဒီသည့်အဲ့ဒါမဟုတ်လားဝိပဿနာတော့မောသိမောသိပြီမဲ့လို့လည်းပဲဝိပဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့ခြင်းခြင်းတိုက်ထွာတတ်တဲ့အသည့်ဒီလိုမဟုတ်လားခြင်းခြင်းတတ်တဲ့အသည့်ပါဠိလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောနိသောမနိတိကာရအသည့်ဘာတယ်လဲအဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့စာလုံးရပြောမယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အသည့်ဘာတယ်လဲအဲ့ဒီအသည့်ကလေးတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေပေးတယ်လည်းပဲဒါကပေးတဲ့လူတိုင်းမှဒီအသည့်မရှိဘူးအဲ့တော့ပေးတာကဒါနအတိမပါပဲပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာကိုမထိနိုင်ဘူးကိရိတာတရားမတတ်နိုင်ဘူးနော်ကိရိတာတရားမတတ်နိုင်ရင်တော့မကဘူးခုနပြောခဲ့တဲ့အာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းပဲပယ်တတ်နိုင်တဲ့အနေဒါရှိပါမလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးကပြောကျင်တာကလှူပါလှူတာဒီဒါနဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှူရမှာလဲအတိကလေးနဲ့လှူပါဘယ်လိုသိလဲဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့အသည့်ဘာသီလည်းမေးတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့အသည့်ပါဠိလိုပါလေယောနိသောမနိတိကာရအသည့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောနိသောမနိတိကာရအသည့်ဒီနေ့အပြင်ပြောတာနှလုံးသွင်းမှန်နေရမယ်ဒီတော့ဒီလိုပေးခြင်းလှူခြင်းကြောင့်ယောနာခတ်သိချုံခြင်းအဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရလိမ့်မယ်ဒီလိုသီလေးမဟုတ်လားဝိပဿနာတော့ဖြစ်ပြီလားမပြည့်သေးဘူးမင်းပြန်ပြည့်သေးပြီမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီအသေးကလေးနဲ့လှူဒါန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအသေးသေးတခြားသဘောလားပညာသဘောလားပညာသဘောလေးတော့မသိရောက်ဘူးလားသိရော
ကောင်းပြီအဲ့ဒီပညာသဘောလေးနဲ့တက်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပညာကလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ္ညာနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမဟုတ်ပြီလှူတယ်လှူတာသည်မလိုခြင်းလို့လှူနေတာလားမလိုခြင်းလို့ပေးပြတာလားဟာမဟုတ်ဘူးမလိုခြင်းလို့ပေးပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာဒီတော့ဆိုကောင်းမှာပို့လို့ရှံလို့ပေးပြနေတာလားဟာဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပို့လို့ရှံလို့ပေးပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်အလောကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခင်လို့မင်းလို့ပေးနေတာလားဟာဒါလည်းမဟုတ်ဘူးခင်လို့မင်းလို့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနှလုံးသွင်းမှန်မို့ပြောတာနော်ဟာကြောက်လို့ပေးနေတာလားဟာကြောက်လို့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ရင်ဒီလိုလှုပ်ခြင်းကြောင့်နောက်ဘဝမှာအလားတူအကျိုးတွေရဖို့ပေးနေတာလားဟာဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝမှာပြန်ရမယ့်အကျိုးတရားတွေမျောကိုပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဏှာသဘောပြန်ဖြစ်အောင်ပဲဒါလည်းတခြားလားကာမဂုဏ်ပဲလားနောက်ဘဝရလက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာကိရိတာတရားတွေပွားနေမယ်ဆိုအဲ့ဒီအာယုံကလည်းကာမဂုဏ်ဖြစ်သွားအောင်ပဲဒီလိုဆိုဘလုံးနှလုံးသွင်းမှန်ရမှာလေခွင်းတို့ပြိတ္တိကတော့ဟောပြီဒီပစ္စည်းကလေးမိမိရလာတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ပစ္စည်းကလေးကိုငါတဝိရိပဲပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ခံစားနေမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာငါဟာဆိုတာကတခြားသဘောလားဒိဋ္ဌိလားတာယာမှုတမ်းမဲ့မှုတဏှာနဲ့ခံစားနေတာကတခြားသဘောလားတဏှာလားဒီဒိဋ္ဌိကလေးရောက်အောင်ငါလှူတာဒီတဏှာတရားကလေးရောက်အောင်ငါလှူတာဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ငါစားရသလိုသူတို့လည်းစားရစီမယ်ငါဝေရသလိုသူတို့လည်းဝေရစီမယ်ငါချမ်းသာသလိုသူတို့လည်းချမ်းသာရစီမယ်တခြားသဘောလားမုဒိတာသဘောလားတရဘာကိုချမ်းသာစေချင်တာတခြားသဘောလားမေတ္တာသဘောလားမေတ္တာသဘောကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတရဘာနဲ့ချက်တူထက်

အလုံးလုံးမရောဘူးလားရောရောက်သွားတယ်နော်ဒီတော့ပစ္စည်းအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုလှူဒန်းပေးကမ်းပေးခြင်းအပြင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိရိတာလေးတိုးလာရလားရော့သွားဒီပစ္စည်းအပေါ်မှာတာယတ္တမနှိသက်တဲ့ကိရိတာလေးတိုးလာရလားရော့သွားအဲ့ဒီတော့ရော့သွားမယ်ဆိုရင်အာကိုကရှားတယ်ဖွေတယ်ဟုတ်ပြီရရင်လို့ရှားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့အခါကျတော့လေဟာရကငါသုံးမမဟုတ်ဘူးငါသုံးနေတာသုံးမယ်ရင်တဲ့နာရင်မယ်ကျမရေးတဲ့ဆောင်းလျှောက်တဲ့နာဆောင်းလျှောက်မယ်လူတဲ့နာလူမယ်ပေးတဲ့နာပေးမယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါ်မှာတဏှာဇွဲဒိဋ္ဌိဇွဲလေးတွေမရောဘူးလားရောအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့စောစောကတည်းကကိုယ်ကညံနဲ့ခွဲထားနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးအကယ်၍ဆောင်းလျှောက်မှုနဲ့တွဲရင်တောင်မှသောကပရိဒိဝါဒီကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်အောင်မလားဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အော်လှူတော့လှူနေရသေးတာပဲတကြွတကြွပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာဒီဆောင်တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကဥပမာအာယူသွားတယ်ပြန်မပေးဘူးဆိုတော့ကဲမပေးတော့လဲလှူတယ်လို့သဘောထားလိုက်တာပေါ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေစဉ်းစားကြည့်ပါဒါနာကုသိုလ်လှူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုအတွေးလေးတွေဝင်မလားဝင်လားဒါနာကုသိုလ်မလှူဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုအတွေးမျိုးဝင်မလားဘာလို့မဝင်တယ်လဲစောစောကတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်လုပ်မထားဟုတ်တယ်မလားပေးခြင်း၊ကံခြင်း၊လှူခြင်း၊တန်ခြင်းဆိုတဲ့အလောက်ကလုံမထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နည်းနည်းလေးတော့ဆောင်းရှောက်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားနည်းနည်းလေးတော့ဆောင်းရှောက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘကိလေသာ၊ဒိဋ္ဌိကိလေသာ၊ဒေါသကိလေသာတွေမများလို့လားများလို့များတဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတွေတခြားလားကာမဂုဏ်တရားလေးလားများများလှူဒန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲလေးတွေမရောဘူးလားရောအစွဲလေးတွေယော့သွားခြင်းနဲ့ပင်လည်းဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာမဂုံဆိုတဲ့အစင်ရှော့ရှော့ပြီးတော့ချပစ်လိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ

0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သီလဆောင်တဲ့နေရာမှာငါဒီဒုက္ခတွေမခံစားရသလိုသူလည်းပဲဒီဒုက္ခတွေမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပါဏာတိပါဒရှောင်ခြင်းမဲအာတေရဏရှောင်ခြင်းမဲကာမိန္ဒမိသာသနာရှောင်ခြင်းမဲမုဒ္ဒဝါဒရှောင်ခြင်းမဲသူရမိရယရှောင်ခြင်းတခြားလားသီလလားအဲ့ဒါလို့ရှောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဘယ်အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိရိတာတရားတွေပွားအောင်မလားမပွားတော့အရိလမဘွားတော့ဘုဆိုအာယုံကတော့ရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိရိတာမဘွားတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိရိတာသည်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အဲ့အဲ့ဒီအာယုံသည်ကာမဂုဏ်လားရိုးရိုးအာယုံကာမဂုဏ်ဖြစ်တောင်မှပဲကာမဂုဏ်အစဉ်ကြီးမားတဲ့ကာမဂုဏ်လားနည်းပါတဲ့ကာမဂုဏ်လားနည်းပါတဲ့ကာမဂုဏ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲရော့သွားတဲ့ကာမဂုဏ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာလေးတွေရော့အောင်အလှပေးရမယ်။ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာရော့အလှပေးတတ်ရမယ်။အာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာလေးတွေရော့အောင်သီလဆောက်တည်တတ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အလှပေးတဲ့နေရာမှာအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာကိရိတာရော့စေတဲ့အလှပေးတာမျိုးပဲဖြစ်စီရမယ်။သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိရိတာရော့စေတဲ့သီလဆောက်တည်ခြင်းမျိုးပဲဖြစ်စီရအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေဖို့ဆိုတာကပညာဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ကတော့ပါတော့ပါတယ်ဒါနရဲ့သီလရဲ့ပညာအဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဒါနသီလပညာတွေများအများကြီးပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိတာလေးတွေမရောဘူးလားရောအဲ့ဒါရောအောင်လုပ်နေခြင်းတွေပဲလေဘာနဲ့တူတယ်လဲမေးတော့ထင်ကလေးတွေဒဇာပိဒဇာဒဇာပိဒဇာမိဘတွေကနေဆက်ထုတ်ပေးနေတာ ਨੇ မတွေ့ဘူးလားတို့လားအဲ့ဒါလို့ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ထုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍမှာကိရိတာလေးတွေရော့လာပြီတဏ္ဍကိရိတာလေးတွေရော့ပြီဒိဋ္ဌိကိရိတာလေးတွေရော့ပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်စင်တက်တခြားလားဝိပဿနာကုသိုလ်လားဝိပဿနာကုသိုလ်စကြတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဒါသစ္စာသေးသစ္စာညာဖြစ်လာပြီပေါ့သစ္စာသေးသစ္စာညာကြတော့တခြားလားရေစင်ရေချမ်းနဲ့တူတာလားအဲ့ဒီသစ္စာသေးသစ္စာညာတဲ့ရေစင်ရေချမ်းကလေးနဲ့နှမ်းယူပြီးတော့ဖြားလိုက်မယ်ဆိုရင်စောစောကလေးကယော့သွားတဲ့ကိရိတာဘူမိလောလောနဲ့မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းမငြိမ်းသေးခင်မှာတော့ဝိပဿနာပေါ့ငြိမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မညံဖုန်ညာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာလဲမငြိမ်းသေးခင်မှာတော့ဝိပဿနာငြိမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာမညံဖုန်ညာဒီတော့ဝိပဿနာကလည်းရေစင်ရေချမ်းရေစင်ရေချမ်းဆိုတဲ့ဝိပဿနာညာလေးနဲ့တမုတ်လောင်းကြည့်ငြိမ်းပြီလားမငြိမ်းသေးနောက်တမုတ်လောင်းငြိမ်းပြီလားမငြိမ်းသေးရင်နောက်တမုတ်လောင်းလောင်းရင်လောင်းရင်လည်းငြိမ်းသာပြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့တခြားလားမညံလားမညံစင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပရမသောမညံနဲ့ငြိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဆိုတဲ့ပုံမိတဲ့လောကမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းနောက်တကအနာဂါမိပညာနဲ့ငြိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာကာမရာဂဆိုတဲ့အပုမိပြဘာရဆိုတဲ့ဒေါသမိမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းလားအရတမနဲ့ငြိမ့်နေသွားပြီဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေမိမှန်သမျှဗာမိရှိသေးတော့လောဘမိလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါသမိလည်းမရှိတော့ဘူးမောဟမိလည်းလောဘဒေါသမောဟစရပုံမိ၃မျိုးလုံးဝပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ဇာတိစရမရဏစရမိလည်းပဲအလိုလိုမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်လောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဓမ္မနတောဥပါယသစရမိလည်းအလိုလိုမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်ဒါကြောင့်အပုံမီးကိုဘလို့ညှိတတ်ရမလဲဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေသစ္စာဉာဏ်နဲ့ညှိ။ဘာနဲ့ညှိမလဲ။သစ္စာဉာဏ်နဲ့ညှိမို့ဆိုတာကဒီတက်တန်းညှိလို့ရပါမလား။ဘာဖြစ်လို့မညှိတဲ့တန်းညှိလို့မရတယ်လဲဆိုဟိုဘက်ကကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့မိတော့ထင်းချောင်းကြီးကတိတ်ကျင်းလုံးအာကြည့်လို့ဒီလိုမဟုတ်လား။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တဲ့ထင်းချောင်းကြီးကိုထင်းစားကြီးကိုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဒီတန်းထားရမလား။ဒီစားဒီစားဆွတ်ထုတ်ပေးရမလား။ပါနဲ့ဆွဲထုတ်မလဲဒါနနဲ့ဆွဲထုတ်သီလနဲ့ဆွဲထုတ်နှလုံးသွင်းမှန်မှုဆိုတဲ့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဆွဲထုတ်ဘယ်နှမျိုးနဲ့ဆွဲထုတ်ရမှာလဲပြန်ပြောပါရီတော့ဒါနနဲ့ဆွဲထုတ်သီလနဲ့ဆွဲထုတ်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှုလေးနဲ့ဆွဲထုတ်ဒီလိုမလားနှလုံးသွင်းမှန်မှုကိုဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်လို့အသာပေးပြီးတော့ပြောရတာလဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှမှရင်ဒါနပြုရင်းကိုပဲလောဘကိရိတာမိတောက်လောင်နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှမှရင်သီလပြုနေရင်ကိုပဲ လောဘကိလေသာမိတောက်လောင်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမိတွေမလောင်ပါစေခြင်းအကျုံးကဘုန်းကြီးကဘာကိုအဓိကထားပြောရတာလဲနှလုံးသွင်းမှတ်မှုကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒါနရဲ့သီလရဲ့နှလုံးသွင်းမှတ်မှုရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပြုလုပ်ပေးနေခြင်းသည်ဘာအဓိပ္ပာယ်တော့မေးတော့ကာမဂုံဆိုတဲ့ထင်းချောင်းကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ထုတ်ပေးလိုက်တာအာယုံကိုဖယ်ရှားတာလားကာမဂုံကိုဖယ်ရှားတာလားအာယုံတိုင်းကာမဂုံဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးနော်ခဏဘုန်းကြီးအချိန်ကပြောခဲ့ပြီနော်အာယုံဆိုတိုင်းကာမဂုံဟုတ်ရလားဖယားရဟန္တာတွေသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းအမြင်အာယုံအကြအာယုံအနအာယုံအရသာအာယုံဒုတိယအာယုံမရှိဘူးလားရှိလားဒါပေမဲ့ကာမဂုံဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ခုနမဲ့ဆိုတဲ့ရည်စင်းတဲ့အပိပိုင်ညိတတာ။ဟုတ်မလား။ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကမဲ့ဆိုတဲ့ရည်စင်းအစင်နဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးဒါနာ၊သီလ၊နှလုံးသွင်းမှမှုဆိုတဲ့ယောနိသောမနတိကာရဘယ်နှမျိုးလဲ။အဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ကာမဂုံဆိုတဲ့အစင်ကနေဒီဖြစ်ပြီးနဲ့ယော့ယော့ယော့ယော့သွားအောင်ကြိုးစားလို့အတော်တန်ရော့သွားပြီဆိုတော့အခါကြတော့မှသစ္စာအတိသစ္စာဉာဏ်ဆိုတော့ဝိပဿနာရည်စည်လေးနဲ့လောင်းကြည့်ဟုတ်တယ်မလားတစ်ဖက်ကလည်းဝိပဿနာရည်စည်နဲ့လောင်းတစ်ဖက်ကလည်းဒါနသီလနှလုံးသွင်းမှန်မှုလေးနဲ့ကြိုးစားအညီမျှကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါကြတော့ကာမဂုဏ်အစင်ကလည်းရော့ခြင်းစားတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝေးကိုထွက်သွားမိစ္ဆာမိတော့မိနေရလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ရော့သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့မဲ့ညာဖုန်ညာဆိုတဲ့ရည်စင်တွေနဲ့သုံးလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အပူမီးလုံးဝမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါလားအဲဒါကြောင့်အပူမီးကိုဘယ်လိုညှိတတ်ရမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာညှိတတ်ဖို့ညှိတတ်နေဖုန်ကြီးပရိသတ်ပြောကြလေနံပါတ်1ကဒါနာနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနှလုံးသွင်းမှာအဲ့ဒီသုံးခုကိုပရမသင်းလို့သတ်မှတ်ဒီလိုမလားပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဝိပဿနာမဲအဲ့ဒီရတော့မှကိရိတာအားလုံးငြိမ်ပြီးတော့အပုံမီးတွေသိမ့်ပါလိမ့်မယ်အပုံမီးသိမ့်တဲ့အမြမိမရရဲ့တဏ္ဍာမှာအငြိမ့်ချဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲဧကံမုတ်ချမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲအားလုံးသာဓုခေါ်လိုက်ကြကဲဆိုလိုက်ကြမယ
1: ်သာသနာတော်တက်ကြရ2560ခုလူတို့ဝဟာရကောဇာ3388ခုဝါကောင်းလက်သန်း12ရက်ဒီနေ့25ရက်7လ2016ခုနှစ်ရောင်းတဲ့ဒီသားကြီးမင်္ဂလာမျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့နမောတော်ဓမ္မိတာတွင်၌စင်ချင်းပါလေရှိတဲ့56ကျင်းမြောက်ဒုလူပိကျင်းတဲ့တရားစကံဒီနေ့ပဲနည်းမြောက်ပါလေ9ရက်မြောက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာသစ္စာတရားတွေကိုဟောကြားနာကြားကြည့်ကြားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားရှင်မင်းတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းများများစွာတဲ့ကခန္ဓာဝကသံယုပါဠိတော်လာရှိတဲ့အတုမတာသုတ္တန်လေးတွေကိုလူရင်သုတ္တန်လေးတွေကိုအရှိပြုပြီးတော့အစွဲပြုပါစေလို့ခေါင်းစည်းတက်ပြီးဟောကြားနာကြားမှဖြစ်ပါတယ်မတရားပါလိဟုတ်ပြီတရားမောပြတရားပန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဒတိပွားများကြမယ်

ကိုယ်ခွာရာတဆုဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာသည်သောဘဂဝါလူပေါင်းနဲ့ပေါင်းမြမပေါင်းသူဝဇင်းကိုရောက်ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တော်ဘုရားမြတ်စွာသည်သောဘဂဝါမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမှန်သည်များတို့ကိုစိတ်ခွာရာမှလည်းပြုတော်မူမူကျန်စီတော်မူမူသောဘုရားမြတ်စွာသည်ဒိဋ္ဌိတော်31ပုံဤသောဤဘကမှာနိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောတဘကံကိုကုမြောက်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်။ဒိဋ္ဌောကမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိသောကညုသောဩကလေးဖြံသန္တရာမ

ေတုဘော32ဘောသောဤဘကံမှနိဗ္ဗာန်တည်းသောတဘကံကိုကူးမြောက်နိုင်ပါစေခြင်းအလို့ငါဓမ္မတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုတည်တည်တည်ဟောရွတ်တော်ဟောမိန်တော်မူခဲ့ပါလေပြီ။တံဘဂဝန္တံတို့ရှင်တော်မြတ်ဖရာမြာမကံဖရာတပည့်တော်တို့သည်မြာမကံသန္တာတဘကံနိဗ္ဗာန်ကိုတလန်းလိုကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရာတော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေယျ

ချမ်းသာတပါထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ဥပါဒါနပစ္စည်းယဘဝဥပါဒါနနိရောဓဘဝနိရောဓောဥပဒံရှိလို့ဘဝရှိတယ်လို့ဥပဒံမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးနော်ဥပဒံမရှိရင်ကာမဥပဒံနဲ့ကာမဂုဏ်ဒီပေါ်မှာဆွဲဆွဲလန်းလန်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်တွေအကုန်လုံးငြိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လားဒိဋ္ဌုပဒံမာယွင်သောအာယုံပေါ်မှာဆွဲကြီးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရှိနေလို့ရှိရင်ဘဝရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆွဲစရာအာယုံတွေဆွဲလန်းစရာအာယုံတွေအမှားဆွဲအောင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဆွဲပြုတ်တော့ချမ်းသာတယ်အဆွဲပြုတ်ဒိဋ္ဌိတို့တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆွေလန်းခြင်းအာယုကာမုပဒံဒိဋ္ဌုပဒံသီလပတုပဒံအတ္တဝါဒုပဒံဆိုဥပဒံ၄ပါးတည်းကကာမုပဒံထလိုက်တော့ကာမဂုဏ်အစဉ်မျိုးစုံဒီမဆွေနေတဲ့အတ္တမျိုးစုံဒီအနတ်မျိုးစုံအယတမျိုးစုံအတွေ့မျိုးစုံဒီမဆွေကြီးနေတယ်အဲ့ဒီအာယုလေးပေါ်မှာအမြဲတည်းတစိမ့်မမဆွေနေအာယုအဲ့ဒီဆွေကြောင့်ရင်မောရတယ်စိတ်ပန်းကိုနွမ်းရတယ်ဒီဆွေလန်းတဲ့အာယုဘန်နေမဲ့ခန္ဓာနဲ့နှိစက်တဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာဆွေလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့သည်ဘာပဲဆွေသက်ခန္ဓာပဲဆွေဆွေစီးပွားရေးပဲဆွေဆွေလူမှုရေးပဲဆွေဆွေနိုင်ငံရေးပဲဆွေဆွေအဲ့ဒါဆွေလန်းနေဥပဒ္ဒံဖြစ်ရင်ဥပဒ္ဒနာပစ္စည်းယဘဝဥပဒ္ဒံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအဆွဲရှိလို့ဘဝဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကံဘကုံအာယုမှာမဆွဲတော့ဘူးဆိုရင်တော့ရင်ထဲမှာအေးနေတော့တာပဲရင်ထဲမှာရှင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်လားနှလုံးသားထဲမှာဘယ်အာယုနဲ့မကတ်ညီဘူးဆိုရင်ချင်းချင်းလေးလေးဖြစ်ခဏခဏပြောဦးတယ်ဥပမာလေးသူရိယဆိုတဲ့နေမင်းနေမင်းနဲ့လာမင်းတို့ဒီအရှိဖက်ကထွက်လာတယ်သို့သောကောင်းကင်ယံမှာလည်းသွားပြီးတော့မကန့်ညီဘူး။ဟောဒီမဟာပရိမေဇီမှာမလန်ပြီးတော့မကန့်ညီတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေမင်းတို့လမင်းတို့ဟာကိုသွားလို့ရသို့အနောက်ဂောရာမြေတို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မသွားဘူးလား။သွားနေတယ်။ဒါဆိုရင်ကန့်ညီစရာမရှိရင်သူ့အလိုရှိရာသို့သွားလို့ရပြီတကယ်တော့ကံကြီးဘွယ်အာယုန်ဒီကံကြီးစရာရှိနေမယ်ကံကြီးစရာလေးကိုဆွဲလန်းပြီးကံနဲ့ကပ်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားအဆွဲအာယုန်ကြောင့်ဘဝတန်တရာမှာသွားရောက်ပြီးတော့ကံကြီးနေခြင်းကြောင့်ရင်မောစရာဒီတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားစင်ရဇီယံမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ဆင်ရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့စင်ရဇီယံတို့ဖြင့်ဆင်ရတဲ့မိမိမိစိတ်ကဆွဲလန်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာကန့်ကြီးနေလို့ဆွဲစရာအာယုံတွေကိုလန်းပြီးညှပ်ပြီးဆွဲကြီးနေလို့စင်ရနေရတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်ကဆွဲစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူ့အာယုံတော့ကိုတွေးစရာလည်းမလိုကြံစရာလည်းမလိုတော့အမှန်ကစိတ်မှပေါ်နေတာနော်စိတ်မှကိလေသာကပ်လို့ပြင်းမှန်းနေတယ်ကိလေသာတမကပ်ဘူးဆိုရင်အလိုလိုသူ့အော်တိုမက်တစ်ဘာဖြစ်နေပြီသားစိတ်ကကြည်လင်ပြီသားစိတ်ကကြည်လင်နေအလွန်ကြည်လင်တယ်ကိလေသာအာယုန်လေးကန့်ညှိနေလို့သားလေအစွဲကိလေသာလေးကန့်ညှိနေလို့သားစိတ်ကဘာဖြစ်နေရင်မောနေရတာမြင်မောနေရတာနော်ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာဆွေလန်းတဲ့ဥပဒံအာယုန်တွေရှိနေသေးတဲ့ကာလပတ်လို့ဥပဒံကြောင့်ဥပဖြစ်မယ်တဲ့ဥပဒံကြောင့်
ဥပဒံမရှိရင်ဥပါလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဥပါလေးတစ်ခုဖျက်ရှင်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လัจ္ချံဥပါနိတိယဒါနံတိတိသီလံသမာဓိယတိသီလံဥပါတိတိသမာဓိဥပါတိတိဘာဝနံဥပါတိတိဇာနာဥပါတိတိမေကဥပါတိတိသမာပတိဥပါတိတိတရားတရားကိုအရှိပြုပြီးတော့တဲ့ပိကံစွန့်ကြဲမှုဒါနတရားဒီဖြစ်နေတဲ့တရားတရားကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့သီလတရားဒီခိုင်မြဲနေတဲ့တရားကိုမှီပြီးတော့သတ္တံဥပနိတယအဲ့လိုပြောတယ်နော်တတ္တံယုံကြည်မှုတရားတရားတတ္တံဘုရားတရားသံဃာယန္တသုံးပါးပေါ်မှာကြီးညို40တရားတရားကိုဥပါနိတယအမိပြု၍ဒါနံပြုလူခြင်းကုသိုလ်ကိုဥပါတိတိဖြစ်စေ၏သီလ5ပါးသီလ6ပါးသီလ9ပါးသီလစသည်မြတ်မသီလညာသည်လည်းပဲဥပါတိတိဖြစ်စေ၏ဝိပဿနာယုံနံဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ဤဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤလည်းပဲဥပါဒိတိဖြစ်စီတရားကိုအရှိခံပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ပညာကိုမိပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်သီပြီးတော့ဇာနာဥပါဒိတိဇံဤလည်းဖြစ်တယ်မေဃဥပါဒိတိမဉဏ်လည်းရတဲ့ဖလံဥပါဒိဖလံမဉဏ်နဲ့ဘုံဉဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့တမပတ္တိဒုက္ခဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံတွင်တဲ့တမာပတ္တိတရားကိုတမာပတ္တိတရားကိုဥပါဒိတိဝင်စားခြင်းနဲ့ဝင်စားလို့ရလာတယ်။ဘာကြောင့်များဒီလိုကုသိုလ်စိတ်တွေထက်တန်းကျတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်မီးတော့ဘာရှိသူတိုင်းတဒါဟုတ်တယ်လား။တဒါဆိုရဟယုံကြည်မှုသတ္တိတ္တိတဒါယုံကြည်တတ်သောကြောင့်တဒါဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတတ္တတရားကိုရှည်ပြုပြီးတော့ဘာဒီဖြစ်ကုန်သလဲမင်းတို့ရှိကုသိုလ်တိအကုန်ဖြစ်တာတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီယဟန်ပြည့်ပြည့်လူပြည့်ကုသိုလ်လို့ဒီအမြဲဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲအမြဲတမ်းဖြစ်ပင်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘဝအနန္တရကပြည့်စုံစေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီဖြစ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိဘဒီပုံမှန်သလောဆရာသမားဒီပုံမှန်သလောသံဃာပုံမှန်သလောကိုကဘဝအနန္တရကကုသိုလ်စေရှိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယဘယ်လောက်ဝေးဝေးဘယ်လောက်သမုဒ္ဒယပင်လဲသမုဒ္ဒယဂန္ဓာရခီးတိချာနေပြီစီပြန်လဲစုံစည်းတဲ့ခါမှာတွေ့ခွင့်ရပြီတရားတရားဖြစ်ပြီဘာတရားတရားလဲမင်းအဲ့ဒီတရားတရားကလည်းတဏ္ဏနဲ့တွဲတဲ့တရားတရားမဟုတ်ဘူးသူကပညာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဘာပြုလို့ပညာနဲ့တည်းဖြစ်တယ်ပညာဉာဏ်ကိုအဓိကဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်းကညွန့်ကြမ်းနေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာလေးဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလုပ်ငန်းလေးတွေကိုအလုံးလုံးပြီးနေတဲ့သစ္စာကြောင့်ပညာကိုမှီပြီးတော့တရားတွေဖြစ်တယ်တရားကိုမှီပြီးတော့ပညာဖြစ်တယ်တတပညာဥပါနိတယတတပညာဥပါနိတယပညာတတဥပါနိတယဟောတရားကပညာကိုမှီပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေသီလဘာဝနာတွေဖြစ်တယ်လို့ပညာကိုမှီပြီးတော့လည်းတရားတရားဟာပညာကိုမှီတော့တရားတရားသည်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမြဲမြဲလုပ်ဖြစ်တယ်တရားတရားကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့ပညာသည်လည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ငန်းနဲ့အထက်တန်းကျကုသိုလ်လုပ်တယ်အထက်တန်းကျတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တယ်ခဏခဏပြောတယ်မိမိတရားတရားတော်ရှိပါရဲ့ပညာကိုအဖို့မပြုတ်တဲ့တရားတရားကဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလို့ရတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဖြစ်လျဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဟောဘဝတဏပါလားဟုတ်တယ်လားဒီအရိယာသူတော်ကောင်းမှုတွေဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေမပေါ်လွင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်တစ်ခုပြုလို့သည်ဆိုရင်ရှိသည်တော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘဝအတွက်လူချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကြီးကောင်းစားဖို့အတွက်တခါတည်းကြက်လို့ရှိလာသေးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စီကိုလည်းရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဟာလူဖြစ်ပါလေဖေရတူရသားလေးမေတ္တာပို့ဖေရသမီးမေတ္တာပို့ဖေရဘယ်မှာရောက်ပြီးဘယ်နိုင်ငံကြားရောက်ပြီးလို့ဖေရဘာလို့နေလို့ဖေရကိုတည်းမပါဘူးဟုတ်တယ်လားသားတို့သမီးတို့ဘသူတို့နေမကောင်းလို့ပါဖေရလူဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာမေတ္တာပို့ဖေရနော်
စီးပွားရေးကောင်းအောင်လေမေတ္တာဥပါဘုရားဟာလာပြီဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါသစ္စာအမျက်လုံးပါလို့လားမပါလို့လားသစ္စာမျက်လုံးမရှိတရားတော်ရှိတယ်နော်ပညာနဲ့အဖို့မလွတ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတရားသည်အဝိဇ္ဇာတဏှာပေါင်းနေတဲ့တွေ့တာကြောင့်တဏ္ဍောင်းဆောင်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းသည်တဏ္ဍပစ္စယဥပဒ္ဒတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းမှာနံပါတ်2ဝေဒနာနဲ့နံပါတ်3တဏ္ဍဟုတ်ကဲ့လားနံပါတ်2စက်ဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဝေဒနာသည်ခံစားစံစားလို့တဲ့ဆန္ဒကိုယ်လည်းခံစားစံစားခြင်းသူတစ်ပါးကိုလည်းခံစားစံစားစေခြင်းနဲ့ဝေဒနာအဲဒါခံစားစံစားစကားနှစ်တွေးဟောဝေဒနာမဲ့ခန္ဓာမဲ့လို့အဲ့ဒီခံစားလို့တဲ့ဆန္ဒစံစားတဲ့ဆန္ဒကတဏှာဖြစ်ခံစားစံစားနေတာကတော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲခံစားလို့တဲ့ဆန္ဒစံစားလို့တဲ့ဆန္ဒကတဏှာတဏှာဆန္ဒရကဖြစ်သွားပြီဘသူဖုံးလွှမ်းလိုက်တလဲလို့မိအဝိဇ္ဇာအရိယာမျက်လုံးကန်းသွားပြီသူကအရိယာဒီကအလင်းတက်ပြီမပေါ်တော့ဘူးအလင်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကဲဘာအတွက်ကိုအမြဲအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဘုံဘဝအတွက်တန်တရာအတွက်ဟုတ်တယ်လားဗာလိလို့လို့တန်တရာအတွက်ကိုမြုံလဲချက်ပဲလုံလုံလုံတော့ဘဝခန္ဓာတော့ရတာပေါ့လူချမ်းသာဖြစ်မင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မင်းနှချမ်းသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မင်းသို့တော့ခန္ဓာရရင်ဘယ်ကစဇာတိကစဘယ်ကစဇာတိကစယုံ nant ရမြာလအပြစ်တွေဆိုတိုင်းတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဇာတိရတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဇာတိနောက်ွယ်ကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူထက်ချက်မကွာဇရာဗျာတိမရဏတန်းတော့တာပဲဟုတ်တယ်လားဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဤမိတော်မလဲဇေလုံးလေးဇာတိတရားလက်ခံထားသူများဘို့လူတို့နောက်မို့စင်ဆက်သိမင်းလက်တော်အသက်အနဲ့မရင်းသေးချဖြစ်မြဲသာတိဇာတိတရားလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာတိရှိရင်ဇရာတိဗျာတိတွေယောဂဝေနာတပုံကြီးဖြစ်ယောဂကြီးတဝကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဘုံဘုံလဲတဲ့အချိန်အေယဘောတမဘုံလည်းပဲသေဝနွေရခြင်းဒီအဲ့ဒါဇာတိရလို့ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့ဇာတိရသလဲကံဒီအားထုတ်လို့ဇာတိရဲ့အကြောင်းတရားကကာမဘဝဟုတ်ကဲ့လားပရိသန္ဓေဇာတိယာကြီးကြောင်းတရားဒီကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဝကာယကဝစီကံဤပါမနောကံဤဘာလို့အထုတ်တယ်မေးတော့ဥပဒ္ဒါရှိနေလို့ဟုတ်တယ်လားဆွေလန်းခြင်းဥပဒ္ဒံကြောင့်ကာမဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘာလို့များဆွေလန်းခြင်းဖြစ်ရတယ်မေးလို့ရှိရင်တဏှာရှိလို့တဏှာပစ္စယဥပဒ္ဒနာဟုတ်တယ်လားတဏှာပစ္စယဥပဒ္ဒနာဥပဒ္ဒနာပစ္စယတဏှာပြောင်းပြန်လဲဖြစ်နေတယ်သူကသစ္စာမျက်လုံးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာမှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယကာမဘဝအဲ့ဒါလိုလဲကွကြော်ပြီးသွားနေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေရတယ်လဲမင်းတို့ရှိရင်သစ္စာမျက်လုံးမပေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့သရတရားသည်ဘယ်သူနဲ့ဖော်လုံးနေမှာလန္တာပညာဥပါနိတယတဏ္ဏဒါနဥပါတိတိဟော

ဆင်းရဲအားတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ဤခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့ဘာကျွတ်လို့ရပါလိမ့်ခရားခန္ဓာကိုဆင်းရဲလှပါဤဤဒုက္ခကိုမလို့ခြင်းလို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများရပါပြီဤတရားကိုဘသူနဲ့ဖော်လို့ပညာနဲ့ဖော်လို့နေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးမြဲတော့ရှိနေရတရားဓမ္မီမီဥရှာတဲ့အခါမှာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဤကဲ့သို့ဆင်းရဲရအားတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒုက္ခတဲ့ဤဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်လို့ရပါလို့ဤဤခံစားနေရတဲ့ခန္ဓာဝဒုက္ခအပေါင်းမှာကျွတ်လွတ်ရပါလို့ဤခန္ဓာကိုမလိုခြင်းလို့ဤကုသိုလ်ပွားများရပါ၏စိတ်တည်ပါနဲ့ပေါင်းနေရပညာနဲ့ follow နေတယ်နော်ပါနဲ့ follow တယ်ပညာနဲ့ follow နေတဲ့စိတ်တည်ဘဝအတွေ့ပစ္စုပန်တန်ត្រာအတွေ့ကောင်းတာတွေကုန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အနာဂါမိမညံဖို့ညာရှိထားနေတဲ့ဓမ္မိကဥပဒကနဲ့ဥပဒကတိကိုဗောဓဘာတိတဲ့ဥပဒကတိဗောဓဘာနဲ့အလားတူတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့အရိယတက်ကိန်းတဲ့ဥပဒကတို့ကိုဣဒ္ဓမောဒတိပြစ္ဆာမောဒတိကတပုံညာဥပယတမောဒတိဣလဥပဒကတို့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတရားတရားကိုရှေ့ဆောင်တာပြီးပညာတို့

0: ောဘမဝန္တန်နေရတဲ့ထပ်ပြီးတော့ဣဒ္ဓအနန္တတိပစ္စနန္တတိကတပုံညာဥပယတအနန္တတိကတပုံညောတရာပြာရှိဆုံးထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဖြားသောကုသိုလ်ပန်းရှင်တို့သည်ဣဒ္ဓဤဘဝနှင့်လည်းပဲနန္တတိအမျက်မှနှစ်သက်ရှင်ပြုံးနေရတဲ့ပစ္စဒုတိယဘဝမှာလည်းပဲနန္တတိနှစ်သက်ရှင်ပြုံးရတဲ့ဥပယတနဲ့ပစ္စုပန်ဓမ္မလောနတံသောဘဝတို့ပဲအမျက်မှနှစ်သက်ရှင်ပြုံးဝမ်းမတသာနေရတဲ့ဓမ္မိကဥပဒကတို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသက္ကမမျက်နှာမငယ်ရဘူးဘသူရှေ့ဆောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေမိရင်တရားနဲ့ပညာရှေ့ဆောင်ထားပြီးပြုလုပ်ထားသောကုသိုလ်ပိုင်ရှင်တို့သည်ပဲသောခါမမျက်နှာမငယ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘာကိုရှင်ပြုပြီးတော့တရားရှင်ပြုပြီးတော့ဘာတွေပြုလုပ်ဖြစ်မလဲမိရင်ညောကဲ့ပြီးပြီးဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရမှာကိုလည်းလည်းမနေဘူးဟုတ်ကဲ့လားသီလတရားတွေစောင့်ရှောက်ရမှာကိုလည်းပဲလည်းမနေဘူးဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာတရားတွေအထောက်ရမှာကိုလည်းပဲတော့မဆုတ်ဘူးနော်ဇံအနိစ္စလက္ခဏာဇံဒီဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့တက်ဇံလောကုတ္တရာဇံအနိစ္စလက္ခဏာညာဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့နဲ့တက်လက္ခဏာကျဇံဒီသမထဝိပဿနာဇံဒီသမထဇံဒီဖြစ်ဖို့ကိုလည်းပဲသူကတော့မဆုတ်ဘူးလည်းမနေဘူးသူကမညဘုံညာရဘောအတွက်ကလည်းသူအမြဲတမ်းလုံးဆောင်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပေါ်နေတယ်။တမဘဝင်စားနေဖို့အတွက်လည်းပဲသူစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။မညဘုံညာရရင်တမဘဝင်စားနေဖလားတမဘဘူဝင်စားနေမယ်။အဲဒါလိုအတိတ်ခေါ်လေးတည်းရညံနဲ့ရှေ့သွားပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ညံရင်ညံသေးတို့သည်ယဟန်ဖြစ်စီသူဖြစ်စီမိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဘဝမှာတန်ဖို့ရှိတယ်နော်။ဘာရှိတဲ့တံဖို့ရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံဖို့သီလာပြီးတံဖို့ရှိလာပြီဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဥပမာလေးတစ်ခုပြောတယ်ဒီသုတ္တမဓာတုမကသုတ္တထဲမှာဘုရားပါပြောတဲ့တော့ယံတို့တဲ့သင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆွေးနွမ်းစီတဲ့သောအာယုမန္တမြတ်ကိုပယ်ဆွမ်းကြကုန်လို့ဘာဒီဆွေးနွမ်းတဲ့ဓာတုမကဘဂဝေသံပဇာတခြေသာခြေသမိတော်ဆွလန်းစီသဘောမှန်သိမြတ်ဒီပဲဆွညာပဲလိုလဲမိလို့ရှိရင်ရူပံရုပ်ပေါ်မှာဆွလန်းစီတတ်သောအဆွေတတ်ကလေးကိုပဇာတပဲဆွညာကုန်လို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြံ့ကြံ့တန်တန်နဲ့ပေါ်ခြင်းပေါ်မှာသင်္ဒီမူလေးပေါ်လေးပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ဟုံနေမို့လဲကျဲခြင်းနဲ့ကျင်းနေမယ်ဓာတိယုတ်အလို့သူ့လို့သူ့လုံးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုနဲ့ဆိုင်သလားကိုလုံးမဟုတ်ဘူးကျင်းတဲ့သိမ်မွေးတဲ့ဆိုတာအတိတ်ကကျိုးပြီးတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်သိမ်မွေးပြီးမှတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင်းကျင်းတဲ့နဲ့မှတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင်းမနဲ့မှတ်ပြီးမှတ်နေရပြီးအဆင်ပြေတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ပါရမီဖြစ်လုံလည်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝဒီကဖြစ်ကြပါရင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာသမထတရားကိုရှေ့ဆောင်ထားပြီးသမထဘာဝနာကိုဦးစားပြီးတော့ဝိပဿနာအနည်းငယ်လေးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်သိမ်မွေ့တယ်ညဉ့်ညံ့သိမ်မွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ဖို့ခက်တယ်ချမ်းသာတဲ့အာရုံနဲ့အနေများရလို့အတိတ်ဘဝတည်းဝိပဿနာတရားတွေကိုအဓိကဆောင်ပြီးတော့အာထုလန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာတရားအာထုတဲ့ကံမှာယုတ်ကျန်ကြီးပေါ်တတ်တယ်။ဆင်းရဲတဲ့ယုတ်ကျန်ကြီးပေါ်တတ်တဲ့ဂုံတိုင်ပေါ်တဲ့တခါခန္ဓာကိုယ်ခေါင်းကြီးခါထွက်တော့အောင်ဒီဟုံးနေလို့ကျဲသွားတတ်တယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရမြင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာများများတွေ့လဲလို့ဝိပဿနာမျိုးစီအာကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တော့ကျန်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်များတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမုံညံတွေကမြင်မြန်ပေါ်လွင်သွားဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့မြင်မြန်မြင်သွားလို့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးဒီအာကောင်းပြီးတော့မိမိစိတ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမြင်မြန်ပေါ်ပြီးတော့အရိယာကိုမြင်မြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အတိတ်ဝါဒီကဘာလို့ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခတရေဒုက္ခတရေဝိဝဲဝသမထတရားဝိပဿနာတွဲလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမထယာနီကဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြပြန်တော့ဝိနာဒကြံနဲ့ဒုက္ခဝိနာပေါ်တဲ့ခါပေါ်လဲဒုက္ခဝိနာပေါ်တဲ့ခါပေါ်လဲအဲဒီလိုပေါ်ပြီးမှပြည့်ချင်းဒီချင်းယူပြီးတော့အထွေနဲ့မညာဖွညာပေါ်တတ်တယ်။ဒီကတော့သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ တရားရနှီးကွေးတယ်သမထတရားတွေပါရင်ဖြစ်ခင်တာဝိပဿနာတရားတွေမပေါ်လွင်ဘူးသူကချမ်းချမ်းသာသာအနေရများလို့ထိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာမပြောပြောဘလောက်ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအစိတ်ထွေးများနေတတ်တယ်သမာဓိမဖြစ်နိုင်ဘူးသမာဓိဖြစ်နေပါဇန်စိတ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေပေါ်မှာတော့ဖြစ်နေတယ်ထိုင်နေရင်မကြက်မမျောပြီးငြိမ်းမျောနေတဲ့ဇန်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်သမထအာယုန်တွေလုံးမနေတဲ့အဲ့တော့သမထအာယုန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဖို့နှီးကွေးနေတဲ့ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဆံသမားရဲ့ပြုပြင်မှုတရားကိုယူနိုင်မှအဲ့တော့အဲ့သမထတရားတွေကသမထအားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကပြန်ပြုပြင်ဖို့ခက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလှည့်ဖို့ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခက်သလိုအပြောတော်လွယ်တဲ့အာရှင်ဘုရားရဲ့သမာဓိတွေသမထတွေအများကြီးကိုထွတ်တော်ပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရတာပိုလွယ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပဲဇက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြောသမားနဲ့ပြောတာတကယ်လွတ်လာတဲ့ခါမှာခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခက်တယ်လဲဆိုတော့သမထဇန်လေးတွေဇီဇန်စိတ်စိတ်တို့ပြန်ဒုတိယတန်တတိယဇန်လောက်ဆင်ရောက်တဲ့ပြီဒိဋ္ဌိသူကဝိတ္တဝိဇ္ဇာပီတိတတိယဇန်ဝိတ္တဝိသပိတိဒုက္ခပိတိနဲ့ဒုက္ခပဲဆင်းရဲတတ္တယဇံဇုတ်တဇံပိုင်းဆံရံပိုင်းဆင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်တည်ငြိမ်ပြီးအလွန်ရှင်းရဲတတ်တာပဲနေရတယ်ချမ်းသာပြီးတော့ဘာမှအတွေ့အတာမရှိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှစိတ်မတွေးတော့ပါပဲဒါဒီစိတ်မနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လည်းမတွေ့အနေဆက်လို့အနေတမေချမ်းသာတယ်ပဲထိုင်လည်းချမ်းသာထားလည်းသံသွားလည်းချမ်းသာသိမ့်မင်းဒါမပြောပါနဲ့အဲ့ဒါလို့ဇန်ချမ်းသာဟာလည်းအလွန်ချမ်းသာခဏခဏပြောမှုတဲ့ယောဂီတို့ကိုချမ်းသာခုနှစ်မျိုးလောကမှာချမ်းသာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကလူချမ်းသာနံပါတ်2ကနတ်ချမ်းသာနံပါတ်3ကဇန်ချမ်းသာနံပါတ်4ကဝိပဿနာချမ်းသာနံပါတ်5ကမေချမ်းသာနံပါတ်6ကဖို့ချမ်းသာနံပါတ်9ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာဘယ်နှမျိုးရှိလူဘဟာပြည်စုံတဲ့လူဘဟာလည်းလူချမ်းသာပဲပညာနယ်ပဲတဲမှာဟုတ်တယ်လားဘာဖြစ်လို့လူချမ်းသာလဲဆိုတော့အတိတ်ကကံတရားကအကျုပ်ပြည့်တဲ့ကောင်းကောင်းနေရတယ်အရှင်းမင်းတဲ့နေရာမနေရတာမန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဘူးကုသိုလ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းနေတဲ့နေရာနေရမယ်လမ်းဘေးမှာရှိနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးပဲအဲ့ဒါလေသူတို့ဟာကုသိုလ်ကံနေပါလို့ကုသိုလ်ကအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရကြံတော့လည်းပဲတကြီးတကြီးအင်းကြီးယာကြီးတွေမှာအဆင်မင်းတဲ့နေရာတွေမှာစသဖြင့်အဆင်မင်းတဲ့ဘာတစ်ခုမှအခက်ခဲမရှိကိုစားကျင်နာမန္တေမြတ်ဝတ်ရှင်နာမန္တေမြတ်ဝတ်ရှင်နဲ့ဝတ်လို့ရတယ်စားကျင်နဲ့စားလို့ရတယ်နေရင်နဲ့နေလို့ရတယ်ချင်းတတလေးနဲ့နေလို့ရဒါသည်လောကချမ်းသာလူချမ်းသာဟုတ်တယ်လားသို့တော့ပရမတ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အမြဲမဲ့ပဲဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတွေနဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲတကယ်တကယ်လူချမ်းသာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်လားဝိပဿနာချမ်းသာမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနဲ့ရှင်တွဲလို့ရှိရင်လူချမ်းသာဆိုတာမရှိတခဏလေးချမ်းသာလိုလိုနဲ့ဆင်းရဲစရာတွေမိမိအတွက်ခန္ဓာကလည်းဘယောကဝင်လာပြန်ပြီတဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရလာပြီးယောဂါတွေများလာတာကိုပြီးတော့သာကဘယ်လိုသမီးကဘယ်လိုမိကဘယ်လိုမြက်ကဘယ်လိုရှင်မကဘယ်လိုသမက်ကဘယ်လိုဘဝဉ္ဇဉ်ကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာဒီအမိကပဲလို့ဖြစ်ဖို့ညီကောင်မောင်နှမဘဝဉ္ဇဉ်ကိုဘဝဉ္ဇဉ်တစ်ခုလုံးမှနိုင်ငံကြီးကပဲလို့လာပြန်ပြီးဟောကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေနဲ့စီးပွားရေးကပဲလို့ဖြစ်နေပြန်ပြီးဖြစ်လာပြီးဩတခါတည်းအလွန်အဆင်ပြေလိုက်တာတခါတည်းရန်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတော့ဖြစ်လာတတ်တဲ့ဒါသည်ချမ်းသာခြင်းအဆက်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရာထုဌာနကြီးမှာပြောအိုးဘသူမှဘသူအေးဆိုင်เสียမလို့ဘူးသွားတဲ့နေရာမှာတထီတမိုးမိုးနဲ့ဟုတ်တယ်လားဟာကာဘောတက်လင်းဘောတက်ကဆင်းကာဘောတက်ကဆင်းလင်းရင်အဲ့တလူကိုရှီတောက်တော်မြေမကြအောင်ဒီအဲ့တလူဘုံကံရှစ်ပုံရှစ်ကုသို့ကောင်းမှုတွေရှိတော့အစင်ပြေနေတဲ့ဓာဘီမဲ့တသက်လုံးရှိနေသလားဟောဆင်းဘောကမင်းဘောကနွားနွားဘောကစိတ်စိတ်ဘောကမြည်စီအဲ့ဒါလိုလည်းပဲအကြရှိတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား ခါတရားစိတ်ဘောကနွားနွားဘောကမြင်းမြင်းဘောကဆင်းအဲ့ဒါလို့အစ်င့်မြင်းနေတတ်တယ်မိဒီယာမဆိုတသမတ်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဘုံဒီကံဒီကြီးနေတဲ့နမကြီးနေတဲ့အိုးရာထုဌာနပြည်သူနေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလက်လာပါတဲ့အလွန်ပေါင်းနေတဲ့ရှင်လန်းနေတဲ့တသက်လုံးမထင်နဲ့ကံအကျိုးပေးစဉ်တုန်းကတန်သူအစဉ်ပြေနေကံအကျိုးပေးဆုတ်သွားပြီဆိုရင်ခါတည်းလမ်းပြီးရောက်သွားတာမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ကိုကုသိုလ်ကံကောင်းလို့ရှိမှကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေများများလုပ်ထားရှင်းတယ်နော်ကံအကျိုးပေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှများများကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေများများလုပ်ထားအကုသိုလ်ကံကအကျိုးမပေးခင်လေပါရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကအတိတ်ဘဝတွေကအများကြီးအကုသိုလ်တွေပါလာခဲ့တာကိုဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်ကောင်းမှုကအခုလောလောဆယ်အကျိုးပေးနေတယ်လို့အတိတ်ဘဝတွေမှာကိုဖြစ်စေနှုံးကလူမကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လူသတ္တမဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဓမြတဲ့တခိုးတွေဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဒုစရဖယားမသိတရားမသိတန်ခါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိစ္ဆာရိတိဘဝတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဘဝတွေကပြုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကတကယ်လို့အကျိုးပေးဖို့အလဲကြပြီဆိုရင်မမဲဇဒံအလဲကြကမမဲဇဒံခံရအောင်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကမဥပင်းလေးမှာမဥရမယ်တဲ့မဟုတ်ဆရာတော်အဆုံးမနဲ့ပြောရင်ကံမဥခင်ညာဥအောင်ကြိုးစားကြအသိမဥခင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကံပေးထားတာမဟုတ်လားကံစီမံတဲ့ကံမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကစီမံတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရောရှိတာတကယ်လို့ကံလေးမြတ်ကုန်ခန်းသွားတဲ့ခါကလာမှာကိုဖြစ်ရှင်တာလေလှုပ်ရှင်တာလေစောင့်ထင်းနေတဲ့လှုပ်နေမလှုပ်နေတော့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကိုလှုပ်နေတာမြင်မြန်လှုပ်နေတယ်အတိတ်ကအကုသူကမဟုတ်ခင်လေးမှာကိုဘယ်နေ့မှဘုံဘုံလဲအောင်ဖြစ်စေမှမသိသေးဘူးဘယ်နေ့မှဘယ်နေ့မှမသာပေါ်နေမှမသိသေးဘူးဟုတ်တယ်လားပြောမရဘူးလေကားနဲ့တော့ကားမောက်သေးခြင်းသေးမယ်လင်းနဲ့တက်လို့ချင်းလင်းပြကြသေးခြင်းသေးမယ်ယထာနဲ့တော့ယထာမောက်ပြီးသိခြင်းသိမယ်။သင်္ဘောတော့သင်္ဘောမောက်သိခြင်းသိမယ်။ဆက်ရည်နဲ့ဆက်လင်းမောက်သိခြင်းသိမယ်။သိခြင်းတည်းကံတရားဆိုတာကဘသူမှမမြင်နိုင်ဘူး။မြင်နေသလား။မမြင်နိုင်ဘူးတခါဓမ္မတို့ရဲ့။ကဲ။ဟော။ဒီနေ့တက်စာတောင်းတခုမှဒါဥဒ္ဒနဲ့စာတောင်းရင်းတခုလာလဲအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်တော့။ဩအချုပ်ခန်းထဲမှာလူတွေချုပ်ပြီးဖမ်းမိသွားတယ်။အချုပ်ကားကြီးနဲ့။ကဲလမ်းမှာမောက်ရော။အကုသိုလ်ကနှစ်တန်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဝင်လာတော့အချုပ်ထဲကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာချုပ်ကန်းတဲ့ကားထဲမှာဝင်တည်သွားတာကံမောက်လဲဂျွန်းတို့မောက်ကံပြီးအဲ့ဒီမှာအကျိုးတွေပဲတွေဖြစ်ကုန်များရောအကုသိုလ်နှစ်ထပ်ကွန်အကယ်ဒမီနှစ်ထပ်ကွန်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်လားဘာနှစ်ထပ်ကွန်ဘယ်သူလို့တက်ကံနေဘုန်းကြီးပြောဖို့ပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်လိုက်ပုံလေးဟုတ်လားရှိသက်ချက်မတိုင်မီတုန်းက89လားမသိဘူးဘုပ္ပုံရခိုင်မခဲဝမင်းပြကိစ္စတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအဲ့ဒါစစ်တွေရောက်နေတယ်ပရိသေသာသင်နဲ့ကိုထားပြီးတော့ပฏิပတ်ကြီးလုပ်ကလေးလုပ်မယ်ဆိုစက်ခဏလေးခက်တာကအဲ့ဒီမှာစစ်တွေမှာအကြက်တကုံးမှဝါဆိုးတဲ့ရှိအဲဥစဉ်တစ်ပတ်နေမကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်နေမကောင်းမသွားနိုင်တော့တွေ့ပြီးခေါ်လာခဲ့တယ်ကွာတိအဲ့ဒီနေ့ကလည်းအဖေနေဆိုတော့ခေါင်းလေးပြောင်းကောင်းလေးရိတ်လာတယ်သင်္ကန်းလေးကလည်းအမေတို့တဲ့သင်္ကန်းလေးနီနီရောင်ရောင်လေးပေါ့ဖော့ချံပါလေတက်ဆွေချံဟမ်အမေကအဲ့ဒါကြိုက်တယ်သူကဒီခေတ်မှာကိုကိုရင်သင်္ကန်းထိုင်းသင်္ကန်းလို့လို့ဘာလို့ထိုင်းသင်္ကန်းလေးတော့နေသေးတယ်တတိယသင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးယုံပြီးဆက်လာပြောင်းတောင်းပြောင်းတောင်းဖြစ်နေတာကိုလူမျက်စိကျမှာပေါ့အခုသူတွေအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါတကြကားနာရောက်တော့အချင်းကားတွေရက်တိုင်းဦးစင်ပြဦးစင်ပြဘယ်သွားမလို့ဖြစ်ရလဲပထမတော့တကကြီးဟုတ်ဦးစင်ကလည်းသိမပြောတယ်ဗမာလူပြောတော့ဒကာကြီးစီကံဒီဥစဉ်ကနေမကောင်းလို့စီကံသွားမလို့ဘာလဲဘာလဲဖေခဏပြောပါဦးဗျာနေမကောင်းလို့စီကံသွားမလို့အဲ့ဒါစိတ်ကလည်းကြည်နေတဲ့စိတ်ကောင်းမလို့ဘုရင်၄ငါ၆ခွန်းလောက်ပြောလိုက်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီချင်းမင်းငေါ့လေမင်းငေါ့လေမင်းငေါ့ပဲအရှင်ဖေခဏကားပေါ်ကြွားပါဗျာစိတ်တက်ကခြေနဲ့ထားပေါ်လေအိုးစိတ်ကံကိုကားနဲ့လိုက်ပုံမယ်ဗောလက်ဆက်တာဘယ်ဟုတ်မလဲထောင်းလိုက်30ရောက်သွားတာခေါ်သွားတာအကျွေးပြောတာလမ်းတစ်ချောင်းလုံးမှာဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကရပြွမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ငါတရားအထုတော့ထလာရှိပြီအကုသိုလ်ကဝင်ပြီဒီအကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ထိငါဝင်အောင်မသိသေးဘူး ငါဘဝအတိတ်ကလှုပ်ထန်တဲ့အကုသို့ရှိပြီငါဒီဘဝမှာဘာမှမလုပ်ဘူးကံဆိုတာမမြင်ရဘူးပြောတာခွင့်ပြောတာကမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့လမ်းတစ်ချောင်းလုံးမှာပြောဘုံကပြုံးပြုံးဩအကုသို့တွေကဝင်ပြီကိုတန်တရာအကျွေးတွေကဆိုက်ပြီမိယာမှာဆက်ရဆက်ရမှာပေါ့လေဩလောကီစမ်းကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုတော်တော့ထားခဲ့နေမကောင်းတဲ့ကိုတော်ထားခဲ့တယ်နေကောင်းတဲ့ကိုတော်ခေါ်လာတဲ့ဆိုဟင်ဟိုပါမဟုတ်ဘူးတကကြီးခြေကန်းကဟိုကိုတော်နေမကောင်းဘူးသူကနေကောင်းတယ်နေကောင်းတဲ့ကိုလိုက်ပို့ရမလို့ဘူးနေမကောင်းတဲ့ကိုတော်လိုက်ပို့ဦးစဉ်ကြံလဲကြံခဲ့မယ်ဆိုမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားခေါ်ခြင်းတော့ကံကောင်းတဲ့ကိုတော်ကတော့ကားနဲ့ကိုတစ်ခါတလိုက်သွားတာပထမတော့ကိုစီပြောလမ်းတစ်ချောင်းတော့ပြုံးပြုံးနဲ့ကိုကကိုနှလုံးသွင်းနေခဲ့တယ်နှလုံးသွင်းဟိုစဉ်ရောက်ရောက်တိုင်းဆိုရင်အဲကဘောတဲ့ချင်းတော့လမ်းမေးသေးတယ်အရှင်ကဘာပြောနေလဲ။ဩကျုပ်တန်တရာကအကုသို့အကျွေးကိုစဉ်းစားပြီးကျုပ်ပြောတာပါ။ကျုပ်အကုသို့အကျွေးတွေရှိနေတယ်။ဒီအကုသို့ကဘယ်ထိဆိုင်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့။သို့တော့ငါကျုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားနေတယ်။ငါတရားအားထုတ်နေတယ်။ငါကုသို့လေးရှိနေတယ်ဝိပဿနာတရားငါရှိနေတယ်။မကြောက်ဘူး။ခေါ်သွားလဲဘာမှမကြောက် AC ပဲပြုံးပြုံးလေးပဲတိတယ်လေဒါမှအကုသို့ဆိုင်ပြီကိုကစာပြီးစံငံလဲနားလဲထားတဲ့ကအကုသို့တို့မိဒီမှာပစ္စည်းပမာတိပရိသန်ဤမျိုးစဉ်ယူလိုက်တဲ့နေရာစပြီးတော့အမိဝေါဟောနမပရိသန်ဤမျိုးစဉ်ရမ်းလိုက်တဲ့နေရာစပြီးတော့ဘယ်နှစ်နဲ့မှမင်းဘယ်လိုဖြစ်ရဘယ်နှလမှဘာဖြစ်မယ်နှစ်ဘယ်နှစင်မှဘာဖြစ်မယ်ပါပြီးသားတော့တံပြီးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မနဲ့ဘိညာဘေယောဂဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုပေါ်ရမယ်ဘာဖြစ်ရမယ်ပါပိသဗျာဘယ်လိုယောဂနဲ့နောက်ဆုံးသိရမယ်တံပြီးတော့ကံတရားကစာရေးပေးတာစာရွေးထဲမှာစာရည်တန်းစီရေးထားတယ်လို့အကုန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မမှာရှိပြီးရှိပြီးသားအဲ့ဒီအချင်းကြရင်ခံပြရမှာပဲနားလည်ပြီနော်သို့တော့တကယ်တရားပိဒီအထုတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့သက်တမ်းပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးပြောဘူးတယ်ဘုန်းကြီးခေါင်းမှဆိတ်ထားတာကြီးကိုယ်တိုင်ချုပ်ထားတာတခြားမဟုတ်ဘူးညောင်မှဓမ္မယုံတို့ချက်ဆောင်တဲ့ကပယံလက်သမားကနေပြီးအပေါ်ကအမှုမိုးပြီဆိုပြီးအပေါ်ကလှမ်းပြီးပြချလေးပေလေးပေသွားတချက်ကြီးကိုရှစ်ပေကိုနန်းနန်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတပေလေးပေသုံးပေလေးပေကတော့မိုးထားပြီးနောက်ချမ်းလေးပေကိုလှမ်းပြီးခေါင်းကဆန်းကားတော်လုံးမြင်တယ်လှမ်းပြီးတော့သူကအပြက်ဘုန်းကြီးကလည်းအဝင်းအမိုးအောက်ကလည်းဝင်အဲ့ဒီကောင်ကဘောလှမ်းပြီးပြက်ထားတယ်တဲတဲကြီးချတာတော်မှာပဲကြကြင်ကြမှာဖြာကြင်မှာကြမှာတဲတဲလမ်းကြီးကြကြမှာဒိုင်းတို့အကုသို့ကံကအဲ့ဒီမှာအကျိုးပေးဖို့တည်းရှိတယ်သိတယ်ငါဒီနေ့အကျိုးပေးမယ်သေးပေါက်တန်ရုံဖြစ်မယ်ငါသိနေတယ်သိပါလက်ကတတိကိုလက်ပေးရတာအဆောင်အောင်မဝင်ဘူးသိလို့ပင်လဲဆောင်းနေတယ်ဓမ္မတို့ရှက်နေတယ်အဆောင်အောင်မဝင်ဘူးတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအင်းမနေ့ဆိုရဲ့စားတော့ပြီဆယ်နိုင်ကျော်လောက်မှအဲ့ဒီတက်ကလိုင်ငူတွေကထွက်လာထွက်လာတော့ထွက်တဲ့အခါမှာအလိုမြတ်အမြတ်ပြေးဝေးပြီးတဲ့ခါလက်ဦးရှိနေတဲ့လက်ထက်ကသွေးနမိတ်ပြတယ်ဒိုင်းတို့သွေးဒီပန်းဖြစ်တယ်သွေးနမိတ်ပြတယ်အော်ငါဒီသေးပေါက်တိုင်းဖြစ်တော့မယ်အဆောက်အဦအောက်ငါမဝင်ဘူးငါဝေးဝေးနေမယ်ဆက်တနေထိုးနေပြီနော်ဆက်တနေထိုးဖို့မှ9မိနစ်တန်လိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီတစ်ချက်တို့ပြီးပြီဖျားတဲ့သူကလည်းမိုးတယ်ပေါ့အင်းငါတွက်ချဘယ်နှချပို့သေးတယ်ပေါ့ကြည့်မယ်ကွာလက်ပေးရတာတတိကအကုသို့ဝင်ပေးရမယ်ရှင်မလောက်မဝင်ဘူးအဆောင်အောက်ကိုလုံးဝမဝင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရထပြညာတော့လေအကုသို့ကံကဘာဖြစ်လာစီမံပြီးအကျိုးပေးတဲ့ကြောင့်ဝင်ကိုဝင်ပေးရကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းဒိုင်းဆိုရင်ဖိလို့မနိုင်ဘူးသွေးဒီပန့်ထွက်တာပြီးပြီးပြီးထွက်တာအိုးမျက်မှန်တဲ့မျက်မှန်တဲ့မျက်မှန်တဲ့မှာသွေးဒီအကုန်လုံးပြည့်သွားတာတော်သေးတာပေါ့လူတယောက်ကဟိုအမျိုးစစ်ပေါ်လာတဲ့တစ်ဖက်ကနေကားနဲ့လာတော့အဲ့ဒါချင်းချင်းသူတို့ကားနဲ့မောင်းပြီးတော့ဆေးရုံပို့တယ်ကံဆိုးတာကဆေးရုံရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဆရာဝန်တွေမရှိအကုသို့တခါတည်းလိုက်ပုံပြောတာတပည့်မလေးတယောက်နတ်ဆမလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့တပည့်မလေးက "तू ကသမီးလားမင်းနဲ့ကခွဲစစ်ဒါဒီကတွေ့တော့မြန်းနေတယ်တပည့်တော်မခွဲရဘူးကြောက်တယ်တဲ့ဆရာတော်မင်းဘာလို့ကြောက်မလဲခွဲငါအနာမရှိဘာမှကြောက်နဲ့သမီးလားကဲငါထုံစေးမထုံနဲ့စပရိတ်ဒီပါရီလို့မင်းအထုံစေးမထုံနဲ့ရိုးရိုးလေးကိုဒီတိုင်းခွဲဒီတိုင်းရှုပ်သူကလည်းကြောက်တာကိုတုံတုံတုံနဲ့တခါတော့ထိုးလိုက်ပြီအကဒိုင်းနဲ့အောက်ဝင်သွားပြီစိုက်ဘူးကဟေးပြန်ဖို့နင်းအောက်ဝင်သွားပြီ
1: အချုပ်ခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းပြောနေတဲ့ဆရာဝန်ကဟောမင်းအခေါင်းဝင်သွားပြီပြန်ထုတ်ပြန်ထုတ်သူတပြီတော့ကြောက်လို့ဟင်တဲ့လန့်နေနောက်တဲ့လူတွေကဝိုင်းကြည့်နေကြဝိုင်းကြည့်တာတွေသူကိုယ်စိုးကြောက်တယ်သူကငငယ်သေးရှိသေးတာကိုငယ်လည်းငယ်သေးတယ်ပြီးတော့ဟင်ကျမ်းမိုက်ထားဝင်လာလဲမဲ့တနေ့ကျော်နှစ်နေ့တောင်မရှိသေးလားမသိဘူးအဲ့ဒါသူကတတိယလည်းမရှိသေးဘူးငါအတင်းခွဲခိုင်းလို့အတင်းချုပ်ခိုင်းလို့ချုပ်ရတာသူခင်ဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာချိုးရင်ချိုးရင်ချိုးနေတော့ပြီးသွားတာပေါ့လေလူကြီးပါနှစ်ခါသုံးခါလောက်ကိုအောက်ဖောက်သွားတာသူကဟင်ပြန်ဖောဆရာတော့ဘယ်လိုသိလဲငါခံရတာငါသိတာပေါ့ဟာကိုကတောင်းတယ်ဝင်တယ်ပဲအထွေးနှုတ်မအယုတ်ထီတော့မယ်နင်ဆိုပြန်ဖောအပေါ်တင်ပြန်လို့အဲ့တော့မှသူကလည်းပြီးတယ်ပြီးရောတို့ပြီးရည်တော့သူကမျောနေတယ်သူလည်းဖတ်ဖတ်မျောသွားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကအကုတ္တလိုက်လာပြီဆိုပြင်လို့မရအောင်လိုက်ဟုတ်တယ်လားဘယ်တော့တရားအထုတ်နေတယ်နော်တရားနဲ့နေနေရှိတယ်တရားအထုတ်အမြဲတော့ဒီဇိုင်းမမတ်တဲ့နင်လည်းငါချနေတယ်ရှင်တထဆောင်းနဲ့တထပဲစားတာခန္ဓာပင်မင်းလေးအင်းတော့တက်စားပြီးဖြစ်တလို့နေတာဖြစ်တလို့နေဖြစ်တလို့သွားဖြစ်တလို့စားကြောက်မှအိတ်တက်ချင်သိမချူသိပင်အောင်သိပင်ယုံသိပင်ညမ်းမှာညအောင်ကြောက်မှဆိုရင်သိကောင်းတဲ့တော်ရလေးတွေပယ်ညာသွားသွားအဆင်ပြေတဲ့စိတ်ငြိမ်မှုသိရအေးစီအဲ့တော့ဒီလွတ်လွတ်ပြီးညားတော့လေဘာလို့လဲဟိုတကားကြီးတွေကနာမငြိမ်းတဲ့ဒီမှာအကုသို့ဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ကံတရားဆိုတာအချိန်မရွေးဘာဖြစ်တတ်တယ်အကျိုးပေးတတ်တယ်နားလည်ပြီနော်အဝိဓာနိရိဒာနာယီစိတ်တဲ့အချိန်မှာနော်အချိန်နာယီစိတ်ယဟန်ရဲ့လူရဲ့လို့ရွေးသလားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တာအရှင်မောက္ကလံမထေရမြတ်တောင်မှကိုသား900တတ်ခံရသေးတာယဟန်တာမထေကြီးတဂရုကံကြီးဘာကံလို့ခေါ်ပါလိဂရုကံကြီးဂရုကံကအမေဖေတတ်တဲ့ကံပင်စံနေတဲ့ကံဂရုကံကြီးကယဟန္တာဖြစ်တော်မှာခံပေးရတာရှိဘဝမှာလူမဲကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝဟုတ်တယ်လားဘုရားမေတ္တာမိပါတိဘဝမှာဆောကားတဲ့အာကုသို့ကံဒီအဲ့ဒီလောက်ဒီအာကုသို့ဂရုကံကြီးကပဲရှင်ရှိကျူပေးတတ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်အောင်ထိအာကုသို့ကအကျူပေးတယ်ကုသိုလ်တတိကတော့ယဟန္တာဖြစ်နေပြီးပြီကံတရားကတော့ဂရုကံကြီးကတော့နေစက်တာပဲတကားဓမ္မတို့ရဲ့ဒါကြောင့်အရာတိုင်းမှာကာမဥခင်ညာဥထားရမယ်မိမိဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအတိတ်ကပြုတဲ့ကံတွေအများဆုံးရှိနေအကျိုးပေးဖို့အတွက်အများဆုံးရှိမှရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဝိပဿနာညာလေးတွေရှိထားနေပါမှဘဝအတွက်အနည်းငယ်တက်တာရမရမရှင်းမတွေ့မရှင်းအတိတ်လူကြီးမပေါ်မရှင်းကွာလှုပ်ထမ်းနိုင်ပါမှဘဝအတွက်တက်တာရရသွားမယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်နားလိမ့်မယ်အန္တရာယ်ထုတ်ကြလားအဲ့မဆုံးသေးဘူးခဏလေးပြန်ပြောပြချုပ်ထည့်ရောက်တော့ဟိုကအဲ့ဒါမဆုံးသေးဘူးဇလန်းလေးကဇလန်းဆိုတော့ပုံအောင်ဆုံးကိုပြောမှဖြစ်မယ်မဟုတ်တပိုင်းတလာကြီးဘုရားရဲ့တခါတည်းတရားဟောတာဆရာတော်တရားဟောလို့ကောင်းတော့ကောင်းတော့မှဘုရားပြတ်တော့ပြီးနောက်တနေ့ရောက်သွားလို့တပည့်တော်တို့အဲ့ပြန်ပြောပါဦးသုတ္တန်တကူဟောရင်ဟောနဲ့ဘယ်နေရောက်သွားလို့ပါဖေယဆရာတော်အဲ့ဒါပြန်ဟောပါဦးတနည်းကဟိုတေယုတ်ပြီကသီလရှင်ဆရာမဆရာကြီးတပည့်မလေးဟိုစာအုပ်ထုတ်ဖို့တဲ့သူလုံနေရဘုန်းကြီးတေယုတ်ကဟောခဲ့တဲ့တရားလေးဆရာတော်တရားဟောတဲ့ကဘယ်နေရကြံလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါတပည့်တော်ကဘုန်းကြီးဆရာတော်ကပြောတာက၄ခုလို့ပြောတယ်အခုနှစ်ခုပဲဟောပြီးနောက်နှစ်ခုကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြန်ရေးပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ခန္တရားဒီရောက်တော့ဘုန်းကြီးကသူရုံးခန်းထဲမှာနေရတာပေါ့လေစီစီထားတော့ထားပါဒါပေမဲ့သူထုတ်လာတယောက်တစ်ခွေထုတ်လာထုတ်လာပြီးပြီတိလာဒီဘုန်းကြီးကိုမေးတယ်ပေါ့မသိဘူးတဲ့ဟွစိတ်ကတော့မှတ်အော်တော်သေးတယ်ပေါ့အခုသူကနည်းနည်းနေနေတာနောက်တော့ခေါ်လာပြီဒီဘုန်းကြီးတိလာမသိဘူးတဲ့သူသက်ကြည့်တယ်ကြည်ပါအောင်ကြည်တာအနက်ကကြည်ပါအောင်မသိဘူးတဲ့လူဘုန်းခုနှစ်ယောက်ရှိအောင်လို့လာပြမသိဘူးတော်သေးတာသိများသိပြီဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်အေးစေးပါပဲကံတရားဆိုတာဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကအကုသို့ကံကြီးများအတိတ်ဘာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သိပါတယ်ဆိုသွားပြီဟုတ်တယ်လားကိုကပစ္စုပ္ပမဘာပဲမလုပ်ပင်မလုပ်ညာတော်လဲပဲအတိတ်ကလုပ်တဲ့နဲ့အကုသို့ကံကြီးကြီးမားနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဒီကိုတော့အတူတူပဲလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပါပြီထောင်နှံဆိုင်ရမှာအဲ့တော့ပြောလို့မရတော့သူမရှိဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဘာမှမလို့သူကရဲတယောက်နဲ့ရောက်ရှိတယ်အနမ ဟောပြောနေကြအတင်းတစ်ဖက်ကအနားမှာပုံချီတော့ည7နာရီလောက်ရှိပြီဖုံးစတကငါဖုံးဆက်ရှင်းတယ်ဘုသူစီချက်မှာလဲဗျာအင်းပါရိယကရာစီဖုံးဆက်ချင်းတော့အဲဘုံမှုကြောင့်မဟုတ်ဘုံချင်းတို့ဒကာကြီးစီဖုံးဆက်ချင်းတော့အာရှင်ပြမဆက်ပါနဲ့ဘာကိစ္စဟုတ်တုတ်ဒီရောက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးမလို့ပါရှင်ပြအဲ့လိုသတင်းပေးလို့များဖို့ထင်တယ်အဲ့ဒါပြောရင်းဆိုရင်တိုင်းဆိုဒူးတိုင်းမှုရောက်လာဒူးတိုင်းမှုရောက်လာတော့သိတာပေါ့ဘုံကြီးကိုပြီးတော့ဟာဦးစင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲခက်တာအလဲရောက်နေတဲ့ဒကာကြီးတို့ဒီကိုဟာဦးစင်ကနောက်ပြန်ပြီမနောက်ဘူးသူအခုတို့လေးကနည်းနည်းအကျိုးပေးနေတဲ့ဒကာကြီးရဲ့အဲ့ဒါဘုံနေဘုံနဲ့မင်းကဒီဘုံကြီးကဘာလို့ကလုံးနဲ့တရားအားထုတ်နေကိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲကိုတော့ဟုံနေဘုံနဲ့ပြောနေတော့ချင်းချင်းပို့ချင်းပို့ပို့ခိုင်းတော့မှ7နာရီကျော်သွားတယ်။7နာရီထိုးကနေမှကြောင်းပြန်ရောက်တာဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီမှာ4နာရီ5နာရီလောက်ကိုအခုတို့ဝင်သွားသေးတယ်သို့သောအာဟုတုကံကြီးကအလုံးမကြည့်ကြခဲ့လို့ဟုတ်တယ်လားအာဟုတုသောအာဟုတုဖြစ်ခဲ့တဲ့သို့သောကြီးလင်းသောအာဟုတုကံကြီးမရှိပေါ့ပါသောအာဟုတုကံမို့လို့ကိုเจ้าကိုပြန်ပြီးတော့ကိုတရားအထုတ်ပွင့်ရတာဟုတ်ကဲ့လားတကယ်လို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတည်တမိကြတာတည်တံပိခံတယ်သူဘာမှမလုပ်ဘူးဘုန်းကြီးကုန်းကဒီနဲ့မှသွားကြည့်ပါသိတာအဲ့ဒီစုလက်ထာနေမှာတရားစင်ဖွင့်တော့မှတိလာတနာဘုကအကုသိုလ်ကြွေးတွေဒီကောင်လေးဒီအတိဝါအကုသိုလ်ကံနေလိုက်နေတာသူကစကပြန်ကသူ့ကိုအတင်းပြောခိုင်းတာမင်းကြထောင်ကြတနေ့နေ့ကြမင်းလို့မင်းဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ငါတတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ကြီးလို့ပြောခိုင်းတာစကပြန်ကစကပြန်ကလည်းမြန်မာအဲ့ဒီမြန်မာစကပြန်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်ဖောက်ပြီးတော့တင်တော်သွားချတာ

0: မလီမို့မလီမကောင်းလေးနေရောက်ကရောင်လေးလေးနဲ့သွားပြီးအဲ့တို့တော်သူတို့ကံကြီးသူတို့ကလည်းဟိုပေါ်လေးဟိုအရက်ဝယ်ဖို့သွားတဲ့ကောင်သူတို့ကဝယ်ခံအရက်ဝယ်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တက်ဆင်သွားတယ်အဲ့ဒါတက်ဆင်သွားတယ်တထာတယောက်ခန္ဓာတယောက်ဘာကံအကုသို့ကံနားလည်းပြီနော်အေးကံတရားဆိုတာတက္ကနာမတွေမျက်နှာမလိုက်ဘူးနော်အရှင်ရှိတဲ့ခါမှာနိုင်ရှိတဲ့ခါမှာလုံးလုံးမလုံးလို့ပြစ်စုပါမှာကျွလုံးလုံးမကျွလုံးလုံးခံခံပေးရမယ်ဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းလဲကြည့်လူမပြီးအသက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘုံရှိသေးတယ်နားလည်ပြီနော်သူဘာမလုပ်ဘူးဘမောတဲ့တကူတော်ရင်နဲ့လူမပြီးနောက်တယောက်စောင့်နေတယ်တရားတတ်ဖို့အတွက်တယောက်ကိုစောင့်နေတယ်တတ်ဖို့အတွက်စောင့်နေတာဒါပေမဲ့နောက်တယောက်ကအဲ့ဒီနေ့မှာတငယ်ချင်းစီကိုသွားရောမောင်မောင်လေးသွားတော့ဒိုင်းတူလူမတက်လို့တီးပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်တော့ကဲသွားပြီပါတရားအကုသို့ကံဘာကံပါလိပျော်စရာလားကြောက်စရာလားဒါကြောင့်မလို့တူတော့အကျိုးပေးတတ်တယ်အကုသို့တို့မိနေဘဝတန်တရာမှာဘယ်ရှင်ကြီးအကျိုးပေးသွားတတ်တယ်ရဟန္တာဖြစ်ပြီဘဝတိုင်အောင်ဒါကြောင့်မလို့အကုသို့ဒီနေတယ်မကနေအောင်ဆောင်ကျင်ရမယ်နားလည်ပြီနော်ကုသို့တရားလေးဒီပြဝထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့ဒီတေတရာရဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဒီဘွားမှာရအောင်လို့တရားတိတိမပေါ်ပေါ်အောင်လို့တရားဓမ္မတွေအကုသိုလ်တွေရှိနေတယ်နော်အကျိုးပေးဖို့တည်းရှိမှရှိနေတယ်အဲ့ဒီရှင်မြောက်ကအဟောတိကံဖြစ်သွားဖို့ဆိုရင်ပြီးပြီအပေလေးပုံရောက်မဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးအကျိုးပေးပြီးမရအောင်အရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကင်းကွင်းရသွားပြီဆိုရင်အပေလေးကိုပို့မဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးအဟောတိကံဖြစ်အကျိုးမပေးအကျိုးပေးခွင့်မရတော့ဘူးဘာတွေတုတ်ဖြတ်ထားခဲ့တယ်မင်းရင်ဆွဲလန်းခြင်းအာယုံဥပဒါဟုတ်တယ်နော်မှန်ရင်တော့အတွေ့အခေါ်ကြံစည်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့လို့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားပြောပြရန်တို့တဲ့ယုတ်ဒီတင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးကြီးမိမိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကအစခန္ဓာဘဝတွေကအစကိုယ်ပိုင်သလားကိုဥစ္စာဟုတ်လားမိမိပိုင်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုဟုတ်သလားကံပေးထားလို့ခတ္တကဏသားနဲ့အမိညီနဲ့ကိုမောင်နဲ့နှမဇနီးမယားသမီးသားခတ္တကဏစုံစည်းနေကြပစ္စည်းဥစ္စာတွေခက်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ခတ္တကဏလေးရှိနေတာတနည်းကြရင်အကုန်လမ်းခွဲမယ်နားလည်ပြီနော်အားလုံးပြစ်ထားခဲ့ရမယ်ဘာတစ်ခုမှကိုနောက်ကမလိုက်ဘူးနော်ဒါလေးတွေပြီးသားဒါကိုဖယားချင်းကရူပံဘိက္ခုနတ္တမကံတံပဇာထအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆံရာဒီခန္ဓာနဲ့နိစ္စတဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပစ္စည်းဥစ္စာဂုဏနာကအစရာထုကအစမမြဲဘူးသင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသင်တို့ပိုင်းဆိုင်သောအရာဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီအစွဲလေးကိုပယ်စွန်းကြဘာကိုပယ်ခိုင်းနေအစွဲနေရာတိုင်းမှာမစွဲနဲ့ဘွားမလေးငါတို့ကငါဟာငါမဆွဲနဲ့အเจ้าညင်ညွတ်လို့ရှိရင်ကိုနာကိုရောက်လာမယ်မညင်ညွတ်လို့ရှိရင်ကိုနာမရောက်ကိုသုံးဆွဲခွင့်မရဘူးသုံးဆွဲခွင့်မရဗလားဆိုပြီးတော့ဟုံနိုင်ဖို့နဲ့ကြောက်ဒေါသအာဃာတတွေမထမ်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်တဏှာပြောတဲ့ကြားလိုက်ပါသေးတယ်အကိုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညီလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမြန်ညီကအများကြီးအောင်မြင်နေရမလားဆိုပြီးတော့အကိုကညီကိုတတ်ခိုင်းတယ်နော်တတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ခါမှာတတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမပိတ်ဆံပြီးတဲ့တယောက်တည်း तू ကတယောက်တည်းမတတ်ရဲဘူးနောက်တရဖို့ခေါ်ကဲကွာမင်းနဲ့ငါတယောက်ငါပိန်ဆယ်သိန်းရလာငါဒီကောင်သွားတတ်ရမယ်မင်းနဲ့ငါတယောက်တပွဲယူမယ်ငါငါမယူဘူးငါမတတ်ဘူးငါတငယ်ချင်းငငယ်လေးကငါအတူနေကနေမတတ်ဘူးလားပေါက်ချပြီးတော့ဟိုကောင်စီသွားပြောရောဟိုကောင်ကမတတ်ဘူးဆိုထပ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းသွားပြောမင်းတတိထားနေกว่าသူတကယ်အဲ့တော့သူကတတိလေးနည်းနည်းလေးထားတဲ့ကတတ်ဖို့လာစောင့်နေတယ်ဘယ်နဲ့စောင့်နေပြီသူကစောင့်နေသူကနည်းနည်းလေးခြံလေးတခုအရေးကြဒိုင်းဆိုသူထပ်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ပြဲတော့ရှည်တန်းလေးတစ်ချမ်းရှည်တန်းတစ်ချောင်းပြတ်ထွက်ကြတယ်ဒါနဲ့လိုက်ခုတ်တာနော်သူတက်ကခြေသားတစ်ချောင်းမပြတ်သွားတာနော်ထွက်ပြီးလွတ်သွားတယ်တော့ဒိုင်းဆိုသူကံရလွတ်သွားတဲ့အခါမှာချင်းရှိမှခဏလေးတည်းမှာရဲတည်နေတော့တွေ့တာกินနေတဲ့အရှင်အ
1: ဲ့ဒီရဲဒီနေကောင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်တိုင်းတော်ဝါဖမ်းဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲခဲချီးစမ်းပါဦးဘာမောက်တဲ့တနတ်စာလေးနဲ့နော်တဘဝတနတ်စာကလေးနဲ့ရံညိုးနေဖွဲပြီးတော့တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့တိဖြစ်သွားတာကဲဒီကရမ်းမကြော်စရာကြောက်စရာလားညီကိုရင်းတောင်မှရံသူလိုဖြစ်တာနော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိညီနဲ့အကုံမောင်နဲ့နှမသားနဲ့မိတောင်မှရုံတက်ကနဲ့ပြဿနာဖြစ်ကုန်ကြတာတနတ်ဆိုင်ကလေးကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ကဲတန်တရာအတက်အကုသိုလ်ကြီးမယူသွားဘူးလားဒီအကုသိုလ်ကံကြီးညာသူပြုတ်လို့တဲ့အကုသိုလ်တွေကသူ့အတွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီအကုသိုလ်ကံတွေသူ့ကိုကြိုကောင်းကြိုးပေးမှလားဆွကြိုးပေးမှလားဘာဖြစ်လို့ဆွေလန်းခြင်းဥပဒါကြောင့်နော်ငါကျွဲငါတို့နေရာတွေငါလုံးချင်းနဲ့မာနတရားတွေမာမာနအိတ်တာမစ္စည်းယဥပဒံအာယုန်တွေတဏဥပဒံကံငါပြီနော်သမုဒိယသစ္စာတက်ကလွှမ်းမိုးလိုက်ပြီဆိုလောကကြီးအမှောင်ကျသွားတဲ့တယ်နော်လောကကြီးအမှောင်ကျသွားတဲ့တယ်အဲ့ဒီအမှောင်နေပေတဲ့ကိုကိုကအလင်းကိုပြန်ဆွဲထည့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျာတရားရှိထားပါမှတရားသိတယ်ရှိထားပါမှညာလည်းပြီနော်ကုသိုလ်တရားတွေပြေဝထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝသက်တာရယမယဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ကံနဲ့အကျိုးပေးနဲ့ညာနဲ့အကျိုးပေးဟောနေတာနော်အဲ့ဒီပုံမှာဆွဲကြီးနဲ့အစွဲအာယုံကိုဘာလို့ဖို့အတွက်ဖြစ်စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်လားနတုမကံဘိကဝိရူပံနပဇဟထဒီရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့အာယုံမှန်တဲ့မြတ်တွေပဲဆွမ်းကြကုန်လို့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ကာရဝိညာဉ်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာဆွေးညီတဲ့အာယုံအဆွဲအာယုံကလေးကိုပယ်ဆွန်ကြခန္ဓာကိုပယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်အဆွဲအမှားဆွဲငါဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုဆွဲနေခန္ဓာဆွဲရုပ်ဆွဲနာဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲဥပဒံအာယုံကိုဘာလို့ခဲနေဖရကပယ်ဆွန်ကြဥပမာလေးပြက်ဥမာပြောပြန်ကွာတဲ့ဇေရွန်ကြောင်းနေမနေ့လိုလင်းလာမိုးလင်းလာတဲ့ကလူတွေသဘင်နေချီတော့သေဝတီရောသဘင်ရောတကန်နေတော့လူတွေအများကြီးကြားနေတာကွာလူတွေလာပြီးတော့သေဝတီကောက်ကြတယ်တက်ခက်တွေကိုချိုးရယူကြတယ်တချို့နေရာမီးချိုးထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ချိုးမီးချိုးတဲ့ပုံနဲ့ယူသွားကြတာသင်တို့မြင်ရသည်ရှိတော့သေဝတီဘူးတွေအပုံလေးပေါ်တော့မီးချိုးထားတာမြင်တော့ရန်တို့တဲ့သင်တို့စိတ်ထဲမှာဩသေဝတီကိုင်းနေတဲ့ဘူးတွေအလိုမီးချိုးသူငါတို့ကြားတယ်တနေ့ကောဒီလိုမီးချိုးခံရမှာငါတို့လည်းသူတို့မိချိုးမှလားငါတို့လည်းသူတို့လာပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့မိချိုးတော့မှလားလို့သင်တို့စိတ်ထဲမှာရှိသလားမရှိပါဗျာညာတော်တွေကဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲကိုနဲ့မဆန်လို့ဟုတ်တယ်လားတက်ကိုင်းတို့တင်ရွယ်တို့တက်ကိုင်းတို့သစ္စာတို့သည်မိချိုးချိုးဘာလို့လို့ကိုနဲ့ဆိုင်သလားသူတို့ကတန်းချင်တော့သူတို့မိချိုးနေကြလို့လို့နေကြကိုကအဲ့ဒီမိချိုးတာကိုဓာရီကင်ပြီးယူဆောင်ပြီးတော့မိချိုးလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ငါတို့ကလည်းဒီလိုမိချိုးအောင်လာတော့မလားဖန်တော့မလားလို့ဆွဲเสียရရှိလားအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာတော့ပြမဆွဲနဲ့ဟုတ်တယ်လားမိမိနဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဘာလေးပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းအာယုံတွေကိုမကန့်ကြီးနေနဲ့ကန့်ကြီးတဲ့အချိန်ဒီရှင်မောရတဲ့တဲ့ကန့်ကြီးတဲ့အချိန်ဒီဒါကြောင့်စိတ်ဟာကမ္မထံအာယုံတို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းထားနိုင်မှစိတ်သက်သာရရမယ်နော်မဟုတ်ရင်တော့တရားဓမ္မတို့တို့အကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအတိတ်ဘဝပေါ်မြောင်များစွာကြိုးစားလာအကုသိုလ်ကံတွေရောက်ခဲ့ပြီးလူမကြီးတစ်ခုတည်းများကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူတို့ဘာပစ္စည်းဥစ္စာခိုးခဲ့တဲ့ညများကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘဝတွေတစ်ခုတည်းများကြီးလူသက်သမားတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးဘုရားမတိတရားမတိသံဃာမတိဘဝအဲ့ဒီဘွားတို့ကပြုတ်တယ်အကုသို့ကံတရားတို့သည်တချင်းချင်းမှဘာဖြစ်တတ်တယ်အကျိုးပေးတတ်တယ်ဒီနေ့အကျိုးမပေးပေညာတချင်းချင်းမှအကျိုးပေးတတ်တယ်အကျိုးပေးပင်မရခြင်းမရသေးတဲ့ခါမှဖြစ်ပြရမယ်နော်ဉာဏ်နဲ့ပြရမယ်ဘာနဲ့ပြရမယ်ဗဇက်နဲ့ပြလို့ရောက်ပါမလားလိမ္မာမလိမ္မောဘအဖို့ခေါင်းရံမှာလိမ္မာကြီးပြန်ဝဲလို့ရမလားသင်္ဘောနဲ့နေလို့ရောကာဘောနဲ့နေလို့ရောယထာဘောတင်လို့မရဘူးဗျာကံကအချင်းချင်းအကျိုးပေးမယ်အကျိုးမပေးပေးပင်မရအောင်ခန္ဓာကိုပါရောက်ရမယ်ဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ဘာသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ဘာသစ္စာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဘာသစ္စာဖန်မှန်တတ်တဲ့ဘွာဘာသစ္စာဆိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားဆိုတာ
0: အဲ့ဒါလို့သစ္စာဆိုင်သွားပြီသစ္စာတရားတွေပေါ်သွားပြီအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစည်းတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိန်းသွားတဲ့အခါမှာဆွဲเสียရှိတာရုပ်ကိုလည်းငါနဲ့မှမဆိုင်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ငါမိုက်မဟုတ်ငါဥစ္စာမရှိညီတမ်းမမနေတော့တယ်နမိတော့အတ္တငါငါဥစ္စာငါလိုက်တာဆိုတာငါလည်းမရှိငါပိုင်ဆိုင်တော့ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ဘာဆိုမပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာကြီးသူသဘောသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေမယ်အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိထုတ်ထားရမယ်နားလည်ပြီနော်အေတံမမဤသောဤသောမြတ်တဲ့ငါငါဥစ္စာငါလိုက်ပါဆွဲနေဒီမှာငါပဲငါနာလည်းငါကျင်လည်းငါကဲလည်းငါခရင်ငါတို့စေငါသာငါသာငါသမီးငါစရိငါမေငါဥစ္စာငါပြည့်စည်ငါရာထူးဆက်တဲ့ memory ဘာမို့တနက်စာလေးကိုအကုန်အရှင်းခံရမယ်ဆိုရင်ဆွဲလမ်းနဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပဒနာပြည့်စည်ရဘဝឧបាទានបាភិមិយុបោមកស្វែងលានជាឧបានយុឧបតោរុឧបាទានៃខន្ធាចောင်းទុក្ខយកតាមស្សាព្រះពិសុបារានៃខន្ធាទុតតមកនេះហោតាពីពិសុបារានៃខន្ធាទុតតានេះមកយ៉ាងទៅយុបោមកស្វែងលានជីណបិមានយ៉ាលីមេវេទនុបារានៃខន្ធាវេទនាខន្សានៃវេណបោមកងាអភិនេទិញបៃឆាយិនយិនមោយ៉ាដែរទេမှတ်သားမှုသင်ညုပါရณะခန္ဓာသင်ညာအပေါ်မှာမှတ်သားအမှတ်မှားရင်ရင်မောရတဲ့သင်္ခါရုပါရณะခန္ဓာပြုပြင်နေရတဲ့သင်္ခါရအပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ဆွဲနေလို့ရှိရင်မောရတဲ့ဝိညာဉ်ုပါရณะခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာသိမှုဝိပေါ်မှာဆွဲနေမဲ့ဆိုရင်မောရတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆွဲလန်းစီတဲ့ဥပဒံအာယုံကိုဖြစ်စီကြဘုရားကဘာအာယုံဖြစ်စီခိုင်းလဲဒီနေ့ယောဂီတို့ဘာကိုဖြစ်စီရမလဲအစွဲလေးတစ်လုံးတော့အစွဲလဲပြုတ်အစွဲပြုတ်မှချမ်းသာရမယ်နော်ဘာပြုတ်မှအေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါဖြစ်နေဘယ်တော့မှမသိမ့်ပိုင်နဲ့ခန္ဓာဘာလေးပေါ်မှာဘာတကမှမသိမ့်ပိုင်နဲ့အရှင်းမခံနဲ့အကြောင်းညင်းညင်းလို့ကံလေးတွေအကြောင်းညင်းညင်းလို့တွေးကြရတာဆုံညာရတာကြုံညာရတာတနည်းကြရင်အကုန်ဘာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လန့်ခွဲသွားမယ်လန့်ခွဲသွားမယ်တချို့တောင်းလာတာဦးအောင်မင်းအောင်ဖြစ်ရပါလေမအိုးတော်မအိုးရသည်ကို क्वे ကုန်ပြီဟုတ်တယ်လားဖြစ်လျာပါဦးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါလို့ဖျားတောင်းလိုက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ရတော့ရတွေ့တော့တွေ့ပါလေတို့တကြဘာဖြစ်ဒီဟာဟိုလေးနဲ့နည်းနည်းသုံးနေနေလေရ क्वे ကုန်ပြီတချို့လှပိုက်နေလေ क्वे သွားပြန်ပြီကံခွဲတာကိုကံခွဲရင်လွဲတယ်ဒီဟုတ်တယ်လားကံမျိုးစီးမှမကောင်းပဲကိုကိုယ်လို့တဲ့ကံတရားကတရားဓမ္မတွေအမဲကံဖူကံရောက်ရှိထားတာလीအကံရောက်ရှိထားတာအမဲပြရောက်ရှိတဲ့ကံဒီမှာတရားတို့ဒီကဲ့တန့်ရှင်းပါမလားတခါတည်းကောင်းသလိုလိုနဲ့မကောင်းတော့ဘူးရင်မောစရာတွေ့ရပြီရင်မောစရာနေပြီးတော့မြေပေါ့ကြီးကြာရပြန် Don't dance ဆိုရင်အစိတ်တော့ပြီးသိကျင်လောက်အောင်ဒီခံစားနေရပြန်တယ်ကဲလောကကြီးဟာကောင်းသလိုလိုနဲ့ချမ်းသာသလိုလိုနဲ့မချမ်းသာဘူးနော်အဲ့ဒီမချမ်းသာချမ်းသာတာမရှိတာကိုမရှိမှပြီးရင်အစွဲမှန်တဲ့မြတ်ကိုလက်မခံနဲ့လက်ခံမိရင်တော့ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်အခုနည်းနည်းလေးကိုယ်ခန္ဓာတရားထိုင်တဲ့ကငါခန္ဓာကိုဆွဲကြည့်ပင်မမယ်သူခန္ဓာဆွဲကြည့်ပင်မမယ်ဒီအနည်းမှတရားထိုင်နေတဲ့သူကိုယ်တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့ဘာဖြစ်နေပါအရှင်ပြည့်ရလားသွားဆွဲကြည့်ပင်မမယ်ဟုတ်တယ်လားတငယ်ချင်းမှာခဏလေးစိတ်ကညှပ်ပြီးဆွဲကြည့်အဲ့ဒီချိန်မှာယင်နဲ့သွားချယင်မောသွားချဒါကြောင့်မလို့ဥပဒါဆိုတာဟာဘဝကိုစင်ရစီတတ်တယ်စင်ရစီတတ်တဲ့ဒီအာယုံဘာလို့ခံရမလဲဖြစ်စီရမယ်ဘာလို့ရမလဲအေးမိမိတဏ္ဍဘာကိုဖြစ်စီရမှာလဲဆွေလန်းတဲ့ဥပဒါတဏီယအပြင်မာဇွဲမာဇွဲနဲ့အေးဆွေလန်းတဲ့အာယုံမှန်တဲ့မြတ်တွေကိုပယ်စွန်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲအရှင်စီပြီးတော့ကြအောင်သို့
2: မတ်လ20ရက်2010ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအမတ်တရပူဇော်တော်အားဖြင့်ဆင်းရင်ကျင်ပါပြုလုပ်တယ်ဓမ္မပူဇာဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဒီဓမ္မတပည့်မှာရှေးဥစွာ နိုင်ငံသားယောဂီများအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဟောပြောပြီးဒုတိယတစ်ဖန်မြန်မာဘာသာနဲ့မြန်မာပရိသတ်အတွက်ပြန်လည်ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္မထရိပ်တာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဒီနေ့ဟောပြောမယ်တရားကောင်းစရာအပ္ပန္နကပဋိပဒါတုတ်ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအပ္ပန္နကပဋိပဒါတုတ်အင်္ဂုတ္တရနိကေတိက္ကနိပါတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့အဲဒီအပ္ပန္နကပဋိပဒါတုတ်အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရည်မှန်းထားတဲ့အတော်တရား၄ပါးတို့ရဲ့ကုံရာချုပ်ရာငင်းရာအရတ္တဖို့ဆိုရဲအရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ဆိုရဲပန်းတန်ကိုရောရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြမို့ယခုခါရှိဦးစွာဒီအပ္ပနကတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံသားယောဂီများအတွက် meditation practice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะစရကောဖောစီဇေရှင်းသောစဖာရေသဗုဒ္ဓကိပဝေသစီဇေရှင်းသောစဖာရေWithout the cessations of suffering, without the attainment of cessations of suffering, we cannot be peaceful. Cessations of suffering is just a nirvana.Many Buddhist people have to practice for attainment of Nirvana. Nirvana is final liberation, final cessation of suffering. Without the struggle, we cannot attain Nirvana.Nirvana cannot be attained without a systematically effort. It needs great effort for attainment of Nirvana. How to struggle for the cessation of attainment?That is Nirvana. The Buddha explained the way in Appanaka Padivada Sutta. Appanaka Padivada means practice with certainty or sure course.In this sutta, the Buddha explained three practice. This three practice is, the first one is ဣန္ဒြိယေစုဂုတ္တဒွါရတာဣန္ဒြိယေတုဣန္ဒြိယေစုဂုတ္တဒွါရတာဝိမသကတ The door of sense faculties. That is one of the important practice. The second is Bhojali Maddan Yuta. We must have moderate food.We must have moderate eating. The third one is we must have watchful practice. Jagriya Nuyoga. In this sutta, the Buddha keep meditation practice.Meditation technique in four ways. How to follow the meditation practice in our daily life? If you follow these three ways, you are practice with the satainity. You followed your course first.Cessations of suffering. Appanneka patipadam patipanno. You are walking on the path which is lead to the cessations of suffering.With the certainty. Not only that, yonicca arato asvanam khayaya. You have a great effort you struggle for the way ofDestruction of asava. The Buddha explained by these two words. The Buddha promised you are on the right path, appanaka padivara. If you follow this way, you are on the right path, right path.Your practice is for cessations of asava. Yonisa arato, yonicca arato asvanakaya. That is the meaning. Your practice lead to the cessations ofAsva. That will lead to the destruction of Asva. That is the Buddha explained by this way, by this practice, you can attainFinal liberation, the final liberation is possible through Radha Mega and Radha Plan.

အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဟောပြောတဲ့ဒီ struggle for cessation of suffering ကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့အတူတူဟောပြပါမယ်ဒုက္ခဆုတ်သန်ရေးချိုးပန်းချက်ဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးချိုးပန်းချက်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးချိုးပန်းချက်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဤစနစ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပန္နကတုတ်မှာဟောထားတာရှိဒီအပ္ပန္နကတုတ်ကိုအင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်ပါဠိမှာမတန်တင်ထားပါတယ်အပ္ပန္နကပฏิပ္ပရာဆိုတာတေချာတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပါဘယ်အတွက်တေချာတာလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တေချာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ဒီအကျင့်ဟာတေချာတယ်လို့ဆိုတာမလွဲချော်နိုင်တဲ့အကျင့်အပ္ပန္နကပฏิပ္ပရာဒီလမ်းတန်းလျှောက်ရင်တေချာပေါက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်တာပါ။အဲမာသရိပ္ပံတုတ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလမ်းမယ်ခင်းပေးတာ။လျှောက်ဖို့ရတော့ကုတ္တဝတ်မယ်။ဒီမှာလည်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတေချာတယ်အမခန္ဓာအပ္ပနကလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်မဖြစ်ဘူးတေချာတဲ့လမ်းနဲ့ဒီလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်တေချာပေါက်ရောက်မယ်လို့ဆိုတာပါ။အပ္ပန္နကပฏิပ္ပရာလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တေချာတဲ့လမ်းဆိုတာရှောက်ဖို့ရတဲ့တေချာတဲ့လမ်းကရှောက်တော့ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမှာတော့ဆိုတော့ယောနိစံအရထောအာသဝနံခယယအာသဝတရားတွေကုံဆုံးမှုအတွက်လည်းပဲမှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တရားဖြစ်တယ်အာသဝတရားကုံတယ်ဆိုတာရတ္တမေရတ္တဖို့ရမှာကုံတာအလုံးသိတဲ့နိုင်အတဝါလို့နာမည်နဲ့ပေးထားတဲ့တရား၃မျိုးရှိတယ်။လောဘရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်မောဟရယ်။ဒီအတဝါတရားတွေဟာမကုံသေးသမျှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရင်အမတန်မှခဲတယ်။လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတဲ့အတဝါတရားတွေဒီအတဝါတရားတွေဟာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းတတိနဲ့ပညာနဲ့မတားနိုင်ဘူးဆိုရင်အာသဝတရားတွေဟာအမြဲတမ်းစီးဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာသဝဆိုတာစီးဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လေဟောတယ်။ flux and အမြဲတမ်းစီးဝင်လာတယ်။သူတို့ရဲ့နေပယ်ရလည်းအလွန်ကျဲတယ်တရားရှိတဲ့နေရာတိုင်းလို့လို့တတလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစီးဝင်နေအဲ့လိုစီးဝင်တဲ့နေရာမှာကြည့်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့လဲစီးဝင်လို့ရတယ်နားကကြားပြီးတော့လဲစီးဝင်လို့ရတယ်နှာခေါင်းကရှူတဲ့အခါမှာလဲစီးဝင်လာနိုင်တယ်လျှာကနေအရသာခံတဲ့အခါမှာလဲစီးဝင်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့ဖွတ်တပါယုံနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလဲစီးဝင်နေအေးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့အာယုန်တွေကိုစိတ်ကူးနေတာနဲ့လည်းပဲစီးဝင်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒေါရ6ပါးကနေပြီးအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်လာတိုင်းဆက်သွယ်လာတိုင်းတတိတံစဉ်ညာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအာသဝတရားတွေကစီးဝင်လာဒါကြောင့်မို့အာသဝတရားတွေကိုစီးဝင်နေစီးဝင်နေတတ်တဲ့သဘောဝတရားဆိုမပြတ်စီးဝင်နေတယ်လျှက်စစ်မြေကျိုးထဲမှာ electricity ဆန်လျှက်စစ်ဓာတ်တွေစီးဝင်နေသလိုအာသဝဓာတ်တွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစီးဝင်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုစီးဝင်နေတာဘယ်တော့မှစစီးဝင်တာလဲလို့ဆိုတော့အတိုင်းစမရှိအလွန်ကြာညောင်းတဲ့အနေထားကနေစီးဝင်လာတာမို့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအနေထိုင်နေတယ်အလင်းရနေတယ်ထစ်ခနဲ့ရှိသူကအရင်လာတော့မှပဲလာရီအတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေမှာစိတ်အခြေအနေမှန်ကိုမရဘဲနဲ့ရှင်မှုတတ်တဲ့သဘာဝတွေတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်
ဒါကြောင့်မို့လို့အတဝဆိုတာအရက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာတော့အဲ့ဒီသဘောနဲ့အတဝတရားတွေဟာတတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်စီးဝင်နေဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုပြောတာအဲ့သူ့ရဲ့နေရာလည်းပဲအမတန်ချဲတယ်ဘယ်ထိအောင်လိုက်တာတုံးလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဟိုသင်္ခါရုပ္ပကညာအဆင့်ရင့်ပြီးတော့မက်ကုကဏီခုတ္တပုထိအောင်သူ့ရဲ့နေရာလည်းအမတန်မှကျဲဝန်းနေပုံအဲ့ဒီထိအောင်သူကစီးဝင်လာတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအတ္တဝါတရားတွေကုံဆုံးဖို့ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာရတ္တမေရတ္တမေရတ္တမေနဲ့ပါပဲဒါတွေအလုံးဖယ်ရှားပြစ်လို့ရတယ်ကာမတဝဒိဋ္ဌာဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့အတ္တဝါတရား၄ပါးကာမတဝနဲ့ဘဝတဝဆိုတာလောဘကိုပဲပြောတာဒိဋ္ဌာတဝဆိုတာဒိဋ္ဌိသောတပတိမေရရင်တော့ဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်လာတဲ့အာသဝအယတ္တံသွားတယ်ပေါ့။အေကျန်တဲ့ကာမသဝတို့ဆိုတာကဒီအနာဂံမိမဲ့ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမသဝစီးရမှုကိုယတ္တံပြလို့ရတယ်။ဘဝသဝနဲ့အဝိဇ္ဇာသဝကြတော့အရတ္တမေနဲ့မှစိတ်ဝင်မှုကိုပိတ်ဆို့လို့ရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာသဝတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။အာသဝတရားတွေမကုံမချင်းမကုံမခန်းမချင်းဒီဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲယတ္တတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခအဆုံးတန်ရေးအတွက်ဒီအာသဝတွေချုပ်ငြိမ်းမှုဟာအမတန်မှအရေးပေးအရေးကြီးတယ်လို့ဒီသုတ္တမတည်းလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါလို့အရေးကြီးတဲ့အာသဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့ရတဲ့ကျင့်စဉ်၃မျိုးဒီမှာပေးတာနံပါတ်၁ကဣန္ဒရိယေတုခௌဒ္ဒဒွါရတဒီအတ္တဝတရားတွေပိတ်ဆို့ရေးကုံဆုံးရေးဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးတတ်ဖို့ကြိုးပမ်းချက်အနေနဲ့နံပါတ်၁ကဘာအရေးကြီးလဲလို့ဆိုရင်ယသိနန္ဒလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဒွါရ၆ပါးကဒီဒွါရ၆ပါးကိုလုံယုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာသမျှဟောဒီဒွါရ၆ပါးကဒီတကားပေါက်ကဝင်လာတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့။ဒါကတင်စားပြောတဲ့စကားဝင်လာတယ်ဆိုတာ။ဒီတကားပေါက်တွေကဝင်လာတာ။အဲ့တော့ဒီတကားပေါက်တွေမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနာတွေဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေမှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေမှာပဲဆိုပါစို့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်တာရှိတယ်မနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်တာရှိတယ်နှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လောဘဆိုတာဖြစ်လာမနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟောလောဘဒေါသဓာရီဟာမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒါမျက်စိကနေပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေစီးဝင်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါတွေမဝင်ရအောင်မျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါက်မှာဒီတတိနဲ့သံသင်ညနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တတိတည်းဟူသောအဆောင်လျှောက်ဖြင့်ဆောင်းလျှောက်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပဲစက်ခုံတရေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်တယ်လို့ပြောတာမြင်တဲ့နေရာမှာလောဘမဖြစ်အောင်နေရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေရမယ်လောဘဒေါသဆိုတာအဓိကနှစ်ခုကိုပြောတာမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေကလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့မာမနာတွေတို့အိတ်သားတို့မစ္စရိယာတို့ဆိုတာဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာအစုံဝင်လာတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆင်ဆက်မပြတ်အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်နေတာလေအဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ထားမှာဣန္ဒရိယေတုခௌဒ္ဒဒွါရတာမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဣန္ဒရိ၆ပါးတကားကိုလုံညုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှောင်းမှုဘယ်သူနဲ့ဆိမ့်သိမ်းဆော့ရှောင်းအောင်မှာလို့ဆိုတတိနဲ့ပဲထိမ့်သိမ်းဆော့ရှောင်းအောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ mindfulness ဆိုတဲ့တတိဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှောင်းလို့ရှင်အာယုန်နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝင်လာစရာအကြောင်းဟာနည်းသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်လင့်ကစားဒုတိယအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘောဇနေမတ္တညုတာဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်က
ရှင်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အဲမဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အရာတစ်ခုကမျက်စိနဲ့နားတယ်မကပို့ဆိုးတာကဒီလျာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာပို့ဆိုးတယ်ပို့ပို့ဆိုးလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလူတွေဟာမကြည့်ပဲနေလို့ຢາကောင်းຢາနိုင်တယ်နားမထောင်ပဲနေလို့ຢາကောင်းຢາနိုင်တယ်မစားပဲနေလို့မရမရသည့်အတွက်ကြောင့်စားမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီရတ္တနာဆိုတာလွှမ်းမိုးရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုတိယအချက်ကိုအလေးပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒြိယတုခௌဒ္ဒတော်ရတ္တထဲမှာလည်းပဲဒီမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့လျာဖြင့်အယတာကိုသိတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိရမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒီဟာကိုပဲထတ်ချက်ပြီးတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့သိရမယ်လို့ဆိုတာအတိုင်းအတာသိတယ်ဆိုတာအလွန်အကျွံမစားနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ကိုနဲ့တင့်လျော်အောင်စားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကတဏှာရာဂမဖြစ်အောင်စားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ပေါ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးတော့ကန့်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုဆိုတာလောကလူတွေကအစာစားတဲ့အခါမှာတကယ်မူလရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့ကန့်တတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာကြောကုန်ကြည့်ဒီစားတယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်စားမှအသက်ရှင်မှာမို့စားရတယ်ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲစားမှခန္ဓာကိုယ်ဟာယက်တည်နိုင်တယ်ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကြီးပဲအဲ့ဒီ main purpose ကိုကြော်ပြီးတော့ဘာလို့စားကြတာတုံးဆိုအေးပျော်မြူးဖို့စားကြတယ်နော်ဟိုခန္ဓာကိုယ်လှအောင်စားကြတယ်အရေးအစင်းတောက်ပလာအောင်စားကျင်တယ်ဆိုရယ်ဟိုမထားတဲ့ကြီးရဲ့ချက်တွေကဝင်လာတယ်ပေါ့အဝိုးဝတ်တယ်လို့ပဲအဝိုးဝတ်တာလူတွေဟာအချက်လုံဖို့နဲ့ရာသီဥရုဒ္ဓံကာဝယ်ဖို့ဝတ်တာမူလကသို့သောနောက်ပိုင်းကျတော့ဟဲ့ဒီအစင်လေးကငါနဲ့တဲ့တယ်ဒီအစင်လေးကငါနဲ့မသိမ့်ဘူးဆိုပြီးတော့လှအောင်ဝတ်တဲ့အစင်ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပဲစားရဟာမူလအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုကျော်လွှားလာတာဟာမတ္တညူအတိုင်းတာကန့်တတ်ကိုမသိရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘောင်အတွင်းကပဲစာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနေဝထဝဒီမြူတုပျော်ပါကစားဖို့ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့မစားနဲ့။နမတ္တမမနာတွေရင်မှုဖို့အာအင်ပလာတွေပြဖို့ဆိုတဲ့မမနာတွေရင်မှုဖို့အတွက်မစားနဲ့။ဝိပုဒနာဒီခန္ဓာကိုစုပြေဖို့ဆိုတာနဲ့မစားနဲ့။မန္တနာလာအောင်ပေါအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မစားနဲ့စားတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ထားရမှာကဣမတကာယတဒီခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့မှုအတွက်ဟောယာပနဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဟိုမြမြတာရနဲ့ဒီအသက်ရှင်မှုအတွက်ဝိဟိန္တုပရတိမပန်းမစားရလို့ရှင်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေကိုပယ်ဖြောက်ဖို့အတွက်ဗြဟ္မစရိယနုက္ခာယမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်၄ရက်နဲ့စားရမယ်လို့ဆိုတာဒါမတ်တင်ယူပဲပင်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအတိုင်းသိတာဒီတိုင်းသိခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ရတ္တတနာကိုဖဲခွာထားပြီးတော့တကယ်အစ်စ်အမှန်စားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ဒါငါစားရတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့သစ္စာပြဟောအဲ့တော့ဒီဘောဇနိမတ်တင်ယူဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်အပြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကအများကြီးပဲကမ္ဘာထအထုတ်ဖို့အတွက်နော်အစာတွေလိုအပ်တည်ပိုစားလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကအိတ်ငိုက်လာတယ်ကမ္ဘာထအမထုတ်နိုင်ဘူးဒီအနေထားတွေဆင်းရဲလာတယ်ဟောပြင်းလာတယ်အိတ်ငိုက်လာတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာထိနမိတ်တာကိုဖိတ်ခေါ်လာတယ်ကမ္ဘာထအထုတ်ဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာတယ်အလွန်ကြုံစားခြင်းကြောင့်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ကမ္မထာအထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟောဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ယောဂဝေဒနာတွေရလာနိုင်တယ်တကယ်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအစာစားတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာအကန့်အသတ်တစ်ခုနဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်စားရမယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟောထားလိုက်ပုံကဣတိပုရဏေသဝေဒနံပဋိဟင်္ဂာမိနဝင်းသဝေဒနံနာဥပါဒိတံမိယတရာသမေဘဝိတတိအနဝိသတာသဖာသူဝိဟာရောစာဆိုတဲ့ရွယ်ချက်လေးတွေဟာစားပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့
မစားခင်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂါတွေလည်းပျောက်စေရမယ်။စားခြင်းကြောင့်လည်းယောဂါတွေမရစေရဘူးတဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ကစားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တရားအထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားမယ်။ဒါရမကဟုစားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီရာသတဏှာကိုမမောတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်တွေလည်းမဖြစ်တဲ့အပြင်မှာတရားဓမ္မအထုတ်ဖို့ရတဲ့လွယ်ကူသွားမယ်အထောက်အကူပြုရဒါအာဟာရတပ်ပယဆိုတာဒီအမတန်မှကမ္မထာအထုတ်တဲ့ကံမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ပေါ့မိမိနဲ့တပ်ပယဖြစ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကငြိမ်းချမ်းလာငြိမ်းချမ်းတော့သမာဓိလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရလာသမာဓိလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရမှယထာဘူတဉာဏသဒ္ဒနာမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်မှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့အစာစားခြင်းဟာအထောက်အကူတွေဖြစ်တယ်လို့အနှောင့်အယှက်တွေလည်းများစွာဖြစ်လို့များစွာပြဒီ practice ကိုဒီတောက်တံမှာထည့်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားဟောတာဇာကရိယာနုယောဂလို့ဆိုတော့ကမ္မထာအထုတ်ဖို့အချိန်ဇယားပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲများစွာများကမ္မထာအထုတ်ဖို့ရအချိန်ဇယားဘယ်လိုအထုတ်မှမရောဆိုလို့ရှိရင်နေ့မှဆိုရင်အချိန်အားအားသလိုတနေ့ကုန်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်စဉ္ညာလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်ခန္ဓာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေဒီနိဝရဏတရားတွေကိုယ်စိတ်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်မလာအောင်ဒီတန်ရှင်းနေရမယ်ဒါဘာပြောတာတုံးလို့ဆိုတော့သမာဓိကိုထူထောင်နေလို့ရှိရင်ခုနကပြောရတဲ့အကုသိုလ်တွေဆိုတာဝင်မလာသမာဓိထူထောင်ခြင်းဖြင့်သမာဓိကိုထူထောင်ခိုင်းတာသမာဓိထူထောင်ခြင်းဖြင့်အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေဝင်မလာဘူးတဘာဝတရားအမှန်ကိုသိနေခြင်းဖြင့်အကုသိုလ်တွေဟာဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒီဖြစ်မလာခြင်းဒီပင်လေစိတ်ရဲ့အငြိစေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နေခြင်းစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟောညာပိုင်းကြတော့ညာအခါကို၃ဘိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ပထမယံနဲ့မေစီမယံနဲ့ပစ္စည်းမယံလို့ဆိုပြီးတော့နေ့နဲ့ည12နာရီစီထားလိုက်တဲ့အခါကြတော့ည12နာရီကိုတချိန်တချိန်ကို၄နာရီစီခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပထမယံမှာ၄နာရီမိသီမယံမှာ၄နာရီပစ္စည်းမယံမှာ၄နာရီလို့ဆိုပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့အချိန်ညပိုင်းကိုအပိုင်း၃ပိုင်းပေးပြီးတော့ရသော်ပြပထမယံမှာတဲ့နေ့မှာအထုတ်တယ်လို့ပဲဇင်ညာလျှောက်ပြီးတော့အထုတ်မယ်ထိုင်ပြီးတော့အထုတ်မယ်သမထခြင်းစဉ်ဖြစ်စေဝိပဿနာခြင်းစဉ်ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့အငြိစေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နေရမယ်မဝင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပစ္စည်းမယံရောက်မစ္စည်းမယံအလဲပိုင်း12 4နာရီရောက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဒီအနာယူရမယ့်အချိန်ကလေးအတွက်ချိန်ပေးဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိပ်ဆက်နားနေဖို့ဆိုပြီးတော့အချိန်ပေးတယ်မစ္စည်းမယံမှာအိပ်ဆက်နားနေပါတဲ့အဲ့လိုနားနေတဲ့အခါမှာအိပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအိပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်လက်ရဘဲကိုစောင်းပြီးတော့လက်ဝဲခြေထောက်နဲ့လက်ရခြေထောက်နှစ်ခုကိုထပ်တဲ့အခါမှာခြေမျက်စိချင်းသွားထိနေလို့ရှိရင်နာကျင်မှုဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခြေထောက်ကိုတဲ့တဲ့ကြီးနှစ်ခုမထပ်ဘဲနဲ့ခက်လွဲလွဲလေးထားပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းအခုရွှေသားလျောင်းဖရားတွေပါတယ်ထုထားတဲ့အခါမှာဒါကိုဒီနီးစနစ်အတိုင်းမှန်အောင်ထုတဲ့ရွှေသားလျောင်းဖရားဆိုရင်ชีบัวတော့နှစ်ဖက်ဟာတညီတည်းမဟုတ်တခုကအပေါ်ကနောက်ကိုရှေ့နည်းနည်းဆုတ်ထားတယ်ဒီလက်ဝဲကနေပြီးတော့ပို့ထားတယ်ပေါ့ဒါဟာစာပေလာအိတ်ဆက်နီးကိုတည်တည်ချာချာစနစ်တကျပြတာပဲအဲ့ဒါလို့မအိတ်ဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလက်ရနန်တောင်းမှာထားပြီးတော့အိတ်ဆက်တဲ့နီးစနစ်ဟာတကယ်သူတော်စင်နေအိတ်ဆက်တာမဟုတ်ဒီနည်းနဲ့အိပ်ဆက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတော်စင်တွေရဲ့အကျင့်ပြတ်တယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ပုံစံတွေကြတော့လက်ဝဲဘက်ဆောင်းအိပ်လေးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေမခံစားတဲ့ပုံစံကြတော့လက်ရဘက်မှာဆောင်းအိပ်တယ်ဆိုအဲ့တော့လက်ရလက်ဝဲဘက်ဆိုတာနှလုံးရှိတာအခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်ပါစို့အဲ့တော့နှလုံးကိုဖိအိပ်တဲ့အိပ်နည်းကမအိပ်ဘဲနဲ့နော်ဒီလက်ရဘက်ကိုဆောင်းအိပ်မယ်ဆိုရင်နှလုံးကလည်းလွတ်လွတ်ချွတ်ပုံမှန်ရှိနေသေးတယ်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောခြင်းလည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လက်ရဘက်မှာဆောင်းပြီးတော့အိပ်တဲ့အခါမှာမအိပ်မီမှာ तू က
determination တခုလုပ်ရမယ်။ဥထာဏတင်ညာမနတိကတဝါဆို။စိတ်ထဲမှာဘယ်ချိန်ဆိုရင်ထမယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးတခုလုပ်ထား။စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးပို့လို့ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုးလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ထဖို့လိုအပ်တယ်။အလုံးလေးချင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲမနဲ့၄နာရီထမယ်ဆိုရင်၄နာရီဆိုရင်နိုးလာချက်ချင်းထအဲ့ဒီလေးချင်းကလုပ်ထားလို့ရှိရင်၄နာရီမှာနှိုးဆက်ချစရာလည်းမလိုဘူး။တကယ်၄နာရီထိုးရင်ဟောနိုးတော့တာပဲတူတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဥထာဏတင်ညာလောက်ပြီးတော့အိပ်ဆက်ရမယ်လို့ရသော်ပြားကထိုအိပ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးရန်အတွက်လည်းပဲထိုးတူပဲထပြီးတော့လမ်းလျှောက်မယ်ထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတော့နိဝရဏတရားတွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းအောင်တမာရီကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မယ်လို့အဲ့ဒီ၃ရက်ဒီစည်းကမ်းချက်၃မျိုးဒီ practice ၃မျိုးနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထုတ်မှုဟာတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အထုတ်မှုပါတဲ့အပ္ပန္နကပဋိပဒာမှန်ကန်ယုံနေမကဘူးနောက်ဆုံးမှာအာသဝတရားတွေလုံးဝကုံဆုံးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအတွက်ကျိုးပန်းအထုတ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလိုတာကနောက်ဆုံးမှာရတ္တမေရတ္တဖူညာထိအောင်ရနိုင်တယ်လို့ရသော်ဗျာကဒီတုတ်တံမှာဟောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်အပ္ပန္နကတုတ်လာခြင်းစဉ်အတိုင်းခြင်းကြံကျိုးကုပ်အထုတ်ပြီးတကားလားမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခပေးနေတဲ့ဇာတိဒုက္ခစရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခလို့ဆိုရင်တန်လျာဝဆင်းရဲမှာကျုံနေရတဲ့ထိုဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အခုလမ်းစဉ်300ဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာချမှတ်ပေးတဲ့လမ်းစဉ်300ပဲလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့တန်လျာကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဒီလမ်းကြောင်း300ကိုအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ချင်းဖြင့်ဘဝဒုက္ခဤချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်20ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတန်ဒီအနတ္တသဘောဖြစ်ပုံတရားတော်
1: ဒီကံပေတရားပဲလာကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကဏဝင်ကြီးဟာကသူတော်ဘာသံခိုင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ပိုက်ဆံပေးရတယ်မောဒကံနဲ့သံခိုင်းရင်မောဒကဘုပေးရတာပဲဘုရားကိုဝယ်တဲ့ဒီဝယ်တဲ့မောဒကဘုဟာကို့ထမ်းဖို့ဝယ်တဲ့မောဒကဘုပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအထမ်းဖို့ရအထည်ကြီးကပေးထားတာဒီဘသူတုံးလို့ပေးလို့ရှိရင်ပဲတဲ့ဌာနကပေးထားအဲ့တော့ရဟန်းမရတခါကြရင်များအပြေးထမ်းတခါတည်းခပ်ဖြည်းဖြည်းထမ်းတခါကြွလို့ထမ်းနေတာပေါ့ဗျာတခါတည်းခတ်တော့တော်များမသွားဘူးပါပ
2: ါဗ
1: ျာအင်းတဏှာကအပြေးသွားမင်းဓမ္မမိမှာဆိုပြီးတဏှာကမကန္နာဘုံမင်းခတ်တော့တော်ကလေးတဲလိုက်ရှမ်းกว่าဆိုပြီးတဏှာကများခိုင်းလိုက်တော့ခတ်တော့တော်ကလေးများတခါရဟန်းမရကသွားချင်
2: ပါပ
1: ါတကယ်ကြတော့ခမမမဲသွားပါကွာမင်းဒီကတွေ့ရမှာပါပဲကျုံရမှာပါပဲဆိုတဲ့နဲ့တကယ်ဒီခမမနဲ့ထမ်းပြီးသွားရအဲ့တော့တဏှာဆိုတဲ့သဘောဒီကားလို့ရှင်တကယ်ဓမ္မတို့အာအယူလုပ်ပြီးဒီကားကခိုင်းတယ
2: ်
1: ခတ်တော့သွားခိုင်းတယ်သူပဲခန်းနေနေသွားခိုင်းတယ်ရောတကယ်ကလေးများကြတော့ခတ်တော့လည်းသွားရသေးတယ်ဟိုကြတော့ကိုရင်ထုငိုလိုက်စမ်းဟေခိုင်းနေတယ
2: ်
1: အမငိုရရတယ်သူမိစေမျိုးနဲ့မင်းနဲ့ क्वे နေတာမင်းဒီတိုင်းနေမလားငိုလိုက်စမ်းပါလားဆိုလို့အမတကယ်ကမရမြေကြီးငယ်များကြပြီးရင်ထုပြီးမြေလူပြီးနေငိုရရဒုက္ခဝိဓုဒုက္ခမှုတွေဘယ်လိုပေးရပါလိမ့်အင်းဖြည်းဖြည်းသွားခိုင်းရတဲ့သူပဲညံ့ညံ့သွားခိုင်းတာကိုကျတော့ငိုလိုက်စမ်းဆိုတာအဟံလုပ်ပြီးပြုံးလိုက်အောင်ဟဲ့ဆိုတာရောတကယ်လည်းနိုင်ချက်ကောင်းပါဒုက္ခဝတ္တဒုက္ခမှုတွေပေးလေသမ ्या တဏှာကဆိုတော့ရိမ့်ပြီဗလားအဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မတွေဒီစမျိုးစုံခင်းတာစုံခဲ့ဗလားလို့တကယ်ကျတကယ်တက်တော့မေးလို့ရှင်မပြောပါနဲ့တော့ရှင်ပြပြောတာကနည်းလေးပြီးရတွေ့ရကျုံးကသုံးရတာကဒီမြမကတော့ပါဘူးလို့ပဲဖြေထွက်เสียကြောင်းရှိမရှိဘူးလားတို့တော်တရားကျွယ်တို့တရားတစ်တို့ကလက်တဲ့ခုတဲ့တိုင်းနဲ့သူ့ကြောင့်ဟေးလို့ဆိုလို့ဆွဲချက်ကမဆွဲနိုင်ချာဘူ
2: း
1: မဆွဲနိုင်တာကဘာဖြစ်လို့မဆွဲနိုင်ကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့တဏှာကြီးသူကခိုင်းခင်ဗျားတို့ကသူကခိုင်းလို့ဖြည်းဖြည်းသွားနှိမ့်နေသွားငိုပွဲရှင်ပြုံးပွဲရှင်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုခိုင်းတာတော်ရကြအကြောင်းမင်းညင်ညွတ်လာပြီဆိုပြန်တဏှာကသူကသူ့ကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပြီးဒီကလာကံကိစ္စထူတာကံမကောင်းလို့ကံပေါ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လည်းညည်းလိုက်ကြပဲအင်းဖြည်းဖြည်းသွားခဲ့ရမှန်မှန်သွားခဲ့ရဒီကြတော့မျက်စိမျက်နှာမသားမယားနဲ့တွေ့ရကျုံရတယ်ကံများခေလိုက်တာရှင်းလားဒကာရမတို့ဆိုင်တာကဘယ်လိုလုံ
2: း
1: ခင်ဗျားတို့ကလက်သက်ဖမ်းလိုက်တော့ဘုရုသွားမိဩခက်ပါပြီးတော့ရိုက်တဲ့လူမမီပဲနဲ့ခိုးတဲ့လူမမီပဲနဲ့ဗရင်းနဲ့သွားဖမ်းတော့ဘယ်ကတော့ဖြစ်မလဲဗျာဖြစ်နိုင်မလားခိုင်းလာရဘူးပါလေခင်ဗျားတို့ကစွဲချက်ချင်းမိဖမ်းလိုက်တာကဩဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဒုက္ခပဲလေသမီးတဏှာကခိုးပါရဲ့သားနဲ့ကံပေါ်များခင်ဗျားတို့ကစွဲချက်ချလိုက်သေးတယ်ဒီတော့ဒိဋ္ဌနာကိုတတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပယ်ခြင်းတဲ့စိတ်အင်းရံသူကြီးပဲလို့မြဲဆွဲချက်မတန်နိုင်ကြတဲ့ကခမရတို့အဖမ်းကလွယ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကိုတကယ်ကိုပဲတဲ့ရံသူကိုမမိပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာတချောင်လေးချောင်ပြီးဒီကလာကာနိအစားထိုးထားခဲ့တယ်တဏှာပေါ်မှာကြီးဒကာရမတွေကဆွဲချက်ကတင်းနေတော့တတန်တရားတို့သမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘခမရတို့ဖမ်းမမိခဲ့ဘူ
2: း
1: ဘလောင်များဆိုးခဲ့လက်တွေကိုမမိဘူးနော်လက်တွေကိုမမိပါဘူးဒကာရမတွေဖြစ်တွေကဖြင့်ဆိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခလုတ်ကလေးတိုက်တယ်အမြန်သွားလို့ခလုတ်တိုက်တယ်ဒကာသေးကံများခေတော့ဗျာလမ်းသွားရင်ခလုတ်ကတိုက်လို့သေးတယ် ဟာတဏှာကအမြန်သွားခိုင်းလို့ခင်ဗျားတို့တဏှာအယုံမရှိကိုရောက်ရှင်တဲ့တဏှာဇောကစောနေလို့ခလုတ်ကိုမြင်သေးရဲ့မြင်ပါဘူးဗျာအတဏှာခိုင်းလို့ဒါကြရရှိစေရှိလို့ကြည့်ပြီးတိုက်ရတော့တဏှာကြောင့်တိုက်ကြပဲသူခိုင်းလို့အပြေးခိုင်းလို့တိုက်ကြပဲလို့ဒီလိုဆွဲမှန်ပါဗျာကံခေလို့တိုက်တယ်မှန်ပါဗျာခိုင်းတဏှာကပုံနေလိုက်ကံကိုစားထုတ်ပြီးခင်ဗျားတို့ကဆွဲချက်ပြန်ဖမ်းလိုက်တော့လွယ်ရည်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒကာရမတွေကဘာဖြစ်နေတဲ့ုံတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ကာမဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်နေဘာဖြစ်နေပါကာမဝါဒီဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာကောင်းတာဖြစ်လာတယ်လည်းကံကြောင့်ဆိုးတာဖြစ်လာတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲမလို့တရားဓမ္မတွေရဲ့တဏှာကြောင့်ဒီပဲလို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသင်နေတယ်တဏှာဥပါဒာကံကံနောက်ဆုံးပဲဒီကံဘောဘုရူအုပ်ချုပ်နေတော့လို့မေးစမ်းပါတရားဓမ္မတွေရဲ့တဏှာဥပါဒံအုပ်ချုပ်နေတယ်ဒါဖြင့်ကံနဲ့တဏှာဥပါဒံတွေဘုရားဆရာဘုရားတပည့်ပါလိုက်တဏှာဥပါဒံကဆရာကံကတပည့်ဆိုတော့ဘုရူစီအေးပါရာရောက်တော့လို့မေးကြည့်တဏှာဥပါဒံကအေးပါရာရောက်တဲ့ကံကအစီကံဖြစ်သဘောကျအဲ့တော့အစီကံကိုခင်ဗျားတို့ကဖမ်းမိတယ်တကယ်လက်သက်ရင်းကြကြစီမံတဲ့လူကိုမဖမ်းမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသမှုရိယသစ္စာဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကခုမချုပ်တွေ့ကာလပလုံဒုက္ခသစ္စာဘယ်တော့ရဆဲမလဲမရဆဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါလားအဲ့တော့ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တသံမြာလုံးသတ်ရမယ်တရားမသတ်ဖဲနဲ့ဆွဲချက်မတင်လိုက်တဲ့လူကိုဆွဲချက်တင်တော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှရန်သူကိုဖမ်းပြီးမမိခဲ့ပါဘူးဆိုတာလည်းသဘောကျတော့ပါဘူး။အခုယနေ့တော့ဖြင့်အင်းအပြေးသွားလို့ခလုတ်တိုက်လဲတဏှာပဲ။အပြေးသွားလို့ဟိုကျတော့အာယုန်နဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဘုဆင်းရတာနဲ့တွေ့လဲဘာလို့ကြောင့်တွေ့ရတာလဲ။ဝမ်းမြောက်စရာတွေနဲ့တွေ့ပြန်တော့လဲအယံဝမ်းမြောက်ရတာလဲဝမ်းမြောက်เสียမဟုတ်ကြဘူးသားနဲ့တွေ့သမီးနဲ့တွေ့လို့သောမနာတန်နဲ့ဝမ်းပြောက်ပြန်တော့လေတဏှာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရတယ်။သဘောကျ။ဒါပြန်ဝမ်းမြောက်เสียတွေ့ရတယ်တဏှာကြီးနှုတ်ဆိုချက်တိုက်တွန်းချက်။ဝမ်းနေเสียဆွေးเสียရတွေ့ရတာရောတဏှာကြီးနှုတ်ဆိုချက်ပဲဆိုတာသဘောကျ။ကံပါပါရဲ့။လို့တော်ရခင်များတို့ကဝမ်းနေเสียတွေ့လို့ရှိရင်ကံများမကောင်းတော့သွားရတာအရာနဲ့ကြောင်းကြောင်းဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကပြောလိုက်သေးတယ်။သွားရရာရာနဲ့ကြောင်းကြောင်းဖြစ်သွားတယ်လူဆိုကံဆုံးမိုက်ကံဆုံးမသွားရမိုးလိုက်လာဆိုလိုပဲတပြည့်တော်ပြင်ဖြစ်နေတာပဲကံမြှခေတ္တ။အမှန်ကံပေါ်ကြီးချနေပါလား။ကြည်စမ်းပေါင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာတဏှာဥပါဒံကံလို့သုံးချက်မလာဘူး။အဲ့ဒါတဏှာလဲတဏှာဥပါဒံလဲတဏှာပါပဲအကြည့်သိပေါ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမိတ်ကြတာတဏှာကံလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကရှိတယ်။အဲ့တော့တဏှာဥပါဒနာနဲ့ကံဒီတရားဓမ္မတို့ဘ누구ကောင်းဆောင်ဘ누구နောက်လိုက်လဲလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကံဆိုတာသူကလုံးမဖြစ်ရရှာတာသူကကောင်းဆောင်တိုက်တွန်းလို့သာလင်တရားဓမ္မတို့မှာအမျိုးမျိုးဖုံဖုံဒုက္ခတွေရှင်ရတာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နေတိုင်းအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာဟာကံကြောင့်လုပ်နေရတာလားလို့မေးလိုက်အိုးချင်ရှာတာချင်ရှာတာပဲနေတိုင်းဆိုင်သွားနေကြတဲ့ကကျွယ်တို့နေတိုင်းရကန်းနေဆောင်ပြီးကလည်းလူသားတိုင်းပြရောက်နေကြတာတရားကျွယ်ငွေလိုခြင်းလက်တဏှာမဟုတ်ပါရဲ့လားကံကခိုင်းလို့လားတဏှာကြောင့်လုံနေရတာလားတဏှာကြောင့်လုံနေရတော့ပိုးလေးကမရအသေးသေးလေးကမတက်လာတော့ကံချေတယ်တဏှာကြောင့်လုံနေတာကံကြေတယ်လို့များပြောပြီးဒီကရနေလိုက်သေးတယ်တဏှာနဲ့စောစောစီးစီးကမလုံးမယ်ဆိုကံကြောင့်ခင်ဗျားတို့ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသဘောကျဒါပြန်30ဘုံသားတွေကိုတဏှာရိဥဒ္ဒတရားကကျိုးကင်ဖွဲ့ရေးလို့ပြီးဒီကရကျိုးစုံကခိုင်းနေတာဟာ30ဘုံမှာတဏှာသမှုတရားကြီးခြေလှမ်းမှုတိုင်းခံနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျဂျမယုတ်လုတ်ပြီးကရရတာလဲတဏှာပဲ နာယုတ်လုတ်ပြီးကြရတာမှန်ပါဘူးငိုပွဲလေးဆင်းရတာမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးတဏပဲတဲ့ပြုံးပွဲတွေများတစ်ခါစီတဲ့အရာမျိုးများပြုံးနေတာရောမှန်ပါဘူးတဏပဲဆိုတော့ဘုံကြရဘုံမှာကျိုးကြင်ဖွဲ့ရဘူးပါလိမ့်မလို့မေးရင
2: ်
1: တဏသမှုတွေရပဲဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့တဏချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ
2: ်
1: ဘုရားကဟောလိုက်တဏချုပ်ရင်တဏချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်လို့ဟောတော့သစ္စာ၄ပါးဖွဲ့ပြီးတော့ကမ္မပါပါလားမေးလိုက်ပါလေပါသေး
2: တ
1: ို့ခမည်းတော်လက်ထက်ကျမှာဘာဖြစ်ကောင်းကံဆိုးကံတဏချုပ်တာအမှန်မဆိုးရဘူးလား
2: တ
1: ို့ယခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြလိုက်ပြန်တော့လေဩကံကနောက်လိုက်ပါလားဗျာတဏှာကခေါင်းဆောင်ပါလားဆိုတော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသေးသေးချာချာရှင်းလိုက်ကြပြန်လေဒကာရမတို့တဏှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာသိသွားမသိဘူးလ
2: ား
1: ရှင်းကြပါဗလ
2: ား
1: ဒါပြန်ဒကာရမတို့တဏှာမသိရင်ဒုက္ခမကုန်သေးဘူးဘုနဲ့ငါမနေ့ကယမကသောတာပန်ဒီသွားတော့အပယ်လေးပါဒုက္ခတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာကုန်ပါရဲ့လူပြည့်နတ်ပြည့်ခေါဏဘဝဒုက္ခတွေကြတော့တဏမသေးလို့ခံနေရဘယ်နဲ့ဆိုကြပေါ်လာအင်းလူပြည့်နတ်ပြည့်ခေါဏခါဒုက္ခဖြစ်ရမှာဘာလို့မသေးလို့ပ
2: ါ
1: တဏမသေးလို့ဆိုတော့ဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏဘဒုထက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရောဘဒုကထက်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ကျတော့ကံတောင်းမပါတော့ပါဘာလဲလား အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတွေကကာမိကံဖတွေပဲအာကိုပြီးဒီကလာနေကြတော့တဏကသဘောကျတာပေါ့ဗျာတဏကသဘောကျတဏကသဘောကျတယ်အင်းဒုက္ခကငါကအဲဆွဲချက်တင်လိုက်တာကကံပေါ်မှာဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်ဆိုငါနေတာကြီးပဲငါပြုတ်အောင်မှမဖြုတ်ပဲမင်းတို့ဒုက္ခမျိုးစုံဘယ်တော့မှမလွတ်ရှိဘူးလို့သူကဘေးကနေတောင်ပြုံးလိုက်ပြီသဘောကျဒါပြန်ရကြကျွေးဘာသတ်မှသိမယ်ဆိုတာဖြင့်ပေါ်လာပါပေါ်လာက
2: ြ
1: ဘာသတ်ကြမယ်တဏှာသတ်ရမယ်ဓမ္မလူချင်းဘာလို့က
2: ြ
1: အောက်မဲ့အောက်ဆုံးမဲ့လူချင
2: ်
1: းကဲဒကာကျွယ်ခုမှရှင်းပြီတော့ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ဝိပဿနာလုပ်ဆိုမဲ့လေဒကာကျွယ်လူသားပ
2: ါ
1: လူတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလျှောက်လို့နေလို့မပြီးသေးဘူ
2: း
1: အင်းတဏ္ဍသာဒိဋ္ဌိသာမယ်နေနဲ့ဒိဋ္ဌိယံအာကျုံမန္တသတဏ္ဍသာမယ်နေရကျတဲ့တဏ္ဍအာကျုံမန္တသမှအထက်မဲ့ကိုရမယ်ဒိဋ္ဌိသမအောင်မဲ့ကိုရမယ
2: ်
1: ။သဘောကျ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယမကသတ္တဗံတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒိဋ္ဌိသေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်တဲ့ကွာကိုအထမကောဆိုပြီးသတ္တပတိမက်ကိုယမကယမိုက်ကျမ်းများလာပါတယ်။သတ္တပတိမက်ကအထမကဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းမြန်ပြန်ရည်ရှိခုမြောက်။သူကဒိဋ္ဌံလူပြံဝိဇာဏတိပဇာတိသုပိကလာပဇာနာဝါရမြတ်သိချပေးပါれတဏမပဲဘူးဆိုတော့လေယမိုက်ကျန်းကရှင်းနေအောင်ပြထားတဲ့ဖရာကအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှဩတဏမသက်ရင်အထက်မညာဘူးညာမရနိုင်ပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့တဏသက်ရှင်တော့တဏပဲမိကူနေတယ်ဆိုတာတကားကျွဲအရေးကြီးသူနေတဲ့နေရာသိအောင်မှဘူးဗ
2: ျ
1: သူတပ်ပါမယ်ဆိုတော့သူနေတဲ့နေရာမရှိဘဲနဲ့ကိုကတတ်ချင်လို့လည်းဖြစ်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တဏဘယ်မှာနေတုံးဆိုတော့ဘုရားကတဏနဲ့ဥပါဒံမိအတူတူပဲနော်တန်ခိတ်တေနငါချင်းကိုပြောရမှာဖြင့်ပြင်စုပါရနေခန္ဓာလို့ပြင်စုပါရနေခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟိုးတဲ့ဥပါဒံကတဏှာဥပါဒံကမီးနေတယ်ကွာဒါဖြင့်တဏှာဒီခန္ဓာငါးပါးမီးနေတဏှာပဲမီးနေပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မီးရာရှိရင်တီးရာရှိလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားကြမီးရာရှိရင်တီးရာရှိလိမ့်မယ်မီးရာရှိရင
2: ်
1: တီးရာရှိပါလိမ့်မယ်မီးရာရှိရင်တီးရာရှိပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါမီးရာရှိတိဓာရှိနော်တိဓာနေတဲ့တရားရှိဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့က ခန္ဓာ၅ပါးပဲသူမင်းနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မသက်ကြာကြာဟောလိုက်ပြန်နဲ့သတိဥဒံပါဠိတော်မှာလည်းထို့သူပဲခန္ဓာ၅ပါးမှာမင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တဏှာဥပါဒဏ်တွေမိစီအာယုံပြုတ်နေတဲ့တရားဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးမှာသူမင်းနေတယ်ဒါပြန်သူသတ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးသူ့မေယာကိုစွတ်တို့ကအဲသူကအမှန်တန်ခင်တွယ်ပြီးအမှန်တန်ညှိကနေတဲ့တဏှာကိုခန္ဓာကိုစွတ်တို့ကအဲညံသွင်းပြီးဒီကာလဘုရားကဒေါ်လကောင်ဆရာဘုန်းကြီးကဒေါ်လကောင်ဘုရားနေယူပြီးဒီကာလပေးရတော့မယ်မပေးလို့ရှိရင်ဒီကန္နနာသူခွာမှာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: မခွာသေးကာလပါလုံးနဲ့အထက်မဲ့ချက်ဖို့တွေဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကရှင်းမနေဘူးလားဒါကြောင့်တဲ့ယမကကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတဏှာကအကြောင်းကိုသေးသေးရှာရှာဟောတော့တာကိုင်းတဲ့အာရမတို့ခင်ဗျားတို့အခုဘဒုနဲ့အတူတူနေကြပါလိမ့်မလဲလို့တခါတည်းဘဒုနဲ့အတူတူနေတဲ့တုန်းကကျွဲဘဒုနဲ့သူနေတဲ့ဆိုတော့ဩခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူနေတယ်ဗျာမဖြစ်ရပါဘူ
2: း
1: ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူနေကြနော
2: ်
1: ဒကာကျော်ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ပရမတရားရှိနေအဲအတူတူနေကြအတူတူနေဒကာသက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ညက်နေပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ပရမတရားရှိနေအတူတူမနေကြဘူ
2: း
1: ဩငယ်ပေါင်းဖြစ်နေကြမဆိုရဘူးလ
2: ား
1: ငယ်ပေါင်းဖြစ်ပြီးကလာနေကြတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကခန္ဓာ၅ပါးကြီးတွေကအင်းသမင်းကောင်းစားကြပါလေလို့ဝေဒနာခန္ဓာကတောင့်တာလို့ရှင်းတယ်ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ကသူကကောင်းကောင်းစားကြတယ်ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်ကြသံပါအမခန္ဓာ၅ပါးကြီးခင်ဗျားတို့ကတကယ်ကြီးညိုပြီးကြလာတကယ်ကြီးညိုပြီးကြလာတကယ်ပူဇော်ပတ်သနေကြတာနေသောညဆောင်ကန့်နေကြတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါဘူ
2: း
1: နေသောညဆောင်ကန့်နေကြတယ်လို့ဆိုတာဟာချင်းချပါတယ်နေရီတော်ညရီတော်နဲ့လဲပင့်နေကြတယ်ဆိုရင်ကောအမြဲတမ်းပင်းညံကြနေကြတယ်ဆိုရင်ကောတော့မနဲ့ရေနဲ့ပူဆော်ရတာဟုတ်ဗျဖရာတော်တကူလာမှာခင်ဗျားတို့သတိရတာပါဖရာတော်တကူလာမှာသတိရတာပါဒကာဓမ္မတို့ဒါလေဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးပူဇော်တာပဲ
2: မှ
1: န်ပါဗျာသဘောက
2: ျ
1: နေရီတော်ညရီတော်နဲ့ဆက်ကနေတာကိုခန္ဓာ၅ပါးပူဇော်နေရဘယ်ခါကာလဆိုသိဉဏ်ကြပြီးရေပူဇော်ပြီးနေရတာလေခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဖယားနဲ့ဘုရုကြည်ညိုသရုံဩတဲလည်းခင်ကြပါလားတဲလည်းကျင်နာကြပါလားဆိုတော့မပြောရဘူးလားအမှန်တန်ခင်ရတယ်အမှန်တန်ကျင်နာကြတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေရင်ပေါ့ဗျာဒီဒီပဲရောက်မရောက
2: ်
1: မိတ်ဆွေရင်အစ်စ်ဖြစ်နေထားတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဟန်ဝေရောဟောမီအမှန်လေအတော်မြတ်တာရှိတယ
2: ်
1: ဟာငါဒီဘဝကျွန်ုပ်ဒီအဝေရာရာမရှိသည်ဟောမိဖြစ်ရပါလူကြီးကျမ်းမာပြရစီကျမ်းသာကျမ်းမာပြရစီငါရင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာကျမ်းမာကျမ်းသာပြရစီဆိုခရမေတ္တာပို့တဲ့ထဲ့ကုန်မထဲ့ဘူးဘောရမကြီးရောက်ရကျမ်းမာပါစီလို့ပိုင်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ဒီခန္ဓာတော့လက်ဦးစွာကိုပို့ချလိုက်
2: တ
1: ယ်ကျင်ညိုတော့ဗျာမကျင်ညိုဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီလောက်နားလေတော့ဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကိုယ်ကိုအရင်ပို့ရတယ်ကွာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အရင်ပို့ပါလဲခင်လုံးလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဂျင်းမိလားဘာကြောင့်ခင်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ကြားမဟုတ်မှန်းသိမသိလို့ခင်တာမှန
2: ်
1: ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ပါလိမ့
2: ်
1: ခင်ကြားမဟုတ်မှန်းမသိလို့နော
2: ်
1: အဲခင်ကြားမဟုတ်မှန်းမသိလို့ခင်မိတော့ခင်တာဘလောက်တားရှင်များခင်နိုင်ကြကြုံလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကြမ်းမှာမှုသူကြမ်းမှာမှုဘုရားမှာခင်ဗျားတို့တဆူကိုယ်ွယ်ထားတယ်ဆိုနေရထိုင်ပဲနှခါလဲကြုံလို့မေးကြည့်စမ်းအ အမေလက်ထက်ကကိုယ်ကိုယ်လာတဲ့ဘုရားအသာကြည့်ပွားရင်လည်းတခါတလေလဲလိမ့်မယ်မကြည့်ပွားလည်းကာမစကားတော့မတတ်နိုင်ဘူးကွာဘယ်တော့မှနေတိုင်းမလဲပါဘူးခင်ဗျားကနေတိုင်းညတိုင်းခင်းခင်းခင်းခင်းပြီးလဲနေရတာနေတိုင်းတော်များဘလောက်လဲရတယ်ဆိုတာဘယ်နှကြိမ်ရှိတယ်တခါဘုရုတဲ့ကြီးညိုတော့တခါကြဲရိမ့်နေတယ်ကြီးညိုတာဒီဘာဖြစ်လို့ကြီးညိုပါလဲမတော်လို့မဲတဲ့ခါကြရတယ်ရှင်သူကြမ်းမာမှဆိုပြီးမေတ္တာပို့ထားတာကြည့်ပါသူကြမ်းမာဖို့သိရင်မကြည့်ဘူးလားအိမ်သားတွေများကြွားလုံးများထုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်ငါဒီဥဒ္ဒောကံငါခန္ဓာသာကြမ်းမာပါကြီးကွာမင်းတို့ဘာဘူးเสียရှိကြလဲဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးကြီးများငါကူသာအရေးကြီးမင်းတို့ဒီကားလို့ဆင်းဖြင့်ဥထိတ်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပဲဆင်းရမလို့ဆိုတော့တခါလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်လည်းအာကူထားတယ်သူများလည်းပကုံးလည်းယုံနေပဲကွာငါလည်းပကုံးလည်းယုံနေပဲကွာဆိုပြီးကိုယ့်အာကူများအာကူလိုက်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးမကိုဘူးလားကိုယ်ပါဗျာအမှန်ကိုယ်လိုက်ပါလေဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအမှန်အာကူစေခြင်းတဲ့သဘောတွေများလောဘများတောင်ချော်လိုက်သည်မကျော်ဘူးလားဒါမင်းတို့ကြွားကြမဟုတ်ပါဘူးကွာငါကြွားမယ်မင်းတို့ပြောကြနေရမဟုတ်ပါဘူးကွာငါပြောပါမယ်ဘယ်လူကြီးတယောက်ရှိပြီးဒီကလာနေတယ်မင်းတို့ပြောပြောအတိတ်ဆောင်နေနဲ့အမကုခန္ဓာငါးပါးကြီးများသူတို့ကအာကုခိုင်းနေသေးမလားဘူးလားဘလောက်ခင်လို့ဒီလောက်တောင်ပဲရည်ရနေပါလိမ့်မလဲဆိုတာတော့ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာအရှင်ဆုံးဟာအတ္တသမပေမန္တိကွာအမှန်တော့ဆုံးမခင်ဗျားတို့အကိုအကမ်းထုတ်လိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာမိမင်းလေးဆိုပေမှာချစ်တဲ့ဘက်ကနတ်ကြီးမရှိဘူးလို့ဘုရားများဟောထားသေးတယ်ကွာ။အတဲလုတ်ပါလားခင်ဗျားတို့ဆိုဘုရားကမဟောပါဘူးယာ။မဟောပါဘူးခင်ဗျားတို့လက်ထမှာခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့ပါဠိဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သဘောကျဘူးလား။ဘုရားကခန္ဓာခင်းတဲ့တဏှာပတ်ရမယ်လို့သာဟောပါတယ်။ဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဝဇန်းတွေကလည်းတခါတည်းရှင်းပေါ်ရဏကဆက်တဲ့ပြီးကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခင်ခွေးလားကွာလူကခင်ရလိမ့်မယ်မပြောကြဘူးခင်ဗျားတို့ကအသက်ရေကြီးကောင်းကြီးဆွေကြီးတွေကလည်းပြင်းမြန်တာပဲသားလေးသမီးလေးတွေကမွေးဖွားလာတဲ့ပြည်လေးတွေကြားတယ်ဒီတော့ပါလေဒီကလေးလေးတယောက်ကြားလေရကိုယ့်ကိုယ်မခင်ရမှရှင်ရမှတို့လူတလိစ္ဆာန်လေးတွေအမအမွေများပေးလိုက်တယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဖြားရမယ်ဆိုတာမသိမှဘူးပွားရမယ်လို့ဒါကခொနဲ့အတ္တဓမ္မပင်မနတ်ကြီးကလာလိုက်တယ်ရိမ့်နေမလားဘုရားကလည်းဒီခန္ဓာခင်းတဲ့ဒနာကြီးကိုပြန်ပတ်ရမှာမူလားဗျာအဲခင်ဗျားတို့ကမသတ်နဲ့ဒနာဆိုတာပွားမှကောင်းတယ်မြေလေးတယောက်ထွန်းကားလာတယ်ဆိုရင်အင်းရွှေတုံးရှူခဲ့နောက်ပြောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြားတော့မြားကလေးဖြစ်ဒါတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကတဏှာဘွားတာကိုပင်လည်းရှင်နေကြီးရှင်နန်းနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားဒါဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဘယ်ကပုံမူကျဲပါလိမ့်တဏှာပုံမူကျဲတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဘ ᱹ ရုကသတ်ခတ်ပါလိမ့်တဏှာကဓာတ်ကိုသုံးချက်ဖြတ်ဒိဋ္ဌိကတစ်ချက်ဆင်းနဲ့ပြတ်ချော့သောတပ္ပတိမတစ်ချက်ဆင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကအကုန်ပြတ်ဒိဋ္ဌိတဏှာကတော့အမတော်သက္ကရာယံမနဲ့တစ်ချက်ပြတ်ကြံသေးအနာဟုမနဲ့တစ်ချက်ပြတ်ရင်ရတ္တမနဲ့တစ်ချက်ပြတ်လိုက်မှာပဲကုန်ပြသွားတော့တယ်ဆိုတော့ဘ누구ကထက်တယ်ဆိုတာကကျွတ်ပေါ်ရောဘ누구ကထက်တယ်တဏှာကထက်တယ်ဆိုတော့သိကြဗလားအဲဒါကြောင့်ခမရုဒဂရမလေးတဏ္ဍာကအမနာခက်ပါလေဆိုတာသိလို့ရှင်ယမကကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကယမကမင်းအထက်မဲ့ရောက်စီရင်ကျုံငါငါဟောမယ်ကွာဆိုပြီးတဏ္ဍာကဟောတော့တိုင်းကြပြန်ဒဂရမတို့ခန္ဓာငါးပါးသူသားရောက်ကြလို့မှတ်လိုက်ရှမ်းပါခန္ဓာငါးပါးပဲလို့မှတ်ကြသောသောမှတ်တာပါသောသောမှတ်တာပါနော်ခင်ဗျားတို့ဆွေးတဲ့တင်ရပါတင်ရမှာဒါရှင်သမားကရှင်းမလို့သိရတယ်ဆရာဝန်ကရှင်းလို့လွဲလို့သိရတယ်ရှင်းမစားပဲနဲ့ဆရာဝန်မပါပဲနဲ့သိတာတွေကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲခန္ဓာရပ်ပတ်တာသဘောကျဘုရားသတ်ခ ခန္ဓာကတ္တဆိုတာသဘောကျပါလား။ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဃာရမတို့သူသားယောက်ျား၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ရှင်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ခိုင်းပထဝီဓာတ်တခုပဲပထဝီဓာတ်။ပထဝီဓာတ်ဆိုတာမြေဓာတ်ပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ခန္ဓာထဲမှာမြေတွေရှိတာကိုအသားတွေကမြေတွေရိုးတွေကမြေတွေပထဝီပထဝီဓာတ်လွန်ပြီးတဲ့ကာလမူးမိုက်ပြီးတဲ့ကာလသေးတာတွေရောမရှိဘူ
2: း
1: ။အာတခါတည်းကျတော့ပထဝီဓာတ်ပြက်ပြီးဓာတ်လျှောသေးတာတွေရောအဲ့ဒါကျတော့အင်းယူပက္ခဏကတတ်ဘယ်လိုကတတ်ပ
2: ါ
1: ။ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးယူပက္ခဏလည်းသူတည်းရောက်ပြတဲ့ရောက
2: ်
1: ။တခါတည်းတခါဓမ္မတွေကိုရောသားနဲ့ကိုများတက်ပြီးတဲ့ကာလမပေါ်လာအောင်ဝိညာဉ်ချုပ်သွားတာတွေမရှိဘူး။အဲ့ဒါဓမ္မရသဝေဒနာခန္ဓာကများပိုက
2: ်
1: မသက်ဘူးလားတခါလေကြတော့ဟောသောမနာသာကစောကောင်းတာနဲ့ပဲစွဲလိုက်တာနဲ့ပဲတခါလေအစမရှိဘင်းနဲ့တေသောကမချက်နိုင်တာနဲ့သောမနာသာဆိုတဲ့ဝေဒနာကပတ်လိုက်တာနဲ့ပဲမသေးဘူ
2: း
1: သဘောကျအဲ့ဒါကြဒီဝေဒနာခန္ဓာတွေကလည်းသူသားရဲ့ပြားတယ
2: ်
1: သဘောကျဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ညခန္ဓာဆိုတာကလည်းဒဂရမလေးသင်္ညေခန္ဓာကလည်းမစားကောင်းတဲ့အသီးကိုစားကောင်းတယ်မှတ်လို့စားလိုက်လို့သေးတာတွေလည်းမရှိဘူ
2: းရှိပါဘူး
1: မစားကောင်းတဲ့သေးကိုစားကောင်းတယ်မှတ်လို့မှားတော့လိုက်ကြတယ်ရှိပါဘူ
2: း
1: သင်ညာကသင်ညာပတ်ချိုက
2: ်
1: သဘောကျစေနာကချိုက်တာလည်းဒီလမ်းမသွားအောင်နှက်တင်တဲ့လမ်းမသွားပြစ်သွားပြအောင်စေနာကတွန်းလိုက်တယ်နဲ့နှက်တင်ပြီးသေးတာတွေကစေနာပတ်ချိုက
2: ်
1: ဒါကြို့ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ငံနဲ့ရေတဲ့ခုံစင်းတာတွေကောမရှိဘူ
2: း။
1: အဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတက်လိုက
2: ်။
1: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သန္တာမှာသူတည်းရကြဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါလဲ။ဩခန္ဓာ၅ပါးဟာသူတည်းရကြ၅ယောက်ကိုခမည်းတော်ကနေတိုင်းလဲပေးရတယ်နဲ့ရေတော်ကပ်ရတယ်နဲ့နေစွန်းညစွန်းကိုတခါလဲရက်မပြက်တခါလဲပူဇော်ချရတာဒီကလဲတဲ့တဲ့ကြီးညိုလုံးပါလား။ဘာကြောင့်ကြည်ညိုလုံးပါလဲမတော်တော့မေးထုတ်တော့သူသားယောက်ျားမှမသိဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နတ်ပြည်မှာဘယ်သူသတ်လို့သေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြေကြကြမှာခန္ဓာငါးပါးတဘာဝသတ်ချိုက
2: ်
1: မြမပြည်မှာဘယ်သူသတ်လို့မြမရီမြတ်သေကြပါလိမ့်ဖယားမှန်ငါးပါးအောင်တယ်ဆိုပြီးကိုရိုကြီးပြိဋိဘံသံသံခင်ဗျားတို့ကြားပါလိမ့
2: ်
1: ဘဒုရံညတ်တတ်ပါလေ
2: ။
1: အဲသူကမင်္ဂဝါအောင်နေတယ်မအောင်ရင်းရှိပါနဲ့ကိုရိုကြီးကကြွားလုံးများထုံးနေလေ
2: ။
1: မထုတ်ဘူးလား
2: ။
1: ကိုရိုကြီးကကြွားလုံးဆိုတဲ့ငါအောင်ရင်းရှိပါကမှာကွာမင်းတို့လုံးမဟုတ်ဘူး။တော်တော်ကြာကြာတော့အင်းညမေညာမေဆင်းလင်းကြီးဝမ်းသွားပြီးဒီကလာပြိဋိဘံဆံရ
2: ။
1: ဟာဘဒုတတ်လိုက်ပါလေ
2: ။
1: ကြည်သာပေါ်ပါလား
2: ။
1: ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖျားတော့မခံနိုင်ဘူး။ဖယားဆိုတဲ့ဆိုင်ဘုတ်မင်္ဂဝါအောင်တဲ့ကိုရိုကြီးသဘောကျအဲအောင်ရင်းဖြစ်ပါဆိုတဲ့ကိုရိုကြီးမလာဘူးလားဒီကိုရိုကြီးကပြင်သူများကြီးအောင်နေတာပဲသူ့တော့ပြင်သူ့ကိုယ်သူနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတာငါညီတော်အနန္ဒရေစင်မြန်ကားကြီးရဲ့ဆောင်တာတော့ငါမသွားနိုင်တော့ဘူးပြောတယ
2: ်
1: မပြောဘူးလားအဲ့ဒါလေထောက်ကြည့်တော့မှာဩခန္ဓာငါးပါးဟာသူသားရကြပါလားဆိုတော့ပေါ်လာရှင်းမလားဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးများအပိစ္ဆကာယအပိစ္ဆကာယဆိုတော့ဘယ်သူထိလို့မှမကွင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဟာဒီခါလဲပထဝီဓာတ်ကပြက်ပြီးဝန်းတော်ရင်လျှော့ချလိုက်တာဒီခါလဲအတွင်းရှိတယ်လေကုံပြောင်ဖွက်တော့ကုံကွဲပြုတ်ပြီးကြာလာမကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာရမတို့သူသားယောက်ျားဖြစ်နေမှတ်ပ
2: ါ
1: ရှင်းရရှိတဲ့ဒါတဏ္ဍာဘုလန်းခင်းနေတာလို့မှတ်ပ
2: ါ
1: ဘာလန်းခင်းနေတာလဲတဏ္ဍာဘုလန်းခင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုဆောင်းတယ်နဲ့အနှွေးတယ်နဲ့မိုးတယ်နဲ့ပူဇော်နေလိုက်ကြတာလေအင်းပူဇော်တဲ့အထက်တောင်မှကျုပ်ကဘလောက်တန်ပူဇော်နိုင်လဲကျုပ်က200ရံပါဠိငမီဝတ်နိုင်တယ်အစရှိကနေလာသေးတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ခင်ဗျားတို့ကလာပြီဒီကလာနေတော့တဲပူဇော်ရဲပါတယ
2: ်
1: ဘုဒ္ဓပူဇော်တာလ
2: ား
1: ခန္ဓာ၅ပါးကငကူကဘာတရားသူသားယောက်ျား ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပူဇော်ရဲပါလိမ့်မတော်လို့မဲတော့ခင်တော်လို့ခင်တော်ဘောလို့ခင်ပါလေသူသားမမသိလို့ဒါဖြင့်သူ့ဘောခင်တဲ့တဏှာမသတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်များတို့ဒီဘယ်မှာသာလဲထက်မဲ့ထက်ဖို့ရပါ့မရနိုင်ကြရာအကြောင်းမြင်သေးရလားဒါဖြင့်ခန္ဓာခင်တဲ့တဏှာသတ်မှုကိုသူသားရကြာဖြစ်နေမသိတွေ့ကာလပတ်လုံးခန္ဓာကိုဆူတောင်းနေကြမှာနတ်ပြည်များဆူတောင်းပန်းလေးတွေစီလေးတွေမီးလေးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲလူပြည်နတ်ပြည်ချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဒီအဆရှိစီနဲ့တကယ်ကြရလို့ချင်တယ်မသိတော့မှလောက်တာပေါ့ဗျာ
2: ပါပါဗျ
1: ာအဲလူပြည်မှာလူပြည်သေးရတာအားရတယ်ခန္ဓာငါးပါးပတ်လို့ပေါ့ဗျာနတ်ပြည်မသာလေးတော့သွားပြအောင်မှတော်တော့ပ
2: ါ
1: ပါဗျာဒါဟုတ်ဗျာနတ်ပြည်ပါသွားပြရတာဟုတ်ပေါ့မသားဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နေရာထားလို့သူ့ဘဖြစ်တဲ့တော့အတုဘပဲမဟုတ်လား

0: ခင်ဗျားတို့ကတော့ရှင်မိဒ္ဓကာရဒိနာနောက်ပြေကလည်းဒီအတုပဘွဲကြီးကိုဘဒုကမြတ်လိုက်ကိုသေးတယ
1: ်
0: မြမဒီမှာလည်းအတုပဘွဲကြီးရဲ့ကြည့်ကြလိုက်တာလို့ကြားလို့ရလားကြားပါဘူးဒါခင်ဗျားတို့ကပြကျင်သေးတယ်ဆိုတော့ပြန်ဘွဲကြီးမို့လို့ချင်းနေလွဲပါလိမ့်မယ
1: ်
0: သဘောပါဟုတ်လားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဘုရားရှိမလူပြင်းနတ်ပြေကျင်းကျင်းဘဝဖြစ်ပြီးခံစား၍လို့ဆိုရဲဆိုခန္ဓာခင်လုံးလို့ပေါ့လေသဘောကြဘာခင်လုံးလို့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးတရားဓမ္မတို့စွဲစွဲမြဲမြဲကြီးခင်းနေပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အိုးတဏှာဥပါဒံဗျာမဆုံးနိုင်ဘူးလားတဏှာဥပါဒံကခင်ခိုင်းလို့ခင်းနေကြခင်းတာခင်ရတယ်အခုသေချာဝေဘာမိဒ္ဓကာလထက်မဲ့တက်ဖို့ရဖို့ဟောဖို့ကြတော့သေးချာညာနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဖះကရှင်းပြတော့ခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျား၅ယောက်กว่าသဘောကြခန္ဓာ၅ပါးပါလေရှင်းမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘယ်တော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘယ်ရှင်းမလဲမရှင်းဘူးဆိုတော့သေချာဗလားဩနည်းနည်းရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ကတော့တိုက်နဲ့တန်းနဲ့ဘောပြန်နဲ့ကားနဲ့အဲသူတို့ကတော့သက်ရှည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တော့ကြကားပေါ်ကမဆောင်ပါလားပါလားတော့ပါလားရရင်နေဗလားအဲပါပြည့်လို့တော့ဆိုတော့အိုးတက်ကြီးပေါ်မရှားနေတယ်တော့ကြတက်ကြီးပေါ်ကလောင်းထုတ်သွားပြီသူဘယ်လိုထားထားမရတက်ကြီးကကကွယ်ရလားဒီသေးကသူသားရဲ့ပြက်ကတက်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ခမားတို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပါနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာခမားတို့ကမနဲ့မိုးလင်းအောင်မြင့်စ်ပါဓာပြဖွင့်နေတဲ့ကိုရိုကြီးကိုတော်ရကြပြိဋိဘံစံမရဲဟေးကြားရပဲဘယ်အောင်မြင့်စ်ပါကိုရိုကြီးကိုပဲခံနေရလဲခမားတို့ကလည်းမင်းလာယူပြီးအောင်မြင့်စ်ပါအောင်မြင့်စ်ပါနဲ့ကိုရိုကြီးပဲသွားတော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုရင်အကြီးကျယ်ဘုက္ကိုမျိုးရေအောင်သုံးတာစင်းစစ်သေးတာပဲရိပ်ပြီဗလားအဲ့ဒါခမားတို့ကမသိတော့ဘူးတဲ့ခန္ဓာစုတောင်းတော့ဟိုမှာသူများအောင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးပဲဒုက္ခနာမှာမအောင်လို့ခန္ဓာပတ်လို့ပဲဝန်းလျှောတဲ့ဝေဒနာနဲ့ပြိဋိဘံစံရှာတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိမသိဘူးလားသိအဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မတော့ခန္ဓာပါတရားလို့ခေါ်ကြရှင်းမလားနောက်ဘာနဲ့ပူဇော်ခြင်းလေးတော့ဟုတ်ပါမလားခင်ဗျားတို့ကတောင်းကြလားသူကအေးတယ်လူများကြီးလည်းမနေနိုင်ဘူးရှိတဲ့ပစ္စည်းပေါင်းဝယ်ပြီးပူဇော်ရဟုတ်ဘူးလားတက္ကလာတန်နိုင်တက္ကလာဂရိဘာတန်နိုင်ဂရိဘာအစရှိနေတာပူဇော်ရဘူးလားတဲ့ရည်ညိုပါလားတက္ကကျေဒါသူတို့ကကြာမှာမသိတော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ယနေ့တော့ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဗာတရားလေအဲသူတို့ကကြာလို့သိလိုက်လို့ရှင်းပဲခင်တဲ့စိတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝရကတော်လို့ခေါ်လိုက်။ရှင်မရိပုတ္တရာခန္ဓာ၅ပါးဝရကကွာ။ဝရကဆိုတာဘာပါလဲမလို့သူသားယောက်ျားကွာ။ယမကမင်းခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားဖြစ်အောင်ရှုစမ်းပါ။ရှင်းမလား။ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးပါးကိုဘာရှုရမလဲ။သူသားယောက်ျားဖြစ်အောင်ရှုရမယ်လို့ဆိုတာသဘောကျ။ဒါနဲ့သူသားယောက်ျားဖြစ်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ရံမင်းရံအသေးခိုင်းတာပဲ။ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာယမကကိုသူသားယောက်ျားဖြစ်နေရှုခိုင်းနေဖြစ်ရဒကာကျွယ်ရိမ့်မိတော့ပါပြီဒိဋ္ဌိတ္တတာလားတဏှာတ္တတာငကောခင်နေတာမခင်အောင်လုပ်ပဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပူဇော်လေသမျှဖြင့်ခမည်းတော်သူသားယောက်ျားကိုခမည်းတော်အားပေးရတဲ့ရောက်ဒကာကျွယ်တော်ဘုဒ္ဓနာနဲ့ပူဇော်လေလေပါတော့အဲ့ဒါတချို့တရားဓမ္မတွေညှိကြကြတော့ဩသူများလည်းမချမ်းသာတော့ပူဇော်ရတာကကိုကဒုံအိမ်နဲ့ပူဇော်နေရတယ်ဆိုတော့မကျေနပ်ဘူးချမ်းတဲ့ကဒုံအိမ်နဲ့ပူဇော်နေရတယ်ဆိုတော့မကျေနပ်ဘူးဘာပူဇော်အညာစားလေးနဲ့ပူဇော်နေရရင်ရော
2: ဘာလို့ရှင်ညိုတော့လဲ
0: တဲ့လဲဆိုပါဘာရှင်ညိုတာတော့မေးတော့မှာနန္ဒငါဘဘယ်သဘောထားရှင်ညိုတာတော့သူတို့ကကြာမှာမသိတော့ရိမ့်မိဗလားဘယ်လိုကြောင့်ဒီလောက်ကြီးညွန်နေပါလဲ gain ဒါဖြင့်သူတို့ကကြာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့ဖြင့်ဖယားကကြည့်လိုက်ဖယားမှာပထဝီဓာတ်ပြည့်ပြီပထဝီဓာတ်ကတတ်ချိုင်သဘောကျဖယားမှာပါတော့ညာ ပရိဝိဒပြတ်တယ်ဆိုတော့ဝန်းလျှောပြီးပြိနေပါဆံဟောဒီပြန်ပါရေပုဂ္ဂိုလ်ကျကိုယ်တော်ကြီးကိုယ်အံပေးတရားဆရာတယ်ဆိုတော့တေဆုံးလုံးပြီးလောင်ချိုက်သဘောကျအဲဒီတေဆောကရှင်မောကရံကြီးတို့ဒီတိုင်းနဲ့တကူကြည့်လိုက်ကသူများများရှင်မောကရံကြီးတို့ကတကူရံဣဒရေယဆိုတော့ခန္ဓာတွေကဖောက်ပြန်ပြီးအယိုးတွေကတခါတည်းခိုးသားတွေရိုက်ပြီးခြေလမကခြေတဲ့ဥစ္စာတွေတရားတော်မှတို့ခန္ဓာထဲမှာခြေဆယ်ရှိလို့ခြေတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာခြေချမရှိရင်တော့
1: မရှိပါဘူး
0: သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယနေ့ဘယ်လိုမှတ်ကြလ
1: ဲ
0: ဒါဖြင့်ဘယ်အဖြစ်ပြင်မြင်နေသူသားရောက်ကြပါလားသူသားရောက်ကြပါလားအင်းသူသားရောက်ကြတယောက်ပါလားသူသားရောက်ကြတယောက်ပါလားသူသားရောက်ကြတယောက်ပါလားလို့ရှုရှုပြရတယ
1: ်
0: သူကရှုပုံတစ်မျို
1: း
0: သဘောကျအထက်မဲ့လိုရင်လို့ရှိရင်ဝရကတော်နဲ့ရှုရမယ
1: ်
0: ဒါရည်ဒီယမကမှာဟောတဲ့နေရာမှာသေချာလာပါတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ
0: အင်းဒါသူသားယောက်ျားဖြစ်တယ်လေမြင်လိုက်လေသူသားယောက်ျားတယောက်ပဲပြက်တယ်လေမြင်လိုက်လေအင်းခန္ဓာတွေဟုတ်ဗျအင်းသူသားယောက်ျားတွေပဲသူသားယောက်ျားတွေပဲဆိုတော့ရှင်းမလားအဲ့ဒီကဲဆိုရှုရှုရှုရှုပေးရအဲ့ဒီတော့ဥပမာနဲ့ပြောရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့ဒကာတိတို့တဏ္ဍခန္ဓာ၅ပါးရောက်လာတယ်ရောက်လာတာကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှိခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းကြောင့်တင်ပြီးမနုဿရဘာဝကြောင့်ဘာရခဲ့တာကြီးရလာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကတင်ပြခန္ဓာ၅ပါးရလာတာကိုလူခန္ဓာ၅ပါးကြီးရလာတာကိုပဲမနုဿရဘာဝကြောင့်တို့ကမရသဘူးအရာသူပြီးရလာတော်လိုက်နေခြင်းဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကဖူးမှုတ်ထားမှာနိဗ္ဗာန်မရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဒီလိုဖူးမှုတ်ပြီးထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောလိုက်ပါယမကဒီခန္ဓာ၅ပါးမင်းတို့ဒဂါကျွတ်သဏ္ဍာန်ရောက်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒဂါသစ္ကန္တာရောက်လာတဲ့ဒဂါသစ္ဗန္တန်ရောက်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကသူပထမတော့ဖြင့်ကွာတဲ့သတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ပါပါရဲ့ပါပင်ပါ냐ဆိုတော့ဒီတိုင်းသတ်လို့မရတဲ့နဲ့ခမားလူရှိသလိုပြုပါမယ်စုပါမယ်ခမားအထဆိုထပါမယ်ထိုင်ဆိုထိုင်ပါမယ်အိပ်ဆိုအိပ်ပါမယ်နေဆိုနေပါမယ်ပြုဆိုပြုပါမယ်ဆိုပြီးခမားတို့ရှိကသတ်မယ်လို့သူဒီမျက်နှာချိုသွေးပြီးဝမ်းလာတယ
1: ်။
0: ရိမ့်မိဗလား
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်ကလာရတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တတ်မလို့ဝမ်းလာတာသာမှတ်ကြပြီ
1: ။
0: ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့မလို့ခင်ဗျားတို့သာနာရောက်လာပါလိမ့
1: ်
0: ။ဒါဆိုတတ်မလို့ရောက်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းလူမိုက်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဩကိုယ့်ကိုယ်မှကိုယ်မယူရဘယ်ဘယ်လိုယူရမလဲ။ဆိုပြီးကလာတတ်မဲ့လူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်လိုဆိုက
1: ြ
0: တကယ်ကျောင်းမျိုးလုံးမှားတယ
1: ်
0: မှားတယ်ဘုရ
1: ား
0: တတ်မဲ့လူပဲဖြစ်နေပေါင်းပါလေ
1: တ
0: တ်မဲ့လူမိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းနေတဲ့ကိုကရည်ရွယ်ချက်ကခမရတဲ့စီအဝင်ခက်လို့အဲပြုပါမယ်စုပါမယ်လူတော်ကိုချက်တွေရွက်ဆောင်ပါမယ်ဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကဝန်းလာတာရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကောင်းဟုတ်ကဲ့လားဒီရက်ကလည်းဒကာသစ်စီလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒကာသစ်သဖို့ပဲဒကာကျွတ်စီရောက်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပ
1: ါး
0: ဒကာကျွတ်သဖို့ပဲဒကာဓမ္မတွေသိသိပေါ့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးခင်ဗျားတို့စီရောက်လာတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဩသတ်မဲ့လူရဲ့လို့မသိတော့ကိုကိုကိုမခင်ဘူးခင်မလဲဟောင်းကမိုးတဲ့ပူဇော်ဖေးကြိုက်တဲ့ဝေဒနာကြိုက်တာကိုတို့ကအကုန်ဝယ်ဖေးဖေးမလာဘူးလ
1: ား
0: သင်ညာကြိုက်တဲ့တွေတို့ကအကုန်ဝယ်ပြင်းမယ
1: ်
0: ကျုပ်စိတ်ကဓမ္မကြိုက်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ကြိုက်မှုတွေအိမ်မှာအကုန်ပြင်းစင်ထားမယ
1: ်
0: အမှန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကအကျွမ်းလူအတွင်းသားများဖြစ်ပြီးဒီကာလဒကာကျွဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာသစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြုလိုက်ဆုလိုက်တာပုံလို့ပါလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါသေးတယ်အဲငါကတော့အရင်နေမဟုတ်လို့မတတ်ရသေးဘူးအခုတော့ပြန်အကျွမ်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေတို့ပေါင်းပြီလို့ခန္ဓာ၅ပါးကသိသိလို့ချင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့သိမဲ့ပါပြင်တော့သိလို့ချင်းသိမဲ့ပါပြင်တော့တခါကြေရခန္ဓာ၅ပါးငါကခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ရောက်လာတဲ့ကဘယ်ကျုံးမှရောက်လာလဲသမ္မာလို့ရောက်လာတာကိုပင်လဲသူတို့ကခင်ဗျားတို့ကအရှင်လွဲနေအင်းသူတို့ရှိမှတင့်တယ်လေသူတို့ရှိပဲလို့ပဲအခုလူနဲ့ဒူးဒူးသူသိမြတ်မြတ်နေကြရတယ်အဲ့တော့သူ့မပြုတ်ဘ ᱹ ပြုတ်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသတ်မလို့လာတဲ့လူကိုပဲအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေအစားရင်အစားနဲ့ပူဇော်လို့ဝေဒနာခန္ဓာကိုပေါ့ဗျာအခုချိန်အဝတ်နဲ့ပူဇော်လို့ဆိုတော့ယူပတ်တယ်ဗျာတပည့်ကြရ အဲမျိုးမျိုးဘုံဘုံတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ရရင်နဲ့နေတိုင်းပူဇော်ပတ်တာနေကြတာဟာခမရတို့အသိကအတော်လေးချွေရွေးနေတယ်မှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ယံသူ၅ပါးကိုယံသူမျိုး၅ပါးဆိုတာသူအစ်စ်ဆုံ
1: း
0: ဘယ်ရောက်ယံသူမျိုး၅ပါးကတရားဓမ္မတို့ကာကွယ်လွတ
1: ်
0: တပည့်ကြဒီခန္ဓာ၅ပါးယံသူ၅ပါးကတော့သွားရပါတဲ့အတွက်နေရာမရွေးတတ်မယ
1: ်
0: တပည့်ကြနေရာမရွေးတတ်မယ်ဆိုတာဒီတရားဓမ္မတို့ရင်းမိဗလားရှင်းပြနေမြားဗျာသစ်သည်တသိန်းနေနှစ်သိန်းနေတပန်းနှစ်ပန်းနေကုခါများနေကြဒီကြားထဲမှာပဲနိုင်ဝင်ကြသေးက
1: ြ
0: မသေးဘူးလားအင်းဒါပြေတရားဓမ္မတို့ငကူပါလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတတ်လိုက်တာပဲသဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးခမည်းတော်ပူဇော်เสียပတ်တာပြလားသူတရောက်တာဖြစ်နေဝေဝေးရှောင်ရမှာလ
1: ား
0: ညာနဲ့ဝေဝေးရှောင်ရညာနဲ့ဝေဝေးရှောင်ရမယ်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲမင်းအိစ္ဆာတရားမင်းဒုက္ခတရားမင်းအနတ္တတရားမင်းမပိုင်နဲ့မဆိုင်နဲ့တရားဟုတ်လားမင်းဟာဒုက္ခသစ္စာတရားမင်းနဲ့ကိုမပေါင်းဘူးသဘောကျဒီညာလာပါမှခင်ဗျားတို့သူတို့အသက်လုံးမယ
1: ်
0: မျက်မှောက်ဖြင့်ရောက်ရာလူပြင်းနှပ်ပြင်းအချင်းချင်းခံစားပါလေဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကပြုံးကုန်ရမပြုံးပေဘူးလားအဲအခုမှပဲရောက်ရာအချင်းချင်းပတ်ရတော့မယ်လို့သူစိတ်ထဲခန္ဓာ၅ပါးကအောက်မိတကယ်ကျွဲယူလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတော့မယူလ
1: ား
0: ခန္ဓာ၅ပါးဘုရားကဗာတရားတယ်လို့သူသားယောက်ျားတွေခမည်းတော်ကလူပြင်းနှပ်ပြင်းဘဝအကျဉ်းချင်းခံစားရဲဆိုတော့ဩသူသားယောက်ျားနားရပြီလက်ချက်နဲ့အကျဉ်းချင်းဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးအသက်ထွက်ရပါလို့ဤဘလောက်ကြောင့်ဆိုးวะတကယ်ကျွဲဆရာကောင်းတမန်ကောင်းမတွေ့လို့ရှင်ဒါကြီးပဲပူဇော်နေလိမ့်မနော
1: ်
0: ပူဇော်ပေဘူးလားအခုကိုခမရတို့ပူဇော်ခဲ့ရတာဖယားပူဇော်ခဲ့ရတယ်ငွေပေါင်းကိုခန္ဓာပူဇော်ခဲ့ရတယ်ငွေပေါင်းဘသူကကိုယ်နုပူဇော်တာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတရားကိုပူဇော်တာတုံးတော့မေးတော့ဘုသေချာညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့သူတယောက်ကြားကိုပူဇော်တာဘာလို့ပူဇော်တာလဲဒါကိုပဲခမရတို့ကယကန်စေကမကောင်းပူကမရခြေကမလည်းဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့မပူဇော်ရမှဆိုလို့ကိုပဲအမလေးအတော်ဆိုးရင်နေက
1: ြ
0: ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာတခါကျဲဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့မပူဇော်ရမှဆိုလို့မတော်ငါကဘယ်နဲ့လုံးအဝတ်ချုပ်တယ်ဘယ်နဲ့လုံးဘုရားဘက်ခန္ဓာကြီးမပူဇော်ရဘူးအစားချုပ်တယ်ရင်ဝေဒနာခန္ဓာမပူဇော်ရတာဘူးဟုတ်လားဒါကဓမ္မတို့သားနဲ့သမီးနဲ့တောင်မှအတူတူမနေရတော့ဘူးစီးပွားချိုးတဲ့လေချင်းသင်္ညက်ခန္ဓာမပူဇော်သားမှသမီးမှတောင်ဖွဲရတော့မလို့လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့သွားခြင်းလည်းလမ်းတောင်မှမသွားနိုင်ဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာစေတနာကိုမပူဇော်နိုင်တော့ဘူ
1: း
0: ကိုယ်စိတ်ကြိမ်ဘယ်မှမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမပူဇော်ရတော့ဘူ
1: း
0: သဘောကျရလားအမလေးတရားဓမ္မလေးကသူသားယောက်ျားမပူဇော်ရမှဆိုလို့ကိုပြတဲ့တည်းကြီးချညူချတကယ်ကြပန်းရာဘူးယကနေ့မကောင်ပုဂ္ဂမယခြေကပြနေတော့ဘာလို့ညည်းရတာတုံးဘ ᱹ ဓုပူဇော်ရမှာတုံ
1: း
0: သနာဘဘာတရားလဲလဲဩခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတစိုးပေပြီအသိခံခြင်းတဲ့လူကတဲဘောပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုဆိုကြမညာကမပါပဲကိုတကယ်သိရတကယ်တော့ညာကမပါတော့သူ့လေတစိုးလေဆောင်းများကြီးပေးခြင်းလဲပြီးတော့မှတတ်ပါလို့ခိုင်းခြင်းနဲ့တဘောကြယူလိုက်တာအားလိုက်တာဒီလိုဆရာကောင်းနဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ပညာကျွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှခမည်းတော်ကိုလဲလဲပဲပဲမဟောတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီကနေ၅ပါးကြီးနဲ့ဖြင့်မခွဲပြရကြီးနဲ့တောင်ဆုတောင်းလိုက်ပြီ
1: ။
0: ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့သင်မင်းနဲ့ကွဲသွားမှဆုလို့
1: ။
0: ရှင်းမှဖြစ်ရလေဗျာ။မသိတော့ဖြစ်မသိတော့အတော့ဆိုးပါ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးပါတရားတဲ့ရုပ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရင်းနေဟောလိုက်တာခုတ်ကောဟုတ်ပါရဲ့ဓာတ်ချုပ်သေးတယ်လေယူဘက်ခန္ဓာသတ
1: ်
0: ဓာတ်ချောသေးတာအစာသေးဟိုအစာတော်လို့သေးတာဟိုဝေဒနာခန္ဓာသေးတာခြေတော်မှားလို့သေးတာကသင်္ညက်ခန္ဓာသေးမတော်ခင်နဲ့လမ်းတိုက်တွန်းသွားမိလို့သေးတာကကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနိုင်လို့သေးတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြောင့်သေးတာဆိုတော့ရိပ်မိတယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှသူသားယောက်ျားပဲနှစ်ယောက်ရှိသဘောပါကြ အဲ့ဒါသူတို့ကြံ900ဝါရသူတို့တက်ပြီဘယ်တော့စွန့်မလို့ဘယ်တော့မှမစွန့်ရောက်ရတတ်မှာပဲဘဒုတ္တမလို့ဆိုတော့ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်မှာအမလေးဒကာရမတို့ဘဒုတ္တမှာပဲနတ်ဘိရပါလေဆိုရင်နတ်ကန္နာကတတ်မှာမြမဘိရပါလေဆိုတောင်းရင်လူဘိရပါလေဆိုတောင်းရင်လူကျမ်းမကြီးဘိရပါလေဆိုရင်လူကျမ်းမခန္ဓာကတတ်မယ်အိုကျွတ်တော့တယ်ပဲလူတန်းကြီးဖြစ်တော်ပါပြီဆိုရင်တော့လူတန်းကြီးခန္ဓာကတတ်မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ငရဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးများရှိကြည့်ကြသမှဘ누구ကမိထိုးပြီတော့ဟုတ်လားဘ누구ကမိထိုးပြီထတတ်နေတာတော့ဒီငရဲတော်မြတ်ခန္ဓာကြီးကထတ်ရိမ့်မိကလားဘယ်ကထတောက်တော့ခန္ဓာကြီးကထတောက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကနှင်းသေးတယ်သဘောပါကြောက်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ကူးတယ်ထင်တာပေါ့ဗျာပထမဆုံးပေါက်တဲ့လူဘယ်ကကူးမလို့မင်းမေးပါဦးကဲပထမဆုံးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကကူးမလို့ဘယ်ကသာဆုံးလားဗျာကပ်မှာဆိုလို့ဝါစင်လို့ခန္ဓာရှိလို့ပေါက်တာကြီးပါပဲရိပ်ရိပ်ဗလားခင်ဗျားတို့ကတော့တောင်ချောင်ပြောက်ချောင်နဲ့ဟိုရနဲ့ဒီရမကူးနဲ့ကူးတတ်တယ်တဲ့ဟိုပထမဆုံးပေါက်တဲ့လူဘယ်ကများကူးပါလိမ့်ရိပ်ရိပ်ဗလားဒကာတို့ဘယ်ကကူးလို့ဒါပြဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘယ်ထဲကပေါက်မှာလဲအဲကူးလို့ပေါက်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောနေတော့ခဲ့နေတာပဲရိမ့်မိဗလားဒါပြခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သိတာနကအယူသည့်နန်းသည့်တော့သိသေးသိတော့သိသားဗျဘုရားရှင်ကြီးကြောက်ပေါက်လို့မသေးဘူးဆိုရင်ဟာဒါအောင်ပွဲဝင်ပြီဒီဒီတဲ့နော်ဒီဝေဒနာနဲ့မသေးတော့ဘူးအမချင်းညာချင်းမလိုက်သေးတယ်။ဒီထဲကပေါက်လာဒါပေါက်ပုံမှာစိတ်အေးရတယ်ဟုတ်။ဒါအယူသည့်နန်းသည့်။အယူသည့်နန်းသည့်ငကိုရတာဖြင့်ခန္ဓာရှိတဲ့ကဒကာကျွယ်ဒီထဲမှာသူသတ်ကြည့်ရှိ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်တို့ရမကြီးကိုလည်းထောက်ကြည့်ကြည့်ပြီးပါတယ်။အင်းဘုရုသတ်တုံဘုရား။အမတပါးနဲ့ထဲလိုက်ရမှာဗျာငါးပါးဝိုင်းတာကိုတော်ကြီးမခံနိုင်ဘူး။တပါးကြာကြပါရဲ့ပတ္တဝါလို့ပထဝီဓာတ်တစ်ခုလည်းဖြတ်တယ်မင်းတို့အတန်လေးဓမ္မကွဒီကိုယ်တော်ကြီးတလောက်ကြွားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးငါးတယောက်တည်းသတ်မကွာဆိုပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့ယူပက္ခဏာတစ်ခုလည်းသတ်ရိမ့်မိဗလားဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဗာတရားလို့ခေါ်ရဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့တရားမဆုံးပါဘူးဘာလို့ဖြစ်တာလဲတွေ့လဲအင်းသူသားယောက်ျားတယောက်ပဲသူသားယောက်ျားတယောက်မင်းဆုံးရင်ကောင်းလို့ကွာမင်းပေးနေတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲမင်းပါနေတာပဲသဘောကျအင်းဒါပြန်ဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့သူသားယောက်ျားတယောက်ပဲသူသားယောက်ျားတယောက်ပဲသာရှုပေးထိုကဲလို့ရှုပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါခင်မအောင်လားဒီခန္ဓာကြီးကမခင်တော့ခင်တာဟာတဏှာမဟုတ်လားအဲသူတဏှာသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်လို့ရထားတာခန္ဓာမခင်မရနိုင်တော့ခင်လို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုခင်လုံးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီခန္ဓာနောက်ရပါအဲ့တော့ပညာရှိယောက်ျားဖြစ်သွားတော့ကြောင်းခန္ဓာငါးပါးကနောက်ရပါမရရင်သတ်မဲ့သူသားယောက်ျား၅ယောက်နဲ့ချွတ်တုတခါတော့ဥစ္စာကွဲသေးဒါကသေတရားရှိသေးဒါကအသေးလို့ဆိုတာခန္ဓာမရှိမှအသေးလို့ခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားတရားကျုပ်တို့ကသူ့ကိုမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ခန္ဓာနိယောရောနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိယောရောသူသားယောက်ျား9ယောက်ဤသိခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ကျုပ်တို့ချမ်းသာရေးပဲသဘောကျခန္ဓာ9ပါးမရှိလို့ရှင်ကျုပ်တို့ဤပါရဒါဖြင့်ခန္ဓာ9ပါးကိုဒကာရမတို့သူသားယောက်ျားဖြစ်နေဖြစ်တယ်လေသူသားယောက်ျားပဲဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီကဲတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြက်ကိုသူသားယောက်ျားဖြစ်နေသူသားယောက်ျားဖြစ်နေရှုပေးရင်ဖြင့်တဏှာသေးပါလိမ့်မယ်တဏှာသေးရင်အထက်မှတ်ကိုရမယ်ဆိုတာဆုံးမြတ်ချလိမ့်မယ်သဘောပါဒါဖြင့်အောက်မဲ့လိုခြင်းဒိဋ္ဌိတပ်ပါအထက်မဲ့လိုခြင်းတဏှာတော့ခြင်းဝရကတော်နဲ့ရှုပါသူသားယောက်ျားဖြစ်ပါလားသူသားသမားတွေပါလားဖြစ်တယ်လေသူသားသမားပဲပြက်တောင်အင်းဒါသူသားသမားတွေပဲသူတို့နဲ့မနေရရင်အေးမှာပဲသူတို့မရှိမှချမ်းသာမှာပဲမလပဲဘူးလားအဲ့ဒီကဲလာတော့သူတို့ပေါ်ခင်ရတဲ့ဒနာရှိသေးလားဒါပြန်ဥပါဒနာနိယောရောနိဗ္ဗာန်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာချုပ်သွားပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာချုပ်သွားတော့ကိုဒကာဓမ္မတို့သူသားယောက်ျားချုပ်ခြင်းကြောင့်ရှုတဲ့ယောဂီမှာအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းပါ သဘောပါ။ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါဦး။

ကံရဲ့အကျိုးပေးမှုနဲ့ဆက်ဆံပြီးဟောနေတဲ့ဒေသနာပါနော်။ဒီနေ့ပဲရောက်တော့တယ်။ဥပိတ္တမထေရမဟာသုနာမထေရကြီးနှစ်ပါးသုံးခံကြတဲ့အပိုင်းမြေဘောသမီးလေးတို့ကနော်။ဘာပြောတယ်လဲ။ရှင်ရွေးရရှင်ရင်ရှင်ရွေးနယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတယ်။ကမ္မကြီးတာကတော့ကမုန်းဉာဏ်များဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာတော့မကြောက်တတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါဒီချင်းရွေးရချင်းရွေးနွယ်ငပြောဥဝေနဲ့ရောစက်ခုတ်သိမ့်ပြီးတော့ထောင်းထုတ်ထားတဲ့အလုံးအခဲလေးဒီအလုံးအခဲလေးတွေကိုမထေရကြီးနှစ်ပါးကြွလာတဲ့အချင်းကမ္မတပတ်ကိုတစ်ခဲစီတစ်ခဲစီလှူဒန်းပေးပါတယ်နော်တစ်ခဲကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝတို့ဒီအလုံးအစင်တန်းနိုင်နာမှန်ပေမဲ့လို့ထိုခိထိုချင်းခံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်သန်းတော်ဖွဲ့ရအဟာရတွေနဲ့အလုံးရခဲ့တဲ့အဟာရတက်ကိုဖြစ်မနေဘူးနော်စေရနာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စေရနာတွေဒီမဟာတအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့စေရနာတွေကိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကိုကြံကြည့်လိုက်တော့လေတကယ်ဘုရောကောင်းကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ဘုရောကောင်းကြီးတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒါမျိုးလေးလှူအပ်ကောင်းတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးတောင်းနည်းနည်းမှဖြစ်ကြသလားမဖြစ်ဘူးသိက္ခာန္တဘုကောင်းနော်အတူယူဖို့လည်းမကောင်းဘူးလားသိက္ခာန္တကြီးလို့ဘုသိက္ခာန္တနော်ဒါကြောင့်ဒီသံတော်ဖွေရအဟာရအတုံးခဲလို့ပဲပြောကြပါစို့နော်ဒီအတုံးခဲလေးနှစ်ခုကိုမထေရမြတ်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့တပိတ်ထဲတစ်ခဲစီထည့်လိုက်တယ်သုံးခဲပြုလုပ်ထားတော့တစ်ခဲပိုးနေတယ်ပိုးနေတဲ့အခဲလေးကိုဝါကြီးတဲ့ဣတိတ္တမထေရရဲ့တပိတ်ထဲကိုထည့်ဖို့ရန်ကြိုးစားပြီးတော့လောင်းလှုပ်လိုက်ပါတယ်အဲဒီတော့လောင်းလှုပ်ဖို့လက်ကိုဆန်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလက်ကဣတိတ္တမထေရရဲ့တပိတ်ဘက်တော့မသွားပဲမဟာသောဏမထေရရဲ့တပိတ်ဘက်တော့ပဲပြန်ပြီးတော့မဟာသနမထေရမြတ်ကြီးရဲ့တပိဋကထက်မိရတာဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော်ဒါဘာအကျိုးလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဣတိတ္တမထေရကြီးကမှတ်ချက်ချပါတယ်ဒီကောင်မလေးနေတော့ငါကြီးရတဲ့နဲ့ငါထဲတော့မတည်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်သွားထည့်တယ်ဒီလိုစိတ်ထားဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားလေးဒီမှာကြီးသားနော်အတူယူကိုကောင်းလိုက်တာဣတိတ္တမထေရကြီးကဘာမေးရှိတယ်ဣတိတ္တံထေရောပြမနာဒိဋ္ဌပယေဂုံသာသောသာပိဋ္ဌေဝိပါကတယကကမ္မတိဒေသကလသမ္ပဒာယကိဝပမနာဝိပါကတတ္တိတိအာဟာဣတိတ္တံထေရောဣတိတ္တမထေမြတ်ကြီးသည်ကဣတိဤသောအာဟာအမိန့်ရှိတော်မူလေသည်မထေမြတ်ကြီးကဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲယမနာဒိဋ္ဌပယေပြမနာဒိဋ္ဌသဘုံဘေးကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်း၌ဂုံဇာသောဇာပိန်ဒီချင်းရွေးရွက်ချင်းရွေးနယ်ငပြောဒုံတို့ကိုထောင်းထူး၍ထအပ်တော်အလုံးအစတော်ဖွယ်ရအလုံးအခဲကိုအလုံးအခဲတို့ကိုဝိပါကဒါယကကမ္မအကျိုးပေးနေတဲ့ကံဒီဒေတာကာလသမ္ပဒါယဒေတာသမ္ပတိကာလသမ္ပတိနှင့်ပြည့်စုံသောအချိန်ခါကာလမျိုး၌ဤဝပမာဏအဘယ်မြောက်လောက်အတိုင်းတပမာဏရှိသောဝိပါကအကျောကောတတ္တိပိလတ္တဏီ။ဩကြည်သာ။ယမနဒိဋ္ဌသဘုံဘေးရန်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ရွေ့ရွဲ့ချင်းရွေ့နွယ်ငပြောဒုံလေးတွေဖြင့်ခုံစင်းထားတဲ့သံတော်ခွေရအတုံးခဲလေးတွေကိုအကျိုးပေးနေတဲ့ဒီကဟာအကရွေ့ဒိဋ္ဌသမ္ပတိခေါ်တဲ့အယဒိဋ္ဌနဲ့လည်းပြည့်စုံမယ်။ကာလသမ္ပတိခေါ်တဲ့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းခေတ်ကောင်းနဲ့လည်းကြုံမယ်ဆိုရင်မလောက်မြတ်အကျိုးပေးလိမ့်မလဲဆိုပြီးဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်နော်သူတို့ဘာတို့အကျိုးပေးနေတဲ့ကံလေးကိုသူတို့ကောင်းတို့ကဘယ်လိုသဘောရှိကြသလဲဝမ်းမြောက်ကြတယ်ဒီသိထားလေးဟာသူတို့ကောင်းနိုင်မှရှိတယ်ပါလေဩသူကံကအချိန်ကသူပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကိုသူကံလေးကသူ့ကိုအကျိုးပေးနေပြီဒါကြောင့်နှစ်ပတ်ရှင်ထိုင်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတပတ်ကသံတော်ဖွေရအတုံးခဲလေးတုံးခဲရပြီတပတ်ကနှစ်တုံးညာလေးသိပြီတံဖို့မရှိပေမဲ့လို့ခစ်အချင်းနေရပြွင့်ရင်တော့ဒါဟာအလွန်တံဖို့ရှိတဲ့လူဘဝတို့ပြည်စည်းစုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလူဘဝတို့ပြည်စည်းစုကိုရည်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားဒီဒီကလေးမလေးကမျက်နှာလိုက်လို့လားမဟုတ်ဘူးမဟာသောဏမထေရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်သွားတာဒီတော့မိမိကနှခဲရတတ်တဲ့ကံကိုထူထောင်ထားတော့နှခဲရတော့ဘို့ကိုကတခဲပဲရတတ်တဲ့ကံကိုထူထောင်ထားတော့တခဲပဲရတော့ဘို့
အဲ့ဒါသဘောပေါက်တာဘုန်းကြီးဘာကိုညီညွတ်ပြီးပြောနေတယ်သဘောပေါက်ကြလားဟမ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောဟန်ကြတယ်နော်သူကတခဲရလိုက်တဲ့ကံလေးကိုထူထောင်ထားရင်တော့တခဲပဲရမှာပဲကိုကနှစ်ခဲရလိုက်တဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ရင်နှစ်ခဲရလိုက်မယ်နော်ရရရလားဒီလားရှင်လေးဟမ်ရတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးကိုကစဉ်းစားတတ်တယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဒီစိတ်ထားလေးတွေမျိုးရဲ့သူကနှစ်ခဲရတဲ့ကံလေးထူထောင်ထားလို့သူနှစ်ခဲရတာပဲ။ငါကတစ်ခဲပဲရတဲ့ကံလေးထူထောင်ပြီးလို့တစ်ခဲရတာပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှန်သွင်းရင်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလား။တိုးပါတယ်။တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလား။တိုးပါတယ်။ဘယ်လိုတိုးပါလဲ။ကြားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဩဒီသူတော်ကောင်းနဲ့နော်။မှန်ကန်တဲ့ယောနီတော်မနတိကားရရှင်းသွားရှိတယ်သူတော်ကောင်းကြီးပါလားဆိုပြီးဒီသူတော်ကောင်းအပေါ်မှာညီညွတ်လေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြန်ပြီးပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။ပေါ်လာနိုင်တယ်ကဲမတိမကြီးတွေကတည်ရတဲ့သတ္တခွဲအတုံးခွဲလေးနှစ်ခုကိုမလုပ်ကြတယ်ဟင်မလုပ်ကြလို့ထင်냐ဒီတံပရိဘုံစိတ်တဝဝတ္တနာဌာနအာဂမတို့ဒီထုမတိမကြီးနှစ်ပါးတို့သည်တန်ထုသတ္တခွဲအတုံးခဲကိုပရိဘုံစိတ်တဝဖုံဝေသုံးဆောင်တော်မူကြကုန်ပြီ၍ဝတ္တနာဌာနမိမိတို့နေထိုင်တဲ့ရင်သုံးရာအယဌာနတို့အာဂမန်တို့ပြန်ကြွားတော်မူကြလေကုန်ပြီပရိခေမစီလည်းမပါဘူးသာလည်းမပါဘူးငပြောဥရင်ငပြောဘတ်တည်းရဲ့ရှင်ရွရွက်ကချင်းရနေရနှွယ်လေးရဲ့ဓာလေးကိုထောင်းထုစင်းပြီးထောင်းထုပြီးလုံးထားတဲ့အလုံးလေးပဲဒီလောက်ကလေးလှူရမ်းရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှုဖြစ်သေးလားမဖြစ်ကြပါဘူးဒီမှာငပြောဥနဲ့စားတဲ့မုတ်တီဟင်းကနည်းနည်းလေးအစင်းတော့မမြင်ဘူးလားမြင်ပါလေငပြောဥရင်လောင်းရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲဇနုံးဇနောက်ဖြစ်ဖို့ကလိုသေးလားမလိုပါဘူးနော်သူကမိမိတို့ကံလေးကိုဒါနည်းနည်းလေးချိန်ချက်တတ်ဖို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါကိုယ်ကံကဒါမျိုးစားဖို့ရန်ဒီလောက်ပဲစားဖို့ရန်ကံကဖန်တီးပေးထိုင်ရင်ဒီလောက်နဲ့တည်းကြုံရတာကိုကိုကြည့်ပါမထေမြတ်ကြီးတွေမှာမဟာသောဏမထေရဲ့ဘုန်းကံကိုနောက်ပိုင်းတည်းဖွင့်ညင်လို့အထက်ကရဆရာတော်ကဒါလေးကိုညီတန်းချီနေတာပါမဟာသောဏမထေရဲ့ဘုန်းကံကြီးမှာလည်းတော်ကောင်းတူဦးပါဒါပြင်းနဲ့ခုလိုခေတ်ကာလတံပတ္တိကမဖြစ်ဘူးဒေသတံပတ္တိကလည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှသူ့ကိုအစဉ်နဲ့မြင်မှမသွားအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံဒီဒီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းသိလားမသိဖြစ်နေတာဒီသဘောကိုသဘောပေါက်အောင်ဒီလိုထုံးလေးတွေကိုထောက်ပြီးပြတာဒီထုံးလေးတွေကိုနားကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတွေကမိမိကိုယ်ကိုမိမိရဲ့ဘဝကိုမိမိရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ဆင်ခြင်တတ်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ညွှန်းလင်းပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့ညွှန်းလင်းတဲ့အချိန်ကိုဖြစ်ပါမှာဟမ်ဒီဖြစ်နေတဲ့သိကောင်းတယ်နော်ကဲသာမိအရိညာကတောအကတနာမတာပိတုနာအာသိခိအမျိုးကောင်းသမီးတွေကလည်းလိမ့်မှာပါတယ်ရောဂါပြန်လာတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြောပြပြီဘယ်လိုပြောပြလဲဒီကတော်ကြီးတွေနောက်နေလေလောက်မယ်ငါနောက်နေကြရင်ငါလှူနေအောင်မယ်ကဲမထူတော့ငါမင်းဖေတွေမပြောပဲနဲ့တိတိနေလိုက်မယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိဘူးနော်တဏ္ဍာရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတွေဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိလဲဒွေဖေရာအကတာတေသမိဝန္ဒနာဌာနအာသိခိတန္တိအမအမိတို့အဖတို့ဝိထေရမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးတို့သည်အာဂတကြွလာတော်မူကြပါကုန်၏။ဒေသံထိုမထေမြတ်ကြီးတို့၏ဝတ္တနာဌာနနေရအရကုမေကျွန်တော်မအားအသိခိတံပြောပြ၍သွားအပ်၏။ထိုမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကလည်းသူတို့ဒိဋ္ဌိသုံးရအရကိုကျွန်တော်မကိုပြောပြသွားတယ်။အင်းကိုမထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကြွလာတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့တောကပြန်လာတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြောကြတယ်အရိကမတိမိဘနှစ်ပါးကလည်းမလုပ်တည်းဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးထုံမထေမြတ်ကြီးတွေထမ်းသွားသွားပြီးတော့ရိုသေစွာရှေခိုးရှေခိုးပြီးတော့ဗာလျောင်းထားကြတယ်ဗန္တိယံမယံလဘမတေနတုံမေပရိသခိတာမဣတိဝဝတ္တထာတိပဋိညာဂနိတုဗန္တိအရှင်မြတ်တို့ဖေယယံအချင်းလှူပဲဝတ္ထုကိုမယံဖျားတပိတော်တို့သည်လဘမရရှိကြပါကုန်၏ဒေနထုလှူပဲဝတ္ထုဖြင့်တုံမေအရှင်ဖေယတို့ကိုပရိသခိတာမပြုစုလုံကျွေးကြပါကုန်အံဤ देव ဤနေရအရ၌ပြည့်လျက်တုံမေအရှင်မြတ်ကြီးတို့သည်ဝတ္တထသတင်းသုံးတော်မူကြပါကုန်ရှင်ပြတို့အကျဉ်အရဝတ္ထုကိုတပိတော်တို့ရရှိတယ်တပိတော်တို့ရရှိတဲ့အရဝတ္ထုဖြင့်အရှင်ပြတို့ကိုတပိတော်တို့ပြုစုလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဖျာဒီညမှာပဲသတင်းသုံးတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ပဋိညာခံဝန်ချက်ပဋိညာကိုကနေသူတောင်းပန်လျှောက်ထားကြလေကုန်ဤမထေမြတ်ကြီးတွေတရင်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ပရိညာခံဝန်ချက်ကိုဒီနေရာမှာလျှောက်ထားတောင်းမှန်တယ်။တောင်းမှန်လိုက်တော့မထေမြတ်ကြီးတွေကလည်းပြီးပါတယ်နော်။
ဝတိညာဝခံချက်ပြင်းပြတဲ့အချိန်ခါမှာသုမတိမြတ်ကြီးနှစ်ပါးကလည်းဒီပြမနာဒိဋ္ဌသဘုံဘေးရန်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါကာလပတ်လုံးသို့ဥပဒကဥပတိကမာကြီးနှစ်ဦးသုံးဖို့မိသားစု၃ဦးကိုအမိပြုပြီးတော့ပဲသူနေရာမှာတင်းသုံးတော်မူတယ်မိမိတို့ရှာဖွေလို့ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပြည်စည်းသူဖြင့်ပြည့်စုံလို့ကျွေးနေကြတယ်ဘာတွေလဲလို့မေးတော့သူတို့ကပါဏခါတကမနုဿသိရွယ်ကိုစမ်းနေတယ်လူသားတွေသိရသိဦးသိဖို့ဒါပဲရှာဖွေပြီးစားတယ်ဒီလိုလူသားမျိုးတွေဒီနေ့ခက်မှာတော့မရှိဘူးလားသိကြပါတယ်နော်တချို့တချို့ရေခဲပြင်မှာဆိုတော့ပြောတယ်ကြောက်ဘူးပါတယ်နော်ရေခဲတောင်တွေမှာနေထိုင်ညနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ဟာဒီလိုပဲသိရသိဦးသိဖို့ဒါဒီကိုပဲရှာဖွေပြီးတော့စက်တော့ပြီးနေထိုင်ကြတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမေပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်တာဘလောက်ကြာတယ်လဲလို့မေးရင်32နှစ်ကြာပါတယ်ဒီသဘုံဘေးရင်ကြီးကနော်32နှစ်တော့ကလပတ်လုံးသိရွယ်ကလေးတွေပဲစားသုံးပြီးတော့မထင်မြင်ကြည့်တွေနေထိုင်ကြတယ်ဒီလူသားတွေလည်းနေကြတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဘောင်တွေကမကြွေးနေတဲ့စားနေတဲ့အာဟာရတွေကနည်းနည်းလေးတော့အဆင့်မြင့်နေလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်နည်းနည်းလောက်မြင့်နေပြောတာပါနော်အများကြီးမြင့်နေလို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်ခင်ဗျာအကျိုးပေးပုံလေးကိုဘုန်းကြီးသဘောပေါက်သိခြင်းလို့ပြောရပါမိမိတို့ကအခုလောက်ပဲစားဖို့ပါရမီကံလေးကထူထောင်ခဲ့ရင်ဒီလောက်ပဲစားမှာပေါ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်ကြီးကိုသိပြီးမျှော်လင့်နေမယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်ရတဲ့အတွက်မိမိတို့မှာစိတ်ထားတည်တည်ကြည်မှုရှိရောမလားမရှိဘူးတစ်ချက်မျှော်လင့်ပြီဆိုလို့ချင်းရအောင်ရှားဖွေရမယ်ရှားဖွေရတဲ့အတွက်လည်းအချိန်တွေမကုန်ဘူးလားကုန်ပြီရောက်ဖွေပြီးတော့ကအလကားမနေအောင်ချက်ရအောင်မဲပြောအောင်မဲစီမံရအောင်မဲခန်းခွဲရအောင်မဲစက်ဒီနဲ့တရားအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကြီးများစွာညော့မတော်ဘူးလားညော့သွားနေတယ်ဒါကြောင့်ရရတဲ့များနဲ့ရောင်ရဲခြင်းဒီဘုရားရှင်နှိမ့်ချတော်မူတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပါဖြစ်ပါတယ်နော်မတင်မြန်ကြီးတွေကလို့စားသုံးသွားတဲ့အစာအာဟာရဒကာရကမတွေစားသုံးနေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုတိုင်းတာနှိမ့်စာကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့စားနေရတဲ့အစာအာဟာရတွေတော်တော်လေးအဆင့်မြင့်နေပါလိမ့်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်ကဲယမနဒိဋ္ဌတခိုးကြီးလဲသဘုံကြီးလဲသေးပြီးသေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲပိတုမဟာရာဇာအမိယနေတဲ့မင်းကတီဟုံကျုံကိုထိပ်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ပါတယ်အဲဒီလိုမင်းချုပ်ထိပ်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသဘုံဘေးရန်ကြီးကလည်းငိမ့်တော့တိုက်ပြီးပြီးလဲစီပင်လာပြီးတာယာလာပြီးဝါပြောလာပြီးဇနမုတ်နေလဲကောက်ပဲသီးနာအစရှိတဲ့ဖြစ်စားဖွယ်တောက်ဖွယ်ရအာဟာရဝတ္ထုတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာပြီးဒီတရင်ကောင်းကိုဟိုတစ်ဖက်အိန္ဒိယမှာတင်းတုံးတော်မူကြတဲ့မထေရကြီးတွေကြားလိုက်တဲ့အချင်းခါဘာလုပ်တယ်လဲလေရီဖောင်နေနဲ့ဒီဘက်ကတိဟိုကျွတ်ဘက်ကိုကူးလာကြပြီမဟာတိဋ္ဌအမိရတဲ့စိတ်ကမှဆင်းသက်ကြတယ်ဆင်းသက်ပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲမဟာသောဏထေရကဟံဝတ္တတိမဟာသောဏထေရကဟံဝတ္တတိကဟံဘေယံနဲ့မဟာသောဏထေရမဟာသောဏမထေရကြီးတွေဝတ္တတိတရင်သုံးရနေပါတည်းဘယ်နေရာမှာမဟာသောဏမထေရကြီးသတင်းသုံးနေတယ်သူတို့ကစုံစမ်းကြတယ်မေးမြန်းကြတယ်အဲဒီလိုမေးမြန်းပြီးတော့မဟာသောဏမထေရကြီးရှိရအရတော်သွားကြတယ်ထိုချိန်ကမှမဟာသောဏမထေရဘလောက်အထိတန်ခါအချံရံများတယ်လို့မေးရင်တော့ယဟန်တော်900အချံရံမြတ်ရှိပါတယ်သူ့ကိုကြည်ညိုလေးစားနေတဲ့မထေရကြီးယဟန်900အလုံးသူ့ကိုဝန်းရံထားတယ်ဘယ်မှာလဲထိုချင်းကမှသူကဒီယဟန်ငါရခြံရံပြီးတော့ဘယ်မှာနေတယ်လို့မေးတော့ကာလကအမိရတဲ့ရွယ်ငယ်လေးတစ်ခုမှမန္တလာရာမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျောင်းတဲ့တခုအဲ့ဒီကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ယဟန်ငါရနဲ့အဲ့ဒီချင်းကမှဤကာလကရွာမှာလဲအင်းကြီးပေါင်း900လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်းကြီးပေါင်း900လောက်ကစုပ်ပြီးတော့ဒီရွာမှာနေတယ်ညအခါကျတော့မဟာသောဏမထေရကြီးကဒီကာလကရွာကိုဆက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုနတ်ကြီးကသိကြတယ်သိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မလုပ်တဲ့ရတ္တိဘာဂေဒေဝတာအဟိန္ဒိတဝမဟာသောဏထေရောပင်စဘေကုတ္တပရိဝါရောမန္နရာမဝိဟာရပတောဧကေကောနဝဟတတတကေနတတေဧကေကကဟဗနကကဟဗနကနကံပိဋဘတံတေဒုတိမနုဿေအောဆုံရတ္တိဘာဂေကြီးအခါ၌ဒေဝတာနတ်တို့သည်အဟိန္ဒန္တလှဲ့လှဲ့ကြကုန်လည်းရဲ့မနုဿေလူတကားတကမတို့ကိုအောဆုံးပြောပြကြလေကုန်ပြီညခဏတ်တွေကရွာထဲလှဲ့ပြီးတော့လူတကားတကမတွေကိုပြောကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲမဟာသောဏထေရမဟာသောဏမထေရမြတ်ကြီးတိပိစဘိက္ခုတ္တပရိဝါရော900တော်ယဟန်အပေါင်းခြံရလျက်မန္တလာရမဝိဟာရမန္တလာရမကျောင်းတိုက်တို့ပတ်တော်အစဉ်တည်းဆက်ရောက်တော်မူခဲ့လေပြီ
မဟာသောဏမထေရကြီးယဟန်တော်ငါရချမ်းရမ်းပြီးတော့ဒီမန္တနာရမအကြောင်းတိုက်သို့ရောက်ရှိလာပြီးဧကေကောတယောက်တယောက်သောတက္ကတက္ကမသည်နဝဟထသတကေနကိုတော်မြအပိုင်းအစရှိသောဩပဆိုးဖြင့်တတ္တိဩပဆိုးဖြင့်တတ္တိအနုတကောဧကေကကဟပနကနကံအသဗျာတကြတကြထိုက်တန်သောပိဏဗတ္တံဆွမ်းကိုတိတုပိလှူကြပါကုန်တော်နတ်တွေကရွာတဲ့လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ညအကောင်မှကြွေးကြော်ကြမဟာသောဏမထေရကြီးကယဟန်900ချံရံပြီးတော့ဒီမန္တရမအကြောင်းတော်ကြီးဆက်ရောက်လာပြီးတဦးတဦးသောတရားကားသည်ကိုးတော်ကိုးတော်သောပိဿတခုနှင့်အတူတကွအသဗျာတကြတကြထိုက်တန်နေတဲ့သွန်းနေကိုမဟာသောဏမထေကြီးအလှပါဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ကြအဲဒီလိုကြွေးကြော်တဲ့အတန်လေးလူတွေကလည်းကြားကြပြီကြားတော့နောက်တနေ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေဘာဖြစ်တယ်လဲကာလကရွာတွင်းသို့ဆုံးကဝင်ကြတယ်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာမဟာသောဏမထေမရောက်ခင်ကဒီရွာမှာလည်းမထေမြတ်ကြီးတွေသတင်းသုံးနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရွာကပြည့်စုံတဲ့ရွာဖြစ်နေတယ်ပြည့်စုံတဲ့ရွာကြီးကိုအမင်းပြုတ်ပြီးတော့တခြားတခြားမထေမြတ်ကြီးတွေလည်းသတင်းသုံးနေကြတယ်။အဲဒီခါမှလူတွေကဘာလုပ်ကြလဲ။မထေကြီးတွေကိုတဏှာပင့်သွားတယ်သူတို့ရွာထဲမှာရှိခင်ရင်ကျဖို့အတိုင်းပေါ့လေ။ရွာထဲမှာဆွမ်းဆွမ်းပြက်တွေဆောက်လုပ်ထားကြပါရဲ့။ခုခင်မှလည်းတယောကျွတ်မှာတော့ဒီလိုဆွမ်းဆွမ်းပြက်တွေရှိနေသေးပါပဲ။အဲဒီဆွမ်းဆွမ်းပြက်တွေမှာသံဃာတွေကမျိုးတဲ့ရွာထဲဆွမ်းခံပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာနီးစပ်ရာတရားမှာဝင်ပြီးဆွမ်းဖုံးပေးတဲ့အလေးထားရှိတယ်။အဲ့ဒီသုံးပုံပင်တက်တဲ့ဒီသုံးသရကနေစောင့်ပြီးတော့လှူတန်းနေတဲ့ဒကာတော်မတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ပြီးတော့မတင်မြတ်ကြီးတွေကဒီသုံးသရမန္တအတွင်ပင့်ဆောင်ပြီးတော့ယာကုရိဆက်ကလှူတန်းကြတယ်။ယန္တုယာကုရိဆက်ကလှူတန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မလုပ်ကြတယ်လေ။အဲ့ဒီတန်ခပရိသတ်မှာတန်ခပရိသတ်ကတော်တော်များနေတယ်။တန်ခပရိသတ်ထဲမှာမန္တရာမအကြောင်းမှသတင်းသုံးတဲ့ဒိဋ္ဌဘူတိမထေဆိုတာကတန်ခမထေဖြစ်တယ်သူကအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဝိနကမဟာသောဏမထေရနဲ့တန်ခါ900တို့ကအာဂန္တုယဟန်တော်များဖြစ်ကြပါတယ်။အဲဒီတော့ဥပတိကမာကြီးတို့ကအဲ့ဒီတန်ခါပရိသတ်ထဲကိုဝင်လာရှိခိုးပြီးတော့ဘာလျှောက်သလဲ။ဗန္ဒီမဟာသောဏထေရနာမကတရောတိပုသိဗန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖရာမဟာသောဏထေရနာမမဟာသောဏမထေမိဒီကကတရောအဘယ်မထေဘာနီဣတိဤသောပုသိမင်းများလျှောက်ထားလေပြီ။မဟာသောဏမထေဆိုတာဘယ်မထေလဲဖရာ။မေးတယ်ဥပတိကမာကြီးတဥက္ကနဲ့ဒီလိုမေးတယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးရလဲ။သူ့ဘုံကအကြောင်းကိုပြောနေတာနော်။သူကသူ့တပတ်တော်ကနေအရေးတည်ယူအလေးကရုပြုတ်ပြီးမေးထိုက်တဲ့ကံလေးကိုသူကထူထောင်ထားတယ်။ဘယ်လိုကံလဲ။ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြောပါနော်။ဒီနေရာမှာဟောထားတဲ့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်ကရအဖွင့်တစ်ခုရှိပါတယ်နော်။သီလရှိတော်မူကြတဲ့သီလဝန္တဖြစ်တော်မူကြတဲ့မထေကြီးမထေမြတ်တွေကိုကြည်လင်သောစိတ်စေရနာဖြင့်တစ်ချိန်တစ်ခါဖုတွေ့ရခြင်းသည်ဘဝအထောင်ပေါင်းများစွာမျက်စိယောဂမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကြီးညိုတဲ့ကြီးညိုတတ်တဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တန်ခထေကြီးတွေကိုအလွန်ကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်အလွန်ကြီးညိုမြတ်လို့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဖူးမြော်ခဲ့တယ်။ဖူးမြော်ခဲ့တဲ့အတွက်မျက်စိယောဂဘောအထွန်ပေါင်းများစွာမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ရုံနဲ့လားမကလေးဘူး။သူတို့ဘာတွေကိုအလွန်ကြီးညိုလေးစားမြတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဖူးမြော်ကြတော့ပူဇော်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာမိမိကိုလည်းကြီးညိုမြတ်လို့လေးစားတဲ့မျက်လုံးဖြင့်ကြည့်မဲ့လူတွေဝိုင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တချင်းကဉာဏ်ညိုနဲ့ဉာဏ်ညိုတတ်တဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုမိမိကဉာဏ်ညိုလေးစားမြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ကြည့်ရှုခဲ့မိတယ်ဖူးမြော်ခဲ့မိတယ်ဒီကံလေးကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကိုလည်းဉာဏ်ညိုတဲ့မျက်လုံးလေးစားတဲ့မျက်လုံးချင့်ခင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးမြော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဝိုင်းလာတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီဖန်တဲ့ပုံစံတွေကိုကြီးညိုတဲ့ချစ်ခင်တဲ့မြတ်လို့တဲ့လေးစားတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီဘက်မှာသုံးအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါဘုန်းကြီးကသံဃာကြီးရှိအောင်တိုက်တွန်းနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကတော့ဘုရားနောက်သံဃာကြီး
ဆုံးအောင်ပဲလုပ်ချင်ပါတယ်ယဟန္တာပဲဒီဘောမှာပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘဇက်ကတော့ပြောတာပဲပြန်ပြန်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးချီးကျုံးမယ်လူတွေအတွက်ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြားကြတယ်မဟုတ်လားဒီကမကြီးဘဇက်ကတော့ဒီဘောမှာဆုံးအောင်လုပ်ချင်တယ်အိမ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့သူကမလုပ်ချင်လဲညီလေးတွေကြည့်ကျင်နေပွေ့ကျင်နေချီးကျင်နေချီးကျုံးကျင်နေဟုတ်သူကဒီလိုဆိုရင်တော့သန္တရာခကြီးကမဆက်သေးဘူးလားဆက်ရအောင်အဲ့ဒီဈေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နောက်တစ်ချိန်ဘဝတစ်ခုတည်းရှိခဲ့လို့ရှိရင်မိမိကိုမုန်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဝိုက်ကြည့်နေတာနဲ့ချင်းခင်ကျင်ကျော်လေးစားတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဝိုက်ပြီးကြိတ်ခံရတော့ဘယ်တင်းကပို့ပြီးကောင်းမလဲချင်းခင်ကျင်ကျော်လေးစားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝိုက်ပြီးအကြည့်ခံရတာကတော့နည်းနည်းမကောင်းဘူးနော်ကောင်းပါလေနည်းနည်းလောက်ကောင်းတယ်ပြောတာနော်ဘုန်းကြီးအများကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုလူကလည်းချစ်ပြန်ပြီဒီလူကလည်းချစ်ပြန်ပြီဟိုလူကလည်းကျင်ကျော်ပြန်ပြီဒီလူက

ဒီတော့တန်ခါထင်းကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်။မိမိတဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်နော်။အဲဒီလိုဥပါဒကတိက္ကမကြီးကမဟာသောဏမထေရဘယ်မှာပါလဲဖေဟာလို့လာပြီးတဲ့မေးတဲ့အချိန်ခါမှာယေနသမယေနထေရနဝကောဟောတိပရိယန္တိပရိယံပရိသပရိယန္တိနိသိဏောယေနသမယေနထောခ၌ထေရမဟာသောဏမထေမြတ်ကြီးတိကနဝကောသရင်ငယ်တိဟောတော်ဝါဖြစ်၍ပရိသပရိယန္တိပရိသရဲ့အစွန်အဖျား၌နိသိဏောထိုင်နေလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏။အဲဒီသူတို့ဆုံမိတဲ့ယူဝတွင်ဆုံးသရဆုကြသူနော်ဆုံးသရမယဟန်ဒီသူ့ပေါင်းပြီးတော့ထိုင်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာသောဏမထေရကဝါအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဟိုအညံ့ဆုံးနောက်ဆုံးဘိတ်နေရာလေးမှာထိုင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။နော်။ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲ။ဒီဒီကမကြီးရလဲကွာငါဆယ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့နဲ့ငါတော့လာမမီးပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ဟိုကတော့အငယ်လေးမရလဲဒီလိုစိတ်ထားဖြစ်သလား။မဖြစ်ဘူး။တို့ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်မမွေးရဘူး။မမွေးစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာ။သူကသူတို့ဘာညညတိုက်တဲ့ကံလေးစားတိုက်တဲ့ကံမြတ်နုဒတ်တဲ့ကံကိုသူကထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းကြီးကကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်နေကြတယ်။နားလည်တဲ့အတွက်မဖြစ်လေ။ထေရဟထံပတာရိတဝမဟာသောဏနာမဧတဥပတိကာတိအာဟထေရမထေရမြတ်ကြီးကဘယ်မထေလဲ။အဲ့ဒီသံဃမထေမှာတိဋ္ဌဗုဒ္ဓမထေကအကြီးဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်ထေရတိဋ္ဌဗုဒ္ဓမထေမြတ်ကြီးသည်ဟထံလက်တော်ကိုပတာရိတဝဆန်တန်၍မဟာသောဏနာမမဟာသောဏအမိရှိသည်ကအမိရှိသောဝိတ္တဧသောဤဟံတော်သည်ကမဟာသောဏနာမမဟာသောဏအမိရှိသောယဟံတော်သည်ကဧသဧသောဤဟံတော်ဘာဖြစ်သည်ဥပါသင်္ကဥပါသီကမာကြီးမဟာသောဏနာမမဟာသောဏအမိရှိသောယဟံတော်သည်ကဧသဧသောဤဟံတော်ဘာဖြစ်သည်ဣတိဧသောအာဟမင်ကြတော်မူလေပြီလက်ညှိုးလေးလက်ကလေးဆန့်တမ်းပြီးတော့နော်လက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့တက္ကမကြီးမဟာသောဏအမည်ရှိတဲ့မထေဆိုတာအဲ့ဒီမထေပဲဆိုပြီးတော့လက်ကလေးလမ်းပြီးတော့ထိုးပြလိုက်ထိုးပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်တယ်လဲဥပဒကတံဝနေတဝပတ္တံကနာတိဥပဒကောဥပဒကတေကာจิตိတံထိုးမဟာသောဏမထေကိုအဋ္ဌဝရှင်ကိုပြပတ္တံတပိကောကနာတိလှမ်းယူလေ၏မဟာသောဏမထေကြီးကိုရှင်ခုတ်ပြီးတော့ဒီခါနဲ့မဟာသောဏမထေရဲ့တပိကောအတင်းလှမ်းယူတယ်လှမ်းယူတဲ့အချိန်ခါကျတော့ထေရောနာတိတိထေရောမဟာသောဏမထေကနာတိတိမပေးပေဘာဖြစ်လို့လဲမိမိတဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးစားတိုက်တဲ့ညှိနှိုးတိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးထိုင်နေကြတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပေါ်မှာယိုသေးသမှုအလေးကရုပြုတ်ပြီးတော့မိမိသဘိတ်ကိုလည်းမိမိကမပေးဘဲနေတယ်အဲဒီအခါကျတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့သံဃမထေဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓမထေကြီးကဘာမင်းရှိလဲဘာဟုသောတဏယထတောနာသနာတိမယံပြီးဧဝမိဝနာသနာမဘုံညာဝန္တနာဒေဝတာပရိပါစိတိပတ္တံဒိဟိသဗ္ဗမသာရိဏသင်္ကံဂရောဟိတိအာဟာအောက်သောသောဏငါရှင်သောဏဒွန်တင်သည်နသနာတိယထာမတိတကဲ့သို့ဧဝံဧဝမေဝဣတုတံလင်းမယံပြီငါတို့သည်လည်းပဲနသနာမှာမတိကြပါကုန်ဒီနေရာမှာမတိဘူးဆိုတာကတော့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်နှစ်မျိုးပြောနိုင်တယ်ဒီတက္ကရာကမရဲ့စိတ်နေစီတာကိုသင်မသိသလိုတို့လည်းမသိပါဘူးဒါလည်းပြောနိုင်တယ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းတရားကိုသင်မသိသလိုတို့လည်းမသိနိုင်ပါဘူးတို့လည်းမသိကြပါဘူးဒီလိုလည်းပြောနိုင်ပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမထေမြတ်ကြီးတွေရဲ့ယောနိသောမနတိကာရခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းဖြောင့်မှန်ဘုံကပဲလို့လဲဘုံညဝန္ဒနာဘုံကံရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွေ့ဒီဝန္ဒနာတို့သည်ပရိပါစိတိချက်စီကြပါကုန်၏ဘုံကံကြီးမှတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွေ့နတ်တွေကချက်စီကြတယ်ဒီထုံးတော်ရှိတယ်ကွပဒံတပိကောတိဟိပေးလိုက်ပါတပ္ပမဇာရိနာတရင်သုံးဘောတို့အတင်ကံချင်းမြောချင်းကိုကရောဟိပြုပါသိဉ္ဇတပိပေးလိုက်ပါတရင်သုံးဘောတို့ကိုချင်းမြောမှုပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့သံဃထေကြီးကတိုက်တွန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမထေကြီးကတိုက်တွန်းရတယ်လဲလို့မေးရင်လည်းမထေကြီးဟာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့လူပါတယ်နော်မထေကြီးကအဘိညာဉ်နေရနေတယ်အဘိညာဉ်နေရနေတဲ့အတွက်နိမန်လက်မစနစ်မှန်ကိုပုံမှန်သိနေတယ်သူရဲ့ဘုံကံကြောင့်နတ်တွေကနေလူတွေကိုအဟာရတွေကိုအချက်ပြုတ်ခိုင်းတယ်ဒီလိုအချက်ပြုတ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကလည်းမဟာသောဏမထေကိုသိပြီးလှူခြင်းနေတယ်လှူလိုက်ရင်ဒီမဟာသောဏမထေကလည်းမလုပ်မလဲသူတစ်ပါးတည်းမစားပါဘူးနော်သူဘုံကံကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်သူကိုအမိပြီးတော့နောင်သာသနာအခြေတည်တတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်ကလည်းမထေကြီးတွေကပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်
ဘုံကံကြီးမားနေတဲ့တရောကောင်းမြတ်အတွက်နတ်တွေကအချက်ပြုတ်ခိုင်းတယ်။ချက်ပြုတ်ခိုင်းတဲ့အတွက်သင်္တပိတ်ကိုပေးလိုက်ပါ။သရင်သုံးဘော်တို့ကချင်းမြောက်မှုကိုပြုတော်မူပါဒီလိုခိုင်းလိုက်တယ်။သရင်သုံးဘော်တွေကိုချင်းမြောက်ပါဆိုတာကသူ့ရဲ့ဘုံကံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သရင်သုံးဘော်တို့ဒီအချိန်ခါမှာစာဝနေရတဲ့တော်တော်လေးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်။ဘုလုံးဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့စာဝနေရကပြေလည်သွားမယ်ဆိုရင်သရင်သုံးဘော်တွေကိုချင်းမြောက်တဲ့အနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုချင်းမြောက်ပါဆိုပြီးတော့အမိတ်ရှိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှကြတော့မှမဟာသောဏမထေရကြီးကတပိတ်ကိုပေးလိုက်တယ်။တပိတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥပါဒကတရကကြီးကမလုပ်တယ်။မဟာဥပါဒကောပတ္တံအာဒယကန္တဝါကဟပနေကနကတပိဏပါဒတဗုဒ္ဓတဝါနဝဟထသတကံအာဒရကံကတဝါအဟရိတဝါထေရတဟတေတပိတိမဟာဥပါဒကောဥပါဒကတရကကြီးသည်ပတ္တံတပိတ်ကိုအာဒယယူဆောင်၍ကန္တဝါသွား၍ကဟာဘနဲ့ကနကတအတပြတကြထိုက်တန်းသောပိဏ္ဍပါဒသာဆွမ်းဖြင့်ပုရိတဝပြည့်စည်၍နဝဟထာတတကံအသစ်ဆဲဆဲဖြစ်သောကိုတော်ခံမြရှိသောပိဿကိုအာဒရကံတပိဋ္ဌိကိုကတဝပြည့်၍အဟာရိတဝဆောင်းယူခဲ့၍ထေရတမဟာသောဏမထေဤဟထေလည်း၌တပိဋ္ဌိထတော်မူခဲ့လေပြီ။ဒကာကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မဟာသောဏမထေရဲ့တပိဋ္ဌိယူမိတဲ့အချင်းကအတပြတကြထိုက်တန်းနေခုခေတ်တကြတဲ့တော့တန်ဖို့များစွာတန်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်။အတမရတကြထိုက်တန်နေတဲ့ဆွမ်းဖြင့်တပိဋ္ဌအပြည့်ထက်ထဲ့မိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှ9000လောက်ရှိတဲ့ပိဿတစ်ခုကိုတပိဋ္ဌီပြုတ်လို့ပြီးအောက်ကခံပြီးတော့မဟာသောဏမထေရကိုဆက်ကတ်တယ်။ဆက်ကတ်ပြီးတော့မလုပ်တယ်လေ။အပရောမီဥပါဒကောထေရတာတိတတ္တတာတကတတ္တဏိတတ္တသဗိဏ္ဍဘာတာတဏိထေရတေဝအဒန္တုအဘရောမီဥပန္တကောအချံဥပန္တကတယကတယောက်ကလည်းပဲထေရတမဟာသောဏမထေအားအဘရောမီအချံဥပန္တကတယကတဥကလည်းပဲထေရတမဟာသောဏမထေအားဤတိဤသို့လျင်တတ္တကတသာတကတဒာနိအဝပဇု900တို့သည်၎င်းတတ္တသဗိဏ္ဍဘာတဒာနိသွန်900တို့သည်၎င်းထေရသေးဝမဟာသောဏမထေအတာလင်းအတန်းသူပြည့်စုံကြလေကုန်ပြီ။ဟုတ်။သိတဲ့တို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမှလှူခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြစ်နေတယ်။ခဏလေးတော့ဒီတကတော်မတွေကလည်းတို့တော့နည်းနည်းလေးမှသနာပေါ်မရဘူးဟော။ဒီသိရှိလား။မရှိပါဘူး။တို့ကောင်းတော့မှဒီသိမမွေးရအောင်။ဝန်းလိုက်တာတကတော်မတွေကလည်းမဟာသောဏမထေလှူရလို့သိပြီးတော့တို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်မှလှူခြင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလှူခြင်းလာအောင်ကံဒီကိုသူကထူထောင်ခဲ့တယ်ကိုယ့်ကိုမလှူဘူးဘာဖြစ်လို့ဟင်ကိုယ့်ကိုလှူဒန်းနှိမ်စေတဲ့လှူဒန်းစေတတ်တဲ့ကံမျိုးကိုမိမိကမထူထောင်ခဲ့မိဘူးလှူခြင်းရှင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကွာဟချက်ရှိမလားဟုတ်လားဒီကွာဟချက်ကိုဘယ်လိုကဖန်တီးပေးလဲကံကဖန်တီးပေးနေနော်ဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုံကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာမှာကွာဟချက်ရှိအဲဒီတော့မဟာသောဏမထေရတစ်ပါးကိုပဲလှူလိုက်တာတပိတ်ကအလုံး900ဝိပဇုံပိုင်းစားကလည်း900နေပလိစီတင်းတယောက်တည်းသူကနေစားမလို့လို့မယူဘူးဟောဒီစိတ်ထားရှိတာမရှိပါဘူးသူတော့ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းမမွေးကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဩသူ့ဘုံကံကြောင့်သူဒီလိုဖြစ်တာပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးရတယ်အဲ့ဒီလိုမွေးလိုက်ကြဆိုလို့ချင်းကိုယ်မှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါတယ်တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါဘူးလားဘယ်လိုတိုးပါလဲဒီဥပမဆိုးတွေကိုသူကလှူတယ်တတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဆွမ်းတွေကိုလည်းအကုန်လုံးလှူပေးတယ်လှူပေးတဲ့အတွက်အလုံးနဲ့မဖုံးပေးရဘူးလားဖုံးပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရောဘေခုသံဃတတာဝိဘာကကတဝအနုဘုကဲမဟာသောဏထေကြီးကမလုပ်တယ်ဒီဆုံးနေသံဃအားလှူတယ်ဒီအိုမဆုစားရီတန်ခါအားလှူတယ်လှူပြီးတဲ့အချိန်ကဒီနေရာမှာအေးတို့လှူတဲ့ငါကြည့်ရတဲ့ဒကာတို့မတွေသိများတာပဲငါဒီနေရာဆက်နေရရင်ကောင်းမယ်သူသိထားရှိလားမရှိဘူးဆက်ပြီးခင်းကြည့်ကြနော်တို့တော့ကောင်းတို့ကမိမိတို့ရဲ့ဘုန်းကံကိုယုံကြည်ကြတယ်လေးစားကြတယ်လေးစားတဲ့အတွက်အစဉ်တိုင်းခီးဒေသဇာတိကြွချီတော်မူလိုက်တာမဟာဝိဟာရကျောင်းတက်ကြီးရောက်ပြီးသွားတယ်ဒီလိုကျွတ်မှထင်ရှားတဲ့ကျောင်းတက်ကြီးတစ်ခုပါနော်တန်ခါတောင်း2000ကျော်အထိဒီချင်းကသတင်းသုံးခဲ့မှုတဲ့ကျောင်းတက်ကြီးတစ်ခုပဲဟိုင်ရန်တို့တရုတ်ခီးတယ်များရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါလောက်မှဆိုရင်တန်ခါ9000လောက်အထိရှိနေသေးတဲ့ကျောင်းတက်ကြီးပါမဟာဗရုမမထေရဆက်ရှိတဲ့ရဟန္တာမထေရအစဉ်ဆက်တို့သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ကျောင်းတက်ကြီးပဲအဲဒီကျောင်းတက်ကြီးဆက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်နှာသိ
မဟာဘောဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘောဓိပင်ကြီးတွေရှိနေပါသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဝါရွင်းကဒီမှာလဝါဆုံးသားတဲ့ဩစတြိယဘုန်းတော်ကြီးတို့ဒီဘုန်းတော်ကြီးတို့ကဒီဘောဓိပင်အကြောင်းပြောသွားသေးတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဘောဓိမန္တန်ကဘောဓိပင်ကိုအကန့်ခဲယူပြီးတော့စိုက်ပြုတ်ထားတဲ့မဟာဘောဓိပင်ဖြစ်ပါတယ်မဟာဘောဓိပင်ကအဘောကိုမြတ်တော်အဖြစ်အကန့်ခဲဒီကအလွန်မြင့်မဲ့အလွန်မြင့်တဲ့မသွားပဲဘေးဘက်ကိုအကန့်ခဲဒီကဖြာနေတဲ့အတွက်လိုက်ပြီးခိုင်းနေထောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမဟာဘောဓိပင်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကဲ့သို့အမှတ်ထားပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ဒီကံကြီးပေါ့နော်ဇေဒီမဟာဘောဓိဇေဒီတော်ကြီးကိုလည်းရိုးရိုးတည်တည်ရှိခိုးတယ်ရိုးရိုးတည်တည်ရှိခိုးနေတဲ့ကုသိုလ်စေရနာတွေကတစ်ချိန်ပြန်ပြီးအကျိုးပေးပြီဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးဆက်ဆက်နဲ့ရှိခိုးပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘောလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျှော်လင့်ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနော်ယောသည်လေးစားစွာပြုစုမြှောက်ထောင်တဲ့ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်စေခြင်းကိုပြောတာပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆိုမိမိကယောသည်ချင်းယောသည်ချင်းလေးစားခြင်းသည်မိမိအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားဒီအကျိုးရှိတယ်နော်ကဲမဟာသရီတော်ကြီးကိုလည်းယောသည်စွာဖြင့်ရှင်းခိုးတယ်ရှင်းခိုးပြီတဲ့အခါသူပါယုံလို့ခေါ်ဆူအပ်တဲ့အရာမှယက်ဒီပြီးတန်ခါနေယုံယဟန်တန်ကအပေါင်းချွန်ရံပြီးတော့တောင်တကားဖြင့်မြို့ထဲကိုဝင်နေအနုရဏမြို့လို့ယူဆရပါတယ်နော်မြို့ထဲကိုဆုံးကဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီမြို့တကားကနေပြီးတော့ဝလင်းစနကတာလာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇီရတ်တို့တိုင်အောင်အဲ့ဒီကြာအတွင်းမှာကြံ့60တန်လောက်ရှိတဲ့ဆွမ်းတွေကိုရရှိတယ်ကြံ့60တန်ဟာတိတ်မများဘူးလို့ဒီလိုတော့မယူဆနိုင်တော့ခိခအားလျော့ဆိုတန်ဖို့အနည်းနဲ့တော့များပြားတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှရှေ့ဆက်ပြီးသွားလိုက်တာတို့ပဋ္ဌာယပန္နသက္ကာရတပမနာနတ္ထိတထောပဋ္ဌာယထိုနေရာမှာဆံ၍သက္ကာရတပူဇော်သက္ကာရဤပမနာအတိုင်းတပမနာသည်နတ္ထိမရှိတော့ပေမြို့တွင်းနဲ့ရောက်ကိုပူဇော်လိုက်ကြတာမဟာသောဏမထေရကြီးကိုဘလောက်ပူဇော်နေဆိုတဲ့အတိုင်းတပမနာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်အတိုင်းတပမနာမရှိတော့ဘူးဒီတော့အထက်ကရဆရာတော်ကဒီနေရာမှာဗာမှတ်ချက်ပေးတာလေဧဝံကာလဝိပါတိယမဒုကဖလတဇောပိကုမုဒနာလိပိဒုံလဘဇာတာကာလတံပါတိယဧဝရူပောမဟာလာဘောဥဒ္ဒပါတိဧဝံဤသို့လျှင်ကာလဝိပါတိယကာလဝိပါတိအခါကာလ၌မဒုကဖလတဇောပိတိမိစီတိအခွန်ဒီ၎င်းကုမုဒနာလိပိဂျာယောဒီ၎င်းဒုံလဘရခဲ့တဲ့သဘောရှိသည့်ဇာတာဖြစ်ခဲ့ပေ၏ကာလတမန္တိယကာလတမ္ပတိအခါ၌ဝိဝါရူပောဤသို့သဘောရှိသောမဟာလာဘောကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောလတ်လာဘတိဥဒ္ဒဘာတိထင်ရှားဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ကာလဝိပါတိနဲ့တွားပြီးကြုံကြိုက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သလဲ။သင်းမြည်စီသည်အခွန်လေးသည်ပင်အလွန်ရခဲ့တဲ့အာဟာရတကူဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်။ကြာစွာကိုထက်လိုက်အောင်ကြာရုံးသည်ပင်အလွန်ရခဲ့တဲ့အာဟာရတကူဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကာလတံပတ္တိနဲ့လာပြီးကြုံကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့များပြတဲ့လတ်လာဘကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်လတ်လာဘဘောတာကိုပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကံရဲ့အကျိုးပေးဖို့ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကာလဝိပ္ပတိဖြစ်ရင်အကျိုးပေးဖို့ရန်မစွမ်းနိုင်တဲ့ကံတွေဒီကာလတံပတ္တိဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးပေးကြတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကောင်းမှုကိုတို့ပြုတဲ့အချိန်ကမှဒီတံပတ်ဒီစက်ကလေးတွေနဲ့ပြည်စုံအောင်ပြုစုပြုထောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ကာလဝိပ္ပတိမှာတော့ပြီလူဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးပါဦးမလားမပေးတော့ဘူးကာလတံပတ်ဒီမှာသာလာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးခြင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်လမ်းကြီးပွင့်မသွားဘူးလားပွင့်သွားတယ်ဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ဆိုထားတာနော်နောက်တစ်ခုထုံးလေးတစ်ခုကတော့ဝဋ္ဌဘကအနိကြောဒမထေအကြောင်းပါပဲဤတော့ဒီဝဋ္ဌဘကနိကြောဒမထေကတော့သာမဏေဘုရားမှာတဲ့ကအမတန်လိမ္မာရေးကြရှိတဲ့ကိုရင်လေးတို့ပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကယ့်သူတော်ကောင်းလေးပဲနော်ဒီလိုသူတော်ကောင်းလေးတွေကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ရတာကဘုန်းကြီးတို့ကတော့အမတန်ကြီးညိုပါတယ်နော်ဒီသူတော်ကောင်းလေးဒီလိုသူတော်ကောင်းမျိုးလေးတွေကိုကိုရင်ဘုရားနဲ့ပဲဖြစ်စီဖူးလို့ရရင်စိတ်ဓာတ်မှာအမတန်ကြီးညိုတယ်ဒီတော့ဒီသားဒီဝိဒ္ဓဘကနိကြောဒမထေကသာမဏေဘုရားတို့ကသူကဘာဖြစ်တယ်လဲသူကိုရင်ဝင်မှာပဲဒီပြမနာတိတ်တာသဘုံဘေးကြီးကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သဘုံဘေးကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကိုရင်လေးကဘာလုပ်တယ်လဲသူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာနဲ့အတူဗရသမုဒ္ဒါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒ္ဒါတစ်ဖက်ကအိန္ဒိယဘက်သို့လိုက်ပြီးမသွားဘူး
သေးခြင်းနဲ့သေပစီဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားရှိကြပါတယ်။ပြီးတော့ကျောင်းမှာပဲတို့သာသနာပြုပြီးနေခဲ့မယ်ဒီစိတ်ထားရှိ။ရှိနေတဲ့အခါကျတော့တို့ဘာလုပ်ကြတယ်။ဗန္နာခန္ဓကမနောတေဥပနိတာယဝတိသမတိပစ္စန္တာပိမူကဟေတုံ။ဗန္နာခန္ဓကမနောတေသိရဇာနေတဲ့လူသားတို့ကိုဥပနိတာယအမိပြု၍ဝတိသမတို့နေထိုင်ကြပါကုန်သော။ဒီဤသောနှလုံးပိုင်းပဲပိစ္ဆန္ဒပိမုခပိစ္ဆန္ဒရိအရသောရှေ့ရှုအဟိတုံခီခီသက်ခေါ်သွားကြလေကုန်မည်။ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ဦး၊ကိုင်ငယ်လေးနဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာနှစ်ပါးပေါ့။ဒီရွယ်စားတဲ့လူတွေကိုအမိပြုပြီးတော့တို့ပိစ္ဆန္ဒရိအရမှာသွားနေကြမယ်ကွယ်။နှစ်ပတ်တန်းမြင်ပြီးတော့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ထွက်ခွာလာကြပြီ။မာမဏိကလည်းဘာဖြစ်လဲ။သမဏိရောတတ္တဟအမတ္တအနာဟာရဟုတ်တော်ဝဧကသမိင်္ဂမဌာနေတလာရုခေတလာဘကန္တိတဝဥပိစ္ဆယံအာဟာအခက်ခဲလေးရှိပုံနော်ကံဒီအကျိုးပေးပုံလေးသမဏိရောသမဏိတိတတ္တဟအမတ္တံခုနှစ်မြားကာလဘလို့အနာဟာရအစအာဟာရမရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပေကိုင်းလေးသွန်ပဏိယမစားရတယ်ခုနှစ်ဒီပြည်လက်ရှင်နေသွန်မစားရတော့ဘယ်နည်းရှိဟမ်မကွာဘူးလားဘုံကံညင်တက်ကြည့်ပါနှိမ့်စံကြီးနှိမ့်စံကြီးနော်သာမဏေရောသာမဏေတိတတ္တဟမတံခုနှစ်မြတ်ကာလပတ်လောအနာဟာရောအစာဟာရမရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဧကသမိင်္ဂမထာနိဒုက္ခသောယောတိယအယတ်၌ဒါလရုခေထမင်းတို့ကိုဒါလပခံရင့်ကျက်နေတဲ့ထာနိရှိသည်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြည်၍ဥပိ္ပဇံယဥပိ္ပဇေဆရာတော်ကိုအာဟလျောက်ထားခဲ့လေပြီတဏိယသူတို့ရောက်သွားကြပြီယွတ္တရာရောက်တဲ့အခါကျတော့ယွတ္တရာအယတ်မှန်ထမ်းမင်းကြီးတွေ့တယ်ထမ်းမင်းကြီးလှမ်းပြီးမော့ကြည့်လိုက်တော့လေရင့်နေတဲ့ထမ်းကြီးတွေတွေ့တယ်အလွန်ကြီးတော့မင်းမအောင်စားလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်နော်အဲဒီလိုထမ်းကြီးတွေမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဥပိ္ပဇေဆရာတော်ကိုရှင်သာမဏေကလျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဗန္တိထောကံအဂမေထဒါလာပကံပါတိသမိဗန္တိအရှင်မြတ်ဖရာထောကံဤငယ်အဂမေထစောင့်ဆိုင်တော်မူပါရှင်ဗျာခဏခေတ္တလောဒီနေရာလေးမဆောင်ဆိုင်တော်မူပါဆောင်ဆိုင်ပြီးတရင်သုံးတော်မူပါဒါလာပကံရင့်ကျက်နေတဲ့ထန်းဒီကိုပါတိတာမိအောက်တော့ကြပါစေအံရင့်ကျက်နေတဲ့ထန်းဒီကိုတပိတော့အောက်ကြအောင်ချမယ်ဗျာအရှင်ဗျာဒီနေရာမှာခေတ္တဆောင်ဆိုင်တော်မူပါလျှောက်ထားနော်အဲဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့နေ့အချိန်ခါမှာဥပိ္ပဇေဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာသမိအသွင်စိတ်ထားရှိနေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြန်အမိန့်ရှိလဲဘုဗလောတိတွန်သမဏေရမအပိရုဟိသမဏေရသမဏေတွန်သည်သည်ဒုဗလောအနှွဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိဖြစ်ခဲ့လေပြီမာအပိရုဟိထမင်းဘောသို့မတက်ပါလင်သင်္ကသိအားနဲ့နေပြီခொနည်းအစံမစားရဘူးရတဲ့ဘက်ကြီးကိုအကြောင်းကိုသိနေတဲ့ဒါကြောင့်

ရဲ့ဥပ္ပဇဉ်ကိုသူကဝဉ္ဇဉ်ဝင်ပြီဖြစ်ဖြစ်နေခြင်းနဲ့ကိုယ်ဆရာသမားအတွက်ကိုသူကအမတန်လှူဒန်းခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူဘာလုပ်တယ်လဲဘဲကုငယ်လေးတစ်ခုပါလာတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဘဲကုဆိုတာသိကြတယ်ဖြစ်ခေါ်တော့ဘဲကုခေါ်ပါတယ်ကုခေခေါ်တော့ဓာလို့ပဲခေါ်ပါတော့နော်အဲ့ဒီငငယ်ဓာငယ်လေးတစ်ခုပါလာတဲ့အယိုးလေးလည်းတက်ထားတယ်အဲ့ဒီဓာလေးခါထိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့ထမ်းမြင်ကိုတက်ပြီတက်ပြီးတဲ့အခါအပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထမ်းမြင်ကိုဖြတ်ဖို့အဲ့ထမ်းမြင်လေးကိုဖြတ်ပြီးအောက်ချဖို့ရင်ကျိုးစားလိုက်တဲ့အခါယတနာတစ်ခုကအပေါ်တော့ပြန်နေခက်ပုံပါနော်ဘာယတနာပေါ်လဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီဘက်ကွန်ယူလေးကလှမ်းလည်းခုတ်လိုက်တော့အယိုးကကျွတ်ပြီးအောက်ကျသွားရောဟောဒုက္ခပဲအယိုးကလက်ထက်မှာရှိနေတယ်ဓာကအောက်ကျသွားပြီးထမ်းမြင်မောခုနှစ်ရက်အစာမစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ရတာဘယ်တော့ပင်မမယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့နော်ကဲဘာလို့ကြောက်မလဲဟမ်အဲ့ဒီဟမ်ဘာလို့ကြောက်မလဲကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်ကမှမထေမြတ်ကြီးကစဉ်းစားပြီဖြစ်အယံကိလောက်ကိလမန်တော့ဘာရုခအာရုံလောကိနုခောဣဒာနိဂရိတတိအယံဤသမဏေတိကိလမန္တောဟပင်မလျက်သနေရုခံထမ်းမြင်ပေါ်သောအာရုံတော်တက်ခဲ့လေပြီဣဒဏိယခုခန္ဓာကိဉ္စုခောကရိတ္တတိအဘေသောလျင်ပြုလုံးလတ္တဏီ။ဩဒီကိုင်းဟာထမ်းမြင်ပေါ်တက်တုံကလည်းအလွန်ပင်ပင်မမစနေရဲနဲ့တက်ခဲ့ရတယ်။ခုအခါမှာဒီထမ်းမြင်ပေါ်ရောက်ရင်သူဘာမျက်လှုပ်မလဲ။ခုတော့ဘက်ကူယူကြသွားပြီဘာမျက်သူလှုပ်မလဲ။အဲ့ဒီလိုမထေကြီးကစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တယ်လဲ။ကိုင်းငယ်လေးကသူညံရှိတဲ့ကိုင်းပါအကျောင်းဥပေတမီမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ကိုရင်ဖြစ်တယ်ဒီလက်ရှိနေထမ်းမြင်ပေါ်ကြောင်းဘာလို့ကြမလဲခုလိုဒီရိုးကျွတ်သွားရင်ဟမ်ကြည့်ကြည့်ဟိုမှာကိုရင်လေးကဘာလို့တည်းဆိုတော့ထမ်းရကလေးတွေကိုသူကလက်နဲ့ခွဲလိုက်ခွဲပြီးတော့ထမ်းရကလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလေးခါချီလိုက်တယ်ရုံမကြအောင်ချီပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးညိုးလို့ပြီးတော့အောက်ချပေးလိုက်ဟောဆက်ပြီးနေတဲ့အခါမှာအဲ့ညိုးရဲ့ထိတ်မှာဘာလေးချီပေးလိုက်တယ်ဘဲကိုအယိုးတက်ဖို့ရန်ဒီရိုးလေးပါချီပေးလိုက်ရှင်မင်းမီအောက်ချအောက်ချမိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဗန္တိသာဓုသာဓုဝတ္တသသေဖာတိဝလံဝါတိဖလံအိထဘွေတိယထာတိအာဟာအရှင်ဖျားအကေရိသာအရှင်ဖျားကတရိုးလေးကိုဒီဓာအဲဓာလေးကိုဒီတရိုးနဲ့ထည့်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သိကောင်းမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘဲကုအယိုးတဲ့ကိုဘဲကုခေါ်တဲ့ဓာလေးထည့်ဖို့ရန်အတွက်အပင်ဘောကနေလှမ်းပြီးတော့လျှောက်ထားလိုက်တယ်နော်ပြန်ထလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မထေကြီးကလည်းအဲ့ဒီဒရိုးလေးတဲ့ကိုဓာလေးသွင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဓာကအပေါ်ရောက်သွားပြီ။အပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှထန်းသီးတွေပြန်ခုတ်ချ။အောက်ကျလာပြီ။အောက်ကျလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မထေကြီးကလည်းနည်းနည်းစိတ်ပူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဒီဓာခတ်ထုတ်ပြီးဆင်းလို့မတော်မဆအောက်မြန်နည်းနည်းလေးကျခဲ့ရင်ဒီဓာကတော့အန္တရာယ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းဓာအရင်ပြစ်ချက်လိုက်။အမိတ်ရှိလိုက်ကနေဓာရီအောက်ပြချလိုက်သင့်တော်တဲ့တဏှာကိုဓာကိုလွတ်အောင်ဖယ်ထားလိုက်တယ်သူ့ကိုအဆင်ခိုင်းလိုက်ဆင်းလာပြီဆင်းလာတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှမထင်မြတ်ကြီးကလည်းဩကွင်းတော့ဆာတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မလုပ်တယ်လေအဲ့ထန်းသီးတွေမထင်မြတ်ကြီးကအရင်ခွဲလိုက်ပါတယ်ခွဲလိုက်တာတော့ယဟန်တော်မြတ်ဒီထန်းသီးခွဲကောင်းသလားခုလိုကောက်ကောင်းသလားဒီလိုတော့မင်းစီရရှိတယ်မိမိအတွက်မဟုတ်ရင်ကောက်ကောင်းပါတယ်ခွဲတာကတော့အဲ့ဒီထန်းသီးကရင်နဲ့ဆိုတော့လဲစားလို့ရတဲ့အရွယ်သာပြောတာပါအသည်မျိုးစစ်ကနေပြီးတော့အပင်ပုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိရင့်ကျက်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်တော်များခွဲစိတ်လို့ရတယ်ခွဲစိတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မထေကြီးကအဲ့ထန်းသီးတွေခွဲပြီးတော့ကိုရင်လေးအောက်ရောက်ထားနေကဲမင်းစားတော့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မင်းကသိအားနေနေတယ်ကွယ်ထန်းသီးစားပါဆိုပြီးမထေမြတ်ကြီးကလည်းခွဲပြီးပေးလိုက်တော့ကိုရင်လေးကဘာပြန်လျှောက်လိမ္မာနဲ့သူတော်ကောင်းနေနော်မဟာဗန္တိတုံမေဟိအခါတိတေခရိတာမိဝန္ဒီအရှင်ဖျာတုံမေဟိအရှင်ဖျာတို့သည်အခါတိတေမခဲဇာယသည်မိအဟံဖျာတပိတော်သည်နာခရိတာမိဘေရောမှာမစားပါအံဟောအရှင်ဖျာတို့မစားရသေးဘူးဆိုတပိတော်ဘေရောမှာမစားဘူးဗျာကြီးနေနော်နည်းနည်းလေးကြည့်စမ်းကြည့်အစားမစားရတယ်လေခုနှစ်ရက်ရှိပြီအပြင်ပေါ်တက်လို့လေမောနေပြီဒီကြတဲ့ပဲကွန်ကလည်းဓာကလည်းအယိုးပြုတ်ပြီးထွက်သွားသေးတယ်ဒါလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်းစင်းရဲနဲ့ဖြစ်ပြီးနေတဲ့အခါမှာစားပါဆိုတာတောင်းမှသူစားသလားမစားဘူးဘာလို့လဲအရှင်ဘုရားတို့မစားရသေးဘူးနဲ့တပည့်တော်ဘယ်တော့မှမစားဘူးဒီစကားပြန်ပြီးတော့ဆက်ရောက်ခါတယ်ဘာကြောင့်လဲသုံးတန်လေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တယ်ရှိတယ်နော်ယဟန်တို့အခင်း၍သင်ညဟန်တို့တထွေဟာငါဘုရားတိတဲ့ကဲ့သို့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်
နောက်ဆုံးစမ်းမဲ့ထမင်းလုပ်ပဲ

ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီသမင်းလို့ကိုယ်တော်လည်းပဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အမပေးလူပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမစားဘူးဟောသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးဘုရားရှင်ဒီဒါနရဲ့အကျိုးကိုသိတယ်ငါသိတယ်လို့သာသင်ရှင်းသားတို့တထွေလဲဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်သင်တို့စားနေတဲ့သမင်းဟာနောက်ဆုံးသမင်းလို့ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမပေးလူပဲနဲ့ဒီသမင်းတစ်လုံးကိုနောက်ကပါစားတဲ့ဘယ်တော့မှမသွင်းဘူးဟောကံကုန်မနေဘူးလားကံကုန်နေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ကလူဝဲဝတ်တို့ပြည်စည်းတစ်ခုကိုရပြီဆိုရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မောင်မြတ်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်သာရှိပါသေးမပေးလူပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမစားဘူးဒီကွင်းလေးကလည်းတကယ်သူတော်ကောင်းပါနော်နောက်တစ်ချိန်သူတော်ကောင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့သူကအရှင်ဘုရားသာမဖုံးပေးရသေးဘူးမစားရသေးဘူးဆိုရင်တပည့်တော်လည်းမစားပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားမိတဲ့အခါကျတော့မှခုနကဘယ်ကုကိုသူကိုယ်တိုင်တောင်းသန်းသီးလေးခွဲမထင်းမြန်ကြီးရဲ့တပိတ်ကိုယူတပိတ်ထဲမှာထန်းသီးတွေထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစားဖို့ထန်းသီးတွေထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ခွဲပြီးထန်းသီးရေးစားတော့တယ်စားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘလောက်နေကြတယ်လို့မေးတော့ယာဝတာလဖလာနိအဟိတောဒါဝတထေဝဝသိတဝါဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ထန်းသီးရှိသည်မြန်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်သလုံးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေကြတယ်ကြောင်းရှိလားမရှိပါဘူးစားတော့စီတော့ပါလားမပါဘူးဆံကောရှိလားမရှိဘူးသင်္ကန်းကြီးလားနော်မိမိတို့စံသုံးနေရတဲ့အစာအာဟာရဟာသုံးတော်ကောင်းတွေစံသုံးနေရတဲ့အာဟာရနဲ့တိုက်တန်နှိုင်းဆန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုပြီးအဆင်မြင့်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်နော်အချင်းလိုချင်လဲရတံလောက်တော့ရပါတယ်အချိုးလိုချင်လဲရတံလောက်တော့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီမှာဒီထန်းကြီးကချိုးမလားချင်မလားဒါမှပြောနိုင်ဘူးချင်ဖို့ဘက်ကတော့မရှိဘူးချိုးချင်နည်းနည်းတော့ချိုးမယ်အချင်းလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးရရတဲ့မြတ်နဲ့ရောင်ရဲနေတယ်နော်ခန်းသီးတွေကုန်းတော့ဆရာတော်ဘက်နှစ်ယောက်ရှိခီးဆက်ကြပြန်ပြီးခီးဆက်လိုက်တဲ့အချင်းကကြတော့သူတို့မျောနှင်းထားတယ်ခုနကသင်းရွယ်ကိုခဲစားတဲ့လူတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသလေးရောက်သွားကြအဲ့ဒီဒေသလေးရောက်ပြီးတဲ့အချင်းကကြတော့မလုပ်တယ်လေကျောင်းနေကျောင်းသွက်ပြီးတယ်ကျောင်းနေကျောင်းကလည်းသတိတဝိဟာရညကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲသံဃာတော်များတရင်မသုံးဘဲနဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ကျောင်းလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကျောင်းလေးကိုတန်ရှင်းရည်ပြုလုပ်ပြီးတော့မထေကြီးအတွက်နေရာတွေခင်းကျင်းပြီးတော့ပေးပါတယ်မိမိဥပိ္ပဇ္ဇဆရာအတွက်နေရာတွေခင်းကျင်းပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မလုပ်တယ်လေဥပိ္ပဇ္ဇဆရာတော်ကလည်းပြန်မှန်းလာပြီပြန်မှန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခန်းထဲဝင်ပြီးတော့တရင်သုံးလိုက်တယ်ရှင်သာမဏေကမလုပ်တယ်လေအနာယရဏေနဋ္ဌာနာအတ္တဘာဝနာပမနာနတ္ထိဘုဒ္ဓနာဥပါဒနာဂရိတာမိတိစီရိယံငနံကန္တဝအပ္ပဟရိတံကရောတိဝင်းလေးရစိတ်ထားနော်သာမဏေရောသာမဏေတိအနာယရဏေနတ္ထနာအတ္တဘာဝနာပမာဏနတ္ထိအနာယရဏေမပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကာလ၌နတ္ထနံပြည့်စုံသွားကြကုန်သောတတ္တဝတို့၏နတ္ထနံပြည့်စုံပြီသွားကြကုန်သောအတ္တဘာဝနာခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောတို့၏ပမာဏအတိုင်းဓမ္မနာတိနတ္ထိမရှိပေမပြည့်စုံတဲ့နေရာဌာနတွေမှာပြည့်စုံသွားကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောဟာသန္တရာတစ်လျှောက်မှာမနှဲထဘူးသူကဒါနားလည်နေတယ်ကိုရင်မဲနော်မိမိရဲ့အတိတ်သန္တရာခင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မပြည့်စုံမင်းသင့်ပဲနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောတွေဟာအတိုင်းအတ္တပမာဏမရှိပါဘူးအလွန်အလွန်များပြားတယ်ဒါဆိုသူကသိတယ်ပမာဏမရှိဘူးဘုဒ္ဓနာဥပါဌာနံဂရိသမိဘုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့အားဥပါဌာနံပြုစုလုံခြုံခြင်းကိုဂရိသမိငါပြုဝေအံသူရဲ့ဥပဒေဆရာတော်ကပြန်မှန်းလာပြီအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ကျင်းဆက်ပြီအနာယူပြီအဲ့ဒီချိန်ကမှကိုရင်လေးရဲ့စဉ်းစားခံမယ်ကိုရင်လေးကဘာလို့လဲမပြည့်စုံတဲ့ဘဝတွေမှာငါပြည့်စုံခဲ့ရတာအတိုင်းအတ္တပမာဏမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ခုလိုဘဝမျိုးတစ်ခုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်တို့အပြုစုလုံခြုံခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုငါလုပ်မယ်။ဒါတွေကိုပြုစုလုပ်ပြည့်မယ်။သမီးတွေကိုပြုစုလုပ်ပြည့်မယ်။ငမူးကိုပြုစုလုပ်ပြည့်မယ်။မိတွေကိုပြုစုလုပ်ပြည့်မယ်။ဒီစိတ်ထားမျိုးရှိလား။ဟောဘယ်နဲ့တော့ဒီမကြီးတွေပြောကြတော့မရှိသလား။မရှိဘူး။ဘာကိုပြုစုလုပ်ပြည့်မလဲ။ဘုဒ္ဓနာဖျားရှင်တို့အဥပဒ္ဒနာပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းကိုဂရိသမိငါပြုခွေရော့မယ်။ဖျားရှင်တို့ကိုပဲငါပြုစုလုပ်ကြွေးမယ်။မကောင်းဘူးလား။ဟင်?ဟင်ကောင်းနေဆိုရင်လူခဲအောင်မလား။ဟင်?မထွက်တော့ဘူး။အိုမိမဆန်းဖြစ်နေတဲ့ဒီနေ့ချင်းအဖွားကြီးတယောက်ပဲမထွက်ဘူးပြောတယ်။ဟင်?
ကျန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမပြောကြဘူးကဲခက်ပုံကနော်ဘုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့အဥပဒ္ဌာနာပြုစုလုံးကျခြင်းကိုဂရိတမေငါပြုဝေအံဘုရားရှင်တို့ကပဲငါပြုစုလုံးကျတော့မယ်အဲ့ဒီလိုပြောနှလုံးပိုက်ပြီးတော့အီတီအီသောနှလုံးပိုက်၍စေရင်ငနစေရင်မြင်တော်သို့ကန္တဝါတော်၍အပ္ပဟရိတံစိမ့်လန်းဆိုပြတဲ့မြတ်တိရမရှိခြင်းကိုကရောတိပြုလို့ရနေ၏စေရင်မြင်တော်မှတက်ပြီးတော့မြတ်တိသိရတယ်မရှိအောင်သွားပြီးပြုလို့နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကသံဒီကုံတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီဝါလေးကိုသူတို့ကခီးဆက်လာကြတယ်။ခီးဆက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့လေအဲ့ဒီသံဒီစမ်းနေရတဲ့နေရာဌာနနဲ့ဒီဝါက9ရက်လောက်လာခဲ့ရတယ်။9ရက်လောက်ခီးဖြတ်လာခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့သူတို့9ရက်ပတ်လုံးအစာဟာရမရှိကြဘူး။မရှိကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆရာတပည့်တွေဒီစွန့်ပြစ်တဲ့ကြောင်းလေးရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတုံတုံကြီးဖြစ်နေကြတယ်။အသားတွေတဆက်ဆက်တုံကုန်ပြီ။အဲ့တော့အသားတွေတစ်ဆက်ဆက်တုံလို့ရအခါကျတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲ။ဇီရီယင်းမြေမောကိုတစ်ခါတက်ရပြန်တယ်။ဇီရီယင်းမြေမောမှာတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇီရီယင်းမြေမောကတန်ရှင်းရည်မပြုတ်လို့နိုင်တာကကြာပြီ။မျက်တွေ့ရတွေကလည်းသိပ်ပေါ်နေပြီ။ပေါ်နေတဲ့အတွက်ညွှန်ဖို့တွေကလည်းသိပ်များနေတယ်။များနေတဲ့အချိန်ကကျတော့မိမိအသားတွေကလည်းတုံနေတော့ဒီဇီရီယင်းမြေမောတည်ရှိနေတဲ့မျက်တွေညွှန်ဖို့တွေသိရတွေတန်ရှင်းလှုပ်တဲ့အချိန်ကမှအသားတွေကတစ်ဆက်ဆက်တုံလာတဲ့အတွက်မလှုပ်တည်းလေ။နိဗ္ဗာန်တော်ဝါဒီနာနိဥဒ္ဒရတိနိဗ္ဗာန်တော်ဝါလျောင်းဆဲလျက်သာလျင်ဒီနာနီမြတ်တော်ကဥဒ္ဒရတိနှုတ်၍နေလေ၏ယေရင်ရင်မြတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီမြတ်တိသိရတဲ့နွယ်လေးကိုသူကအိယက်ကလေးနဲ့နှုတ်နေတယ်နှုတ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့တချို့တချို့လူတွေကဘုနကသိရစားနေတဲ့ညွာမှာတည်ရှိနေတဲ့လူသားတွေကဒေါရဲကိုလှည့်လည်ကြတယ်ဒေါရဲလှည့်လည်ကြတဲ့အချိန်ကကြတော့သူတို့ကလည်းကံကောင်းခြင်းတော့ပေါ့လေပါတယ်နဲ့ဇာယကံကြုံတော့မုတ်စိတ်ရစွဲတယ်ဆိုတဲ့ထုံလေးတကူလီယာနဲ့လီယာကစသလားတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะကြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တယ်သူတို့ကမြောင်းုံတုံညလာတယ်မြောင်းုံလေးတုံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သင်ဒီကောရင့်ကျက်နေတဲ့သိရွယ်ဒီကောစားဖို့တောက်ဖို့ရန်အလုံးပေါ်လေးတော်ထဲမှာရရှိတဲ့သိရွယ်ကလေးတွေခူးပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်ပြန်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာလန်းကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခြုံဘုတ်ကလှုပ်တော့လှုပ်တော့လှုပ်တော့လှုပ်တော့ဖြစ်နေတယ်။တုံးလုံးလှဲပြီးတော့ဒီသူကမျက်တင်ကိုနှုတ်နေတာကိုမျက်တင်နွယ်တွေကိုတုံးလုံးလှဲပြီးလှုပ်နေတော့အဝေးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူကိုမမြင်ရဘူး။ခြုံဘုတ်ကလေးလှုပ်တော့လှုပ်တော့ပဲမြင်တော့ဘာလို့ထင်မလဲ။မိခေါ်နုခေါ်အေးတော့တဲ့ဒီနေရာမှာလှုပ်တော့လှုပ်တော့ကတော့ဤကံသာသမင်နဲ့လူတယ်ဟောသူတို့ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ဆက်ပြီးလာကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့လဲ၊ကိုင်းလေးတွေ့တယ်။ကိုင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုင်းဘာတွေများလုပ်နေတယ်မေးကြတယ်။မေးကြတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့မှာအေးမြက်ကလေးတွေကငါသေးရင်းမြေမှာနှုတ်ပြီးတယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းလေးကအမိတ်ရှိတယ်။အမိတ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒကာကြီးတွေကလည်းဆက်ပြီးလျှောက်ထားပါတဲ့။အရှင်ဖုရားဒီနေရာမှာတခြားတခြားတစ်စုံတစ်ယောက်သောယဟန်တော်များကရှိနေပါသေးသလားလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှအေးငါ့ရဲ့ဥပဒကတို့ငါ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာတော်ကတော့ကျောင်းအတွင်းတိုင်ခန်းအတွင်းမှာရှိနေရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကကျတော့မှဒီဥပဒကနေဂါရီကဘာပြောတယ်လဲမဟာထေရသာတဏဝခန္ဒီယာတိမန္တိတိသာမဏေရတမတုံတတ်တော်ဝအတနဝသရဌာနအာသိခိတဝမယံတာခပင်ကံကရုဏာကမိတ္တမဣဒာယတင်ညာယထေရံဂိတဝအာဂိစေယတိအယာတိဝတဝအာဂမန္တုမဟာထေရတမထေမြတ်ကြီးအတ္တဝပိလူမန္တိအရှင်ဖိယမဟာထေရတမထေမြတ်ကြီးအတ္တဝပိလူပြီး၍ခရိယတိခေသတော်မူပါရသုခလီကွင်ဝပေးတယ်ပေးမိတဲ့အချိန်ကကျတော့မလုပ်တယ်မထေမြတ်ကြီးကိုလည်းလှူပြီးတော့အရှင်ဖိယခေသတော်မူပါဆိုပြီးတော့နော်သမဏေရတ္တသမဏေအာမတုံပြဿုကုန်တတ္တဝပိလူပြီးပဲအတ္တနာမိမိဝန္တရဌာနနေရာယတောအာသိခိတောနေရာအယကောအာသိခိတောဝပြောကြလျောက်ထား၍မိမိတို့မမနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုင်လေးကိုသိချင်လျောက်ထားသွားတယ်လျောက်ထားပြီးတော့မယံတပိတော်တို့ဒီတခါဘေကံသိခဲ့ချိုးခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရကောကရွန်တာပြုကုန်လျက်ကမိသားမသွားကြပါကုန်အံလမ်းမှာအရှင်ဖျားတို့လာတဲ့အခါမှတ်မိအောင်တပိတော်တို့လမ်းမှာတိခဲ့တိချိုးသွားမယ်ခင်ဗျာအဲ့တိခဲ့ချိုးထားတဲ့အမှတ်တင်ညာအတိုင်းဣဒယတင်ညာယထောအမှတ်တင်ညာဖြင့်ထေရမတိကြီးကိုကြီးတဝါပိဆောင်၍အရာအရှင်မြတ်တို့သည်အာခင်စေရသည်ကြွလာတော်မူပါအဲ့ဒီတိခဲ့ကလေးချိုးပြီးချသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းအရှင်ဖျားတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ပတ်ကြွလာတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့လူတွေကသွားကြ
ဝင်လေးကလည်းပြန်စုပ်ခလင်းရလာပြီပြန်ရင်လည်းပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြန်စုပ်ခလင်းရလာတဲ့အခါမရေကြီးတန်းသွားအပြင်တကားအပြင်ဘက်ကနေရက်ဒီပြီးတော့ဘာလျှောက်လဲဝန္ဒမိဗန္ဒီဗန္ဒီအရှင်ဘုရားဝန္ဒမိအရှင်ကိုပါဤသူတို့လျှောက်ထားဖို့ရင်ကျေးမှုလေးပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတပြီတော့ရှင်ကိုပါတယ်ဆရာတော်ဆရာတော်ဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားတပြီတော့ရှင်ကိုပါတယ်တဲ့သူတို့ကလျှောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရင်ကျင်းမှုပဲနော်အဲဒီတော့ဝန္ဒမိမန္တိမန္တိရှင်ဖျားအဟံဖျားအဟံဖျားတမိတော်သည့်ဝန္ဒမိရှင်ခိုးပါ၏ရှင်ဖျားတပိတော့ရှင်ခိုးပါလေအဲဒီတော့မထေရကြီးကဗာမြန်မရှိလေသာမဏေရောဇိကိသာယအနုဒေချာမနောအင်္ဂတောဖွေတတိတိတုံဒီအဟောတိမထေရကြီးဘက်ကနည်းနည်းလေးအထင်လွက်သွားတယ်ခေတော်မထေရကြီးသည်သာမဏေရောသာမဏေတိဇိကိသာယဇာလောင်မုတ်တိအတွက်ကြောင့်အနုသာလမုတ်တိချင်းဘေယံတိအနုတ္တရှာမနောအစင်တဆိုင်လောင်ကျွမ်းအတ္တိဖြစ်ပေ။အင်္ဂတော်လာတိဘေတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဣတိယသောနှလုံးပိုက်၍တုံဤတိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေသည့်ဟောသည်ဖြစ်ခဲ့လိမ့်ပြီ။မထေကြီးဘက်ကလည်းသူကစဉ်းစားတယ်။ကိုင်းကတော့တိတ်သာလမုတ်တိတဲ့အတွက်ဝမ်းမီတွေလောင်နေပြီ။ဝမ်းမီလောင်တဲ့တန်ကျက်ကပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်အနှိမ့်ဆက်ခံရတော့ငါထံလာတာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးတော့မထေကြီးကလည်းငကားတုံမပြန်ဘဲနဲ့တိတ်တိတ်ပဲနေလိုက်တယ်အဲ့လိုတိတိနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကွင်းလေးကလည်းမလုပ်တယ်လေပုဏ္ဏမိဝန္ဒမိဗန္တိတိအာဟာပုဏ္ဏမိနောက်ထပ်တပံလည်းပဲသောထိုရှင်သာမဏေကဝန္ဒီအရှင်ဖျားဝန္ဒမိရှင်ခိုးဖာဤတိဤသောအာဟာလျောက်ထားလေဤနောက်ထပ်တစ်ချိန်လည်းကွင်းလေးကအရှင်ဖျားတပြိတော့ရှင်ခိုးပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးလျောက်ထားပြန်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မထေရကြီးကဘာမင်းရှိလဲကတမသာမဏေရာဒုပလဘိက္ခုနာသူခေနာနိဖြစ်စီတို့နတ်တေသည်သာမဏေရာသာမဏေကတမအဘဲကြောင့်တွင်တင်သည်ဒုပလဘိက္ခုနံအာနွယ်နေတဲ့အာမေရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့အားဒုက္ခိဏချဉ္ဇံတာတာနိပိစီတော်အိစေဖို့ရနာတေတိအခါခွင့်ကိုမပေးလေသည်နီ။ကွင်းအာမေရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုသင်ဟဘကြောင့်ချဉ္ဇံတာတာနဲ့အိစေဖို့ရန်အတွက်အခါအခွင့်မပေးတယ်လေ။ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အမေရှိလိုက်တယ်။ဒွါရံဝိဝေရိတုံတာရုပ္ပံဗတ္တိဗတ္တိရှင်ပြဒွါရံတကာကောဝိဝေရတော်ဝိဝေရိတုံဖွင့်လင်းခြင်းကတာရုပ္ပံတည်တည်လျောက်ပပါဤအရှင်ဘုရားတကဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားအတွက်တည်တည်လျောက်ပပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြန်လျောက်ထားတယ်အဲဒီခါကျတော့မထေရမြတ်ကြီးကထတကဖွင့်တကဖွင့်ပြီးတဲ့အခါသာမဏေရဲ့လက်ထက်မှာမြင်လိုက်တော့ဂိန္ဒီဂိန္ဒီသာမဏေရလက်ထံသာမဏေရသာမဏေတင်းတင်းသည်ဂိန္အဘေရာဝတ္ထုကိုလက်ထံရရှိပါသည်ဣတိဧသောအာဟမေမြန်လိဤသင်္ဘာရိမြတ်ရလာလို့လေဆိုပြီးတော့မေးကြည့်မနုဿေဟိမတုဒိဏ္ဏခရိတောသာရုပ္ပဗန္တိဗန္တိရှင်ဘုရားမနုဿေဟိတကားတို့ကလူတယကတယကလူတယကတောကမတုပြာခိုဒိဏ္ဏပိလူအခဲ့ပါပြီခရိတုံခဲဆံအံတော့ခသာရုပ္ပံတိတိလျှောက်ပပါဤအရှင်ဘုရားတကားရင်ကပြာစုပ်ကြီးလှူသွားတယ်ဗျာတတ်ကြအရှင်ဘုရားခဲဆပ်ဖို့ရန်တိတိလျှောက်ပပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်သာမဏေရာအေဝမေဝခရိတုံကိလမိတ်သာမပါဏဂံကတ္တဝါပိဝိတ္တမဒီတိုင်းတို့စမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပြင်မလိုက်မယ်နဲ့တွေ့ရွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအစမဟာဟာရပြက်နေတာကြာလို့ရှိရင်အခုလိုအတုံးခဲတွေကိုခက်မြင်နေသွားစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအစမကြီးတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်သူကမထေရမြတ်ကြီးကမလုပ်တယ်ပါဏဂံကတ္တဝါပိဝိတ္တမပါဏဂံအဖျောကိုကတ္တဝါပြုလို့ရွယ်ပိဝိတ္တမတို့တောက်သုံးကြပါကုန်စို့ဖြောရင်လေးလှုပ်ပြီးတို့တောက်ရင်တော့မင်းနဲ့တွေ့ရွယ်ဒီတိုင်းမစားဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုအမင်းကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမလုပ်တယ်ကွင်းငယ်လေးကလည်းလိမ္မာတဲ့ကွင်းဖြစ်ချင်းကြောင့်ဖြောရည်ရင်းပြုလုပ်ပြီးတော့ဆရာသမားကိုဆက်ကလှူဒန်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျတော့မှမထေရမြတ်ကြီးကမေးတယ်သင်ဟာအဲ့ဒီလူတွေဘယ်နေရာမှာနေထိုင်နေဆိုတာကိုသင်မေးလိုက်ရဲ့လားအဲ့ဒီခါကျတော့ကွင်းလေးကအရှင်ဖျားတပည့်တော်မမေးရပါဘူးတကားတော့ဒီကိုတိန်ကသူတို့ဘယ်နေရာနေနေဆိုတာကိုတပည့်တော်ကိုပြောပြသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားအဲ့တော့သာမဏေရပါတော်ဝါကိသန္တာကိလမိတ်သာမအိဇေဝါကမိတ်သာမမထေကြီးကပါပြန်ပြောလဲအာနနေရှိသွားပြီသာမဏေရသာမဏေပါတော်ဝါနန္ဒေဆို

0: မင်းနဲ့စွန့်စွန့်ကြမှာထပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရကကိုကအားလေးစားလိုက်တော့နည်းနည်းလေးအားဖြစ်နေတော့သွားမှတော်မယ်ထင်တယ်။မင်းနဲ့စွန့်စွန့်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလေးကလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးကုန်မသွားဘူးလား။ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းနဲ့စွန့်စွန့်ကြမှာတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပြီးပြန်မလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်ကွယ်။တို့ဒီနေ့အားလေးရှိနေတော့သွားကြစို့လားဆိုပြီးတော့အမိတ်ရှိတယ်။အဲဒီလိုအမိတ်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပိတ်ငန်းယူပြီးတော့နှစ်ပါးထွက်ကြပြန်ပြီ။ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တို့ခရီးဆက်လိုက်တာအဲ့ဒီကွန်းကဒီရစားတဲ့လူသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့မဝဲမနမကတနေရာမှာသူတို့ရောက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအိတ်ဆက်ကြတယ်။ခမန်းကြီးရတာဒီနေရာမှာကြောင်းရှိပုံမရပါဘူး။တော်ရဲမှာပဲဆရာတွေပဲနှစ်ပတ်ဖြစ်တော့အိတ်ဆက်ကြပုံရတယ်။အဲဒီတော့ကိုင်လေးကညအခါကျတော့စဉ်းစားပြီးပဲလို့လေမယပမသိဒကာလတော်ပဋ္ဌာယကမန္တိအရုဏဏဥဋ္ဌာပိဒဥဋ္ဌာပိဒပုဗ္ဗံမယငါတိပမသိဒကာလတော်ရှင်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာပဋ္ဌာယစ၍ဘာမန္တိယောနိကြောင့်နဲ့အရုဏအရုံကုဏဥဋ္ဌာပိတပုဗ္ဗံမထခဲ့သဘုဘေငါရှင်သာမဏေဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကာလကစပြီးတော့ယောနိကြောင့်နေမှာတခါမှအာယုံမတက်ခဲ့ဘူးသူကအရိညာကင်ဒုတိယအမြဲတမ်းဆောင်းတည်ဆောင်းပါတယ်အနည်းဆုံးအင်းကနေတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကုလလေးတာအပြန်900လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်အလံ900အနည်းဆုံးကွာရမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုအရိညာကင်ဒုတိယမြောက်တဲ့နေရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကိုရင်ကကိုရင်ဆိုပေမဲ့လို့ရှင်သာမဏေဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီအရင်းငယ်ဒုတင်ကိုတခါမှသူမဖြတ်ခဲ့ဘူး။ယွာနီးတဲ့နေရာမှာအရုံဘယ်တော့မှမတက်ဘူး။ယွာနဲ့ဝေးကွာတဲ့အလံ900ကျော်လွန်းတဲ့နေရာမှသာလင်အမြဲတမ်းအရုံတက်တယ်။အဲ့ဒီတဲ့အခါကျတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲ။သောပတ္တံကိတဝအရုဏဥဋ္ဌာပိတောအရိညာအကမ္မတိသောထုကိုရင်သည်ပတ္တံတဖိတ်ကိုကိတဝယူဆောင်၍အရုဏဥဋ္ဌာပိတောအရုံထစေအံသောငါအဝါအရုံတက်တဲ့အချင်းတို့သောင်းဆိုင်အံသောငါအရိညာတော်အတွင်းတို့အကမတိကြွားတော်မူခဲ့လေပြီတော်တဲ့ဝင်သွားပြီဟာတော်တဲ့ဒီမှာကြောက်ဖို့ကောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ရှိလားရှိဘူးနော်တော်တဲ့ကိုသူကအရုံတက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တပည့်ကလေးယူဆောင်ပြီးတော့သွားပြီမထေကြီးကလည်းသာမဏေအိတ်တဲ့နေရာလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမတွေ့တော့သိခဲမှနည်းနည်းဘူးသွားပြီဘယ်လိုဘူးလဲမနုဿခန္တကေဟိခိတော်ဘိဒ္ဓ
1: 2026ခုနှစ်လေလပိုင်း29ရက်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ဝါကူရှိဘုန်းကြီးကျောင်းနော်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလာရောက်ပြီးတော့နေတိုင်းကြတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တရားတော်များကြီးစုပေါင်းပြီးတော့ဖရာအနေကစားတင်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်တယ်အဓိကတော့ကိုဘာသာဝင်ချင်းချင်းစုပြီးတော့ကုလိုကောင်းမှုပြုကြတဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့ဒါဘုန်းကြီးများရောက်နေတဲ့အခါမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီပွဲလေးနဲ့ကြုံတော့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖရာဥောဘာသာလူမောရဏတရားလေးဟောဖို့အဲ့ဒါလိုမင်းရှိလို့ဘုန်းကြီးများအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဟောပါနော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးရောက်ဖူးပြီးတော့ပထမဆုံးဟောတဲ့တရားလေးလို့ပြောရအောင်တရားဟောရမလို့စိတ်ထဲမှာတရားရှာကြည့်အကောင်းဆုံးလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အပြည့်ဆုံးလည်းဖြစ်ခြင်းစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကောင်းပြီးပြည့်စုံပြီးဆိုတာလေးကိုမှထပ်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့သဘောလေးလည်းဖြစ်ချင်တယ်။တရားလေးစိတ်ကူးနဲ့ရွေးတရားဓမ္မတို့စိတ်ထဲမှာဆိုကြပါစို့ရွှေတွေငွေတွေကြောက်တမ်းပရမများတွေလောကီလိုအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရဏဖြစ်စီတွေအကုန်လုံးကတန်ဖိုးရှိနေတာကြီးပဲ။အဲ့ဒါတွေကလည်းအများကြီးပဲစိတ်ကူးနဲ့နော်။အဲ့ဒီအများကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုမှထပ်ပြီးတော့အလွန်အထက်တန်းကြတဲ့ဤပညာနဲ့သေးသေးလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာတန်ဖိုးကတော့ရော့မသွားဘူးနော်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးဟိုအနှစ်ချုပ်တယ်ဆိုတာလေးကအတိပဲဖွင့်ဆိုနေတာလေးကတန်ဖိုးရော့မသွားဘူးဆောင်ရလွယ်အောင်လို့သူ့ချုံလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နောက်ခုခေတ်မှာနာနုနီးပညာဆိုတာဘုန်းကြီးကြားဦးတယ်။ဘာလို့တာချုပ်တာပါနော်။ခုဘုန်းကြီးအခုပြောမယ့်တရားစကားလေးကလည်းပဲဒီတရားတော်မတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေပြီးသား။ အဲ့ဒါဘလို့တရားလေးလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးတရားလေးအပြည့်စုံဆုံးတရားလေးအဲ့ဒါလိုကောင်းပြီပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့တရားလေးကိုမှဆောင်ရတာမှတ်သားရတာလွဲအောင်အကျဉ်းလေးချုပ်ထားသေးတယ်ပြည့်စုံဘယ်တရားများဖြစ်မယ်တော့လောက်ပြောလိုက်ရင်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ဘုန်းကြီးကတော့မျော်လင့်ဘယ်တရားလေးများဖြစ်မယ်တဲ့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအပမဒဆိုတာပိုကောင်းတယ်သူပြောတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့၃ခုများသေးလို့ထပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပမဒဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပမဒကမကောင်းမှုရှောင်တဲ့နေရာမှာကောင်းမှုဆောင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ်နိလန်သူနဲ့ထပ်ချုပ်မှာဘုန်းကြီးစိတ်ကူထဲမှာအဲ့ဒီတရားလေးရရှိနော်ကောင်းပေပြည့်စုံပေဆိုတဲ့တရားလေးကိုမှဘာလို့ထားတော့အနှစ်ချုပ်ထားတာသဗ္ဗပါပတအကရဏံကုသလတုပတံပရာသစိတပရိယောတပဏံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာနော်ဘုရားအရှူရူသူတို့ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကိုအချင်းယုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ၃ချက်ပဲရှိမြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာဒုက္ခကိုဒါတိုက်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့လိုယုံကြည်တာချမ်းသာဒုက္ခကိုဘုရားမပေးနိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရအောင်လုံနည်းကိုပဲပေးနိုင်တာဒီပြင်ယူဆဒီပြင်ဘာသာတရားတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲသဘောပေါက်ပြီးတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတိုင်ရိုက်မပေးနိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြိတ္တကသုံးပုံကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့ဒါကိုမှထပ်ချုပ်လိုက်မယ်အကျဉ်းတွေထပ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီ၃ချက်ထဲမှာအကျုံးဝင်တပ္ပပပတအကရဏံမကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမလုံးနဲ့မေတ္တာတုတ်ထဲမှာမေတ္တာမပွားခင်ရှိအဖို့မှာတရားဘာဝနာမပွားခင်ရှိအဖို့မှာပြည့်စုံရမယ်အရည်အသွေး15မျိုးဟောတာတကောဥစုစာသူစုစာသူဝဇောသတ္တမုရုအနတိမာနိတဏိဂတိယောစာနိပခောစာအပကဘောကုလေသောနန္ဒုဂိတောနာစာခௌဒမာစီဂိဉ္စီယေနဝိညူဝရေဥပဝရေယောဟောအဲ့ဒီစကားလေးနာစာခௌဒမာစီဂိဉ္စီယေနဝိညူဝရေဥပဝရေယောပညာရှိတွေကဲရဲမဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်တေးလေးတောင်မလုံးနဲ့လို့ပြောတာကိုဒီမှာလည်းပဲမကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါမှာတပ္ပဆိုတဲ့စကားလေးထည့်တာတပ္ပပါပတပါပဆိုတာယုံညံ့တာမကောင်းတာတပ္ပဆိုတာအလုံးစုံမကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလေးမှမလုံးနဲ့လို့ပြောတာကုသလတုပတံပရာကောင်းတာဆိုရင်တော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်သစိတပရိယောတပဏံကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်စေချောရမယ်ဒီဆုံးမလေး၃ချက်ကအလုံးမလေးနဲ့တဲ့တရားနာတဲ့လူတွေဉာဏ်ကြီးရင်ကြီးသလောက်ဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပိဋကတ်၃ပုံထိကျပြန့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပိဋကတ်၃ပုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေဒီ၃ချက်ထဲကိုချကြည့်မယ်ဆိုရင်ချို့အဆုံးအမတွေကမကောင်းမှုဆောင်တဲ့မှာအကျုံးဝင်တချို့အဆုံးအမတွေကကောင်းမှုဆောင်တဲ့မှာအကျုံးဝင်တချို့အဆုံးအမတွေကြတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတဲ့အကျုံးဝင်တချို့အဆုံးအမတွေကြတော့နှမျိုးလောက်အကျုံးဝင်နေတချို့အဆုံးမှတကြောင်၃မျိုးလုံးအကျုံးဝင်နေတာလည်းရှိအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးက45မိနစ်လောက်ပြောနော်တို့ကြားဘူးနေတဲ့ကြားဘူးဒါမှရိုးနေအောင်ကြားဘူးနေတဲ့ဒီချမ်းသာကြောင့်နီလန်ကောင်ဒီအဆုံးမှလေးကဘလောက်ထိကျေပြန့်တဲ့နည်းနည်းတဲ့အသေးပဲရှိတာတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့နားထောင်ကြည့်နော်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိရမယ်နော်ပြောတာကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဘာပါမလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနှလုံးသွင်းမှုပါရမယ်ဉာဏ်ပါရမယ်ပြောတာနော်အတော့တပ္ပပါပတအကရဏံမကောင်းတာဆိုရင်ဘာလေးမှမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဓမ္မရစွာဘုရားတားမြစ်ချက်ကိုအရင်ပေးတာမကောင်းတာမလုပ်ဖို့နဲ့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ဘယ်ဟာအရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုလည်းသူကဒေသနာရဲ့အစဉ်လေးကပေါ်လွင်နေစေတယ်အရေးကြီးတာကိုရှေ့မှာထားသမျှပဲလေ ကောင်းတာလုပ်ဖို့တည်းမကောင်းတာရှောင်ဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးအေးအဲ့လို့ဆိုရင်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတာကိုမလုပ်ဖို့ရှောင်ဖို့နော်တိုက်တွန်းရတာတော့ဆုံးမရတာတော့တားမြစ်ရတာဆင်းရဲမှဆိုးလို့လို့ဘုန်းကြီးကရိုးရိုးလေးထိထိမိမိလေးဖြစ်တတ်စေခြင်းဘာလို့မကောင်းတာကိုရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှဆိုးလို့ကျွတ်တို့ရဲ့မွေးရပါဆန္ဒထဲမှာမဆင်းရဲခြင်းမူဆိုတဲ့ဆန္ဒဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းမူဘေးရည်ရန်တွေလည်းမတွေ့ခြင်းမူအဆင်မပြေတာဘာမှမဖြစ်ခြင်းမူကျွတ်တို့ရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးဆန္ဒအဲ့ဒါချမ်းသာခြင်းလေဆိုတာဒုတိယနေရာမှာပဲရှိနံပါတ်1ကမဆင်းရဲခြင်းမူအဆင်မပြေတာတွေမဖြစ်ခြင်းမူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနံပါတ်1အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကိုဘယ်ရာကဖြည့်ဆည်းပေးမှလဲလို့မေးရင်မကောင်းမှုရှောင်ခြင်းခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကပဲဖြည့်ဆည်းပေးမှာမကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားဆင်းရဲခြင်းသည်အကျိုးတရားအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးလို့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မြင်ရပါဟုတ်လားမိ ਉ ထိလိုက်မယ်ဆိုရင်ပူလိုက်မယ်မိ ਉ ထိခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလဟာတေချာပေါက်ထွက်လိုက်မယ်အစိတ်ကိုမျိုးရင်တောက်လျှောက်ဒုက္ခဖြစ်မယ်အစိတ်မျိုးခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလဟာတေချာပေါက်ထွက်တယ်မတည့်တာကိုစားရင်တောက်လျှောက်ဗိုက်ထဲမှာပြဿနာဖြစ်မယ်အကြောင်းအကျိုးအဲ့လိုမြင်ရနော်မကောင်းမှုတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလဟာအချိန်မရွေးထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းမှုကိုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမှာနော်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်မကောင်းမှုဆိုတာဘာတွေတော့နော်မကောင်းမှုဆိုတာအဓိကနားလည်စေချင်တာကမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာပြောတာလှုပ်တာဟာမကောင်းမှုလို့အဲ့လိုနားလည်စေချင်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာပြောတာလှုပ်တာအဲ့ဒါမကောင်းမှုမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုမကောင်းမှုလို့မင်းတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းလေဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးကိုမကောင်းမှုအကုသို့လို့ပြောအဲ့ဒီនិဝရဏတရား၅ပါးသည်ဘာကောင်းမှုမှမရောရှက်တဲ့တတ်တမကောင်းမှုအစုအဝေးဖြစ်တယ်လို့တယုတ်ပါဠိတော်မှာအတိလင်းဟောတာနိဝရဏတရား၅ပါးဒီလိုတွေမှတ်သားဖို့မယ်လို့ထင်တယ်နော်အတာစီအမှန်တရားကိုမြင်အောင်ရှေ့ရနေကြွယ်ထားတာပိတ်ဆို့ထားတာစီထားတာနိဝရဏခေါ်ကာမရဲ့ပုံမှာပြင်းထန်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်နေတယ်ကာမိဆန္ဒအဲ့ဒါနိဝရဏတရားအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာပါဒတောဒအဲ့ဒါနိဝရဏစိတ်တွေလေးကံထိုင်မှန်ပြီးအိတ်ချင်ငိုင်မြည်အဲ့ဒါလဲနိဝရဏတရားတစ်မျိုးအစွမ်းတုံးထိနာမိတ်တာပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေဟာတောင်းစီရေမရကိုယ့်အကူဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဖန်လို့ဆုပ်လို့လည်းမမိဟုတ်လားအဲ့လိုပြန့်လွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကပြုမိမာတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပူရတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်လွဲချော်သွားတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့နောင်တနဲ့ပူရတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြန့်လွင့်တာကိုဥဒ္ဒိစ္စခေါ်တယ်။နောင်တနဲ့ပူရတာကိုကုက္ကုစ္စခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲပါတော့နိဝရဏ။ဒီသူတော်ကောင်းတရားချမ်းသာကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားလို့စိတ်ထဲကတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိရှိကိစ္စ။အဲ့ဒီတရား၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအလွန်အဟောများတယ်။သူကစိတ်ကိုပင်ပန်းစေတဲ့ဆင်းရဲစေတဲ့နှိမ့်ဆက်နိုင်စွာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အရာကြီး၅မျိုးနော်။သာကုမြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်သူဟာတတ်တတ်အကုသိုလ်တရားပဲလို့လို့ဟောအကုတလရာတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟောအကုတလရာတိဆိုတာမကောင်းမှုအစုအပုံလို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတဲ့အဆုံးအမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ချက်ရှိပြီဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှဆိုလို့မကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုအကြောင်းအကျိုးလို့မြင်စေခြင်းတာမကောင်းမှုကိုမရှောင်နိုင်ရင်ဆင်းရဲကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ချိန်မှာတွေးကိုတွေးလိုက်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဟုတ်လားအဓုဝါမညတိဘာလောယဝပပနာပိစတိယထာသပိစတိပပံဘာလောဒုက္ခနိဂိစတိတချို့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာမကောင်းမှုကိုပြားရည်လိုခြိုတယ်လို့အောင့်မေ့နေတယ်မြင်ရည်ရှက်ရည်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းမှုအကျိုးပေးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါမီးလိုပူရလိုက်မယ်လောင်ရလိုက်မယ်မကောင်းမှုရဲ့သဘာဝဒါပထမပြောတယ်နော်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါလားမကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲမကောင်းမှုဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာပြောတာလှုပ်တာမကောင်းမှုပဲထပ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်အတိဘယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်တယ်မကောင်းမှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါး အာယုံကိုလိုလားတောင့်တနေတယ်။အာယုံကိုမကြည်မချမ်းဖြစ်နေတယ်။ထိုင်းမိုင်းပြင်းကြီးနေတယ်၊ပြန့်လွင့်နေတယ်၊ပူပန်းနေတယ်။တန်တရားတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါမကောင်းဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုထိထိမိမိပြောပုံလေးတခါမှမြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့ထဲကိုစွန့်ခံကြွားတဲ့အခါမှာဇေတဝန်အကြောင်းနဲ့သာဝတိမြို့ရဲ့ကြားထဲမှာရေကန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကန်မှာကလေးတွေငါးမြားနေကြတယ်ငါးဖန်နေကြတယ်။အဲ့တော့မြင်တော့မြတ်စွာဘုရားလိလူမရှုနိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုအနာခေါ်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုအနာခေါ်ပြီးတော့ကလေးတို့မင်းတို့ဆင်းရဲမှာမကြောက်ဘူးလားရိုးရိုးလေးတော့မေးရနော်ဆင်းရဲမှာမကြောက်တဲ့လူပဲရှိမှာတော့မင်းတို့ဆင်းရဲကိုမင်းတို့ကြိုက်သလားဘယ်သူကြိုက်မှာတော့ကြိုက်နော်အဖြေကအတူတူပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆင်းရဲကိုမကြိုက်ဘူးကြောက်လဲကြောက်တယ်ကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလေးတွေကအလွန်ငယ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုတရားစကားဓာတ်ရိုက်ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီတရားစကားအလို့လေရောက်ရှံထွက်လာအဲ့ဒါကိုဥဒန်းစကားခေါ်တယ်ဗောနော်သစေဘာယထဒုက္ခတသစေဝဒုက္ခမပိယမာကထပပကံကမ္မအဝိဝါယတိဝါလို့ဟောတယ်တကယ်လို့ဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့များဆင်းရဲကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုကိုလူရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံးနဲ့အဲ့ဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လောက်ကောင်းတော့သစေဘာယထဒုက္ခတသစေဝဒုက္ခမပိယမကောင်းမှုကိုအဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆင်းရဲကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကောင်းမှုကိုမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ तू ကဝိထုသင်တဘာဝဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုပါတခါတည်းထောက်ပြတာ तू ကဘာလို့ပြောတာလဲလူရှိမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်တော့ထင်သာမြင်သာတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလူရှိတော့အရှက်အကြောင်းနဲ့ခွင်တို့စောင့်စည်းကြတယ်မလုံးကြဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ရဆိုရင်တော့စိတ်ကိုယ်ရရပြီလို့ကိုယ်စိတ်ကထင်ပြီဆိုရင်တော့လုံမိတတ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုပါဘုရားထောက်ပြတကယ်လို့များမကောင်းမှုကိုခုရောနောက်မှာမင်းတို့လုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးတော့လည်းပဲဒုက္ခရဲ့လက်ကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ဥရံကျူဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ကိုနားလည်မှုယုံကြည်မှုဒါတွေနဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်းကျင်လိမ္မာထားရမယ်သဘောတဘာဝလေးဟုတ်လားမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုနားလည်ထားရမယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုအမှတ်ရတိုင်းငါ့ကိုငါ့ကိုငါဆင်းရဲအောင်ငါမလုပ်ဘူးဟုတ်လားငါ့ကိုငါဆင်းရဲအောင်ငါမလုပ်ဘူးငါ့ကိုငါဆင်းရဲအောင်လည်းပဲဘယ်သူမှလာလုပ်လို့တော့တကယ်တမ်းကတော့ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကကိုယ်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နိုင်တာကိုတယောက်ပဲရှိတာဘယ်ကနေတဆင်လုံးမှာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေတဆင်လုံးမှာပို့ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ကြတဲ့စကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ရာကနေတဆင်လုံးတော့မှာအဲ့ဒီလူမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီချိန်တွေးမကောင်းတဲ့အတွေးပဲအဲ့ဒီချိန်ပြောမကောင်းတဲ့ပြောပဲအဲ့ဒီချိန်လှုပ်မကောင်းတဲ့လှုပ်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်စေရဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုငါကအကောင့်ထဲပို့လိုက်မယ်တွေးလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုကကြီးရင်ကြီးသလောက်အပြစ်ဒဏ်ကလည်းကြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဒီဘဝနဲ့မကောင်းဘူးနောက်ဘဝတွေဘဝတွေမှာဆက်ပြီးတော့မှသူကဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးရလက်တွေကိုမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ပေးနေတတ်သေးတယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားအပြည့်ဆုံးမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတညာအလုံးစုံကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်လည်းပဲငါ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်ငါ့ကိုနှိပ်စက်မယ်ငါ့ကိုဆင်းရဲစေမယ့်အရာကိုငါကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးဒီအတွေးလေးမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးရဲ့လင်းတဲ့ပုံလေးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်ရလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့မကောင်းတဲ့စိတ်မမွေးရဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ရင်မကောင်းမှုကတားပြီးသားပဲအဓိကမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဖို့ပဲမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးကအဲ့လိုကိုတဲ့တဲ့လေးရိုးရှင်းရှင်းလေးနားလည်သေးတယ်နော်အဓိကဘာမဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမကောင်းမှုဖြစ်နေတော့တာသူကကျွတော့အကောင့်ထဲပို့လိုက်မှပြောလိုက်မှလှုပ်လိုက်မှမကောင်းမှုမွေလျော်နေတာလို့ထင်မိတတ်ကြတာတကယ်တကယ်မကောင်းမှုကဘယ်မှာခြေတည်ပြီးတော့ဘယ်မှာကြီးထွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တာလဲလို့မေးစိတ်မှာခြေတည်ပြီးတော့စိတ်မှာကြီးထွားပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်နေတာဒါကိုမြင်ရမယ်နော်ဒါမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားပြောတယ်နောက်ကောင်းမှုဆောင်ကုသလသုဘတံပါဒကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြည့်စုံဆိုတဲ့စကလုံးလေးကမကောင်းမှုဟာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကလည်းမဖြစ်နေတော့ပေါ်ညွန့်နေတယ်အဲ့ဒါမကောင်းမှုဆိုတာပါလေရည်မှုရသဘောအဖြစ်တော့ဒါနသီလတမာတိပညာဆိုတဲ့ဘာဝနာဒီလေးမျိုးပေါ့နော်ဒါနသီလတမာတိပညာတမာတိပညာကိုဘာဝနာလို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့နော် ပေးမယ်ဝေမယ်မျှမယ်စွန့်နိုင်တယ်လွတ်နိုင်တယ်ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာအထူးသဖြင့်ဝေတယ်မျှတယ်မေတ္တာအခြေခံပြီးတော့ဩသူလည်းပဲအဆင်ပြေပါစေကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေမှုကိုခွဲဝေပေးနိုင်တယ်ဒါအလွန်ကောင်းတယ်ဘလို့မှညင်းလို့မရဘူးဒီစိတ်ကလေးကအလွန်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာလေးတွေလောက်တာလေးတွေအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါနကိုပြောတာနော်နောက်နှစ်ချက်ငါရဲ့အပြုအမူအပြောဆိုကြောင့်ဘယ်တရားဘုမမထိခိုက်စေရဘူးဘာကိုပြောနေတာတော့တိလကိုပြောနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုလေးရိုးလေးနားလည်ရမယ်နော်ဒါအလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီစောင့်စည်းမှုလေးကဟုတ်လားသုံးချက်ဘာဝနာကြတော့အလွန်လေးနဲ့သွားသောသောနိဝရဏတွေမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုချမ်းသာမှုနဲ့ငြိမ်သက်နေအောင်ကြိုးစားတာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်း၊ကိုယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်း၊ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်း၊ကိုယ်ယုံနာရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားလို့ဩဒါတွေဟာပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့အနိစ္စတွေပဲ။ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမှာမဟုတ်ဖဲကိုအဆိုးရတဲ့သဘောတွေမှာလည်းမဟုတ်ဖဲကိုလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုများသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလွန်မှအစင်မြင့်တဲ့ပညာဖြစ်တယ်။ဘဝဒုက္ခသစ္စာပဲဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောကလွဲလို့ဘာမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့များတကယ်သိမယ်ဆိုရင်တကယ်ဆိုတာပဋိဝေဒကိုရည်ညွှန်းတာတကယ်သိလို့ရှင်အဲ့ဒါအရိယာကိုဖြစ်မှာမဉဏ်ရတယ်ခေါ်တာခုကျွတ်တော်ဘဝကိုဆင်းရဲလို့တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကိုမရသေးဘူးခုဘုန်းကြီးကဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေတာကောင်းမှုဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေတာကောင်းမှုဟာဒါနာသီလသမာဓိပညာအစစ်အမြင့်ဆုံးသည်ပညာပဲအဲ့ဒီပညာထဲမှာမှလောကုတ္တရာကုသိုလ်မဉဏ်၄ပါးဟာအစစ်အမြင့်ဆုံးပဲဘေချမ်းသာကိုသူကပေးမှာတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်ရစီမှာသူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ပါနော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကောင်းမှုကိုဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းမှုအမျိုးအစားကိုဘုန်းကြီးကအရင်ပြောလိုက်တာဒါမှမထပ်ပြီးတော့ချုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုခြေခံပြီးတော့တွေးလေသမျှပြောလေသမျှလှုပ်လေသမျှဟာကောင်းမှုလို့ယူလေနားလေကောင်းမှုဆောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့ငါမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီပိုင်းတစ်ထဲမှာပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လည်းလှုပ်အောင်မယ်ဒီသဘောလေးဟုတ်လားကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလည်းအကြောင်းအကျိုးသဘောလေးလို့မြင်စေချင်တာဟုတ်လားဟောဘုန်းကြီးတို့အစီဩဇာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆေးဝါးကိုမိဝဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုတေချာပေါင်းရရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအရေးကိုခိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုတေချာပေါင်းရရှိမယ်ပေါ့ကောင်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးဥမာပေးတာနော်ဇာယဝအနုပါယိနိကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခအမြဲလိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အရေးဟာကိုယ့်နောက်ကိုအမြဲလိုက်နေတယ်လို့အရေးနဲ့ဥမာပေးတာဆေးဝါးနဲ့ဥမာပေးတာလည်းရှိနော်ဘာတည်တည်ခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာတော့ကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအကြောင်းကျိုးလို့တည်တည်ခြင်းတာအကြောင်းတရားကိုဘုန်းကြီးတို့လုံးမိပြီဆိုရင်အကျိုးရလက်မရမှာပူစရာမလိုအလွန်ထင်ရှားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်လေးတစ်ခွန်းရှိတယ်နော်မဘိခွေပုံညာဘာယိထဒုက္ခတေတံအဓိဝဆနံယတိတံပုံညာနေယဟန်တို့ကောင်းမှုကိုမကြောက်ကြနဲ့ကောင်းမှုဆိုတာသင်တို့လိုလားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့နာမည်တစ်မျိုးပဲလို့အလွန်စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့လှပတဲ့စကလုံးလေးသုံးပြီးတော့ဟောတာအဲ့မျိုးလေးမှတ်ထားကျတို့ပုထုဇဉ်တော်ရားလေးဆိုတာစိတ်ရဲ့သဘောလိုပဲပြောကြပါစို့မကောင်းတာဆိုရင်ပြုံးမွေတယ်ကောင်းတာဆိုရင်လှုပ်ဖို့ခက်တယ်ရေလိုပဲရောင်းလောင်းချလိုက်နေရစီးသွားတာမြင့်ရရောက်ဖို့ဆိုတာတမင်ကြိုးစားရတယ်ရုံးခံရတယ်စိတ်ရဲ့သဘောကအဲ့တိုင်းပဲမကောင်းတာပျော်တယ်အလိုလိုဖြစ်တယ်ကောင်းတာဆိုရင်တမင်ကြိုးစားရတယ်အထောက်ရတယ်ကြိုးစားပြီးအထောက်ရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကခက်ခဲတဲ့သဘောလေးလံတဲ့သဘောကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရဲ့သဘောကိုသိလို့ကောင်းမှုကိုမကြောက်နဲ့ကောင်းမှုကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးကောင်းမှုဆိုတာသင်တို့လိုလားတောင့်တတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့နောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးတဲ့ဒါကြောင့်ကချမ်းသာခြင်းလေဆိုရယ်စိတ်လေးများဖြစ်လာရင်နောက်ထပ်နာမည်လေးတစ်မျိုးလေးပြောင်းပြီးတော့ဆန္ဒဖြစ်ရမယ်။ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းနဲ့ကောင်းမှုလိုခြင်းနဲ့နော်ချမ်းသာလိုခြင်းနဲ့ဆိုရယ်စကားထက်ကောင်းမှုလိုခြင်းနဲ့ဆိုရယ်စကားလေးကလက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ဆန်တယ်။ဟုတ်လား။ကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာအတူတူလို့ပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရား။အောင်းဝစရာကောင်းတာလေးဖြတ်ပြောဦးမယ်။အဲ့ဒီစကားလေးအဲ့ဒီစကားလုံးလေးရဲ့အဆက်အဲ့ဒီတုတ်တန်ရဲ့အဆက်ကောင်းမှုကိုမကြောက်နဲ့ကောင်းမှုဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခရဲ့နာမည်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းမှုပြုဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကောင်းမှုကိုတိုက်တွန်းတယ်ထင်လဲမေတ္တာအံ့ဩစရာကြီးကျွတ်လောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာလောကီကုသိုလ်မှာမေတ္တာကိုဘယ်ရာမှမမိဘူးမေတ္တာဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောလေးရှိသလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာအကဲခတ်ခတ်ကြည့် ဟုတ်လားများသောဖြင့်ကျွတ်တို့စိတ်ကတတော်ဝါရီရဲ့အပေါ်မှာမြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားထားခဲ့တယ်ပူလောင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးမရှိတဲ့သဘောထားတွေပဲထားတာများတယ်ရည်ဝရသဘောတော့အလိုမကျတာတွေပဲများဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘသူ့အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်အလိုကျနေသလားချမ်းသာစေခြင်းနေသလားကိုယ့်အကိုပဲအမိဖမ်းကြည့်လိုက်တစုံတရာအကြောင်းခေါင်းထဲရောက်လာတယ်ဘလို့စိတ်နဲ့ဘလို့သဘောထားနဲ့ရောက်လာသလဲကြည့်ကြည့်လိုက်မေတ္တာပါရင်အလွန်ကောင်းတော့နော်မေတ္တာမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာမေတ္တာကိုထောက်ပြန်။ငါတဲ့ဘုရားလောင်းဘဝတစ်ခုသောဘဝတုန်းကခုနှစ်တိတိတိအဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုစူးစမ်းအထုတ်။ကိုယ်လုံးတဲ့အခါမှာငါဗြဟ္မာဖြစ်တယ်တဲ့။အလွန်တတန်းရှည်တဲ့ကပ်ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့တတန်းရှည်တဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်။တရားမင်းမောင်ဘလောက်နော်ဒီကဘာမြေပြင်လောကကိုတယောက်တည်းအုပ်စိုးရတဲ့ဧကရမင်းကဘလောက်အများကြီးရေတွက်ပြီးတော့ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလက်ရှိ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုမသိကြသေးတဲ့တို့ကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာမက်မောမှုကမကင်းကြသေးဘူးမက်မောမှုမကင်းသေးသမျှဘဝခရီးကိုဆက်ဒီဘဝနဲ့မကဘူးနော်ဒီဘဝခရီးဆိုတာလေးကဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးသေပြီးရင်ဆက်မဲ့ဘဝခရီးကအပြောင်းလဲလဲကျန်းတယ်ခံမှန်းဖို့လဲခက်တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပန်းရှောင်းလန်းနေတဲ့ဘဝခရီးရဲ့အပြောင်းလဲကျန်းပုံခံမရခက်ပုံကဘာမှမပြောပါလောက်သေးဘူးသေပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်မဲ့ဘဝခရီးကအိုးပြီးတော့အပြောင်းလဲကြီးတယ်ခံမှန်းဖို့ဆိုတာဘလို့မှအလွယ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တို့အာကိုအာရာတော့အပြုတ်တိုက်ဆုံးအရာပြုတ်လို့အရာဆုံးအရာဘယ်ရလဲလို့မင်းကောင်းမှုအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေထဲမှာမှအခုထိတ်သီးကိုဆွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဘယ်ရတော့မေတ္တာနော်ဒါတရားဟောရင်းနဲ့သတိထားစရာလေးတွေဘုန်းကြီးကပြောပြတာဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းရတာတုံးလို့မင်းချမ်းသာစေခြင်းလို့လို့တလုံးနဲ့ဖြေလိုက်ဖြေလိုက်တတ်စေခြင်းတာ။ဘာဘူးလို့မကောင်းမှုကိုရှောင်ခိုင်းတာတုံးလို့မင်းဆင်းရဲမှာဆိုးလို့လို့ဖြေတတ်စေခြင်းတာ။ကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲလို့မင်းဟေးကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာပြောတာတွေးတာပေါ့ကွာလို့ဖြေတတ်စေခြင်းတာ။မကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲလို့မင်းမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာပြောတာလှုပ်တာအကောင်းမှုပေါ့ကွာလို့ဖြေတတ်စေခြင်းတာ။အကျေလေးမြန်ပြောတတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအတိုင်းထက်လွန်ကောင်းတယ်။မကောင်းမှုလို့မြန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောခြင်းမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုပြောကောင်းမှုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရုကိုပြောခိုင်းတယ်ထင်လဲတရားစင်တယ်ဘုန်းကြီးကနောက်ဘုန်းကြီးတရားတွေနားဘူးရင်ဒါတွေကဘုန်းကြီးပြောနေကြစကားတွေကောင်းမှုကောင်းမှုလို့ပြည့်ပြည့်စုံကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဒီကောင်းမှုတက်တက်ပဲဘာမကောင်းတာမှမရောရှိဘူးအလွန်ဖြူရှင်တဲ့တရားတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုခုနတကလေးပြောတဲ့အပမာဒနဲ့နေတာသတိနဲ့နေတာဘယ်ပုံမှာသတိရှိတာလို့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ပုံမှာသတိရှိတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ်ခံစားနေရတာရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ်တွေးကြံနေတဲ့အတွေးအကြံပေါ်မှာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်သေချာတာကတော့ဒီယုံနံရဲ့အပေါ်မှာဒီသဘောတဘာဝရဲ့အပေါ်မှာစိတ်ရှိနေတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ကအဲ့ဒါပဲကိုကိုကဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုအာယုံဆိုင်နေအယူရှင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးစကားလုံးလေးတွေတုံးပြီးတော့ခွန်ကြီးပြောရတယ်နော်ကိုကိုကဘာဖြစ်နေတယ်လဲငါစိတ်ကဘာဖြစ်နေတာတော့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘလို့အောင်တော့ပရင်းပေါက်လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့မျိုးကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအလေးအကျင့်လေးကိုလုပ်ရမယ်နော်အခု9ရက်ဒီမှာနေ့လည်ခင်းမှာတရားလာအထုတ်ကြမယ်ဆိုတော့စီစဉ်ထားကြတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုခင်းကြီးလို့သဘောထားပြီးဆိုတော့ဒီရှုခင်းကိုမြင်ဖို့အတွက်တတိပရင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘလို့တွေဖြစ်နေတာလဲဒါရဲ့ပုံမှာငါထင်းနေတာနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာလဲထပ်တူကြားရလားငါဘလောက်လွဲနေတယ်လဲမှားနေတယ်လဲဆိုတာကိုအဖြေမှန်ရအောင်လုပ်တာပဲလွယ်မမှမသိရင်တဲ့မှာအခုကျွတ်တော့လွယ်မမှမသိဘူးကောင်းကောင်းကြီးလွဲကောင်းတယ်နော်ကျွတ်တော့ပုထုဇဉ်တွေစေရကောင်းကောင်းကြီးလွဲနေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပေးစေခြင်းတာသူကလည်းဂျားရဲဝင်ပြီးတော့တဲ့ပေးလို့ရတာမဟုတ်တဲ့နီးပဲပေးနိုင်တာနော်တစုံတစ်ယောက်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကဘာမှဝင်လုပေးလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးသဘာဝကိုကမရဘူးလုံနီးပဲပေးလို့ရတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာလေးကိုအခြေခံတည်တင်တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတည်တင်တည်တိုက်တဲ့နဲ့နဲတဲ့ရှုထောင့်လေးတွေကနေကြည့်ပြီးတော့အထိုက်လျောက်တော့နားလည်သွားပြီလို့ဆိုနေတယ်နော်။ကောင်းမှုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောခြင်းရင်တတိလေးနဲ့နေနေတာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကောင်းမှုပဲ။ဘလောက်လှူလှူပေးပေးဘလို့မှဒီအလုတ်ရဲ့နော်ဒီအလုတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းကျိုးမမီဘူး။မမီဘူး။ဟုတ်လား။ဒါမှကောင်းမှုရှောင်နဲ့ကောင်းမှုဆောင်ဘုန်းကြီးပြောတာ။ဒီအကြောင်းအရာလေးသုံးခုကဘလောက်ထိုင်ပြောနေနေမပြီးဘူးမကုန်ဘူးတရားရှည်ခြင်းလည်းရတယ်တူခြင်းလည်းရတယ်ဟုတ်လားရှည်ခြင်းလည်းရတူခြင်းလည်းရနော်ခုဘာရောက်သွားပြီတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား ဘုန်းကြီးတရားစကားပြောတာနောက်မိနစ်30ရှိအောင်ပဲရှိအောင်စိတ်ကိုထားသူကအစစ်အမြင့်ဆုံးအဆုံးမှာနော်ဟိုအစစ်အမြင့်ဆုံးလို့ပြောဖို့တော့လည်းခက်ပါလေလေဟောဆိုဒီ3ခုကလည်းပဲနှစ်နှစ်ဆိုင်ဆိုင်ဆက်နွယ်နေတယ်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးပြောမယ်အဲ့ဒါလေးအခုစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာလေးကိုပြောဘာဖြစ်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတော့အလွယ်ဆုံးဖြူရမယ်ဆိုရင်မဖြူလို့မို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလို့ဖြူရင်လည်းမမှားဘူးဖြူပြီးသားဆိုရင်ဖြူအောင်ထားလို့ခိုင်းမလားခိုင်းမှုကျွတ်တို့မဖြူဘူးအလိုဆန္ဒတွေနဲ့ဒီစိတ်ဟာညှဉ်းနှံတယ်လူချင်းမှုအားကြီးရင်စိတ်ညစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူချင်းမှုကြောင့်စိတ်ညစ်တာကိုကျွတ်တို့ကုထုဇဉ်တရားတွေကသိမသိဘူးမကျင်နှံ့မှုဖြစ်ရင်တော့စိတ်ညစ်တယ်လို့သိပြီးအိုက်ကြရင်တော့အာစိတ်ကိုညှဉ်းညူးပြီးတော့နောက်ကျုပ်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ကြီးရရေနောက်တွေကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးဘာမှတန်ရှင်းမှုမရှိဘူးဘာစင်ကြယ်မှုမှမရှိဘူးလို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသိတယ်ဟုတ်လားဘာမှမသိဘဲနဲ့နေနေရတာလည်းပဲအဲ့ဒါအညစ်အကြေးသဘောပဲနော်လောဘဒေါသမောဟမြတ်စွာဘုရားမလှလို့မလှဆိုတာတော့အညစ်အကြေးမင်းလာဆိုတဲ့စကားလေးကြားဝင်မလားမလားဆိုအညစ်အကြေးဘာကမလားဆွဲမဲ့မှုဖြစ်ရင်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးစိတ်ပေါ်တင်သွားမကျေနပ်မှုဖြစ်လို့ရှိရင်မကျေနပ်မှုကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်မျိုးနော်တဘာဝတရားကြီးကဖြစ်နေတာတစ်မျိုးကိုယ်နားလည်နေတာကိုယ်သိနေတာကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မောဟလို့ခေါ်တယ်နော်သူကြောင့်နည်းနည်းသွားပြီဘယ်ဟာမောဟလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အကောင်းကောင်းနားမလည်ကြဘူးပေါ့နော်နားမလဲလို့သာမလဲနေတာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းလိုလိုသူနဲ့နေနေတာနော်မောဟအတန်လေးကြားရတယ်မြင်နေရတယ်အတွေ့အထိပေါ့အမြဲတမ်းလိုလိုခံစားရတယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွတ်တို့ဘလို့နားလဲထားလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွတ်တို့အမြဲတမ်းနားလဲနေရပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလိုနားလဲတယ်ချစ်စရာတွေမုန်းစရာတွေလိုပဲကျွတ်တို့ထင်မှတ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လွဲမတဲ့အဖြေတွေကြီးအမြဲတမ်းထုတ်တယ်လွဲမတဲ့အဖြေကဘယ်အဖြေလဲဆိုချစ်ချင်းမုန်းခြင်းပေါ့လကားချစ်တာမဟုတ်ဘူးလကားမုန်းတာမဟုတ်ဘူးချစ်เสียလို့ထင်လို့ချစ်တာမုန်းเสียလို့ထင်လို့မုန်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒီချစ်เสียလို့ထင်တဲ့ကိစ္စမုန်းเสียလို့ထင်တဲ့ကိစ္စတကယ်ဟုတ်ရလားတကယ်မှန်ရလားလို့ကိုယ့်အကူဝေဖန်စစ်စစ်ဖို့လုပ်တယ်ကိုချစ်နေတဲ့အရာကိုမုန်းနေတဲ့အရာတကယ်တမ်းကသူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘောထဲမှာချစ်เสียလည်းမပါဘူးမုန်းเสียလည်းမပါဘူးတကယ်သဘာဝကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်အတွင်းထိမြင်အောင်ဖောက်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမတွေ့ရမချင်းကျွတ်တို့ဟာချစ်စရာတွေလို့ထင်လိုက်မယ်မုန်းစရာတွေလို့ထင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမောဟပဲအဲ့ဒီအထင်ရဲ့နောက်မှာဗာလိုက်လာမှာတော့လောဘနဲ့ဒေါသတစ်မျိုးမျိုးလိုက်မှာပေါ့နော်ချစ်စရာရဲ့နောက်မှာချစ်ချင်းလိုက်မယ်မုန်းစရာရဲ့နောက်မှာမုန်းချင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းချင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သွားပြီအဲ့ဒီဥစ္စာတော့မာယာထောင်ချောက်ထဲကိုမိသွားနော်လောဘဖြစ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားထောင်ချောက်မိတယ်လို့ဟောတယ်ဒေါသဖြစ်တာကိုအဖြစ်ရှိခံရတယ်လို့ဟောတယ်ဗတ္တိကရထာတုတ်တာမှာဟုတ်လားဘယ်သူထောင်ဖန်းလိုက်တယ်လဲဘယ်သူကြောင့်မိသွားတယ်လဲလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့မောဟကြောင့်မိသွားတယ်လောကမှာအဲ့ဒီထောင်ချောက်တွေပြည်နေတကယ်တမ်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးခုပြောနေတာကစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖြူအောင်ထားလို့ပြောတယ်ဘာလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာတော့မဖြူလို့မို့ညံ့နွမ်းနေလို့မို့မတန်ရှင်းလို့မစင်ကြယ်လို့မို့တန်ရှင်းအောင်လို့စင်ကြယ်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကအခုအော်ငါကမတန်ရှင်းတဲ့သဘောမစင်ကြတဲ့သဘောပဲရှိသေးတာပါလားလို့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှကိုကိုအရင်နားလည်ဖို့ပြောပြတာအဲ့ဒါမှငါဘာဆက်လို့ရမှာပါလားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်နိုင်ဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးကပြောတာရလိုမှုနဲ့စိတ်ဟာညှဉ်းနှွမ်းရတယ်မကျင့်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဟာညှဉ်းနှွမ်းရတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားကြီးလို့ပြောတဲ့အမှန်မသိမှုမောဟဖြင့်စိတ်ဟာဖန်တရားတရားညှဉ်းနှွမ်းနေတယ်ဆီချိုးဖို့တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ကိုဘာလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလဲလို့မေးမဖြူလို့လို့အခုဘုန်းကြီးကပြောပြီးပြီနောက်ထပ်ဒါကအကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတဲ့နမေကွန်လေးရဲ့အဖြေအနေနဲ့ဖြီလိုက်တာပေါ့လေအကျိုးရလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းရင်စိတ်ဟာတိနိုင်မြင်နိုင်စွာမြင့်မားလာတယ်နောက်ဘယ်ထိတိသွားမတော့ဆိုရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောပိုင်းခြားတိပြီးတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်သည့်အထိဒီစိတ်ဟာအည်သွေးမြင့်လာလိမ့်မယ်။ကြည်လင်သောစိတ်တန်ရှင်းသောစိတ်သည်သိနိုင်မြင်နိုင်စွာကြီးရဲ့။နောက်ကျသောစိတ်မစင်ကြယ်သောစိတ်သည်ပိုရိပ်ပိုရိပ်တုံးသွားတဲ့သူကသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာနေ။ဒါကြောင့်မဲဆိုပါပဲအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာ ကြည်လင်းနေတဲ့ရေထဲမှာဗာရီရှိရှိအကုန်မြင်ရတယ်။ငါးလေးတွေသွားနေလည်းမြင်ရတယ်၊တိရွယ်လေးတွေကြွေးကြနေတယ်မြင်၊ကြောက်စိတ်ခဲလေးတွေအကုန်လုံးမြင်ရတယ်။ရေကြီးနေတာ။အိုး။ကြည်လင်းတန်ရှင်းသောစိတ်ဖြင့်ကိုကျိုးစီပွားကိုသိနိုင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်။သူတော်ဘာရဲ့ကျိုးစီပွားကိုသိနိုင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်။လူသားမဏေသိဖို့မြင်ဖို့ခက်တဲ့ဥဒ္ဓရိမနုဿဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တရားလူတရားမြတ်ကိုလည်းသိနိုင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲစိတ်ကြည်လင်းလို့စိတ်နောက်ကျွမယ်စိတ်ညင်နွမ်းမယ်ဆိုရင်နောက်နေတဲ့ရေထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မသိနိုင်နဲ့လို့နမမသိတိမ်လို့တိမ်မမသိခံမှန်းလို့လည်းမရဘူးထဲထဲမှာဘာရှိလို့ရှိမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတဲ့စိတ်နဲ့ဘာအကျိုးရှိဘွားဟောမှာသိနိုင်မြင်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဒုတိယဘုရားဘာလို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလဲလို့အဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့ဒုတိယအဖြေကစိတ်ရဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်စွာမြင်မာလာစေဖို့အတွက်စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ထားခိုင်းတာပထမအဖြေကတော့နည်းနည်းအပေါ်ယံဆန်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲသူလည်းပဲအခြေခံကြကြနားလည်ပထမအဖြေကဘလို့ဖြစ်လိုက်တာတော့မဖြူစင်သေးလို့ဖြူစင်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဘလို့မဖြူစင်နေတာလဲဆိုတာဘုရားပြောတယ်နော်ဒုတိယအဖြေကဖြူစင်လို့ရှိရင်သိနိုင်မြင်နိုင်စွာမြင်လာလိမ့်မယ်စိတ်ဆိုတိုင်းအကုန်သိနေတာမဟုတ်ဘူးအညစ်အကြေးအထူးအပားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သိဖို့မြင်ဖို့ကြီးကမတူဘူးနော်ကိုနမအိတ်နေတဲ့ခွေးတကောင်ရဲ့အတိစိတ်ကလည်းစိတ်ပဲတကယ်ကဒါပေမဲ့လူလောက်သိသလားပြိတ္တိစိတ်ကွာစားသူကတော့အည်သွေးညံ့လာတာပေါ့နော်ကဲလူတွေမှလည်းပဲလူချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ရှိကြတာချင်းတူတယ်သိပုံမြင်ပုံချင်းတူသလားမတူဘူးနားလဲပုံချင်းမတူဘူးနားလဲပုံချင်းမတူရင်ရည်ရွယ်ချက်ချင်းမတူဘူးရလိုတာတွေလည်းမတူဘူးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ဘာမှမတူတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီအစကွဲပြားတာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဒါကြောင့်မလို့အကျိုးရလက်တွေထွက်နေတဲ့အနေသားကလည်းဘလို့မှမတူရုပ်လည်းမတူအတ္တလည်းမတူကျမ်းမာရေးအကောင်ဆိုလည်းအတူပိုင်ဆိုင်မှုအနေများလည်းမတူဆိုတာတင်းသွားတယ်ဟုတ်လားအကျိုးရလက်မတူတယ်ဆိုတာအပြုအမူအပြောဆိုတော့အတွေးကြံတွေကံမဆိုလည်းအလုပ်တွေမတူလို့အကျိုးရလက်မတူတာအလုပ်တွေကဘာလို့မတူတာတော့ဆိုတော့ခုနကနားလေပုံလေးမတူလို့နားလေပုံကဘာလို့မတူတာလဲလို့မင်းဒီစိတ်မှာအညီအကြီးဓာတ်တွေဘလောက်ရှိနေတယ်လဲရှိမနေဘူးလဲအထူးသဖြင့်မောဟဓာတ်ထူလေလေတုံးလေလေမမြင်နိုင်လေလေမမြင်နိုင်လေလေမှားလေလေမှားလေလေဆင်းရဲလေလေဒီလိုသွားမှာမောဟဓာတ်နဲလေလေကြည်လင်လေလေကြည်လင်လေလေမြင်နိုင်လေလေမြင်နိုင်လေလေမှန်လေလေမှန်လေလေဆင်းရဲနေလေလေအဲ့လိုသွားတာဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာလေဟုတ်လားညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့အရာကိုဖယ်ခိုင်းတာပဲတကယ်ကဘုန်းကြီးတို့ဝင်နေတဲ့အင်းကြီးဒီအဝတ်ဒီသင်္ကန်းနော်ရှော်လိုက်တယ်တန်ရှင်းသွားတယ်စင်ကြဲသွားတယ်တန်ရှင်းမှုကြီးရောက်လာတာလားအညစ်အကြေးတက်ကိုဖယ်လိုက်တာလားကွဲပြားအောင်စဉ်းစားကြည့်အညစ်အကြေးတက်ကိုဖယ်လိုက်တာအညစ်အကြေးတက်မရှိတာကိုပဲစင်ကြဲတယ်တန်ရှင်းတယ်အမိုက်တွေမရှိတာကိုပဲတန်ရှင်းတယ်ကြီးညော်တွေမရှိတာကိုပဲစင်ကြဲတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ကျွတ်တို့လိုရမှာပါအောင်ဆိုအညီအကြီးတက်ကိုဖယ်ရမှာအဲ့ဒါဓမ္မရာထာသုတ်တံမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြပြောထားတာလေမှတ်သားစရာကောင်းတယ်တော့လောဘလည်းမကောင်းဘူးဒေါသလည်းမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အကျင့်လန်းစဉ်မခင်ရှိပါရှိတဲ့ဖလိုရာကဒီအညီအကြီးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့မှာကံကောင်းထောက်မှစွာနိလန်းကိုသိခွင့်ရဟုတ်လားဖယ်နိလန်းတော့မခင်ရှိပါနော်ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့နားလည်ဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်တဲ့ဝါဟာရကိုသုံးပြရမှရှင်တော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးစောစောပြောတဲ့အပ္ပမာဒဟုတ်လားတတိထားပြီးတော့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအညစ်အကြေးကိုဆေးကြောနေရာရောက်နေတဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတစ်ခုနေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာကောင်းငင်မှာနေရာလဲအရန်ပူတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံး6သွေးပြီးတော့မြူမုံနေထားဟုတ်လားမြေကြီးရဲ့ဒီအဘောဓာတ်ကလည်းအားနေသွားတဲ့အခါသွားရင်လာရင်ရင်မျိုးစုံမောင်းရင်လည်းမြင်မှုန်လေးတွေနှုတ်ညက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟာလေထဲမှာမမြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပြန့်ဟုတ်လားနှွေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာကောင်းငင်ကိုတခါလေးကြည်လိုက်ရင်နီးပြေးပြေးတောင်ရှက်မျိုးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့မဟာအကလမေကအခါမဲ့မူးကြီးကဝုန်းတိုင်းတိုင်းရွာချလိုက်တယ်မူးရက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကြည်လိုက်ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးကကြည်လင်းတန့်ရှင်းတော့ကောင်းငင်ကြီးကလည်းပြာစောစောမြူတွေမရှိတော့ဘူးတတိပဌံတရားပွားလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးကအမြဲတမ်းဆိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးဓာတ်တွေမြူဓာတ်တွေကို တခဏချင်းဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့ထားမလဲဆိုတဲ့နီလန်ပိုင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကြွဉန်းကျင်ကျင်နားလည်ထားရမယ်နော်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှာသတိပြန်ထားတဲ့နီးနဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကျွတ်ရမယ်ရှုပ်ဖို့ရမယ်။အခုသတိထားရင်အခုပြောင်းစင်တာပဲဒီစိတ်ရဲ့အခြေအနေလေးကဟုတ်လား။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားက

အဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီလူကတသက်ရှင်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်နေနိုင်လိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးစီးတန်းပြီးတော့ပြောတော့ပထမဆုံးနေရာမှာထားတယ်ဘယ်အကျိုးစီးပွားလို့တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယဟောဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဗမာလိုပြောရရင်ဘာလို့စင်ကြယ်တာတန့်ရှင်းတာသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်ကြဲလာလိမ့်မယ်တန်ရှင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားတာနော်အဲ့လိုစိတ်စင်ကြဲတန်ရှင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားဟာတစ်ခုတည်းသောအသုံးပြုရမယ်နိလန်ဒီပြင်နိလန်နဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်လုပ်လို့မရဒီနိလန်ကိုမသုံးသမျှဒီလူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှလည်းမရှုရှင်နိုင်ဘူးဒီနိလန်ကိုသုံးရင်စိတ်ဖြူစင်ခြင်းစီကိုလည်းပေးကြပေါ့ရောက်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဒီပြင်နိလန်နဲ့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးသေချာမှုကိုတဲ့တဲ့ပြောတာကဘယ်စကားလုံးကပြောတော့ဆိုဧကာယနာဆိုတဲ့စကားလုံးကပြောတာဧကာယနောယံဘိခဝေမကောဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတဲ့လမ်းဟာသေချာပေါ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9မျိုးစီကိုရှေ့ရှုနေတယ်ဆက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်သေချာပေါ့ရစီလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9မျိုးထဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာထားတာပါတော့တတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယပွားများကြတဲ့ကြိုးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဖြူစင်မယ်တန့်ရှင်းမယ်စိတ်ဖြူစင်ဖြူစင်တဲ့လောက်ဒီလူဟာသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအကြည်လာတယ်။နောက်ထပ်ဘယ်ထိသိမှာတော့ဘောအမြဲတမ်းပြီးဆုံးနေတဲ့သဘောလို့အနိစ္စကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်နားလည်လာနိုင်တယ်။အနိစ္စကိုကောင်းကောင်းနားလည်လို့ရှိရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှုအလွန်နှဲသွားနိုင်တယ်။လောကဓာတ်တရားကကိုယ့်အတွက်တိတ်ကြောက်စရာမဟုတ်တော့လို့ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကလောကဓာတ်တရားရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကဓာတ်ကကြံထန်လွန်းလို့လို့လူတွေကထင်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘုန်းကြီးကသိဥစားပေးပြီးတော့မမြင်စေခြင်းဟိုနော်ဘလောက်ခံရတယ်လဲမခံရဘူးလဲဆိုတာကိုကဘလောက်ခိုင်မာတယ်လဲမခိုင်မာဘူးလဲဆိုတာပုံမှာမူတည်တာလို့အဓိကကြတာကိုမြင်စေခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ရှင်ပြော့ပြော့လေးဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်တန်တွေတန်ခဲကြီးကြောက်ခဲကြီးဆိုရင်တော့လှုပ်ဖို့အလွယ်ဘူးနော်ရသော်ဖေရဒါကြောင့်မလို့နဂုံဘုပမံကာယမိမံဝိရိတောဟာနဂရုပမံစိတ်တမိတံတပိတောဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘလို့လောကရန်ရန်သူကမှဝင်ရောက်နှိပ်စက်လို့မရအောင်ခိုင်မာတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့လိုတိဆောက်ထားရမယ်လို့ဟောလောကရန်นี่မလောင်လို့ရမယ်လို့မပြောဘူးเนาะလောကရန်ကသူကမလောင်လို့လို့မရဟုတ်လားကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်လောကရန်အနေနဲ့တွေ့ရတာကျင်းရတာရှိနေတယ်လို့ဘဝကိုကလောကရန်တော်တဲ့ကိုသူကသွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကလောကရန်ကတွေ့မှာကိုရှာထားလို့တွေ့ရတာရှိနေတယ်လို့သူကလိုက်ရှာလို့တွေ့သွားတာလည်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေနောက်ကိုလောကဓာတ်အမြဲလိုက်နေတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကဓာတ်နောက်ကိုပြန်လိုက်နေသူလိုက်ကိုလိုက်မတွေ့မှမဘူးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လောကဓာတ်ကိုမတွေ့အောင်ဘုန်းကြီးတို့ရှောင်လို့မရဘူးဘောဆိုလောကဓာတ်ဈာတဲ့ကိုပဲခကြီးရသွားနေတာသူတွေ့ကိုတွေ့မှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတတ်တာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလဲခန္ဓာကြီးရှိအောင်လို့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဘယ်သူပေးမလဲလို့မေးရင်တိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကပေးမယ်ဉာဏ်ရှိလို့ရှိရင်လောကဓာတ်ကသူ့အတွက်ကြောက်เสียရမဟုတ်ဘူးဉာဏ်မရှိရင်တော့အမြဲကြောက်အောင်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီဉာဏ်ဟာဘယ်ကနေတဆင့်ရမလဲဆိုရင်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဖြူစင်တော့ရမယ်တရားကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာတော့မဖြူလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာဖြူမှတိနိုင်မြင်နိုင်စွာမြင့်မှဉာဏ်ရှိမှဒါကြောင့်ဖြူစင်အောင်ထားခိုင်းတာကောင်းတယ်နော်ခုနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုအတိဉဏ်ရစေခြင်းလို့ဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာနံပါတ်1ကသူယင်သိဖို့လုပ်တာပေါ့လေဗုဒ္ဓဘောဓါယဓမ္မတေတိတိနော်ဗုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောဓါယဓမ္မတေတိတိသောဘဂဝါတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓကိုတော်တိုင်းသိသည်ဖြစ်၍ဘောဓါယတတ္တဝါတို့ကလည်းသိပါစေခြင်းလုံးကဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားကိုဟော၏ဖရာကိုတော်တိုင်းဟောတယ်နော်ဖရာသူကိုယ်တိုင်းသိအောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်တတ္တဝါတွေကိုသိအောင်ပြောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားဟောတယ်ဘာကိုသိတာတုံးလို့ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိတာသိတာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့ရှေ့မှာအမှန်တရားကပါပြီးသားအမှားကြီးကိုသိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှားတည်ကြီးကိုသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကောင်းကောင်းလွဲနေတဲ့ကိစ္စပါနော်ဘုန်းကြီးကဒီပန်းပွင့်လေးကိုစာအုပ်တွေလို့သိမယ်ဆိုရင်သိတယ်လို့ပြောလို့ရသလားမရဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာတော့အဲ့လွဲနော်လွဲနေတာနော်သတိတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့ရှိမှာပါပါတော့အမှန်ပါတယ်နော်အမှန်ဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုသစ္စာပါဟုတ်လားအမှန်တရားကိုသိအမှန်တရားကဘာလဲလို့ဘဝဆင်းရဲခြင်း

အဲ့ဒါနံပါတ်1အမှန်တရားကျွတို့သိပြီလားမသိသေးဘူးကျွတို့ကြားဖို့ယုံလောက်ပဲရှိတာပို့နေနေပါတွေ့ကြည့်တယ်ကိုစိတ်တိုင်းမကြတာလေးတွေဖြစ်လာတယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်လာဆိုတော့ဩဘောကြီးကပင်မလိုက်တာဆင်းလိုက်တာကျွတို့သိတာအဲ့ဒါတည်းများများမပို့ဘူးကျွတို့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေဖြစ်ပြီးကျွတို့မဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘောကဒုက္ခလို့ဘယ်မြင်မလို့ပါရမှုအပြည့်နဲ့သွားနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတ္တဝါတွေကဘဝမှာပဲပျော်ရတာပါဟုတ်လားသူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတာလေးကသူတို့မကြိုက်တာတွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲမကြိုက်ဘူးဆိုတာလေးဖြစ်တာတကယ်တကယ်ကဘယ်မှာပဲပျော်နေအောင်ဒီစိတ်ကဘဝမှာပဲပျော်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာပါလို့ဒုက္ခကြီးတကယ်တမ်းကျွတ်တိအောင်မလုပ်ဘူးမသိဘူးမသိတော့ဒီဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတယ်မမောတယ်မမောမှုကပဲဒီလိုဘဝတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘဝရဲ့ပြဿနာမျိုးစုံတခါတည်းတွဲပါလာတာသူကဘဝဆိုတာဟိုကကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့ကြိုက်လိုက်တာဘဝကြီးကရရောရတော့ကိုမကြိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းခွဲထားကြလို့ကမရပြန်ဘူးသူကတခါတည်းပါလာတာသူကဟုတ်လားကျွတော့ဘဝရဲ့တတ်တာတဲ့အနေထားလေးနေသားထိုင်သားရှိတဲ့သဘောလေးကိုအလွန်ကြိုက်တယ်ကျမကြီးကောင်းတဲ့သဘောလေးဒါပေမဲ့ဘဝမှာကျမကြီးကောင်းတဲ့သဘောဟာဘာနဲ့တွဲနေတာတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သဘောနဲ့တွဲနေတာဖယ်လို့မရဘူးကျွတ်တော့ဒီတိုင်းလေးဒီလူလေးနဲ့ဒီအနေထားလေးနဲ့ကျွတ်တော့ရှင်းသန်းနေရတာကျွတ်တော့အလွန်ကြိုက်တယ်သေရမှာဟုတ်သေရမလို့ကြောက်တယ်ဒါကျွတ်တော့ကြိုက်တဲ့ရှင်းသန်းမှုဟာရှင်းသန်းမှုကြီးတတ်တတ်ရှိတာလားဘာပါနေတော့သေဆုံးမှုပါကိုပါတယ်ဘယ်နှသွားဖယ်ထားမှာတော့အဲ့ဒါတီးကြီးနဲ့သွားတယ်နောက်ဘုန်းကြီးကနာရာနဲ့သေတာကိုအရင်ပြောတာနော်သူ့ရှိမှဘာရှိဆုံးအိုရာရှိသေးတယ်နော်ကျွတ်တော့ကြည့်ကောင်းတဲ့အနေထားလေးကိုအမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်ခြင်းတယ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲအများအားကြာရှုံးနေမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စဟောင်းတော့မပါဘူးဟုတ်လားနော်နုပြိုရင်းကအမြဲထာဝရသဘောမဟုတ်ဘူးနော်အိုမင်းကြီးကရောရှက်နေတယ်ကျွတ်တို့နုပြိုရင်းကိုကြာရင်အိုမင်းကြီးပါတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်တတ်တာချင်းကိုကြာရင်အခန့်ခက်ချင်းပါတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်ရှင်တန်ချင်းကိုကြာရင်သေဆုံးချင်းပါတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်နော်အတူရှင်တွဲချင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ခွဲခွာချင်းပါတယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားမှာအဲ့ဒါဘဝရဲ့သဘောကအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဗာပြောနေရတော့ဘုန်းကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲသွားနေတာအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့မမောတယ်မမောတော့ဘဝဖြစ်တယ်ဘဝဖြစ်တော့ဘဝပြဿနာဘဝဒုက္ခရင်ဆိုင်ရတယ်ဖြည့်ဆင်းရတယ်ပြီးတော့ပေတာနဲ့ဆုံးသွားတယ်ဒီတိုင်းသွားနေတာပဲဘဝအဲ့ဒါကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်ကြိုက်ပေါ့ဒါပဲဟုတ်လားမကြိုက်နဲ့လို့ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမကြိုက်เสียကြီးဒုက္ခကြီးလို့သိမှသူ့အတူမကြိုက်တဲ့ဘဝဖြစ်သွားမှာဒုက္ခကိုမမြင်သမျှဘာလို့နေမှာတော့ကြိုက်နေမှာကိုတရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်မလုပ်တာတော့ကြိုးစားတာဘာလို့ပြောတာဘုန်းကြီးကအတိဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိကဒီစိတ်အကြီးအသေးမြင့်လာမှအတိကလည်းမြင့်လာမှဒါကြောင့်ဒီအဆုံးမှအလေးနဲ့ဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးက45မိနစ်လို့ပြောတော့လဲပဲမိနစ်50ရှိတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားလေးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်အောင်နော်ဂျပန်နိုင်ငံရောက်တုန်းပထမဆုံးခေါ်တဲ့တရားလေးဘုန်းကြီးကအကောင်းဆုံးလေးကိုခေါ်ကျင်တာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကဒါပဲတွေ့နော်အကောင်းဆုံးကဒါပဲတွေ့နော်အကောင်းဆုံးကိုမှဘာလုပ်ထားသေးတာတော့ချုပ်ထားသေးရနော်ပယ်လို့ဆောင်လို့ကလွယ်သေးတာဟုတ်လားတကယ်သာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိမယ်ဆိုရင်ဒီတရားတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ပြီးတယ်လို့တောင်ပြောနိုင်အကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ရှူအောင်စိတ်ကိုထားဒါဟုတ်တော့မှာ2019ခုနှစ်လောက်တော့အော်စီရောက်တော်တယ်ဒီတရားလေးကိုဟောခဲ့တယ်မကောင်းမှုဆောင်ရဲ့ကောင်းမှုဆောင်ရဲ့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားရဲ့ဒီသုံးခုဘလို့ဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတာသွားပြောမလို့ပြောတာမပြောလိုက်ရဘူးအနောက်လေးတွေကျမပြောတာပါနော်နော်တတိထားတဲ့နီးနဲ့မကောင်းမှုဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်တတိထားတဲ့နီးနဲ့ကောင်းမှုဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်တတိထားတဲ့နီးနဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်စေချောပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့စင်ကာပူမှာဟောတာတာမြတ်ဗုဒ္ဓကြီးအဆုံးအမနဲ့တတိဤအစွမ်းတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောတာတရားလေးတွေကိုကိုယ့်အကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်အောင်လေ့လာရအောင်လုပ်ရအောင်နော်။ဒါကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ကြတယ်၊ကောင်းမှုကိုဆောင်နိုင်ကြတယ်၊စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနိုင်ကြတယ်။အဲ့လိုစူးစမ်းအထုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ့်နည်းလမ်းကလည်းပဲအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြရတယ်။နားလည်တဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်စေချောနိုင်ကြတယ်၊ကောင်းမှုကိုလည်းပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတယ်၊မကောင်းမှုတွေကိုလည်းအဆုံးသတ်နော်တန့်ရှင်းအောင်နော်အဆုံးသတ်ဖေရှားတဲ့နီးနဲ့ရှောင်ကျင်နိုင်ကြတဲ့သတ္တတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်သောဟု
ပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတည်း

အာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်13ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေသာသနာစောတာယုံရှုံးပင်ကျောင်းတိုက်စိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်39ချိန်မြောက်မရိယာစင်ကူနှမြို့နယ်ရွှေရှင်နိကာယဝိနည်းပါဠိဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မရိယာမြို့အမှတ်ကားမြို့နယ်မြေမြောက်တလွန်ပြူရက်ဥကြောမြိုင်တော်စိမ့်မြမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးရန်နိလန်လေးသွဲအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤအာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတိကျဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအတိနာဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိမိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာသတ္တဝါဤခြံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာအကျဉ်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပင်မယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကမရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းကမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျက်တိထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရဏောဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုန်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောမဝတဏ္ဏချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရာရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြည်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍

အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးစေရန်အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးရန်နိလန်လေးတွေအဲ့ဒါကိုမှတ်သားနိုင်ချာနော်လူတွေမှာအရေးအကြီးဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုကိုတစ်ခုတည်းရွေးချယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရေးချင်းတစ်ခုဟာအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်ကိုကျင်းသီလဆိုရလဲလိုအပ်တာပဲသို့တော့လူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိဆုံးကိုရွေးချယ်ပြပါဆိုရင်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကပညာနရဏံရတနံအသိပညာသည်လူသားတို့ရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးရတနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလောကမှာစိတ်နှုတ်ရွှေတို့ယရဏပစ္စည်းတွေလောကယရဏပစ္စည်းတွေလူတွေဟာတမက်တမောဝယ်ယူဆင်မြန်းကြတယ်ပေါ့သို့တော့တမန်လောကအမြင်အဖြစ်ဆိုရင်တော့လောကယရဏပစ္စည်းတွေတမောရှိတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တော့လဲအတိညာရှိခြင်းနဲ့တိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေရဏတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာမှမရှိဘူးအတိညာဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ငွေကြေးတနာပြည့်စုံပြီဆိုရင်လဲဝေရဏဆိုတာအလွယ်တကူရနိုင်တယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အချိန်လေးပဲဂုံယူဝင်ကြွားနိုင်တယ်တဘွားတာလေးပဲဆင်းရွှေရဏတွေဝတ်ဆင်နိုင်နေဆိုတဲ့ခုံယူစရာဖြစ်တယ်ဆင်းရွှေရဏပစ္စည်းဆိုတာကိုယ်နဲ့လည်းအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်သမီး၅ပါးနဲ့လည်းဆက်ဆံနေတယ်ဉာဏ်သမီး၅ပါးကဖြည့်ဆည်းလိုက်လို့ရှင်လေကိုယ်နဲ့ဥစား क्वे သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခိုင်မြဲတဲ့အနှစ်သာရလည်းမဟုတ်ဘူး။စိတ်ရှိရတနာမစင်မဲနဲ့အဲ့ဒီတဲ့တမိုးကြီးမားတဲ့အရာကတော့အသိပညာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောမှာဖြစ်တယ်။သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရတနာတဖွဲကိုယ်ကျင်းသီလကောင်းတာလည်းပဲလူတွေအတွက်ဝဆတ်ဆင်းမှုတစ်မျိုးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောတယ်။သို့သောအသိပညာရှိပြီဆိုရင်အလုံးတန်ဖိုးတွေဟာဒီထဲမှာစုရောက်သွားတယ်။ပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမိနိုင်စွာမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်ဖိုးအထာရဆုံးပစ္စည်းပညာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့မှတ်သားထားပြီးတော့အဲ့ဒီအသိပညာရအောင်ဘာတွေလုပ်လဲသိပညာရအောင်လုံဤကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အသိပညာရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိတယ်အသိပညာရဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုတည်းပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလောကဗိတုကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားအဖြေပေးတဲ့စကားမှပါတယ်သုတ်တုတာလဘတိပညာအသိပညာကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်နာယုမတ္တာသင်ကြားလို့ခြင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်တယ်သိကျင်တယ်ဆိုတော့ဆန္ဒအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်နော်သိကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေမှသိတာအဲ့တော့အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ဖြေတဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဥပမာလူတယောက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတာပါတော့ဆိုရင်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒဒါကစအောင်မှဖြစ်တယ်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိမှ
ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒကိုခြေခံပြီးတော့ကြည်ပွားချမ်းသာအောင်ကြိုးစားအထောက်မှဖြစ်တယ်ပေါ့အစတည်းကစိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြောကြလိမ့်မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြည်ပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့လို့တော့ပြောကြမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဆန္ဒအားလျော်စွာကြိုးစားအထောက်အမဲ့လုံလဝိရိယဆိုတာပါရသေးတယ်ရစေနိုင်တဲ့နီလန်းဆိုတာရှိရစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာရှိရအဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေုံတက်တက်လေးရတယ်မရဆန္ဒဆိုတာဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောရတဲ့ဆန္ဒလေးများတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုစိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ရတွန်းအားပေးတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ရဘုရားလောင်းသူမိတာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားချက်ရှင်ရခင်ကလည်းဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိကောင်းရှိမယ်ဆူတောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချက်တည်းဘုရားတဆူရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဒါတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖះမတွေ့ခင်တော့တော့ဖះကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးပေါပြားတက်လက်ကင်ပြီးတော့လမ်းပြည့်နဲ့အလုပ်သူလုပ်တာပဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းတကိုးတွေကိုသုံးမချဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အားကိုပဲအသုံးချပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းပေါပြားပေါက်ပြီးလမ်းရှင်းတယ်လမ်းဖိုးတယ်ဆိုတဲ့လို့လို့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလမ်းဖို့နေတာမပြီးဘူးလူတရားဆံလောက်ကျန်းနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာချီညိုစိတ်တွေသနာတွေလောက်လွန်ခဲ့လာလဲဆိုရင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေရှင်နေပွက်သေးမနှင်းရအောင်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ဝတ်ဆင်းပြီးတရားခင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့လိုတရားခင်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြာပတ်နဲ့ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဘာလဲဆိုကိမေဧကေနတိဏေနပုရိတေနဓမ္မတတိနသဗ္ဗညုတံဘာပုနေတောတန္တရိတံသာတိဝကဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဟာတရားရည်ရဲ့အကျိုးတိဘူးဆောင်ရွက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကတရားတွေကိုထုတ်ဆယ်ကဲ့တင်တာကိုချိန်ပြီးတော့ဒီလိုစွန့်ရည်မျိုးရအောင်လုပ်ပြီးငါလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုယုံကြည်တဲ့စွန့်တတိရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလျက်တည်းတဦးတစ်ယောက်တည်းကိုလိုယုံသွားမယ်ဆိုရင်မတော်ဘူးသဗ္ဗညုသဗ္ဗညုတံလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုရအောင်လုပ်ပြီးတရားတွေကိုကဲ့တင်မယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ဆန္ဒဟာလွန်ကြီးမာတယ်လို့ပြောဖြစ်တဲ့အချက်ဘယ်လောက်ထိကြီးတယ်လဲလို့စာပေကျမ်းကမှာဖော်ပြထားတာပြောရမယ်ဆိုရင်စัจ java လအပြည့်ခြုံမြထက်မြက်နေတဲ့လှန်ချောင်းတွေကိုစိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလှန်သွားတဲ့ပုံမှာတက်နှင်းပြီးဟိုဘက်ရောက်အောင်သွားရင်ဖျားဖြစ်မယ်လို့များပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြားမြားထက်နေတဲ့လှန်သွားတဲ့ပုံနှင်းပြီးတော့သူသွားနိုင်လောက်အောင်စိတ်ချနာပြင်ပြတယ်။တမန်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ဆက်ကြောလာတစ်ခုလုံးမိကြီးကလေးအပြည့်ထက်မိရဲ့ရဲ့နဲ့ရှိနေတယ်အေးဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုမီးပုံနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားနိုင်တယ်နော်မီးတော်ကိုကြောမယ်လို့ပြောတော့တချင်းမယ်ဆိုတော့တကယ်မကြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဖះလောင်းဟာတကယ်၍မီးချီခဲပင်လေကြီးကိုတက်နေပြီးဟိုဘက်ထီအောင်ရောက်အောင်သွားရင်ဖះဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူသွားမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒမျိုးအဲ့လိုထီအောင်စိတ်ဆန္ဒပြင်းတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီဆန္ဒနောက်မှ
လုံလဝိရိယတို့စိတ်ဓာတ်တို့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ထားတို့ဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့နိလန်းကိုဆင်ញင်သုံးတတ်တဲ့စူးစမ်းတတ်တဲ့ပညာတို့သဏ္ဍဝိရိယဝိမသစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အသိပညာရရှိနေဆိုတဲ့ဟာမရမနေလိုက်ပြီးတော့ရှားပွေလောက်တဲ့မရရင်ကိုမနေနိုင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးရှိပြီဆိုရင်အသိပညာရပါတယ်လို့သူပြောလောကလူသားတွေကရခြင်းနဲ့လူသားပြောပြီးတော့ရခြင်းသားရဲ့နောက်ွယ်မှာလောက်ရမှာတွေကြတော့မလောက်ချင်ဘူးလေတကယ်ဆန္ဒပြင်းပြလာပြီဆိုရင်ရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ကြိုးစားမှာပြောဖြစ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တုတ္တလဘတိပညာသိခြင်းနဲ့ဆန္ဒဟာသိပညာရခြင်းအကြောင်းပါဆန္ဒဆိုတာလေးတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်ကလေးပေါ့စာလေးတွေမေးကြည့်ပေါ့မေးကြည့်ရင်မလုပ်ချင်တော့ဆရာလုံးဝလုပ်ချင်တယ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ချင်တယ်နဲ့ပြောကြမှာအဲ့လိုဆန္ဒလေးတွေဆိုတာရှိတယ်သို့သောဖြစ်ချင်ရုံဆန္ဒလေးကိုဒီလိုနေရာပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတဏိဋ္ဌံချပြီးတော့မဖြစ်မနေစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဇေလုံးလဝိရိယကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဆန္ဒမျိုးရှိရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပညာရနိုင်တယ်လို့သူပြောတာနော်ဒီပညာရလာဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့အသိပညာရသလားဆိုအဲ့လိုတော့မရဆန္ဒရှိပြီးတော့နောက်ကစ조사အထုံးမှုရှိရမယ်အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါစိတ်တက်ကြတာမဖြစ်စေရဘူးရစေနိုင်တဲ့နီလန်းမှန်သမျှကိုသုံးချရမယ်သူဆိုလို့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှာအသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးရန်နီလန်းလေးတွေကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်အဋ္ဌညာဆိုတဲ့နေရာမှာအခြေခံကစပြီးတော့ကိုယ်အဆက်အလိုက်အဋ္ဌညာတွေကိုဆိုလိုတယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့တဲ့အဋ္ဌညာဆိုတာအလုံးကိုအစင်မြင့်တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကိုဟောတာ။သို့သောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာသည်အောက်ခြေအခြေခံလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရောအသုံးမဝင်ဘူးလားဆိုအသုံးဝင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဟာဘယ်အဆင့်ကပဲယူလို့ရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်လူဘဝလူဖြစ်လာပြီးပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်စီးပွားဥစ္စာအောင်မြင်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့လူလောကမှာသိတင်သိလိုက်တာတွေအကုန်သိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့အသိပညာဖွင့်ဖြိုးဖို့အတွက်အခြေခံပညာကစပြီးထက်တန်းပညာထိအောင်ဖွင့်ဖြိုးမှုအတွက်ကနီလန်လေးထွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာရတယ်လို့သူပြောတာ။တမာအဖြစ်မရနိုင်ဘူး။နမတိကပါတော့ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုခြင်းလူတော်လူကောင်းကိုအတူယူအားကျခြင်းဆိုဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဒုတိယအသိပညာတိုးတက်ဖို့ဆိုတာဟာပညာလိုက်စားတဲ့လူတော်လူကောင်းနဲ့စုံမိဖို့ရအသိအရေးကြီးလူတော်လူကောင်းနဲ့မစုံမိလို့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူနဲ့စုံလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူဟာလည်းပဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဖြစ်သွားမှာတော်ရမှာပဲမွေးမွေးဝိလံတိခေါင်းနဲ့ချောင်ကြတဲ့နေရာမျိုးမှာပဲမွေးမွေးနော်အသိပညာမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူဟာလည်းပဲအသိပညာရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပွင့်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်၄ကအသိပညာရခြင်းရင်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆုံစည်းမိခြင်းဟာနံပါတ်၁အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဆုံးစည်းမိခြင်းကစကြရတာဖြစ်တယ်မဆုံးစည်းဘူးလောကမှာဖြစ်သလိုနေဖြစ်သလိုစား
ဖာတိညာမမလိုက်စားတဲ့လူတွေကြားထဲမှာရောက်ပြီးတော့ဗာပညာမမတိုးတက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိအသိပညာတို့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတောင်းမဖြစ်ဘူးသိပညာတို့တဲ့မှုဆိုဝေးလေဆိုမင်္ဂလာတုတ်တယ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသဘောကိုခေါ်ထားတာပဲလူ့ဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းမိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပေါင်းသင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရွေးချယ်ရမှာကိုပြောလိုက်တာပဲဒါအဲ့တော့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်တာကတခုကံတရားကရွေးချယ်ပေးတာတခုဥပမာတခုပြောမွေးတဲ့အချိန်မှာအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့တတိနားလဲတဲ့မိဘရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်သူကပညာတတ်ဖို့မခဲရင်တော့အမေဖေကလည်းပညာတတ်တယ်ပညာတတ်ဖို့မခဲအမေဖေကပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိဘနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပညာရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုသိတယ်မိဘထဲရောက်သွားလို့ရှင်ဒီကနေ့ဟာပညာတတ်ဖို့မခဲရင်တော့မွေးကလေးကပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတဲ့မိဘဝန်ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ပညာရဖို့ဆိုတော့သူကောင်းတဲ့ရောက်တော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအသိပညာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတော့ဘာလအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုရှောင်လွှဲနိုင်ရမယ်ကံကြမ္မာကပို့လိုက်တာကြတော့ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးအေးကံကြမ္မာကဘလို့ပဲပို့ပို့အရွယ်ရောက်လို့ကိုယ့်ကိုတိထလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့လောကမှာအသိပညာရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုသိရှိနားလည်တာအဲ့ဒီသိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီကနော်ပေါင်းသင်ဆက်ဆံမှုတွေအသိဉာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်သူဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံမိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးထို့တူပဲလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေလူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းမိဖို့ကအရေးကြီးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုမှလူရဲ့အစွမ်းအစတွေဟာလမ်းပွင့်တော်မှာဖြစ်တယ်ဒါလမ်းပွဲတစ်ခုအကယ်၍ကံကြမ္မာကအကျိုးပေးလို့ပညာအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မရောက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အဲ့ဒါမှအသိပညာတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်အရေးချင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကနံပါတ်၁ပဲဖြစ်တယ်ဒါဒီနီလန်းကစတင်လိုက်တာနောက်ဒုတိယပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အကြံပေးစကားတွေသူရဲ့ပြောဆိုဆုံးမချက်တွေသူရဲ့တွန့်တင်ချက်တွေကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကိုလမ်းညွှန်ပြသမှုတွေဆိုတာရှိလားပညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရောက်ရင်ပညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပညာအကြောင်းပြောမှာပဲပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောပြစီးပွားဥစ္စာကျွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ရင်စီးပွားဥစ္စာရှာနည်းကပြောကြမှာပဲနော်ပညာတက်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရှာဖို့ဖြစ်ဖြစ်လူလောကမှာဒါပေါင်းသင်ကအရေးကြီးတယ်ပေါင်းသင်ကနေပြီးရလာတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြံဉာဏ်လေအဲ့ဒါတွေကိုနာခံမှတ်သားခြင်းကအကြံဉာဏ်တွေကိုနားထောင်ခြင်းနာခံမှတ်သားခြင်းကဒုတိယနိလမ်းပဲဖြစ်တယ်လမ်းကြောင်းကအဲ့တိုင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကံကြမ္မာကမပေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုရှာ။နော်။
အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူပညာတတ်တယ်လဲဘယ်သူအစင်းစားဉာဏ်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသူစီကနိလန်းတွေကိုနာခံမှတ်သားနိလန်းရှာကြံနာခံမှတ်သားဟောဒီနှစ်ခုဟာအခြေခံကြကြအပြင်ဘက်ကအထောက်ကူပြုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုပဲနိလန်း40ထဲမှာပထမနဲ့ဒုတိယဒါရမီလုံလောက်ပြလာလို့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူးကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်လုံရမယ့်အချက်တွေရှိတယ်ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကဘာလုံရမလဲပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရှိနားလည်ခြင်းပညာကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်ခြင်းခရုစိုက်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိဖို့လိုတယ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဟာဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်တယ်ပညာပေါ်မှာအာယုံဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသိပညာရဖို့အတွက်လမ်းပွင့်နေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိဘူးပညာကိုအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပညာရဖို့မရှိနိုင်ဘူးစီးပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲစီးပွားကိုအာယုံဆိုင်တိုင်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့စီးပွားကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစီးပွားတွတ်တက်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့နှလုံးသွင်းသဘောတရားအခိုင်အမာရှိနေတယ်ဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတွတ်တက်ဖို့ဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပညာရဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်လမ်းအစဉ်အတိုင်းပဲစူးစမ်းအထောက်အကူပဲဖြစ်တယ်။ကြက်ဆရာရှိရင်ကြက်မယ်၊မှတ်ဆရာရှိရင်မှတ်မယ်၊တင်ဆရာရှိရင်တင်မယ်၊ဂဏိခေဆိုလို့ရှိရင်တင်နန်းတွေတက်တယ်နော်။စာဥစာရဏီဖတ်တယ်။ကုလိုချင်းနဲ့ပြဏရ။စီဘူးအထောက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ချကြလှုပ်ဆောင်ခြင်းကတော့နံပါတ်၄ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ကနေစလိုက်တာတပိနှစ်တစ်ဆင့်ချင်းတက်လာတပိနှစ်ပြီး၃၃ကနေပြီး၄ရောက်လာပြီဆိုရင်လက်တွေ့တို့အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာတိုးတက်လာပြီလို့သူပြောတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းလည်းပဲထို့တူပဲနိလန်း၄ဆွဲပဲစီးပွားရေးနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စီဝေးနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံချင့်ကပ်ခြင်းသူရဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုနားထောင်ခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကစီဝါတက်ဖို့ရာအတွက်အာယုံစူးစိုက်ခြင်းစီဝါတွတ်တဲ့ရာတွတ်တဲ့ကြောင့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုတာဟာဒီတန်းပဲဒီလမ်းနဲ့ပဲသွားတာပဲအကုန်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာကြီးပွားတွတ်တဲ့လာတာမှန်သမျှဒီလမ်းကြောင်းလေးထွေတဲ့ကနေလွတ်ကင်းသွားတာမရှိဘူးဘာပဲတွတ်တက်ခြင်းတွတ်တက်ခြင်းအေးလူလောကမှာဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်တတိရှိကြရမှာဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့ကို့မှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်၃ချက်ဆိုတာကိုမှတ်သားထားဖို့အခြေခံအဖြစ်အရေးအကြီးဆုံးအချက်၃ချက်ပါတော့ရှင်ကျမ်းမာမှုရဲ့ဥစ္စာစီးပွားရဲ့အသိပညာရဲ့လောကလူတွေဟာကျမ်းမာမှုရနေသည့်အတိုင်းဥစ္စာစီးပွားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ၃ခုကတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမှာကျမ်းမာနေလို့ရှိရင်ဥစ္စာစီးပွားပညာရအောင်ကြိုးစားကျမ်းမာမှုလည်းရှိတယ်ဥစ္စာစီးပွားလည်းရတယ်ပညာလည်းတတ်တယ်ဆိုရင်လူ့ဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူသားတယောက်အနေနဲ့အခြေခံကြတဲ့
ဆုံးမဟောပြောချက်ကိုမှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိရှိရမယ်လူဖြစ်ပါလျက်နဲ့စီးပွားဥစ္စာမဆက်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းညံဖြစ်ရရောက်တယ်လူဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ကိုကျင့်တရားမရှိဘူးဆိုရင်ညံဖြစ်ရရောက်တယ်အေးလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူစဉ်မိမိနေနိုင်မို့ရအတွက်စီပွားရေးမျက်စိစီပွားရေးမျက်စိဆိုတာမရသေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်လိုရအောင်ရှာမလဲရပြီးသားစီစဉ်ဥစ္စာဘယ်လိုတိုးပေါင်းလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခုခေတ်ကျေပြန့်တယ်ကျေပြန့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပညာရကကျေပြန့်တော့အချင်း economy ဆိုတဲ့အပေါ့နော်စီပွားဆိုတာ economics တကယ်တူရီထီအောင်တက်ပြီးတော့တင်ညာစီးပွားလုပ်ပုံလုပ်နေတယ်။တမန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံလူတန်းသားလို့ပြောရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလူတွေလောက်ကင်စားတောင်းနေကြတဲ့စိုက်ပျိုးလောက်ကင်စားတောင်းကြတဲ့စီးပွားစိုက်ပျိုးလုပ်တယ်ပေါ့တောင်းသူလည်းသမားပေါ့နော်ရည်ကြီးနဲ့အရင်နေ့ပြုပြီးတော့လောက်ကင်စားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေ။ပညာရှိလာတာနဲ့မရှိတာအလွန်กว่าပဲပေါ့။ပညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်အခုခေတ်ပြောကြတယ်နီးပညာကိုအသုံးချတယ်။ဆိုပါစို့ဆိုင်ယိုဆိုင်စင်အသိပညာအားနဲ့နေသေးတယ်ဆိုရင်လူကမြေကြီးပေါ်မှာမျိုးစေးကိုစိုက်ချလိုက်တာပဲ။ကံကောင်းရင်ပေါက်မယ်၊ကံမကောင်းရင်မပေါက်ဘူး။မိုးနဲ့ရေနဲ့အဆင်ပြေလို့ရှင်သီးမယ်၊ရေနဲ့မိုးနဲ့အဆင်မပြေသီးမယ်နော်။ကံမတကဆုလုံးချလိုက်ချ။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ဟာစား။စွိုင်းတဲ့ဆိုတာမြေကြီးကိုလေးလာသုံးတတ်တယ်။ဒီမြေကြီးဟာဘယ်သီးနှံနဲ့တော်တယ်လဲဘယ်သီးနှံဆိုက်ရင်အဆဘလောက်ရနိုင်တယ်လဲဆိုတာသူကသူ့ချတော့မြေကြီးရဲ့အနေထားကိုပါလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုရင်သတ္တိရှိလာဒီမြေကြီးပေါ်မှာမြေပဲဆိုက်ရင်ဟာလာဘယ်သီးနှံဆိုက်ရင်ဘလောက်ရမယ်မြေပဲဆိုက်ရင်ဘလောက်ထွက်မယ်ပါပဲဆိုင်ရင်လောက်ထမယ်ဆိုဒီအသိပညာတကူလိုးလာပြီမြေကြီးကဘာလိုးနေတဲ့မြေကြီးလဲဆိုတာလည်းပဲဘယ်မြေဩဇာထည့်ရမယ်ဆိုတာလည်းဒါပညာရတကူပဲဘယ်ချိန်မှဆိုက်ရမယ်ဆိုတာလည်းပဲပညာရတကူပဲမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရတွေသိပြီးတဲ့အခါမှာဒီမျိုးစေ့ကအောင်တဲ့မျိုးစေ့လားကောင်းတဲ့မျိုးစေးလားទីနံပို့ပြီးတော့ထွက်တဲ့မျိုးစေးလားမျိုးကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့သိတဲ့ပညာရတဲ့တစ်ခါလောက်ပါ။အဲ့ဒီလိုမြေကြီးပေါ်မှာလည်းပညာနဲ့လှုပ်တယ်။မျိုးစေးပေါ်မှာလည်းပညာနဲ့လှုပ်တယ်။ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုရဟန်းစွာကိုလည်းပဲအမျိုးဆုံးလိုအပ်သလိုထိမ့်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူများတဧကစိုက်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကအများကြီးထွက်သွားတယ်။ဆိုပါစို့သူများနှစ်ဧကလောက်ရင်သူတဧကနဲ့အကုန်လုံးနှစ်ဧကသာရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ကော။အသိဉာဏ်ရှိတာနဲ့မရှိတာလို့ကိုယ်ပြောချင်။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာဟောတာဘာလို့လို့စီဝါရေးမျက်စိရှိရမလဲ။မရသေးတာရအောင်လုပ်တတ်ရမယ်။ရပြီးတာတွတ်တက်အောင်လုပ်တတ်ရမယ်။ဘယ်နေအောင်နဲ့မဆိုသက်ဆိုင်စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်တာလားစီပွားရေးအယောင်းဝယ်လှုပ်တာလားအယောင်းဝယ်လှုပ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်တခြားနေ့နဲ့စီပွားရှာတာလားဒါတွေအားလုံးဟာခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိရှိရမယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီစီပွားတော့ရှာတတ်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဖြစ်လာသည်များစီးပွားကိုကျင်တရားပြက်ပြားတဲ့နောက်မှာတလဟောပါသွားပျက်စီးသွားကိုကျင်တရားပြက်ထန်တဲ့စီးပွားလည်းပြက်ပြီးသားမှာပဲဒါကြောင့်မို့လှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်တာ
ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့စီးပွားလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားလည်းဖြစ်မယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာချမ်းသာမှုခိုင်မာတယ်စီးပွားဥစ္စာပြည့်ချင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်ကိုချင်းတရားမျက်စိလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီမျက်စိနှစ်ခုရှိရင်လုံလောက်တယ်လို့ဒါဆိုလိုတာကပညာကိုတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျက်စောပဲမျက်စိဆိုတင်ပညာကိုရည်ညွှန်းတာပဲအဲ့ဒီလိုအခြေခံပညာကစပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်မြင့်မားလာဖို့ပညာတွေဆိုတာပထမအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဘာပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဖို့ရအတွက်ကြအကြောင်းအရာကိုသင်ယူချရတာဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးတဲ့ဤစနစ်ကိုသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဤစနစ်ကိုသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ကြောက်တံပရမယယောင်းဝယ်လို့ရှိရင်ကြောက်တံပရမယရဲ့အရည်အသွေးသိရှိနားလဲအဲ့ဒီလောကရဲ့ဝဟရကစအကုန်သိအောင်ကြိုးစားရွှေယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းရွှေရဲ့အကြောင်းနားလဲ။ဟောစိန်အကြောင်းစိန်ကိုယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းစိန်ရဲ့အကြောင်းသိအဲ့လိုအသိပညာနဲ့လုံးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားချမ်းသာမှုကိုရရှိစေနိုင်တယ်။အဲ့တော့လူ့ဘဝရလာတဲ့အခါမှာကျမ်းမာဖို့လည်းလူတွေပု္ပ္ပာစီးပွားဖြစ်ဖို့လည်းလူတွေပညာရှိဖို့လည်းလူကျမ်းမာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်။တတိပံပစင်ညာလို့ခေါ်တယ်တတိရှိခြင်းနဲ့ဆင်ညစ်တုံတရားရှိခြင်းနဲ့ပဲသွားတာ။ဟောကျမ်းမာရေးအတွက်တတိပညာမတမအရေးကြီးတယ်။သူ့ဘာသူ့အလိုလျောက်ကျမ်းမာတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူး။ကံကြောင့်ကျမ်းမာတယ်လို့လည်းထင်ကြတယ်လုံးအကုန်လုံးမမှန်ဘူး။အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကိုပြောပါကျမ်းမာရေးအတွက်ကံကိုတော့ထဲ့မပြောနဲ့ပေါ့ကံဆိုတာကတော့ဖန်တီးပေးလိုက်တာတစ်ခုပဲပေါ့လူတွေအသက်ရှည်ရှည်နဲ့ကျန်းကျန်းမာမာနေရဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဘာတော့လို့ဆိုရင်ဥတုနဲ့အာဟာရပဲဖြစ်တယ်ဟောဥတုနဲ့အာဟာရကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဥတုကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အာဟာရကိုစားသုံးခြင်းကြတော့တတိပံစင်ညာဖြစ်ပါနော်တတိနဲ့ဆင်ញလုံးတရားရှိအောင်အဲ့ဒီလိုတတိနဲ့တမစင်ညာရှိပြီဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျမ်းမာမှုကိုရရှိနိုင်တယ်ကျမ်းမာမှုကိုတရားရရှိနိုင်အဲ့တော့ကျမ်းမာအောင်ဘာတွေလုပ်ရတော့ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘောဇနီမတ္တညုတာတဲ့အစာအာဟာရကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စားဖို့ရေကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အာဟာရကိုရွေးချယ်စားတတ်ဖို့ရေဒါအရေးကြီးတယ်မတော်တဲ့အစာအာဟာရကိုလုံးဝရှောင်ခြင်းနဲ့တော်တဲ့အာဟာရကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စားမြတ်စွာဘုရားချိန်မောင်းများစွာဟောတရားဟောရတဲ့မထေရအာလုဘုရားဘလာဝင်သူတော်စင်နေဝိဇ္ဇာစရဏသမဏောဆိုတဲ့ခုံတော်ကိုရချတယ်လေအဲ့ဒီမှာဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးစရဏ၁၅ပါးစရဏဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားထဲမှာဘောဇနေမတ္တညုတာဆိုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာသိမှုတဲ့မတဲ့သိမှုပါတယ်နော်သို့သောတမန်အဖြစ်မေးတယ်ထမင်းစားရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟုတ်တယ်လို့သူမှသိမှာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတတိတမစင်ညာနဲ့စားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့။ကိုယ်ဝန်းနဲ့ကိုယ်ချိန်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာဗိုက်ပြည့်ပြီးရောဆိုပြီးတော့လည်းမစားရဘူး။ထွေးစားတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့စား။ဗိုက်ထဲဗိုက်ပြည့်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ထမင်းလုံးတွေကြီးပဲစုပြီးမျိုးမချရဘူး။ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ညတအောင်စားတတ်ရမယ်
ဘယ်ထမင်းကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာကိုအကျိုးပြုတယ်ဟင်းနဲ့ကလည်းပဲဟင်းသည်ဟင်းရွက်အသားကဘာကိုအကျိုးပြုတယ်ဘယ်ကဘာကိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးတော့မြတ်တညီညွတ်အောင်စရတ္ထကြတော့ပညာဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုမြတ်တညီညွတ်အောင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမှမှုရမှာတေချာတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကင်ဆာယောဂတွေတာများဖြစ်ပွားတဲ့လူတွေဖြစ်မှသာလူတွေကထပြီးတော့ငိုကြရီချဖြစ်ကုန်တာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီးပူအထုတ်ပြီးတော့ကိုစားနေတဲ့အစားအစာတွေဟာကင်ဆာယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေလားဥပမာမဲ့ထင်ရှားတာတစ်ခုပြောပြမယ်။ကုန်းစားလို့ပဇောင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့ကြောင်တော့ကုန်းကပါဇက်ထဲမှာပြက်ဘူး။မရိယာပြောရတော့အာရောနာပါလေ။ဘာဆိုကုန်းဒီကုန်းရဲ့ရောင်းတဲ့လူတွေများတကယ်ကတော့အဲ့ဒါယောဂဖြစ်စေနိုင်တာအမှန်ပဲနော်အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဲ့ဒီလိုယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေဟာဂိမ်းကနန်းနဲ့ဖော်လိုက်မယ်ဆိုများလာများလာသည့်အတွက်ကြောင့်မဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးနောင်တမရအောင်ကိုယ်ကိုရှောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပညာပေးနေတာအမှတ်တွေမနေနဲ့အမှတ်တွေမနေနဲ့တော့တောင်တိုက်လို့မဖြူတော့လူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလို့ဒါလည်းပဲကိစ္စရောဟာဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဗမာတွေကထမင်းကျိုးဆိုနေတူးအောင်ချက်ပြီးတော့ထမင်းကျိုးလေးမဲတာလေးကိုစားတယ်အဲ့ဒါလည်းကိစ္စရောဟာဖြစ်စေတဲ့တူးသွားတဲ့အရာဒီကိစ္စရောဟာဖြစ်စေတယ်ဘိုက်ထက်ရောက်သွားလို့ရှိတယ်အကင်းနေအဖုတ်တွေအဲ့ဒါတွေဟာလည်းကိစ္စရောအဖြစ်စင်တယ်အလွန်အကျွံကြီးဒီကိုချက်တဲ့ဟာကအလွန်အကျွံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီစားလိုက်တဲ့အစာဝန်းထဲရောက်သွားရင်ကိစ္စရောအဖြစ်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အကင်းနေလည်းတလောက်ကြီးမစားရဘူးတချို့ဝက်သားထုတ်ထိုးလို့ဘာလို့မင်းနဲ့ရှဲကနေလုံးလိုက်ပြီးပြင်မကတော့မဲကနေနေတယ်အတွင်းထဲကမချက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းကိစ္စရောဖြစ်စေတယ်အများကြီးပါပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စရောဖြစ်စေတယ်နော်ဘောဓုတရှိအောင်ဖုံးပွတ်တဲ့လူကလည်းဘောဓုတရှိတာလေးပွတ်ကြပေါ့အတင်းချင်းပြောဖို့တော့မပွတ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဖုံးထဲမှာလည်းပဲဘောဓုတပေးနေတာလည်းရှိတယ်လေကျမ်းမာစေတတ်တဲ့ယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတတိထားဆင်ញင်ပြီးတော့စတတ်မယ်နေတတ်မယ်ထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာမှုဆိုတာရလာမှာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားကခொနဌာနမှာတတိသမစဉ္ညာကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံညာတိုင်းပြည်ကလူတွေကဘုရားဘာသာမဟုတ်တော့ဘုရားဟောတာလို့သူတို့မပြောချင်းအဲ့တော့ mindfulness ဆိုရယ်တတိလေးချင်ကန်းဆိုတာကိုသူတို့တီထွင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေကြတယ်ကောင်းမှန်သိလားသူတို့အဲ့ဒါတွေမကဘူးဥပုသ်ဆောင်တယ်ကောင်းမှန်သိလားတဲ့အခါကျတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့မပြောချင်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်လို intermittent fasting ဆိုပြီးတော့စားတဲ့ခုစားပြီးလို့ရှင်73နာရီလောက်အနာယူတယ်နောက်ထပ်မစားဘဲနဲ့နေတာဒါဥပုသ်ဆောင်တာဘုရားဗုဒ္ဓရှင်ဥပုသ်ဆောင်ဒီနေ့72နာရီစားထားတယ်နောက်တည့်ရမနေ့ကျမစားဘူးအဲ့ဒါကျမရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်များစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်လူကမျက်နှာအရှုံးသွားတာနော်ဘယ်စားလဲမနေနိုင်ဘူးဆိုဖြစ်လာတကယ်တော့ကျမ်းမာရေးအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဝိချရရင်လည်းလူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းသွားတယ်ဥပုသ္တဆောင်းလိုက်ကုသိုလ်လည်းရတယ်ဝိလည်းကြမ်းအစီတွေတော့ကျမခွဲထုတ်နေရတယ်ချို့အစီတွေဘိုက်ကထွက်လာလိုက်ဟိုကထွက်တရားထွက်နေအဲ့ဒါဘာလို့ထွက်တာတော့ဆိုအပိုစားလို့ထွက်တာတနေ့တနေ့အပိုစားတာတွေကများနေအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့
ဒါလည်းပညာရတစ်ခုလို့ဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထီအောင်ဒေါင်းစေတယ်ဆိုရင်ဟောထားတာသူကိုယ်တိုင်လည်းယဟန်နေကိုဆုံးပါတယ်ငါဟာမနေ့တစ်ချိန်ပဲစားတယ်တဲ့မနေ့တစ်ချိန်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာကျန်းမာတယ်ယောဂမဖြစ်ဘူးခွန်အားလည်းရှိတယ်အထိုင်ထားပေါ်သွားတတ်တဲ့မင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားမနေ့ပိုင်းတစ်ထပ်ပဲစားဟော73နာရီ74နာရီ75နာရီ76နာရီမစားနဲ့တပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျန်းမာလာမှာပဲတေချာတယ်အဲ့ဒီလိုနီလန်းတွေကိုခုနိုင်ငံသားလူတွေကသိရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ဒီနီစနစ်တွေကိုလိုက်လာကြဘုရားဘာသာတွေကဥပုသ်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ไสาสาเนี่ยเว้ยเจ็บไม่ပြီးတော့ปูซ้าไล่ได้ญาณนี่ซ้ามาซุโลဆိုပြီးခါတိုင်းธรรมิตรประกันเนี่ยซ้าတယ်ဥပုတ်นี่จ้ะတော့2ประกันတော့ซ้าပြက်လာจ้ะเนาะอบามาไม่ถูกอตัยตาตะคู่เนี่ยหมดเว้ยเนี่ยซ้ามาซุโลเจ้าญาณเนี่ยปูซ้ายศพญาก็ตติตัมมสัญญาทายมาသွားတာလာတာစားတာတောက်တာနေတာထိုင်တာကြီးတာရှူတာကစပြီးတော့ကိုလုံးတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တစုံတရာအထိကမရှိအောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဥ္စာရပတ္တဝကံမေဆိုတာတောင်းပါကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိတံစဉ်ညာနဲ့ရှင်ပါတဲ့ဒါကျမ်းမှတ်ရွေးတဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုပဲနော်လူတွေကမမြင်ခင်ဘူးလို့အောင်းပေးတယ်နှကောင်းလည်းပိတ်ချင်ပိတ်ပဲမျက်စိလည်းပိတ်ချင်ပိတ်ကိုယ်ပိုက်ထဲကထွက်လာတာဘာတုံးဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့ညာတတိထားဖို့လိုတယ်အကျမ်းမှတ်ရွေးအတွက်အရေးမကြီးဘူးမအောင်းမေးလိမ့်နဲ့နော်ကျမ်းမှတ်ရွေးအတွက်အရေးမကြီးဘူးမအောင်းမေးလိမ့်တိုင်းလက်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုပုံဝင်နေနေပြောရင်ကိုစွန့်ထန့်ရတဲ့အယောင်ကဘာအယောင်လုံးဆိုချီတာငါစားတဲ့အယောင်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒါသိဖို့လိုအပ်တယ်နေ့စဉ်နဲ့ညကိုကျမ်းမာရေးကိုစမ်းစစ်နေ့စဉ်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်နေ့စဉ်ဝမ်းတစ်ခါသွားတဲ့လူကနေ့စဉ်တစ်ခါသွားနှစ်ခါသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခါသွားစီရဘယ်နှချိန်တခါပေါက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နှချိန်တခါပေါက်အဲ့ဓာတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲအမတ်တမဲ့နဲ့ဆင်ញင်တုံတရားမရှိနေလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယောဂတွေဖြစ်လာကြတယ်စီနဲ့ဝိုင်းအောင်ယောဂဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကဥ္စာရပတ္တဝကံမေသမ္ပဇာနာကာရီတဲ့လူတွေကအခုကကမ္မထာညောင်းချက်မှလုံးဝမလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေအခြေခံအစလိုက်တာဥ္စာရပတ္တဝကံမေဆိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်နောက်ဖေးနောက်ဖီသွားတဲ့နေရာမှာတောင်မှပဲသမ္ပဇာနာကာရီတိညာရှိရှိတတိရှိရှိလောရမယ်လို့ပြောထားတာเนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲကိုယ်ကိုယ်နေစင်နဲ့အမြဒီကနေ့ဝန်သွားပြီလားစီဘယ်နှခါသွားတယ်လဲအမှန်တမဲ့မနေရဘူးပုံမှန်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဆိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာဝန်သွားတဲ့အခါမှာမသိတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလူကဝန်ကအနေတည်းသွားဝန်ကအစာအိမ်သွေးကြောဖိုက်ထဲမှာအစာအိမ်သွေးကြောယူစိတ်နေပြီဆိုရင်ဘိုင်းမနာဘူးသို့တော့ကိုဆုံးလိုက်တဲ့ကျင်ကြီးကအမဲရောင်နေအနေရောင်နေဖြစ်ပုံနဲ့လိုက်တစ်စေးလို့အနှစ်တွေဖြစ်လာကတ္တရာစေးလို့အနှစ်တွေဆိုရင်ဆေးရုံမြန်မြန်သွားအဲ့ဒါမသွားရင်သေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအစာအိမ်တွေကနေသွေးယူစိတ်လာလို့ပြောတာအဲ့လိုနဲ့သေသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာတတိထားတတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဖေးနောက်ဖီကိုအမြဲတမ်း check in လုပ်အောင်ကြည့်ရပုံမှန်ကိုစားတဲ့အစာအစာအယောင်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပဲနဲ့အနီးရောင်နေပါနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွာရမှာဖြစ်တာ
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆေးရောင်စင်ကတတိထား bless 2 လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ bless 2တွေသွားရင်ပလီနာလို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ဝန်အနဲ့တွေသွားလို့ရှိရင်အစာအိမ်ထဲမှာဝန်ထဲမှာသွေးကြောပေါက်နေတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုသိလို့ရှိရင် order ဖြစ်နေတာပဲဆိုဆေးရောင်သွားပြီသောသောကုလိုက်လို့ရှိရင်မသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လွန်မှသွားတဲ့လူတွေတည်သွားတဲ့လူတွေရှိတာပဲဒါမျိုးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးညွှန်းတာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှန်သမျှဘဝမှာချမ်းသာဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဖို့ဟောတာတွေဖြစ်တယ်ချမ်းသာရေးအတွက်အလွန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ချက

0: မွဲတွေကျွေးတွေတင်းကုန်တာပဲဖြစ်တယ်ဟောဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်သတိတမစိညာနဲ့သွားမယ်လို့ဒါလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဘဲနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုရဖို့အတွက်ဒီအဆုံးအမတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေပဲအေးဒါတွေကိုသတိထားပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့ညာကြည့်အောင်အခုလိုသိပညာတစ်ခုရလာပြီနော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကတ်တယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမပညာရှိရာနိလန်တွေကိုနားထောင်တယ်ကိုကိုတိုင်ကပညာရှိဖို့စိတ်ထဲမှာအာယုံစိုက်တယ်ပညာရှိစေတတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပညာတတ်မဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုဒီနိလန်လေးတွေဟာအဋ္ဌညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီလိုအဋ္ဌညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ပညာရတစ်ခုကိုဒီတဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားအောင်ကို့မှာပညာရှိပြီဆိုလို့ရှင်လေသူ့ကိုနိလန်ငါးသွယ်နဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဋ္ဌညာတစ်ခုကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေတာပို့လို့ခိုင်မာတော့အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုလိုအပ်တယ်လောကလူတွေဟာထူထောင်ယုံသာထူထောင်ပြီးမထိမ့်သိမ်းဘူးဆိုရင်လည်းပျက်စီးတယ်လေဥပမာအိမ်ဆောက်ထားတယ်ဆောက်ထားပြီးတော့အိမ်ကို maintenance လို့ခေါ်တယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိရင်ဒီအိမ်ကအမြန်မြန်ပြက်သွားတာအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်ဘာပဲဖြစ်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုနည်းလမ်းငါးတော့ရှိတယ်ကိုညံထဲမှာကိုထဲမှာရောက်လာတဲ့အသိပညာကိုဘာတွေနဲ့ထိန်းမလဲနံပါတ်၁သီလနဲ့ထိန်းနော်သီလကိုချင်းတရားနဲ့ထိန်းလိုက်ကိုချင်းတရားနဲ့ထိန်းသိမ်းထားခြင်းအပြင်ကို့အသိဉာဏ်တွေဟာဒီကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့လုချင်းရလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်တွေဖျို့ဖျဲပြုတ်ကွဲသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုချင်းတရားနဲ့ထိန်းသိမ်းမယ်နောက်တစ်ခါဘာနဲ့ထိန်းသိမ်းရမလဲလို့ဆိုရင်ပညာရည်တွေကိုထပ်မံစီးပူးခြင်းဆိုတဲ့တုတ္တနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်တုတ္တဆိုတာသင်ယူခြင်းစာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းပညာစည်းဝူးခြင်းဆိုတဲ့တုတ္တနဲ့ပြန်ထည့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာဒါတွေကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းပြောဆိုခြင်းဆိုတာနဲ့ထည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအခါအားလျော်စွာတည်ငြိမ်မှုဖြစ်အောင်တမာတိလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လို့ကလေ့ကျင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တည်ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်နေစွာထွက်လေဝင်လေလေးကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုထားတဲ့နေရာနေအောင်အခိုက်အတန့်ဖြစ်စေတဏှာရောဖြစ်စေနိုင်ဝဲရောဖြစ်စေဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်ရတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ကလုံးလိုက်လို့ရှိရင်အုပ်ခေါင်းနဲ့ကြည်ပြီးတော့အသိပညာတွေဟာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဒါလို့ဆိုလို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပညာကိုတိုးတက်စေဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဆိုတာလုပ်အောင်အဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဆိုတာဘာတွေလုပ်အောင်ဒါတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘယ်လိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမလဲအေးဒီနှစ်လေးနဲ့ပြောမစွင်နိုင်ငံတကာနှစ်တကူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်2018ခုနှစ်ကုန်သွားပြီခု2019တဲမှာ4ရက်ရောက်လာပြီเนาะတနည်းတနည်းမှာရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ365ရက်ရှိတယ်เนาะ365ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းအခု2019ဟာ361ရက်ပဲကျန်တော့တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ4ရက်ကုန်သွားပြီဘာရလိုက်လဲငါအမြဲတမ်းဒီအမတ်တရအမတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့အမတ်တရအရှိဖို့လိုတယ်ဒီလေးရဲ့လောက်ရလိုက်တယ်ဘာရလိုက်လဲဘာတွေနဲ့ကုန်ခဲ့တယ်လဲဘာနဲ့ကြော်ဖြတ်တယ်လဲလေးရဲ့ကုန်သွားတာသူကသူကုန်ယုံကုန်တာမဟုတ်ဘူးလူကလေးရဲ့အိုသွားပြီလေးရဲ့အိုတာသူကသူအိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နုပြုတ်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့ဇရာကိုယ့်ရဲ့အင်အားတွေကိုဖြိုးချသွားတဲ့ဇရာနဲ့ကြုံတာပဲဖြစ်တယ်လေးရဲ့ပေါင်းများကြီး တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့အနေအထားထိရောက်သွားမှာအဲ့တော့အခု2019နိုင်ငံတကာနေသိကူးမှာ၄ရက်ကုန်သွားပြီမြန်မာဆို၅ရက်တည်းရောက်ပြီငါ့မှာဘာတွေရလိုက်တယ်ဘလို့အချိန်ကုန်တယ်လဲကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်လဲစီးပွားဥစ္စာကဘာစီးပွားလဲပညာကတော့ငါဘာပညာလဲမနှစ်ကတည်းဒီနေ့ဘာပညာတွေတိုးလာတယ်လဲဆိုအမတ်တမဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ဘာပညာမှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အမတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့အမတ်တရကိုယ်ကိုစမ်းစစ်လေ့လာပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုရအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဒါကစင်ရင်သုံးသက်မှုအပိုင်းအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကိုချင်းတရရှိရမယ်လေ့လာသင်ယူမှုရှိရမယ်ဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုရှိရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုလုပ်ရမယ်စင်ရင်သုံးသက်မှုရှိရမယ်ကိုရှာလို့သင်ယူထားတဲ့ပညာကိုရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာရောက်ရှိလာတဲ့အသိပညာတိုးတက်ကြီးပွားလာအောင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအရအမြင့်ဆုံးတစ်ခုရောက်လာသည်ထိအောင်ဟောဒီနီလန်လေးသွဲနဲ့မိန်တိန်နဲ့ဆလုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီနီလန်လေးသွဲနဲ့ပံပိုးနီလန်ငါးသွဲနဲ့ပံပိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နီလန်လေးသွဲနဲ့ရထားတဲ့ပညာရဘယ်တော့မှမပျက်စီးပဲနဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတော့တဏ္ဍာန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဟာတွေပဲနော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာန်ကတော့ဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်ခြင်းညာမှာပဲသို့တော်တချို့ကလည်းတဏ္ဍာန်မတော်တဆဖြစ်တော့မှကြောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဟောဆိုဒီကွာတဏ္ဍာန်ကမဖြစ်ခြင်းနေဘူးအရိမတရားဖျားနဲ့တွေ့ခြင်းတွေမတော်တဆတဏ္ဍာန်ဖြစ်တော့မှဆိုးလို့တဲ့တရားအမထုတ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်မတော်တဆကတော့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာတောတပံဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တောတပံဖြစ်အောင်နီလံပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသိရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နီလံကိုနိုင်ယူမှတ်သားရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်တောတပံဖြစ်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းရှင်းရမယ်တောတပံဖြစ်ကြောင်းခြင်းစဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုဒီအချက်လေးချက်ပဲစီပါဥစ္စာရှာရနဲ့တူတူပဲနော်အဲ့ဒါလုတ်ပြီးတော့ခုနကိုရလာတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုခုနလိုမိန်တိန်နဲ့ထိန်းချောင်းတဲ့အခါမှာဒီလံ၅မျိုးနဲ့ထိန်းတဲ့ရကိုချင်းသီလကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်လေးလာရမယ်တင်ယူရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရမယ်စဉ်ဉဏ်သုံးသပ်ရမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကတဲ့ဒီနှစ်အသိဉာဏ်တွေတိုးလာရမယ်ဒီနှစ်အသိဉာဏ်နဲ့လောက်လာမယ့်နှစ်တွေဒီတဲ့ဒီတိုးလာရမယ်ဆိုရအခုလို့ကိုယ့်ကိုယ်စီပွားဥစ္စာဆိုလဲမနစ်ကတဲ့ဒီနှစ်စီပွားဥစ္စာတိုးရမယ်ဟိုယခင်နှစ်တွေတိုးရမယ်နောက်နှစ်ခါကျဒီတဲ့နှစ်ဆတိုးရမယ်ဆိုမြုံမှန်းချက်တွေနဲ့အလုံးလုံးကြာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမတ်တမဲနေအမတ်တမဲသွားအမတ်တမဲစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့နော်လူဟာကိုယ့်ကိုယ်အစဉ်မြဲလောက်အောင်ကိုယ်ပဲကြိုးစားအထောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးရာနီလံလေးသွဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ခွန်ကြီးတော့ဟောတာပါဒီတရားကိုနိုင်မှတ်သားပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တိုးတည်ရည်နိလန်လေးတွင်နဲ့ကြိုးစားပြီးရရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုနိလန်၅တွင်နဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်မှသာလေတို့ရဲ့ဘဝဟာတစင်ပြီးတစင်မြင့်မာပြီးကြီးမားတဲ့မြင့်မားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုငါတို့တွေရရှိမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီယုံကြည်ကကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဆရာကံကရဏကြီးကသာနာထာဘိကဝေဝိဟရသမအနာထာလို့ ခေါ်တော်မူတာတဲ့ပဋိကျေရတော့အာသေးစရာဝိပဿနာတရားလက်ခံထား၍ကြာကြလာကြနေထိုင်ကြအာသေးရာတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှားတော်မူချက်အရာတွင်ပြီးကြတဲ့အတ္တမဟာပဏ္ဍိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမေဖာဝရသကာဒကမတို့ကိုတပားပွားနဲ့မမေ့ဘူးတပိပိနေတယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီတပိပိရဲ့အတိုင်းတော်ဘုန်းကြီးကလည်းသူကြီးကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ခံမှနှိုးတော်ပါတယ်ဒီကနေ့တက္ကပညာတုံးဆိုတာကိုပြောရမယ်နော်တရားမင်းကြီးအကြောင်းဒီပုဒ်တော်ကိုပြန်မှာဟောတယ်လို့ဆိုတော့ရာဇကျုံမြို့မှာရာဇကျုံမြို့မှာဟောတော်ရဲ့လို့မြို့ရဲလားလို့ဒီလိုမေးကြာမဟုတ်ပါဘူးရာဇကျုံမြို့အမှန်ကြီးလိုက်လို့ပြန်ဟိုကတော့ဒီလိုချစ်တဲ့တောင်းနှလုံးရှိပါတယ်အဲ့တောင်းနှလုံးရဲ့ကြားထဲကအိန္ဒတာလကုအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်တုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခက်ကဟောတာပါဒီတနေ့တော့ပြန်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုအင်္ဒသာလဒီမှာတရင်တုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခက်ဗျာမင်းကြီးရောက်လာပါတယ်နောက်ကပြေတတ်တချို့လို့ပါတယ်ဒီဗျာမင်းကြီးဒီတစ်ခါလာတာခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးတုံတုံခိုက်ခိုက်ပဲသူ့ကြည့်တာလဲကြည့်ရတာမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းတော့တူတူတော့ဒီကောင်မင်းကြီးဘာဖြစ်လာတာမသိဘူးမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းတုံတုံခိုက်ခိုက်နဲ့ဘုရားခံရောက်လာပြီးတော့ဒီရောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းကြည့်ရသလဲလို့ဆိုတော့သူ့မှာကတဏ္ဍာတာတွေပြူလာတာကိုတွေ့တာကိုဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတလူတို့နတ်သားတို့သူတို့တို့သူ့တွေကမြည်ကြည့်ကျန်တဏ္ဍာတာညှို့လာပြီးဆိုရင်ချွတ်ရင်းလာတာပေါ့။မာလာမူလာယန်တိပန်းပြီးတော့ထားတဲ့ပန်းလေးတွေညှို့ပြီးတော့လာတယ်နာသမီးနတ်သားတွေမှာသူတို့ကံတရားအရာပန်းလေးတွေဟာပန်ရတာလေးတွေဖြစ်လာပြီးရှင်ဘယ်တော့မှကျိုးရမဟုတ်ဘူး။အမျိုးကြီးအများရန်လမ်းနေတာနောက်တနေ့လည်းလမ်းလို့ပန်းထားတဲ့ပန်းလေးတွေနောက်တနေ့လည်းလမ်းလို့ဆိုတော့လူကြီးတွေပဲပန်းပိုးမတုံဘူးပေါ့နော်။လူကြီးကပြန်လို့အပန်းဝယ်ရတာပန်းပိုးကုန်တာပေါ့။အတူပန်းပိုးမကုန်ဘူးလမ်းလို့အဲ့လိုနေတဲ့ဥစ္စာအခုတော့ကျိုးလာပြီဆိုတော့ကံကြာတာကျိုးတဲ့စက်ကူခံမှန်းလို့ရတာပေါ့။မာလာမိလာယန္တိပန်းပြီးတော့ထားတဲ့ပန်းလေးတွေစီဟုတ်တယ်။ဝဋ္ဌာမိတိလေးတန်တိသူ့ဝဋ္ဌာတဲ့ဟိုကလေးတွေလည်းပဲသူတို့ကလို့ကြောင်ကြောင်တောက်တောက်မဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းညှို့ရောင်ရောင်ဖြစ်လာတာပေါ့။ငွန်တန်တန်ဖြစ်လာတော့အော်ကံစားတာညှို့လာတော့သိရတာပေါ့။ဒီအဲ့လိုတဲ့ဒုက္ခဉာဏ်ကာယဒုက္ခဉာဏ်ဟောစီခန္ဓာကိုယ်ကဟိုခရိုင်းလိုသူ့သူဖောင်းပေါင်းသိစီမဟုတ်ချင်ဘူးနည်းနည်းရက်တက်ကလေးဖြစ်လာတာပေါ့။ဒီကမုတ်တန်ဒီချွေးလေးနဲ့ဟိုညာဒီညာကဆက်လာတယ်။ပယ်နဲ့ဒီရာတိဥဒ္ဓကအင်မတန်ကောင်းတာချွတ်ထွက်ဖို့ပဲဟုတ်မလဲ။အခုချွေးလေးကြီးဆက်လာပြီဆိုတော့ဒါကံကြာတာပြေးလို့ပေါ့။ဒီအဲ့လိုတကယ်လို့ဒီဝါဒနေနာပြီးရမတိဟုတ်ပုံမိတ်မှန်လည်းမပြောတော့ဘူး။ဟိုကြားချင်းဒီကြားချင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီအနေထားလေးတွေထောက်တော့အပြင်ကကံကြာတာညှို့လာပြီသူတို့တော့ကိုနှီးလာပြီသူချီတူတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားမင်းကြီးအခုတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ထံရောက်လာတယ်သူကြည့်ရတာမျက်စိမကောင်းမျက်နှာမကောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ဆိုတော့ဒီပေးတဲ့ရှင်ဒီပန်းကပုံပိမှန်ကြီးဆွဲရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပုံပိမှန်ကြီးတွေကယူကနာတပေါင်းကျော်တဲ့နတ်မျိုးတော်ကြီးဒီမှာဝေပြန်တာနန်းတက်တက်ကြီးဆိုတာသိနေလားမဟုတ်လားအဝိရလမ်းကြီးမဲ့ရှင်ပြူပြူကြောင်ကြောင်အယောင်မူတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့သာအဝိရတောင်မြင်ရတဲ့ပုံပိမှန်ကြီးလည်းဆွဲရမှာအဲ့ဒီလိုတဲ့ပုံပိမှန်ကြီးဆွဲရမှာဆိုတော့ဒီလေအဲ့ဒါကြီးကိုနှမြောတာပေါ့နော်။အိုးယူကနာ300လောက်ဝေးသွားတဲ့သူ့ဓမ္မမတ်တရင်ကြီးဆရာလည်းရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာလည်းတရားတွေကတွေခေါ်တယ်တဲ့။မှန်ပါပဲ။မှန်ပါလေ။ဒီပုလာဒီလာကျဥပုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မတတိတာမတ်သားကတရားဟောလို့ကျမ်းတဲ့သူတွေကတရားနာလို့ပြီးတယ်။အမေအများရန်ပြောရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမှာလည်းတရားဝါဒနာပါတဲ့မတ်သမီးမတ်သားတွေရှိကြတာပေါ့။ဟာအဲ့ဒီပုံမှန်ကြီးအဲ့ဒီမှာဓမ္မယုံကြီးပေါ်ပြီးတရားဟောတဲ့ဓမ္မယုံကြီးပေါ့သူဓမ္မနတ်ရှင်ကြီးမှာတရားတွေဟောလို့ဟောသမတ်ကိကမတ်သားကတရားဟောလို့တဲ့နဲ့မတ်သမီးမတ်သားတွေကတရားနာလို့ဒီလိုဆိုပဲဟုတ်အဲ့လိုတဲ့ခုမှလည်းကြည့်တာပေါ့ သူဆော့တယ်ဆိုတော့လေရမမဟုတ်ပဲသူကကိုမှဟောတယ်ဆိုတဲ့အကြိုက်ပုံကိုယ်ကြီးကဒီမှဟောတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟောတယ်လေရမမဟုတ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေတွားရမယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တော့လာနိုင်တဲ့ဒီခရခံရောက်ပြီးတော့လာပြီးရောက်ပြီးတော့စိုက်တဲ့အရှင်ဘုရားတတိယမနေတာလို့လာခဲ့ရပါတယ်ဆရာလောကကြီးမှာဟိုတန်းတွေတွေ့ရတယ်ဆရာယောဂါတွေညာကြတယ်ဆရာဒီအလုံးကယောဂါတွေကျင်းကျင်းကျင်းကျင်းနဲ့တန်းကျင်းကျင်းကြတာအခုတော့မဟုတ်ဘူးယောဂါတွေညာရတန်းတွေနေပါတော့လာခရအဲ့ဒါကိုကြောင်းကြောင်းပါလဲဆရာဒီရှောက်နေတယ်တတိတော်စေဝန်တန်နဲ့မလာပါဘူးဗျာတတိတော်မှာခိစ္စဝိစ္စတွေများတယ်ဆရာသူ့ကြားထဲကလာကြရတာရှောက်နေတာနော
2: ်
1: ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လူပြင်းမှာလူမှုလူရေးခိစ္စတွေရှိတယ်သူတို့နတ်ပြင်းမှာလည်းနတ်ရေးနတ်ခိစ္စတွေရှိတာပေါ့ဒီသေးကကြည့်လာတာတဲ့ဟုတ်သူဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဘာတွေကျင်းလဲဆိုရင်တခါတခါပြဿနာတွေကျင်းတဲ့အခါကြာမင်းကြီးကဝင်ရှင်းရတာတွေ့ရှိတယ
2: ်
1: ။ဘာတွေစဉ်းသက်တယ်လို့ဆိုတော့ရှင်းရတတ်တယ်လို့ဆိုတော့လူပြေပါတဲ့နတ်ပြေရောက်လာကြတာတန်းအကြောင်းကြောင့်နတ်ပြေရောက်လာကြတဲ့အခါတချို့နတ်သမီးကဘုံသိမ်းမှမပါဘူး။နတ်ပြေလာပေါ်ရင်ပေါ်တာ
2: ။
1: ဟုတ်ပါဘူး။တချို့နတ်သမီးတွေကဟိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဘုံသိမ်းမှအလင်းကဒီလိုရှိတာ
2: ။
1: အဲသူကြတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်တော့ရောက်ပါရဲ့သူ့ဘုံမိမမပါတော့ရောက်ထားကြပေါ့
2: ဟ
1: ာဒီနတ်သမီးလေးရောက်ထားကြတယ်ဘုံမြန်မာနဲ့မပြီးတော့အဲ့မှာပြဿနာတော့ဘုရားဘုံကနတ်သားကလည်းပြီးရတော့တယ်သူကသဘုံမနတ်သားကလည်းပြီးရတော့တယ်ဆိုးတော့လာတယ်ဟာဒီမှာသူရင်အောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမှပြင်းရင်းမရတဲ့အကြီးဆုံးကြမ်းကြီးထန်ရောက်လာတာပေါ့ဟာဒီဘက်ကလည်းပြီးရတော့တယ်ငါကဒီတက်ကလည်းရတဲ့ကျေတော့ကဲဘယ်လောက်ရှိလာတာပြည်ကြီးတိုင်းဟာမသိမသိလည်းပြည်ကြီးတိုင်းမှာဒါလည်းပြည်ကြီးတိုင်းနဲ့ခါကြတော့ဘယ်နဲ့တက်တဲ့နီးကလေးအဓိပ္ပာယ်ပုံသိမ်းမှန်းနဲ့နီးကြတော့အေးနီးတဲ့ပုံသိမ်းမှန်ကနတ်သားကသိမ်းပြီအမင်းသာတာဟုတ်ပြီတော့မေပြဿနာကအဲ့လိုကြီးတာတစ်ခါတည်းကြတယ်လည်းပဲအဲ့လိုပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှနတ်သမီးအာပေါ်လာပြန်ပြီဘုံဘိတ်မှာလည်းမပါဘုံဘိတ်မှာသူ့အသက်ပါပိတာတချို့ရတဲ့ဆရာဆရာဘုံဘိတ်မှာတန့်ရောက်တဲ့သူဖို့တက်မှာမရှိဘူးပေါ့
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူးအဲရောက်ရောရောက်ပြီးတော့ဘုံဘိတ်မှာမပါတဲ့သူကြတဲ့သူမျိုးပြက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟု
2: တ်
1: ပါအဲဒီမှာပြက်ကနာကျက်တဲ့အခါကြာမင်းကြီးတန်းရောက်ပြန်ပြီးလိုက်လာတယ်ပြည်သူတိုင်းဟာအမေဒီကျုံကျုံဆုံဆုံဟိုဘက်ကိုပိမန်းနဲ့ဒီဘက်ဘုံဘိတ်မှာနဲ့အကွာအဝေးချင်းကတူးနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအာကောက်တာကအဲ့ဒီဒီနေ့ကဘယ်နဲ့လုပ်ပါဒကာမင်းကြီးလည်းဒီလက်အုပ်လောက်တော့ချက်ပါတယ်ဒီမသမီးဘယ်ရက်ကိုလှည့်တယ်လဲကွာအာဒီဘက်ကဘုံမိမ်းပဲလှည့်လာတယ်အကွာကြီးကလည်းတူရမလားဟုတ်ပါဘူးငယ်ကတည်းကတည်းကလည်းဒီဘက်ကဘုံမိမ်းပဲပြတ်လာတယ်အရှင်မင်းကြီးအေးအဲ့ဒီဆက်တဲ့ဘက်ကနတ်သားကတုံးနေတယ်ကိုမင်းချတာပေါ့မေခက်ခက်ခက်အဲ့ဒီလည်းသူ့ကိုကြုံပါတယ်သူ့လည်းအဲ့ဒီကြုံတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကြာရှင်းရတာတခါကြီးကအဲ့လိုပဲပေါ်လာသူ့ပဲရတတ်တယ်သူ့ပဲရတတ်တယ်ညဒီလိုမှရှင်းမရတဲ့ဗဇာမင်းကြီးခံကားပဲဗဇာမင်းကြီးကလိုက်လာတာပဲအပူပူလည်းကပြောရမှာပေါ့တိုင်းတော့အဲ့လိုပဲပြီးနေကြတယ်သူ့ပဲနဲ့ဒီပဲနဲ့အကွာအဝေးကပြီးနေတာပေါ့ကဲဒီလာတော့ဟုတ်ပြီကဲဒီမတ်သမီးဘယ်ချက်ပုံရနာလဲလို့ကြည့်ကြပြီဆိုတော့ဘယ်ချက်မှမချက်ဒီလိုမျိုးလားဒီလိုမျိုးလားမလဲဘူးဒီလိုမျိုးလားမလဲဘူးအပေါ်ရရဲ့ရှင်းနေရမှာလားဒီလိုမျိုးကြမ်းကြီးရရဲ့ဒီကိစ္စမျိုးရဲ့ကျက်နာရှင်းနေမယ်ကဲတကယ်လို့ရံကျက်နာပြောတိုင်းပြောင်းမှုတယ်ဖြစ်ရတယ်ဟာဒီမှာအဲ့လိုလေးကျက်နာလေးနိုင်နိုင်ကြတဲ့ကြားရတာတတိတော်မနေရလို့လာကြရတာဗျာဒီလိုရှောင်းနေတယ်အဲ့လိုသာဒီတတိတော်တဲ့လောကကြီးအပြင်မှာအများအပြင်အယောဂါကြီးကျင်းကျင်းနဲ့တန်တန်းချင်းချင်းအသက်ရှင်ကြီးနေကျင်းကြပါရဲ့တမ်းနဲ့အခုတွေ့ရတာကဖြစ်ဗျာယောဂါကြီးများကြီးတန်တန်းတွေ့ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲကြောင်းကြောက်ပါလဲဗျာအမှန်ကတော့သူ့အသက်ပြည့်နေမှာမဟုတ်လား သူ့တက်ပြီးကျင်နာအများအတက်လူလူပါလူလူနဲ့လူလူရောနတ်တွေရောကြားတွေရောငကားတွေရောကလုံးတွေရောကိုခန္ဓာပါပြီးရောသူလျှောက်ဆဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ကိုကိုကိုအတက်ရှိခြင်းရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောမေတ္တာပို့တော့တမအဟံအဝေရောဟောဒီကိုကိုကိုသာပို့ရမှာပါဒါနဲ့ပို့တိုင်းမရပါဘူးဆရာယောဂါဒီများကြီးတက်တန်းတူကြပါပါပဲဆရာသူလျှောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းကြောင်းပါလေခရာသူလက်တက်တန်းတူလာလို့အဲ့ဒီဥစ္စာကုတာလို့များရမလားဒီသိတယ်လို့လာတတ်ကြမလားဒီတော့ခရာကတော့ညကြီးကဖြေတယ်အိတ်သာမသိရကြောင်းဟုတ်တယ်ညောတာတို့များပြီးတော့တက်တန်းတူကြတာအဲ့ဒါကားကြောင်းပါလေခရာဆိုတော့ခရာကတော့ညကြီးကဖြေတယ်ဘာကြောင့်လဲအိတ်သာမသိရကြောင်းဆိုတော့အိတ်သာမသိရတာအကြောင်းညောတာများရဲ့တက်တန်းတူလာတာအကျိုးတူလာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အိတ်တာမေတ္တရာကအိတ်တာတဲ့ဝိဓုရာပေါ့မေတ္တရာကလားဝိန္ဒုလို့ဝိန္ဒုလို့ဒီလိုပဲပါတာပြန်တယ်အမှန်ကတော့ဝိန္ဒုသဝိန္ဒုရာမဟုတ်ဘူးနှစ်မျိုးသာဒါလည်းသူနှစ်မျိုးသာနှစ်မျိုးသာမပြေးနိုင်ဘူးမကန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနှစ်မျိုးတဲ့ဥစ္စာကမစ္စရိယဥစ္စာကသူများပစ္စည်းအပေါ်မှာမလိုတာသူများတွေလာတယ်သူကကြည့်မရဘူးသူများတွေဝတ်တယ်စားတယ်မကြည့်နိုင်ဘူးသူများတွေသူများတော်တယ်သူများတွေစာမေးပွဲအောင်တယ်မကြားနိုင်ဘူးသူကစာမေးပွဲကြားတာကိုအဲ့လိုသူများတွေတိတိကျကျဖြစ်တာသူများသူကမပြေနိုင်ဘူးနဲ့တယ်ရဲ့တယ်စောင်းတယ်နှုတ်ခမ်းခြင်းတယ်ချီထောင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဥစ္စာကတိမြတ်တိနဲ့ဆိုင်တာပေါ့။ဒီမြတ်တိကုံနာနဲ့ဆိုင်တယ်။ဣတ္တသရာဒီမြတ်ဥစ္စာရဲ့ပါရဝနိုင်တဲ့ကနိုင်တဲ့ပညာတော်တဲ့စင်မျိုးတော်တဲ့ရုပ်သားတဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီမြတ်ပါလို့။ဥစ္စာနဲ့ဆိုရွေ့တဲ့အမျိုးမှမဲ့ရပါလား။ဒီနေ့ဒီပေါ်လာမှဘယ်နည်းမှမရှိဘူးဒီဒုက္ခရောက်ပြီ။မကြည့်နိုင်ဘူးလေ။မကြည့်နိုင်ဘူးကဆိုတော့ချောင်းမလို့ကြည့်သေးတယ်။အနေပါမျိုးလာတာလို့ပြတာမစ္စရိယကလည်းကိုယ့်တူမပြီးနိုင်တာမစ္စရိယကလည်းကိုယ့်တူမပြီးနိုင်ဘူးဝင်မပြီးနိုင်ဘူးကွက်မပြီးနိုင်ဘူးသူများလာလို့ရှိရင်ဒီကမှဆိုလို့ဖုံးတဲ့သူ့ရဲ့ဒီလိုလောက်တာပေါ့ကိုယ်အိမ်လာတဲ့ကတော့ကိုယ့်တူရမှာဆိုလို့မပြီးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကပါလေမစ္စရိယဆိုတာနှစ်မျိုးပါပေါ့မစ္စရိယဆိုတာနှစ်မျိုးပါသာတဲ့ပုတိနဲ့ဆိုင်လာရမလို့ပါခေါ်မစ္စရိယသူများပုတိနဲ့ပတ်သက်တာကအိမ်လာပုတိနဲ့ပတ်သက်တာကမစ္စရိယမပြီးနိုင်ဘူးသဝန်တူတယ်နှမျောတယ်ဒီဥစ္စာကြောလားဒီအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးမစ္စရိယမပြီးနိုင်ဘူးသဝန်တူတယ်အဲ့ဒါကိုအိမ်သာမစ္စရိယဒီနှစ်ပါးတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကျောင်းမြတ်ကြီးကပြောတာဟုတ်လားဟင်းအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တရာကြပါတယ်နှမျိုးပါပါတယ်နှမျိုးလားဒီနှမျိုးတာများမကောင်းတော့အတ္တူလည်းမဟုတ်လားနှစ်ခေတ္တူလည်းနှမျိုးလည်းကိုယ်တည်းကြီးမပေးနိုင်ဘူးဖွဲမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်တာပေါ့နှမျိုးတာပေါ့ခေါင်းကြီးလည်းနှမျိုးရယ်ဒီလည်းနှမျိုးရယ်နှမျိုးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီကဘုနှမျိုးမဲ့ခြင်းနော်ခေါင်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးကျုံလာတော့အဲ့လိုပဲတခါတည်းကကျုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့လူတူကပုံနှမျောရဲဆိုဘုန်းကြီးကနှမျောရဲတော့ဟာသူကဘုန်းကြီးပဲအဲ့ဒါမခံနိုင်ဘူးသူကလူကနှမျောရဲမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကနှမျောရဲလူကနှမျောရဲနဲ့ညင်းတာပေါ့နောက်တော့သူကပြောတယ်တတိတော်ကသာရကနဲ့ပြောတာသူတို့သာရကဆိုအာအရှင်ဘုရားတခါတုန်းကလေဘုန်းကြီးတပါးဟောအရှူသွားတာဟုတ်ကဲ့တန်ကူကိုပြကြချီးတယ်ဆီးရင်းနဲ့ကူတာပေါ့ချောင်းကလေးတစ်ခုလှေနဲ့ကူအဲ့ဒီရေလက်ကျော်လေးရောက်ပြီးဆီးတခြားဘုန်းကြီးတခြားဖြစ်သွားတာပေါ့အာဒီကျော်နဲ့သွားပြေးထမရဲ့ဘူးဘူးဘူးနဲ့ဘုန်းကြီးဟောင်းမှခတ်ပြီးတော့ဦးနေရတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့တခြားတယောက်ကတွေ့ဆဲကိုမဘုန်းကြီးတပါးပဲနဲ့နေလာသူကရေနေနေတာဒီကတန်ကူလာတာပဲငါသွားပြေးဒီမှာပဲဆိုပြီးတော့ဝလုံးကြီးကနတောင်းတော့ဝလုံးကြီးယူသွားပြီးတော့ကြာခေါင်းကြီးကိုကြာတော့ကုရပါတယ်ကံမောကနေပြီးတော့ဝလုံးကြီးကိုဆမ်းပြီးတော့ထိုးကြတယ်အရှင်ဘုရားရက်သိတော်မူပါဗျာ ်တူလည်းကြံဟာဘူးဘောမောဘောရှိတယ်တကယ်လို့လက်ခံရရတယ်လက်ပြီးတော့ဘုရားဗျာဆိုမောဘောရှိတယ်ဘုရားလည်းပြောတော့ဘူးမှာအော်ဒါနဲ့သာသာသဘောပေါက်ကြတယ်ဒီလိုလည်းသူခံတော်ဘုရားဗျာဒီတော့ဝန်တုံးကိုပြန်ဆက်တယ်အမ်းတို့ရှင်ပြာအဲ့လိုတဲ့ခင်ကြီးတွေကသူကပြောတာဟောတဲ့ယူတဲ့ခန္ဓာပဲသူကအဲ့လိုမျိုးတဲ့ခင်ကြီးတွေကဘုံကြီးနေတယ်တဏှာမှာဆိုရင်ရှင်ပြာတဲ့ကျောင်းတန်ခင်ကြီးရဲ့ခန်းနေကိုယ်တော်ရဲ့ရှိကြတယ်အဲ့လိုနဲ့နေတော့ကြက်တော့ဆရာကဓမ္မတရားရှိပြီးခူးတယ်၊ကြားပြီးခေါ်တယ်၊ဥစ္စာကြက်တယ်။ခေါ်တယ်ဥစ္စာကြက်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုကူးကြက်ချူတယ်။အဲ့ဒီကခန်းနေကိုယ်တော်လေးတစ်ချက်ချူတယ်ပေါ့။ဒါလူငယ်ပဲ။အဲ့လိုနဲ့နေထိုင်သဘောကိုကြားလို့ကိုယ်တော်လေးကလည်းတော့ငါခေါ်တော်လေးတစ်ချက်နဲ့သိရတာတန်တန်ကြမ်းများဟန်ကြတယ်။အဲ့ဒီခုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်လည်းလာရင်တော့ပြီးလို့တော့မရှိဘူး။တစ်ချက်လိုက်တော့ကြားဖို့ကောင်းတာပဲ။ကျားရည်ကိုကြောက်တော့ရှိတာပဲတစ်ချက်လိုက်သာအမှုခံတာရအောင်ကောင်းမယ်ကိုကြီးနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကျားရည်ကြီးနာကိုရည်ကြီးကတတ်တာကတ်တာနဲ့လုတာပေါ့ဒီတဲ့ကျဲတဲ့မောင်းပြင်းဘုရားမဲ့မှာကိုရည်တစ်ချက်ရှိတယ်ကြားတယ်မမရှိတယ်ဗျာသူကိုကြောက်တော့ရှိတာဗျာမမအဲ့ဒါကြောင့်မဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ငါဆက်ကြည့်အောင်မဟုတ်တာလေသာဝတိပဲကသေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတဲ့ကိုယ်တော်ဘုန်းကြီးကရဖို့ကြည့်ပဲဘုရားဆိုတယ်တော့မကြိုက်ဘူးရဲ့အင်းအဲ့ဒါအာတရားရကြည့်လို့ပါအာဒီလိုပါမဟုတ်ဒီလိုပဲဖြစ်တာပဲကိုယ်တနည်းအားဖြင့်လို့ရှိရင်ခရီးသွားတဲ့တဲ့နှစ်ယောက်မျက်စိလည်းလမ်းမကြည့်တယ်လမ်းတန်းကျောက်သွားတော့တဲကြောင့်ကြောင့်ပေါ့လေသမင်းကလည်းသာပြီးအချိန်နဲ့လွန်ပြီးဘုန်းကြီးကြောင့်ပဲကြောင်ရင်တော့သမင်းကြောင့်ဉာဏ်ရမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းပေါ်သွားဘုန်းကြီးတဲ့ဆောင်ဆရာတော်ဗျာခရီးတော်ကမျက်စိလည်းလမ်းမပြီးတော့ခရီးသွားအဲ့ဒီသူကဗျာသမင်းကြောင့်ဉာဏ်ရမှာလေများအဲရှင်လဲပါဒီချိန်မျိုးအချိန်ကြည့်ပါမှာပေါ့ညောအမွန်းတာတုတ်တော့ဥစ္စာမမသမင်းကြောင့်ဉာဏ်ရမရှိလဲလက်ထက်တဲ့တော်ဒီအလက်ထက်တဲ့လက်ရှိဘူးကွာကလေးချင်းချက်ကြီးကနေမဟုတ်ဘူးပါလေ။အော်မင်းတို့တော့အတော်များထူတဲ့ဆောင်လေလူကလူမဘုန်းကြီးဆိုတာရှိတဲ့ဥစ္စာပဲမဟုတ်သေးရှိတယ်မလဲ။ကလေးချင်းမပြောရင်လေအာမပြောတဲ့ကလည်းရှိစိတ်ကူးဘူးကွာ။အဲ့ဒါနဲ့ပြောမရဘူးဘယ်မှမတောင်းမရဘူးစိတ်ကူးတူတော့မဟာစိတ်လည်းအမှမဟုတ်ပဲ။ဘာမှတောင်းမရတဲ့စိတ်ပြည့်လက်ပြည့်နဲ့ကြောင်းမောကရှင်းလားဒီတဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ကိုတော့တရားနဲ့တရားအပြည့်တရားကြီးကိုပါလောက်တာလေဆရာတော်ဒီတောင်းဆင်းရံကိုညာလေးစက်တာဗျာရလားမရရဲ့ဘူးဗျာဟောတရားကြီးတို့အတွတ်တို့ဘုန်းကြီးအကြောင်းခင်ဗျားတို့သိမှမသိသေးဘူးလာစုတ်လိုက်စုတ်တာဆွေးထောင်းမယ်အဟာရပြီခန်းနေဦးစဉ်ဆွေးထောင်းတယ်ဆိုရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြောင်းတော့ပြန်ပြက်လာဦးစဉ်ကပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့လက်ကတာပေါ့ဟာမောင်းပြင်းပြင်းလာပြီလားမမပြောဆိုတတိတော့အိမ်ကောင်းနဲ့လို့ဗျာဒီအိမ်ကောင်းအိမ်ကတူတယ်မကလည်းကြွားတဲ့ဆက်လက်သားဗျာဟာဒီလိုဆိုလုံးဟာညတော့မှအိမ်ကပဲတာဗျာဆရာတော်ရှင်းပြဖြစ်တယ်ဆိုပါလားဟာအာမေရုံကအမျိုးကသူရင်ကြောင့်မျိုးတည်းပါယာကရုပ်ရဓာရလေးအင်းစိတ်ဓာတ်ကိုမြင်လို့အချိန်မှရှင်းပြရဖြစ်ရတယ်ပါဒီတော့ကတော့ပေါ်ပြီးသူတာအခုဆိုမိမိနဲ့တူတယ်မမာမိမိကိုလို့နဲ့တူတယ်ဗျာတတိတော့တော့ကောင်းကောင်းနဲ့နေပြီဗျာဥပါဖြစ်ရမယ်မမာအခုတဘာသာတော့ပဲတတိတော့တလက်တာတော့ကြောက်ရလေအရှင်ဗျာအရှင်ဗျာရှင်ပြန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တတိတော့ကိုကြောက်ကြောင်းမျိုးဝင်ခံတာမှုပါဗျာရဘူးကောင်းပါဗျာမျိုးဝင်ကြောက်ကြောင်းမျိုးဟာပြောတယ်ဗျာကြောက်ကြောင်းမျိုးဝင်ပါဗျာဒီကြောက်စကောင်းဆိုတာသင်ရပြတဲ့ကွာမဖြစ်ဘူးငါမိဒီယာကြီးကသင်ရပြတာဒီယာကြီးကိုဗန္ဒာ တရားဥပမာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ပြောရတာဟိုပခုတ်ကူဉာဏ်နဲ့တက်တာပုံတော်ပုံညာဆိုတော့လက်ခံကြလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီပုံတော်ပုံညာတောင်းမှုတွေကိုတတိတော့ပိုင်ကြပြီးတော့မှာပါဆရာဒီတောင်းမှုတွေကခွန်ရဲ့လက်ခံကြလို့မရဘူးဆိုတော့တဏှာအားထောက်ဆက်ပြီးတာပေါ့ဒီလိုလေဒီလိုလေခဲနေပြီဒီလိုလေအရှင်ဗျာတတိတော့အနောက်ကကဟိုရဟန်းမြတ်တောင်းတမ်းကြီးပြီးတော့မှာပါဆရာအဲ့ရခိုင်လို့မှတောင်းတမ်းကြီးကဝါးလို့ဖြစ်တဲ့ပါငါပါကြီးကတောင်းရတဲ့ပြည်ဒီတော့ပါကြီးပိုင်သာပြရမယ်ပြောမရဘူးဒီလိုဆိုရင်ဟိုအလယ်ရိုးမှကြီးပဲတတိတော့စံတော်မူပါဟာအလယ်ရိုးမှကြီးကကျင်းတတိပေါ်လာတဲ့ကနန်းတော်ထောက်တဲ့အခါတိုက်ပြီးကြတဲ့အခါသူ့အတုံးစာမှာမျက်ပြီးလို့ပဲဖြစ်တယ်ပြောမရဘူးဒီလိုလို့မှဆိုရင်လည်းအရှိတကစံရိုးမှတောင်းတမ်းကြီးပဲတတိတော့စံတော်မူတော့ဘူပါတော့ဟုတ်ပါပါမင်းနဲ့ငါနဲ့ဖိတ်လိုက်ကြည့်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ဟာကျန်ရိုးမှတောင်းတမ်းကြီးက26 26တိထွက်ပြဲဥစ္စာငါကလက်ထက်ကစိတ်တက်ပါပြီ။မရဘူးကွာ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတရားကိုလက်ပုတ်ပြီးတော့ဥပဒေကကြောင်းအောင်ပြန်ချင်းလာတယ်။အဲ့ဒါတော့ကြည့်ပြီးတော့တဲ့စိတ်ကိုခုံကြီးရတဲ့ရပြီသားအာမပြောနဲ့မရသေးတဲ့အာအဲ့ဒါတော့ဝါ့အဲ့ဒါကိုကြီးရဘုရားဦးရပြရပါလေတခါဟာတော့မှာဘောကတ္တဗျာသာသနာနောက်ပိုင်းမှာကိုကြီးကြောင့်တရားကိုသွားပြီးတော့အာဂန္တုကိုရောကတဲတယ်တညတဲရသည်တဲတာတော့တဲတဲသာသာတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြိတ်ကလေးအင်းတင်ငန်းကလေးသာအဲ့လိုပြောလို့ဘယ်တော့မှမကြပါဘူးကြောင်းတကာကဘယ်ကတည်င်းရရဲ့တည်င်းရရဲ့မကြည့်ဘူးအမေမေပြခံကြရတဲ့အချင်းချင်းတွေယူလာတတိမတူတွေယူလာပါလို့လို့တကာအဲ့ဒါကြောင့်အာရမ်းလေးအဲ့လိုရောက်တဲ့ခင်ကြလို့ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလူတွေကပြီးတော့ကြောင်းနိုင်ခွင့်ကြီးရအောင်လို့ဒီကံများကတော့သိနာကောင်းပါဗျာတဲ့တဲ့အာဂန္တုရောက်တာသူဘယ်ကတည်င်းရတယ်မကြည့်ဘူးကြာကြာနာနာရောက်လာပြန်ကြတဲ့ကြောက်သွားသေးတယ်သက်ပင်ကမနဲ့အရှင်ဘုရားတို့နှစ်ပါးလုံးတတိယအိမ်ကပုံပုံပြီးတော့ဘုရားအမေလျှောက်လဲသွားသေးဒုက္ခတွေကတော့ဟင်းပြေနာကောင်းပါကောင်းတာကအယူမကြည့်ဘူးဒီအာရမိကိုတော့ပြန်မသိနိုင်ရင်မျက်နှာလုံးပဲသူလျှောက်ပြီးတော့ညမှဒီတချွတ်ချွတ်နဲ့အိမ်မပြောဘူးအဲ့ဒီကမနဲ့တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့နေနိုင်တော့သူထားညနာပါ့ကျပင်ကဘာယုံအာရမိကိုတော့မဆိုးဘူးအဲ့လိုနဲ့တပါးတဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ကြောင်းချီရင်းမှရောက်တော့ဆွဲထားတဲ့အုံကြီးကိုဆွဲနဲ့တောက်လိုက်တာပေါ့။ဆိုပြီးတော့အုံလာတော့ဆင်းတဲ့တော့အရှင်ဘုရားအာဟုဆိုတော့အာဟုကဆိုတော့အုံလိုက်တာဒီလိုကြောင်းချီရင်းကပုံပေါင်းကြီးခောက်တာတောင်မှမလို့မှန်လိုက်တဲ့နဲ့တော့တောက်တာ။အာဟုကလည်းပြပါဘူးခင်ဗျာအပြန်ပြတဲ့သူ့အတွက်တပြီးတော့ထည့်လိုက်မှပေါ့အရှင်ဘုရားပုံပြီးပါလို့ဆိုတဲ့အုံအကြောင်းကောင်းရမှုကပုံပြီးအပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယကြီးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အာဂန္တုကိုတော့အပြက်တခါတော့ကောက်လောင်ရရှင်းလေးနဲ့ချုပ်ဆုပ်ပြီးပဲအဲ့ဒါတွေ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်စဉ်းစားလာတဲ့အတွက်ဒုတိယကသက်သလားပြီးမျိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအပြန်တော့မှဒီကိုတော့အပြက်တွေ့အဲ့ဒီထောက်ကဒီချီကြီးလေးနဲ့အကောင်အမွန်လေးနဲ့ဒါတွေစားနေရရင်ဒီကိုတော့တော့မှကိုယ့်ရဲ့ကောထုတ်ကမှမဟုတ်ဘူးဟင်းတော့ကွာကွာပြီးတော့ညောင်းတဲ့ပြန်လိုက်တာဟဲ့လုတ်လိုက်တာနော်သူကပုံလာလည်းမဟုတ်ခဲ့နဲ့သူကတရားကပုံလာမလားအဲ့ဒါကိုသာသူပြင်လိုက်တဲ့ဆက်ကိုသူပြေးရမှာသူ့လိုဆိုလို့ညောင်းလဲပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပါပါလေမေတ္တရိယာမေတ္တရိယာကိုသူသူပြေးရမှာဟုတ်လားသူကတော့သူပြေးရတာဒီလိုပဲတောင်းတယ်ဝိတာကလည်းတက်တက်ရရဆက်ချက်ရရနားတော့တော်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ရောပြင်းပြီးသားပြီးတော့အင်းသူ့ကြောင့်လည်းဖြစ်တာမှရင်တဲ့လို့ပဲဒီလိုပြညာပြည့်စုံတဲ့ဥစ္စာကိုမကြည့်နိုင်တာမရှိနိုင်တာပါလေ။ဥစ္စာပေါ့။ပြညာပြည့်စုံတာကိုမနာလို့မကြည့်နိုင်တာကဥစ္စာ။သူ့ကိုခွဲမပေးနိုင်တာကဥစ္စာ။မကြည့်ရအခုဒီနှမျိုးလုံးဒါလိုဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုနဲ့အဲစိတ်ကြောင်းစိတ်တော်နဲ့ကြောင်းကိုပြန်လာတဲ့ကြောင်းဘဝလဲဝင်ရောဟောက်ကိုအာဂန္တုကိုတော်ကသူမြင်လာအောင်ဒီလိုတော့ကနူးထွက်ပြီးတော့ကောင်းဝင်ကြကြပါလို့လားအဲ့ဒါကိုပဲဒီကမှသူ့ရင်ပတ်သူ့အုပ်တော်လားဟုတ်က လိုကနေနေမှမဟုတ်ဘူးရဟန္တာပဲညတော့မတိုင်းကြည့်တယ်တချွတ်ချွတ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့နေသာဒီကိုတော့ပေါ့အင်းသူကစိတ်ထဲမချဘူးလေ
2: အ
1: င်းတရားကနေဒီကိုတော့ဆွဲနေတဲ့ဓာတ်တဲ့လုံမလဲပါလဲဆိုတာဒီကိုရဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့သူများစိတ်ကိုလည်းသိနိုင်တယ်ဆိုတာအာရမိကိုကသိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းနဲ့မလိုက်ဖဲနေတာကိုကလည်းမလိုက်အောင်လို့ကိုပဲသိပြီးတဲ့ကြောက်ပါတာပေါ့ဗျာမဲသူ့ပဲတနည်းနဲ့အပြောလို့ရလို့ပတ်တယ်လို့နဲ့တောက်ပြီးတော့ဥပမာကြီးခေါ်တာမလို့ဘူးလို့ပြောပြတယ်ဟုတ်လားကိုယ်လုံးတည်တယ်ကိုကိုတော့ညာတာပဲညာတာပဲသူ့အတွက်သိချင်မှသူ့လိုမလိုက်ဖက်နေလိုက်တာကိုကတော့တော့ဆက်ဆက်ပြောလာအဲ့ဒါဒီလည်းလမ်းသိနေတယ်နော
2: ်
1: အဲ့အပြန်ကြတဲ့သူမြင်တာအောင်ကြတဲ့ဘောက်ကနေကတော့ကောင်းတဲ့သူနဲ့ပြန်ကြရတဲ့အဲ့မှမှသူနောင်တရတယ်ကအောင်တဲ့သူနဲ့အားလုံးပြီးတော့နဲ့ဖြစ်တော့တာငါပြမမိပြီပြမမိပြီတကယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီကိုပြမမိပြီသူဖြစ်တယ်နော
2: ်
1: အဲ့လိုနဲ့တပိပိတကြောညောနဲ့ပါပဲနေရင်ဆိုင်ရင်စားလို့တောက်လို့မရတော့တော့ပင်ချုံပြီးတော့တလားကြော်လောက်ရှိတော့ပြန်တော်မူတော့လားဟဲ့ဒီကိုယ်ကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီရာနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုစောတာမောကပြမမိတဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုတန်ကြောင်သူ့အဝိဇ္ဇာရောက်တယ
2: ်
1: ဟုတ်ပါဘူးပြွားရောက်တယ်ကြည့်စားဥစ္စာနဲ့မစ္စရိယကပို့လိုက်တာမဟုတ်လားဆယ်ကိုပို့လိုက်တာဆယ်အပြစ်ကြီးတာကြီးလားဆင်းရဲနေနေများမအောင်မြင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့မစ္စရိယအပြစ်ကြီးလားပဲသူတို့ကပို့လိုက်တာဒီပဲရောက်တာအဝိဇ္ဇာရောက်သွားလို့ဒုက္ခကြီးသွားတဲ့ခန္ဓာတွေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတတန်းနေသိလို့ကတ္တနာပါရဲ့ပိတာပုံရောက်တဲ့ပိတာကထုံးတန်တိုင်းပြည့်တဲ့အချိန်ပဲဘောဝါဝါချင်းချင်းပေါ်သွားလိမ့်မလဲ
2: ။
1: ဟုတ်ငါတလည်းပြက်တလည်းနဲ့အဲ့ဒီပိတာဘဝလည်းပြည့်ရာကြီးနေရတာပဲ
2: ။
1: ဘာသူကပို့လိုက်တာ။ပိတာကိုပြရတာဒီပေပုံရောက်အောင်ပို့။ဒီပိတာကိုရအောင်ပို့လိုက်ကြောင်းဟုတ်ตามามาเอาไม่ไล่ปาเนี่ยอุตตาโนนิกริยะโนตราอึดอยู่นะคุณรู้สระธรรมะตัวโกตาลิตูผิดตัดไปดิปิยาลิตูไม่เตียดูดูโซดิอุตตาตะโกนิกริยะโนตูตัดไปเนาะพอแล้วคุณจะจําทาราเนี่ยดิอุตตาลิตูถอดไปกูตุกูยะอายังดิเวถ้าตามามองบ่ล่ะแต่อุตตานิกริยะโนตะผิดไปอยู่โนแล้วจ้าเออตามนี้โตตัดไปตุติกูกูโตตัดไปแต่มนาโลเตไม่ชื่อใสเตปัญญาปิสงนาမနာလို့ဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတာပဲ
2: ။
1: ဟုတ်လား။ကိုတူတီကိုပြညာကိုဆက်ပြရမှာဆိုတဲ့သဘောက။ဘယ်သူကတောင်းတယ်လား
2: ။
1: မကောင်းဘူးဒီတူရာကအူကြီးကအောင်လဲဆိုတဲ့သူ့အမေဟိုရောက်အောင်လဲဆိုတဲ့အဲ့ကနေပြီးတော့တင့်တင့်နဲ့ဟိုတက်တော့လာပါရဲ့။အယူဘွားတော့ရောက်ပါရဲ့တဲ့။ဟာ။အင်းကြီးတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့တနာရာကြီးကိုပို့ထည့်လိုက်တာ
2: ။
1: ဘယ်သူကပို့ဒီကနေ့ဒီရာကပို့ရတဲ့အင်းကြီးတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီရာကြီးမှာသူဒရေသားအဖြစ်နဲ့ကိန်းတဲ့အခါမှာအဲဒီကလေးဒရေသားကိန်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီရာကြီးလွတ်လွတ်ပြန်လို့မရဘူ
2: း
1: ။အကြောင်းကဒီကြီးလွတ်သားတယ်အားတွေငါးတယ်ပမာကံကံလွတ်လွတ်ပြန်လို့ရသားတယ်သူဘာဖြစ်တာလဲကဒီရာကြီးသူလွတ်သားတိုင်းကအချက်မပြေဘူးသူကနာတို့ရတဲ့ဂျူးကောင်းတကောင်းဝင်လာဖြစ်ရမယ
2: ်
1: ။လူကြီးတွေကဒီတော့ရာတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အင်းကြီးတစ်ထောင်လောက်ကိုတဝက်ခွဲလိုက်တော့သူမပါတဲ့သက်ကခါတိုင်းလိုပဲလုံမန်းတိုင်ငန်းပြေးလာတယ
2: ်။
1: ပြေးလာတဲ့သက်ကမပြေဘူး။ဒီကန္တကြီးကြပြီးဟိုတစ်သက်ထဲမှာရှိရမယ်။ဒီတော့မပြေနာဘူးဖတ်ခွဲတော့ကွာဆိုပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့တဝက်ခွဲလိုက်တော့သူမပါတဲ့သက်ကပြေးလေတယ်။ပြေးပါတဲ့သက်ကပြေးလေတာဖတ်ခွဲတော့ကွာဆိုပြီးတော့ဖတ်ခွဲလိုက်ပြန်လိုက်တော့သူမပါတဲ့သက်ကပြေးလေတာတော့သူပါတဲ့သက်ကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ခွဲလိုက်တာနောက်ဆုံးနှစ်အိမ်နဲ့ကြတော့တယ်အားလည်းအိမ်နဲ့ဆက်ကျဲဥပကွာဆိုလို့သူမပါတဲ့သက်ကဒီလိုကြတဲ့သူပါတဲ့အိမ်ကမပြေပဲကိုလိုအမတွေကပါကြကြသည်မိကျင်းကိုပြောပြီးတော့ပြစ်ခဲ့တဲ့တို့တည်းအဝေးအပြန်နေပြီးတော့ဆွမ်းအားရှိသမျှထောက်ပံ့တော့မယ်ဘယ်ဒီမှန်နေရတာအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပါကြကြတာတော်တော်တော့ပါပြီးတော့အများကသာသူ့ကိုခွဲကြည့်လို့သိတာဟုတ်တယ်တော့ဗျာဒီအင်းကတော့ပြီးပါပဲဒီအိမ်မှာတန်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြောက်နေတာမဟုတ်လား အဲ့ဒါလို့လည်းမိကလည်းသိချင်းရဲပါပဲဆယ်လာပြီလို့ဒီကလေးမွေးပြန်တော့လည်းပြက်ပြက်ညာအောင်မူတာကိုဒီတော့ဒီခုနအိမ်ကြီးအိမ်ကြီးမျိုးတဲ့ဒီအိမ်ကတော့ပြင်လက်နိုင်ပါလား ဒီကလေးမြင်နဲ့မမြင်ရသေးဘူးဒီလောက်ရှိပြီးနေတယ်ဆိုဒီကလေးပေါ်စိတ္တနာရောက်နိုင်ပါလားရောက
2: ်ပါ
1: ဘူးစိတ္တဒီအခြေရင်ရောက်အောင်ပို့တာဘယ်သူကလဲအိတ်တာလေးကရိယာကကြာကြာဖြစ်နေတတိပြေးနေပါတဲ့အိတ်တာမစ္စယာများပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲကြာကြာမထားပါနဲ့ဖယ်ရှားပလိုက်ပါဘယ်လိုလုပ်ဖယ်ရှားအင်းစိတ္တရှိဖယ်ရှားဒီနေ့အချင်းလို့ရပါတဲ့တခြားအာယုန်တွေပြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရက်ကြတာပေါ့
2: ။
1: ဒီကံဒီကလေးဒုက္ခရောက်နေပြီ။မိကျလို့တဲ့သူကိုယဉ်ကျေးမှုလို့မစိရနိုင်လို့မလို့တောက်တောက်နေရတဲ့ကြီးမွေးနေရတဲ့ကိုယ်ပင်မလို့လုံလုံးတော့လက်ချက်မပါဦးလား။ချက်ချင်းရာကိုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လို့မိကျန်လို့တဲ့သူရတော့ကျင်းဒီမိခံပြီးတော့တောက်တောက်နေပါသေး။တလုံးနဲ့တည့်တည့်ရက်တီးလာပြီးကြာလာပြီးဒီကလေးပေါ်ငင်းငင်းငင်းနဲ့တော့ကြောင်ရာကတော့ဒီကလေးကြီးသွားနိုင်တဲ့အရေရောက်ပါပဲပြီးတော့အမေလုပ်တဲ့သူကခွက်ကလေးတစ်ခွက်ပေးပြီးတော့ရော့ပါတာရဲ့အမေကလည်းခွင့်လွတ်ပါတော့မြင့်အဖေတို့မြင့်အကိုတို့မြင့်အမတို့ပြန်အတော်အကျတိုင်းမြင့်ကိုပါကြတာတဲ့အမေလာလည်းကိုယ်ရင်းပြီးလို့မစွန့်နိုင်လို့မလို့ပါကိုနွန်းနွန်းနာနာနဲ့ညင်းညင်းညင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်ကြရတာပါအခုတော့အမေတာဝန်နဲ့ပြေလိုက်ပါပြီအမေကိုခွင့်လွတ်ပါတော့လို့ပြောပြီးတော့ခွက်ကလေးတစ်လုံးပြည့်လက်ခဲခဲတကယ်ပြီးတော့အမေလည်းတော့ဆက်ပါပါပဲဟာဒီဘုရားကအဲ့လိုမဆုံးရဒီဘုရားရောက်အောင်ဘုရားပြေးလိုက်တာဣတံစီရာဘုရားနောကောင်းတမတန်ဆိုပါတဲ့တမတန်ကြံစည်ခြင်းနဲ့ဣတံစီရာဟုတ်ပါအဲ့ဒီကျန်ကွက်ကလေးအမေကြီးတဲ့ကွက်ကလေးလက်ထဲဆဲပြီးတော့ဟိုးသွားဒီသွားကိုအိမ်ရှိသွားရဒီအိမ်ရှိသွားတောင်းနဲ့ဟိုဘဝဘဝလောက်တော့လောက်ရပါတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့သူခမရအသက်ရှင်ရတာရက်တကာရတကာရောက်ခွေးတစည်းစည်းနဲ့လက်ကောကဒုက္ခလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်အိတ်တော့လမ်းပေါ်အိတ်တောက်တော့တောင်းရေအိုးခြင်းကျုပ်လိုပဲပေါ့ရက်ပတ်ကြီးလို့ဒီကလေးဟာလာခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတောင်ကြာပြီးအသက်20ကျော်ကျော်တောင်ဖြစ်လာပြီဒီလိုပဲရှောက်တောင်းပြီးတော့နေတော့တနေ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောပြီးနဲ့လာပြေးတယ်ဟိုဒီတငယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲသူဝင်တဲ့ကြည်ကြံတော်လဲတရားရနိုင်တော့အောင်အခြေအနေရှိပါသေးဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကတောင်းတရတဲ့ဘဝသူ့လိုဖြစ်တာပါလိမ့်မလဲအနာနာကပ်ပြီးတော့မောင်းရင်တောင်းတာဝရလာမဝပါဘူးခရားဟောမဝဘူးဒီနဲ့ရှင်လေးပါလိမ့်များမကြည့်ကြဘူးလားရှင်လေးပါလိမ့်မကြည့်ကြဘူးလားပြောအရှင်ဘုရားဘယ်လိုမြင်လိုက်တာလဲခရားတတိယဝိသုဒ္ဓိယကံသီးပြီမှာလေခရားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီကသိကြမရှိပါဘူးအတာထားကနင်တင်ကသိကြလားမသိကြဘူးလားဒါပါပြောသိကြတယ်ခရားဟုတ်ငါသိကြလားလိုက်ခဲ့ဆိုတော့လိုက်သွားတယ်ကျောင်းတော်ရောက်တယ်ကတုံးတုံးပြီးတယ်ဒီကအပေါ်ရှိတဲ့သင်္ကန်းပတ်ပြီးဒီသင်ဝဲရဟန်းကလေးကလုပ်ပြလိုက်တယ်ဟာဝတ်ကတာလို့လက်ကျင်လာခြင်းဟဲ့ဒီတပေးကလေးနဲ့ငါဘာသာငါအရသေးခွန်ခါအဝကိုစပြလိုက်မယ်ကျင်းတာပါအဲခါတိုင်းတစ်ခါမှဝင်းနေမှကြည်ကြည်နနဝအောင်မစားကြရဘူးလေကိုကိုကိုယ်ရင်တပိတ်နဲ့ခွန်လေးခံမယ်တပိတ်နဲ့အပြည့်ခံမယ်ကြောင်းရောက်လို့ရှိရင်တဝကြီးကိုစပြလိုက်မယ်နဲ့ဒီကျင်းတာပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့လဲရောက်ပြောကဲကိုအချင်းရောက်ပြီးကျဆွမ်းကံသွားခြင်းရောက်ပြီးကျငတ်ကျင်သင်္ကန်းယူရမယ်ကျတို့ကြာတိညောက်သွားကြသူဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့ရှေ့ကသူကနောက်ကရက်တဲကျောက်ပြီးတော့သွားကြတာတလန်းဝင်တလန်းတွေ့တလန်းဝင်တလန်းတွေ့နဲ့ဟောင်းမဲ့ပြီးမရှိဘူးဟိုတက်တဲ့ကြောင့်တော့ဒီကနေ့ဆွမ်းမကျက်တဲ့အိမ်နဲ့ဟိုသတိမရတဲ့အိမ်နဲ့ဆက်တယ်ဆွန်တရလေးတောင်းလမ်းနေလည်းများလာတော့ဆွန်လည်းသူဆွန်မှမရသေးဘူးအမှတ်တမဲ့သွားနေတယ်လေအမှတ်တမဲ့ပဲဆိုလေနောက်တရလေးကြာတော့မှသတိထားပြီးတယ်ဒီလေးဘာဖြစ်တာခါလေးမလဲနောက်တော့မှအဟောနောက်တော့ပူရတော့ပါနေတာပေါ့ဒီကိုတော့ပါတဲ့အတွက်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတော့ဆွန်မရဒီကံဒီချိန်ရောက်ဒီကပြလိုက်တာဒီကံကုကျန်လည်းသိတဲ့ဥမာလားဟုတ်ကောင်းတယ်လားအာဒါကြောင့်ပြောပါတယ်ဣတ္တမစ္စရိယာများကိုဝင်းထဲမှာကြာကြာမထားကြနဲ့နော
2: ်
1: မထားကြနဲ့အဲ့ဒီပြန်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဟောဟောဟောငါကျင်ဒီလိုလုပ်တာလားကဲကြောင်းပြန်ဖြင့်ငါကျင်အကျက်ပါဟောငါဆွန့်နေခံလာတယ်မယ်နော်ကျော့ အတန်ထောက်ကလေးတော့ဘူးပါပဲကြောင်းရောက်လို့ရှင်းဆင်းကြောင်းနေမှာပဲနေတော့ဘယ်မှမကြောင်းလဲဝင်ဒီလိုလက်ရှိနေပြီလားဘို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီတော့ကလေးဥစ္စာမျိုးလိုတန်ထောက်ကလေးကိုပြလိုက်ကြောင်းပြန်နေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျင်းကြောင်းပြန်နေဆိုလိုက်တော့တော့ကလေးဖွင့်ကြောင်းနေမှာနေတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီလက်ပြန်သွားရောဒီဘက်တလန်းလောက်ဝင်တာရှိတယ်သူကိုယ်တော်ကြီးတက်နေကြောင်းမလို့မလဲလို့ခုမှကြွားလာတယ်ဟေ့လာကြနေတူတူဘယ်လာတော့မိွားတော့မကြက်ကြသေးဘူးလားယူကြကြမင်းတယောက်ကကောင်းဆောင်လိုက်တော့လည်းပဲတိတ်နဲ့အိမ်နဲ့တစ်ထိုင်တစ်ထိုင်နဲ့တပိတ်ကြီးပြေးရှမ်းသွားတာပါပဲသူမပါတာနဲ့တကယ်နဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကြည့်တယ်ဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ပြေးတယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာတိဘုရားကိုယ်တော်ကြီးကပြန်မဲ့လို့တော့အရှင်ဘုရားမပြန်နဲ့ပြဒီမှာဖုံးပေးပါမဟုတ်ဘူးကြောက်မှကိုယ်တော်တစ်ပါးရှိသေးတယ်ဟုတ်ဘူးဒီလိုလို့အောင်တရားအရှင်ပြားကဒီမှာဖုံးပေးပါကြောက်မှကိုတော့ကိုတပည့်တော်ဒီထဲကဆွဲပြီးတော့ကိုမှအဖို့ခိုင်းလိုက်မှာပေါ့အရှင်ပြားလည်းဒီမှာပဲဖုံးပေးပေါ့ဒီအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအဲ့အတွက်တချို့တို့ကဒီမှာဆွဲပြီးတော့ဆုံးပွဲပြင်းနေဟုတ်ကြောက်မှကိုတော့အဲ့ဆွဲပြီးတော့ဟိုဒီလိုဘက်တကြီးနဲ့အကြီးကြီးနဲ့ထည့်လိုက်တော့လည်းထုတ်ထုတ်ပေါ့ရှင်ဒီနဲ့ကောင်းစွာဟွန်စွာအဲ့ဒီသူ့သူကြီးလုပ်ပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ကြွားကြစမ်းဟိုကျောင်းမှာတပါးရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြားလို့ကြားပြီးတော့ပို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇလုံးကြီးနဲ့ထက်ဇလုံးကြီးဇလုံးအပေါ်ကနေမောက်တပါးကသာပြောတဲ့နေ့အောင်မဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ပါးကမကတော့ဘူးပေါ့ဟာအညာကြီးပဲကောင်းစွာမွန်စွာရင်းနဲ့ထဲဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဖုံးပေးကြံ့ရက်တယ်ဟိုမှာလမ်းမှာနှစ်ယောက်ထွက်လိုက်တယ်စကားကြီးတပြောပြောနဲ့တွားရင်တွားရင်တွားရင်နဲ့လမ်းကြီးရလို့ပြီးတော့တစ်တဲ့အောက်ခဏဝင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါမေ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ချစားပြလိုက်တယ်ကိုယ်ရောဒီလိုပေါ့သူသားကိုပို့လိုက်ရမို့လားသားပြီးမှပဲဆက်ตัวไอ้ข้ออปู่ก็ได้เป็นนี่ตัวตามไปเลยนะคิดตัวเลยอ๋อตัวได้แต่เฉยนูอ่ะกูอาการดูกูจะซ่าได้อ่ะแต่คราวนี้ลั่นยองเนี่ยจนแก่ดูได้เนาะครับพี่การนี้กูจะเอาไล่ต้มหมดล่ะครับพี่การตัวซ่าละกูอุตส่าห์ตามไม่ซ่าอยากกูไอ้ติเปหูนี่เหี่ยวก็ปั้นพี่แล้วลาแล้วกูพี่แกพี่โลโลบาโลโลบ่อไอ้ตัวโลโลเนี่ยปั้นหยอกชาล่ะชินตาริพุทธาจีอ่ะဖုန်ဖုန်ပြီးပြီးတော့တရားဓမ္မလေးဒူဒူဟောပြီးတော့ကြောင်းတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ပြန်လာကိုတော်လေးပြည်တာပေါ့တင်းနေလဲကငါသွန့်နေအများကြီးပဲပို့လိုက်တယ်ရလားမရပါဘူးခရာဆိုတော့တကယ်ဟိုဘဝဟာဘလောက်ရှိအောင်လဲဆိုတာနော်ဒီလေးပေါ့ပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့မသားရလားရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲတခါတည်းကောင်းတဲ့ပန်းကြီးသွားပြီးတော့ချက်တိမွင်းရင်းနေထားပါတယ်မို့မော်ကြည့်ရတော့လည်းနည်းနည်းတော့မွန်တိတ်နေပေါ့
2: ။
1: ဆုံးပြန်ကြည့်ရင်လို့ပဲရမလဲ
2: ။
1: အဲဒီကျင်သင်္ကန်းပြန်ယုံပြီးတော့နန်းတော်ကြွားတော်တာကိုနန်းတော်တို့စရမနဲ့ပိုင်လာရင်ဆုံးချင်းဒီလိုပုံခဲပွဲတွေထူတတ်တဲ့ညနေချင်းစတိမတူးတို့ကြားကြီးတို့သိနေကြပေါ့။အဲဒီကျင်မွန်တိတ်တဲ့အချိန်ကျင်သာရိပုတ္တကြီးကြွားလာတဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုကသိပါတယ်စတိမတူးတွေတခါတည်းသူလား။သဘေထဲထဲသဘေကြီးခတ်ဆိုးဆိုးပဲရလာခဲ့တော့အဲ့ဒီတင်ကြောင်ပြန်ရောက်တော့လာငါရှင်ဆိုပြီးတော့ရှင်တာရိပုတ္တကြီးကသူ့တိတိမတူပဲပြေတော့မှာပေါ့မှန
2: ်
1: ပါဟုတ်တယ်သဘေကြီးသူ့ပေးထားလိုက်လို့ရှိရင်သဘေကြီးကတော့ကြောက်ပါနိုင်တယ်ဒီတော့သဘေကြီးနှခမ်းကင်ထားတယ်ကဲခုံးပြီးကြက်တော့ဘုရားကနှိုက်ခုံးပြီးတာပေါ့မှန
2: ်
1: ပါတဝါတာခုံးပြီးတဲ့ကွယ်အာမနာနဲ့ဆိုတော့ဒီတဲ့စားလာနိုင်နိုင်နိုင်နိုင်စားလို့တဲ့ဥစ္စာတပိကြီးခုကျကိုဘလောက်နည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့
2: မှန်ပ
1: ါတယ်။ဒါနဲ့လည်းကြွဝဗလားဝါပြီဗျာတတိတော့ရှောက်ရစီတော့ဗျာတတိတော့ကျက်လဲမဆက်တော့ပါဘူးဗျာတတိတော့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဒီတနေ့ပဲဝါပြီတော့ဗျာတဲ့မနစ်လာဘူးလားမန
2: စ်ပါဘ
1: ူးဒီချိန်နေရောက်အောင်ပို့လားဘယ်သူကဒီကမေတ္တရာဆိုပြီးလားဆိုတယ်ကြကြဥဒ္ဒမဂရိယဆိုတဲ့သဘောလေးများကိုရင်းနဲ့နှလုံးထဲလာရင်ကြကြမထားနဲ့၆ပြတ်တာဒါကိုလည်းမပွေးနဲ့လို့သူတတိပြေးနေပါတယ
2: ်
1: အဲ့ဒါလို့နဲ့ကိုငှက်ရှင်တရားအထုအောင်ကဲဆိုပြီးတော့တရားအထုကြီးကြီးတွေပြောပြီးတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာဒေနာကတင်ပြီးတယ်သူဝဝလင်းနေတာအဲ့ဒါသိချမ်းလာကိုချမ်းလာလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာသိချမ်းလာကိုချမ်းလာဖြစ်တဲ့အဖြစ်တော့သိကလေးလည်းငင်းချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီသိရင်လည်းဆိုတော့တမာတိတည်တာပေါ့နော
2: ်
1: တမာတိတည်ရဲ့ဉာဏ်ဝင်တာပေါ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုက်ထင်တာပေါ့ဖြစ်ပြပြင်းချင်းဖြစ်ပြပြင်းမုံဖြစ်ပြပြေဆုံးတစ်ခါဆုံးနှစ်ခါဆုံးသုံးခါဆုံးလေးခါဆုံးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်ကဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒီမှာစောစောကစားထားတဲ့သတိမှုတွေကလည်းဘယ်လောက်ကြီးစားထားတယ်ဆိုတော့အစာကြည်နိုင်လို့မရှိပါဘူ
2: းမှ
1: န်ပါဘူးဒီအဲ့ဒီကအစာမကြည်နိုင်တာလဲတညိုပြီးတော့သူ့ဘဝကလည်းပဲအာရုံတင်ခါရကုန်ပါပြီကဲ
2: မှန်ပါ
1: အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဒီကျိုးတော့ပြိဋိပံစံသွားပါတယ်သူ့ဘဝကလောကတသိတာဘယ်လိုလဲလောကတသိတာဟုတ်ကဲ့လားအရှိသာဘလောက်ကြည့်အောင်ရနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှိမ့်ကျလိုက်တာနော
2: ်
1: ရနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘဝကြည့်အောင်လိုက်နှိမ့်ကျနေတာမဟုတ်လားတူတာနှိမ့်ကျစိတ်တာမစရိယကနှိမ့်ကျတာဒါကြောင့်အပြည့်ကြီးတယ်ဒီအိတ်တာမစရိယဟာအပြည့်ကြီးတယ်ယောဂါများရဲ့တတန်းတို့အောင်လောက်တာတော့ဘာလုပ်လဲစိတ်တာမစရိယဒီတရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ဘုရားကိုနေနေတဲ့အရှင်ဘုရားโยคะที่ญาပြီးတော့တတန်းတူရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲဘုရားလို့ဆိုတော့ဘုရားကဆက်နေဖြည်းဣဿာမေတ္တရာကြောင့်ဟောဟောအဲ့ဒီဣဿာမေတ္တရာကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘုရားချစ်ချင်းမုံခြင်းကြောင့်ဟုတ်တယ်လို့ဒါလို့တော့ပြီးရလို့ခေါ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမုံခြင်းကြောင့်ချစ်လို့လဲဣဿာမေတ္တရာဖြစ်မုံလို့လဲဣဿာမေတ္တရာဖြစ်ဒီလိုလေးပဲပေါ့
2: ဟု
1: တ်ချစ်တော့ကိုချစ်တဲ့ဒီနဲ့ဟိုဘက်ကလူနဲ့သားမပေါင်းနဲ့မတင်နဲ့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲမုန်းရတယ်လည်းမုန်းလို့ပဲဒီလာပြီးတော့ပေါင်းတာတင်တာမကျေနပ်ဒီလိုတွေပေါ့ဒါကြောင့်ဟိုအိတာမုတ်ကြီးရရဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်သူလို့ချစ်ချင်းမုန်းကြီးအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းကြီးကြောင့်အိတာမုတ်ကြီးရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချစ်ချင်းမုန်းကြီးကအကြောင်းအိတာမုတ်ကြီးရကအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းကြီးကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲခရသခန္ဓာကြောင့်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကအကြောင်းပြီးတော့ပါတော့ချစ်ချင်းမုန်းကြီးကအကြောင်းချစ်ချင်းမုန်းကြီးကပါတော့အကျိုးအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းကြီးကအကျိုးလို့ဆိုဒီခန္ဓာအကြောင်းပဲနော
2: ်
1: ဒီခန္ဓာကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲခရတော့ဒီကြောင့်ကြောင့်ဒါလည်းတော့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီတော့ဝိတ္တကအကျာပြီးတော့ပါတော့ခန္ဓာကအကျိုးအဲ့ဒီဝိတ္တကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲခရတော့ပဋိစ္စတရားကြောင့်ဒါတော့ဒုက
2: ္
1: ခပြီးတော့ပဋိစ္စတရားကအကျာဒီကတာအကျိုးလေးဒီလိုလိုက်ကြတဲ့လေအကြောင်းလေးတွေအကျိုးလေးတွေနဲ့အကြောင်းလေးတွေအကျိုးလေးတွေနဲ့ပြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအတိတ်တာသမုတ်တာသဘောပဲမဟုတ်လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေအခုဘုရားကျော်ရယ်ကြီးကဟောဟောဟောဟောဒီလိုပြတာအကြောင်းတရားလေးတွေရှေ့ရှေ့ရှေ့ရှေ့ကြတာပေါ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမရှင်းလားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒီကိစ္စကဘာလဲဒီကိစ္စကဘာလဲဝင်ခွဲမရတာတန်တရားဟုတ်လားတန်တရားဆိုတာဝိသိကိစ္စတန်တရားဆိုတာဝိသိကိစ္စတို့တန်တရားတို့ပြင်ထားတို့ဆိုတာသဘောတူတယ်မဟုတ်လားဒါတွေကအကြောင်းရင်းပေါ်မရှင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တာမဟုတ်လားဒီတော့အကြောင်းရင်းလေးတွေအကြောင်းရင်းလေးတွေအကြောင်းရင်းလေးတွေဘုရားကျတော်များကပြောပြောပြောပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းလေးတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရှင်းကြတဲ့တန်တရားကလေးတွေရှင်းပြတာပေါ့တန်တရားဆိုတာပဲဒီတိကိစ္စဒီတိကိစ္စဒီတိကိစ္စလေးတွေပြန်လာတယ်ဟောခုတည်းဆိုရင်အဲ့တန်းကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုဟိုနောက်ဆုံးကစတာချင်းယောဂါများရဲ့တတန်းတူတယ်ဆိုတော့သဘောတူမှာပေါ့အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကပါတယ်ဥစ္စာဒီကိစ္စအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကချွတ်ချင်းမောပြဲအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းက
2: တန်တာ
1: အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းရင်းကဒီပဲအဲ့ဒါရဲ့ဥစ္စာအကြောင်းရင်းကတတ္တကဘုရားဆိုတာတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိဒီတန်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကျင့်တန်းဖြစ်နေတာပါဠိကျင့်တန်းဖြစ်နေတာအကြောင်းတရားကလည်းဓမ္မအကျိုးတရားကလည်းဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ပြဝါဒီကျင့်တန်းနေတာလားအကျိုးတွေကျင့်တန်းနေတာဓမ္မတွေကျင့်တန်းနေတာပဲလို့ဒီလိုဉာဏ်တွေမှာကျင့်လာမယ်သိလာမယ်ဆိုရင်ပါဒိဋ္ဌိကျင့်အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသိလို့ပါရှင်အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသိလို့ပါရှင်ဝိသိကိစ္စသိလို့ပါပါနော်မှန
2: ်
1: ပါအဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအကျိုးတရားအကျိုးတရားတွေပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်သက်သာရာဒိဋ္ဌိရဲ့အကျိုးတရားတွေကပုဂ္ဂိုလ်ပြွာပြီလ
2: ား
1: မှန်ပါယက်သားမင်းသားပြီလားမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားတွေအကျိုးတရားတွေကလိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ပါပြီပဲဓမ္မဓမ္မတွေပဲလို့ဒီလိုသိလာရင်ပါဒိဋ္ဌိကတက္ကံဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိကသုတိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိကဟောကလပ်တို့နဲ့ပြီးချင်းသွားပုံကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိကသင်ဖို့လို့မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိကလာဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မလဲသောတာပန်ဖြစ်မယ်ဟောဒီလိုဆိုကလပ်တို့နဲ့ပြီးဟောနေတာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့တောင်းကြတယ်ပေါ့
2: မှန်ပါ
1: ဘုရားကဲ ဘုန်းကြီးတို့တပည့်လက်သက်တာကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟောအကြောင်းတရားပေါ်မှာလည်းဉာဏ်ရှင်းရမယ်အကျိုးတရားပေါ်မှာလည်းဉာဏ်ရှင်းရမယ်အကြောင်းတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဘူးလို့ရတာဉာဏ်နဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်သက်သာရသိရှိခြင်းသိဖို့မလားသူတရားနာနေကြတာပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေလားယောက်ျားမင်းသားတွေလားအကျိုးတရားလို့အကျိုးနဲ့နာအကျိုးတွေဒီဘက်ဟာလည်းရုပ်ရှင်နဲ့ဒီဘက်ဟာလည်းရုပ်နဲ့နာအကျိုးကြီးတွေပဲအဲ့ဒီခံလို့ပြရကျုပ်နဲ့နာသိနေကြတာပဲဒီလိုကိုခံယူပြီးတော့လာလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကြောက်ကြောက်ကြမ်းနေမှာလို့ကြောက်ဓမ္မအစင်ကြတာပဲလို့ဒီလိုဉာဏ်ရောက်တာပေါ့ပါသိတိကျင်ပါရယအလိုလိုဖြစ်လာတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလားဒီယုတ်တရားကြီးဖြစ်ခွေးကအကြောင်းကိုကံပေသူဥအားရနတ်တရားကိုဖြစ်ဖို့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အာယုအရာဟောဒီအကြောင်းဒီကြောင့်ဖြစ်တာကိုဒီမှာတော့ကြားရငကားတို့ကြားတို့ကတကူးရှင်တွေကဖန်ခဲတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတွေကလုံလို့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းတွေကလုံလို့အကျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒါအကြောင်းတရားပေါ်မှာအကြောင်းတရားပေါ်မှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့ဉာဏ်ရှင်းရင်ဘာကြည့်လို့သာသိတယ်သာသိဒီတဘောမဟုတ်ပါဘူး။အခုဆိုရင်အခုဘုရားကတော်မြတ်ကြီးကဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းပြီးတော့လိုက်လိုက်တာတကူချင်းတကူချင်းတရားမင်းကြီးကမိတဲ့တိုင်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးလာလိုက်တဲ့ဥစ္စာပဋိစ္စတရားကြောင့်ပြောရလို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ပဋိစ္စတရားကတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိ။ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ဆိုရင်တဏှာဆိုတော့ကိုယ်ဝန်ကြီးတတ္တရာအကျောက်ဟုတ်လား။အတ္တမပါတိတဏှာ။တဏှာဆိုတာပဋိစ္စရဲ့ကောင်းကြောင့်မဟုတ်လား။တဏှာမာနာဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပါပုစာတရားကကိုယ်ပါအောင်ဖြစ်ပါလေဘုရားတရားမင်းကြီးရဲ့ဆက်ဟိတ်ရတယ
2: ်
1: ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ပါကြောင့်နော်ဝေဒနာကြောင့်ဟုတ်တယ်ဝေဒနာဒုတိယတဏှာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုနိုင်အောင်မထိနိုင်လို့ပါပုစာတရားတွေဖြစ်ပါပုစာကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကြောင့်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဝေဒနာကနိုင်အောင်ထိနိုင်လို့ရှိရင်ဘုရားကတန်လျာဖြစ်တဲ့ပါပုစာတရားတွေပေါ်အောင်မလားမပေါ်ဘူးပဲဒီမှာအရေးကြီးတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောလိုက်တာနဲ့ဗုဒ္ဓနိုင်ကြီးကအာယုံကြိုက်ကြတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုဒီဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အလုံးဝေဒနာကဖြစ်ကြတာပဲဝေဒနာပဲမျိုးတို့ဘုရားမတက်မတာခံစားရတာကိုဒုက္ခဝေဒနာတစ်သက်သာသာခံစားရတာဘုရားအလုံးလက်တော်ကိုခံစားရတာဘုရားတို့လူတွေပါခံစားရတဲ့အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့၃မျိုးပြောပါနော
2: ်
1: တကယ်တော့ဝေဒနာကခံစားတတ်တဲ့သဘော၃မျိုးပဲဝေဒနာဆိုတာခံစားတတ်တဲ့သဘောဝေဒနာဆိုတာဟိုမကြည့်လိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ခံစားရတဲ့ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဒီဝေဒနာပါဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဟောတဲ့အာယုံနဲ့ပြည့်ဖြစ်တဲ့ပါဝေဒနာအခုတော့မအိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီဥစ္စာရက်တောင်လေးနဲ့ခတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီကဲဆိုပါဝေဒနာ။ဟောရက်တောင်နဲ့ခတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးရှိသေးလား။ရက်တောင်ဒီဒီမြာအီးလို့ဆိုတော့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ပါဝေဒနာအစားထိုး။ဒီပါဝေဒနာအစားထိုးတဲ့ရက်တောင်လည်းဟိုဘက်ရောက်ရာရောတစ်ခါပြန်အိုက်လာကြ။အဲ့အိုက်လာတဲ့ဆိုတော့ပါဝေဒနာ။ရက်တောင်ရက်တောင်နဲ့ခတ်ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိသေးလား။ပါဝေဒနာအစားထိုး။ถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เลยคายเงยตีตันนี่ล่ะไม่ถูกทุกขเวทนาก็คายเงยตีตันนี่ล่ะล่ะตัวนี้ก็ตะโบดีเลยดีเนียบ่อพี่แล้วดีเนียจ้ะทุกขเวทนาแล้วดีเนียบ่อพี่แล้วดีเนียทุกขเวทนาแล้วดีเนียบ่อพี่แล้วดีเนียโอ้เยอะอ่ะล่ะตัวนี้คือตะโบคือญาณเนี่ยนอกจากนี้ตีตาเด้ตีๆมีราคะตาจิตตาแล้วจะจ้าเลยคือเวทนาริกะตาจิตตาဒုက္ခจิตာဒုက္ခပါเนาะဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီမြာပါจิตာဒုက္ခจิตာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ပြီးရပြီးတဲ့သဘောကပါจิตာဒီလိုအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာจิตာပြီးလာပေါ့ဒီလိုအလုံးလုံးရင်မေတ္တာจิตာလာရလားသူကံံဒုက္ခจิตာနဲ့သမုဒိယจิตာဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်ရတာเนาะသူ့ကိုဉာဏ်နဲ့ပြီးပြီးအလုံးလုံးပြီးဆိုတော့ပါจิตာမေတ္တာจิตာဒုက္ခကနေတွေ့လာတဲ့သုံးပါးဖြစ်တာပေါ့ဒီကတိသစ္စာဆိုတာတခြားလားအောင်းလို့ဒီခန္ဓာမှာသစ္စာသစ္စာနဲ့တာဥထောသွားကြမှာလားလို့ပြောဖို့လို့သစ္စာကပဲမှရှိတာတော့ခန္ဓာမှာရှိတာကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ခန္ဓာ ာင်သမုဒ္ဒယသစ္စာလဲ
2: ခန္ဓာ
1: သူအမြဲလေးဒီအတိတ်လေးတွေပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်သစ္စာ
2: ခန္ဓာသစ္စာ
1: ဒါလည်းဒီခန္ဓာမှာပဲမဟုတ်လ
2: ား
1: ခန္ဓာမှာသာဥစ္စေကဒီခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကြပြန်မှတ်တမ်းအဖြစ်ရေးထားတာဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာသစ္စာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသစ္စာကခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီလိုမကြည့်နဲ့ဝေဒနာကလေးတွေဖြစ်ပြတိရဉာဏ်ကနဲ့ဝေဒနာကလေးတွေဖြစ်ပြတိရဉာဏ်ကနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဉာဏ်ကြီးကတိဉာဏ်နဲ့သူခန္ဓာလို့တိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေဒီနာအ

ကြည့်တရားကိုနားရက်ပါလားတရားကိုလည်းကဝေဒနာတွေအကြောင်းကိုအဲစုံစုံနဲ့ကြေချဲဖြန့်ပြီးတော့ဟောနေတော့ပါမယ်ဒီတူရှိတူရရရင်ဒီဉာဏ်နဲ့သိခန္ဓာကဲပြီးတော့အခုရှိလို့ဖြစ်ပြပင်းဖြစ်ပြပင်းမောဖြစ်ပြပင်းထုတ်ကြတာတွေ့လိုက်တဲ့ဗျာမင်းကြီးပါဖြစ်သွားဟောတာကသိတယ်သတ္တန်သိတယ်ဗျာမင်းကြီးလည်းသိပါတယ်အဲ့လိုသတ္တန်လည်းဖြစ်ပြောကံတရားဆိုတာသေတာလို့ရလို့မလဲတရားမင်းကြီးဒီကြည့်လို့ပါပဲသူကံတရားကသူဖြတ်နေမှာလားဟုတ်တတ္တကံဖြစ်ပြီးဘယ်မှမကြပါဘူးရှေ့ဆက်တရားတွေနာတော့ဖြတ်ဆိုတရားမင်းကြီးပြီးတာပေါ့တရားမင်းကြီးပါဖြစ်ဒီလိုသူ့ပြီးတယ်မဟုတ်လားဒီလိုဆိုတာသူ့ပြီးဈာန်ပွားနဲ့ပြီးတာလားတတ္တကံပွားနဲ့ပြီးတာလားတတ္တကံလို့ဆိုတာသူအပေမိရမှာရှင်းရအောင်လားမရှင်းရဘူးကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာတည်းကလူရပြန်ထနေရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းဒီပြောတာကဒီပြောတာကဒီတာဝန်သာပုံတဲ့ကိုဆွဲတာပေါ့ဒီတော့ဒီလက်ကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒီလူရကရှင်းအောင်လားရှင်းသူကဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလဲဘာသာဖြစ်နေသူတဖြောက်ဆိုသေးတယ်တရားမင်းကြီးပြီးတော့ပုံကြီးတို့လူပြေတယ်လို့အလောင်းကြီးကြံနေတာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပြီးတော့သူ့ခံရပြမယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့ဒီပုံပြောတာဆိုတော့ဖြတ်ကြည့်တာပဲဆိုတာပဲဒါတော့ဆရာမင်းတို့ကြားတော့ဥပပတ်ဘွားနဲ့ကြီးပိတာကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုဖြတ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဖြတ်ကနေကြီးပိတာကြီးပဲပေါ်လာပေါ့ဟောနောက်ထပ်ဖြတ်ကနေပြောင်းပြီးတော့ကြားတာနောက်ကပါလာတဲ့အချွေရံတွေတော့မကြည့်လိုက်ဘူးအဲ့ဒီကြောင်းလဲပြီးတော့ကြားတာဆိုကြားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်လိုက်တဲ့ဆရာကလည်းများကြည့်လဲကြည့်တယ်ကြာနေပြီးပြီးတော့နောက်အဖြစ်ဖြစ်တာကြာနေပြီးရတဲ့ပြီးပြီးရကိုလို့ပြီးတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းသူ့ဉာဏ်ကိုဘယ်သူမှတားမရလို့ပြီးတယ်ကြာနေပြောက်ပါဘူးအခုဘုရားရှင်မှာမပြီးပြီးတဲ့ဘုရားကိုယ်ဆက်ပြီးတော့နိုင်လက်အချီးပြီးတော့နေလာလာခဲ့တဲ့ဘုရားလားမဟုတ်ဘူးလာခဲ့တဲ့ဘုရားကြီးကတစ်ချက်ကိုအခုလူကြီးအခုဆက်ပြီးရောက်ပြီးချင်းနေတဲ့အကြာလားကျေးဇူးတော်ဘုရားပါအခုလည်းပြုရတာကကျေးဇူးကိုသူ့ကိုသူ့ကြောက်ပြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်ကပါလာတဲ့သူတွေတောင်မပြီးဘူးအရင်လာခဲ့တဲ့ဗျာမင်းကြီးအောင်နေတာဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကောက်ချက်ချကြသူပြီးရဒီမှာတောင်းလို့မလို့အရှင်ဘုရားတားပြီးတော့မူပါဗျာတားနိုင်ရင်တားတော်မူပါဗျာဆိုတဲ့အနေမျိုးလားအခုကြီးတောင်းပါဘုရားကမပြီးသေးဘူးလို့ဒီလိုတားပါဒီတရားလေးမလဲသရဝတိရဲ့ကံတုအတိုင်းသူဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တော့နေမသွားအောင်အောက်ကိုချင်းမသွားအောင်တော့ဆရာကပြင်ပေးတယ်လေဒီတိုင်းကဖြစ်ပါလို့ရှင်သူကအာယုံကံကုန်နေတဲ့အဘိဓုများတဲ့သူအပေလေးကဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဗျာမင်းကြီးကိုဘဝမြင့်အောင်ဖရာကြတော်မြတ်ကပြင်ကျင်ပေးတယ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဘောတာကပြအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဒီတရားကြီးအပေလေးကဆက်အောင်မလားဟုတ်တယ်ဒီမှာဦးတော့မဒီအောင်ပါလို့ရလားမရဘူးသိတဲ့ဘဝကိုမြင့်အောင်လုပ်ပြည့်စုံလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဘောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်ဒါလေးအတူယူကြမှာငါတို့တပည့်ကမတည်တဲ့နေလို့မရဘူးပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့မြင့်မြင့်နဲ့တည်လို့ရအောင်ကျွန်းလို့ပေါက်ဖို့မကြအောင်ကိုယ့်ဘဝကိုပြင်ထားလို့တော့မရဘူးလားကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုလုပ်ပြင်ထားလဲဆိုအဲ့ဒါကိုတတ်တာခံပြအောင်လည်းလုပ်ထားတယ်ဟုတ်လားသာတဲ့ဒီကြီးတွေနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတွေတွေ့နေရတယ်။မိမိတို့တို့လည်းဖြစ်ကြမှာပဲ။သာတဲ့ရုံရုံကြီးကြီးသာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်အောင်ပြင်ထားမယ်။အဲ့ဒါဆိုတမက်တော့ရအောင်လုပ်ထားမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့မှအောက်ကိုမဆင်းနိုင်တော့ဘူး။ဒီရတဲ့ဒီမှာပေါ့။ဒီနဲ့လို့အဲ့လိုမြင့်ထားပြီးတော့အောက်ကိုပြန်မဆင်းတော့ဘူး။အမြင့်နဲ့သွားမှာပေါ့။အေးအမြင့်နဲ့သွားမယ်ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်။အောက်ကိုလည်းမဆင်းတော့ဘူး။အေးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုကောက်ချက်ယူကြမှာ။ဘုရားကျွေးရမြတ်ကဒီမှာကိုမသေးရဘူးလို့မပြောဘူးမတားဘူးတားလည်းမတားနိုင်ဘူးအမြင့်အောင်ကြီးကိုသာဆက်ပြီးရနော်အခုဘုရားကျွေးရမြတ်ကြီးကိုအမိပြုတဲ့အကြမ်းကြီးပါဖြစ်သွားတယ်တောတာကဖြစ်သွားတယ်တောတာကဘုရားနဲ့ပြီးတယ်ပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ဒီအကြမ်းကြီးနေတဲ့ပုံမှန်နေမလို့တားလို့လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအကြမ်းကြီးဖြစ်တာလူကြီးဖြစ်တာဟုတ်လားသူဒီတာပေါ့ဘုရားရှင်မှာကြောက်ကြတာမဟုတ်လားမဲဘုရားရှင်မှာဖတ်နေကြည့်တဲ့ဖတ်နေကြောက်ကြတာဆိုတာအလူတွေမှာဖြစ်တဲ့တာပေါ့ဘုရားရှင်ကြည့်ဒီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီကြားကြတာလူတွေမှာဖြစ်တယ်နေမှာတော့တာဝန်နာမှာနေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တက်တာကအနေဆိုတော့အဲလူကမလာတဲ့နဲ့အခုလိုအသိဉာဏ်ကြတာပေါ့နော်နောက်တော့အဲလူက

လာရဦးမလားမလာရတော့ပါဘူးဒီလိုအတိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ပြူရလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင့်တယ်မြင့်နေသွားလို့ပဲအဲ့လိုကျက်တာပြင်ရပြီတော့နော်အခုဒီလိုနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာတရားမင်းကြီးပါကိုရှုဝေဒနာအဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ရှုလိုက်တာဝေဒနာတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်မြင်ဝေဒနာတွေရဲ့မို့ဝေဒနာတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်ဆုံးသွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့အဖြစ်တရားမင်းကြီးမြင့်သွားပါတယ်မိမိတို့ဒီလက်ကအတူပါပေါ့ဉာဏ်ကောင်းပြီးတော့လောဘများရဲ့ဝေဒနာရှုဉာဏ်ကောင်းပြီးတော့လောဘများရဲ့ဝေဒနာရှုတရားမင်းကြီးဆိုရင်ဉာဏ်မကောင်းလားအဲ့ကြောင့်ဘုရားတော်များကလည်းဒါချိန်ပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးကစိတ်ဥစ္စာအာယုကံဘုံလို့လဲဆိုတော့လောဘကမညာဘူးလားဘာကြောင့်တရားမင်းကြီးကိုဘုရားကပါပြန်ခံပြီးတော့ဝေဒနာခံပြီးရှုတယ်လို့ဆိုတော့သူဟာလည်းသူရှုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာခုဖြစ်ပြနေခုပြမောင်းဖြစ်တဲ့တရားမင်းကြီးပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့မိမိတို့ဘဝတွေလည်းပဲမတူခြင်းပါဒီလာကိုမတူအောင်တားလို့မရဘူးနဲ့ကမွားဖတ်လို့မရဘူးနဲ့လို့ပြည့်ညွတ်လို့မရဘူးနဲ့လို့ဘဝကိုဖြစ်တဲ့အောင်လုပ်လို့မရဘူးဒီလိုအပ်တဲ့ပါတော့အလုံးသူကြီးကိုငါကိုဘဝကိုမြင့်တင်တဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်မြင့်နိုင်သည့်အခြေအနေရောက်အောင်ကိုကြီးကိုငါပြုစားအထုံနိုင်ကြပါသည်လို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ပြည့်တဲ့အတွက်တော်ကြပါဘူး

တရားမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သောမာတို့နှင့်တကဝမိဘဆရာသမားတို့အားယောသိမြန်တို့လက်အုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖို့မြတ်မှန်လျော့ခရကြောင့်ဖြစ်သောယရနာတရားပနာမတကိစ္စကာရဝကုတုကံစိတနာတတ္တပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်လူရှိရာတောင်းတအပ်သောမောမနာမသိအမျက်နေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာပုဒ္ဒအလောင်းဓာတ်တို့၏ချုပ်ရာသိမ်းရာငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အတ္တယတိကိုယ်စီကိုယ်ငါခြင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြစေဖြစ်သောဒါနသီလစေရနာကံနှင့်တကားဝိပဿနာဉာဏ်သည်တိမြန်စွာမဲ့ညာသို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်တွင်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သည်ဖြစ်ကြပါစေ။

သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ခရစ်တဂရ2016ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့ဇာတာပတိနေ့မှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘုဒ္ဓဂယာဒုက္ခရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးမှာဘုရားကရာသုခရမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဦးစီးပရဏနာယကဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်ဘုရားကြီးများဘုဒ္ဓထား၍ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သော66ကျင့်မြောက်သင်္ကြန်တွင်အဋ္ဌကတရားစကားပေါ်မှာခဏိယနေ့ဘက်သစ္စာတရားများဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကနေ့ကျေးဇူးပြုပေးမဲ့တရားကအပူမီးကိုဘလို့ငိမ့်မလဲဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အပူမီးကိုဘလို့ငိမ့်မလဲအပူမီးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုသရဝါသောမီးကိုအလုံးပြိတ္တတည်းကြားဘူးကြားပါတယ်နော်ဆရဝါသမီးကဘာရီလဲဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ပတ်သက်လို့လောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးဟုတ်ပြီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇာတိမီးစရာမီးမရဏမီးမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာမှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့သောကမိပရိဒီဝါမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိဥပါယတာမိအလုံးပေါင်းအပုမိဘယ်လောက်တယ်လဲဒီပုမိဆရဘာကိုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကယနေ့ငြိမ့်အောင်ညိတ်တတ်နေကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီပုမိတွေကိုဘယ်လိုငြိမ့်မလဲဘယ်လိုငြိမ့်အောင်လုပ်ကြမလဲဒါတိတ်ရေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီလိုရတဏ္ဍာမလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိကပိဋိတာမိဇာတိစရာမရဏစရာကခန္ဓာမိဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဆိုတဲ့တရား၅မျိုးအဲ့ဒီတရား၅မျိုးကမိမိတို့ရဲ့ရလာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဆင်ပွားမိပေါ့နော်သူကဆင်ပွားမိအဲ့ဒီမိတွေအားလုံးချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်မိကအမျိုးသား၃မျိုးကိရိတာမိက၃ပါးခန္ဓာမိက၃ပါးခန္ဓာမိနောက်မှာဆင်ပွားဖြစ်လာတဲ့မိက၅ပါးအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့၁၀ပါးအဲ့ဒီ၁၀ပါး၁၀ပါးသောမိတွေဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေ၁၀ပါးလုံးအကုန်လုံးအကုန်စင်အလုံးခံရတယ်ဆိုရင်မှားပါမလားမောနော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယသစရမိဂမြုပ်ကတော့အ ਨੇ ဆုံးအနာဂံလောက်ဖြစ်သွားရင်လွတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအနာဂံလောက်ဖြစ်မှဒီမိဂမြုပ်လွတ်တယ်သောတပန်လောက်နဲ့လည်းမလွတ်သေးဘူးမိတ္တခကြောင်းမကြီးမိသေးလို့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေရဖို့ပါပဲနော်အရှင်အနန္ဒပရိမြတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိပံဆံတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့စိတ်တော့ကတွေရောက်ပါလေဒါလေးကြားဖို့ကြပါလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်မို့လို့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယသဆိုတဲ့မိန်းကောင်းမျိုးကပုရိသမရှိတယ်သောတာပန်မရှိတယ်တဂရဟံမရှိတယ်အတိုင်းတာတော့မတူဘူးပေါ့လေနော်ပုရိသမလောင်းတဲ့သောကပရိဒေဝနဲ့တဂရသောတပန်မှာလောင်တဲ့သောကပရိဒေဝနဲ့မတူဘူးသောတပန်နဲ့တဂရကံတော့မတူဘူးအနာကံကြတော့လုံးဝကင်းသွားပြီနော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မနတာဥပါယတာဘာမှမရှိတော့စွန့်ရင်စရာဘာမှမရှိဘူးကိုကြွေးစရာမြေးကြစရာဘာမှမရှိဘူးစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်ဆင်းခြင်းဘာမှမရှိဘူးပြည့်စုံပင်မခြင်းဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဆိုတော့
ဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသမရှိလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒေါသမရှိလို့ဒေါသမရှိတဲ့အတွက်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မရတ္တဥပါယတ၅မျိုးမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ရှင်းဆက်မပြောခင်မှာဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကိုသင်္ကန်းစာယူစရာလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဓမ္မရတ္တဥပါယတဆိုရင်နေရတဲ့ပရိဒီဝမိတိတောက်လောင်နေတယ်ပူပန်နေရတယ်ဆိုတာဟာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာဒေါသကိုအခြေခံတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒေါသရှိရင်အဲ့ဒီတရားတွေများများဖြစ်တာပဲဒေါသမရှိရင်အဲ့ဒီတရားတွေအဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွေရမှုတွေဝကြွေရမှုတွေဒါတွေနည်းကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကပါနေအောင်လို့ပါလေဒေါသနဲ့အောင်လို့ရပါတော့ဒေါသဆိုတဲ့ဗျာပါဒတရားကဲအောင်နဲအောင်မကဲရင်တော့မနဲအောင်ကြိုးစားရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမိဒါဖြင့်တခါဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီဒေါသတရားကတော့ဘာဖြစ်လို့ကဲစင်သွားရတာတော့ဒေါသတရားဘာဖြစ်လို့ယော့သွားရတာတော့ဒေါသဆိုတဲ့စင်ညာမှုအပူမီဘာဖြစ်လို့ငြိမ့်သွားရတာတော့ဆိုတော့ဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာကင်းစင်သွားတော့ဒါလည်းကာမရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာကင်းစင်သွားလို့ဟုတ်လားကာမရာဂဆိုတဲ့ကိလေသာတဏှာပဲမဟုတ်လားတဏှာပဲဒီတော့တဏှာကတဏှာရဲ့သဘာဝကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တယ်။အာတော်တရားနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်၊ဩဃနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်၊ယောဂနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်၊ဘောဂနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်နော်။ကာမတဏှာ၊ဘဝတဏှာ၊ကာမတဝ၊ဘဝတဝနှစ်မျိုးခွဲထားတယ်နော်။ဟုတ်တယ်မလား။တဏှာကိုကာမတဏှာ၊ဘဝတဏှာခွဲထားတယ်။အာတော်တရားမှာလည်းကာမတဝ၊ဘဝတဝခွဲထားတယ်။နော်။အဲ့ဒီနှမျိုးရမှာကာမတဏ္ဍာဆိုတာကဘာပြောတာလဲကာမတဏ္ဍာဆိုတာကအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာတာယတ္တမနှိသက်တဲ့တဏ္ဍာကိုကာမတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်အစင်အာယုံလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့အတ္တအာယုံကလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့အနတ်အာယုံကလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့အရသာအာယုံကလေးပေါ်မှာတာယတ္တမတဲ့နှိသက်တဲ့တွေ့ကြည့်စရာအာယုံကလေးပေါ်မှာတာယာတဲ့ဓမ္မတဲ့နှစ်သက်တယ်။အဲ့ဒီ၅ပါးသည်အာယုံ၅ပါး။အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဏှာသည်ကာမတဏှာ။အဲ့ဒီကာမတဏှာနဲ့အာယုံအပြုခံရတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေကိုတဲ့။ကာမတဏှာပွားအောင်ပြန်စစ်စားကြည့်နော်။သင်းရဲ့ဘာလဲအတန်ရဲ့အနတ်ရဲ့အရသာရဲ့ဒွိဋ္ဌိဇာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးကအာယုံ၅ပါးနော်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တာယတ္တမနှိမ့်သက်ရင်ဘာတဏ္ဏလဲကာမတဏ္ဏဟုတ်ပြီဒါကဒီဘက်ပိုင်းဟိုဘက်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကတဏှာကလေးကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်။ဘာလဲ။တိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်။ဒီလိုမလား။အစင်းကလေးကိုမမြင်ခင်တုန်းကတစ်မျိုး၊မြင်တော့တစ်မျိုး။မမြင်ခင်တုန်းကတဏှာကသီတိတတာမဖြစ်သေးဘူး။မြင်လာတဲ့အခါကျတော့တဏှာလေးသီတိတတာဖြစ်လာတယ်။တဏှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဓာတ်ခံအနုတ္တိကကိုယ်မှာရှိပြီးသားဆိုတော့အယုံကလေးမမြင်ခင်တုန်းကတဏှာသိတိတတာပေါ်မလားဒိဗိမဲ့လို့လည်းပဲဒီအယုံကလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲသိတိတတာပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတဏှာကလေးကိုသိတိတတာပေါ်ပေါက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထု၅မျိုးနံပါတ်1ကအစင်းအစင်းကလည်း
တဏှာလေးတို့ဝလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲအတန်ကလည်းတဏှာလေးတို့ဝလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲအနန်းကလည်းတဏှာလေးတို့ဝလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲအရသာကလည်းတဏှာတို့ဝလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲတွေးကြည့်စရာအတွေးထိကလေးကလည်းပဲတဏှာတို့ဝလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာပဲတဏှာတို့ဝအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အာယုံမို့လို့တဏှာကကာမဒုဗ္ဗရာကဂုဏဒုဗ္ဗအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အာယုံသည်တဏှာဒုဗ္ဗအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တာမို့လို့ကာမဂုဏဘာလဲကာမဂုဏကာမဆိုတာကဘာလဲတဏှာဘာတဏှာလဲမေးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုတာယာတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့တဏှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီအာယုံ၅ပါးကိုသဘောကျနှိမ့်သက်နေတဲ့တဏှာကြိုက်တဲ့တဏှာကြိုက်တတ်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီအာယုံကလေးကအဲ့ဒီတဏှာကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အတွက်တိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုဂုဏကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုကာမတိုးပွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိလိုဂုဏနှစ်ခုမှလိုက်တော့ကာမဂုဏကာမဂုဏအဲ့ဒီကာမဂုဏကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တော့ဘယ်လိုပြုတ်ကာမဂုဏဟုတ်တယ်မလားဗါတယ်လေဒီကကာမဂုဏတရားကဘယ်နှမျိုးရှိတော့ငါးမျိုးဘယ်လိုတွေလဲအသင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနတ်ရဲ့အယတာရဲ့ဒွိဋ္ဌိစရာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲဒီတော့အသင်းကအသင်းဘာသာအသင်းနေရဲ့အသင်းမျိုးကာမဂုဏတရားမဟုတ်ဘူးတဏှာနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်လို့ကာမဂုဏ်တရားဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အတွက်အဆင်းတွေဘာဖြစ်သွားလဲကာမဂုဏ်တရားဖြစ်သွားတာအဲတဏှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်သွယ်ရင်တော့အဆင်းကအဆင်းပဲကာမဂုဏ်တရားမဖြစ်ဘူးနော်အဲဒီလိုပဲအတန်ကလည်းအတန်ပဲတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဏှာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်အနတ်အယတာဒုတိယအလုံးအတူတူကြီးပဲအစေအတ္တအနာယတာဒုတိယဇာသူသည်သဗ္ဗတာသူနေတာပဲဒါပေမဲ့တဏှာဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာတွေပွားသွားဟမ်တဏှာတွေပွားသွားတာဘာတွေပွားသွားလဲတဏှာတွေပွားသွားတာဘာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တဏှာတွေပွားတယ်လဲမေးရင်ကာမဂုဏ်တရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တဏှာတွေပွားကာမဂုဏ်ဆိုတာတဏှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာတကမကြီးပြောတယ်လို့တဏှာကိုကာမဂုဏ်ပွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မဟုတ်မရဘူးတဏှာကကာမဂုဏ်မဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်ကဘာလဲအာယုံကာမဂုဏ်ကအာယုံတဏှာကတဏှာအဲ့ဒီအာယုံကဘာဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့မှတဏှာကိုပွားအောင်ပြုလို့ပေးတယ်လို့ကာမဂုဏ်ဘာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာကအစင်အတန်အနတ်အယတာဒွိဋ္ဌိစရာအစင်းကလည်းကာမဂုဏ်ပဲအတန်ကလည်းကာမဂုဏ်ပဲအနတ်ကလည်းကာမဂုဏ်ပဲအယတာကလည်းကာမဂုဏ်ပဲဒွိဋ္ဌိစရာကလည်းကာမဂုဏ်ပဲဒီတော့အစင်းကလေးကိုသဘောကျနေတယ်အစင်းကလေးကိုသဘောကျပြီးတော့အစင်းမျိုးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့တာယာနေတယ်ခံစားနေတယ်တွေ့တာနေတယ်တတ်မှတ်နေတယ်နှိမ့်သက်နေတယ်မြတ်နှုံးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်နှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာတဏ္ဍတွေမပွားဘူးလားပွားတဏှာတွေပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစင်းတွေသူ့အတွက်ပါလေကာမဂုဏ်အစင်းကလေးကိုတာယာတ္တမဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်နေရင်ကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအတန်ကလေးကိုတာယာတ္တမဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်နေရင်ဒါလည်းကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲအနံကလေးကိုတာယာတ္တမဲ့နှိမ့်သက်တဲ့စိတ်နဲ့ရှူဆိုင်နေရင်ဒါလည်းကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာပဲအယတာကလေးကိုတာယာတ္တမနေတဲ့စိတ်နဲ့စားနေရင်ဒါလည်းပါလေကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာတွေးတိစရာတွေးတိကလေးတွေကိုတာယာတ္တမနေတဲ့စိတ်နဲ့တွေးထိနေရင်ဒါလည်းပါလေကာမဂုဏ်တွေပွားနေတာအဲဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်က၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကာမတဏှာတွေပွားတယ်ကာမတဏှာတွေပွားတဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်တွေလည်းပွားသွားတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါး
ကာမဂုဏ်တရားအပေါ်မှာတာယာဓမ္မနှိသက်တဲ့တဏှာသည်ဘာတဏှာလဲကာမတဏှာဘာတဏှာလဲဟုတ်ပြီနော်ဘဝတဏှာကြတော့ဘယ်လိုတဏှာမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီပုံမှာတာယာဓမ္မနှိသက်တာသည်ဘဝတဏှာကာမတဏှာနဲ့ဘဝတဏှာနဲ့နော်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့တည်တည်သာသာကြွာသွားတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကာမတဏ္ဍာကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ဘဝတဏ္ဍာကဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေဘာပြောတာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့အဲပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာလို့ယူတာဒီဒိဋ္ဌိအာဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကတ ত্ত্ব ဘာပဲဒါကခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကခင်ပေါ့ဒါကမိတ်ဆွေဒါကယန္တုဒါသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာမြင်တဲ့မြင်တာဒီဒိဋ္ဌိဟဲ့တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာမြင်တဲ့မြင်တာဒီဒိဋ္ဌိ